0: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так. Тут теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності. Це, так. Та ні, навіть не перерватися. Не бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
1: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
2: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
1: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного емоційно, я маю на увазі.
3: Та не
1: вижити, вижити, вижити, вижити.
3: Це прям на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності. Бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
0: Це пристрасть.
3: Оця пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками. Це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій, тобто щось зробити. Це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь, що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати, про обмеження. Давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там всі діла. Можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія там із друзями, там з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих от прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, все діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. І саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, що таке є. А є оце на 2 копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все. Ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям...
0: І коли... Ти красивий, Андрію. Давай,
3: дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось. Якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. Ну і знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою. Я зарівно праві, якщо що. Але в контексті там культурного нашого прошарку населення, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю. Або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
1: Це навпаки, мені здається, нормально. Чимось пригостити, відправити, смаколити.
3: Тут дивіться, в тому-то й справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде зразу, просто, то це, як правило, ні. Ну і знову ж таки...
1: Та пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в формі.
0: А, до речі, не на сіблопостах брали їжу.
3: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
0: Пам'ятаю.
3: Тому дуже важливо бути, оце критичне мислення, трошки бути параноїком, це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і у вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або взаємостосунків, він завжди буде знаходитися там. Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по телегам. Цим всім приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про телегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату. До яхтива пані, яка без принципів і розборів в сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
1: Вибір.
3: Вибір надзвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити кожен такий випадок, ми це називаємо там розмова в курілки. Тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, але круче, чим історія в курілки, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен відтут виходить як ошпарений і думаєш, да, Поліні дійсно шкідливе для здоров'я. Дуже сили виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
1: Дякую вам за цю важливу розмову. І якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю паску, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.
4: До 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Частина з них вчиться паралельно в українських школах. Як дітям за кордоном не втратити зв'язок із Україною? Яку роль у цьому можуть відіграти школа, історія та культура? Про це будемо говорити з нашою гостею Наталя Омельчук, координаторка освітніх проєктів Фундації Пилипа Орлика, авторка методики викладання історії «Спогади в коробках».
1: Вітаємо вас.
5: Вітаю.
1: Власне, головне питання, мабуть, закладено в підводці НАТО про те, що 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. А що з ними відбувається там? Чому вони навчаються? Як навчаються? Чи не втрачають вони за ці роки зв'язок з Україною? І чи зберігають вони цей освітній місточок, який, будемо відверті, з кожним роком все складніше тримати відкритим, тому що там все офлайн, там життя, там
5: мова
1: все,
5: інша,
1: да. А тут,
5: друзі,
1: а тут все онлайн.
5: Вже всі країни перейшли на обов'язкове відвідування українськими дітьми, які вимушено виїхали в 22-му році через початок повномасштабного вторгнення. І так, ви вірно говорите про те, що це інша мова, це інші освітні програми. І це обов'язковість відвідування цих шкіл. І так не завжди історія, яку діти там вчать, вона говорить про Україну взагалі, якщо ми говоримо там про українські держави, про європейські держави. Чи зберігається цей місточок? Так, зберігається. Велика кількість дітей залишається в українській системі освіти за рахунок українознавчого компоненту, який з 22-го року декілька разів переглядався, і сьогодні є оновлені методичні рекомендації і верифікуються суботні і недільні школи. Власне, це ті осередки і ті центри, які допомагають дітям і родинам в цілому зберігати зв'язок з Україною, ну не тільки спілкуючись з тими, хто залишився в Україні, якщо хтось залишається у дітей, які виїхали, але і це простір, де діти можуть говорити українською, де дітям не потрібно перекладати 24/7, а можна говорити звичною мовою материнською, і де можна говорити про власну історію і культуру.
4: І от якраз про історію і культуру у вас є ціла методика і програма для вчителів історії. І я пам'ятаю, наскільки важливий вчитель історії по життю, тому що я дотепер пам'ятаю, культура – це досягнення людства у духовному матеріальному житті. Те, що в школі вивчила. Тобто це вчителька історії навчила цьому. Яка методика? Як об'єднуєте вчителів?
5: Як ми об'єднуємо? Ну, по-перше, так, вчителів історії за кордоном дуже не вистачає. І коли ми минулого року писали цю програму з фундації Пилипа Орлика, ми говорили про те, як нам допомогти тим вчителям, які є. Це там найчастіше мова, література, початкова школа. Це може бути вчитель географії. Як їм допомогти викладати історії, щоб не схибити, бо, направду, це дуже важливо. Я перебувала за кордоном вимушено 22-23 рік і шукала шлях, як я можу викладати історію України, використовуючи ті матеріали, які там є. Адже підхід «Спогади в коробках» – це заняття, під час яких музеї стають освітнім простором, учні – дослідниками, експонати – джерелом знань. Зрозуміло, коли ми говоримо про історію України в українських музеях. А що нам робити в закордонних? Музеї прекрасні, підхід до викладання там прекрасний, але там дуже мало України або її нема. Власне, так з'являється коробка з предметами, які говорять про Україну. І так з'явилась програма для учнів суботніх і недільних шкіл.
4: Які там предмети конкретно?
5: Які там предмети в коробці? Ну, наприклад, у нас є, ми кладемо кремінь. Це природній камінь, але це то, що говорить про давню історію. Ні в кожній європейській країні є історія з палеолітом, наприклад. У нас там є копії монет. Ми звертаємось до майстрів, або там ми брали трипільські глечики, стилізовані сучасних майстрів, з тим, щоб показати з найдавніших часів до сьогодні різні предмети, які говорять про історію України. І, можливо, подібні предмети, або що було в цей самий період, в тій історії, які вони вчать. Так, дитина залишається в освітньому просторі країни перебування, але ми посилюємо в суботніх, недільних чи вечірніх заняттях, в залежності від того, який це центр, який відвідує дитина, знаннями з історії України. І Україна не випадає як окремий острів або як окремий материк, а є частиною європейської історії, бо вона і є частиною європейської історії. І ми допомагаємо дітям зберігати свою історію, і окремий блок є присвячений людям і історії країни через історію родини. І ось в цей момент дуже важливо, і в кожному випадку, який ми вже маємо за рік впровадження, дуже активно включаються родини. Бо, по суті, якщо родина не вбачає необхідності, дитина не потрапить в суботню або недільну школу. І коли активно включаються родини, то ось цей процес набагато легше відбувається, а школа виступає тим посередником або помічником родини. Діти між собою дружать, діти починають досліджувати спільні, хто звідки приїхав, або відмінності, якщо це різні регіони України, досліджувати, чому так сталося. І це, ну, тобто відбувається і збереження ідентичності, і в той же час найважливішою задачею програми, яку ми впроваджуємо в європейських школах, це інтеграція без асиміляції.
4: Якщо говорити про країни, в яких перебувають наші діти, вони висловлюють бажання або кажуть про те, що в майбутньому хотіли повернутися в Україну. Чи вони хочуть вже пов'язувати навчання в вищих навчальних закладах суто в європейських країнах, де вони перебувають? Просто для нас важливо не лише, щоб вони не втрачали зв'язок місток, такий онлайн з Україною, а все-таки і фізично скористали його для того, щоб повернутися.
5: В абсолютно різні історії, ситуації, і ми не ставимо перед собою мету повернути всіх дітей з України в Україну. Але з досвіду і з тих відгуків, які я отримувала від колег, я чула таке: я хочу повернутися в Україну, і я хочу мати знання на тому рівні, які мають українські школярі. Або ми не будемо повертатись родиною з України, але я хочу тут, в Чехії, говорити про Україну і хочу більше знати про свою історію, культуру і бути амбасадором або амбасадоркою України. Або я хочу отримати тут вищу освіту і повернутися в Україну і бути корисною або корисним, коли я буду повертатись. Це складне питання, на яке немає прямої відповіді, і все може змінитися в будь-який момент, але також будемо свідомі того, що в великій кількості тих, хто виїхали, немає куди повертатись. У мене був цей привілей і можливість повернутися на Київщину після деокупації, хоча не одразу. А я знаю багато родин, яким немає куди повернутися.
4: Дякуємо вам за цю розмову. 400 тисяч дітей за кордоном – це величезна кількість, і ми маємо про них говорити, пам'ятати і думати про їхнє майбутнє теж. Наталія Омельчук, координаторка освітніх проєктів фундації Пилипа Орлика. Дякуємо дуже вам.
6: За країну, яка розвиває бізнес.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: Роти, як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
7: Вітаю.
6: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
8: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
6: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
8: Валентина.
9: З мене почнемо.
6: Давайте, так.
9: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
6: це те, що нам потрібно.
9: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а з 30, до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб…
6: І вийти на потужність 30 ракет.
9: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
6: інше. Хоча Польща найбільш...
9: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
6: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
8: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
6: Якщо,
9: да, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
6: Ну да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі поговоримо. Да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
7: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс, ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж. Вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести – це завжди, це там віртуальні
6: ідеальні
7: цілі.
6: Ідеальні умови там є.
7: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це, ну, це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто, коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто, по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо протестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
6: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте ще пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі штати відстріляли. Ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
7: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєння ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
6: Ми тільки на цей можемо,
7: да, да, треба різні цей, але те, що витрати пак третіх, пак других в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
6: Ну, да, це коли це... там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет відстрілювались.
7: Але ти можеш собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто, їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
6: Це цим не стріляє, цим стріляє. Да, давай,
8: мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
6: Спрацювала ця історія хоча б частково?
7: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
6: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
7: По кількості світла в наших домах.
6: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
9: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє.
6: Да.
9: На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SAMP-TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів там і все таке інше. І Тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, дуже хотів, з «Укроборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
6: А це протибалістичні?
9: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, принаймні, не буде менш складним, а буде...
6: Це, умовно, вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, технологій надскладних, які...
9: Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого насправді не вийде. Хоча, оскільки ми розмову повели про SAMP/TNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він правда зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
6: Це
9: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
8: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
6: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
8: Там, завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
9: Закупила, але невідомо, чи вони
8: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що не відомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
6: вже
8: стане нам у
6: поміч?
8: Пуски – це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще і тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима
9: Почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
6: Але вони теж є різні, да? На різні...
9: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала з 22-го року, опанувала «Хаймерс», і, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити, випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато-багато всього. Але Туреччина настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я не, зараз точно не скажу, але здається близько тисячі. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
6: Це наша.
9: Ні, це турецька. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістикою бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, стендоф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
6: Але вони авіаційного базування, так?
9: Авіаційного базування.
8: Тобто,
9: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
8: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
9: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то
8: пускових,
9: то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж, знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destinus, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destinus робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
6: Да, зараз,
9: да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
6: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
8: Є що вибрати.
9: Да, ні, ну,
8: але там завжди є якесь але.
9: Да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості, це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бачі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництво там якісь.
8: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою, і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
6: Да,
8: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валюти, які перестали, сказати, да, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від... І ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових.
7: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
6: Але дотягнутись до всього цього,
7: да,
6: поки...
7: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася Сандоріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідінформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, напевно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
8: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlinku ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
7: Є ще такі штуки, там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті ці пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут би, або там оптичне наведення, воно підвело б, ідеально влучити неможливо, 100%
8: це робить. Прикладіть зараз це все на людську, будь ласка.
7: Є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив куди було потрібно. І по-друге, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, точніше норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не суперзакритий факт, вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
6: А оці літаки види РЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великі відстані його.
7: Насправді це трошечки по-інакшому працює. Тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі. Більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3. Типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці якісь свої там репорти, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
6: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
7: Ну, насправді, історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто і вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому, в будь-якому разі, головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують,

0: Тобто там виробляється ще ярси, там орішники пускові для них, і це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
1: Ну, як склади Вайлдберріс, да?
0: Ну, умовно, так. Да, умовно, да. Але якщо казати про самі Іскандерем, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
1: Це є навіть більше.
0: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють Іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
0: проблема нестачі засобів.
2: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Ну, мені здається, от
0: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар, вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зенітно, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно, і це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на
2: терор.
0: Людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
1: От там 4
0: дні, і всі такі, сьогодні буде, і це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі,
1: вони
0: це теж люди,
1: постійно,
0: які
1: так.
0: Лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну,
2: або
0: сьогодні
2: обстріл.
0: Або мусять
2: замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентини і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто, ну, неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони – це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі.
3: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно купована.

0: Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
0: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
1: компаніям. Нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
0: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» ну, якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firefly. Заласка.
0: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: просто треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
2: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідали, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта – це суперкласний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було? Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми, умовно, на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
2: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
2: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
3: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
2: Ну, можливо.
3: Поетапно і посипно.
2: Бо тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Якийсь хлопок.
3: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритет в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
2: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
0: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
2: На державному рівні?
0: На державному рівні, від замовника. Є?
3: Міністерство оборони?
0: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
3: А нема у нас міністерства.
2: Зараз, людина конкретно.
0: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там, взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там, безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
0: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
2: Так, коли це щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
0: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
2: Це операції.
0: Це операції, це військові.
1: А це виробництво.
0: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
3: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
0: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
3: Ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
3: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборош», Валентин Бадан. Драк, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: У списаних, пожовклих сторінках, на вістрях рим, посеред фраз сплетіння, в затертих часом ваших іменах черпають силу нові покоління. Трапляється, поміж забутих книг знайдеться та, що вже давно чекала, яка наснажить, зродить новий здвиг, розбудить міць, що приспана дрімала. Від предків до нащадків крізь віки летять слова, що час не зміг здолати. В камінний ґрунт висіяли думки, щоб правнуки могли врожай зібрати.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, рукачі скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Новий навчальний рік під час нового рівня російського терору. Чим Україна жила 1 вересня? І чому парламент голосуватиме під землею? Про все це розповім у підсумковому випуску новин. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Наліт реактивних дронів на Дніпро. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками з кількох напрямків. Один влучив по шкільному стадіону. Діти, що були у групі подовженого дня, сховалися вчасно в укритті. У сусідній багатоповерхівці обпалило фасад. Також у наслідок атаки поранено двох жінок. Палає підприємство. Стовп диму видно здалеку. А на Запоріжжі росіяни впівдроном атакували волонтерів. Благодійники саме евакуювали людей із Новотроїцького, і окупанти спрямували безпілотник по машині. Постраждали двоє – волонтер та місцева жителька. У них осколкові поранення. А на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей транспорту призупинили. Автівки перенаправляються до інших пунктів пропуску. А вранці росіян атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни посеред дня ударили дроном по таксі, повному людей. Поранені дві дівчинки 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони в лікарні. Двома годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув, ще один поранений. Окрім того, внаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золичеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лозівщина, там окупанти потрощили АЗС та підприємство. Двоє потерпілих. Загалом у ніч проти 1 вересня Росія вбила в Україні 12 людей, зокрема громадянина Індії. Про такі наслідки атаки повідомив президент. Володимир Зеленський у соцмережах написав, що в багатьох містах і громадах відночі ліквідовують те, що накоїла Росія. Майже 350 рятувальників залучили лише у Києві та області. Росія завжди прораховує свої атаки саме так, каже президент, щоб максимально руйнувати життя. А коли засобів ППО в нас недостатньо, це їй якраз і вдається. Загалом цієї ночі росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер», протикорабельними «Цирконами», крилатими «Калібрами». З акваторії Чорного моря летіли Х-31П і «Бандеролі» та 218 ударних шахедів. Повітряні сили знищили 199 ворожих цілей. На жаль, перехопити вдалося не все. Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще на 10 попадали збиті уламки. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 8 постраждали, з них 3 – це діти. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі унаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинуло 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували, і за ще однією адресою унаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей. Серед них одна дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. Влучання у житлову інфраструктуру зафіксували у Подільському районі. Там росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку. Полум'я охопило квартири на 13-му та 14-му поверхах. Однак рятувальники загасили пожежу і не допустили її розповсюдження. На цій локації постраждали 3 людини.

0: підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. Подекуди діставатися на навчання дітям доведеться антидроновими коридорами, а комусь проводити у сховищах кілька годин поспіль. Наші кореспонденти із різних регіонів розкажуть, у якому форматі діти зустріли День знань.
1: У Запоріжжі 1 вересня традиційно розпочалося з повітряної тривоги. Та попри це, тут в укритті вирує справжня атмосфера свята. Дитячі усмішки, квіти, а також справжня битва за перший дзвоник.
2: Усю школу разом не збереш. Війна диктує свої правила, тож перший дзвоник звучить у кілька змін. Одні класи вже святкують, інші лише готуються зайти до укриття. І, звісно, жодних лінійок просто неба. Замість них у цій гімназії, наприклад, пропонують учням зіграти у гру.
3: Зараз буде свято для першачків і дев'ятикласників, і буде у них проходити битва за перший дзвоник. Потім ми з радістю зустрінемо учнів других, третіх, четвертих класів, і вони будуть шукати перший дзвоник, тому що він несподівано зникне.
2: У Запоріжжі вперше сіли за парти майже 3 тисячі першачків. Загалом цього року в місті навчатимуться 35 тисяч школярів. Уроки проходитимуть у сховищах. У Запоріжжі відкрили і 20-ту підземну школу, де діти зможуть вчитися очно.
4: Вже кілька років свято першого дзвоника відбувається тут, глибоко під землею. І до нового навчального року в місті звели ще одну, вже 10-ту підземну школу.
5: Тому що доведеться щодня збиратися в реальну, а не онлайн-школу, раді і першачки.
6: Я хочу іменно в школі вчитися.
5: Чому?
6: Мені нравиться.
5: І 11-класники. Через ковід, а потім повномасштабно, вони не пам'ятають, коли сиділи за звичайними партами.
7: Ми дуже чекали на відкриття цього простору, щоб ми мали змогу навчатися, особливо ми, випускники, мали змогу підготуватися до НМТ.
8: Сьогодні ж це дуже вишалений попит в місті Харкові, тому що, ви розумієте, у нас дуже велика кількість дітей, яка потребує безпосередньо очного навчання.
5: Ця підземна школа у Новошлянському районі працюватиме у три зміни. Тут вчитиметься майже 3 тисячі дітей. Аби всі школярі міста могли вчитися за смішаною системою, місту необхідно звести ще щонайменше 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн навчання – утричі більше.
9: Сьогодні розпочали працювати 24 безпечні локації у місті Харкові. Це вже 10 справжніх підземних шкіл. 7 станцій приобладнано в метрополітені, де потрібно будувати далі.
5: Загалом цьогоріч у місті до першого класу пішло близько 5 тисяч першачків.
10: У Дніпрі кожна школа обирає свій формат святкування. Ось тут святкова лінійка для першого та дев'ятого класів в укритті.
11: Все нас не зломи, не зломила, і все буде добре. Я вас вітаю!
10: В деяких школах першокласників вітали напередодні 31 серпня. Аби не було скупчення людей, кожен клас мав свій час. Масові зібрання біля шкіл під забороною. Цього року 88% школярів у Дніпрі можуть навчатися очно або у змішаному форматі. Це на 5% більше, ніж торік. Передусім завдяки додатково обладнаним укриттям.
12: Дуже чекав. Я думав об этом всю жизнь. Однокласники, все добре, спілкуватися, дружити.
13: Ми дуже чекали, коли вже відкриється школа, і щоб діти могли навчатися офлайн, бо це дуже важливо соціалізуватися.
10: А от у прифронтових громадах ситуація важча. У Нікопольському районі 70% шкіл пропонують лише онлайн навчання.
14: Для одеських школярів дзвоник сьогодні лунав у приміщеннях під захистом укриттів. У школах міста цьогоріч відмовилися від традиційних вуличних лінійок.
15: У нас великі укриття, тому ми плануємо, і навіть якщо скрутні часи будуть, то ми плануємо все одно продовжувати навчання.
14: Новий навчальний рік в Одесі розпочали близько 83 тисячі школярів. Із них понад 5,5 тисячі – першокласники. Це число щороку стає меншим. Ще 4 роки тому до першого класу йшли майже 11 тисяч дітей.
16: Коли повітряна тривога, діти не йдуть до школи, вони сидять вдома, чекають відбій, а потім йдуть до школи.
14: В Одесі 120 шкіл 90 мають власні укриття. Ще 27 користуються захисними спорудами інших установ. Дистанційно працюють лише 3 заклади.
17: 1 вересня у школах Сумщини мало чим відрізняється від попередніх під час війни. Нинішні п'ятикласники навіть не знають, що таке урочиста лінійка на шкільному подвір'ї. Її замінили зеленими уроками, де кожен клас зустрічається на свіжому повітрі після канікул, або ж у шкільному укритті проводить коротку зустріч учнів та дітей. З міркувань безпеки заходи розподілили по різних днях для різних класів. І для багатьох сумських школярів вони вже відбулися в останні дні літа.
18: Ми відчуваємо, звісно, небезпеку, але ми відчуваємо ще щастя, що ми живі-здорові, що ходимо зараз іще в школу.
19: Хотілося б, щоб в один момент по гучним мовцям всім сказали, що закінчилась війна, і щоб це було як раніше.
17: Цього року Сумщина потерпає від ударів кабами. По обласному центру полюють FPV-дрони. З деяких районів учні дістаються школи через антидронові коридори. Яким буде формат навчання, кожен заклад вирішував окремо. У більшості запровадили змішану форму.
20: Як дійти до школи? Як доїхати до школи? Оце для нас виклик буде цього року.
21: Да, десь буде менша кількість очних днів, але все рівно більшість закладів освіти у нас проводять в змішаному форматі навчання. Тому що у нас 89% закладів освіти мають укриття.
22: Звичайно, тривога. Звичайно, коли ти їдеш в машині і знову лунає цей сигнал повітряної тривоги, ти ведеш дитину на перший урок. Тривожно, але все одно хочеться.
23: Ми за очне навчання, тому що діти повинні спілкуватися.
17: В області облаштовано 13 підземних шкіл. Ще 7 планують добудувати до кінця року. Понад 50 шкіл зруйновані або пошкоджені так, що їх потрібно відбудовувати з нуля. Оксана Солодовник, Юлія Бойко, Дар'я Назарова, Ольга Павловська, Сергій Осадчук, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
24: Дякую вам.
0: Парламент спускається під землю. Через тривалі атаки росіян Верховна Рада почала тестувати нову систему голосування, щоб депутати могли повноцінно працювати під час повітряних тривог. Для цього переобладнали конференц-залу, розташовану під основною сесійною залою на мінус першому поверсі. Додали стільців у сусіднє приміщення, щоб одночасно можна було розмістити понад 350 обранців. З'явилися там і додаткові телевізори для трансляції засідань. А ще розробили нову систему для голосування з телефона або планшета. Причому голосувати за межами укриття неможливо. Цього не дозволяє закрита Wi-Fi-мережа, запевняють розробники. Реєстрація відбувається через QR-код, який є на депутатській картці для голосування. Нову систему продемонстрували журналістам і нині її тестують самі парламентарі. Для того, щоб вона повноцінно запрацювала, готують зміни до регламенту.
25: У разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, ми зрозуміло, що ми не перервемо тут, ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут.
0: Триває ліквідація наслідків ворожої атаки в селі Мила на Київщині. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, піротехніки та енергетики. Місце детонації досі тліє. І щоб його загасити, навіть попри сьогоднішній дощ на Київщині, воду скидають гелікоптером. Нерозірвані снаряди шукають за допомогою наземних роботизованих комплексів. У наслідок детонації складу з боєприпасами. Територія на кілька кілометрів довкола і досі забруднена уламками. А місцеві мешканці вже 5 днів поспіль знаходять на своїх розбитих обійстях автоматні патрони та гранатометні боєприпаси. Також у населеному пункті лунають контрольовані вибухи. ДСНС вилучає небезпечні предмети і закликає місцевих не чіпати підозрілих знахідок. Станом на зараз відомо, що унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Поранених 52, серед них 5 дітей. У лікарнях перебувають 9 потерпілих. Вони в стані середньої тяжкості. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко з місця жахливої трагедії.
26: Вже четвертий день центральні вулиці села Мила обмежені для пересування. Рятувальники та піротехніки досі шукають рештки боєприпасів, розкиданих далеко за межами населеного пункту. До Віктора в курятник прилетів ящик з патронами. І добре, що без детонації. Того дня над головами літало багато залізяча, пригадує чоловік.
27: Представляєте, яка сила ударна була? Оце з такої арматури зробило, була рівна. Представте, який удар був.
26: Віктора та його родину врятував погреб, який вони встигли заскочити. Будинку пощастило менше, вибуховою хвилою знесло дах, стеля обвалилася, вікна та двері повибивало.
1: Шахет летів туди, полетів, тільки бах, плам'я таке. Ну ми домін, плам'я, вийшли ви. Потім як шарахнуло, мам, пожарні поїхали. Потім шарахнуло раз, ми трохи похвали. Потім я виглянув, ну тако вийшов щось, думаю. Потім полум'я таке заривало тут. Та таке я вже сліп.
26: Детонація боєприпасів тривала кілька днів. І навіть зараз місцеві чують поодинокі вибухи. Через спеку ймовірність повторних детонацій та нових загорянь залишається високою. Ходити городами та посадками теж не радять, оскільки ще не всю забруднену територію перевірили вибухотехніки.
2: Ми наголошуємо, щоб люди не чіпали і завжди повідомляли рятувальників.
26: До села рятувальники привезли мобільний навчальний клас, щоб показувати макети боєприпасів, які можуть знаходити жителі на своїх обійстях.
2: Протипіхотні. Такі вже понаходили, вони є ще в стаканах закриті. Є такі, що вже порозкривали лапки, в них же ж там розтяжки, вони несуть небезпеку. Такі є протитранспортні міни. І ось такі понаходили протитранспортні міни. Також воги познаходили. Ось вони в нас зображені під номером 4. Ага. Це те, що ми точно знаємо, що воно тут, що воно є.
26: Розкидані протипіхотні міни знаходять на деревах, стовпах та дротах, тому енергетики відновлюють електропостачання лише після ретельного обстеження бригадами ДСНС. Водночас триває прийом заявок про пошкоджене майно. З цією процедурою місцеві вже добре знайомі, оскільки в 2022-му під час окупації Київщини чимало цих будинків вже були зруйновані.
3: Я считала, що два рази в одну воронку снаряд не попадає. Попадає. Оце наші дома, у нас там три квартири. Перший раз у 22-му році спалені були повністю. А тепер вже зараз тільки-тільки отремонтували. Влітали вікна, попадали міжкімнатні, зруйновані ті двері вхідні.
26: У Милі та прилеглих населених пунктах близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. У профільному міністерстві вже визначилися із грошовою підтримкою постраждалих.
4: І якщо ми говоримо про пошкоджене для приватного житлового будинку, це до 500 тисяч гривень. Якщо говоримо про житлові сертифікати замість знищеного майна, то максимальна вартість сягає 5-6 мільйонів. Зараз після проведення відповідної оцінки профільними комісіями, які утворені при місцевій владі, буде створено чек-листи, там де перевірка з приводу рівня пошкодження.
26: У сусідньому селі Дмитрівка прощається із Тарасом Дідичем. Голова місцевої громади загинув 28 серпня на місці російського удару, коли почалася детонація боєприпасів. Більше 30 років поспіль його обрали сільським головою. Тарас Дідич завжди допомагав людям, пригадують односельці. І відсидітися вдома, коли палає сусіднє село, він просто не міг.
6: Коли оця трагедія сталася у Милі, він поїхав, незважаючи на смертельну безпеку, рятувати інших. Це говорить про його героїчний подвиг. І ясно, що розум запропонував звернутися до адміністрації президента з проханням надати статус Героя України. І це буде справедливо.
26: Разом з головою Дмитрівської громади загинуло ще 37 людей. Переважно це люди похилого віку з місцевого пансіонату. Четверо і досі вважаються зниклими безвісти. Поліція, СБУ та Генпрокуратура встановлюють ці деталі трагедії. Розслідування ведуть у межах кримінального провадження щодо службової недбалості. Ігор Бондаренко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Понад 200 бойових зіткнень за добу та втрати окупантів. Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок. Там українські захисники зупинили 45 російських атак. Ворог виявляв особливу активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного. А також намагався прорватися в бік Софіївки, Добропілля та прилеглих населених пунктів. На Костянтинівському відтинку фронту зафіксовано 20 штурмових дій у районах Костянтинівки, Ілінівки та в напрямку Новоселівки. На Південно-Слобожанськ Вовчанському підрозділи Сил оборони відбили 16 атак поблизу Стариці, Вовчанських хуторів та інших прикордонних ділянок. Тиск триває і на інших ділянках. Водночас на Північно-Слобожанському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмів не проводив. Тим часом Сумщина залишається під артилерійськими та авіаційними обстрілами. У відповіді наші завдають влучних ударів, уражено 3 райони зосередження живої сили, артилерійську систему, 3 пункти управління БПЛА та вузол зв'язку ворога. Загалом за добу ворог втратив 1440 осіб особового складу, десятки одиниць бронетехніки та понад 1700 безпілотників. Наші воїни продовжують виснажувати противника по всій лінії фронту. Євросоюз перед зимою шукає для України ракети-перехоплювачі. Обговорює і дефіцит українського бюджету. Володимир Зеленський заявив про діру на мільярди євро. Підтримка України – ключова тема порядку денного міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС. Цими днями вони проводять неформальні переговори в Ірландії. Що конкретно запропонують Україні і на чиї ракети «Петріот» передусім розраховують, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Євросоюзі Зоряна Степаненко.
5: Переговори міністрів в Ірландії відкривають новий політичний сезон у Євросоюзі. Вони неформальні, тому не передбачають конкретних оголошень чи рішень, але сприяють їхньому просуванню. Міністри можуть звірити годинники та скоординувати позиції, зокрема з українськими колегами. Міністр оборони Євгеній Хмара планував сьогодні долучитися онлайн, а очільника МЗС Андрія Сибігу завтра особисто чекають у Дубліні. У липні та серпні Україна встановила антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення. Усе через почасті російських обстрілів і обмежені можливості Києва перехоплювати балістичні ракети. І що ближче зима, то актуальнішим стає питання захисту українського неба. ЗМІ напередодні дізналися про тиск у середині ЄС на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот». Відповідно, у них є критично необхідні Україні ракети. До того ж, як з'ясували журналісти, термін їхньої придатності спливає. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча дипломатка ЄС дипломатично не назвала країни, які перебувають у центрі дискусій.
7: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
5: Кая Калас розповіла, що Євросоюз також зв'язується з третіми країнами, у запасах яких є ракети-перехоплювачі. Але переговори, за її словами, складні. Країни за межами ЄСу, яких знайшли потрібні Україні ракети, топ-дипломатка також не назвала. Але джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що розраховують передусім на запаси Японії та Південної Кореї. З їхнім керівництвом це планують обговорити в Нью-Йорку. Пізніше цього місяця там традиційно відбудеться Генеральна асамблея ООН. На порядку денному міністрів в Ірландії також дефіцит бюджету України, про який нещодавно заявив її президент. Цього року бракує 23 мільярди євро. Володимир Зеленський пропонує прискорити виплати багатомільярдного кредиту ЄС і спрямувати Україні уже цього року транші, передбачені на наступний. У Єврокомісії, схоже, не сприймають цю ідею з ентузіазмом, хоч що сьогодні сказала її представниця, паралельно нагадавши, що умовою виплат є проведення реформ.
7: Визнаючи надзвичайно великі потреби України та враховуючи ситуацію на місцях, а ми чудово розуміємо, що Україні необхідні дуже значні ресурси, щоб мати можливість стримувати подальшу агресію, зараз ми зосереджені на реалізації без того дуже амбітного плану виплат.
5: Альтернативна пропозиція Зеленського – використання заморожених активів Росії. Євросоюзу не вдалося домовитися про це торік, але деякі країни хочуть відновити дискусію. Ознак того, що цього разу вона завершиться успіхом, поки немає. Бельгія, на території якої зберігається більшість заморожених російських коштів, як і раніше виступає проти. А в її уряді, як і раніше, заявляють про юридичні та фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Рекордна кількість тривог, масовані нічні атаки, балістичні та крилаті ракети і реактивні дрони і вдень, і вночі. Але на тлі посилення російських обстрілів про намір виїхати з Києва не повідомляло жодних з іноземних посольств, які розташовані в українській столиці. Про це в коментарі ТСН повідомив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий. Без змін працює і представництво ЄС в Україні. Там поки що не розглядають евакуацію і планують лишатися у Києві, розповіла нам пані посол Катерина Матернова. Як загалом дипломати реагують на зміну тактики РФ? І чому МЗС різних країн вийшли із застереженням не їхати до України? Реакцію світу на чергову хвилю ескалації від Путіна дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
8: У ніч проти 27 серпня росіяни балістику обстрілюють Запоріжжя, Полтаву, Дніпропетровщину та Київ. 7 балістичних ракет вперше за довгий період часу вдається збити, та нічна атака нетипово переходить у денну. Десятки реактивних шахедів один за одним через кордон з Білорусі заходять на Київ та область. Впродовж дня вибухи не вщухають. Наступні 5 днів Київ житиме у режимі постійних тривог під супровід роботи зенітних установок та авіації, які працюватимуть проти нових шахедів. Стає зрозуміло, росіяни змінили тактику і протидіяти їй важко, принаймні поки що. Ранок суботи. Обстріли продовжуються. Державний департамент США виходить із повідомленням. Вони не рекомендують подорожі до України і зберігають найбільший – четвертий рівень небезпеки. Зі схожими застереженнями виходить низка країн Європи. МЗС Італії сигналізують про зростання небезпеки нових ракетних ударів. У Британії попереджають про обмеження туристичного страхування, а у Нідерландах усю територію України позначають червоним. І коротко пишуть – не їдьте туди.
9: Ні за яких обставин не їдьте туди. Це надто небезпечно. Посольство Нідерландів не зможе надати вам допомогу, якщо виникнуть проблеми. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, покиньте країну.
10: Для українців повідомлення у західних дипломатичних відомствах, як правило, є сигналом про нову небезпеку. Щоправда, такі застереження – це не щось нове. Їх поширюють щороку від початку повномасштабного вторгнення. І так, повідомлення від МЗС Німеччини, Британії, Італії з'явилися ще у середині серпня, тобто до зміни тактики РФ. А от реальними маркерами про новий рівень загрози можуть бути зміни в роботі посольств в Україні. Щоправда, станом на зараз жодна з амбасад не повідомляла про намір чи виїзд із Києва. Це сказав нам речник МЗС.
8: Навіть навпаки, до представництва США минулого тижня приїхав новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон. Інші посли просто інформують свої столиці про зміну тактики росіян та про десятки загиблих на Київщині.
11: Цього тижня все було інакше. 15 повітряних тривог на день. Сирени вили 29 годин за останні 56 годин, що є новим рекордом.
8: Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі ТСН розповідає, що їх посольство функціонує без змін. Представництво, гуманітарна місія залишаються працювати у Києві і поки не планують евакуацію. Жити у війні дозволяє оцінити реальну ситуацію. Відтак, чітко формувати запити на підтримку.
9: Очевидно, що ми оцінюємо ситуацію в міру її розвитку. Ми не знаємо, що принесе майбутнє, але наразі, безумовно, жодних змін немає. Для нас надзвичайно важливо відчувати те, що відчувають українці. Ви живете тут, у своїй країні, і я теж. Ми тут разом з вами. І якби нас тут не було, ми б не мали такого самого розуміння реальності.
8: Коли ж чекати на офіційну реакцію європейських партнерів, адже упродовж останніх кількох тижнів заяв від західних лідерів стало відчутно менше. Одна з версій – період відпусток, який традиційно припадає на серпень. І саме на це й була ставка росіян. Уперше після канікул очільники МЗС країн Європи зібралися лише сьогодні, 1 вересня, на неформальне засідання ЄС у Ірландії. Шефиня дипломатії Кая Кала заявила, що партнери шукатимуть Україні ракети і в Європі, і за межами блоку.
12: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром спливає. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей.
13: Українське МЗС також інформує партнерів у Києві та за кордоном про наслідки атак росіян на цивільні об'єкти, пропускні пункти, порти. Європейцям особисто про ситуацію в Україні доповідатиме очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга вже у середу. До Ірландії він їде з двома ключовими меседжами, на яких наголосив після чергового нічного обстрілу.
14: Нам необхідне швидке запровадження антибалістичних санкцій, спрямованих проти російського виробництва балістичних ракет, відновлення роботи над повним використанням заморожених російських активів, а також інші санкційні кроки в Європі та за її межами.
13: Розморозити російські активи та передати Києву. З таким закликом до очільників європейських інститутів звернулися 4 міністри закордонних справ Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії. І європейські дипломати невдовзі знову можуть повернутися до цього питання. Утім, як і минулого року, проти цього виступає Бельгія. Країна, у якій розташовані депозитарії, де зберігаються 210 мільярдів євро російських коштів.
14: Якщо дійсно усі європейські країни наполягатимуть над конфіскації цих грошей, то абсолютно потрібно обговорити заходи безпеки і спільної відповідальності, бо в іншому разі Бельгію зобов'яжуть через 10 або 15 років повернути всі гроші.
12: Україна зараз просить уряд Нідерландів достроково виділити 2 мільярди євро. Це на виробництво дронів та закупівлю ракет до ППО. Аби отримати критично важливі перехоплювачі ПАК-3 для збиття російської балістики, Київ веде перемовини з країнами Близького Сходу, Японією та власниками самої технології Штатами. Врешті саме Білий Дім узгоджує поставки кожної ракети. От тільки навіть найближчі союзники і навіть друзі не готові надавати усі свої запаси.
15: Чи треба нам намагатися переконати когось з партнерів віддати більше систем Петріот? Так, очевидно, потреба тут надзвичайно висока, ППО недостатньо в Україні. Але це не означає, що нам не потрібно забезпечувати ППО і в інших куточках, зокрема Європи.
13: Вересень може змінити багато, про це заявив Зеленський після перемовин з посланцями Дональда Трампа. Віткоф і Кушнер начебто знову збираються до Києва і Москви шукати можливостей для миру.
16: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще.
13: Вікно можливостей для припинення вогню Зеленський бачить у період від саміту групи 20, тобто з грудня. А кулуарні переговори з росіянами американці активно почали вести вже. Уперше за 5 років очільник Мінфіну РФ приїхав на зустріч міністрів фінансів країн G20 до американського міста Ешвіл. Де на переговорах, як пише видання Reuters, міністр фінансів США Скотт Бесент наголосив, жодних поступок в економічному плані Росії не варто чекати, допоки триває війна. На тлі незмінної ситуації на фронті та втрат російської армії сигнали про необхідність розпочати справжні перемовини передав і директор ЦРУ у Москві. Очевидно, що наша війна була не головною темою закритих зустрічей там, бо адміністрація президента США зараз фокусовані на завершенні власного тривалого конфлікту з Іраном. Навіть сам час приїзду Редкліфа не випадковий. Саме перед самітом Шанхайської організації співробітництва, що цьогоріч приймає Киргизстан. За одним столом зустрілися лідери Китаю, Індії, Пакистану, Росії, Ірану та Туреччини, де сторони серед іншого обговорюють перспективи конфліктів у світі. Очікується, що Ердоган знову заявить Путіну про готовність Анкари стати посередником у переговорах щодо України. З такою ж пропозицією минулого тижня виступив і Ватикан. От тільки Путін досі не відповів, а навпаки, посилив обстріли і готує мобілізацію. Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Вони рушили на зустріч одне одному з різних куточків України, аби підтримати сім'ї, які чекають. І нагадати, їхніх рідних не забули, їх шукають. Родини безвісти зниклих та полонених військових влаштували всеукраїнський автопробіг. Зі своїх областей вони колонами вирушили на зустріч до сусідніх регіонів. Там обмінювалися прапорами з іменами військових, які боронили Україну, але нині про їхню долю нічого не відомо. Як усе відбувалося, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
17: Сотні автівок по всій Україні рушають колонами до сусідніх областей. Містами, селами і трасами.
18: Слава Україні!
19: Героям слава!
17: Це рідні безвісти зниклих та військовополонених.
20: Це мій чоловік, який зник безвісти на Курському напрямку в грудні 24-го року.
17: Пані Любов із родиною ні на день не припиняють пошуки Василя Корнелюка.
21: Вся родина чекає, надіємося, віримо.
17: Це Рівне. Звідси колона вирушає на Волинь. На автівках портрети рідних, блакитно-чорні прапори та стрічки. Їхні кольори про тих, хто нині ніби між небом і землею, чия доля невідома. До колони долучаються небайдужі.
22: Показати їм, що вони не одні, що поруч є люди, які так само розділяють їх біль, їх горе.
17: Колона розтягується центральною вулицею. Пішоходи зупиняються на знак підтримки, а назустріч із сусідньої області вже прямують десятки автівок, щоб обмінятися прапорами.
23: Тут підписувалися родини безвісти зниклих і полонених. Їхній уже прапор поїде до нас у Рівне.
17: І саме ось тут, на межі Рівненської та Волинської областей, дві колони із Луцька та Рівного зустрічаються. В кожного тут унікальна і водночас схожа історія.
24: 114 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. Це трагедія 21-го століття.
17: Кожен обіцяє прапор берегти.
24: Волинь і Рівенщина, ми з вами поряд. Всім.
17: Пані Ірина каже, тут кожен розуміє цей біль і цю невідомість. У жінки зник брат 4 роки тому.
24: Федина Богдан Віталійович. Він, як нібито, пішов на евакуацію полуцьких двох хлопців. І, на жаль, його немає по цей день.
17: Акція на підтримку зниклих, безвісти та військовополонених відбулася у 22 областях України. У Луганській не вдалося через окупацію, у Херсонській через загрозу обстрілів, кажуть організатори. Та про підтримку знають у всіх куточках країни.
28: Перше в Україні запровадили такий автопробіг, який називається автопробіг пам'яті і єдності.
17: А пам'ятати й об'єднуватися варто, каже учасник автопробігу Олександр. Він і сам вважався безвісти зниклим, а потім родину сповістили про його загибель.
29: Хтось комусь повідомив, що мене розстріляли в полоні, і мене в базу внесли як померлим. 32 місяці я пробув в полоні в російському, і мене обміняли 24 серпня на День Незалежності 2025 року.
17: Та шукати своїх і чекати на них родини не припинятимуть. Єдине просять, якщо хтось має, бодай, якусь інформацію про зниклих, повідомляти. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
30: Підготовка до опалювального сезону. Президент Зеленський доручив забезпечити багатоповерхівки резервним живленням. Своїм указом він увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до прийдешньої зими. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами має забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема резервне живлення для роботи їхніх систем життєзабезпечення. А ще створити запас пального щонайменше на 2 тижні. Насамперед для роботи критично важливих об'єктів. Областям і Києву доручили наростити обсяг резервного живлення на 20% від показників, визначених планами стійкості. Окремо схвалили план стійкості Києва. Мера столиці попередили, що він особисто відповідатиме за те, як місто підготується і пройде опалювальний сезон. Ну і щомісяця представники місцевих влад мають звітувати про виконання планів. Енергетикам також доручили створити запаси обладнання та матеріалів для оперативних ремонтів. А регіонам протягом місяця провести навчання з реагування на надзвичайні ситуації. Столична влада перегляне порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та дію комендантської години. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони. За словами мера, влада міста звернулася до уряду із готовим алгоритмом, як змінювати протоколи безпеки у столиці. Пропонують, зокрема, дозволити рух мостами Києва під час повітряних тривог, а саме потягів зеленої гілки метрополітену на ділянці Південним мостом. містом. Рада оборони столиці доручила силам оборони та профільним структурам підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції, як зняти обмеження руху переправами, де вони діють під час тривог. Також міська влада пропонує послабити комендантську годину в місті, а саме дозволити рух транзитного вантажного транспорту і пересування людей, які їдуть з вокзалів. Планують переглянути і алгоритми роботи бізнесу, деяких медичних та навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам. І повертаємося до теми 1 вересня. Під звуки сирени обстрілів майже 250 тисяч першачків сьогодні сіли за шкільні парти. Точна їхня кількість в Україні, кажуть в уряді, стане відома після 5 вересня. Але вже зрозуміло, це менше, ніж торік. Причому міграція, населення та демографічна ситуація виною усьому. Загалом вже учнів близько 3,5 мільйонів. Як відзначати 1 вересня, кожна школа буде вирішувати сама з огляду на безпекову ситуацію. Але влада радила від святкових лінійок все ж відмовитися. Були школи, куди діти, на жаль, піти не змогли. 235, саме стільки шкіл, за даними Міністерства освіти, повністю зруйновані унаслідок російських атак.

0: історичною пам'яткою. Але від початку повномасштабного вторгнення тут постійно потерпають від російських атак.
1: На жаль, у нас вже є певна система, це двічі на раз, це завжди липень місяць і один раз зимою. Сила буває різна, це може бути декілька, там 5-10 вікон, це може бути 97 вікон, як це на цей раз, це може бути просто цілий поверх.
0: Загалом вже 8 разів. Пані Ірина каже, після обстрілу у липні у ліцеї пошкодило майже всі вікна. До цього взимку впала стеля на 4-му поверсі, і деякий час кабінети там були непридатними для навчання.
1: Стелю ми майже вже зробили, половина вікон у нас вставлена, залишилися тільки відкоси.
0: У цьому ліцеї навчається понад 300 дітей. Попри постійну небезпеку та повітряні тривоги, новий навчальний рік все ж розпочинають у форматі офлайн. Це рішення ухвалили разом батьки та вчителі.
1: Останні 2 роки ми працюємо тільки в режимі офлайн. У нас немає дистанційних класів, ми працюємо з дітьми, які у нас безпосередньо навчаються за партами. Це дуже важливо, коли є контакт між учнем і вчителем, коли учні можуть спілкуватися, коли ми можемо доносити різні речі.
0: Частину вікон ще доведеться замінити в процесі, утім усі навчальні кабінети повністю готові приймати школярів. Так само, як і укриття, яке стає на заміну класам під час повітряних тривог, каже пані Наталія, класна керівниця 7-го класу.
2: Не дивлячись, що зараз у нас немає лінійок, що така безпекова ситуація, але все рівно з надією чекаєш дітей, побачити їх очі, подивитися, як вони підросли.
3: Моя донька навчається в цій школі. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу, і вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося.
0: А це вже інший навчальний заклад у цьому ж Шевченківському районі столиці. На подвір'ї гімназії менше тижня тому впали уламки російської ракети, і там утворилася вирва.
4: Пошкоджені майже всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала.
0: Працівники закладу, волонтери, учні та батьки одразу взялися прибирати, бо сподівалися, що діти все ж підуть сюди 1 вересня. Але згодом у столичній адміністрації повідомили, руйнування значні і відновити гімназію так швидко не вдасться. Отже, батькам запропонували, або діти тимчасово будуть ходити у сусідні школи, або навчатися дистанційно. Загалом у Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 314 закладів освіти, з яких понад сотня лише за останній рік. Заступник голови Київської адміністрації Валентин Мондриївський каже, найбільше під час ворожих атак потерпають освітні заклади у Солом'янському, Шевченківському та Дарницькому районах. І, на жаль, 5 із них не встигли повністю відновити до початку навчального року.
5: Вони не зможуть функціонувати повноцінно, наприклад, з настанням опалювального сезону, тому там вже відпрацьовані механізми, де працюватимуть, як працюватимуть ці заклади, коли почнеться опалювальний сезон, вони перейдуть в сусідні школи.
0: Щодо інформації про дефіцит підручників, то на сьогодні проблем з цим немає, розповідає ТСН-заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
6: Станом на сьогодні основна проблематика була з підручниками для 9 класу, бо це підручники нової програми «Нова українська школа». 75% цих підручників вже довезено до закладів освіти. Протягом 5-6 днів ми сподіваємося, що цей показник зросте до 90%. І найближчим часом ми закриємо повну потребу.
0: Цього року, попри сирени та обстріли, в українські школи пішли майже 250 тисяч першачків. А свій перший урок частина з них змушена була провести в укритті.
1: Сьогоднішні наші учні – це наша надія, це наше майбутнє, це ті, хто будуть відновлювати нашу державу. І вони це розуміють. І це найголовніше.
0: Аліна Лісова, Аліса Ілющенко, Іван Павлович, Роман Репа, Віталій Гурнак, ТСН – 1+1 марафон. Єдині новини.
7: Поки що залишиться у СІЗО, але може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Він є одним із фігурантів справи Форест Гамп. Вона стосується корупційної схеми, під час якої фігуранти мали легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою. За версією НАБУ, гроші призначалися для застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Ну і самому Максиму Микитасю закидали численні рейдерські захоплення, підробку документів.

0: Оборудки землею та нерухомістю. Сам підозрюваний просив суддів утричі зменшити йому суми застави. Каже, є фігурантом ще у трьох інших кримінальних провадженнях. Утім, справно виконував усі процесуальні дії, з України не тікав і не збирається це робити зараз. Але 30 мільйонів на заставу зібрати не зможе. Прокурори ж навпаки просили збільшити їх до 200 мільйонів гривень. Мотивували це як ризиками для слідства, так і тим, що Микитась та його родина мають достатньо коштів і майна. Врешті колегія суддів залишила у силі попередню ухвалу. Це рішення оскарженню не підлягає.
1: Які ваші подальші кроки?
2: Які кроки? Іде слідство. Будемо дивитися, що це справа.
1: Тобто наступне засідання вже буде, коли продовжуватимуть кази подібний захист?
2: Ну, скоріше всього, да. Ну, це я так на даний момент думаю. Угу. Але з приводу цього я не можу коментувати.
1: А що ти застави не вносили ще наскільки
2: мені відомо, ні, але є такі суми, я знаю, що 666 гривень вносили, але це ми розуміємо, що, що це таке.
0: Також судді залишили у силі запобіжку підлеглому Микитася, керівнику ТОВ «Метробути» Валентину Єлізарову. А от рішення щодо апеляції ще однієї фігурантки справи, колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, оголосять уже завтра. 25 серпня суд першої інстанції обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 20 мільйонів гривень. Захист натомість стверджує, у Мудрої немає таких грошей. Засідання, у якому вирішували долю чиновниці, для преси частково закрили на прохання її адвокатів через заяви про булінг у залі суду. Стерта історія козацької еліти, якою вона була насправді, можна побачити у козалецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання та традиції трьох впливових козацьких родів – Розумовських, Дараганів і Галаганів. Сама садиба нині занедбана, але віртуальна реальність дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. На відкритті виставки побувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта і поділиться враженнями.
3: Такої кількості людей Покорщина не бачила давно. Це єдиний збережений козацький маєток 18 сторіччя на Лівобережжі, але відвідувачі його оминали. Бо дивитися тут не було на що. Споруда занедбана і ось-ось розвалиться, а навколо суцільні хащі.
4: А яке століття?
5: Це 19 століття. Це шпалери, ревільйон, фабрики ревільйон. Ось вони наклеєні у нас на стіні.
3: Саме за допомогою віртуальної реальності можна зануритися в атмосферу життя тодішньої української еліти. І тоді у інтер'єрі козацької садиби ми побачимо не лише французькі шпалери, а ще піч, викладену голландськими кахлями з ручним розписом. Господарі садиби читають газети, виписані з Парижа. Тобто можна побачити те, що свідомо затиралося та ніколи не асоціювалося з українською шляхтою, каже куратор виставки – та засновник фонду збереження національної спадщини «Реальна історія» Акім Галімов.
6: Знаєте, українці могли мати все, що завгодно. Могли там співати «Червону руту», ходити там в шароварах, але в них не могло бути еліти. Тому що, коли ми говоримо про еліту, це одразу говорить про те, що в людей були якісь прагнення, політичні прагнення. А в українці вже не могло бути такого. Українці, це, знаєте, ж молодший брат в розумінні, там, чи молодша сестра. Тому еліта – це завжди про суб'єктність.
3: Відновлювати Покорщину почали 2 роки тому. Реальна історія Акіма Галімова оголосила збір на протиаварійні роботи. Спільно зібрали 4 мільйони гривень. 75 тисяч доларів виділив Міжнародний фонд збереження спадщини в зонах воєнних конфліктів. На кам'яниці замінили дах, у підвалі головної будівлі ще тривають протиаварійні роботи, та на завершення проєкту бракує орієнтовно 13 мільйонів гривень. Пошук грошей почали відразу під час відкриття виставки.
4: Стартова ціна за нього 3500 гривень. Кожен наступний крок – це плюс 500.
3: На Покорщині навмисне поєднали ремонт та виставковий проєкт. З понеділка по п'ятницю тут триватимуть протиаварійні роботи, а на вихідних протягом вересня-жовтня прийматимуть відвідувачів. Організатори пішли на це, щоб якомога більше людей дізналося про садибу та історію козацьких родів. Та і гроші на відновлення Покорщини треба знайти. Цей проєкт підтримує і Український культурний фонд. Його виконавча директорка Анастасія Брасова каже, вже час розвернутися у бік справжньої історії.
7: Саме цей проєкт дає, знаєте, самим себе пізнати по-новому, що наша історія – це не тільки те, що нам намагались нав'язувати багато століть, а дійсно, яка є Україна насправді, що вона була заможна, складна і культурно багата.
3: Вхід на виставку у садибі Покорщина вільний, проте виключно з екскурсоводом за попереднім записом. Та всі слоти на вересневі вихідні було миттєво закрито охочими відвідати виставку. А на відкриття з Австрії приїхав і Грегор Розумовський. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського каже, що відновлення Покорщини, якою свого часу володіли і його предки, завжди було мрією.
8: I'm very impressed.
9: Мені теж хотілося б мати енергію Акіма, але я на 50 років старше за Акіма, тому є питання. Я мушу сказати, що мріяв про велику ідею відновлення цього об'єкта, але я не міг уявити, що це справді станеться.
3: У маєтку Покорщина не збереглося нічого із внутрішніх інтер'єрів. Лише пару шматків оригінальних кахлів та кілька фотографій і текстових описів. Саме за ними і створювали віртуальну реальність середини приміщення. А сама виставка зроблена так, щоб тут можна не лише дивитися, а й торкатися копій предметів, якими володіла шляхта. Опікувалася виставкою Ангеліна Єфименко, директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Вона має коріння з Чернігівщини та, каже, і для неї під час роботи над експозицією було багато відкриттів.
10: Для мене взагалі була цікава вся ця історія про династії, про вигідні шлюби, про те, що всі інтер'єри, якісь елементи побуту того часу, вони були доволі розкішні. І чомусь багато українців не складає собі одне з одним те, що козак і аристократія, еліта козацька – це, ну, різні речі. Тому для мене це було найцікавіше в цьому проєкті.
3: Виставка та відновлення маєтку Покорщина дає надію, що ця частина нашої історії знову повернеться. Бо нинішня війна, зокрема, і через історію, яку Росія століттями намагалася стерти або привласнити. А паралельно нав'язували міф, що українці – це виключно бідні селяни, без держави та еліти. Але історія лише однієї Покорщини доводить зворотнє. Валентина Доброта, Георгій Воронов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Мрія про 1 вересня, яку ми плекали з квітня. Далі в нас історія військового Юрія, водія-санітара, який возить поранених воїнів. Та, звісно, його доньки Даринки, яка сьогодні мала йти до першого класу. Наша знімальна група познайомилася з Юрієм на фронті у підземному госпіталі, і він поділився своїм найбільшим бажанням – повести доньку до школи. Через тривоги, реактивні шахеди та ракети було незрозуміло, чи взагалі діти зможуть туди піти. Але нам, як і героям нашого сюжету, дуже хотілося цього маленького дива. Як усе склалося насправді, Наталя Нагорна розкаже.
12: Це дуже відповідальний ранок.
13: Музика в нас зірка. Добрий день.
14: Доброго дня.
12: З букетом рожевих троянд, з бантиками в косичках і за руку зі старшим братом Данилом вперше до школи крокує Даринка. Ми були знайомі з ними заочно. Їхній тато Юрій, військовий, водій швидкої, розповідав нам про своїх дітей в підземному госпіталі на Сумщині. І саме тоді його старший син, 21-річний Даня, теж став на захист країни.
15: Син дивиться на вас і робить свій вибір з того, що ти робиш.
12: А ще Юрій засмучувався, що пропускає всі важливі події з життя маленької доньки.
15: Вона мене знає тільки з WhatsApp-а. який тато?
14: Притулити дуже тепло.
16: Дуже тепло, ти так сумуєш.
12: Але сьогодні на шкільному ранку Даринка дуже щаслива. Адже коли прокинулася вранці, дізналася, заради неї і її 1 вересня з фронту приїхали і тато, і брат.
14: Я знала, що тато приїде.
17: А Даня це що?
14: Сюрприз.
18: Мчав вночі, серед ночі приїхав заради цього свята. Тому, незважаючи на те, що лінійку скасували і на перший урок батьків не пустять, але все одно, хоч трошечки дотичними до цього свята, ми будемо.
15: Війна, яка зараз іде, нічого не коштує і не стоїть, і немає від неї ніякого резону, якщо ми не навчимо дітей, як треба жити в цій державі.
12: Це дуже особливе 1 вересня. Після кількох діб постійних тривог через реактивні шахеди, після ночі з балістикою, діти пішли до школи. Перший В-клас столичного ліцею номер 16 знайомиться з Вікторією Вікторівною.
19: Я ваш вчитель, буду навчати вас 4 роки.
12: Це перший урок, де треба зробити стільки важливого – завести друзів, побавитися і поспівати.
14: А ми тут, чи ми українцями, а ми знаємо Україну, рейки селимо.
12: Директор Максим Хрещенюк радіє, що діти в школі, бо переконаний, тут учням безпечніше.
20: Звичайно, тому що, ось дивіться, є багато очікувань від батьків, які говорять, що під час повітряних тривог, коли вони, наприклад, на роботі, вони не можуть лишати дітей вдома. Тому я вважаю, що тут в школі для дітей безпечніше, ніж якщо їх батьки будуть залишати вдома.
12: Перший урок в ліцеї зробили і для випускних класів.
21: Мова – це те, що утримувало нас як націю.
12: Тема – мова гідності.
22: Реалії нашого життя трошки зіпсували їм це свято.
12: Одинадцятикласники дуже хотіли лінійку, навіть написали листа на директора. Але те, що вона не сталася, засмутилися не стільки за себе, як за тих, хто сюди прийшов вперше.
23: Просто це останні перші вересні, якось воно трошки не льохою забирають свято, яке буде останнім.
24: Особливо у першокласників, якщо забирають свято.
12: Одинадцятикласники все ж йдуть до першачків робити їм свято.
25: Ви знаєте, що у кожної людини є місце, куди хочеться повертатися. Де тебе люблять, де вірять в твої перемоги і тебе обов'язково чекають. Сьогодні таким місцем для вас стає ця школа.
12: І дарують ключик та дзвоник на згадку про цей день. Першокласники навіть встигають спробувати перший шкільний сніданок. Тим часом під школою чатують дорослі. Юрій згадує, як ніби нещодавно вів до школи Даню.
15: Батько точно повний, я не повний. Два віршики розказував.
12: Мама Віталіна радіє, сьогодні обійшлося без тривог.
26: Вийшло, що і тут фу, тривог не було.
12: Але за 10 хвилин до закінчення уроків тривога все ж лунає. Російський реактивний шахет примушує вчителів вести учнів в укриття. Перший А-клас робить серветок хатинки. Перший Б-клас гуртом придумує ім'я намальованому павучку.
27: Давайте його ім'я придумаємо.
12: Це 1 вересня не обійшлося без тривог, але і без пісні також не обійшлося. Гуртом співає вже добре нам знайомий перший В-клас. Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Павло Садовников та Любов Пилипенко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: На цій історії я завершую підсумковий випуск ТСН. Наступний дивіться вже о 22:00. Надалі передаю слово колегам з проєкту «Варта». Залишайтесь з нами.

0: за свою країну.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
4: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: часу за свою країну.
1: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки, інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
2: романтичні
1: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, ну, це не 18+, все-таки, да?
2: Ти хочеш цензуру вести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
1: Власне, почнемо, друзі. Ну, і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
3: Добре.
1: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме. Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжету.
2: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
4: Ну, давайте я почну тоді з передісторії, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руського міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
1: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
4: Так,
1: от
4: так.
1: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
2: А ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби, ну це просто ще якось.
1: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
4: Ви дуже правильно кажете, воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
2: Медові пастки. Схема стара.
5: Та,
2: працює досі.
5: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги. Вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який, ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий. А це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
1: і все, первинні рефлекси вмикаються.
5: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все. Але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця каже, та ні, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
2: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
5: Алгоритм дамо!
2: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Нам цей матеріал.
3: Я його любила, для мене він як друге Тетяна.
6: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
3: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
6: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
3: Він їй вислав цю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
6: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
3: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, тобто, а куди ти йдеш? Ну, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
6: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
3: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну, чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
6: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
7: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
6: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачена вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
3: Представилися українською, що з правоохоронних органів, і їх цікавить Орліківський Микита, от, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
6: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
3: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
6: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
8: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
6: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
3: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
9: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
6: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
10: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
6: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
11: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефону.
6: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої. І до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
12: Налагаємо в коло. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала, швидко приїхала швидка, потім наряду поліцію, один, другий, третій, так цілий день.
6: Майже усі виконавці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
11: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
6: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з 5000 за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
11: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що на станом на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
6: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
1: Вона
2: реально з Харкова, да? Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артеме, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
4: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вибування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
2: Не конкретно тобі, а хто клюнув,
4: хто
2: той попався,
4: вже
2: да?
4: Клюнув на наживку,
1: з ним вже фішинг такий.
4: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
1: Збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
4: Звичайно.
1: Є показники, які...
4: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
2: А який сенс вбивати одного військового?
1: І витрачати стільки часу, ресурсу.
4: Так. Це, таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація неконтрольована.
1: Тобто
4: але
1: це
4: насправді це
1: третя задача, да, збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
4: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій, тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
1: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
2: реальну людину?
1: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
2: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
1: це
2: там, де вони
1: фото,
2: це реальні фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки прикрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди в якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
4: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
2: Андрій,
1: до психології хочеться.
2: Так,
1: мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи ну, спеціальні психологи. Тому що ти ведеш людину до вбивства. І ти свідомо це.
5: Ну, ні вони, ні ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
1: Так, це розумію. Як у них забити? Що це за категорія спеціалістів?
5: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... Ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам для поселення, у них же ж до сих пір є ця штука, заступник, замісітель по політичній часі. Совєтська штука нікуди не ділася. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, в них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан у нас ж теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомир, що не вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
1: А можливо, десь ще якісь випадки.
5: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча, ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофе. Паузу зроби якусь, а? Ну, там, ти теж красива. Ну, таке.
1: Мілітарі кол-центри.
5: Так, да, ну і плюс, знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну, на рахунок, там, можливо, типова історія, та, що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
1: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
5: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історії якоїсь рідкісної.
1: Да,
5: він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
1: Але, ну, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
5: Звісно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок, вчинок. Я ще сама тобі пришлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну, от, неймовірно масово. Через різні оці дряві боти, ну і правильно, ну, лям людей, ну, на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну, класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
2: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
5: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
1: Дотичність до
2: якихось таємничих.
5: Ти Нікіта, ось, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві, сіла після того, як ти. А, і там же ж слова.
2: Таке морковочку підвис.
5: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. От, і якась там людина без критичного мислення, вона може, ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до вистинження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
1: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляють.
5: Так,
1: тебе...
5: І тобі кажу, дві, оце там, ну, я не буду казати по сумі, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, у нас бабок немерено, це тобі на кофе. Угу. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи я тільки українок. От, але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користуються в тому числі Росія.
4: І дозвольте я додам, от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російських спецслужб, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну, от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію, і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом ідуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
1: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Звичайно. Тобто молодих дівчат теж вишукують, можуть там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
5: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин дають ці речовини, самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприймає, тому що в житті вона не може це взяти.
2: Угу. І настільки... Така хороша, красива фантазія.
1: На ти сам собі домальовуєш.
5: Так, це емоційна, це емоційна порядка. Тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та, у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоції, значить, да, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, згадайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там. Всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші, може, яка
1: діч. Я до 7-ї ранку чекати.
5: Так, щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похавай щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати. Так і мінус, ну, щось творити. І от, але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, у нас старіша, от на це давиться.
1: Ну, плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
5: приїжджає волонтерка з чистими нігтями, і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. А, і тут
2: але
5: тобі
2: ти маєш бути красивий.
5: Звісно.
4: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба. Наприклад. Другий варіант, що також дуже прикро, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якійсь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
1: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якісь підрозділи ФСБ, це головне управління, там в них головне ГРУ в них, да, ні, да, ГРУ в них, да.
4: Головне управління Генерального штабу, так.
1: Тобто хто це координує і яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
4: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і Служба зовнішньої розвідки. Uh-huh. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад смски, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких смсок, ну, справді, можна мільйону військовослужбовців надістати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії ворогу.
1: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова, да, да, в нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. Вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів, але це такий вже, ну, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є, і Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі, це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії на в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, ну, це старий працюючий інструмент.
4: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра вдовгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так, щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають вдовгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати вдовгу і треба дуже уважно.
1: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати, чи інформацію цієї людини, так, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
2: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, от, якщо можна, це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
5: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воєн, прийдуть 14-й рік, це було питання страху,

0: Криза самоідентифікації.
1: Саме так. Як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось не то з сім'єю. Одною з причин того, що я пішла там хвиля розлучень. Спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
2: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
1: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять, бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Я все робив для неї, і все.
2: А вона мене не розуміє.
1: Вона мене кинула просто. Тобто, наприклад, там випадок, що людина... пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина за кордоном, за кордоном СЗЧ. От, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, все, давай, пока. І він каже, все, що я актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась та, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, і яку треба заповнити. Uh-huh. І це солодка вообще тема під любий варіант зла.
0: Бачите, росіяни це знають і використовують всі хвилі.
2: Зараз і почала активно використовувати.
1: А плюс, це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там соцмережу. Там, мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
0: Ну, то, а якщо це щире кохання?
1: Що це таке?
2: А ти доведи.
1: Ви зараз про що?
0: Ні, ну раптом...
1: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти отримаєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, без тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
0: Так це ж може, людина може це сприймати як щирий інтерес.
1: І піклуюсь про тебе. Так, я вам шеврон куплю, буду носити себе там на Харківщині.
2: А ти хто? Ти піхотинець, ти танкіст, ти дрончик.
0: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати просто.
2: А наскільки ти далеко від лінії фронту? Ой, бідненько, а тут стріляють, а тут наступають.
1: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, де правда.
2: Щиро чи не щиро, да.
1: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму, ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівел оцих. Настільки б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що, слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо реально можеш послати дівчину, яку ти реально... Немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати... Є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там перший механізований батальйон, там танкового полка. Ну скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто дуже важливо.
0: Ти 23-річний теж розказав. Що він їв і що він готував. І от бачите.
1: Розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, на де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
2: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Повертаємо Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні інструменти? Останнє повідомлення, чому я питаю? Да, підірвали в Севастополі одного
0: зрадника.
2: Зрадника,
0: який прийшов під час окупації Криму.
2: Те, що я читаю в пабліках, підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ. 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
1: 32,
2: в цьому...

0: Оце ви дали в штангу.
1: Можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
0: Ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
2: Дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
0: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зізнань.
2: Ми залюбки прийдемо.
3: Книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Нетфлікс. Купуй.
1: Я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе? Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
2: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
2: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
0: Або отруєний алкоголь там, або
2: 100%. Навіть, і особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
0: А звертаються військові?
2: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Telegram, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
1: Ого.
2: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.
1: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так, тут теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності.
0: Да?
1: Та ні, навіть не перерватися, не бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
0: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
2: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
0: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного, емоційно, я маю на увазі.
3: Та не
0: вижити, вижити, вижити, вижити.
3: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходьтесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
1: Це пристрасть. Це
3: оця от пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій. Тобто щось зробити. Це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь. Що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати про обмеження. Давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там всі діла. можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія там, з друзями, там, з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, світла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. Саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, да, що таке є. А є оце на 2 копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все, ти жирний, А брехня, вона така прям...
1: І коли... Ти красивий, Андрію, давай.
3: Дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось. Якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. І знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою, я зараз на праві, якщо що, але в контексті там культурного нашого прошарку населення, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю, або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
0: Це навпаки, мені здається, нормально. Чимось пригостити, відправити, смаколити.
3: Тут дивіться, в тому-то і справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде зразу, просто, то це, як правило, ні. І знову ж таки...
0: Пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в формі.
1: А, до речі, на
0: форму
1: постах брали їжу.
3: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
1: Пам'ятаю.
3: Тому дуже важливо бути, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і у вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або взаємостосунків, він завжди буде знаходитися там переді. Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам. Цим приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто в сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про телегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату, до яхтива пані, яка без принципів і розборів сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
0: Вибір
3: надзвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити кожен такий випадок, ми це називаємо там розмова в курілки. Тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та, але круче, чим історія в курилці, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен тут виходить як ошпарений і думаєш, да, паління дійсно шкідливе для здоров'я. От, з сили виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити, для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
0: Дякую вам за цю важливу розмову. І якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю паску, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Дронфорс.
3: Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
5: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Демонстративний візит особливої секретності. Навіщо насправді уперше за багато років у Москві приземлявся американський військовий транспортник Сі-17 з директором ЦРУ на облавку з південного заходу, з півдня та зі сходу одночасно московитами силами щонайменше 5 загальновійськових армій атакують Костянтинівку? Чи є там шанс, а головне тактична потреба тримати руїни вщент зруйнованого міста та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Росії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує. Як за таких обставин стримувати окупантів і примусити залізся до сталого миру? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І її спецскору сьогодні – полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
9: Дякую за запрошення.
8: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. А саме він середині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни, у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. Це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночі з у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. пораненими. Аналітики CSIS, Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді не однакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск атак, малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно в Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північно Шелемана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують ускладнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, не має завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою. Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати, чи таких шансів не існує взагалі?
9: Ні, у нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому, вже у кого більше піхоти, чи у кого менше піхоти, в кого вона там більше навчена, чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики. Тобто, хто виявив перший, хто, відповідно, ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно, провів об'єктивний контроль, ну, і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Тобто, це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завжди нас. Але питання в тому, що на жаль, у нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
8: Адаптовуватися до застосування.
9: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланш, є там певна політична підтримка і так далі. От, ну, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оцій от якості управління, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
8: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення повидивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляється дні, точніше, де ворог проводить, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення, вже згаданими нами сьогодні, нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання рашистських сил, основу якого складають сили Насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри, я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Московити намагаються атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгу Балку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осиково, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московиті фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової і от до цього так званого Хрущовського ставка. Водночас зі сходу це саме найкоротше флангове охоплення намагається реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червоним і Подільським. Разом із спробами 3-ї загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях Руслово-Догоно-Сіверський Донець-Донбас загалом на захід і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московити намагаються від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж казенного торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня, московитам вдалося завдяки ним створити, ну, принаймні вже видимий, так, видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська до оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський. І тут відстань зараз, ну, вона не перевищує 10 кілометрів, а до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах од міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
10: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на Старлінки для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
10: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
8: На початку серпня стало очевидним, що противник частини сил 8-ї загальновійськової армії, 70-ї дивізії намагається оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
10: Ну, зі східної сторони і західної тактика ворога особи різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати темну пору доби, продвигатися ну, малими групами, а також ворог активно використовує каби, тобто вони намагаються побачити, де наші позиції пілотів, і засипати їх кабами. Тобто намагаються нам перерізати, так би мовити, спостереження безпосередньо за лінією фронту.
8: А з півдня оці лобові атаки саме в міській забудові, вони так само, в такому ж самому інтенсивному темпі відбуваються?
10: Так, ворог не полишає надії зробити прорив в лобову. Інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
8: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережею ширилося відео з московитами в районі Стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
10: Стабільної присутності ворога в Олексіївці немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там, але вони виявляються і знищуються.
8: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше з південного заходу і південного сходу, оці знову таки флангові охоплення, це реально спроби от охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
10: Ну, ворог, не так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб. І намагається охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так. І зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином. І розпорошувати, розширяти свій фронт.
8: Мамаю, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну, скажімо так, у другій половині серпня з південного заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійської армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець Донбас, вочевидь, з прицілом вже навіть нескільки, навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ.
9: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що, якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків? Перше, що вони роблять? Вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, ну, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. Угу. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити. Ну, і, відповідно, Костянтинівка – це промислове місто, як би там не було, там досить класні були заводи, досить класні
8: промзони.
9: Там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах і далі обрізати нам логістику. Плюс Саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть, відповідно, ще ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі, і, відповідно, уже посилиться набагато тиск на Дружківку і, відповідно, на сам Краматорськ.
11: Приземлення американського величезного військово-транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московському Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що його той повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО, ймовірною бойовою провокацією у бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліфа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь, на облавку Сі-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника, теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарышкіним він зустрічався.
9: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно випало трошки з поля зору.
11: Посланець.
9: І це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому в першу чергу такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз. Для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що... Ну, от, відповідно, привіз директор ЦРУ. От, також це, якби, знаєте, от, це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що, якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
11: сигнал
9: був би, вимагали, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало б певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
11: Ну так, да, він сказав взагалі це.
9: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
11: в тому числі американсько-російськими.
9: Так, да? Американсько-російськими. От, могли її розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвідок, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвідок впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну, відповідно, мабуть, саме основне – це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
11: На найкрайній
9: так, без всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
11: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні – це суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту.
8: тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Новомуравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак. Принаймні, ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів, припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади, 41-ї загальновійськової армії, намагання контратакувати через, точніше, атакувати на Муравку і форсувати Солону з півдня на північ, а так або інакше основні сили російської 41-ї загальновійськової армії геть не відмовились від своїх зазіхань і намагаються продовжувати тиск, аби вклинитися якомога глибше на територію Дніпропетровщини, зокрема через Молодецьке на Новопідгороднє, уздовж автошляху Т-04-06 Покровськ-Межова, а одночасно від удачного Скотленем намагаються розширити зону контролю і пробитися до магістрального автошляху М-03, що з Донецька через Покровськ йде на Павлоград, далі і на Дніпро. Але основна частина всієї от активності в Добропільському секторі відбувається північніше цього автошляху М-30. Зокрема, на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках, від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-05-15, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ, і друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя російської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і безперервно атакують в межиріччі тої таки Гришенки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-05-15 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90 танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, просуватися до Добропілля із півдня до цього українського району оборони великого, то от від Білицького до Софіївки це намагання охопити, в першу чергу, охопити те таке Добропілля фланговими охопленнями зі сходу, північного сходу. Зокрема, найбільше таких атак зараз відбувається обабіч Білицького з тиском на захід і південний захід від Нового Шахово на Вільне вздовж річки Бик з прицілом на Ганівку і тамтешню греблю і Вільне, і від Шахового в бік Кучерового Яру. Атакує противник на тих таких трьох напрямках, але чи вистачає в нього сил? Зокрема, я сподіваюся, маємо можливість вже почути від офіцера штабу 15-ї бригади оперативного призначення Карадах, 1-го корпусу Нацгвардії України Азов, майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією Спецкору. Пане Олександре, вітаю вас.
12: Бажаю здоров'я, студія.
11: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади Карадаг, що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку. Московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає, про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею, чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
12: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
11: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
12: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь зникровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо. Тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але ну, періодично у інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника. Та не тому, що він зникровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Наші підрозділи, зокрема, наша бригада робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через саме це ми бачимо, що противник уповільнюється, але не через свою знекровленість чи нестачу ресурсів.
11: Добропілля, куди, власне, з півдня, з південного сходу, зі сходу противник атакує, воно символічно важливе для противника, чи є за тим якийсь тактичний або оперативно-тактичний зміст і задум?
12: Ну, ви знаєте, на нашу думку, це і символічний, символічна точка на карті для противника. В принципі, все, що він захоплює на Донеччині, він приподносить майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, ну, в свою чергу ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
11: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
12: Дякую, до нових зустрічей.
11: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, які, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомоги техніки, це про що?
9: В першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який один із, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20 БПЛА FPV, да, от перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості в першу чергу іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю, в багатьох бригадах навіть 82-й міномети застосовуються. де є бригади, яких застосовується. Mm-hmm. Так, у 93-я та ж сама є. З людьми спілкуюсь. Так, вони якби ну, їх кинуть потім, mm-hmm. вони ніхто їх не виносить.
13: Позбутися завжди можна.
9: Так, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки вони піхоту не повредять. От, плюс час доставки піхоти там певно, ну, головне завдання, наприклад, того ж з БМП, це доставка піхоти до переднього краю. Тобто таке собі таксі, от, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
13: Взаємозв'язок от між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, ну, вроді би, на перший погляд, на очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
9: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорська-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там трьох-чотирьох напрямках, от вони щупають, працюють, і я вважаю, що от, якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні мабуть, місяць там більше всього захоплено було території. Тобто, якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це от тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Так. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх. Тобто, можливо, якщо отут от буде щось прорвано для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
13: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації.
9: Так.
13: Да? До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримувати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
9: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
13: як на це можна вплинути?
9: Не от, знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там для контрактів три. Тобто, сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну, ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це ну, набагато гірше, чим ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча б зупинитись і сісти за стіл перемовин.
13: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
9: Дякую за запрошення.
13: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
14: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка.
16: Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
17: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. Ще одну ніч російського терору пережила Україна. Ворог атакував практично всі регіони ударними і реактивними шахедами та бандеролями, а прифронтові регіони керованими авіабомбами. Півгодини тому повітряна тривога лунала у столиці і на Київщині. Тут працювали сили ППО. Зараз у Києві відбій, але тривога шириться низкою інших областей. Ми чекаємо детального звіту від повітряних сил, а поки маємо ось такі дані. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Одесі. Серед них одна дитина. Попередньо є руйнування житлових будинків. Росіяни не давали спокою місту і напередодні запускали ракети, бандеролі, ударні безпілотники та керовані авіабомби. Постраждала цивільна інфраструктура. Поранені семеро людей. Під прицілом був міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення Орлівка на кордоні з Румунією. Був удар і по поштовому терміналу, що вже був пошкоджений під час попередніх атак. На Херсонщині за 1 вересня двоє загиблих і 14 поранених, повідомила обласна прокуратура. Одного чоловіка дроном убили в машині вранці, і іншого – опівдні. Пізніше очільник міста Ярослав Шанько написав, це був слюсар аварійно-відновлювальних робіт Дмитро Спичак. 16 років він працював на Херсонводоканалі, а останнім часом в одному із найбільш небезпечних районів Херсона – корабель. Саме завдяки його роботі у людей була вода. Росіяни вдарили по корабелу, і напередодні вони двічі атакували багатоповерхівку дронами. Постраждали дві дівчинки, 2 та 12 років. У них вибухові травми. У старшої дитини ще й поранення ноги. А у Києві від минулого четверга тривога не змовкала ані вдень, ані ввечері. У столиці напередодні росіяни вбили 8 людей, 8 поранили, сповістила міська військова адміністрація. Надвечір Віталій Кличко повідомив про 13 поранених, 3 – діти. Найбільше жертв у Дарницькому районі, 6 загиблих – це співробітники «Укрзалізниці», повідомив її очільник Олександр Перцовський. Балістикою росіяни прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. Так, там багато руйнувань, зокрема, геть знищений один із цехів. Ще одну людину вбили уламками в Голосіївському районі. У Солом'янському безпілотник впав просто на приватний будинок, поранивши 4 людей, серед яких 2 дітей. 3 постраждалих у Подільському районі. Там реактивний дрон поцілив у житловий комплекс, де було чимало мешканців. Це просто диво, що в квартирах, куди влетів безпілотник, не було людей. Репортаж із місця подій Кристини Величанської.
4: Перший осінній ранок у Києві починається із російського терору. Група реактивних дронів залітає з області, кружляє у Подільському районі. Один із безпілотників на очах людей влітає у житлову 16-поверхівку.
5: Були вдома та почули, що наближається, летить, швидко з дружиною побігли в ванну, і відразу вибух, відразу скло полетіло, дим, і ми побігли, швидко речі забрали, які могли. Вилетіли з квартири.
4: Епіцентр пожежі – квартира на 13-му поверсі. Власник помешкання саме вийшов у справах за 15 хвилин до удару, каже сусід Іван. Він живе навпроти.
6: Це от моя квартира, а це от сусідня. Це догоріння. От звідси почався пожар і воно пішло от сюди.
7: Ну це в перші секунди прямо от прилетіло.
4: Вибуховою хвилею на поверсі винесло вхідні двері, міжкімнатні перегородки в епіцентрі вибуху посипались, тож будівельне місиво опинилось у сусідніх квартирах.
8: Вийшов у коридор, дивлюсь, там вже почався пожар і вода почала текти. Я виключив світло на щитку, потім потушив квартиру одну вогнегасником, а потім обстукав всі двері на поверсі, потім почався дуже чорний дим, там вже не можна було, покричав, чи нікого немає, і вийшов.
4: Вогонь миттєво розповсюджується на 14-й та 15-й поверх. Пожежні приїжджають швидко, але втрачають дорогоцінні хвилини через неможливість заїзду оперативної техніки. Заважали хаотично припарковані автівки.
9: У нас була проблема з заїздом, під'їздом до місця пожежі, з розкладанням, в принципі, тобто трохи часу згаяли через те, що ускладнений проїзд був на території через запаркованість.
4: Гасіння пожежі рятувальники виконують ззовні та всередині.

0: Загиблих серед жителів немає, утім відомо про трьох постраждалих.
1: Сталася часткова руйнація зовнішніх стін на 13-му та частково 14-му та 15-му поверхах. Силами рятувальників на свіже повітря було виведено 5 осіб. До ліквідації у нас залучено 17 одиниць техніки та більше 60 чоловік особового складу.
0: Анастасія якраз була вдома, коли шахет влетів у квартиру прямо під нею. У шоковому стані вона зателефонувала чоловіку і, вкрившись мокрим рушником, почала самостійно евакуйовуватись.
2: Я не постраждала взагалі. У нас дуже хороші антидронові штори, якісні.
0: Жодних речей винести не вдалося, але є надія, що їх оселя не вигоріла.
3: Зараз бачимо нашу спальню, рами розрушені, але стіну нашу сіру бачимо, тому сподіваємось, що вогонь туди не дістався, можемо хоч якісь речі зможемо винести.
0: Після приборкання полум'я рятувальники починають розбір завалів. Для комфорту жителів розгортають оперативний штаб. Поліція приймає заяви власників постраждалих квартир. Адже у багатьох помешканнях від вибухової хвилі повилітали вікна. Когось затопило під час гасіння, а у декого наслідки ще гірші.
4: То що, треба ремонт робити знову.
0: Христина Величанська, Факт ТСІ-ТВ, Марафон. Єдині новини.
5: Майже тиждень ворог безперестанку тероризує Київщину. Напередодні ввечері росіяни поцілили по селу Чайки-Бучанського району. Є влучання в склади. А у Вишневому зруйновані два таунхауси. Загиблих попередньо нема, але троє людей поранені, зокрема 8-річний хлопчик, повідомила обласна прокуратура. У Броварському районі надвечір поранено жінку, пошкоджений приватний будинок. Трагічною стала ніч проти 1 вересня. У Бориспілі четверо загиблих і 13 поранених. Близько третьої ночі росіяни атакували ракетою звичайну п'ятиповерхівку. Впритул до неї тепер величезна вирва. Вмить зайнялася пожежа. Рятувальники прибули дуже швидко, евакуювали майже півсотні мешканців. Двох людей витягували з-під заваль. Через дедалі жорсткішу російську агресію небо Росії стає небезпечним. Це попередження від українського президента. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський нагадав, від початку повномасштабної війни Росія намагається паралізувати життя України ударами по критично важливій інфраструктурі. Під прицілом ворога українські порти, дороги та залізниця, енергетика, підприємства, університети, школи та церкви. Через постійні атаки закрите для цивільної авіації наше небо. Україна не обирала цієї війни і не прагнула ескалації, але російська агресія змусила відповідати. І тепер наслідки розв'язаної Кремлем війни дедалі відчутніші в російському повітряному просторі. Він стає небезпечним для цивільних літаків, попередив український президент.
6: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів. У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні. І посли, які працюють в Москві.
5: При цьому Україна підтримує кожну реальну спробу наблизити завершення війни і поважає те, що іноземні партнери прагнуть у цьому допомогти, додав Зеленський. Російський диктатор Путін відповів у звичній для нього манері попередження про закриття неба над Росією, назвав заявкою на державний тероризм. Мовляв, Україна просить про відновлення перемовин та особистих зустрічей, та з терористами переговорів не ведемо. Путін також пригрозив Україні відповіддю та заявив, що російські війська вже отримали вказівку готувати масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про те, що такий російський терор триває всі роки повномасштабної війни, господар Кремля промовчу. Також Путін визнав, що головний виклик для його армії – це дрони, і вкотре запевнив, ніби Росія не готує мобілізацію на осінь, хоча розвідки багатьох країн вказують саме на це. Ну і далі про тих, хто є справжнім гарантом нашої незалежності, про наших захисників. Вони можуть і в органи щити, і забезпечувати нашу піхоту всім необхідним на передових позиціях. Йдеться про екіпажі дронів «Бамблбі» бригади НГУ «Робіж», що працюють нині на Покровському напрямку. Цей БПЛА активно застосовують сили оборони, аби доправити невеликий вантаж – воду, їжу або інші дрони – на ті позиції, куди транспорт вже не доїжджає. Наш Ігор Махло побував на позиції бійців, які споряджають борти цінними пакунками. А ще він нагадує, під час репортажу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежу на НРК.
7: Повз море соняхів, спалені автівки та підбиті НРК. Так виглядає наша дорога на позиції дронерів бригади Національної гвардії «Рубіж». Веземо не тільки себе, а й дещо корисне. Вода, їжа та дрони – усе, що зараз дуже необхідно хлопцям на передових позиціях. Та автівкою прямо на нуль довести це вже нереально. Нині це робота для БПЛА.
8: Сюди ми батарею ставимо, сюди ми ставимо те, що ми будемо відправляти, посилку. І вони як можуть спитувати, як бойові, там скіди робити такого плану. Ну, поки ми робимо посилки, відправляємо, тому що хлопцям треба вода, їжа, так, ну, таке, тому що куди техніка не їде, туди ми відправляємо.
7: Воїни на позивні «Бара» та «Тихий» працюють спотерами, тобто споряджаючими. Їхнє завдання – підготувати посилки, прикріпити їх до борта та підготувати його до вильоту.
9: Це у нас посилка?
8: Це у нас посилка, бо тут у нас аут.
9: Це для дронарів, коротше.
8: Так, так, так.
7: І «Бамблбі», тобто «Джміль», саме таку назву має цей коптер, вже готовий до своєї місії. Його встановлюють на злітний майданчик, далі зв'язок підхоплюють пілоти, які знаходяться на іншій позиції. Сам коптер може за один рейс донести 3 кілограми вантажу. Долетівши до точки, робить скид посилки і повертається назад. Тим часом «Бара» дуже предметно пояснює, чому ці самі 3 кілограми піхотинець не може зараз занести на позицію пішки.
8: Дрон ти побачив, що він на тебе не цепиться. Він тебе починає кружляти. Ти представляєш, ну, ти йдеш загруженим з рюкзаком 20 кілограм. Ти попробуєш ще пробіжати, кілометр 3 пробіжати. Це, коротше, все. Ти поки йдеш, ну, це, грубо говоря, ти пробіжав 2, а тобі ще йти 6. Ти починаєш з того рюкзака все викидувати. Потихоньку, тому що тяжело йти. Зайти і вийти – це саме страшніше, що може бути.
7: Змусили ворожі дрони адаптуватися до нових ролей і «Бару» з «Тихим». Адже донедавна вони били ворога зі стугни.
8: Коли нажимаєш кнопку, запускаєш ракет, такий адреналін ловиш. Фух. А коли ще попадаєш, взагалі. Не передати мої емоції. Так били, що піхота ж з БТР вискакувала і не знала, що її робити, ще контуженою.
7: Але усе змінило розширення кіл-зони. ПТРК вже майже неефективні. Проте у хлопців тепер інша, теж неймовірно важлива місія.
10: Справа дуже важлива, так, бо буває там і води немає, і їжі. То коли борт прилітає з якоюсь провізією, там водичкою, це, я думаю, зовсім дуже приємно. Якщо десь втрачений борт, він заново вилітає і заново доставляє.
7: Найважче ж нині ділиться тихо і спостерігати, як ворог безжально випалює усе на своєму шляху. Звикнути до цієї апокаліптичної картинки, зізнається воїн, неможливо.
10: Та важко, звісно, важко дивитися, коли ти, наприклад, жив в цьому місті, а добре пілі взяти. Там каву колись пили, Білозальське та саме, там, а зараз воно стерте. Ну, якось важко дивитися цих людей, які там жили-жили, а тут життя їхне там якось закінчилось, прийшлось переїжджати. Але адаптуємося якось, бо потрібно.
7: Саме тому воїни рубежа продовжують виконувати свої місії 24/7, аби ворог не зміг і надалі випалювати українські міста і села. Підтримати бійців підрозділу можемо і ми за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці гроші підуть на НРК, без яких логістика на Покровському напрямку неможлива. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, СІТІВІ, Марафон, єдині новини.
5: І наступний випуск вже о 7:30. Не перемикайтесь і залишайтеся з нами.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: До побачення.
13: Привіт, тату, як справи?
14: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
13: А ти як там?
15: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо, тільки серйозніші.
1: Ладно, побіжу вже.
16: Добре, добре, синку.
13: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
17: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
18: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
19: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
19: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
19: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
19: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
20: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Добрий ранок, громадо. Факти СІТВ та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, і це гостьова студія. Уже четверта повітряна тривога від початку лише цієї доби оголошена у Києві. На місто знову летять реактивні дрони. Окрім того, тривога лунає і в інших областях. Ви бачите зараз, що це і Кіровоградська область, і Полтавщина, Черкащина, Харківська область, Чернігівська область, Донеччина. Друзі, будь ласка, подбайте про свою безпеку. В режимі постійної небезпеки із повітря живе Херсон, про який ми зараз і поговоримо, із начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шеньком. Пане Ярославе, я вас вітаю.
23: Вітаю вас.
22: Як минула попередня доба в самому Херсоні і які наслідки атак ви фіксували?
23: Безпекова ситуація залишається важкою. Минулої доби 5 населених пунктів нашої громади були під атаками, зокрема і сам Херсон. Була висока інтенсивність, є FPV дронів, молнії, також розвідувальні БПЛА, дрони-скидувачі, а також ударні безпілотники типу «Шахет». Ворог завдав удару також тактичну авіацію по центральній частині Херсона. Якщо говорити за БПЛА, то найбільш небезпечною зоною залишається мікрорайон Таврійський. Серед вулиць з підвищеною загрозою це Чорноморська, Покришева, Кулика, Миру. І протягом минулої доби поранення дістали 14 жителів громади, з них двоє дітей, це 2 і 12 років. На жаль, також ще двоє людей загинули, один з яких працівник комунального підприємства, який займається водозабезпеченням, водовідведенням. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
22: Якщо підбувати підсумки серпня, то яку динаміку обстрілів ви бачите? Чи стало їх більше в порівнянні із липнем? Як змінюється ворожа тактика та засоби ураження?
23: Інтенсивність російських атак зростає. Мова про збільшення ударів БПЛА різних типів, артобстрілів і авіаударів. Щодо останніх, то ворог скидає по громаді керовані авіабомби наразі майже щодня. Під атаками окупантів цивільна інфраструктура, житловий сектор, енергетика, кабами суттєво пошкоджена ТЕЦ, шахедами були атаковані об'єкти електропостачання і теплогенерації. Якщо говорити за наслідки, також за серпень, внаслідок російських ударів поранення дістали 408 жителів нашої громади, з яких 10 – це діти, і, на жаль, загинуло 25 людей.
22: Ви вже згадали про російський удар по Херсонській ТЕЦ 27 серпня. Росіяни вночі його завдали, і внаслідок було знищено все тепло та енергогенеруюче обладнання цього об'єкту. І після цього обласна влада закликала людей з Херсона виїздити, тому що тепла, вочевидь, взимку не буде. І що означає це, що зараз немає ніяких альтернативних варіантів постачання людям тепла, гарячої води, електроенергії. І, власне, чи люди дослухалися і виїздять?
23: Ну, говорити взагалі про будь-які перспективи щодо теплопостачання в сьогоднішніх умовах складно, адже об'єкти теплогенерації росіяни продовжують атакувати ледь не щодня. Мова не лише там про ТЕЦ, ушкоджень зазнає і комунальне підприємство, яке забезпечує теплом місто. Над альтернативою ми працюємо, зокрема над проєктом бочно-модульних котелень, когенераційних установок, але складнощі в тому, що місто постійно під ворожими атаками, і це дуже ускладнює взагалі реалізацію таких проєктів.
22: Тобто шансів, що взимку у людей буде тепло, в Херсоні централізовано наразі немає?
23: Ну, з такими постійними ударами конкретними і шахедами, і керованими авіабомбами, то, звичайно, вони низькі.
22: Але ми розуміємо, що попри заклики, і це вже, на жаль, досвід громад Донецької області, люди залишаються. Частина їде, але все одно є ті, хто обирає для себе залишитися в місті, попри те, що немає ніяких вигод. Які ви розробляєте плани функціонування міста в холодний період для тих людей, які все одно в Херсоні залишаться?
23: Спільно з ОВА, з партнерами, з благодійними організаціями, благодійними фондами, як і минулого року, ми будемо планувати реалізовувати проект, в тому числі з облаштування пунктів обігріву на базі найпростіших укриттів, в тому числі забезпечення альтернативними засобами опалення, зокрема і самі пункти незламності. Зараз розширили їхню мережу до 36 таких пунктів. Крім цього, минулого року обігрівачами були забезпечені мешканці багатоповерхівок, які опалювалися від ТЕЦ, коли росіяни пошкодили об'єкт в тому році також. Те ж саме було і в приватному секторі. Цього року забезпечення людей такими засобами продовжується. Ми співпрацюємо для реалізації цих планів із урядом, із міжнародними фондами, з благодійними організаціями.
22: Учора розпочався навчальний рік. Зрозуміло, що в Херсоні ні про яку офлайн-освіту йтися не може. Тим не менше, скільки дітей в Херсонській громаді пішли в школу і в якому форматі вони навчаються?
23: Так, дійсно, через безпекові ризики і постійні обстріли Херсонська громада вкотре розпочала навчальний рік дистанційно. Повернути дітей за парти в умовах постійних ворожих атак сьогодні неможливо. Наш пріоритет – це життя і безпека кожної дитини. Водночас освіта не може стояти на місці. Ми повинні розвиватися і розраховувати реальні ситуації, в яких перебуває громада. У нас затверджений план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Це рішення продиктоване не лише сьогоднішніми обставинами, воно враховує демографічні зміни, має створити для старшокласників більше можливості отримувати якісну освіту. У новому навчальному році в 43 школах Херсонської громади навчається понад 17 тисяч дітей, зокрема майже 900 першокласників.
22: Ого, пане Ярославе, дякую вам дуже, що поділилися інформацією, долучилися до нашого ефіру цього ранку. Це був Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. І далі будемо рухатися до теми фронту. Зокрема, поговоримо про Слов'янський напрямок, де нашу країну, зокрема, боронить 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Ви знаєте, що десантно-штурмові війська можна і варто підтримувати на всеукраїнській платформі. Друзі, ДШВ, адресу якої ви бачите на екрані. Якщо хочете швидшим шляхом піти, то є ще й QR-код, за яким можна перейти і оформити щомісячний донат для підтримки 81-ї бригади. А до нас зараз приєднається військовослужбовець цього підрозділу Станіслав Краснов. Пане Станіславе, я вас вітаю.
0: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
22: За даними Інституту вивчення війни, попри те, що росіяни проводять активні наступальні дії на Слов'янському напрямку, просування є у сил оборони України, вдається їх відтісняти. Чи відбувається щось подібне на вашому відтинку фронту?
0: Так, дійсно, тут штурмові дії російські дуже активні, але ми не просто стоїмо в обороні, ми постійно контратакуємо, ми займаємось так званою маневровою обороною, тобто там, де є можливість, ми безумовно вибиваємо окупантів з їх позицій і стаємо також на більш вигідні позиції для оборони.
22: У 10-й бригаді «Едельвейс» кажуть про те, що росіяни поповнюють свій особовий склад на Слов'янському напрямку, маю на увазі, прям підсилюють, збільшують кількість угруповання там. Чи ви теж це бачите і як це впливає на динаміку бойових дій, якщо справді це відбувається?
0: Те, що росіяни постійно вимушені поповнювати свій особовий склад, це факт, тому що вони постійно штурмують і несуть величезні втрати. Без постійного поповнення вони, звісно, не могли би так штурмувати активно.
22: А як вони зараз штурмують? Це ті самі тактики малих піхотних груп, які інколи зводяться навіть до однієї людини, чи на Слов'янському напрямку це вже виглядає інакше?
0: Ні, природа і географія, вона диктує свої умови. І також наші дрони диктують свої умови, перш за все. Тому росіяни не можуть штурмувати на даний момент по-іншому, крім як невеликими групами, користуючись зеленими насадженнями. Поки є зелене листя, поки є насадження великій кількості, то вони будуть так штурмувати. Їх періодичні спроби механізованих штурмів, вони зразу всі провалюються, вся техніка знищується, тому у них на даний момент немає іншого виходу.
22: Ви днями розповідали про те, що ваша бригада змогла уразити ворожі цілі на відстані 140 кілометрів від лінії фронту. Це те, що називають мідл-страйками. Наскільки цей напрямок роботи зараз активний у 81-й бригаді і що це дає безпосередньо для лінії бойового зіткнення?
0: Так, дійсно, вдалося нам вразити на таку відстань, але ця відстань не щось таке екстраординарне. Це зазвичай приблизно на таку ми і долітаємо. Дійсно, активно дуже ми використовуємо ці так звані мідл-страйки, хоча, як я зазначав, коли я про це казав, що це не спеціалізовані дрони, а це наші інженерні відділи виробляють ці дрони, вони зі звичайних, з невеликої відстані. У камікадзів, літаків камікадзе роблять такі, які літають на таку велику відстань. Звісно, це впливає на росіян, але це не впливає безпосередньо на наш вузький відтінок фронту, тому що ми ж не знаємо, наприклад, яку техніку ми вражаємо, куди вона поїде, до нас, чи десь до сусідів, чи взагалі десь на якийсь інший напрямок. Але, як то кажуть, крапля камінь точить, тому... Так, однозначно це впливає, тому що не тільки ми, і суміжники також, і інші підрозділи вражають на великій глибині російську техніку, російські укріплення, і окупанти вимушені постійно свою логістику витягати все далі і далі. Якщо, наприклад, рік тому їх піхота йшла 10 кілометрів пішки, то зараз вона йде 20 кілометрів пішки, до того, тільки до того, щоб почати штурмові дії. Тобто це впливає, дуже позитивно впливає. Але, як я завжди кажу, безпілотників ніколи не буває багато, треба ще.
22: Це точно. Як ви думаєте, чи зміниться характер бойових дій із настанням осені, коли листя впаде і прозорий фронт стане ще більш прозорішим?
0: Так, однозначно зміниться. Вони, по-перше, змінять свою тактику цих малих піхотних груп, тому що піхоті не буде де просуватись, не буде так званої зеленки, буде все відкрита місцевість, вони будуть знищуватись, тому вони перейдуть на штурмові дії під погоду, тобто це буде під туман, під дощ, потім під сніг. Також вони однозначно будуть пробувати масові штурмові дії, прориви техніки, тобто вони будуть чекати десь дощу, скоріш за все, або туману, накопичувати велику кількість техніки і пробувати їхати, проривати наші позиції.
22: Пане Станіславе, дякую вам величезне за те, що поділилися вашим баченням ситуації, головне за те, що ви захищаєте країну. Це був Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ із Слов'янського напрямку. Приєднувався до нашого ефіру, який продовжується свіжим випуском новин. Ділитися ними буде Петро Демінчук. Петре, будь ласка.
2: Дякую, Яно. Отже, 7.30 оперативно про головні новини на цю годину журналісти фактів ОСІ ТВ та Вікон СТБ.
5: У Києві тривога вже котру добу не змовкала ані вдень, ані ввечері. У місті чути роботу ППО, тож просимо вас бути максимально обережними. У столиці росіяни у ніч проти 1 вересня убили 8 людей, а за день поранили 13-х. Троє з передмість, повідомив очільник міста Віталій Кличко. Найбільше жертв у Дальницькому районі. Шестеро загиблих – це працівники «Укрзалізниці». Балістикою росіяни прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. Ще одну людину вбило уламками в Голосіївському районі. А у Подільському реактивний дрон поцілив у 16-поверховий житловий комплекс «Місто Квітів». Загорілося на 13-му поверсі. Потім вогонь перекинувся на 2 поверхи вище. Просто диво, що у квартирах, куди влетів безпілотник, не було людей. Тут без загиблих, але троє поранених. Майже тиждень ворог безперестанку тероризує Київщину. Напередодні ввечері росіяни поцілили по селу Чайки Бучанського району. Є влучання в склади. А у Вишневому зруйновані 2 таунхауси. Загиблих попередньо нема, але 3 людей травмовані. Зокрема, 8-річний хлопчик, повідомила обласна прокуратура. У Броварському районі надвечір поранено жінку. Пошкоджений приватний будинок. Трагічною стала ніч проти 1 вересня. У Борисполі 4 загиблих і 13 поранених. Близько 3 ночі росіяни атакували ракетою, звичайно, 5-поверхівку. Ну і в Борисполі сьогодні день жалоби за загиблих. Поранених у місті щонайменше 15, зокрема 2 дітей. 5-річну дівчинку терміново доправили до Охматдиту. Найбільше постраждалих у 5-поверхівці, по якій армія Росії вдарила ракетою. Будинок понівечений, а деякі квартири знищені практично вщент. Як оговтуються люди після російського терору, в репортажі Христини Гавриш.
3: Величезна вирва притул до будинку, довкола потрощені меблі, які повилітали з осель. Серед цього місцева і книги. Для дітей цієї 5-поверхівки у Борисполі святкове 1 вересня Росія перетворила на день терору. Пані Анна розповідає, як після удару рятувала свою доньку Поліну.
4: Це все в секунду діло. Мене накрило, я вскакую босиком по стіклу туди до дитини. Дитина сама в кімнаті закрита вікном, а вона спала. Я до неї Поліна. Вону одіяло, мене спав взагалі впереду. Вона, я її занутяну, я думала, вона просто мертва.
3: Чоловік і син військові. На момент атаки жінка була вдома, одна з дитиною. Щоб вибратися з квартири, довелося самотужки розблокувати прохід.
4: У мене вдома є маленький топорик. Я топором вибивала двері. Півгодини я вибивала двері, бо я побачила, що тут все зривається, машини горять, і світло у квартирі є. І думаю, не дай Бог, воно ще все вибухне, і ми тут заживо згоримо.
3: Ракета прилетіла сюди близько 3:00. Вмить зайнялася пожежа. Рятувальники прибули дуже швидко і оперативно евакуювали майже 50 мешканців. 2 людей витягували з-під завалів. Пані Марині вибратися з квартири допомогли сусіди, а поліція доправила відразу до лікарні. Склом її сильно посікло.
6: Всі осколкове ранення, якби рука, нога. Хвилина і все попадало, все стекло, все падало і сили. Все. Нічого не поняла, але усім полетіло і все на мені.
3: Загалом у будинку поранені 12 людей. Найважчі – батько і його 5-річна донька з квартири на 1-му поверсі. Чоловіка прооперували, він реанімації. Дівчинку перевели до Охматдиту. Є в Борисполі і загиблі. Росія вдарила по цивільних підприємствах. Там загинули 3 працівників, ще 3 людей тяжко поранені.
9: У важкому стані зараз знаходиться в реанімації. У одного, значить, провели ампутацію кінцівки. Одного череп, складна черепно-мозгова травма, і у третього ушкоджена була селезінка.
3: Мешканці пошкодженого будинку виносять із квартир те, що вціліло. Ночувати більшість із них буде у друзів та рідних. Пані Аліна несе на руках закутане кошеня.
24: Це так налякано, звісно, каже, я налякана, на чому? Все одно вдавляться.
25: Горіло. І бабахкало, і стріляло, і знову летіло. Ну, я навіть спомнити не можу, що було.
3: Попри ніч терору, деякі люди намагаються навести, бодай, якийсь лад у квартирах. У кожній всередині все потрощене. Тут немає жодного вцілілого вікна чи балкону, а ось у такому стані бетонні сходи у під'їзді. Наскільки серйозні руйнування будинку оцінюватимуть експерти, поки ж людям комунальники і благодійні фонди допомагають забити вікна фанерою та плівкою. кому ніде ночувати, місто обіцяє знайти тимчасове житло.
7: Також буде винесено питання на сесію по відшкодуванню витрат на винаймання житла. І така допомога буде надаватися. Зараз комісії працюють, вирішують питання, як це відпрацювати на сесії.
3: Нині у Бориспільській громаді оголошений день жалоби за жертвами чергового терористичного удару Росії. Христина Гавриш, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: Дві людини загинуло, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по регіону. Зокрема, запустили 740 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані авіа- та арт-удари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 59 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Понад півсотні разів росіяни атакували дронами Дніпропетровщину. За минулу добу застосували артилерію та авіабомби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Троє людей постраждали на Нікопольщині у тяжкому стані, ушпиталили літнього чоловіка. Дісталося Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадам. Внаслідок понівечені інфраструктура, супермаркети, багатоквартирні та приватні будинки. У Криворізькому районі окупанти цілили по Зеленодольській громаді. Там пошкоджені приватні будинки, автомобілі і інфраструктура. Зафіксовані удари по Васильківській і Покровській громадах, поруйновано спортивну школу, приватні оселі, адмінбудівлі та машини. І двоє людей поранені через удар по Дніпру. Напередодні росіяни кілька годин атакували місто реактивними безпілотниками. Через обстріли пошкоджені підприємства та шкільний стадіон. Діти, які навчалися в групі подовженого дня, на момент атаки були в укритті. Поцілив ворог і в приватний сектор. Там понівечені щонайменше 12 будинків. Дві жінки травмовані.
8: Осколки. Дістали і тут такі невеличкі, ну такі гострі, колючі, неприємні на дотик, страшне. Собирала помідори, голову піднімаю, летить. І думаю, куди ж ти летиш, чуть кришу не зацепило. Ну, отак, в міліметрах. А я стояла задом і зривною волною мене прямо в землю положило.
2: Росія різко наростила удари реактивними дронами. У серпні по Україні окупанти запустили понад 2800 таких безпілотників, повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, збивати реактивні дрони значно складніше. Ефективність їх ліквідації приблизно 60%. Для звичайних шахедів цей показник значно вищий – 90-95%. Російські дронові атаки дедалі сильніше відчуває столиця. Повітряні тривоги тепер частіші та довші. Приміром, 27 серпня Київ провів у тривозі понад 14 годин. Ну і осінь і зима цього року можуть бути вирішальними у війні Росії проти України, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Закликав Захід не повторювати помилок минулого, зробити мудрі висновки, покладатися на власні сили, на справжні союзи, не на заклинання, не на міфи, а на непідробну щирість. Туск додав, необхідно допомогти українцям і посилити підтримку України. Зазначив, ми повинні заявити голосно та чітко, найближчі місяці ця осінь і зима попереду можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу.
10: Росія – агресор, який розпочав чергову жорстоку війну. Відповідальність усього Заходу – дотримуватися чіткої позиції. Відповідальність усього Заходу – сказати, що доля України – це також наша доля у найближчому майбутньому.
2: Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія справді посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звісно, тримаються, та ми повинні допомагати їм більше, наголосила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас після неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Ірландії. Втім, ЄС поки не зумів ухвалити конкретних рішень щодо нового постачання Україні ракет-пелехопривчів для систем Петріот, тож переговори продовжать. Єврокомісарка закликала передати Києву необхідні ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Найбільший резерв таких є у Греції та Іспанії, тож НАТО і ЄС намагаються домовитися з владою цих країн. Також Калас зараз повідомила, що ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози. Вже від наступного тижня разом з українськими фахівцями розроблятимуть нові підходи для зміцнення безпеки регіону і подальшої підтримки України.
1: Війна Росії стає дедалі жорстокішою та більш руйнівною, але, на жаль, вона ще не наближається до кінця. Російська армія загрузла на землі, тож вони вбивають мирних жителів з неба. І це навмисний терор. У Чорному морі російські удари по кораблях, які перевозять зерно, загрожують світовим поставкам продовольства. Росія також завдає удару по Європі хвилею гібридних атак. Цим Росія хоче відлякати нас від підтримки України, та їм це не вдасться. Ми збільшимо нашу підтримку України і будемо інвестувати у власну оборону.
2: Росіяни тим часом без перестанку тиснуть і штурмують так званий пояс-фортець на Донеччині. Битва за цей регіон нині у розпалі. Окупанти посилюють удари поблизу Слов'янська, Краматорська і Дружківки. Водночас наші сили оборони намагаються стримувати ворога, зокрема й артилеристи 67-ї бригади. Попри засилля дронів, роботи в гармашів вистачає, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Він побував у бійців на позиціях і на власні очі побачив, як 152-й калібр запускає на голови окупантів і просить підтримати бійців і допомогти їм зі збором на ремонт авто. Реквізити далі в сюжеті.
12: Так, щось літає. Зараз перечекаємо і поїдемо далі. Ну, кількість FPV і інших БПЛА значно збільшується, 100%.
13: Але попри засилля дронів, наша артилерія тут, на Донеччині, не замовкає. Битва за цей регіон у розпалі. Гармаші 67-ї бригади насипають по окупанту майже цілодобово.
14: Оце наші снаряди, 44 кілограма. Є ще носити трошки. Зараз готуємося. Ринковий фітнес. Переважно кожен ранок стріляємо так все.
13: Інші ж бійці готують вже до роботи причіпну гаубицю М100Б. Озброєння хоч і радянського зразка, але жодного разу не підводило. І найголовніше, коли лінія фронту нашпигована РЕБ-системами, гарматі жоден спуфінг не загрожує, як це закордонній артилерії чи дронам. Тож снаряди один за одним вилітають на лігва окупантів.
12: Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Власне, артилеристи 67-ї бригади зараз відбивають ворога тут, на Донеччині. Ну, і в основному доводиться працювати по живій силі, власне, по скупченню ворога.
13: Та це зараз в основному ворог атакує живою силою. Цією гаубицею тут, на Донеччині, свого часу бійці палили колони ворожої техніки. Потім з неї випускали снаряди на Курщині, а згодом 152-й калібр вилітав з гармати під час звільнення Олександрівського напрямку. Тепер же бійці зі своєю М100Б повернулися пекло робити окупанту на Донеччину.
12: То емоції якісь залишаються, коли ще вже стріляєте, чи вже на автоматі все?
14: Вже не так, вже на автоматі більше.
12: А на чомусь ще хотіли попрацювати, крім?
14: Ой, хотів би з танка постріляти.
13: Навідник на псевдоденчик уже п'ятий рік нищить окупантів на фронті. Починав з піхоти, тож як ніхто розуміє, як воно там на самісінькому нулі.
14: Коли в артилерію перевівся і перший раз стріляв, мене ж аж самого дрож, бо я знаю, як воно рядом падає і розривається.
13: Та бити по ворогу, як це було на початку повномасштабки, нині складно. І окупанти добре маскуються, і в повітрі постійно їхні дрони. Тож і зараз гармата то стріляє, то очікує чистого неба.
15: Крило.
16: І що, так часто оце вас тут літає?
15: Буває кожні 15 хвилин, буває кожен час, буває, може бути чисте небо, і раптово з'являється.
16: А що ви якось так напружилися?
14: Ну, коли літає зверху, воно так відчувається
16: неприємне відчуття.
14: Бо хочеться додому поскоріше, хоча б відпустку цього року ще з'їздити.
16: Та з'їздити.
14: Обов'язково.
13: Небо стає чистим і бійці знову до роботи. Попри так звану війну дронів, артилеристи і далі лишаються богами війни. Їхній снаряд і більше шкоди може завдати, та й погода не надто впливає на їхню роботу.
26: Увага! Постріл!
12: Зараз хлопці знову перезаряджаються. І буквально за лічені хвилини, а можливо секунди, як тільки буде команда, то знову росіянам буде гаряче, на їхні голови знову полетить 152-й калібр.
26: Увага! Постріл!
13: Вони втомлені війною, запеклими боями на різних відтинках фронту, але роблять все від себе залежне, аби над Донеччиною та й іншими регіонами ніколи не зникав український стяг. І найголовніше, щоб підростаючому поколінню теж не довелося перехоплювати естафету і воювати, як це нині роблять ті, хто виріс у часи АТО і ООС. Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: І на цьому поки все. Побачимось о 8-й годині, але не перемикайтесь, бо вже зараз гостьова студія з Яною Брензе. Яно, прошу.
22: Дякую, Петре. В цьому блоці будемо говорити про обстановку на Запоріжжі. А ще я дуже сподіваюся, що усі разом зможемо з вами підтримати славетну бригаду К2. Їм потрібні цілий спектр засобів. І вже у нас на екрані QR-код та номер картки. Якщо ви можете долучитися донатом, будь ласка, не проходьте повз цей збір. Це бригада безпілотних систем, яка дуже ефективно нищить ворога. Про їхню роботу ми теж обов'язково поговоримо, поки долучайтесь до збору. А до ефіру долучається начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю.
11: Вітаю, пані Яна.
22: Розкажіть, з якими новинами цей ранок розпочинається на Запоріжжі? Скільки у вас було обстрілів і скільки людей постраждало?
11: На жаль, ворог беззупинно атакує територію Запорізької області і безпосередньо міста Запоріжжя. За останню добу зафіксовано 970 ударів. І, на жаль, за вчора ворог вбив 2 людини у Запорізькому районі та 11 було поранено. Здебільшого ворог вбиває FPV-дронами, влаштовуючи в передмісті обласного центру безпосередньо сафарі за людьми, а також атакує просто місця скупчення людей на території обласного центру. Також ми бачимо, що сьогодні в нас не зростає кількість людей в лікарнях після ворожих обстрілів. Наразі їх 60, різного віку від 5 років до 85 років. Хочу окремо подякувати всім нашим лікарям за те, що надають всю необхідну медичну допомогу. Наразі в нас залишається один з основних викликів – це ворожі FPV-дрони, які ворог навмання запускає по місту Запоріжжя суто для того, щоб створити паніку і наразити на небезпеку якомога більшу кількість людей.
22: Вчора росіяни дроном поцілили по волонтерській машині, яка проводила евакуацію. Там двоє людей зазнали травм, і такі випадки стаються все частіше. Це оце сафарі на людей, про які ви вже згадували. Чи є якісь механізми, які можна застосувати для того, аби захистити людей, принаймні збільшити можливості для їхньої безпеки?
11: Пані Анна, насправді способів їх декілька є, всі вони застосовуються, починаючи від контрбатарейної боротьби, коли наші військові намагаються виявляти ворожих пілотів і робити все можливе для того, щоб ліквідовувати їх. Друге, це, звичайно, ж радіоелектронна боротьба, розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби, продовжуючи перехоплення збиттями FPV-дронів, що також непросто. Але тут окремо хочу подякувати нашим військовим за те, що більш ніж 90% ворожих дронів, які летять на місто Запоріжжя, збиваються. Звичайно, для нас, для цивільних, ті 10%, які долітають, це катастрофа. І ми це відчуваємо на вулицях, в постраждалих мешканцях, в зруйнованих будинках. Але, звичайно, ми маємо дякувати військовим за те, що це лише 10% з тих 100, які ворог відправляє по місту Запоріжжя. Тому засоби протидії вони зрозумілі. На жаль, ворог не досягає жодної мети своїми такими атаками, окрім паніки і стресу для населення, яке він завдає постійно, намагаючись ще більше і більше атакувати місто Запоріжжя.
22: Як загалом триває евакуація із небезпечних громад Запорізької області? Чи є такі, до яких уже неможливо дістатися, звідти неможливо вивозити людей?
11: Ні, таких громад, звідки неможливо вивозити людей, немає. На сьогоднішній день продовжується евакуація з Білинківської громади, ще з декілька громад. Є не те, що складність, є такий тяжкий процес комунікації з сім'ями, які не хочуть виїжджати з прифронтових громад, але там є діти, вони наражають на небезпеку дітей. Сьогодні, не дивлячись на те, що прийнятий закон про примусову евакуацію, ми до останнього будемо проводити її в комунікації з батьками для того, щоб не забирати дітей, для того, щоб все ж таки добровільно, надаючи місця тимчасового проживання, евакуйовувати людей з прифронтових територій. То це наша мета. Але дякуючи поліції національній, дякуючи волонтерам, дякуючи нашим рятувальникам та, звичайно, військовим, евакуація відбувається по першому бажанню наших мешканців.
22: В умовах постійного терору дронами, ударів, кабами у Запоріжжі, тим не менше, розпочався навчальний рік. Скільки дітей у вас пішли до шкіл і який формат навчання переважає?
11: Майже 55 тисяч дітей знаходиться зараз на території Запорізької області, і всі вони вчора пішли до школи. Звичайно, наш пріоритет – це безпечна школа офлайн, для того, щоб діти могли в укритті займатися і здобувати освітні процеси. Вчора в офлайні в школи прийшли більш ніж 33 тисячі дітей на 1 вересня і вже навчаються в укриттях, в безпечних умовах з нашими вчителями. За це окрема подяка. Вчора ми відвідували одну з таких шкіл, яка нова відкрилася, підземна школа. Діти, звичайно, довго чекали літні канікули, відкриття підземної школи. І вчора радісні посмішки і, звичайно, полегшення в часті батьків про те, що їхні діти знаходяться в безпечних умовах.
22: Ну, осінь – це не тільки навчальний рік, це ще й наближення опалювального сезону, надзвичайно тяжкого для всіх областей України, для прифронтових. Тим паче, як Запоріжжя готується до холодів, які ви проблеми передбачаєте в цьому зв'язку?
11: Декільком напрямком працюємо. Перший – це захист енергетики, яку ворог постійно намагається знищити і в міжопалювальний період, і тим паче буде це робити в опалювальний період. Тому наразі робимо все для захисту енергетики. Будуємо децентралізовану систему опалення. Саме зараз знаходжусь на одному з об'єктів, які будуються для того, щоб децентралізувати великі котельні, які ворог і намагався, і буде намагатися зруйнувати. Також йдемо по шляху резервного живлення електроенергії, додаткова генерація та резервне живлення – це той напрямок, який сьогодні є для нас в пріоритеті, яким ми всі спільно займаємося. Тому підготовка до зими і буквально декілька тижнів тому і сьогодні чергово буде проходити штаб підготовки до можливого блекауту, як ми його будемо переживати і що ми з цим будемо робити. Тому для нас це є важливий пріоритет – підготовка до зими для того, щоб Запоріжжя, мешканці Запорізької області пройшли його якомога легше, виходячи з викликів 20-кілометрової зони до лінії фронту.
22: 31 серпня президент Зеленський видав указ, згідно з яким до початку опалювального сезону органи місцевого самоврядування мають забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема шляхом облаштування систем незалежного резервного живлення. Скільки таких будинків у Запоріжжі і скільки зможете обладнати до початку опалювального сезону?
11: Маємо розуміти, що є повністю енергозалежні будинки, да, в яких багатоповерхівки, починаючи від ліфта, закінчуючи насосом, який має прокачувати теплову енергію, воду і також електрика, тому що немає газу в плитах, то таких будинків трохи більше, ніж 40. Також є частково електричні будинки, там, де вирішено питання з теплом, але не вирішено з водою, з ліфтом. Таких ще 63 будинки. Тому з минулого року діє програма, якою можна придбати генератор на такий будинок, де буде велика компенсація за рахунок місцевого бюджету. І зараз будемо доповнювати, робити ще додаткову роботу для того, щоб дооснастити. Мета – спробуємо закрити всі будинки, щоб ми могли забезпечити таких мешканців безпосередньо генераторами. Тут, звичайно ж, з'являється питання, хто далі буде обслуговувати ці генератори, хто буде заправляти їх, і там, де є ОСББ, там воно легше, тому що самоорганізація на більш високому рівні. Але це питання також є в фокусі уваги. Зрозуміло, що мешканці в електричних будинках, так кажучи, вони не мають більше страждати, ніж мешканці інших будинків.
22: Пане Іване, дякую, що інформуєте. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. І величезне спасибі усім, хто вже долучився до збору для легендарної бригади К2. У нас на екрані номер картки, QR-код. Це збір на потреби підрозділу. Якщо можете задонатити, будь ласка, робіть це. Кожна гривня точно буде ефективно використана бійцями, які займаються безпілотними технологіями і дуже вправно та ефективно нищать ворога. До нас зараз приєднається начальник пункту управління 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2 із позивним РАМ. Пане Раме, добрий ранок.
0: Доброго ранку, слава Україні.
22: Героям слава. Ви працюєте у трикутнику Слов'янськ-Краматорськ-Лиман. Розкажіть нам про обстановку там, такою, якою ви її бачите через екрани дронів. Та що видно з повітря там?
0: Дивіться, ситуація зараз на Лиманському напрямку, скажу так, я не можу відкривати зараз всі карти, оскільки там наші сили ще далі зараз продовжують активно рухатись вперед. Але ситуація там, скажу, м'яко кажучи, контрольована, і місто зараз там нічого толком не загрожує. Ситуація на Слов'янському, Краматорському напрямку трошки гірша, скажу так. Є часткова інфільтрація противника, не в саме місто, до його зони, але, типу, є. Зараз ми активно з цим боремось, знищимо противника, допомагаємо силам оборони, які зараз стоять на самому передньому краю. Скажу, тут також скоро будуть часткові зміни в нашу користь, тобто ми теж до цього всі готуємось.
22: Угу. Днями на сторінках вашої бригади з'явилося відео по роботі у глибокому тилу противника. Зараз ми людям покажемо, як тут і цистерни будуть знищуватися, і інші об'єкти. Розкажіть, які у вас цілі в пріоритеті зараз, коли працюєте на такій глибині, і як ця робота впливає безпосередньо на фронт?
0: Ми знищимо логістику противника, завдаємо їм шкоди, не даємо їм забезпечувати все, що необхідно їм для забезпечення переднього краю. Це набагато покращує становище нашої піхоти, оскільки йде менше вогневий вплив, йде менше руху ворожої піхоти, ворожої сили до нас. Противник не має скільки забезпечення переднього краю, і все ж таки цей вплив йде менший.
22: Хто хоче бачити більше таких відео ефективного влучання в ворожу техніку, в їхні цистерни, особовий склад, ви просто зараз можете задонатити за QR-кодом та номером картки для бригади К2 на їхні потреби. Уже понад 20 тисяч гривень наші глядачі панорами вам закинули на рахунок. А ви розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, на що саме зараз люди донатять?
0: Ми збираємо на модернізацію наших БПЛА, на їхній кращий функціонал і на забезпечення їхнього кращого зв'язку. Зараз для всіх не секрет, що є така тенденція моди, скажімо так, в війні. Тобто ми мусимо вводити якісь нові свої апгрейди і з плином певного якогось часу, і ми мусимо їх все ж таки модернізувати, бо противник до них старається пристосовуватися і шукають якусь протидію. Тобто ми весь час мусимо модифіковуватися і розвиватися в цьому напрямку.
22: Нещодавно командир К2 Кирило Верес в інтерв'ю говорив про те, що як тільки впаде зеленка, тобто листя впаде, то втрати росіян зростуть у півтора рази. А які зараз втрати ворогу вам вдається наносити?
0: Ми стабільно щомісяця виходимо на цифру більше тисячі противника ліквідованого і санітарних, скажімо так. Стараємося більше їх все ж таки ліквідувати, оскільки все ж таки противник, який навіть може бути поранений, він все ж таки теж доходить до нашого переднього краю і завдає їм нашій піхоті чимало проблем. Тобто стараємося все ж таки ліквідовувати. Скажу так, що все вірно командир підтвердив, коли впаде все ж таки зеленка, противник буде гинути в рази більше, оскільки для наших теплових камер це вже буде не така проблема знайти його. Скажімо так, легше буде, їм буде важче маскуватися і буде все ж таки гинути набагато більше.
22: Але ж росіяни, на жаль, теж мають технології ці, і їм теж буде краще видно позиції наших захисників.
0: Звичайно, це, дивіться, це все працює як в нашу користь, так само і в користь противника. Тобто, хто більше це буде використовувати в свою користь і більше задавати проблем супротивнику, той буде перемагати в певних моментах. Все ж таки, противник далі застосовує малі піхотні групи, і чим більше ми будемо вбивати, тим для нас буде це набагато краще.
22: Пане Рам, дякую вам величезне за те, що ви долучаєтеся до знищення противника і посилюєте наші позиції як незалежної і сильної держави. Дякую, що сьогодні були в нашому ефірі. Це був начальник пункту управління 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2 із Донеччини.

0: Восьма ранку. Оперативно про головні події середи. Журналісти фактів СТВ та вікон СТБ. У Києві працює протиповітряна оборона. Столицю рашисти атакують реактивними шахедами, тож просимо вас бути максимально обережними. Важкою була ніч проти 1 вересня. Росіяни убили 8 людей, а за день поранили 13. Найбільше жертв у Дарницькому районі, 6 загиблих – це працівники «Укрзалізниці». Балістикою окупанти прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. Ще одну людину вбило уламками в Голосіївському районі, а у Подільському реактивний дрон поцілив у 16-поверховий житловий комплекс «Місто Квітів». Загорілося на 13-му поверсі. Потім вогонь перекинувся на 2 поверхи вище. Просто диво, що у квартирах, куди влетів безпілотник, не було людей. Тут без загиблих, але 3 поранених. 8 людей постраждали, серед них одна дитина в Одесі. Окупанти вже цієї ночі атакували місто. Пошкоджений багатоповерховий будинок, зруйновані квартири. Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх 13 будинках. В іншому районі руйнування зафіксували в офісній будівлі та у 2 навчальних закладах. Для людей розгорнуті оперативні штаби. Фахівці оцінюють збитки від атаки у кількох районах міста. І через дедалі жорсткішу російську агресію небо Росії стає небезпечним. Це попередження від українського президента. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський нагадав, від початку повномасштабної війни Росія намагається паралізувати життя України ударами по критично важливій інфраструктурі. Під прицілом ворога українські порти, дороги та залізниця, енергетика, підприємства, університети, школи та церкви. Через постійні атаки закрити для цивільної авіації і наше небо. Україна не обирала цієї війни і не прагнула ескалації, але російська агресія змусила відповідати. І тепер наслідки розв'язаної Кремлем війни дедалі відчутніші у російському повітряному просторі. Він стає небезпечним для цивільних літаків, попередив український президент.
1: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів. У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні. І посли, які працюють в Москві.
0: При цьому Україна підтримує кожну реальну спробу наблизити завершення війни і поважає те, що іноземні партнери прагнуть у цьому допомогти, додав Зеленський.
1: Потрібен кінець війни. І лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин, коли партнери до нас будуть звертати щодо цього, ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки. Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації, поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню.
0: Російський диктатор Путін відповів у звичній для нього манері. Попередження про закриття неба над Росією назвав заявкою на державний тероризм. Мовляв, Україна просить про відновлення перемовин та особистих зустрічей, та з терористами переговорів не ведемо. Путін також пригрозив Україні відповіддю та заявив, що російські війська вже отримали вказівку готувати масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про те, що такий російський терор триває всі роки повномасштабної війни, господар Кремля промовчав. Також Путін визнав, що головний виклик для його армії – це дрони. І вкотре запевнив, нібито Росія не готує мобілізацію на осінь. Хоча розвідки багатьох країн вказують саме на це. Напруга на фронті не спадає. За минулу добу відбулося понад 200 боєзіткнень. Росіяни втратили вбитими і пораненими майже 1400 осіб. Уражено 10 районів скупчення живої сили ворога. Всі подробиці від речника.

0: Генштабу ЗСУ Андрія Сміяна.
1: Росіяни напередодні розпорошили зусилля по різним напрямкам фронту. На Костянтинівському наступали 28 разів, Покровському – 25, Гуляйпільському – 13, Лиманському – 9, Південно-Слобожанському – 7. По 6 атак було на Північно-Слобожанському та Курському і Куп'янському напрямках. Загалом 213 бойових зіткнень. 1390 росіян знешкоджено на передовій. Сили оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА та один інший важливий об'єкт. Підбили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 383 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: Він самотужки відбивав ворожі штурми та інформував про переміщення противника. Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ на псевдовікінг пробув на позиції майже 4 місяці. Під час виходу переховувався від ворожих дронів, а на підступах до розташування українських сил ледь не загинув через стихію. Неймовірна історія героя, а також реквізити для допомоги бійцям. Далі в сюжеті.
2: Київська, я вже вийшов.
3: Я вже на великій землі. Скоро буду вдома. Люблю тебе, моя солоденька.
4: Вікінг не стримує емоцій після виходу з позиції. Військовий пробув в Закітному на Донеччині понад 100 днів. Інформував командування про переміщення противника та його техніки. Після трагічної загибелі побратимів не здався, продовжив виконувати завдання сам. Перше бажання після виходу дуже просте.
5: Лимонада все одно попити, якщо чесно.
4: Вихід вікінга з позиції готували заздалегідь. Через контроль неба окупанта має виконати операцію «Задача не з легких».
6: Район там, де він спочатку виходив, туди наші дрони не доставали із-за того, що противник застосовував потужні засоби РЕБ, і наші дрони туди майже не долітали, і варіант тільки був, що він буде виходити через аерофотознімки, які були зроблені безпосередньо з дрона.
4: Аби убезпечити себе від атак ворожих дронів, перед початком руху вікінг дочекався зливи. До своїх добирався 4 доби. Йшов вузькими стежками через зруйноване село, ліс, болота та розмиті дороги.
6: Тобто він достався того району, де вже доставали наші дрони. Їх не так сильно противник душив засобами РЕБ. Після цього ми вже підняли наші БПЛА і почали безпосередньо даного військовослужбовця вести вже, грубо говоря, що я його бачу, ліво-право, все, йди.
4: Маршрут долав у кілька етапів, зупиняючись на відпочинок. Без провізії не залишився. Воду та їжу йому доставляли безпілотники.
5: Два рази під дощами.
3: Двічі під дощами, у брід. Таке. Складні маршрути. Не просто по доріжці пройшовся. І відстань. Самі розумієте.
5: Стояння, самі розумієте.
4: Особливо важкими були останні кілометри шляху. Долати довелося не лише воєнні перешкоди, а й природні.
5: Там і так по коліна ти зав'язуєш в болото, а то й по пояс. Коли сказали, маякні, у мене заклинило автомат. Я думаю, от зараз у мене заклинило автомат.
4: А це кадри одного з боїв вікінга. Російські військові впритул підійшли до будинку, де він перебував. Про їхнє наближення десантника попереджали з командного пункту. За противником стежили з дрона.
3: Бачив же я їх. Доложив одразу. Птичка взлетіла. Я кажу, ну що там? Команда вступає в бій. Поки не знають. Потім туди-сюди, буквально хвилина, вони вже на мене заходять.
4: Командир роти побачив, як двоє окупантів зайшли до будинку та своєчасно передав вікінгу інформацію про переміщення.
6: Кажу, активіруй міну. Все, він активував перву міну. Я просто побачив на стріму, як там перекриття в хаті почало падати. Він, я кажу, для точності добив, докинув туди ще дві гранати. Відпрацювало дві гранати. Ці два військовослужбовця противника були ліквідовані.
4: Через підземний хід захисник перейшов до запасного укриття.
6: Він туди, після того, як він підірвав міну, знищив двох військовослужбовців противника, він через будинок, через це підземне укриття перемістився до запасного укриття, яке він сам власноруч на протязі декількох місяців облаштовував на позиції.
4: Третього загарбника вікінг поранив і змусив відступити.
3: Поки там туди-сюди, вони вже заходять, все, і вже виходить нежданчиком. Те ж саме, в принципі, все і активувалося. Просто якби на вулиці було б, ну, може, краще, коли вони в толпі стояли, то воно ж там, збігай туди, потім повернись назад, подивись. Треба ж теж з поля згляду не пропустити. Ну і нічого, все вийшло, все нормально.
4: Через укриття «Вікінг» мав обмежений огляд. Його очима був безпілотник, а вухами – рація.
6: Так, ми ж безпосередньо керували з БПЛА, тобто ми пояснювали, звідки ворог заходить, куди він може лізти, його там дії, що він може робити. Так як даний військовослужбовець знаходився в своєму укритті, в нього там був накопана система траншей під будинком. Тобто він, ну, в нього був дуже-дуже маленька зона його, ну, спостереження. Тобто. І це все, ну, те, що спостерігали наші дрони, це зробило дуже великий плюс, що ми змогли координувати, де лізе ворог.
4: Після бою «Вікінг» залишався на позиції ще кілька днів. Поки командування розробляло маршрут його виходу, військовий облаштував інженерні спорудження, щоб бути готовим зустріти ворога знову.
5: Одиночество.
3: Самотність. Копав і ще раз копав. По-перше, було потрібно дуже сильно копати, і час проходить більш швидше. Там же спостерігаєш і копаєш все, що завгодно. Спостерігав дуже багато. Ось те, що важко – сидіти, грубо кажучи, і не кліпати дуже довго. Копати, я б сказав, було задоволенням.
5: Копати було, я б сказав, удовольствие.
4: Після 110 днів на позиції «Вікінг» повернувся до підрозділу. Здобутий у боях досвід передає військовим, які проходять злагодження.
2: Інструктор почти.
3: Інструктор, майже, підіймаю бойовий дух. На полігоні у хлопців, котрі на злагодження зараз. Вогневу проводив вже разочок. Що довіряю, то й пробую у себе.
4: Вдома на воїна чекають мама, дружина та 4-річна донька.
3: Я, якщо так виходить, приїжджаю додому, коли в доньки день народження, і зроблю їй купу подарунків.
4: Утім, залишати військову службу «Вікінг» не збирається. Каже, прагне підписати контракт і надалі боронити Україну в складі бойових підрозділів. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для «Факти ICTV», єдині новини.
0: Визначити емоційний стан військового і допомогти відновитися після стресу. Тепер для цього у війську використовують не лише розмову з психологами, а й сучасні технології. У Львові вперше представили виставку «Інновації у військовій психології», розроблений фахівцями підрозділу психологічної підтримки оперативного командування «Захід». Штучний інтелект, тренажери зі зворотним зв'язком, VR-окуляри та мобільні рішення. Як це працює і чому на війні таких технологій дедалі більше потребують? Далі в сюжеті.
7: Ми змоделювали обставини, коли військовослужбовець потрапляє на позиції, має обладнати бліндаж викопаний, однак він потрапляє без інструментів, без командира і може в цій ситуації розгубитися. Штучний інтелект обраховує, тобто він не аналізує, він обраховує по певному закладеному нами алгоритму і сортує відповіді.
8: Одна відповідь на запитання і система допомагає визначити, який тип особистості у військовослужбовця. Раніше такі опитування офіцер-психолог проводив ручну.
7: За допомогою програмного комплексу з штучним інтелектом це можна зробити за 10 хвилин велику кількість військовослужбовців, від 30 до 100 військовослужбовців одночасно. Після аналізу ми можемо окремо провести індивідуальну бесіду з військовослужбовцями, визначити лідерські здібності.
8: Та психологічна підтримка – це не лише оцінити стан військового. Не менш важливо допомогти йому цей стан змінити. І тут стане у пригоді тренажер зі зворотним зв'язком. Спеціальний пристрій фіксує об'єктивні показники активності мозку. Військовий одягає сенсор, відкриває застосунок і залежно від потреби тренує концентрацію, вчиться заспокоюватися або входити у стан глибокого розслаблення.
9: Зокрема, пристрій з енцефалографом, він дає можливість мати сирі дані по енцефалографії. Отже, ми можемо, знаючи, як виглядають на енцефалограмі певні патологічні стани, значно посилювати корекцію цих психологічних станів патологічного характеру. Ну, наприклад, є така дуже важлива штука, як румінація. Це коли людина повторно, неконструктивно пережовує власні травматичні спогади.
8: Технології випробовували під час виїздів до військових підрозділів. За кордоном подібні системи вже активно використовуються у військах. В Україні такі рішення лише починають впроваджувати. Ще один інструмент – віртуальна реальність. На перший погляд, просто окуляри і спокійні зображення. Та їхнє завдання – допомогти військовому переключити увагу, розслабитися і, бодай ненадовго, вийти із постійного напруження. У бригаді Дмитра вже почали застосовувати ці VR-окуляри.
10: Дає можливість людині переключитися на рівні споглядання якихось приємних образів, переключити туди увагу від того, що вони отримали як бойовий досвід, якісь психогенні травми і тому подібне.
8: Загалом на виставці представили 12 розробок. Серед них мобільний кабінет військового психолога, який можна розгорнути безпосередньо там, де перебуває особовий склад. Є й технології, які поки проходять розробку та випробування. Психологи кажуть, постійне напруження, недосипання, бойовий стрес, втрати – все це впливає на психологічний стан військових. Тому завдання сучасної військової психології – вчасно побачити проблему, оцінити стан людини і допомогти їй відновитися.
11: Якщо ми раніше, ще в 22-му році, в рамках психології ми відновлювали наших військових за рахунок лише стандартизованих методологій, то тепер ми починаємо вносити в ці методології деякі зміни.
8: Українські фахівці вивчають міжнародний досвід, тестують власні рішення безпосередньо у військових підрозділах і те, що доводить свою ефективність, масштабують у військах. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
0: Ну і поки все. Наступний випуск о 8:30. Тоді й побачимось.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
14: Та вже краще. Думав піти порибалити.
15: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
14: Ого, нічогенький собі.
15: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
13: Підемо з тобою на щуку.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
18: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
20: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
12: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Про дрони, фронт та перспективи на полі бою говоримо із командиром групи «Тера» у складі 3-го армійського корпусу Миколою Волоховим із позивним «Абдула». Пане Миколо, я вас вітаю в нашій студії.
22: Вітаю вас і слава Україні.
21: Героям слава. Традиційно ми не тільки говоримо, ми ще й намагаємося бути корисними нашим захисникам та захисницям. Друзі, зараз на екрані вже є QR-код та номер картки. Це збір на 100 FPV ударних дронів «Камікадзе» для використання при наступальних та оборонних діях. Отак називається мета цього збору. Будь ласка, долучайтеся, допоки пан Микола нам трошки детальніше розповість, що це таке за FPV-шки.
22: Залюбки розповім. На прикладі покажу насправді. Тут у мене в руках така чудова FPV-шка 10-дюймова, і на ній закріплений боєприпас, який зможе зупинити ворожий танк. Т-90 ми такими боєприпасами вражали. Єдине, що треба попасти. Всі дрони – це про те, що треба попасти прямо в ціль. Не можна там попасти за 5 метрів від цілі або десь. Навіть більше скажу, якщо оцей кумулятивний носик не попаде прямо під 90 градусів в броню, то теж нічого не буде. Такий принцип дії боєприпасу. І все це непогано працює. Єдине, що ворог постійно глушить сигнали. І коли от ви бачите на відео, наприклад, підрозділу «Тера» або третього корпусу, можете, до речі, на телеграм-каналі подивитися, коли перешкоди, ну, погана картинка, то це саме ворожий реп. Угу. І що ми робимо? Ми постійно ці дрони модифікуємо, і саме на це ми зараз збираємо кошти, на модифікацію цих дронів. Я би хотів до шановних глядачів звернутися, там є QR-код і номер карточки. Задонатьте, будь ласка, ви донатите на те, щоб 100 таких дронів, які вже у нас є, стали такими, які долітають до цілі. І на це не треба дуже багато грошей. Ми збираємо 450 гривень. Як ми їх тільки зберемо, ми в Китаї замовимо компоненти, купимо їх, і ці дрони почнуть долітати до цілі. Це постійна боротьба російського РЕБу з нашими технологіями, поки ми цю боротьбу виграємо, бо у нас є технологія, купа R&D-центрів, велика кількість майстерень. Єдине, що потрібні компоненти. Я навіть покажу, що це за компоненти. Наприклад, в оцих коробочках лежать так звані VTX-и. Це плати, які відповідають за передачу відеосигналу, щоб у пілота була гарна картинка, він міг долетіти до цілі. І дуже важливо, знову ж таки, до глядачів хотів би звернутися. Шановні друзі, для нас це зараз дуже важливо. Росіяни вражають склади, вражають логістику, і ми готуємося до зими, ми закуповуємо це наперед, щоб воно вже лежало в резерві, і не сталося ніякому разі так, що наші дрони не можуть долетіти і зупинити окупантів, які, до речі, йдуть до піхоти, яка знаходиться на передовій лінії. Тому ваш донат — це порятунок життів наших бійців, ну і ліквідація тих незваних гостей, які приперлися на нашу територію.
21: Люди вже буквально за 2 хвилини 10 тисяч гривень на ці цілі задонатили. Передусім, це збереження життя наших захисників та захисниць. Це ключова ціль. Ну і, звісно, шляхом знищення ворожих одиниць, які з якимось незрозумілих, з якихось незрозумілих причин опинилися на нашій території. Ви ще отакий нам сьогодні зразок принесли, прямо з двома боєприпасами. Я ще такого дрона не бачила, принаймні, у нас в студії. Можете ви розказати, що це таке за монстр?
22: Довго ми з цих боєприпасів виковирювали вибухівку, щоб безпечно його до вас принести, чесно скажу. А це, друзі, приклад такого дрону. От є квадрокоптери, а є гексокоптери. Більша кількість гвинтів, відповідно, більша вантажопід'ємність. І цей дрон здатен нести до 5 кілограмів боєприпасів. І це чудово підходить для знищення саме ворожих фортифікацій. Ми розуміємо, що зеленка закінчується, і ворог потрошечки буде ховатися під землею. Для того, щоб підірвати бліндаж, для того, щоб знищити укріплену позицію, потрібно багато вибухівки. От такий от маленький дрон, наприклад, це протипіхотний дрон з міною 60-кою американською. От він не здатен цього зробити. А оцей чудовий красень здатен. Єдине, що та сама проблема, щоб підірвати бліндаж, не можна вдарити зверху бліндажу, нічого не буде. Так працюють брезантні вибухові речовини. Треба залетіти всередину, щоб там був гарненький тиск. І тоді цей дрон здатен розірвати ворожий бліндаж, ну прямо, скажімо, напополам. Це така красива картина, коли оці перекриття дерев'яні, коли їх піднімає, вивертає зсередини. Тому те, про що я казав, оці компоненти, і от дивіться, який здоровенний дрон тут лежить. Здавалося б, що йому потрібно для успіху? А йому для успіху потрібна отака от малесенька платка з двома антенками. Оця платка, вона відповідає за передачу сигналу управління, щоб коли пілот джойстиком рухає, дрон вчасно повторював ті рухи, які він задає. Це необхідно для точності. Ми на них збираємо, і, друзі, там є QR-код і номер картки, відсканіть. Будь-яка сума допоможе. Оця платка, наприклад, коштує менше 500 гривень. Ми їх оптом беремо. Скажімо так, і це дозволить цьому дрону чудовому долетіти до ворога. І він працює виключно у випадку, якщо попадає. Тому дуже важливо, щоб ми були попереду росіян технологічно, і саме така от підтримка нашого тилу дозволяє нам це робити.
21: Ну, люди вже 40 тисяч гривень задонатили. Я вам, друзі, ще нагадаю, що там в коментарі до платежу можна щось писати. Можете написати добрі слова нашим захисникам із групи Тера. Я думаю, що це завжди приємно читати. Окрім того, що люди донатять, вони ще і такі слова підтримки теж надсилають. Це точно піднімає настрій і мотивацію. Пане Миколо, власне, про фронт. Ви вже не перший рік захищаєте країну під керівництвом Андрія Білецького. Спочатку в 3-й штурмовій, потім в 3-му корпусі. Тепер Білецький отримає під командування нове угруповання. Про це президент Зеленський сказав. На Донеччині такий величезний організм буде створений. Що це означає? Наскільки корпус готовий аж до такого масштабування? І в чому сенс таких рішень?
22: Ну, насправді, вже не кілька років, а під командуванням Андрія Білецького ще у складі колись батальйону «Азов» в 2014 році. Скажімо так, коли це ще не було мейнстрімом, так, це вже відбувалося. От, хто ж знав, що воно так відбудеться. Хотів таку історію розказати. А от Андрій Білецький знав, коли закінчилась, скажімо так, активна фаза АТО, то він постійно нам казав у спілкуванні: друзі, Росія нападе, ми маємо бути готові, ми маємо готуватися. Я особисто не вірив. І багато моїх друзів не вірили. Ми такі, ну, було АТО, воно ж не може таке повторитися. І насправді мені здається, що ця людина передбачала це, знала трошечки наперед і була готова для того, щоб виконати, можна сказати, свою, ну, уже як по факту, можна сказати, історичну місію. Що це за угрупування? Це об'єднання сил. Трошечки історії розповім. На початку війни під командуванням Андрія Білецького була організована оборона Києва. Тоді це було ССО «Азов». Потім, коли держава довірила формування бригади, третьої, як стало потім вже відомо, третьої штурмової бригади. Це Бахмутська операція, надзвичайно складна, виснажлива, там, де підрозділ отримав перший досвід такої серйозної справжньої війни. Потім це Авдіївська операція по прикриття відступу. До речі, теж вдало, вдалося забезпечити, що максимальна кількість людей звідти вийшла живою.
21: Це надзвичайно складна операція з відступу завжди.
22: Це складніше, ніж здається. Хоча, якби... Ворог тоді неймовірний ресурс вклав, і у них не вдалося зробити, бо вони хотіли оточити наші війська і там всіх знищити. Це їм не вдалося зробити. Потім Харківщина, де вдалося показати, що це не якісь одноразові прояви героїзму, а що це стабільна робота. І коли ми були під Харковом, довірили Андрію Білецькому з 3-ї штурмової бригади сформувати корпус. Тобто це означає, що в корпусі кілька бригад. А зараз іде подальше масштабування, і під командування Андрія дають кілька корпусів, які зможуть тримати більшу ділянку. Про що хочеться сказати? Дуже гарно себе показала методика, коли один підрозділ утримує велику ділянку. Коли він не розкиданий, наприклад, тут є один корпус, у нього одна бригада тут, друга бригада тут, на півдні, на півночі. А Андрій зміг зробити, зібрати всіх докупи і створити лінію 150 кілометрів. Це показало дуже класний результат. За останні 6 місяців ми нічого не втратили. І якщо із таких критичних точок, якщо взяти лимани, то до того, як підрозділ долучився до третього корпусу, там втрачалася територія постійно. Кожного тижня там були відступи 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Як туди зайшло наше управління, то відповідно це перестало відбуватися. Ставка робиться саме на це. Ставка робиться на масштабування позитивного досвіду. Така відповідь трошечки на питання. Хтось каже, а чому цього не зробили раніше? Чому б зразу не зробити? Я її маю, тому що кадровий потенціал, він був викований. Спершу це була бригада. Люди отримали досвід, виросли, стали командирами. Потім це став корпус. І вже ті командири, які були під цими командирами, отримали досвід. Зараз є таке відчуття, звичайно, чесно скажу, трошечки страшно. Завжди, коли зростаєш, це страшно. Екстремально, можна сказати, тим більше в таких умовах. І вже достатня кількість людей отримала досвід, щоб рухатися далі. Тому тепер кілька корпусів під командуванням Андрія Білецького будуть захищати і Харківщину, і Донеччину. Я особисто вірю, що це призведе до такого ж результату, як це було при масштабуванні з бригади до корпусу.
21: От, власне, Харківщина і Донеччина – це той відтинок фронту, де ваш підрозділ працює. Це Борова Лиман. І оці дрони, на які люди, зокрема, зараз донатять, уже 70 тисяч гривень задонатили, точно за QR-кодом, номером картки, продовжить це робити. Працює там, від Борової до Лиману. Наскільки це важливий відтинок фронту для стабільності усього східного фронту, та якщо так більше дивитися?
22: Ну, дійсно, так завжди правильно аналізувати. По флангам, там, як правило, найскладніші ділянки. Лимани – це ключ до логістики на Донеччині. Це і Краматорськ, і Слов'янськ. Там, можна собі так уявити, там така кровоносна артерія знаходиться, величезна дорога, по якій доставляють боєприпаси, евакуюють поранених, заїжджає техніка, вивозиться техніка на ремонт. І якщо б росіяни її перерізали, а вони хотіли це зробити, у них така тактика, вони не можуть взяти в лоб, вони не могли взяти в лоб те, що ми тримаємо в Донецькій агломерації, тому вони вирішили відсікати. І якби вони змогли там досягти успіху, то оборона перетворилася там на суцільне пекло. Тому що в моменті у тебе достатньо ресурсів, завтра ці ресурси закінчилися, ти не можеш підвести нових, і це величезна проблема. Це дуже критична позиція. А якщо говорити про наш північний фланг, про Борову, Там знаходиться річка Оскіл. Це фактично і треба уявляти як таку велику китайсько-українську стіну, так, водяну стіну, водяну перепону, величезний ров, який вони не можуть перейти. Якби вони її перейшли, то там далі вже рухатися простіше і була відкрита дорога на Харків. Тому там теж критична позиція. А Борова це такі ворота, які знаходяться на цій стіні українській. Тому надзвичайно важливо ці дві точки утримувати. Слава Богу, на даний момент там все тримається гарно. Ну, воно тримається гарно, є декілька факторів. Я завжди виділяю. Є майстерність командування, майстерність командира, майстерність штабів, є майстерність пілотів і, звичайно, техніка. Тому, друзі, якщо ви хочете долучитися до оборони лиманів і до оборони Борової, задонатьте за QR-кодом і номером картки, щоб ці дрони, щоб у нас був ідеальний інструмент для знищення ворога і жоден окупант не міг просочитися. Це буде наша з вами командна робота, і ви таким чином станете частиною команди Тера, нашим тилом, і потім зайдете на наш телеканал Тероопс, подивитися, як ці дрони знищують окупантів з вашою допомогою.
21: Пане Миколо, дякую вам величезно за те, що ви знаходите час долучатися до наших ефірів, і передусім за те, що ви ефективно знищуєте ворога, який прийшов на нашу землю. Друзі, це був Микола Волохов із позивним Абдула, командир групи Тера у складі 3-го армійського корпусу. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору. І тут уже віддаю ефір в студію новин Петру Демінчуку.
0: Дякую, Яна. Уже час новин на марафоні. Для вас працюють команди фактів ОСІ-ТВ та Вікон СТБ. Російський шахедний терор триває у Києві. Повітряна тривога. Годину тому було чути роботу ППО. Південну околицю Києва оповив густий дим, але подробиць поки немає. Ми вкотре просимо вас бути максимально обережними. А в ніч проти 1 вересня росіяни вбили 8 людей. Найбільше жертв у Дарницькому районі. 6 загиблих – це працівники Укрзалізниці. Балістикою окупанти прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. Рятувальники Київщини вже загасили пожежу на складах у Бучанському районі. Про це близько 8 ранку повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Горіли 3 склади. По них росіяни вдарили напередодні ввечері. Роботу довелося кілька разів переривати, адже росіяни завдали іще 2 повторні удари. На щастя, тут без загиблих та поранених. Натомість є постраждалі у Вишневому. Там вночі росіяни зруйнували 2 таунхауси, поранених 3. 69-річна та 42-річна жінки і 8-річний хлопчик, повідомила обласна прокуратура. У Броварському районі надвечір травмована 54-річна жінка, пошкоджений приватний будинок. У Борисполі напередодні 4 загиблих і 13 поранених. Вночі росіяни атакували ракетою звичайну 5-поверхівку та промислове підприємство. Вибухотехніки столичної поліції знешкодили бойову частину російської ракети С-400, яка минулої ночі впала в житловій забудові Києва під час чергової ворожої атаки. Небезпечну знахідку виявили жителі Дарницького району Києва. Фахівці встановили, всередині бойової частини було майже 180 кілограмів вибухівки. Боєприпас міг здетонувати будь-якої миті. Тож правоохоронці евакуювали мешканців прилеглих будинків, бойову частину перевели в безпечний стан і вилучили з місця. Згодом її перевезли для подальшого знищення на спеціалізованому полігоні. На Херсонщині 1 вересня 2 загиблих і 14 поранених. Одного чоловіка дроном убили в машині рано вранці, іншого опівдні. Це був слюсар аварійно-відновлюваних робіт Дмитро Спичак. Також напередодні кілька разів росіяни вдарили по багатоповерхівці в районі Корабел. Там, зокрема, поранені 2 дівчинки 2 та 12 років. Обласна та міська військова адміністрації просять жителів області за можливості виїхати з небезпечних зон. Взимку тепло в Херсоні буде під великим питанням. Грітися, можливо, доведеться в пунктах обігріву, адже росіяни зруйнували ТЕЦ та щодня атакують інші об'єкти теплогенерації.
1: Говорити взагалі про будь-які перспективи щодо теплопостачання в сьогоднішніх умовах складно. Над альтернативою ми працюємо, зокрема, над проектом бочно-модульних котелень, когенераційних установок, але складнощі в тому, що місто постійно під ворожими атаками, і це дуже ускладнює взагалі реалізацію таких проєктів.
0: 2 людини загинули, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по регіону. Зокрема, запустили 740 безпілотників різної модифікації. Зафіксовані авіа- та арт-удари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 59 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Ну а на харківських АЗС запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу. В персоналу і клієнтів заправок є більше часу сховатися від ворожого удару. До того ж, власники мереж почали облаштовувати автозаправні станції сітками і габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту і що змінилося в їхній роботі? Репортаж Тетяни Доцяк.
2: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
5: Нам встановили антидронові стійки, що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде без, ну, безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
2: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня, відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
5: 10 разів ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
2: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійська адміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт. Трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиці його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов.
6: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все. І їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна злагоджена робота фактично дає ось такі результати, однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
2: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
5: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Раднік, Укрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіву. І ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб... Ну, ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а чи, ну, людина тут залишилася.
2: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
5: Так страшнувато, але ми вже як... загартовані оцим всім. І то біж, плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше оповіщає нас. То біж, є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
2: Відвідувачі АЗС, кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
23: Якщо летить десь поруч, поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
2: Чому?
23: Ну, тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
2: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійській адміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: Прем'єр Сергій Корецький закликав депутатів до результативної співпраці з урядом незалежно від політичних поглядів. Про це він заявив напередодні з трибуни Верховної Ради. Інакше, вважає прем'єр, майже 30 мільярдів доларів від міжнародних партнерів під загрозою. Щоб їх отримати, парламент має ухвалити 26 законопроєктів, які вже підготували і погодили із західними партнерами. Ще 17 Кабмін розробляє. Прем'єр визнав, аудит в уряді показав, Кабмін не завжди вчасно виконував свою роботу. Корецький обіцяє звітувати щомісяця до 1 листопада ухвалити 44 важливі рішення задля отримання фінансів від ЄС. Київ нагально потребує грошей, передусім на війну, бо вона здорожчала, наголосив Сергій Корецький. Він також визнав, що Міноборони у першому півріччі використало гроші другого півріччя і тепер терміново потрібно знайти, як покрити дефіцит.
3: Це технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Бо ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
0: Сергій Корецький наголосив, Україна вже має 27 мільярдів доларів дефіциту оборонного бюджету. Їх партнерів просять надати екстрено з траншу, запланованого на наступний рік. Водночас він заявив, що деякі гроші новому уряду вже вдалося заощадити. Їх спрямують на потреби оборони. Також не буде проблем із соціальними виплатами, але починається період тотальної економії.
3: За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат, проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.
0: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах окупантів та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській області. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона більше. Щоб вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівок. Адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
4: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області, прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
0: Вони заходять туди, звідки відступив ворог, і першими перевіряють, що він залишив після себе. Вибухотехніки, поліцейські з Ужгорода на подвір'ях будинків, на полях та в лісосмугах знаходять і знешкоджують ворожі міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та різні смертельно небезпечні пастки. Від початку повномасштабної війни вони працюють на деокупованих територіях і в прифронтових зонах, розміновували Київщину. Тепер звільняють землі від небезпечного залізяча окупантів на Харківщині та Херсонщині.
21: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
7: Є, готові.
9: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
21: Спочатку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків-поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
24: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ, потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель, 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, мій підрозділ проводить на сході.
21: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний. Залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
7: часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з противотанковими. Є такі неприємні речі, як міна пастка, вона кладеться під, до прикладу, протитанкову міну, але більш розраховано на саме на сапера.
21: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
8: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
21: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
24: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся, і тоді лише видохнув.
21: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
24: Воно береже наше життя. В нього насадка на фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глиб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал на нього просто перемолює.
21: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
24: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з 2-3 чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
21: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
8: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
21: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні Ярослав через місяць.
8: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
21: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Ну і на цьому поки все. Наступний випуск о 9-й годині, але не перемикайтесь, бо вже зараз гостьова студія з Яною Брензей. Долучайтеся, буде цікаво. Яно, прошу.
10: Та, дякую, Петре. Розпочнемо цю гостьову студію із обстановки на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, добрий ранок.
11: Добрий ранок.
10: Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки російських атак по Дніпропетровській області за минулу добу.
11: За минулу добу ворог атакував безпілотниками Нікопольський, Синельниківський район, також Криворізький район. На щастя, загиблих немає. Є поранений чоловік, 45 років, стан важкості його середній. На зараз йому надається необхідна медична допомога. Життю його нічого не загрожує.
10: Росіяни усе частіше почали атакувати супермаркети, торгові центри, продовольчі склади. В понеділок ворог поцілив у АТБ в Нікополі. В якому форматі зараз у вас такі об'єкти працюють і чи плануєте якісь зміни?
11: Ну, об'єкти працюють за планом, в режимі, за своїм планом, в режимі такий, який визначили, визначені торгівельними об'єктами. Але правила для всіх однакові. Всі торгівельні об'єкти мають не зважати сигналами повітряних тривог, діяти згідно установлених алгоритмів, закривати магазини, виводити людей в укриття, в які є або в магазинах, або є мобільні укриття там, де встановлені. Саме головне, це не хтось сигналом повітряної тривоги. Це стосується не тільки торгівельних мереж, а також автозаправочних станцій, метро, міст скупчення людей. Тому посилення патрулювання правоохоронцями, посилення патрулювання іншими службами, які визначені в маршрутах, ці об'єкти контролюють саме виконання цих вимог.
10: З огляду на те, що росіяни зараз почали воювати з епіцентрами, з Сільпо, з АТБ, з заправками, чи є на Дніпропетровщині якісь проблеми із поставками продуктів харчування та інших необхідних для населення товарів?
11: Проблем з продуктами харчування нема, і з іншими продуктами нема. Є штучний ажіотаж по деяким групам продуктів або товарів, де люди намагаються масово скупити, наприклад, сіль або крупи, забираючи все з полиць. Але проблеми в цьому немає. Постачальники постійно підвозять, десь в якомусь разі буває напряму підвозять продукти, але в зв'язку з урахуванням, скажімо так, небезпечних логістичних шляхів змінюється або саме підвоз, або інші заходи, може бути затримка. Але це тільки визвано тим, що окремі групи товарів скуповуються, тобто штучний ажіотаж. В цілому проблемних питань, як по продуктам харчування, по іншим товарам, які ви озвучили, ну і по паливу в тому рахунку, на Дніпропетровщині немає.
21: Протягом останніх днів росіяни тричі атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, і вчора було 300 тисяч домогосподарств без світла. Яка ситуація із цим зараз?
11: Трохи там цифри інші, тому що були відключення профілактичні, коли є за визначеними алгоритмами і правила, йде атака, виключається, щоб уникнути великих аварій, які можуть потягнути за собою прильоти. Але це піддавалися ударам райони Нікопольщини і Синельниковщини. На сьогоднішній день аварії всі ліквідовані, проводяться зараз нашими фахівцями аналітична робота щодо і до захисту цих, і до уникнення наслідків в подальшому по цих об'єктах. Але в цілому проблемних питань також по цьому питанню немає, наслідки ліквідовані вже.
21: Вчора розпочався навчальний рік. Як він стартував на Дніпропетровщині? Скільки школярів пішли до школи? Скільки з них сіли за парти офлайн? А скільки продовжують навчання в дистанційному режимі?
11: Навчальний рік розпочався для 300 тисяч дітей, які в різних закладах почали навчальний рік. 17,5 тисяч з них першачків, які перший раз пішли до школи вчора. 85% навчальних закладів працюють в змішаній формі. Всі навчальні заклади приступили до роботи. Відповідно, проконтрольовані і зроблені всі відповідні заходи щодо захисту безпечного навчання. Там, де є небезпечна ситуація в громадах, безпечне добирання дітей до школи. Це там, де визначені були в громадах є автобуси. Займаємося встановленням мобільних укриттів. А що стосується навчальних закладів і самого учбового процесу, то є вжиті заходи щодо безпечного проводення саме уроків, якщо не буде повітряна тривога, це в укриттях, і також контролюємо альтернативне і безперервне живлення для того, щоб в разі відключення енергії, щоб був безперервний процес, і діти не були без світла в цих учбових закладах. Угу. В цілому навчальний процес почався у нас без приводу.
21: Це добре, пане Олександре. Дякую вам дуже за розмову. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І ми продовжуємо вас знайомити із тими, хто віддав за нашу свободу найцінніше – своє життя. Адже герої не вмирають доти, доки про них пам'ятають. І тому перед хвилиною мовчання ми вже традиційно говоримо про їхнє життя. Якими вони були, чим захоплювалися, про що мріяли. І сьогодні ми познайомимося із бійцем 36-го окремого стрілецького батальйону Олександром Горобняком. Не лише захисником, а й сином, чоловіком, батьком двох синів. З нами на зв'язку його дружина Олеся Горобняк. Пані Олесю, я вас вітаю.
13: Доброго ранку.
21: Розкажіть нам, будь ласка, про свого чоловіка. Який він?
13: Він був завжди дуже такий, знаєте, правильний.
14: що би в житті не відбувалося, от якщо ставав якийсь вибір, чи треба було зробити легше, чи правильно, він завжди вибирав правильно. І тому от його оце, що він пішов воювати, він почав воювати ще в 15-му році, з часів АТО, для мене навіть не виникало сумніву, що він так зробить, тому що коли він завжди вчиняв по совісті. А взагалі він був дуже такий щирий, дуже добрий. Не знаю, мені здається, що він завжди намагався своєю присутністю бути помічним всім іншим.
21: Я знаю, що Олександр дуже гарно співав. Які у нього були улюблені пісні?
14: Ну, пісні, ми тому і от коли ми познайомилися з ним, це дуже-дуже давно ми з ним познайомилися, я ще тоді вчилася в школі, і от він співав пісні під гітару, я дуже захоплювалася ним. На той час це були, я не пам'ятаю, які це були пісні 25 років назад, напевне, ті, які були популярні. Потім це стало, от як тільки Україна стала, ну, уже от в незалежності набувати якихось своїх таких цікавих моментів, оця територія, а всі пісні були переспівані і Вакарчука, і Могилевської. Ну, напевне, він був у вирі тих подій. І завжди мій чоловік захоплювався історією. Це був його улюблений предмет в школі. І взагалі все, що історично, це я в нього запитувала, він мені це все пояснював. І кумири у нього були, це, ну, окрім таких відомих козаків, це воїни УПА. І тому я хочу сказати, що останнім часом у нас в машині, в плейлисті, він досі стоїть у мене в машині, цей плейлист, це пісні січових стрільців, пісні тої доби, того часу, визвольні пісні, йому вони дуже подобалися. Це були його прикладом. А, ну і звісно, українські народні пісні. Да.
21: Які у вас були сімейні традиції, розкажіть нам. Ви співали, я думаю.
14: Ні, ми не співали. Ми не співали разом, тому що я не вмію співати. І у нас двоє синів, оба мають ідеальний музичний слух. От старший наш син, він грає на барабанах, ударник, він закінчив в нашому Хмельницькому музучилищі по класу барабанів, а менший вже співає. Ну, тому що я сказала, що після такої огромної барабанної установки мені вже щось менше інструментів в хаті треба. То він співав так окремо з дітьми. А, ну, наші традиції, ви знаєте, я раніше не думала, що це традиція. Ми завжди вечори проводили разом. У нас не було прийнято, що хто десь ми окремо один від одного. І коли там він приходив з роботи, чи я приходила з роботи, ми повинні були бути разом. Ми разом вечеряли. Навіть був такий момент, я пам'ятаю це, ну, вже перед війною, він працював на нічних змінах. І, ну, так часто було, йому було важко. Якийсь такий день був, меншого треба було вести на гурток. Він мені телефонує, каже, я так стомився, може я просто посплю, ну, цілий день, а ти вже його звозиш на гурток вечірній. Ну, я відпросилась раніше з роботи, під'їжджаю до садочка, бачу, його машина стоїть. Я кажу, а ти що, приїхав, чому ти не спиш? Він каже, та я так подумав, що це я цього вечора вас навіть не побачу. І так було приємно.
21: Вочевидь, сини успадкували від батька музичні здібності, як ви кажете. А в чому ще вони на нього схожі?
14: В цьому вони схожі дуже, в цьому такому, в цій правильності від нього. Катастрофічно не приймає не старший, не менший син, то це якоїсь такої неправильності. От якщо хтось зробив якийсь неправильний вчинок, це мені ще скільки треба їх переубіждати, що, ну, люди можуть помилятися. Вони іноді можуть вчиняти неправильні вчинки. Треба давати людям другий шанс. Але ні, от так правильно і тільки так має бути правильно. Цю категоричність. Знаєте, я розумію, що це ще пісні давно-давно, але вони не прогибаються під світ. Хай краще світ прогнеться під мого чоловіка і моїх дітей.
21: Ви вже згадували про те, що Олександр пішов захищати країну ще з часів АТО в 2015 році. На вашу думку, як в ньому сформувалася така любов, така відданість країні?
14: Знаєте, я знаю, що він, в принципі, любив це все. Він любив Україну, в нього ніколи не було героїв, знаєте, то, можливо, там якісь термінатори, джекічани. Він завжди любив своїх героїв, своїх козаків. Я вже казала, він пішов, напевне, не тому, що от така мега страшна любов. Це було правильно, розумієте? Він не те, що не боявся воювати, він боявся вчинити неправильно. Він не шукав собі виправдань. І мені здається, що він просто не зміг би жити з тою думкою, що в часи таких важких потрясінь для своєї країни він залишився осторонь. Це було б для нього негідно, як для чоловіка. Ну, от.
15: Угу.
14: Чоловік бути, це от бути воїном, напевне, бути захищати, робити правильний вибір, а не шукати відмазок, чому не піти. Ну і потім, звісно, уже навіть коли він був і в 15-му році, і зараз, було так мені важко дивитися, що він вибирав найчастіше самі найважчі напрямки. І ніколи він не хотів там залишити десь в тилу і десь осторонь. Ну, це було не в його, так скажемо, натурі. Це
15: пані Олесю, Олександр однозначно був взірцево гідним чоловіком. Найщиріші співчуття вашій втраті. Дякуємо вам дуже за те, що сьогодні ви з нами поділилися пам'яттю. Більше людей дізналися про Олександра. Друзі, це була Олеся Горобняк, дружина Олександра Горобняка, бійця 36-го окремого стрілецького батальйону, який загинув 2 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині поблизу села Водяне. Герою навіки 46. Вшануємо його пам'ять та усіх полеглих хвилиною мовчання.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Росія різко наростила удари реактивними дронами. У серпні по Україні окупанти запустили понад 2800 таких безпілотників, повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, збивати реактивні дрони значно складніше. Ефективність їх ліквідації приблизно 60%. Для звичайних шахедів цей показник значно вищий – 90-95%. Російські дронові атаки дедалі сильніше відчуває столиця. Повітряні тривоги тепер частіші та довші. Приміром, 27 серпня Київ провів у тривозі понад 14 годин. У Києві і досі повітряна тривога. Столицю і Київщину рашисти атакують реактивними шахедами. Тож просимо вас бути максимально обережними. На південній околиці пролунали вибухи. За попередніми даними, пошкоджено складські приміщення. Важкою була ніч проти 1 вересня. Росіяни убили 8 людей, а за день поранили 13. Найбільше жертв у Дарницькому районі. 6 загиблих – це працівники Укрзалізниці. Балістикою окупанти прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. 8 людей постраждали. Серед них одна дитина в Одесі. Окупанти цієї ночі атакували місто, пошкоджений багатоповерховий будинок, зруйновані квартири. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх 13 будинках. В іншому районі руйнування зафіксували в офісній споруді та у двох навчальних закладах. Для людей розгорнуті оперативні штаби. Фахівці оцінюють збитки від атаки у кількох районах міста. Через дедалі жорсткішу російську агресію небо Росії стає небезпечним. Це попередження від українського президента. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський нагадав, від початку повномасштабної війни Росія намагається паралізувати життя України ударами по критично важливій інфраструктурі. Під прицілом ворога українські порти, дороги та залізниця, енергетика, підприємства, університети, школи та церкви. Через постійні атаки закрите для цивільної авіації і наш небо. Україна не обирала цієї війни і не прагнула ескалації, але російська агресія змусила відповідати. І тепер наслідки розв'язаної Кремлем війни дедалі відчутніше у російському повітряному просторі. Він стає небезпечним для цивільних літаків, попередив український президент.
5: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське не

0: небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів, тому попереджаємо партнерів. У небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні. І посли, які працюють в Москві.
1: При цьому Україна підтримує кожну реальну спробу наблизити завершення війни і поважає те, що іноземні партнери прагнуть у цьому допомогти, додав Зеленський. Ну, а російський диктатор Путін відповів у звичній для нього манері. Попередження про закриття неба над Росією назвав заявкою на державний тероризм. Мовляв, Україна просить про відновлення перемовин та особистих зустрічей, та з терористами переговорів не ведемо. Путін також пригрозив Україні відповіддю та заявив, що російські війська вже отримали вказівку готувати масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про те, що такий російський терор триває всі роки повномасштабної цієї війни, господар Кремля промовчав. Також Путін визнав, що головний виклик для його армії – це дрони, і вкотре запевнив, нібито Росія не готує мобілізацію на осінь, хоча розвідки багатьох країн вказують саме на це. Євросоюз оплатить модернізацію навчальних військових полігонів в Україні, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Міністри оборони Євросоюзу також обговорили майбутнє флагманської тренувальної місії. Планують створити координаційний осередок у Києві, щоб краще інтегрувати уроки, утримані безпосередньо на полі бою, та зміцнити військову освіту. Калас зазначила, оборонно-промислова співпраця між ЄС та Україною зростає. Вже існує понад 120 промислових партнерств між українськими та європейськими компаніями. Україна – світова лідерка у сфері інновацій, випробуваних на полі бою. Ірландія заявила, що виділить 10 мільйонів євро на підтримку модернізації військових навчальних центрів в Україні. Ну, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте сьогодні зустрінуться в Брюсселі. Основна тема обговорення – зростання гібридних загроз в Європі з боку Росії та необхідність зміцнення оборонної співпраці ЄС і НАТО. Також планують скоординувати відповідь щодо диверсії в аеропорту німецького міста Лейпциг. Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці дронів, які намагались ударити по українських літаках Хан-124. Висновок про причетність Росії зробили після результатів розслідування поліції, характеру злочину та даних розвідки. Берлін у відповідь на спробу теракту оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та організації «Російський дім» у столиці. Крім того, Німеччина планує посилити тиск на російський тіньовий флот. Ну і вже зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші титани з 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно у їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Отже, їм вже потрібен новий транспорт, і ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати може лише надійний позашляховик. Сума збору – 300 тисяч гривень. QR-код для цього збору просто зараз на ваших екранах. Тож, давайте забезпечимо цю потребу максимально швидко.
2: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Видавці кажуть, банківські кредити для них фактично недоступні, а чинні державні програми покривають далеко не всі витрати. Уряд готує нові механізми підтримки, а самі видавці пропонують розосереджувати наклади по книгарнях і бібліотеках. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів? Репортаж Тетяни Доцяк.
3: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв. А також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
4: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
3: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують. Але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
5: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження і, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
3: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
6: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
3: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 22-го року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
6: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
3: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили 1 мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут, за 18 кілометрів від фронту, на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
7: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
3: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
1: І поки це вся інформація. Наступний випуск о 9:30. В студії працюватиме Юлія Сценик. На все добре.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
2: Їздим кудись далеко, на поле там ходим, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це юність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Понад 50 тисяч військових уже пройшли безкоштовну реабілітацію у центрах рекавері, яка налічується мережа уже цілих 20 реабілітаційних центрів по всій країні. Поруч з клініками фізичного відновлення натхненники і організатори рекавері Віктор та Олена Пінчуки вирішили започаткувати ще й центри відновлення ментального здоров'я, які називаються «Повернення». А у нас у гостях сьогодні Світлана Гриценко, членкиня правління фонду Віктора Пінчука, керівниця проєктів рекавері та «Повернення». Пані Світлано, дякую, що завітали.
13: Добрий день, дякую.
12: Центри рекавері працюють на найвищому рівні. Тут ми бачимо, це реальна фотографія із вашого центру. Тобто вони виглядають як дуже сучасні, навіть не хочеться сказати клініки, місця, де люди відновлюються. Але штука в тому, що після того, як наші захисники та захисниці отримали послуги, відновилися в центрах рекавері, їм треба повертатися в реальне життя, яке не виглядає як центри рекавері. Чи відстежуєте ви, що відбувається із ними далі, після того, як вони виходять за межі центру?
13: Коли пацієнти наші виходять за межі центру, для нас дійсно важливо, щоб ми не просто там їм було комфортно, коли у нас перебували, що теж важливо, да? Відновлення має бути комфортним, зручним і ефективним. Але для нас дуже важливо, щоб людина, яка виходить за стіни центру, вона максимально була адаптована до життя, з яким стикнеться. Частина наших пацієнтів, на щастя, їхнє здоров'я відновлюється до такого рівня, коли вони можуть повернути стрій. І багато з них ми прям чуємо про те, що вони того прагнуть. І з тією когортою пацієнтів насправді відновлення набагато швидше поза стінами, тому що вони відразу повертаються до побратимів, вони повертаються в свої бригади, підрозділи, вони починають працювати, і їм дещо легше адаптуватися, ніж тим, хто, наприклад, повертається в цивільне життя. Яким вони стикаються вже не з таким, як воно було. У них може бути проблеми з житлом, вони можуть мати родину, яка вже не готова сприймати так, як це було раніше, вони можуть мати проблеми з пересуванням і так далі, і так далі. І отут от наші фахівці ставлять собі прямо за задачу, і я дуже радію кожен раз, коли я чую про нові їхні підходи, вони намагаються вчити ще під час лікування в центрах рекавері, відновлення, да, тому, як набувати навичок, яким буде потрібно щодня. Про що я маю на увазі? Наприклад, вони виходять з ними, йдуть в банкомат, вчаться наново зняти гроші. Вони йдуть на громадський транспорт і вчаться, яким чином користуватися громадським транспортом наново. Особливо стосується тих, хто потребує певної інклюзивності, пересування на кріслі колісному. Для тих, хто, наприклад, батьки чи мами молодих діток, у нас в центрах завжди облаштовані куточки з ліжками, де вони вчаться взяти дитину на руки, і як правильно це робити, щоб коли вони повернуться додому, ця навичка вже була набута, да? І не треба було з нуля, при всіх складностях там з дружиною починатися вчитися, як тримати дитину. Тобто ці речі, які нам, ми на них не звертаємо увагу, бо ми живемо з ними кожного дня, але ми максимально намагаємося закласти ці речі. Чи все працює далі ідеально? Звісно, ні. Тому що дуже багато ще залежить від громади, наприклад, куди людина повертається. Дуже часто наші фахівці телефонують в громади і їм повідомляють про те, що до них повертається людина, яка має певне обмеження, і треба допомогти, наприклад, облаштувати в'їзд в будинок, да, щоб людина просто могла заїхати на крісно-колісню в свій будинок, в якому жила. І, на жаль, маємо говорити, що сьогодні у нас є чимало сервісів в країні, які створені, і багато з них насправді дуже класних, але вони ще поки що не синхронізовані, і система оцього маршруту пацієнту ще не удосконалена до кінця. Да? Тобто дуже часто оцей ланка інформаційна, вона втрачається. І хоча це не є там відповідальністю медичних фахівців, але оскільки більшість фахівців, співробітників наших центрів, вони дійсно емпатійні, окрім того, що вони професійні, да? Вони самі за своїм власним бажанням контактують з громадами, переконуються, і дуже часто я можу приїхати в центр, і вони будуть захлеб розповідати про пацієнта, який вже там 2 роки тому у них був, а вони досі там підтримують зв'язок, дивляться за його життям, як він іде, і далі, далі. Тому ми намагаємося, якщо коротко, зробити максимально можливе для того, щоб людина, виходячи з центру рекавері, і відновилася фізично, тобто там посилила м'ясо, відновила рухи і так далі, але й одночасно була адаптована для життя далі.
12: Ну, 20 центрів, 50 тисяч захисників та захисниць, які у вас уже відновилися. Це звучить серйозно, але ми розуміємо, що потреба країни, потреба наших людей у відновленні, вона значно більша. Всі не можуть пройти через рекавері або через інші відомі центри реабілітації. Чи відчуваєте ви, що загальна система зараз змінюється і для тих людей, які потраплять в якийсь невідомий або не так добре відомий державний центр з реабілітації?
13: Ну, я точно можу говорити про те, що якість реабілітації в країні ширше, ніж тільки рекавері, да, та ми, вона точно зросла суттєво. Да? Якщо на початок повномасштабного вторгнення у нас були тільки точкові якісь команди по країні, які вміли і розуміли, що дійсно таке доказова реабілітація, як вона працює, що ефективне, що неефективне, то зараз ця система суттєво сунулася. Да? Тобто у нас є набагато більше команд, які підготовлені, навчені і так далі. І тут ми, як рекавері, це теж частина нашої філософії. Коли ми заходили з цим проєктом, коли ми його ще розробляли, да, саме ми поставили собі за мету стати партнером державі і допомогти державі розбудовувати цю галузь. І у нас тут є два ключових напрямки. Одний – це дійсно інфраструктурні рішення, це наші безпосередньо центри рекавері, які ми створювали в партнерстві з державою на базі там державних, комунальних закладів, і які сьогодні ефективно працюють. Але друга складова – це люди і фахівці. І тут ми відразу ставили собі за задачу, що ми навчати будемо не тільки тих, хто працюють в рекавері. Mm-hmm. Да? Тому що ми розуміємо, що навіть людина може бути, ну, ми не хотіли замістити функцію держави, да, в той ролі. Ми просто партнер, який стає поруч і посилює цю галузь. І ми впевнені, що нанесок, ну, дійсно дуже вагомий, да, в розвиток галузі. Але ми навчаємо системно на щомісячній основі фахівців дуже багатьох закладів. Ми отримуємо дуже багато запитів з різних регіонів, від різних закладів, від нашої щорічної конференції до наших окремих освітніх продуктів залучаються фахівці абсолютно з різних регіонів України. І ми все ж таки ми спостерігаємо їхній зріст теж. Звісно, у кого менша їхня база, да, там, їхнє там, обладнання нема, стільки фахівців, їм важче. Да? Але тим не менш вони зростають. І тому, відповідаючи, якщо коротко на ваше питання, да, ми спостерігаємо. Тим не менше, викликів вистачає. Ми не можемо говорити про те, що це там працює на всіх рівнях. Uh-huh. І інше питання, що є там обласний рівень, потім де ще районний рівень, а потім ідуть вже громади ще нижчого рівня. І там, звісно, оця підтримка реабілітаційні речі потім з часом, там ще важко з цим.
12: Розкажіть саме про освітній напрямок вашої роботи, те, як ви співпрацюєте з фахівцями, які навіть не є працівниками рекавері. Як це відбувається і які тут маєте плани?
13: Освітні програми рекавері кожен рік вони поновлюються і розглядаються наново. Чому? Тому що виклики, які стоять перед галузю, вони теж змінюються. Да? Види травм змінюються. Да? Ми бачимо, що оскільки сама війна змінюється, да? У нас з'являються якісь там нові речі. Да? У нас, я не знаю, там з'являється дронофобія, якої не існувала раніше. Угу. Да? Тобто якісь речі, які навіть немає в світовій медицині, да? недоказові. І тому ми постійно змінюємося, адаптуємося. Друга для нас важлива частина, окрім базових курсів знань, там умовно, да? що таке там реабілітація, це з нею працює мультидисциплінарна команда, є керівник, лікар фізичної реабілітаційної медицини і є там профільні фахівці, там терапевт мовлення, психолог, фізичний терапевт і так далі. У нас є окремі програми для кожного фаху, який працює в мультидисциплінарній реабілітаційній команді. Але ми кожен рік питаємо наших і не тільки наших фахівців про їхню потребу, що їм не вистачає, і паралельно саме моніторюємо ринок. Що маю на увазі? Наприклад, да, там наш Чернігівський центр. Да, ми бачимо, що наш Чернігівський центр, їхній заклад є опорним для роботи з людьми, які повертаються з полону. Угу. То там ми розуміємо, що потрібно більш глибинне навчання специфіки роботи з людьми з таким досвідом. Да? Тому що окрім того, що фахівець має відновлювати м'язи, він має розуміти, як правильно комунікувати з людиною, яка має такий особливий досвід. Да? Тобто ми навчаємо таким якимось речам. Ми дивимося потім, які там види травм. Ми бачимо, що там порушення сну, да, актуалізоване, да? Що майже кожен пацієнт стикається на першому принаймні етапі з питаннями сну. Да? Ми починаємо шукати фахівців, які можуть працювати фахово і дати базові знання, тому що факт там сомнолога в Україні, поки що у нас немає його як окремого фахівця в командах, але ми даємо базові знання, щоб наші фахівці теж могли з тим працювати, як і інші фахівці. Да? Тобто ми отримуємо від них запит. З іншого боку, ми маємо свої клінічні знання. У нас є фахові радники і експерти нашого проєкту, які нам вибудують цю систему. Але що я маю сказати, що якщо ми починали коли працювати з рекавері, у нас дуже великий фокус був на отримання міжнародного досвіду. Угу. Ми робили дуже багато міжнародних поїздок. Ми брали все найкращі по світу знання, то зараз ми маємо говорити, що потім прийшов час, ці поїздки були як обміни досвідом, да? Тобто і ми чули, і ми несли. А останні наші поїздки ми все частіше відчуваємо, що ми вже несемо знання в світ, а не ми можемо взяти. Тому що, на жаль, да, на жаль. Так, і це не моя думка, я ж не пам'ятаю, хто з відомих людей говорив про те, що через війну виграє тільки медицина. Да? Тому що така велика кількість поранень, да? Така велика кількість травм, такий досвід призвів до того, що наші фахівці сьогодні є носіями унікальних, без перебільшення, знань, які вони вміють робити. За кордону ще можна брати якісь такі вузькопрофільні знання, не знаю, умовно, люди, які по 40 років займаються фахово відновлення тільки там якоїсь конкретної частини руки. І от якщо фахівець там 40 років працює з цим, ясно, що там ми можемо отримати додаткові глибинні знання. Угу. Але в цілому реабілітаційний фах в Україні на сьогодні є неймовірно високий.
12: Я знаю, що в центрах рекавері приділяю дуже увагу дозвіллю. Це теж є частиною реабілітації. Як воно у вас організоване і чому це є такою точкою фокусу уваги?
13: Дозвілля, яке ми організовуємо в рекавері, воно десь співмісне з питанням першим, яким ви ставили, да, це про адаптацію людини до життя, да, про соціальні зв'язки, про соціальні контакти. Перший раз у нас ця ідея виникла з перших наших центрів у 23-му році, і саме перший раз, до речі, тоді ми в партнерстві з Старлайтом, як зараз пам'ятаю, це був майстер-шеф, вони приїхали, команда майстер-шефа, ми проводили в рекавері, це був фантастичний цей. Але коли це все пройшло, я відразу пішла до наших гостей спитати, окей, це було весело, це було класно, це було фан, але давайте тепер чесно. Чи це носить якусь взагалі, ну там, користь, чи це від того є якісь речі, окрім того, що це там цікаво, да? І тоді ми наших фахівців отримали абсолютно ствердну відповідь про те, що навіть після таких заходів у людей дуже пришвидшується темп реабілітації. Людина набагато більш мотивована, да, і перші днів 5-10 після таких заходів люди краще навіть працюють в залах реабілітаційних і так далі. Тому такі речі ми проводимо системно і сьогодні, і до нас це вітають, ми ходимо на різні заклади, і я думаю, ми будемо продовжувати.
12: Пані Світлано, дякую вам дуже за вашу роботу, за цю розмову. Це була Світлана Гриценко, членкиня правління фонду Віктора Пінчука, керівниця проєктів «Рекавері» та «Повернення». За кілька хвилин новини, не перемикайтеся.
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
15: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
17: З нами ти серед своїх.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
21: Як це було? Дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
12: 9:30, час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Цієї ночі наші сили повітряної оборони змогли збити або подавити 141 ціль. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Серед ліквідованих цілей – 3 бандеролі та 138 шахедів. Усього ж ворог застосував 174 дрони різних типів та 2 балістичні ракети «Іскандер» та 2 керовані ракети Х-59. На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків ще на 4 локаціях. І двоє травмованих через російські удари на Київщині. Про це повідомив очільник області Руслан Ткаченко. В Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. В Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча. Рятувальники вже загасили пожежу на складах у Бучанському районі. Там горіли 3 сховища. По них вдарили напередодні увечері. Роботу довелося кілька разів припиняти, адже рашисти завдали іще 2 повторні удари. На щастя, тут без загиблих та поранених. Натомість є постраждалі у Вишневому. Там уночі росіяни зруйнували 2 таунхауси. Поранених 3 – 69-річна та 42-річна жінки та 8-річний хлопчик, повідомила обласна прокуратура. У Броварському районі надвечір травмовано 54-річну жінку. Пошкоджений приватний будинок. 8 людей постраждали, серед них 5-річна дитина. В Одесі окупанти вночі атакували місто, цілили в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Пошкоджений багатоповерховий будинок, зруйновані квартири. Вибуховою хвилею вибуло вікна в сусідніх будинках. В іншому районі руйнування зафіксували в офісній споруді та у 2 навчальних закладах. Постраждало 3 людей. Зараз фахівці оцінюють збитки від атаки у кількох районах.
22: Внаслідок збройної агресії є влучання багатоповерховий будинок в одному з районів міста. Згорнутий оперативний штаб, працює керівництво військової адміністрації, керівники комунальної служби. Загалом постраждало навколо 13 багатоповерхових житлових будинків, вибито близько 600 вікон.
12: Одна людина постраждала внаслідок атаки росіян на Дніпропетровщині. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками та артилерією. Під прицілом окупантів опинилися Нікопольщина, Павлоградський та Криворізький райони. Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок, автомобіль та дитячий садок. 2 людей поранені через російський удар по Дніпру. 1 вересня напередодні місто кілька годин поспіль атакували реактивними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, шкільний стадіон та приватний сектор. Там понівечені щонайменше 12 будинків. Анастасія Вільхова розкаже більше.
23: Ось в мене і осталось знаряддя праці. Отут в мене відра стояло, і ще друге отут стояло. Я прямо на відро гепнула отак з усього. І я зразу й не поняла, що воно це тут зовсім рядом зірвалося.
24: Пані Наталя показує місце, де її застав російський удар. Жінка розповідає, збирала помідори, як раптом почула реактивний гул.
23: Голову піднімаю, летить. І думаю, куди ж ти летиш, чуть кришу не зацепило. Ну, отак, в міліметрах. А я стояла задом, і зривною волною мене прямо в землю положило. Піднімаю, вже все, розруха.
24: Уламки дрона розкидало вулицею на десятки метрів. 2 з них влучили Наталі в руку.
23: Осколки дістали і тут такі невеличкі, але такі гострі, колючі, неприємні на дотик, страшне.
24: Посікло уламками та оглушило ще одну сусідку. Загалом обидві жінки отримали незначні травми. Вибуховою хвилею побило 12 будинків на вулиці. У цьому, який пошкоджений найбільше, на момент удару людей не було.
25: Це дякувати Богу, що ми залишилися живі і були в іншому місці на роботі. Якби ми були б тут, а ми б 100% були б тут, бо у нас є город і ми всім би займалися б, то ми б тут би, не знаю, були б живі, не були, але б поранені були б 100%.
24: Ірина разом з родиною двічі переселенці. В цей будинок переїхали 2 роки тому, коли виїхали з Турецька. Матір жінки розповідає, в рідному місті їхній дім вщент зруйнований.
26: Дома горіли.
1: І ми ползком виползали оттуда. Нас дом зруйнований, згорів, все погоріло, там все. Сльози тільки утерли, вроді би почали влажуватися.
24: Через атаку 1 вересня у Дніпрі пошкоджені шкільний стадіон та приватні оселі. Ще одна пожежа виникла на підприємстві переробної промисловості. Напередодні росіяни кілька годин поспіль атакували місто реактивними безпілотниками. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки запобігла теракту у столиці, який готувала російська ФСБ. Відомо, що рашисти планували замах на одного з лідерів російського опозиційного політично-національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня незалежності нашої держави. Однак плани російських спецслужб були порушені. Нині тривають оперативно-слідчі дії. Вони щодня виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надто багато. І зараз військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають кошти на автомобіль високої прохідності. Автівка потрібна для здійснення ротацій на бойових позиціях, довозу боєкомплектів, розвіддронів, провізії та виконання надскладних бойових завдань. І для військових це не просто транспорт. Це можливість швидше дістатися до позицій, оперативно виконати завдання і найважливіше – зберегти життя. Необхідно зібрати 330 тисяч гривень. Сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми з вами вже неодноразово закривали такі збори, тож давайте зробимо це знову. Кожен донат має значення. Разом наші внески можуть перетворитися на автомобіль, який допоможе врятувати життя наших військових. Не відкладайте на потім. Якщо кожен із нас допоможе просто зараз, ми зможемо значно швидше закрити цей збір. Будь ласка, підтримайте тих, хто щомиті, ризикуючи власним життям, боронить кожного з нас. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані.
3: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
4: Слава!
2: Осінь і зима цього року можуть бути вирішальними у війні Росії проти України, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Закликав Захід не повторювати помилок минулого, зробити мудрі висновки, покладатися на власні сили, на справжні союзи, не на заклинання, не на міфи, а на непідробну щирість. Туск додав, необхідно допомогти українцям і посилити підтримку України.
5: Росія-агресор, який розпочав чергову жорстоку війну. Відповідальність усього заходу – дотримуватися чіткої позиції. Відповідальність усього заходу – сказати, що доля України – це також наша доля у найближчому майбутньому.
2: Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія справді посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звісно, тримаються, та ми повинні допомагати їм більше, наголосила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас після неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Ірландії. Утім, ЄС поки не зумів ухвалити конкретних рішень щодо нового постачання Україні ракет-перехоплювачів для системи «Патріот». Тож переговори продовжать. Єврокомісарка закликала передати Києву необхідні ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Найбільший резерв таких є у Греції та Іспанії. Тож НАТО і ЄС намагаються домовитися з владою цих країн. Також Калас повідомила, що ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози. Уже від наступного тижня разом з українськими фахівцями розроблятимуть нові підходи для зміцнення безпеки регіону і подальшої підтримки України.
4: Війна Росії стає дедалі жорстокішою та більш руйнівною, але, на жаль, вона ще не наближається до кінця. Російська армія загрузла на землі, тож вони вбивають мирних жителів з неба. І це навмисний терор. У Чорному морі російські удари по кораблях, які перевозять зерно, загрожують світовим поставкам продовольства. Росія також завдає удару по Європі хвилею гібридних атак. Цим Росія хоче відлякати нас від підтримки України, та їм це не вдасться. Ми збільшимо нашу підтримку України і будемо інвестувати у власну оборону.
2: 35 років незалежності міцною опорою країни є бізнес. Українські підприємці, попри війну, пандемію, недоброзичливих конкурентів, сусідів, змінювали країну, створювали робочі місця, розбудовували нові галузі, формували звички українців, впроваджували технології та виходили на світові ринки. Чимало компаній стали впізнаваними брендами, іменами, що прогриміли на весь світ. Від економіки виживання Україна трансформувалася до країни, котра виробляє власні продукти, створює технології і за сервісом, креативністю та гнучкістю перевершує міжнародних гравців. Факти згадали лише невелику частину компаній, які росли в унісон з країною і стали її щитом. Наталія Кулик продовжить.
6: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
7: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
6: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
8: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Ніболону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
6: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
9: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
6: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць – різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
10: Багато, насправді, з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
6: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта – отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe, нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч айтівців для українського та глобального ринку.
11: Ми зараз працюємо більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
6: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPo, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
13: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19 рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо не помиляюся, вже там 150 послуг.
6: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж добробут сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
14: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях та працювати з медичними командами. І повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
6: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та АЯКС в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
15: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
6: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
2: Такі новини на цю мить, а наступний випуск вже о 10-й. До зустрічі.
16: Ну що, друзі, сьогодні почнемо розважати з черговим бенефісом божевільного маразматика із прізвищем на П. Ми, звісно, всі розуміємо, що спека, бункер на сонечку нагрівається, а вентилятор, замовлений Кабаєвою, згорів на Вайлдберріс. Але ну їй же ж Богу. Хоч би пожаліли вже пенсіонера. Дайте Путіну тарілку пельмені і всі фільми з Стівеном Сігалом на DVD. Нехай сидить, кайфує, бо місити цю протухлу грушу для биття вже навіть не цікаво.
17: Давайте почнемо.
16: Передусім, складно не помітити, що дід почав губитися в часі. Можливо, Путін намагається бути таким собі мамчиним маніпулятором, але ми ж все ж ставимо на те, що у нього остаточно потекла кукуха. І зараз ви зрозумієте, чого.
26: Якщо режим поставив свої цілі нанести ущерб нашій економіці, що він зробив? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Вы хотите нарушить нашу логистику? Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите.
16: Тобто Путін цілком серйозно запевняє, що саме Україна своїми обстрілами відкрила якийсь там ящик Пандори, а Кремль лише реагує на неймовірне віроломство київського режиму. Потім дід почав щось мугикати про відповідь на 40 днів Зеленського, і це вже взагалі ні в які ворота не лізе.
26: Я вже сказав, що київські власті самі випустили джини з бутылки, почали бити по нашим гражданським підприємствам, публічно заявили о цілі розрушення російської економіки. На этот раз, як известно, за 40 днів. І що виникає вопрос, каков результат?
16: Чесно кажучи, ми навіть не уявляємо, на що особисто Путін, ну і люди, які з ним працюють, розраховують, коли на рівні президента в маси лється настільки відбірна маячня. Може, вони щиро вірять, що календар є лише в телефоні у Пєскова, бо інакше будь-яка людина може загуглити і відзначити на тому самому календарі, коли саме Зеленський оголосив про 40-денну операцію. Спойлер, це сталося наприкінці червня 2026 року.
0: Зеленський об'явив 40-денну операцію впливу на Росію для окончання війни.
16: А от масовані обстріли української інфраструктури Росія почала значно раніше. По-хорошому, треба взагалі визнати, що 4,5 роки тому це почалось. Але конкретно цього року саме Росія, а не Україна, вирішила влаштувати ескалацію. Знову ж таки, загугліть і відмітьте на календарі, коли МЗС РФ закликало евакуюватися з Києва.
0: МІД РФ угрожає усилити удари по Києву і знову призиває іноземних дипломатів покинути город.
16: А якщо людина не практикує секс в очі, вона легко робить висновок, що Путін просто старий балабол, саме Росія, а не Україна, відкрила той самий ящик Пандори. Причому нещасну Нову пошту та епіцентр за чорти обстрілюють вже 3 роки і самі відкрито про це говорять.
17: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
16: То яким же ж треба бути неадекватним, щоб за таких реалій публічно корчити із себе жертву?
26: Київські власті самі випустили джини з бутылки.
16: До речі, окрім ролі чи то жертви, чи то непорочного голуба, божевільний дід дуже любить надувати щоки. Схоже, щоки – це єдиний варіант, коли він щось надуває сам. Бо також історично склалося, що в русском мірі надувають або жаб, або Путіна. А якщо дід ще й квакне, то взагалі то джекпот.
18: Надулі. Надулі.
16: Інша річ, що надування щік на рівні президента вже не викликає нічого, окрім посмішки. Зараз ось дід усім розповідатиме, що удари по Росії – це взагалі та дрібниці не варті уваги. І на фронт вони аж ніяк не впливають.
19: Терористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры, разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
16: У це можна було б навіть спробувати повірити, проте фактично одразу після виступу Путіна російські ж ЗМІ почали публікувати цілу пачку дуже цікавих новин, особливо відзначимо ось цю.
0: Россия попросила бензин у Турции вслед за Индией и Марокко. Впервые в истории Россия закупила бензин у Турции, страны, которую годами снабжала сырой нефтью и топливом.
16: Тобто українські удари настільки не впливають на можливості окупантів вести війну, що країна-бензоколонка змушена закуповувати пальне у членів НАТО. Виходить, що язиком пропагандістів вже 5 років триває священна війна з колективним Заходом і розширенням НАТО на Схід.
20: А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО? Ну ми ж з НАТО хріначимося.
21: Це ніякая вже не спеціальна воєнна операція. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
16: Але щоб вести цю саму війну і заправлять техніку, могутня росіюшка платить гроші безпосередньо НАТО. І це просто бенефіс путінських багатоходівок.
22: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
16: Ну а щоб холопи раптом не здогадались, що спецоперація за планом існує лише в запаленому мозку Путіна, куратори інформаційної політики в РФ продовжують гратись в тухлий антикриз. Причому, замість того, щоб хоч якось покращувати контент або розповідати холопам про реальні перемоги, вони пішли зовсім іншим шляхом. І, недовго думаючи, дали по шапці всім, хто, бодай трохи, ніс зраду в маси.
27: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гості.
16: Це, друзі, ще весняні откровення політолога Іщенка. Тоді колаборант прямо визнавав, що переможця у війні нема, а сторонам треба шукати компроміс. Більше того, Іщенко не побоявся публічно заявити про сильну позицію Зеленського, чим одразу поставив під загрозу свою казенну порцію гречки з півнячими гребнями.
27: Європейці, які зовсім недавно розглядали Україну як своє проксі, да, стали проксі України. Вони к ним все время приїжджають, говорять, дайте гроші, дайте оружие, дайте все, а вони вимушені кланятися і благодарити. І він дійсно виглядить зараз як... Состоявшийся європейський лідер.
16: У підсумку, як і очікувалося, недовго грала музика і фраєр танцював. Зараз ми вам покажемо, наскільки змінилася риторика мамчиного експерта після добрячих прочуханів від кураторів.
27: Запад согласен з тим, що він проіграв українську кампанію. Но для нього це не катастрофа і не проблема, тому що Україна – це, як мінімум, бувший кусок Росії.
16: Шокому не зрозуміло. Виявляється, програв Захід Україну. Та взагалі невідомо, чи протягне наша країна хоча б ще рік. І зверніть увагу, свої хворі фантазії Іщенко подає від імені якихось західних країн. А то, мабуть, знову зі Скоттом Ріттером обіймався в клубі «Коник».
27: Вони говорять, да, ми вважаємо, що Україна там не переживе зиму, або навіть, може бути, осінь. Значить, там, ну, вони песимістично настроєні по відношенню до можливості режиму, прожити хоча б год ще, да?
16: І тут по-хорошому можна було б покошмарити у Бога уточнювальними запитаннями, ну, наприклад, а в чому конкретно програла Україна? До початку СВО навіть союзники офіційно давали Києву від 3 днів до місяця на повну капітуляцію. В результаті війна триває вже 5-й рік, а так звана Друга армія світу досі не може захопити навіть половину Донецької області. Бо іншу половину вони контролювали ще з 2014 року.
1: Наступати невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия.
16: Ну а якщо Іщенко всерйоз вірить, що політики і чиновники країн НАТО ридають через руїни умовної Авдіївки, то йому час зав'язувати з політологією. Інакше нібито серйозні шоу перетворюються на комедію. Зараз взагалі буде епічний момент.
27: У нас же не по Україні, тільки проблема. По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
16: О, бачили переможця ротом. І не соромиться ж. Необхідно лише пояснити ватним дурникам, як же ж так виходить, якщо з Україною проблем нема, країни такої вже нібито не існує.
27: По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
16: То чого вони досі не можуть перемогти? Вже не під силу навіть нібито не існуюча країна, а? Та весь прикол у тому, що російська пропаганда не розрахована навіть на найелементарніші уточнювальні запитання. У цих персонажів завдання просте – навішувати глибинному народу локшину на вуха будь-якої якості.
3: Вскоре після ліквідації терористичної організації «Україна» воссоединение Росії в повному об'ємі від Таліна до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманська до Одеси резко ускориться.
16: Ось це, друзі, вже не політолог Іщенко, а цільний депутат Держдуми Вассерман. Як бачите, статус депутата ані трохи не заважає Бороданю нести відбірну маячню в маси. Навіть не віриться, що цей фрік колись був зіркою інтелектуальних ігор.
3: Після того, як стане ясно, що часті Росії в даний момент формально незалежні, не можуть від цієї незалежності получить никаких выгод, превышающих их выгоды в составе России, они начнут возвращаться.
16: Божечки, оце так копіум. Адекватні люди, коли в них щось не виходить, навпаки, поводяться скромніше, а тут осоромились зі своєю СВО на весь світ. Роками воюють за села проти очевидно слабшого противника, зате перелякане НАТО нібито здаватиме Росіюшці цілі країни. Треба лише дочекатися повного завершення битви за малу токмачку.
3: Особенно забавно буде смотреть, как Європейський Союз вернет нам Латвію, Литву і Естонію.
16: І очевидно, що від Калінінграда до Якутська, як і раніше, вистачає бовдурів, які, послухавши хворого Вассермана, переможно трястимуть кулачками. Бо, як відомо, не важко обдурить того, хто сам радо обманюється. Ну а ми вже традиційно навіть підтримуємо ставку на максимальне зомбування холопів в Росії. Адже завищені очікування завжди ведуть до серйозного розчарування, а в умовах війни, зокрема, і за УМИ. Україні це точно не завадить.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
2: 10 Києві, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Доброго вам ранку. Усю ніч російські війська ракетами та дронами били по Одесі та області. Ціллю окупантів була цивільна енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 5-річна дитина. Двоє поранених ушпиталені, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, понівечені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі, складські приміщення та два навчальні заклади. Для учнів пошкоджених ліцеїв уроки поки що відбуватимуться в дистанційному форматі. Подекуди після влучання

0: Уламків ворожого дрона. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, вчора по допомогу до медиків звернулося 10 постраждалих містян. Упродовж дня він повідомляв про пошкодження будинків в Подільському та Святошинському районах. За минулу добу через російські дрони тривогу у столиці оголошували 7 разів. Сумарно вона затягнулася майже на 6 годин. За даними командування повітряних сил, за вчорашній день наша ППО знешкодила щонайменше 82 з 99 російських ударних дронів, більшість з яких реактивні. У День знань російський дрон влетів у столичний житловий будинок, розташований неподалік школи, де діти саме святкували початок нового навчального року. Поки там в укритті відбувалися перші уроки, за кілька десятків метрів після атаки безпілотника здійнялася пожежа. Про наслідки чергового ворожого удару по Києву репортаж Інни Гуріненко.
1: Розбиті горішні поверхи, з діри валить дим. Це перші миті після прильоту у столичну багатоповерхівку ворожого безпілотника.
2: Російський безпілотник вгатив у квартиру на 13-му поверсі. З неї саме встигли вийти люди. Дрон здетонував і полум'я перекинулося на помешкання всі вище до 16-го поверху.
1: Момент удару бачив пан Анатолій. Саме працював на вулиці.
3: А це як такий монолітний пилосос. І от так він як ішов, так він влетів сюди. А потім тут вже почали взриватися кульки, штук 10 кульок. Спасло те, мабуть, що він попав в опору.
1: У квартирі в момент прильоту була кішка. Налякану тваринку показує пані Людмила. Вона дивиться за чотирилапою, поки син з'ясовує про пошкодження житла. Яке воно після пожежі, показує на світлинах.
4: Син, вийшли вони в магазин, просто вийшли, по случайно, так получилось. У них, вроді, як двері виламались, і там оце ж все залито.
1: У сусідній квартирі, поруч з якою влетів дрон, був Іван. Саме працював з дому.
5: Я спочатку думав, що не сильно прилетів, ну як, що можна цей, я вийшов, подивився, ну там трошки вода тече, думав, що піти далі полежати трохи, але, ну і повідкидувати цеглу хотів, але воно потім почало там горіти дуже сильно.
1: Іван намагався гасити полум'я вогнегасником, піна вийшла миттю, але зарадила мало, займання вже було масштабним.
5: Виходив, що там щось потушив і постукав, чи немає сусідів, ніде не було на поверсі, і все, і спустився.
1: Коли з вікон вирвалося полум'я, рятувальники не могли одразу під'їхати до стін будинку.
3: Вони дуже швидко приїхали, молодці.
6: У нас була проблема з заїздом, під'їздом до місця пожежі, з розкладанням часу згаяли через те, що ускладнений проїзд був на території через запаркованість.
1: Заливали воду рятувальники з квартири Едуарда на 15-му поверсі. У момент прильоту у спальні була його наречена. Дівчина вціліла.
7: Бачили приліт. То шок сильний. Якраз від'їхав на роботу, то вона вже зателефонувала, коли вже все сталося. Я одразу розвернувся, де поїхав. Вікна заклеєні бронеплівкою тонованою, то в спальні воно якраз тут реально витримало, тому що всі вікна повністю в тріщинах, в сколках, але сама плівка вона витримала.
6: Силами рятувальників на свіже повітря було виведено 5 осіб.
8: В цьому будинку госпіталізовано 3. Рани в основному це різані від шкла. Решта мешканців відмовились від госпіталізації, медики на місці надали допомогу. Це рани різані від битого шкла.
1: Скільки точно побитих вікон тепер треба засклити, рахує комісія. Після першого огляду встановили, що ударом добряче пошкодило стіни у місці прильоту.
6: Сталася часткова руйнація зовнішніх стін на 13-му та частково 14-му та 15-му поверхах.
1: Точно оцінити наслідки руйнування зможуть після інструментального дослідження бетону і арматури, додають в райдержадміністрації. Тим часом власники пошкоджених помешкань заявляють до поліції та оформлюють документи на відновлення, зокрема, щоб засклити побиті вікна. Чи є житло непридатне для проживання, зможуть отримати допомогу від міста для тимчасового притулку. Інна Горіненко, Христина Величанська, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
0: У Нікополі на Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждав 45-річний чоловік. Безпілотниками і артилерією вночі рашисти тероризували ще 3 громади району. Пошкоджено підприємство та житлові будинки. В Павлоградському районі через атаку БПЛА згоріли 4 вантажівки на території аграрного підприємства. У Криворізькому пошкоджено садок та магазин. А обласний центр напередодні кілька годин поспіль був під атакою реактивних безпілотників. 2 людей зазнали травм. Унаслідок ударів пошкоджено переробне підприємство, шкільний стадіон і будинки. В приватному секторі вибуховою хвилею понівечило 12 обійств.
9: Голову піднімаю, летить. І думаю, куди ж ти летиш, чуть кришу не зацепило. Ну, отак, в міліметра.

0: А я стояла задом, і зривною волною мене прямо в землю положило. Піднімаю, вже все, розруха, осколки. Дістали і тут такі невеличкі, але такі гострі, колючі, неприємні на дотик, страшне.
1: Як зупинити кровотечу, діяти під час обстрілу та врятувати людину поруч? Цього підлітків навчають на вишколах звитяга, створених за сприяння спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони «Артан». Їх щомісяця проводять у різних регіонах України, цього разу на Прикарпатті. Організатори наголошують, їхня мета – не готувати дітей до війни, а навчити не розгубитися в небезпеці, захистити себе та допомогти іншим.
2: Шістнадцятирічний Андрій проводить дрон крізь перешкоди на швидкості. Безпілотниками займається півтора року. За цей час налітав близько 600 годин і власноруч зібрав майже 10 апаратів.
3: Я приїхав сюди потренуватися перед змаганнями, всеукраїнськими змаганнями. Дрон-рейсінг. Вивчити якісь нові елементи, відпрацювати їх на справжньому дроні, щоб потім їх використати на змаганнях.
2: Хлопець на цьому вишколі відпрацьовує мертву петлю, різні повороти та обліт перешкод. Каже, майбутнє дронів бачить не лише у війську, а у рятувальних операціях, сільському господарстві та зйомці.
4: Граната!
2: Це уже 18-й вишкіл патріотичної платформи «Звитяга», яку два роки тому заснували на базі спецпідрозділу ГУРМО України «Артан». Щомісяця приїздять близько 100 дітей з різних регіонів України. Програма охоплює понад 15 дисциплін – від керування дронами до історії. Цього разу додали й роботу штучним інтелектом.
5: Як правильно задавати питання, як правильно отримувати інформацію, як правильно утримувати, значить, коннект з штучним інтелектом, щоб він не втрачав цієї основної теми розмови. І також виконуються проекти, вже практичні проекти, як правильно використовувати і застосовувати цю, значить, новітні інформаційні технології.
6: Ось так. Запхала сюди. Тепер пробуй тягнути до себе. Легше. Бачиш, тому пряжка буде йти першою.
2: Та один із головних напрямів вишколу – тактична медицина. Підлітки навчають розпізнавати масивну кровотечу та за 30 секунд накладати турнікет. Інструкторка з позивним «Атом» їздить на ротації у складі госпіталєрів, а на вишколах передає свій досвід дітям.
6: Ми вчимо, щоб вони самі собі в першу чергу могли надати допомогу. Ми можемо говорити і про ДТП, і про те, що у нас зараз постійно прильоти. Ми можемо говорити не про Київщину, ми можемо говорити і про нашу область, про Івано-Франківськ. Постійні обстріли, наші діти в школах, типу, вони розуміють, що їм потрібен цей турнікет.
2: Антоніна приїхала із Василькова, що на Київщині. Для неї це вже п'ятий вишкіл. Спочатку батьки боялися її відпускати, та дівчинка переконала їх, що ці навички зможуть урятувати життя.
7: Знання ніколи не бувають лишніми. Це по-перше. По-друге, якщо, дай Бог, все закінчиться, і нам всі знання, які ми дізнаємося зараз, не понадобляться. Це буде, звісно, добре. Але якщо буде по-іншому, то є заміна тим, хто зараз там. Тому зараз такі, як я, діти, вчаться, навчаються, розвиваються, досліджують щось нове для себе, відкриваючись, практикуються.
2: Військові заняття тут поєднують з історією та українською культурою. Цей вишкіл присвятили загиблому бійцю 67-ї бригади Івану Стофораку з позивним «Бабай». Його сестра Адріана – учителька молодших класів. Сама неодноразово проходила таке навчання, а цього разу розповідає підліткам про українську силу духу.
8: Хто, якщо не ми, буде працювати для нашої держави? Той, що не ми, буде виховувати правильно наших дітей, щоб вони вміли себе захистити. Не для того, щоб воювати, а просто захистити. Ми вчимо дітей до нашої культури, тому що у нас це багато забирали, і перш за все ми хочемо відновити своє.
2: За 5 днів діти проходять шлях від навчальної тривоги до практичних дій, щоб у небезпечній ситуації не розгубитися, а знати, як урятувати себе і тих, хто поруч. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
1: Кая Калас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС з питань оборони, яку запустять наступного тижня. Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки заявила за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. За її словами, хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли досі, самі видатки не є автоматичною гарантією успіху. Тож потрібне оперативне реагування на загрози, які створює Росія. Калас наголосила, що липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України. І запевнила, що Євросоюз збільшить допомогу Києву та зауважила, що багато країн-членів ЄС уже висловили готовність передати Україні гроші із нині заблокованого Європейського фонду миру. Наразі понад 6,5 мільярдів євро залишаються замороженими, оскільки держави Євросоюзу продовжують дискусії навколо механізму розподілу цих коштів.
4: Війна Росії стає все більш безжальною та руйнівною, але, на жаль, вона не наближається до завершення. Російська армія загрузла на землі, і тому вони вбивають мирних жителів із повітря. І цей терор задуманий цілеспрямовано. У Чорному морі російські удари по зерновозах навмисно ставлять під загрозу світові запаси продовольства. Росія також завдає ударів по Європі хвилею дедалі частіших гібридних атак. Таким чином Росія хоче залякати нас, щоб ми перестали підтримувати Україну. Їм це не вдасться. Навпаки, сьогоднішнє обговорення це підтвердили. Ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуємо у власну оборону.
1: Наші сили оборони робитимуть російське небо дедалі небезпечнішим. Про це в вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Україна попереджає про це кожну авіакомпанію, кожного страховика та усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами. Голова держави наголосив, Україна не загрожує цивільній авіації як такій, однак не зважати на дрони в російському небі Кремль не зможе. Тож, де-факто, російське небо буде закриватися, зазначив президент.
9: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природня і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну. У відповідь на російський удар. І ми користуємося своїм правом на самооборону. Завдаємо ударів по російським військовим цілям і тій частині економіки, яка працює на війну.
1: До слова, після цієї заяви Володимира Зеленського, акції російського аерофлоту впали більше як на 5%, повідомили опозиційні Кремлю російські ЗМІ. І на цьому поки що все. Більше новин уже у наступному випуску за 15 хвилин. До зустрічі.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздим кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Друзі, у Києві триває повітряна тривога. Над містом наразі декілька російських реактивних дронів. І отак тероризувати столицю безпілотниками Росія планує щонайменше до 18-20 вересня для того, аби створити картинку перемоги перед їхніми так званими виборами. Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов. І від цієї хвилі російського терору потерпає передовсім бізнес. Зокрема, уже знищено за 90% сучасних складів українських компаній, зокрема і мереж супермаркетів. І внаслідок цього в магазинах відчутно поменшало товарів. Чи може це призвести до справжнього дефіциту харчів? І з цього почнемо розмову із міністром аграрної політики і продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, я вас вітаю.
13: Вітаю.
12: Чи фіксуєте ви наразі дефіцит окремих категорій споживчих товарів, передовсім продуктових в Україні?
13: Варто відмітити наступне. Коли ми дивимося на баланси виробництва і на фактичний збір врожаю, там де вже завершився, чи прогноз кінцевого виробництва, ми чітко бачимо, що по всіх важливих позиціях, всіх соціально важливих товарах дефіциту немає. То в нас виробництво що овочів борщового набору, що різного виду зернових, з яких потім в тому числі виготовляється борошно, хліб, крупи, коронні вироби, що по цукру, по олії, відповідно виробництво кормів, яке дозволяє потім виробляти молочну продукцію чи м'ясну продукцію, по всіх цих напрямках виробництво буде суттєво більшим, ніж внутрішнє споживання. Одна просто цифра – з понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які будуть зібрані цього року, фактично внутрішнє споживання становить 1/4. Це близько 20 мільйонів тонн, 25%. Тому фізично продукції буде достатньо. Що відбувається в ці дні? Країна-агресор свідомо атакує цілеспрямовано місця зберігання. Особливо великі розподільчі центри, де є місця масового зберігання продукції, як куди партіями завозиться, потім сортується, розподіляється по конкретних магазинах і доставляється. Тому в зв'язку з руйнуванням цих розподільчих центрів і, відповідно, товарів, які там були присутні, є певні тимчасові збої з точки зору можливостей доставити відповідну продукцію. Тому фізично вона є, але зараз відбувається зміна системи, як цей товар доставити до споживача. І вона точно буде іншою, тому що ми бачимо масштаб руйнувань. Але разом з тим ми можемо бути впевнені, що знову ж цей товар буде доставлено одним чи іншим інструментом, і споживач зможе його купити. З урахуванням цього якихось підстав для масового купівлі з запасом тої чи іншої продукції немає. Бо знову ж фізично вона виробляється, і це важливо, в нас не декілька виробників, в нас по кожній товарі сотні виробників, які розташовані в різних регіонах, і це з точки зору безпеки абсолютно нормально. От є така поточна ситуація, коли в нас виробництво достатньо, але є виклики з точки зору можливостей доставки відповідної продукції до кінцевого споживача.
12: От якщо проблема з доставкою зберігатиметься, якщо Росія блокуватиме логістику або намагатиметься блокувати логістику до великих населених пунктів, до Києва, до Запоріжжя, до Харкова, то чи є якісь плани забезпечення людей продуктами у такому випадку? Чи взагалі такий сценарій можливий?
13: заблокувати повно всі умовно дороги, під'їзди, це неможливо. Це не березень 2022 року, коли ми бачили, що відбувалося на околицях Києва. Тому це фізично неможливо і таке не передбачається. Єдине, що зараз складно дійсно широкий асортимент продукції одномоментно доставити в кожну точку продажу, в кожен безпосередньо магазин. Відповідно, буде система, коли з певною періодичністю буде менша номенклатура, але більшого кількості доставляться напряму у відповідні місця продажу. І після того реалізовуватися. Це буде і є на сьогодні наша реальність, коли, знову ж, широкий асортимент в кожну точку продажу дуже складно доставити, але в цілому, якщо ми візьмемо, чи в межах кожного населеного пункту можна знайти необхідну продукцію, можливо, просто в декількох місць продажу і не такого асортименту, але це буде покривати базові потреби. Це точно вдасться виконати і реалізувати, з цим сумнівів немає.
12: А що буде із цінами на продукти у зв'язку із тими втратами, які понесли і виробники, і мережі?
13: Тут є декілька елементів, які впливають на кінцеву собівартість, так, і на витрати, як ви зазначили. Перше, є вже такий попередній економічний розрахунок проведений, який говорить про те, що зміна системи логістики на доставки автомобільним транспортом з коліс дійсно в середньому. В різних продуктах це може бути різне, але в середньому по продовольчому кошику може означати десь на 2,5-3% здорожчання продукції через здорожчання цих витрат. Тому що це більше транспорту, більше робочого часу, інші елементи. Чи є на сьогодні інші суттєві елементи, які впливати? Треба пам'ятати, він завжди впливає обсяг виробництва, але в випадку цього року в нас якраз врожай гарний, тому немає фізичного дефіциту і цей компонент не впливатиме негативно на ціну. Ну і, звісно, завжди є ж суттєвим елементом енергетичний компонент. Це і вартість палива, і вартість електроенергії, природного газу, інших компонентів. Зараз складно до кінця передбачити, як буде ситуація. Ми чули прямі так загрози, так, які країна-агресор планує робити. Звісно, що енергетичний компонент потенційно впливатиме. Найближчі дні чи тижні – ні. Бачимо, зараз стійкість тримається. Але це те, що може також вплинути в майбутнє. Тому інших на сьогодні якось критичних викликів, які би мали би якось суттєво вплинути на кінцеву ціну, немає.
12: Мережами і, маю на увазі, соціальними мережами і телеграм-каналами зараз активно шириться інформація про те, які продукти харчування треба покласти в запас. Якісь спікери говорять про те, що там на тиждень, на два тижні треба робити продовольчі запаси. З ваших відповідей я зрозуміла, що це не обов'язково. Правильно?
13: По-перше, треба розуміти в кожної сім'ї, які є можливості зберігання. Розуміємо, що воно декілька мішків цукру він може просто зіпсуватися чи завестись там шкідники, так само по борошну. Тому все-таки підходити треба максимально зважено. З іншої сторони, я думаю, що жодна з сімей не жила по принципу щодня купувати на один день. Тому і так, мабуть, тижневий горизонт планування був присутній. Тому якихось підстав для того, щоб було складно в межах тижня знайти необхідну продукцію, хай вона не буде щодня, але в межах тижня в кожному населеному пункті наразі таких зараз немає. Тому відповідних підстав готувати якийсь екстра запас тої чи іншої продукції з врахуванням ризику її навіть псування на сьогодні немає.
12: Зрозуміло. Пане Тарасе, дякую вам дуже за те, що приділили час. Це був Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України. Ну і черговий навчальний рік розпочався в Україні в умовах великої війни. І перед школами сьогодні питання стоїть не лише про те, як дати дітям необхідні знання, а як утримати їхню увагу, їхню мотивацію, їхній інтерес до навчання. Говоримо про це далі з Юрієм Білецьким, співзасновником української школи «Базис», яка робить акцент на природних науках, дослідницькому підході та авторських методиках навчання. Пане Юрію, дякую, що долучились до нас.
0: Вітаю.
12: Як ви розпочинаєте цей навчальний рік? Що змінюєте у підходах для того, аби залишатися актуальними в нинішніх умовах, коли з одного боку безкінечні повітряні тривоги, з іншого боку діти, окрім того, що застресовані, ще й дуже багато всього полює на їхню увагу?
0: Дійсно, безпека зараз на першу чергова проблема. Школа повинна мати відповідне укриття. Школа має бути готова до різних викликів. Ми вже проходили ковід і, значить, маємо досвід до викладання дистанційного онлайн. Наприклад, сьогодні у школі «Базис» ми відмінили заняття, бо, значить, поступила інформація, що на Подолі зараз буде небезпечно. Невідомо, ці інформації правдиві чи ні. А ми швидко переходимо в онлайн, пару днів потрібно посидіти в онлайні. Щодо викликів, які пов'язані з стресом дітей, з їх увагою, дійсно, зараз завдяки великим стресам не тільки діти, а й дорослі, ми, уникаючи тривог, самі занурюємось в телефон, заліпаємо, як то кажуть, в телефоні. Це наш спосіб вберегти нервову систему. Але саме тут важливо працювати ще більш над увагою учнів. У школі ми, наприклад, повністю прибрали телефони. Навіть на перервах діти не мають до них доступу. Учбовий процес має бути побудований таким, щоб він був захопливим, цікавим. Якщо ми спираємось на природну допитливість учнів, їм стає цікаво спілкуватись, вони роблять домашки, приходять на уроки не тільки тому, що оцінка, а саме тому, що їм цікаво показати свої результати, цікаво поспілкуватися з викладачем. Це спілкування продовжується і на перервах, і після уроків. Ми це називаємо тютерський супровід. І таким чином життя учня має бути наповнено справжнім спілкуванням на базі зацікавленості, на базі відчуття свого зростання. Коли учень відчуває свої успіхи, відчуває свою впевненість, то він починає поважати школу як атмосферу і територію, яка надала можливість учню зростати. І звідсіля, через повагу до себе, до своїх результатів, створюється повага до школи і до справи.
12: Угу. А ваша школа робить акцент на математиці, фізиці, хімії, біології. Чи є зараз попит і у школярів, і у їхніх батьків саме на отакий глибокий дослідницький фундаментальний підхід?
0: Так, дійсно, школа «Базис» науково-дослідницька. У нас предмети фізика, математика, хімія, біологія читаються на поглибленому рівні. Це фундаментальні науки. Чи є попит? Звісно, так. Бо це науки, які не тільки можуть знадобитись в житті, а це науки, які є частиною загальної культури. Їх цікаво вивчати. Так само у нас чудово викладається історія, українська мова, література, англійська мова. Якщо ми вчимо вірші, наприклад, ми ж їх не будемо використовувати в житті, чи якось ми їх вчимо, бо це надбання. Так само математика, фізика, біологія. Це цікаві, захопливі речі. І навчання передбачає саме зростання культурного рівня. І в батьків, які прагнуть і піклуються про рівень дитини. Звісно, такий попит є. Додам таке, що усвідомлення корисності предмету потім у житті не є мотивацією для учня. Можливо, для батьків ми сподіваємося, що наші учні потраплять до провідних університетів, і нам і обираючи школу, батьки саме на це розраховують. Но для учня важливий сьогоднішній день. Він не буде займатися саме тому, що через 5 років він потрапить в якийсь університет. Йому потрібно вже сьогодні, щоб предмет був не корисним у житті, а був захопливим, цікавим, і діти мають відчувати небайдужість вже сьогодні до цього уроку. Саме так збуджується уява і відбувається процес навчання.
12: Пане Юрію, дякую вам дуже за те, що поділилися своїм досвідом. Це був Юрій Білецький, співзасновник школи бази, завідувач кафедри математики. І йдемо на новини Юлії Сенек. Ефір віддаю.
14: Дякую, Яно. 10:30, час новин. Про все найважливіше на цю мить. Вітаю. У Києві та області знову оголошена повітряна тривога. Столицю та Київщину росіяни продовжують атакувати реактивними шахедами, тож просимо вас бути максимально обережними. Уночі через атаку росіян у регіоні двоє травмованих. У Бочанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, у Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча. На південній околиці столиці лунали вибухи. За попередніми даними, пошкоджено складські приміщення. Важкою була ніч і проти 1 вересня. Рашисти убили 8 людей. За день поранили 13. Найбільша жертва у Дарницькому районі, 6 загиблих – це працівники «Укрзалізниці». Балістикою окупанти прицільно били по депо та інших залізничних об'єктах. Росіяни щодня атакують своїми FPV-дронами південні околиці Запоріжжя. Цілять по людях, будинках і машинах. Сьогодні вранці ворожий камікадзе намагався вдарити по транспортній розв'язці, коли автомобіль зупинився на червоний. Автошляхи у цьому районі накриті антидроновими сітками. Вони зупинили FPV, однак частина заряду впала на розподільчу смугу. На дорозі спалахнула невелика пожежа, а вибухова хвиля вибила скло в електрокарі. На щастя, минулися без постраждалих. Одна людина загинула, ще 8 поранені внаслідок обстрілів на Сумщині. Про це повідомляє місцева ОВА. Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 22 населених пунктах області. Пошкодження зафіксували у 9 громадах. Вибухи вночі лунали і у самих Сумах, повідомляє Кордон Медіа. Один із дронів влучив у цивільне підприємство, виникла пожежа, яку локалізували. Ще в одному нежитловому приміщенні сталося загорання, його також ліквідували. Згодом дрон на оптоволокні поцілив автомобіль місцевого підприємства. Ударною хвилею пошкоджені 3 цивільні авто, які стояли поруч. На Харківщині окупанти поранили 4 мирних жителів. Впродовж доби ворожа армія атакувала 17 міст і сіл області, застосовувала ракету, КАП і понад 130 різних безпілотників. У Великобурлуцькій громаді постраждали 2 чоловіків. Ще 2 травмовані на трасах у Золочівській і Близнюківській громадах. Унаслідок російських обстрілів є руйнування у 4 районах області. Зокрема, в Богодухівському пошкоджена приватна оселя, навчальний заклад, адмінбудівля, будинок культури. А у Лодзівському районі понівечена залізнична інфраструктура, адмінбудівля, транспорт. На фронті за минулу добу понад 200 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Костянтинівському та Покровському напрямках. Російська армія атакує, сили оборони нищать техніку та живу силу ворога. Докладніше про ситуацію на передовій речник Генштабу ЗСУ Андрій Сміян.
15: Росіяни напередодні розпорошили зусилля по різним напрямкам фронту. На Костянтинівському наступали 28 разів, Покровському – 25, Гуляйпільському – 13, Лиманському – 9, Південно-Слобожанському – 7. По 6 атак було на Північно-Слобожанському та Курському і Куп'янському напрямках. Загалом 213 бойових зіткнень. 1390 росіян знешкоджено на передовій. Сили оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА та один інший важливий об'єкт. Підбили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 383 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
14: І далі про тих, хто є справжнім.
15: Комплексів 383 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної.

0: сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: І далі про тих, хто є справжнім гарантом нашої незалежності. Про наших захисників. Вони можуть і ворога нищити, і забезпечувати нашу піхоту усім необхідним на передових позиціях. Йдеться про екіпажі дронів, бамблбі, бригади НГУ «Рубіж», що працюють нині на Покровському напрямку. Цей БПЛА активно застосовують сили оборони, щоб доправити невеликий вантаж, воду, їжу або інші дрони на ті позиції, куди транспорт уже не доїжджає. Наш Єгор Ромахло побував на позиції бійців, які споряджають бурти цінними пакунками. А ще нагадує, під час репортажу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежу на НРК.
2: Повз море соняхів, спалені автівки та підбиті НРК. Так виглядає наша дорога на позиції дронерів бригади Національної гвардії «Рубіж». Веземо не тільки себе, а й дещо корисне. Вода, їжа та дрони – усе, що зараз дуже необхідно хлопцям на передових позиціях. Та автівкою прямо на нуль довести це вже нереально. Нині це робота для БПЛА.
3: Сюди ми батарею ставимо, сюди ми ставимо те, що ми будемо відправляти, посилку. І вони як можуть спутувати як бойові, там скіди робити такого плану. Ну, поки якщо ми таке робимо посилки, відправляємо, тому що хлопцям треба вода, їжа, так, ну, таке, тому що куди техніка не їде, туди ми відправляємо.
2: Воїни на позивні «Бара» та «Тихий» працюють спотерами, тобто споряджаючими. Їхнє завдання – підготувати посилки, прикріпити їх до борта та підготувати його до вильоту.
4: Де це у нас посилка?
3: Це у нас посилка на ми тут у нас аут.
4: Це для дронерів, коротше.
3: Так, так, так.
2: І «Бамблбі», тобто «Джміль», саме таку назву має цей коптер, вже готовий до своєї місії. Його встановлюють на злітний майданчик, далі зв'язок підхоплюють пілоти, які знаходяться на іншій позиції. Сам коптер може за один рейс донести 3 кілограми вантажу. Долетівши до точки, робить скид посилки і повертається назад. Тим часом «Бара» дуже предметно пояснює, чому ці самі 3 кілограми піхотинець не може зараз занести на позицію пішки.
3: Дрон ти побачив, що він на тебе не цепиться. Він тебе починає кружляти. Ти представляєш, ти йдеш за оружним рюкзаком 20 кілограм. Ти попробуй ще побіжати, кілометр 3 пробіжати. Це, коротше, все. Ти поки йдеш, ну, це, грубо говоря, ти пробіжав 2, а тобі ще йти 6. Ти починаєш з того рюкзака все викидувати. Потихоньку, тому що тяжело йти. Зайти і вийти – це саме страшніше, що може бути.
2: Змусили ворожі дрони адаптуватися до нових ролей і «Бару» з «Тихим». Адже донедавна вони били ворога зі стугни.
3: Коли нажимаєш кнопку, запускаєш ракет, такий адреналін ловиш. Фух. А коли ще попадаєш, взагалі. Не передати мої емоції. Так били, що піхота ж з БТР вискакувала і не знала, що її робити. Вся контуженою.
2: Але усе змінило розширення кіл-зони. ПТРК вже майже неефективні. Проте у хлопців тепер інша, теж неймовірно важлива місія.
5: Справа дуже важлива, так. Бо буває, там і води немає, і їжі. То коли борт прилітає з якоюсь провізією, там водичкою, це, я думаю, зовсім дуже приємно. Якщо десь втрачений борт, він заново вилітає і заново доставляє.
2: Найважче ж нині ділиться тихо і спостерігати, як ворог безжально випалює усе на своєму шляху. Звикнути до цієї апокаліптичної картинки, зізнається воїн, неможливо.
5: Та важко, звісно, важко дивитися, коли ти, наприклад, жив в цьому місті, а добре пілі взяти. Там каву колись пили, Білозерське та саме, там, а зараз воно стерте. Якось важко дивитися цих людей, які там жили-жили, а тут життя їхне там якось закінчилось, прийшлось переїжджати. Але адаптуємося якось, бо потрібно.
2: Саме тому воїни рубежа продовжують виконувати свої місії 24/7, аби ворог не зміг і надалі випалювати українські міста і села. Підтримати бійців підрозділу можемо і ми за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці гроші підуть на НРК, без яких логістика на Покровському напрямку неможлива. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, СІТВ, Марафон, єдині новини.
1: Угорщина знову заблокувала відкриття наступних кластерів для України. Про це стало відомо на першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Будапешт погодився затвердити лише результати скринінгу кластера 3 для Молдови. Такий підхід фактично розділяє Україну та Молдову на шляху до отримання членства в Євросоюзі. Водночас більшість європейських держав на чолі з Ірландією не підтримують такий варіант. Угорщина заявила, що погодиться на відкриття наступних перемовних кластерів, якщо

0: Київ продемонструє прогрес у захисті прав національної угорської меншини в Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте сьогодні зустрінуться в Брюсселі. Основна тема для обговорення – зростання гібридних загроз Європі з боку Росії та необхідність зміцнення оборонної співпраці ЄС з НАТО. Також планують скоординувати відповідь щодо диверсії в аеропорту німецького міста Лейпциг. Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці дронів, які намагались уразити українські літаки Ан-124. Висновок про причетність Росії зробили за результатами поліцейського розслідування, характером злочину та даними розвідки. Берлін у відповідь на спробу теракту оголосив про закриття російського генерального консульства у Бонні та організації «Російський дім» у столиці. Крім того, Німеччина планує посилити тиск на тіньовий флот Росії. Новий навчальний рік стартував. Напередодні до школи по всій Україні пішли понад 3,5 мільйонів учнів та учениць. У Києві, який останній тиждень ворог інтенсивно тероризує дронами, тривоги лунають одна за одною. Перший тиждень школи вчитимуться у змішаному форматі. Керівництво закладів разом із батьками самі обиратимуть онлайн чи офлайн. У КМДА наголосили, заклади освіти мають бути готові оперативно змінити формат навчання залежно від безпекової ситуації. І з яким настроєм почали діти та вчителі новий навчальний рік у столиці у наступному сюжеті.
1: Замість стандартної лінійки у перший навчальний день учні цієї школи подорожують науковими печерами. Ця класна аудиторія – нині космічна станція. Діти досліджують явище у космосі.
2: Як це відчувати на собі таке дезорієнтування, яке відчувають космонавти під час польоту? Перевіряємо, як виглядає тиск на Марсі та на Землі, чим воно відрізняється.
1: Наступний клас – печера МАВП. І тут школярі проводять досліди з біології. Завдання із зірочкою – перше – визначити резус-фактор і групу крові.
3: І друга задача, у нас два фрукти, це банан і диня. І наша задача була подивитися, скільки в бананах і в дині в нас була диня, цукрів, скільки білків, і порівняти поживну цінність і рекомендувати мавпі їсти або банани, або диню.
1: Ця школа науково-дослідна, тож 1 вересня для учнів влаштували пізнавальний квест. Аби після канікул повернути дітей у навчальний ритм і відновити навички з різних дисциплін. Попри складну безпекову ситуацію у Києві повернулися майже усі учні, а це 217 дітей, як і торік. Сильного відтоку немає, хоча загалом втрати відчутні. До повномасштабної війни у школі навчалося майже 400 дітей.
4: Було влітку наступним чином. Балістична велика атака, двоє-троє батьків забирають документи. Тобто ми балансували на рівні... О, у нас 218 учнів. О, у нас 217 учнів. Ми добираємо, втрачаємо. Гарно наповнені класи 7-11. І є такий провал з 1 по 6 клас. Перший клас слабенько набирався, але нормально ми один клас набрали.
1: За укриття у закладі їдальня та роздягальня на мінус першому поверсі. Але тривалий навчальний процес для всіх класів організувати буде важко. Якщо тривоги і надалі будуть затяжними, дають варіант навчання у дві зміни – скорочення гуртків або тимчасовий онлайн для старшокласників.
4: А в разі тривоги сховище зановано, тобто є столи, які закріплені за певними класами, і тут продовжується учбовий процес.
1: Спеціалізація школи – природничі науки. Математику, фізику, хімію, біологію, які часто важко даються дітям через велику кількість теорії, тут вивчають виключно на практиці. У сучасних лабораторіях, де учні власноруч проводять експерименти, разом з вчителями та однокласниками шукають нестандартні рішення. Головне – вчаться мислити як дослідники.
5: Якщо це біологія, то це мають бути біологічні об'єкти, там риба чи якийсь мікроскопічний зразок. Якщо це хімія, це мають бути реагенти, витяжка, окуляри захисні. Якщо це фізика, це якісь джерела живлення. Ну, тобто в учнів багато практичних робіт, і причому не вчитель показує щось, як це теж буває, а ми даємо це учням в руки, щоб вони це робили.
1: Іван – десятикласник. У молодших класах любив математику, а з сьомого захопився хімією. Активний учасник олімпіад з хімії цьогоріч хоче дійти до всеукраїнської. Мріє працювати у фармації, досліджувати методи лікування різних хвороб.
6: Мені от 5 років здавалось, що... наука вже все вивчила, що там, що всі таблетки від всього допомагають, а потім я дізнався, що Насправді ще мало що вивчено. Навчатись хочу я в Німеччині, в технічному університеті Мюнхена. Там один з найсильніших напрямків фарми в Європі та й всьому світі.
1: Через обстріли та постійний стрес освітні втрати школярів зросли. Діти тривожаться, концентрація падає, вчителі постійно адаптують уроки. Після важких ночей навантаження зменшують чи змінюють формат. Водночас намагаються максимально захопити дітей навчанням, аби розвивалися усупереч складним умовам війни. Володимир Коваленко, Наталія Кулик, Факти ICTV. Єдині новини.
0: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск об 11:00. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
9: Вони повиростали як гриби.
10: Нема з ними діла.
9: Опа! Ось то, що я вночі годів.
11: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
12: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
13: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
14: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Новий театральний сезон Національний театр Франка відкрив прем'єрою, про яку говорять уже декілька місяців. Це «Одіссея Меотида», спільний проєкт театру та першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Зараз ви бачите фото із цієї вистави. Її режисер – один із найвідоміших сучасних українських митців Іван Уривський. І це історія довгої дороги додому з війни. Але не на Ітаку, а до рідної Меотиди, так греки називали Азовське море. Сьогодні з нами в студії військовослужбовиця Азову, співавторка ідеї створення вистави «Одіссея Меотида» Олена Штокало з позивним «Теза». Пані Олено, дякую, що ви завітали.
16: Приємно бути тут.
15: Як і коли з'явилася ідея поєднати в одній історії бойовий досвід Азову, бої за Маріуполь та гомерівську історію «Одіссея»?
16: Ви знаєте, у нас немає чіткої дати створення ідеї, вже ж, тому що такі речі народжуються довго і нудно. Водночас ми 26 серпня святкували 10 місяців співпраці з Іваном Уривським і театром Франка. Самі ідеї, насправді, більше року. Вона проходила різні стадії, вона формувалася відповідно до бачення і режисера, і драматурга, який теж є військовослужбовцем корпусу. І кожного актора, який ставав частково співавтором цієї ідеї. Тому вона, скажімо так, народилася до того, як Нолан зробив свою прем'єру.
15: До того, як це стало мейнстримом про Одіссею. «Одіссея Меотида» – це не документальна історія, тобто це не буквальне відтворення подій оборони Маріуполя, наприклад, та це інший підхід. Можете трошки розказати про нього? До чого глядачу себе готувати, коли він планує піти на цю виставу?
16: Так, ви дійсно праві. Ми навмисно уникали документальності з двох причин. Передовсім, Ми розуміємо, наскільки важко, перебуваючи в війні, рефлексувати про війну. І в нас не було ніякого бажання спекулювати на цьому досвіді, викликати додатковий біль і так далі документальними подіями. А міф, який ми обрали, дозволяє собі дистанцію між травматичними важкими подіями і нашим сприйняттям. Тому це така безпечна форма говорити про важливе. Тому що не говорити про це неможливо, і забуття – це та форма смерті, проти якої ми маємо боротися наразі. А друга причина, чому ми обрали героїчний епос і саме цей міф, полягає, власне, в тому, що гомерівська вічна історія, вона є питомо європейською, і ми би хотіли дати Європі зрозуміти, що війна, яка відбувається наразі, вона є спільно європейською, і ми доросли до цього міфу, і більше того, ми творимо нову пісню, як би сказав Гомер, в цій історії, і в цій пісні «Дорога додому» означає «Дорогу на війну». Така у нас дійсність, Гомер собі такого передбачити не міг.
15: У нас на зв'язку зараз генеральний директор, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук, з яким поговоримо про цю сторону співпраці. Пане Євгене, дякую, що змогли в цей тривожний київський ранок до нас приєднатися.
17: Вітаю.
15: Розкажіть нам, будь ласка, якою була для театру Франка співпраця із військовими у створенні вистави і чим це відрізнялося від підготовки інших ваших прем'єр?
17: Очевидно, що це певний для нас був виклик і підвищена відповідальність. Ми, звісно, в наших попередніх роботах або ж в тих, які плануються, незримо думаємо щоразу про те, в яких реаліях ми живемо і що ситуація, яка є на фронті і з нашими військовими, є основою наших візій і нашої допомоги фронту. Але коли ми безпосередньо отримали цю пропозицію від наших побратимів і посестер з полку Азов, коли ми почали розмови про спільний проєкт, це, звісно, до певної міри і були якісь, можливо, сумніви, і якраз Олена сказала про те, щоб уникнути якихось певних спекуляцій, маніпуляцій, щоб це справді була не просто якась замовлена начебто робота про певну тему, яка зараз для нас є дуже чутливою і важливою, а щоб вона була справді дуже мистецькою, бо передусім ми через творчість показуємо якісь, чи наштовхуємо людей на якісь асоціації, чи спонукаємо до якоїсь розмови, діалогу і дискусії. Тому ми, як каже Олена, довго навколо цього працювали, як правильно це донести. І справді дуже ключовою є обрана саме тема історичного міфу світового, з яким знайомий весь світ. І водночас дуже вгадуваною є для, звісно, передусім для нашого суспільства історія героїчна Азовсталі, Маріуполя, полку Азов і полонених, які до сих пір Редіс нещодавно якраз статистику наводив про те, що якраз бійців полку Азов дуже лічена кількість повертається на відміну від інших, і якраз для Росії вони становлять найбільшу цей такий момент, коли вони не можуть відпустити навіть вже при запланованих обмінах. Тобто ми виходимо за локальну історію свою, ми можемо цією роботою сміливо їхати за кордон, ми можемо їхати на фестивалі, міжнародні форуми, і, власне, привідкривати новий український міф на базі цього легендарного міфу Одіссеї.
15: Пане Євгене, а як зараз даєте раду в умовах постійних тривог із виставами? Я знаю, що не з першого разу навіть вдалося показати Одіссею Меотиду першим глядачам. Ну і зважаючи на те, наскільки популярні вистави театру Франка, чи ще реально купити на неї квитки?
17: Ну, уже на найближчі ні, але на жовтень ще, здається, і на листопад, який ми скоро будемо виставляти, будуть. Так, вона викликала великий попит, як і інші наші вистави, але мені здається, це особлива для нас робота, особлива для Івана Уривського, який теж, очевидно, терзав себе і говорив відверто про певні якісь сумніви, але на прем'єрі, яка все ж відбулася, так, в нас вперше відбулося два прем'єрних покази в один день, такого ще не було. Власне, те, що ви запитали про як нам вдається, ми маневруємо, як тільки можемо, між оцими тривогами, які відбуваються. І передусім дякуємо нашому дорогому глядачу, який такий терпеливий, який з розумінням ставиться, який навіть міняє порядок робочого дня, і з одного дня міняє і міняє свої плани і для того, щоб прийти все ж таки на цю виставу. Це дуже дорого вартує, це значить, що це є дуже велика потреба глядачу в таких роботах. Я не буду спойлерити про якісь важливі елементи, які, звісно, глядач побачить на цих виставах, які є технологічно інноваційними в театральному форматі, бо от якраз згадували про кіно, це різні засоби виразності, різні можливості показати той чи інший епізод чи ту чи іншу історію.
15: Пане Євгене, заінтригували точно. Тепер ще буде більший ажіотаж на квитки. Я вам дуже вдячна за те, що ви беретеся за такі складні роботи. Сьогодні долучились до нашого ефіру. Це був Євген Нищук, генеральний директор, художній керівник театру Франка, де вийшла вистава «Одіссея Меотида» у співпраці з корпусом Азов. Пані Олена, військовослужбовиця корпусу Азов. Як ваші побратими та посестри, які були на прем'єрному показі, відреагували на побачене?
16: Ви знаєте, передовсім треба сказати, що мої побратими та посестри були на репетиціях, і вони не просто були на репетиціях, вони долучалися до створення. Mm-hmm. Я пам'ятаю одну з перших репетицій ще без декорацій, коли ми просто читали текст, і актори довго не могли зрозуміти, чи Одіссей – це людина, яка вже була на війні, чи людина, яка вперше йде на війну, і чи має він право на сумніви в цей момент, чи за нього має сказати його дружина, де це відчуття. І тоді один з наших побратимів, який був запрошений на репетиції, розповідав про те, як він проживав сумніви на Азовсталі. І ці моменти, там майже кожна репліка верифікована військовими або дружинами військових. І, власне кажучи, цю величезну роботу зробив зсередини Данило Мірешкін, який був військовослужбовцем, і є військовослужбовцем Азову, і одним з одіссеїв. Він у нас справедливо титрований також як військовий консультант, тому що Данило доклався своєю емпатією, своїм розумінням, інколи через важкі внутрішні випробування до того, щоб це було не просто автентично, не просто відтворювало щось там, що схоже на війну, а дійсно було внутрішніми переживаннями саме азовців і людей, які проходили крізь ці події. Ось. А стосовно людей і таких висновків, які мені запам'яталися, то один з азовців, герой України, після перегляду сказав, що безумовно кожен вийде з власними переживаннями цієї вистави, залежно від глибини досвіду. І я не можу не погодитися з цим, власне кажучи, тому що залежно від того, чи людина мала досвід окупації, очікування, втрати, тим більше вона буде відчувати цю виставу, і ми це розуміємо. І це для цих людей спосіб подивитися на себе збоку і таким чином отримати той самий театральний катарсис, про який ми з вами говорили. Не в якості ейфорії, так, а в якості співпереживання собі і іншим людям з важким досвідом.
15: З чим би ви хотіли, аби глядач, який не має бойового досвіду, виходив із театру після того, як подивився «Одіссею Меотиду»?
16: Я вам скажу, що вистава для людей, які просто проживають в Україні або принаймні знайомі з ситуацією в Україні, не обов'язково мати досвід оборони Азовсталі для того, щоб відчути все, що там проговорюється. Це спільний для нас досвід. І Єдине, чого б мені хотілося, це щоб люди, які переглянули цю виставу, змогли подумати про повернення в різних його сенсах. Не тільки територіальне повернення, а й повернення до наших імен, до нашої пам'яті, до нашої історії і до всього того, що визначає нас як націю. І проти чого ворог намагається воювати весь цей час. І, власне кажучи, усвідомив усю відповідальність за те, що якщо ми не повертатимемося весь цей час, то у ворога буде більше шансів унеможливити наше повернення в усіх тих сенсах, про які ми мріємо.
15: Пані Олено, дякую вам дуже за те, що теж подолали цей довгий шлях для постановки «Одіссеї Меотида». Я сподіваюся, що попри всі тривоги, якомога більше людей зможуть побачити, доторкнутися до цього мистецтва і відчути документальну правду засобами високого мистецтва. Це була Олена Штокало із позивним «Теза», військовослужбовиця першого корпусу Національної гвардії України «Азов», співавторка ідеї створення вистави «Одіссея Меотида», яка наразі іде в театрі Франка. І на найближчі місяці вже квитків немає, але якщо дуже старатися знайти, то на жовтень-листопад, можливо, вдасться. Тому удачі всім, хто шукає. Я серед них за кілька секунд новин.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 11 у Києві, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мої вітання. Сьому добу поспіль російські дрони атакують столичний регіон. Внаслідок ранкової атаки в Бучанському та Броварському районі Київщини поранено чоловік та жінка, повідомили ОВА Київщини. А внаслідок вечірніх ворожих ударів серед потерпілих в області 8-річний хлопчик і троє дорослих. За даними прокуратури, дитина та дві жінки постраждали, коли російський безпілотник влучив по території приватного 6-квартирного будинку у Вишневому. Спалахнула пожежа, зруйновано 2 таунхауси, ще одну жінку було поранено внаслідок ворожої атаки в Броварському районі. Російським ударом потрощено приватну оселю. Крім того, увечері рашисти завдали удару по 3 складах у Бучанському районі. Пожежі, що спалахнули внаслідок цих атак, уже ліквідовані. У середмісті самої столиці півгодини тому пролунало кілька потужних вибухів. У цей час була оголошена повітряна тривога через загрозу дронів. Після цього здійнявся стовп диму. Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання БПЛА сталося загорання в 6-поверховому будинку. Екстрені служби прямують на місце.

0: Іскандер-М, запущені з тимчасово окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору над Чорним морем та 174 ударні безпілотники різних типів. Близько половини ударних БПЛА реактивні. Станом на ранок сили ППО знешкодили 141 ворожу ціль. Водночас зафіксували влучання ракет та ударних БПЛА на 16 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у 4 місцях. Дві людини загинули, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район за минулу добу. Пенсіонера та 47-річну жінку рашисти вбили вчора в Комишугумі. По автівці, у якій їхали жертви, путінські терористи вгатили дроном. Також поранень зазнав іще один житель селища. Так само в Кушугумі постраждали четверо рятувальників. Вони їхали на гасіння пожежі, коли ворожий дрон поцілив по автомобілю ДСНС. Росіяни постійно б'ють безпілотниками по цивільних автівках на Харківщині. Троє людей зазнали поранень напередодні в Куп'янському районі. Ворожі впівдрони атакували мікроавтобус, у якому їхав волонтер благодійного фонду «Крила надії» та чоловік і жінка, яких він вивозив з Великого Бурлука. Ще один чоловік – харків'янин, 55 років, внаслідок російського обстрілу, загинув. Інший зазнав тяжких поранень під час атаки російського дрона на автівку між Золочевом та Дергачами. У цій же Дергачівській громаді напередодні був важко поранений фермер. ФПВ-дрон атакував його поблизу села Замірці. Чоловік отримав численні уламкові поранення. Також двоє людей постраждали на трасах у Золочівській і Близнюківській громадах. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. І минулої доби на правобережжі Херсонщини росіяни вбили двох цивільних, ще 15 поранили. Серед потерпілих 14 містян у Херсоні та житель Новоронцовки. Російські окупанти били артилерією, застосовували різні типи безпілотників. Серед місця Херсона атакували ворожа тактична авіація. За даними місцевої влади, російський дрон атакував цивільну автівку в центральному районі міста. Від влучання безпілотника машина виговоріла ущент. Водій загинув на місці. Ще одного чоловіка росіяни вбили в корабельному районі Херсона. Жертвою атаки виявився слюсар водоканалу, 43-річний Дмитро Спичак. Більшість поранених учора також в корабельному районі міста. Серед потерпілих двоє дівчат віком 2 та 11 років. Разом з дітьми внаслідок цього обстрілу постраждали й троє дорослих. У центральному районі Херсона російські безпілотники за учора двічі атакували одну й ту саму багатоповерхівку. Внаслідок ударів зайнялися квартири. Вогонь ущент знищив кілька осель. Як повідомляє місцева влада, за останній місяць інтенсивність російських атак у Херсоні лише зростає.
1: Мова про збільшення ударів БПЛА різних типів, артобстрілів і авіаударів. Щодо останніх, то ворог скидає по громаді керовані авіабомби наразі майже щодня. Під атаками окупантів цивільна інфраструктура, житловий сектор, енергетика, кабами суттєво пошкоджено ТЕЦ, шахедами були атаковані об'єкти електропостачання і теплогенерації. Якщо говорити за наслідки, також за серпень, внаслідок російських ударів поранення дістали 408 жителів нашої громади, з яких 10 – це діти, і, на жаль, загинуло 25 людей.
0: Наші сили оборони робитимуть російське небо дедалі небезпечнішим. Про це вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Україна попереджає про це кожну авіакомпанію, кожного страховика та усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами. Голова держави наголосив, Україна не загрожує цивільній авіації як такій. Однак не зважати на дрони в російському небі Кремль не може. Де-факто російське небо буде закриватися, зазначив президент.
2: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар. І ми користуємося своїм правом на самооборону. Завдаємо ударів по російським військовим цілям і тій частині економіки, яка працює на війну.
0: Німеччина йде на загострення дипломатичних відносин із Москвою. Берлін офіційно звинуватив Росію в гібридній атаці за допомогою дронів на аеропорт Лейпцига.

0: На цей інцидент стало закриття консульства РФ у Бонні, розірвання договору щодо відомого російського дому та підготовка нових санкцій на рівні Євросоюзу. Усі подробиці гучного міжнародного скандалу, про який на спільній прес-конференції оголосили очільники МВС та МЗС Німеччини у сюжеті Олександра Мужичука.
1: Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі диверсії після інциденту з безпілотником, начиненим вибухівкою. Його місяць тому виявили біля українського авіалайнера, який перевозив зброю у стратегічно важливому аеропорту Лейпцига, де нині базується вантажна авіакомпанія «Антонов Airlines».
2: Федеральний уряд дійшов до висновку, що Росія винна у гібридній атаці в Лейпцигу 4 серпня. Розслідування продовжується і потребує високого рівня захисту інформації під час поточних розглядів. Ми не розглядаємо Лейпциг як одиничний випадок, а розслідуємо його разом з іншими гібридними атаками.
1: Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак. Ще до інциденту в Лейпцигу Берлін протягом кількох місяців повідомляв про появу підозрілих безпілотників над військовими та промисловими об'єктами країни. Втім, досі Німеччина утримувалася від прямих звинувачень на адресу Росії. Нині ж міністр внутрішніх справ країни заявив, що спроба диверсії в аеропорту Лейпцига – це частина гібридної війни, яку Росія веде проти європейських союзників України.
2: Ми вважаємо, що Німеччина стане ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. Також слід очікувати, що існує готовність завдати ще більших збитків за допомогою гібридних атак.
1: У відповідь на інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига Німеччина передасть Україні додаткові ракети до систем ППО «Айріс-Ті» та кілька тисяч ударних дронів, пишуть німецькі видання. За даними джерел в урядових колах Берліна, уже у вересні Україна отримає додаткові зенітні ракети до систем «Айріс-Ті», а найближчим часом кілька тисяч ударних дронів. Окрім озброєння, Берлін із Києвом посилить і співпрацю розвідок. Також Німеччина розриває дипломатичні контакти з Росією.
2: За погодженням з федеральним канцлером, я розпорядився вжити таких заходів. Генеральне консульство Росії у Бонні буде закрито 18 вересня. Контракт на використання російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо нові списки осіб із Росії у контексті гібридних атак у Євросоюзі. Ми посилюємо контроль над в'їздом для російських громадян. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот.
1: Російський дім у Берліні – це розвідувальний центр Кремля, який давно слугує прикриттям для російських шпигунів, пише німецька преса. Будівля непропорційно багато для своїх розмірів споживає електроенергії, бо наповнена технічним обладнанням для стеження, кажуть німецькі політики. До інциденту в аеропорту Лейпцига німецька влада намагалася не пов'язувати діяльність російського дому в Берліні зі шпигунством. Втім, нині правила гри змінюються.
2: Ми маємо заявити, що Росія не виявляє готовності до компромісу. Навпаки, спробою атаки в Лейпцигу російське керівництво свідомо вирішило ще більше нашкодити нашим і так сильно напруженим двостороннім відносинам.
1: На заяву німецького уряду відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запевнивши, що Євросоюз був і залишається солідарним із Німеччиною. У дописі в соцмережі X вона додала, що міністр закордонних справ країн ЄС на найближчій зустрічі обговорить можливу відповідь від надії Росії в аеропорту Лейпцига. Свою солідарність з Німеччиною також висловили британський прем'єр та генсек НАТО.
2: Докази очевидні, і я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу здатність стримувати та захищати всіх союзників від будь-якої загрози, включно зі зловмисними діями, подібними до тих, що були в Лейпцигу та інших країнах Альянсу. Спроби Росії залякати нас, підірвати нашу єдність та нашу готовність підтримувати Україну марні та зазнають невдачі. Наша підтримка України непохитна, як і наша відданість колективній обороні НАТО.
1: Нагадаю, 4 серпня в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовувався для перевезення військових вантажів. ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці повідомляло, що вибухівка та конструкція пристрою були типовими для головного розвідувального управління Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Кая Калас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС з питань оборони, яку запустять наступного тижня. Про це висока представниця Євросоюзу закордонних справ та політики безпеки заявила за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. За її словами, хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли досі, самі видатки не є автоматичною гарантією успіху. Тож потрібне оперативне реагування на загрози, які створює Росія. Калас наголосила, що липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України. І запевнила, що Євросоюз збільшить допомогу Києва та зауважила, що багато країн-членів ЄС уже висловили готовність передати Україні гроші із нині заблокованого Європейського фонду миру. Наразі понад 6,5 мільярдів євро залишається замороженими, оскільки держави Євросоюзу продовжують дискусії навколо механізму розподілу цих коштів.
3: Війна Росії стає все більш безжальною та руйнівною, але, на жаль, вона не наближається до завершення. Російська армія загрузла на землі, і тому вони вбивають мирних жителів із повітря. І цей терор задуманий цілеспрямовано. У Чорному морі російські удари по зерновозах навмисно ставлять під загрозу світові запаси продовольства. Росія також завдає ударів по Європі хвилею дедалі частіших гібридних атак. Таким чином Росія хоче залякати нас, щоб ми перестали підтримувати Україну. Їм це не вдасть. Навпаки, сьогоднішнє обговорення це підтвердили. Ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуємо у власну оборону.
0: Російські ракети ще на початку Великої війни знищили приміщення стрілецького клубу у Харкові, яке тренери Віктор і Вікторія облаштовували роками. І там виховали чимало чемпіонів та призерів міжнародних змагань. Однак українські спортсмени не здались і уже новий центр за грантової підтримки відкрили в Хмельницькому. Саме туди перевезли чимало оснащення та луків. І зараз вихованці вчаться знову здобувати нагороди. Як ветерани мають можливість пройти реабілітацію у вигляді стрільби? Далі.
4: Пробуємо в верхню мішень, да, там, де вільно. Перевіряєш приціл.
5: Віктор дає настанови, як правильно направляти лук своїй дочці. Діана – спортсменка уже в третьому поколінні. У 2012 році Вікторія Коваль та Віктор Галазюк започаткували у Харкові на базі одного із університетів стрілецький клуб, в якому виховали чимало чемпіонів.
4: Була студентка, яка стала чемпіонкою світу. Були призери всеукраїнських змагань, міжнародних, призери чемпіонатів Європи. Тобто секція стала досить потужною.
5: Приміщення клубу, тренажерний зал нині повністю знищені.
4: Загарбники вирішили, що це стратегічний об'єкт, і спорткомплекс розбомбили авіабомбами. А на сьогоднішній день поки що він стоїть і чекає завершення воєнних дій і можливості відновити.
5: Дороге спорядження та луки тоді у 22-му році рятували студенти вишу та вихованці клубу, а олімпійську родину прихистили у Хмельницькому, де вони і започаткували нову федерацію.
4: Везли спорядження для військових на лінію бойових зіткнень і назад мали можливість допомогти з вивозом спорядження. Тому в декілька ходок ми вивозили щити, луки.
5: Віктор та Вікторія практично з нуля почали формувати нову школу. Цьому допомогли різноманітні гранти. За допомогою останньої від центру зайнятості у 350 тисяч вдалося орендувати приміщення.
4: Відкрили відділення стрільби з лука і на сьогоднішній день у нас є поле, футбольне поле, яке використовується для тренувань і проведення змагань різного рівня, в тому числі всеукраїнські змагання. І також два приміщення, де ми маємо можливість повноцінно розвиватися.
6: Ми маємо сьогодні відділення в Хмельницькому, в дитячо-юнацько-спортивній школі номер 3, де в нас займається на сьогоднішній день 32 вихованці. Також очікуємо вересень місяць набір нових дітей, набір нових наших спортсменів.
5: Під час тренувань тут застосовують на сучасні спортивні технології.
4: А ми використовуємо також зйомку з 4 камер з різних ракурсів, стабілометрію. Це дозволяє набагато швидше покращувати техніку і розвивати спортсменів саме для досягнення високих спортивних результатів.
5: За 4 роки занять у спортивному клубі чимало результатів досягла кандидатка в майстри спорту Ірина Барановська, яку уже в Хмельницькому готували Віктор та Вікторія.
7: Навчилася йти до своєї мети, боротися до останнього пострілу. Треба мати доволі сильну спину, щоб розтягувати лук. Для цього потрібно багато віджиматися, що мені спочатку давалось складно, але згодом вже якось навчилась.
5: Ірина вже має звання чемпіонки України, бронзової та срібної призерки на чемпіонаті України. А от дочка тренера Діана лише починає опановувати цей вид спорту.
8: Мені подобається сама техніка, потім результат дуже подобається. Ну і досягати, звичайно, якихось місць подобається. Це гарно, що ми починаємо розвиватися в якихось ще інших місцях. Це може допомогти знайти ще більше людей.
5: Завдяки отриманим грантовим коштам вдалося облаштувати літній майданчик. А ще тренер з луками виїздить у реабілітаційні центри.
9: Тут величезна соціальна складова, адже люди, які прийшли війну, які мають певні проблеми зі здоров'ям внаслідок війни, сьогодні мають можливість пройти реабілітацію шляхом відвідин даного закладу, коли заборонено мисливство, а люди, це велика складова людей, які полюбляють полювання, так мають альтернативу сьогодні займатися в стрілецькому клубі.
5: У 22-му році спортивна школа Віктора та Вікторії мала відзначити 10 років з дня свого заснування. Та російські окупанти змінили життя цієї родини, але на бажання виховувати переможців, які представляють Україну по всьому світу.
6: Кожен виступ спортсменів на міжнародній арені – це наш голос, це наша можливість показати, що Україна є, живе, тренується і виграє. Тому кожен наш виступ сприймається як «ми є». І коли ми завоюємо медалі, звичайно, це гордість.
5: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
0: На цьому поки що все. Більше новин вже у випуску об 11:30. До зустрічі.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босою по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість. Вітер дує.
17: Я думаю, що це вільність.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
22: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
23: Слава Україні!
22: Слава Україні на Красній площі. Це не фейк, це відомий чеський мандрівник і блогер Давид Піхал пошив у дурні ФСБ. Він проїхав майже 1500 кілометрів з Естонії до Москви на велосипеді «Україна» з портретом президента Чехії Петра Павла на футболці, аби, як і він, висловити солідарність з українцями. Ну і прокачати власну фізику, про це мандрівник розказав просто на Красній площі, де записав відео і вигукнув «Слава Україні». А після того проїхав ще 570 кілометрів до Курська, розповідаючи своїм чеським підписникам про те, що насправді відбувається в Росії, про тамтешній режим, про відсутність свободи, про те, як варто вивчати реальну історію та не піддаватись маніпуляціям. Шкода, що цей чеський сміливець не поїхав ще й у Крим. Звідти теж міг би розповісти чимало цікавого про те, чим обернувся туристичний сезон для всіх любителів Росії. Аномально пустий півострів далі в сюжеті Віталія Афанасієнка.
24: Кримський курортний облом.
25: Йо-маю! Пішли.
24: Як фанати рідної гавані власноруч поховали туристичний сезон.
26: Ми чекаємо до останнього, поки дадуть отбой.
24: Скільки скріпоносців назавжди забули дорогу до моря.
27: Навіть такі странні росіяни все зрозуміли.
24: Та який він тепер all-inclusive по-кримськи.
28: Горілки нап'ються і все добре, все нормально.
29: Можна ли взагалі плавати, чи нас лишають останні радості?
24: Аномально порожній окупований Крим. Чому цьогорічні путівки стали занадто гарячими?
30: Кримчане, підкажіть, будь ласка, хто обклеював собі вдома вікна бронепленкою?
24: Це новий тренд курортного сезону у Криму. Сховатися від криворукої російської ППО. яка весь час намагається збити добрі дрони просто над головами у відпочивальників.
25: Ё-моё!
26: Пошли, пошли. Тривога ще не закончилась, але ми вже вийшли з бункера нашого.
24: Просидіти всю відпустку в бункері побоялася навіть головна кримнашистка Маргарита Симонян.
1: Где я, где? Я даже глаза открыть не могу от красоты. Где я, кто угадает?
24: І замість кримських бомбосховищ вона обрала тиху гавань, іншу окуповану територію, грузинську Абхазію.
2: Я вважаю, це вполне собі пригодний план.
24: Спитаєте, чому? Бо у більшості пляжів загарбаного Криму пейзажі нині такі.
1: Все, дракона.
24: Або такі.
3: Дюни, звісно, тут дуже мощні. Скільки тут метрів? 15, мабуть, висоту 10. Жалко, з них ныряти не можна.
24: А там, де немає цього фортифікаційного дива, бракує найголовнішого – самих відпочивальників.
4: Можна прямо під зонтиками посидіти з видом на море.
24: Такого сумного штилю український півострів не бачив жодного року до окупації. У серпні тут традиційно засмагали ледь не на головах один в одного, а рушник доводилося виборювати між чужими ногами, море людей та суцільний аншлаг.
5: Смотрим сюда.
24: А тепер порівняйте із серпнем 26-го.
6: Вот, друзі, это самый знаменитый пляж Ялти.
24: Спроба окупантів зняти сюжет про забиті пляжі ганебно провалилася. Камера завзято шукала натовп, але в кадрі лише порожні шезлонги.
7: Смотрите на пляж сразу, да, обратите внимание, сколько, ну, как бы, да, все-таки август.
24: Звідки ж узятися туристам, коли Кримнаш перетворився на пустелю? Хтось подумає, чергова українська вигадка. Але навіть Російський Союз туріндустрії фіксує суцільний антирекорд.
8: А план?
24: Мінус 69% бронювань. Розкуплені путівки росіяни масово повертають назад. Для півострова це мільярдні втрати і повне фіаско усього курортного сезону.
28: Понад мільйон, скажімо, туристів, які забронювали, вони відмовилися. І тут якраз таки мова вже йде про повернення грошей. Вже понад 25 мільярдів рублів. І це також буде дуже сильно впливати на процес.
24: Чи не тому, що ноу-хау цього курортного сезону вписується у просту і коротку формулу – тривога, бункер, пляж.
26: Ми чекаємо до останнього, поки дадуть відбой.
24: Добрі дрони ЗСУ прокачали російський сервіс. Тепер окупаційний пакет «Все включено» перетворився на «Все вимкнено».
1: Тому що немає води, електрики, інтернету, палива і все інше в Криму. Безумовно, є доказ того, що вся ця історія з Кримом була не тільки преступною, але й ошибочно з боку Кремля.
24: А тепер уявіть цей романтичний відпочинок. Після того, як щасливий кримнашевець пережив стрілянину на пляжі, далі відсидів сувору норму у бункері.
26: Ми просиділи в бункері час 10.
24: І нарешті вибирається на поверхню, де на нього чекає наступний рівень курортного квесту. Повне знеструмлення. Цього року кримські готелі йдуть на абсолютний рекорд за розкішю.
9: У нас 19 днів нет світу. У нас нет світу 23 дня.
24: Світло зникає і починається справжній кримський all-inclusive. Холодильники не працюють, продукти тухнуть, вода зникає, інтернет відвалюється. Словом, лакшері-сервіс найвищого гатунку.
10: Ми її звернули не туди, або що? Надіюсь, що нічого не случилось. Просто что-то отключили.
24: От тільки що-то відключили, чомусь не всім. Для звичайних туристів темрява і спека, для власників дорогих віл персональна енергетична незалежність.
23: Нам приїхав частний вот такой вот огромный генератор. Вот. От Крименерго. Но запитывает он вон все огромные дорогие виллы.
24: В окупованому Криму навіть блекаут, схоже, має соціальний рейтинг. І це вже не просто дискомфорт туриста, який не може зарядити телефон. Це ситуація, коли нормальне життя починає зупинятися.
0: Многие до сих пор не верят, что на севере Крыма достаточно тяжелая ситуация. На самом деле это так. Нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
24: І знаєте, яке головне питання розриває мізки великоросам, коли вони бачать, як Україна філігранно множить на нуль окупаційну військову інфраструктуру українського Криму.
8: І у мене просто один вопрос к Украине. А зачем?
24: Анексувавши Крим, недоімперія перетворила туристичну перлину на величезну військову базу із пляжами.
11: А зачем вам Крим?
24: А тепер щиро дивуються, чому українські дрони прилітають сюди не на сонячні ванни.
12: Це очевидно. Ми це розуміємо і видимо знаємо.
24: Тож логічне питання. Навіщо туристу взагалі їхати туди, де поруч військові об'єкти і де пляжний релакс у будь-яку мить переривають прильоти?
28: Ціни на відпочинок стали різко спадати в Криму. І тут якраз таки хтось почав користатися цим, що в Крим можна, да, там можливо небезпечно, але там зараз і небезпечно в Сочах, і зараз небезпечно там в Геленджику. Вони, в принципі, горілки наб'ються і все добре, все нормально.
24: Утім, такий екстремальний сервіс витримують далеко не всі. І навіть найзапекліші кримнашисти вже починають пакувати валізи.
13: Я хочу признаться, что я думаю уехать из Крыма.
14: Мы переезжаем в Севастополь, и это не спонтанное решение.
15: Вот и пришло мое время уезжать из Крыма.
16: Я приехала из Крыма в Краснодар.
17: Я переезжаю в Краснодар, потому что в Крыму нет развития.
24: Туристи тікають, місцеві теж, бізнес закривається. Але календар невблаганний, попереду оксамитовий сезон. Може, хоч він врятує курортну перлину.
27: Сьогодні всі, навіть такі странні росіяни, все зрозуміли, тому цей сезон абсолютно провалився, і ті, мабуть, люди, які раніше їхали в Крим на цей оксамитовий сезон, сьогодні їдуть в Батумі на оксамитовий сезон.
24: Для відчайдух, які таки дісталися Криму, головний квест іще попереду – виїхати.
18: Очень успішно.
24: Бо в РФ бензин став дефіцитом, а на півострові – майже туристичним сувеніром.
19: З бензином діла обстоять хуже.
31: Все по плану, короче.
24: Все по плану, принаймні у головах особливо відважних величавих. Вони таки приїдуть за гарячими путівками, які російські профспілки впарять їм, як путівку мрії.
32: Ми лично в цьому не сумніваємося.
24: Щоправда, є маленький нюанс. Поки Україна повертає Крим із рідної гавані додому, українська армія і надалі забезпечуватиме півострову по-справжньому гарячий сезон. І цього разу без сезонних обмежень.
29: Можна ли вообще плавати, или нас лишають останні радості?
24: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
33: Наша зброя – це правда.
34: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
33: Тільки перевірена інформація.
35: Переконливі факти.
36: Як це було, дивимось далі.
33: «Єдині новини» в центрі подій.
37: 11.30, час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. І знову у Києві гучно. Дрони досягли центру міста. Приблизно 40 хвилин тому пролунало декілька потужних вибухів. У Шевченківському районі БПЛА влучив у шестиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування будівлі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також неподалік загорання в триповерховій будівлі. У Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про трьох постраждалих від ворожої атаки. Їм надається медична допомога. В Укрзалізниці заявили, що влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. І цієї ночі наші сили повітряної оборони змогли збити або подавити 141 ворожу ціль. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Серед ліквідованих – 3 бандеролі та 138 шахедів. Загалом ворог застосував 174 дрони різних типів – 2 балістичні ракети «Іскандер» та 2 керовані ракети Х-59. На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків ще на 4. Військово-морські сили України в взаємодії з одним із спецпідрозділів СБУ успішно виконали спецоперацію в акваторії Чорного моря поблизу острова Зміїний. Наші військові виявили і уразили ворожий морський безекіпажний катер. Після влучання він загорівся та здетонував. Росіяни без перестанку тиснуть і штурмують так званий пояс-фортець на Донеччині. Битва за цей регіон нині у розпалі. Окупанти посилюють удари поблизу Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Водночас наші сили оборони намагаються стримувати ворога, зокрема й артилеристи 67-ї бригади. Попри засилля дронів, робота гармашам вистачає, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Він побував у бійців на позиціях і на власні очі побачив, як 152-й калібр запускають на голови окупантів і просить підтримати бійців, допомогти їм із збором на ремонт авто. Реквізити далі у сюжеті.
1: Так, щось літає. Зараз перечекаємо і поїдемо далі. Ну, кількість FPV і інших БПЛА значно збільшується, 100%.
2: Але попри засилля дронів, наша артилерія тут, на Донеччині, не замовкає. Битва за цей регіон у розпалі. Гармаші 67-ї бригади насипають по окупанту майже цілодобово.
3: Оце наші снаряди, 44 кілограми. Є ще носити трошки. Зараз готуємося. Ринковий фітнес. Переважно кожен ранок стріляємо так все.
2: Інші ж бійці готують вже до роботи причіпну гаубицю М100Б. Озброєння хоч і радянського зразка, але жодного разу не підводило. І найголовніше, коли лінія фронту нашпигована РЕБ-системами, гарматі жоден спуфінг не загрожує, як це закордонній артилерії чи дронам. Тож снаряди один за одним вилітають на лігва окупантів.
4: Ну, власне, ще один снаряд полетів на голову окупантів. Власне, артилеристи 67-ї бригади зараз відбивають ворога тут, на Донеччині. Ну, і в основному доведеться працювати по живій силі, власне, по скупченню ворога.
2: Та це зараз в основному ворог атакує живою силою. Цією гаубицею тут, на Донеччині, свого часу бійці палили колони ворожої техніки. Потім з неї випускали снаряди на Курщині, а згодом 152-й калібр вилітав з гармати під час звільнення Олександрівського напрямку. Тепер же бійці зі своєю М100Б повернулися пекло робити окупанту на Донеччину.
4: То емоції якісь залишаються, коли ще вже стріляєте, чи вже на автоматі все?
3: Вже не так, вже на автоматі більше.
4: А на чомусь ще хотіли попрацювати, крім?
3: Ой, хотів би з танка постріляти.
2: Навідник на псевдоденчик уже 5-й рік нищить окупантів на фронті. Починав з піхоти, тож як ніхто розуміє, як воно там на самісінькому нулі.
5: Коли в артилерію перевівся і перший раз стріляв, мене ж аж самого дрож, бо я знаю, як воно рядом падає і розривається.
2: Та бити по ворогу, як це було на початку повномасштабки, нині складно. І окупанти добре маскуються, і в повітрі постійно їхні дрони. Тож і зараз гармата то стріляє, то очікує чистого неба.
6: Крило.
7: І що, так часто оце у вас тут літає?
6: Буває кожні 15 хвилин, буває кожен час, буває, може бути чисте небо, і раптово з'являється.
7: А що ви якось так напружилися?
3: Ну, коли літає зверху, воно так відчувається
7: неприємне відчуття.
3: Бо хочеться додому поскоріше, хоча б відпустку цього року ще з'їздити.
7: Та з'їздити.
3: Обов'язково.
2: Небо стає чистим і бійці знову до роботи. Попри так звану війну дронів, артилеристи і далі лишаються богами війни. Їхній снаряд і більше шкоди може завдати, та й погода не надто впливає на їхню роботу.
9: Увага! Постріл!
4: Зараз хлопці знову перезаряджаються і буквально за лічені хвилини, а можливо секунди, як тільки буде команда, то знову росіянам буде гаряче, на їхню голову знову полетить 152-й калібр.
9: Увага! Постріл!
2: Вони втомлені війною, запекливими боями на різних відтинках фронту, але роблять все від себе залежне, аби над Донеччиною та й іншими регіонами ніколи не зникав український стяг. І найголовніше, щоб підростаючому поколінню теж не довелося перехоплювати естафету і воювати, як це нині роблять ті, хто виріс у часи АТО і ООС. Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
37: Акції російського аерофлоту впали більше ніж на 5% одразу після звернення президента України Володимира Зеленського про небезпеку для авіакомпаній, які досі літають в російському небі, пишуть Роззмі. Обваливши їх до мінімуму 30-36 рубля за акцію, нагадаю, напередодні у вечірньому зверненні президент Зеленський наголосив, від початку повномасштабної війни під прицілом росіян українські порти, дороги та залізниця, підприємства, університети, школи та церкви. Україна не обирала цієї війни та не прагнула ескалації, але російська агресія змусила відповідати. Українські сили здійснюють удари по військових цілях на території Росії та об'єктах її воєнної економіки, як реалізацію права на самооборону. І тепер наслідки розв'язаної Кремлем війни будуть дедалі відчутніші і у російському повітряному просторі, заявив президент України. У Росії вже почалися проблеми із роботою аеропортів. Через обмеження в Москві затримують і скасовують рейси. Зокрема, скасовують рейси турецькі авіакомпанії. Інші пасажири повідомляють про багатогодинне очікування. Також відомо, що вночі у Внукові запроваджували обмеження на виліт і прийом літаків через загрозу БПЛА. Уже вранці обмеження скасували. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте сьогодні зустрінуться у Брюсселі. Основна тема для обговорення – зростання гібридних загроз у Європі з боку Росії та необхідність зміцнення оборонної співпраці ЄС із НАТО. Також планують скоординувати відповідь щодо диверсії в аеропорту німецького Лейпцига. Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці дронів, які намагались ударити по українських літаках Ан-124. Висновок про причетність Кремля зробили за результатами розслідування поліції, характером злочину та даними розвідки. Берлін у відповідь на спробу теракту оголосив про закриття Генерального консульства РФ у Бонні та організації «Російський дім» у столиці. Крім того, Німеччина планує посилити тиск на російський тіньовий флот. Інтенсив незалежності 2.0 для цивільних. Спеціальний вишкіл під такою назвою організувала 46-та бригада 8-го корпусу ДШВ. Продовж 4 днів дівчата та хлопці проходили інтенсивну загальновійськову підготовку під керівництвом досвідчених інструкторів-десантників. Докладніше у нашому сюжеті.
0: Хорош!
8: Так емоційно інструктори підбадьорюють одну із учасниць інтенсиву незалежності під час стрільби з кулемета. Це вже другий цього року вишкіл для цивільних, який провела 46-та аеромобільна подільська бригада 8-го корпусу ДШВ.
10: Програма інтенсиву складена таким чином, аби найбільш важливі, цікаві елементи з підготовки особового складу, власне, вмістити в кілька днів. І оці яскраві враження, яскраві емоції, фізичні навантаження пережили учасники, цивільні люди, які приходять до нас буквально на 3-4 дні, так, і відповідно відчують на собі та продемонструють результат.
8: Продовж 4 днів 12 учасників, 8 дівчат та 4 хлопці випробовували свої сили, характер та стійкість, занурившись в інтенсивну базову загальновійськову підготовку для цивільних.
11: Загалом сподобалося, ну, всі дні. Другий день, як на мене, був дуже об'ємний по матеріалу, по обсягу інформації, але був так само насичений і цікавий. Зранку стрільба, радянська зброя, кулемети, зброя натівська. Було дуже цікаво. Інструктори досить допомагали багато в чому і роз'яснювали.
8: Учасники вишколу вивчали не лише різноманітну зброю і стріляли з неї, але й на заняттях з тактики тренувалися штурмувати траншеї, злагоджено рухатися в групах та десантуватися з бронетехніки. Вивчали керування і протидію БПЛА. Одна із найскладніших вправ – психосмуга перешкод. Дехто із учасників та учасниць після цього вишколу задумалися долучитися до війська.
12: Чи сподобалось вам і чи плануєте ви поєднати своє життя з військом?
13: Так, я планую долучитися до війська. Я собі дала рік, чуть-чуть менше року на підготовку. Я хочу бути пілотом дронів. Я хочу ще потренуватись, FPV або Mavic.
8: Це вже восьмий такий вишкіл загалом.
14: Вони отримали розуміння того, що проходять їхні родичі, брати, сестри, батьки, вступаючи на військову службу. Ну, я вважаю, що ціль проведення інтенсиву було досягнуто.
8: Всі учасники отримали сертифікати про проходження інтенсиву, а головне – здобули цінні знання та навики. Василь Цеф'янюк, Факти ICTV, Єдині новини.
37: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах окупантів та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БП вела нашу техніку. Кілзона більшає. Щоб ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівок, адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
15: Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх функціональних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
37: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 12:00. До зустрічі!
16: Це за країну, яка розвиває бізнес.
17: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
18: Діду, а що ти робив, коли була війна?
19: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
20: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Путін злякався українських дронів.
21: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
17: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
22: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
17: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
23: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузію.
17: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2+2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
1: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
3: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять 1.5 часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
5: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простання проблем я вообще
6: мав. Як би влада з Москви не намагалася замаскувати глобальні проблеми під місцево-сезонні?
7: Мер Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
6: І це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
24: Гнев. Просто гнев.
25: Ну, вон, посмотрите вокруг, налево, направо.
26: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
27: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
28: З кожним днем все хуже і хуже.
6: Наприкінці червня бункерний говорив, що стратегічний запас бензину 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло. Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
29: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
6: Отже, звісно, знову колапс.
30: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, вот дед дают жару.
31: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
32: Понятно, почему она происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
33: 1.5 часа простоять, чтобы не заправить, а потом выехать и вообще бензин нет.
34: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
31: І що далі?
6: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
7: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
35: Взриви цим утром слышны в Пермі. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
6: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
36: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
38: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
6: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. З дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
39: В воскресенье веб уволив главного економіста Андрія Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, що Росія не зможе виграти конкуренцію в війні на істощення, сообщив об відставанні російської економіки не тільки від китайської і американської, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
6: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
29: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
6: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст, після повномасштабних військових дій на її території, відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
39: Украина не Россия. Причем сравнение было не в пользу последней. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
6: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
0: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
2: Без комментариев.
0: Ну, в случае, типа, часу по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
2: Дизель есть везде на всех заправках.
0: О, почему на дизель ездите?
2: Я на дизель езжу.
0: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. Дизель надо?
2: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
6: Ліквідатори хренові. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
4: Публічно заявлена цель. Цель – це доведення Росії до розвалу.
6: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
8: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
6: Так, дотягнуть до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
9: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересекли границу Росії з Грузії. На Верхнім Ларсі – большая пробка.
6: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається. Але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
10: Ви намного лучше освідомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
6: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
11: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
6: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
12: Ребята, це проблема повна абсурд. Гайз, ці трабли повний крінж.
6: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
13: За побєду?
14: За яку? За вашу, это за какую? Да? Чей наш?
13: Россиянин, русский.
14: Так.
13: Мы подписи за победу собираем.
14: И что они дадут?
13: Победу.
14: Кому?
13: В России.
14: В чем?
13: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
14: Подписи дадут победу в СВО?
13: Для победы нужны чрезвычайные полномочия. Так. Их может дать только народ. Ага. Как источник власти.
14: Ага.
13: Вот эта подпись, это запрос.
14: Кому?
13: В Думу Совет Федерации передаем.
14: Да именно твои подписи. Вони соберуть, викинути це Крим.
6: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала «пофіг» на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому. Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилося, так і не дійшовши до виборів.
15: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда будет сонце».
6: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколи. Николая Бондаренко.
39: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайф». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
1: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск по своим убеждениям администрируют его и что-то там размещают.
6: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
3: Ми сьогодні катимося в пропасть. И каждый понимает, люди во власти понимают, что долго это продолжаться не может.
6: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
7: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
6: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
39: В Якуті відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
6: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
5: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна и за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
6: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна й сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
16: Особий знак – обретення мощей одного із крупнейших полководців Русі во время решающей битвы за Донбас.
7: Мощи Дмитрия Донского нашлись как раз в годовщине освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
6: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
29: Київські власті самі випустили джини з бутылки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
6: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерній молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
29: То вряд ли здесь что-то изменится.
6: И це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
29: Важно то, что Единая Россия никогда не занималась популизмом.
6: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
17: Друг помаше.
18: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
19: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
17: вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путіна в Новосибирске.
6: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
22: 12 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ, та я Юлія Сенек. Вітаю. Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської дронової атаки по Києву. 3 потерпілих ушпиталили, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Близько 10:30 ранку російські безпілотники атакували середмістя Києва. В Шевченківському районі безпілотник влучив у 6-поверховий житловий будинок. Його частково зруйновано. Також неподалік багатоповерхівки спалахнула пожежа в 3-поверховій будівлі. Пошкоджено медичний заклад. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу попередньо немає. Крім того, місцева влада повідомляє про займання на території навчального закладу в Голосіївському районі. Тим часом «Укрзалізниці» спростували повідомлення телеграм-каналів. Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Перед тим міська влада повідомляла, що в Голосіївському районі ліквідують пожежу на відкритій території внаслідок падіння уламків ворожого дрона. А учора по допомогу до медиків звернулося 10 постраждалих киян. Вранці російський дрон поцілив у цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. За даними місцевої влади, поранені літній чоловік та жінка, їх ушпитали.

0: Терпілих двоє дівчат віком 2 та 11 років. Разом з дітьми внаслідок цього обстрілу постраждали троє дітей. У центральному районі Херсона російські безпілотники за учора двічі атакували одну й ту саму багатоповерхівку. Внаслідок ударів зайнялися квартири. Вогонь ущент знищив кілька осель. Як повідомляє місцева влада, за останній місяць інтенсивність російських атак у Херсоні лише зростає.
1: Мова про збільшення ударів БПЛА різних типів, артобстрілів і авіаударів. Щодо останніх, то ворог скидає по громаді керовані авіабомби наразі майже щодня. Під атаками окупантів цивільна інфраструктура, житловий сектор, енергетика, кабами суттєво пошкоджено ТЕЦ, шахедами були атаковані об'єкти електропостачання і теплогенерації. Якщо говорити за наслідки, також за серпень внаслідок російських ударів поранення дістали 408 жителів нашої громади, з яких 10 – це діти, і, на жаль, загинуло 25 людей.
0: У Нікополі на Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждав 45-річний чоловік. Безпілотниками і артилерією вночі росіяни тероризували ще три громади району. Пошкоджене підприємство та житлові будинки. В Павлоградському районі через атаку БПЛА згоріли 4 вантажівки на території аграрного підприємства. У Криворізькому пошкоджено садок і магазин. А обласний центр напередодні кілька годин поспіль був під атакою реактивних безпілотників. Двоє людей зазнали травм. Унаслідок ударів пошкоджено переробне підприємство, шкільний стадіон і будинки. В приватному секторі вибуховою хвилею понівечило 12 обійств.
2: Голову піднімаю, летить. І думаю, куди ж ти летиш, чуть кришу не зацепило. Ну, отак, в міліметрах. А я стояла задом, і зривною волною мене прямо в землю положило. Піднімаю, вже все, розруха, осколки. Дістали і тут такі невеличкі, ну такі гострі, колючі, неприємні на дотик, страшне.
0: 19 годин чекав на евакуацію після підриву на міні. Двічі виходив під вогнем по поранених побратимів. А тепер він – герой України. Капітан штурмового полку «Луганськ» бригади «Лють» Сергій Панфілов отримав орден «Золота зірка» до Дня Незалежності. Після останнього поранення Сергій втратив обидві ноги та нині перебуває на реабілітації у Львові. Про героїчну службу бійця – далі у сюжеті.
3: Радий бачити. Прийміть.
4: Дякую, пане президенте. Можна за вас фотографувати?
3: Так, задоволення. Давайте.
4: На телефон?
3: Давай. Нема?
4: Я потім. Що, давайте потім.
3: А, я зараз. Телефончик є? От. Зараз, зараз. Хочу. Оп. Да? Так, нормально.
0: Це відео швидко облетіло мережу. На ньому Сергій Панфілов, капітан штурмового полку «Луганськ» бригади «Лють», який у День Незалежності отримує звання Героя України та орден «Золота зірка». Сергій давно мріяв про фото з президентом, але в момент нагородження при собі не мав телефона.
5: Ситуація трошки смішна вийшла. Забув телефон в машині, хоча сам хотів фото, не знав, чи вийде, чи дозволять. Я розумію, що телефона нема і... Все, що я в паніці, напевно, міг придумати, це сказати, та давайте на ваш. Дуже приємно, знаєте, в такі моменти, коли ну, він не думає про те, що там багато нагород він приділив час мені. Не там не за те, що, не за того, що я там на кріслі колісному. Просто що, як сказати, це було моє просто прохання.
0: Аби отримати заслужену нагороду, Сергій пройшов чималий бойовий шлях. Він почав свою службу ще у 2020 році. Спершу у добровольчому батальйоні «Святий Миколай», а вже у 2022-му підрозділ увійшов до складу штурмової бригади «Лють». Сергій продовжив свою службу там. Перше поранення отримав у 2024-му. До позиції тоді залишалось зовсім трохи, коли ворожі дрони почали скидати боєприпаси просто на групу.
5: У мене один тільки побратим надавав допомогу, який залишився неушкодженим. Позивний його хімік Вадим. Поки надавав допомогу, нас ще закидали газами.
0: У Сергія були важкі травми рук, але після реабілітації він знову повернувся на фронт. Завжди ризикував собою, аби прикрити своїх підлеглих. Восени 25-го він знову отримав поранення. Цього разу наступив на міну, коли разом з бійцями йшли до позицій. Отримані поранення були надважкими. Сергій втратив обидві ноги.
5: Я весь час був в свідомості. До мене зразу виїхав КСВ.

0: совок в той же момент, бо доповіли. Такий совок десь на півшляху підірвався на міні. Водія за 300, але він спішився до суміжників. Потім керівництво, яке сиділо на штабі, почало вирішувати, як мене евакувати. І за мною виїхала НРК, яка до мене їхала 5 годин.
1: З турнікетами Сергій пробув більше 19 годин. Вже тоді, лежачи під гілками дерев, аби замаскуватись від ворога, він розумів, що кінцівки врятувати не вдасться, як можливо, і його життям.
0: Знав, що ми знаходимося дуже-дуже далеко, куди може заїхати евак. І я знав, що скоріш за все, що я там і залишусь. Ну, думками вже попрощався зі сім'єю, рази чотири, напевно. І просто чекав, не на що, чесно кажучи, не надіявся.
1: Та Сергія таки витягнули. Три дні в Харкові він пробув у медикаментозній комі. Дружина Надія весь час була поруч із ним. Потім бійця доправили до Києва, а звідти до Львова на реабілітацію. Зараз у центрі Superhuman Сергій вчиться ходьбі на стабісах, аби в подальшому встати на постійні протези.
2: У нього травма є дуже складна, висока дуже для протезування, ампутація подвійна. Але ми з протезистами разом зробили гарний виріб. Протезисти зробили гарний виріб, і ми зараз займаємося. Спочатку в брусах ходили два тижні зі стійкою опорою, навчилися правильний стереотип ходьби відпрацьовувати. І перейшли зараз на опору на дві милиці.
1: Попереду ще багато роботи, але Сергій уже знає, що хоче робити після відновлення – повернутися до служби. А саме працювати зі своїми людьми, керувати групами, передавати бойовий досвід у штабі. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ «Єдині новини».
3: Поблизу острова Зміїний наші сили оборони уразили російський безекіпажний катер. Як повідомили у наших військово-морських силах, від влучання ворожий надводний апарат загорівся та здетонував. Спецоперацію в акваторії Чорного моря провели бійці військово-морських сил спільно із спецпризначенцями СБУ. Загалом за минулу добу наші сили оборони відмінусували майже 2,5 тисячі одиниць ворожого озброєння та техніки. Зокрема, йдеться про майже 2 тисячі ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня. За минулу добу окупант також не дорахувалися понад 60 одиниць артилерійських систем. Орієнтовні втрати у ворожій живій силі складають 1390 окупантів. Вони щодня виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надзвичайно багато. І зараз військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають гроші на автомобіль високої прохідності. Рота розвідки дуже потребує нашої допомоги. Автівка потрібна для ротації на бойових позиціях, підвезення боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання надскладних бойових завдань. І для військових це не просто транспорт. Це можливість швидше діставатися до позиції, оперативно виконувати завдання і, найважливіше, зберегти життя. Необхідно зібрати 330 тисяч гривень. Сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми з вами вже неодноразово закривали такі збори. Тож зробімо це знову. Кожен донат має значення. Разом наші внески можуть перетворитися на автомобіль, який допоможе врятувати життя наших військових. Не відкладайте на потім. Якщо кожен із нас допоможе просто зараз, ми зможемо значно швидше закрити цей збір. Будь ласка, підтримайте тих, хто щомиті, ризикуючи власним життям, боронить нас. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані.
4: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
5: Слава!
3: В Україні понад 100 тисяч людей вважають безвісти зниклими внаслідок російської агресії. Серед них військові та цивільні. Десятки тисяч родин, які чекають на своїх близьких, не мають відповіді, що сталося з рідними, а отже не можуть поставити крапку у своїй історії та пережити втрату. Привернути увагу громадськості до проблеми безвісти зниклих, а також до необхідності розвитку системи ідентифікації тіл загиблих намагаються організатори виставки «Сад. Життя. Повернення пам'яті», яку презентували у столиці. Подробиці далі у сюжеті.
5: Софія прийшла написати листа своєму чоловікові і залишити його у спеціальній скринці, де вже десятки таких послань без отримувача. Руслан зник неподалік Бахмута у 2022 році. Відтоді його дружина та діти живуть в очікуванні.
6: На жаль, так сталося, що з початком війни чоловік, маючи троє дітей, чоловік пішов на захист нашої країни. І в травні місяці він вважається безвісти зниклий. На жаль, ми не маємо ніяких ні офіційних даних, щоб ствердно знати, що ми його можемо чекати, але віри ми не втрачаємо.
5: Оскільки жінка досі не має офіційних даних щодо долі свого чоловіка, каже, такі листи підсилюють віру.
6: В листі я хотіла донести до чоловіка, до уявного чоловіка, що в нас життя триває з думкою про нього, що ми його ні на секунду не забуваємо, що ми далі продовжуємо вірити і чекати.
5: Тисячі родин, які чекають рідних, не можуть прожити своє горе і тому змушені поставити життя на паузу, каже організаторка заходу.
7: Жінки, які чекають свого нареченого або чоловіка і не мають дітей, вони не народжують дітей, бо вони очікують. І питання, скільки чекати і чого чекати. І отут, напевно, основна тяжкість того всього питання.
5: Аби дати людям можливість говорити про свій біль, у межах проєкту облаштували місце для листів. Їх можна писати тим, кого чекають. На звороті автор вказує, чи можна лист відкривати та читати. Дозволені покажуть на міжнародних виставках, щоб за межами України почули голоси людей, які щодня чекають, пам'ятають і продовжують вірити.
7: Ці листи, які буде заборонено відкривати, вони підуть в музейну інституцію і, можливо, через 100-150 років наші правнуки їх відкривають. І з перших вуст прочитають переживання цих людей, які зараз їх несуть.
5: У центрі виставки картина української художниці Аліни Гаєвої «Дерево життя», яку вона присвятила безвісти зниклим військовим.
8: Сад життя, в основі якого є символ дерева життя. Дерево життя – це той символ, який об'єднує минуле, теперішнє і майбутнє. І він в даному випадку – це як інтерпретація української нематеріальної культурної спадщини.
5: Художниця надихалася українською вишивкою. Давні орнаменти вона переосмислила крізь призму сучасної української історії.
8: Люди, які пропали безвісти, да, якби ми не знаємо, що з ними, і здавалось би, вони зникли, да, але є про них пам'ять. Немає тільки тіла їхнього, якби, да, фактично. Є про них пам'ять, є історія.
5: Написати лист та залишити у спеціальній скринці можна у музеї історії Києва. Олена Халілова, Максиміліан Ільченко, «Вікне з тебе». Марафон «Єдині новини».
3: Такі новини на цю мить. Більше вже випуску о 12.30 з Анастасією Мазур. Бережіть себе і до зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
11: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9.00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: Ключові події.
13: Збір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра. Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
15: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
9: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: Друзі, ви знову маєте змогу виграти авто за донат від 100 гривень. Цього разу розігрують Range Rover. Якщо донатити 100 гривень, то це один квиток на участь в цьому розіграші. 200 гривень – 2, 500 – 5 і так далі. Це збір на дрони для сил спеціальних операцій. У нас уже на екрані QR-код, у нас уже номер картки. Якщо ви донатите не з Монобанку, то в описі до платежу, будь ласка, залишіть свій номер телефону, аби з вами могли зв'язатися, якщо ви виграєте Range Rover і повідомити цю прекрасну новину. А в нашій студії сьогодні людина, яка цим збором опікується, це майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, з яким не тільки про збір будемо, звісно, говорити, але і про фронт. Андрію, дякую, що завітав.
16: Дякую за запрошення, чергове дякую за розміщення збору. Не вперше ви допомагаєте. Нещодавно ми разом з телеканалом закрили великий збір на 5 мільйонів, який ми зробили 10. Вже передаємо обладнання, машинка вже поїхала до власника. Всім дуже дякую. Це Range Rover взагалі, це найелітніша, найкраща машина, яку ми розігрували, в найкращому стані. Ну, просто вона, треба було, забули відео передати, яка вона чудова. Віддав, як завжди, ветеран ССО. Боєць СО зараз має бізнес, займається для того, щоб допомогти своїм побратимам зібрати на дрони. Ми от вже стоїмо, скакаємо на голові. Тобто вчора, знаєш, гортаю цей інстаграм, дивлюся, як всякі інста-мега-інфлюенсери за підписку віддають рейндж-ровери. А ми тут робимо хорошу справу. 50-100 гривень, 100 гривень, і допомогли війську, і є можливість отримати рейндж-ровер. І знову від військового. Десь 12-13 машин ми розіграли, з них 10-11 машини військових. Ось кому, виявляється, це все треба. А я сподіваюся, що ми усвідомлюємо, що нам треба, щоб ці дрони були військові. Що це треба і цивільним, і військовим, і усім. Тому дякую за донат, дякую за поширення, за те, що сфотографуєте QR, передасте друзям. І дякую команді ICTV за постійну підтримку.
3: Залюбки, це наша спільна справа підтримувати Сили оборони України, тому що лише завдяки ним ми сьогодні можемо жити і працювати в своїй країні. Власне, про дрони. Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський сказав, що російське небо стає повністю небезпечним і попередив про це всі авіакомпанії, які користуються повітряним простором Російської Федерації. Каже, що на українські дрони вони будуть змушені зважати. Росіяни, маю на увазі. Яка мета цієї операції, на твою думку, і чи дійсно Україна може зупинити повітряний рух в Росії?
16: Спокійно, якщо ми будемо активно працювати біля аеропортів, якщо ми будемо застосовувати дрони, які летять вище і створюють проблеми, це ж типова їхня операція килим, так? Тобто, коли вони кав'йор, коли вони закривають ці аеропорти і повітряний простір того чи іншого регіону, тому що там ракетна або ж повітряна небезпека. Тому насправді це є такий економічний складник війни. Ми зараз про це кілька місяців тому ми почали говорити, ми це анонсували там з командою аналітиків. Це є історія з новим етапом великої тилової битви. Починається вона в цьому році дуже активно розвивається. Тут Росія почала її ще з 22-го року. Це, я кажу, на той випадок, що нам хтось розкаже, що от ми почали. Угу. Ні, піднімали класну статистику. Класно, такі слова. Класно, показово, я б сказав. Ще з 22-го року було знищено низку торгових центрів, було знищено величезну кількість складів, логістики. Бідна нова пошта страждала ці всі роки. Ми просто нарешті почали відповідати, тому що набули такої спроможності. І будемо відповідати і створювати проблеми в усіх сферах, тому що ключове – це перетворити Росію на країну, яка повністю відчуває війну. Тоді це буде одним з елементів тиску сьогодні на вище військово-політичне керівництво, на Путіна, щодо саме переговорного процесу і змушення його сідати за цей стіл і ухвалювати якесь компромісне рішення, а не вимагати від нас капітуляції.
17: Скептики говорять про те, що Росія більша і задушити її економіку повітряними ударами неможливо в той час, як ворог має спроможності для того, аби атакувати українські об'єкти по всій території. Зараз, звісно, вони передусім сконцентровані на лівобережжі України. Епіцентри горять, нова пошта горить, сільпо, розетка. Тобто великі платники податків і роботодавці страждають. Що ти на цей скепсис можеш відповісти?
16: Я не економічний глибоко фахівець, але я розумію таку загальну логіку і загальні процеси і аналітику, скажу. Дивіться, що втрачати нам? На жаль, так, є бізнес, ми матимемо великі проблеми з бізнесом. Мені шкода, що ми не підготувалися і не захищаємо цей бізнес достатньо. Це те, що точно треба робити, аналізувати, і це виклик уряду. Але загалом про економіку країни. У нас економіка країни останнім часом фактично є дотаційна. Ми отримаємо транші, ми сильно в контексті там світового лідерства нічого не втрачаємо. Водночас Росія, яка є там одною з ключових на глобальному ринку країн по багатьох напрямках, вона може втратити свої позиції в світовому лідерстві. І оце якраз для нас удар. Тоді, коли вони там заходили у війну проти України повномасштабно в 22-му році, там умовно в топ-10, G7, все інше, закінчать вони її в третьому десятку з проблемами з економікою, з цим іншим. І це для них величезна втрата. І статусу глобального лідера, і економічні втрати, і серйозні втрати для їхніх олігархів, які фінансують Путіна і є їхнім гаманцем. Тому я вважаю, що тут є питання порівняння. Тобто, що росіянам в контексті економічних втрат є набагато більше, що втрачати. Ми ж водночас партнерами, ми вже розуміємо дотаційну складову, ми виживемо, потім буде велика кампанія з інвестицій відбудови. Водночас Росія буде сама зацікавлена в тому, як себе відбудовувати. Не прийде до неї великий інвестор, ну, Китай щось принесе, ще хтось принесе, але в контексті саме ось такого економічного виклика, я думаю, так, нам легко точно не буде, але тоді чому тільки нам має бути нелегко? Тобто ми і так постраждаємо. От є база, і це вже константа. Так. Вони будуть нас руйнувати, знищувати. То що, нам просто дивитися на це все? Ні, треба відповідати і шукати варіанти. Ось моя така логіка і мої думки.
17: І підтримувати сили оборони. Якщо ви тільки зараз приєдналися до нашого ефіру, то зверніть, будь ласка, увагу на QR-код та номер картки. Це збір на дрони для сил спеціальних операцій, але збір особливий. Хто донатить 100 гривень і більше, бере участь у розіграші автомобілю Range Rover, тому якщо хочете, долучайтеся. Будь ласка, це, як я кажу, безпрограшні акції, тому що або ви підтримуєте Сили оборони України, або підтримуєте Сили оборони України, ще й виграєте Range Rover. Про фронт. Підсумовуючи літню наступальну кампанію ворога, що ми можемо виснувати з цього? Що їм вдалося зробити з наміченого, чого не вдалося, і які вони зробили собі заготовки на осінь-зиму?
16: От, власне, ключові досягнення ворога в цьому плані – це підготовка до тиску подальшого і системнішого на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто, це те, що вдалося зробити ворогу. І це, в принципі, всі їхні досягнення, тому що вони зробили підготовчі дії. І вони суттєві, треба теж без рожевих окулярів, у них є серйозні просування в Костянтинівці, хоча водночас я не можу і не буду називати там кількість позицій, все інше, але у нас хороші є позиції і хороші точки в місті, де ми можемо там отримувати ще позиції і місто, тому що багато хто знову ж таки анонсував, до кінця серпня місто впаде. Ні, як бачимо, місто ще стоїть, оборона триває, хоч і ворог далі намагається інфільтруватися північніше від Костянтинівки в бік Олексіївко-Дружківки. Що в нас відбувається в Сіверського напрямку. Також там ворог для себе прокладає хороші маршрути, на жаль, за тиску на Миколаївку. Це фактично є ворота до Слов'янська. Тобто, і там можуть бути для них вигідні позиції з тиску саме на Слов'янськ. Тому, загалом, їхня робота, яку вони провели, це робота з підготовки тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Путін їх вимагає ставити дедлайни до кінця року. Це нереальні абсолютно цифри, цього не відбудеться. Це вже можемо фіксувати, я впевнений в своїх словах. Військове керівництво переконує Путіна, що їхній дедлайн 31 березня. Це був минулого тижня офрек Павла Паліса, заступника керівника Офісу Президента. Він про це все розповідав, звітував. І я теж погоджуюсь з тим, що мало реалістична історія, що і 31 березня реалізовується. І це не суб'єктивна думка там моя, як офіцера, Паліса, як генерала. Це і аналітика міжнародних партнерів, Інституту вивчення війни, про це ще писав дуже давно, що раніше кінця 2027 року росіянам немає навіть на що дивитися. І то водночас ще багато що змінилося, ми посилили позиції, зараз відбувається реорганізація на нашої оборони на Донбасі, Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це дана більша відповідальність і можливості для генералів Прокопенка і Білецького. Тобто ми не просто дивимося на це все, ми ще й зважаємо і ухвалюємо рішення. Водночас підсумовувати ці 8 місяців 2026 року, вони очевидно, що в певному тактичному рівні вони на користь нам. Тому що в нас є відбита і деокупована певна частина нашої території, збиті потенційні тиски на низку напрямків, зокрема південь. Тобто ми вдалося створити великі проблеми для ворога щодо тиску на Запоріжжя, щоб того, щоб вони не підходили все ближче і ближче до населеного пункту. І це, власне, завдяки активній обороні, активним контрдіям і успішної логістичної операції на півдні, яка фактично паралізувала логістичні спроможності ворога на території тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій півдня України.
17: Як на динаміку бойових дій може вплинути зміна сезону? Впаде листя, фронт і так дуже добре проглядається завдяки дронам, а тепер ще і не буде оцього природнього фактору маскування.
16: Очевидно, що так, інфільтраційні дії знизяться. Тобто ворог зробить головний акцент на тих населених пунктах, де вони війшли вже в нього, тому що міські бої допоможуть їм продовжити тиск. Тобто ми бачимо, Константинівка – це повтор того, що ми війшли в Покровську операцію минулого року. Так само ворог увійшов фактично в Покровськ наприкінці літа, початок осені, більше осінь, але застряг там на всю зиму, тому що міські бої тривали. Я думаю, що це є наша сьогодні задача, ціль максимально втримати ворога в Константинівці і винищити його в місті, виснажити війська. Тому що те, що вдалося, наприклад, минулого року в Покровську, завдяки хорошим якісним діям 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, вони якісно виснажили ворога і ті їхні резерви саме на Покровському напрямку, і вони їх не змогли застосувати потім на Олександрівському, де в нас вже відбулися в подальшому успішні контрдії інших підрозділів десантно-штурмових військ. І тому це така була велика якісна операція. Якщо нам вдасться це зробити цієї зими, тобто цієї осені зими, виснажити серйозно і ефективно війська ворога навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації, ми зможемо, в принципі, розраховувати на якісь певні контрдії та активну оборону. І я вважаю, що це є нормальний, адекватний план. Водночас, давайте не забувати і про те, що ворог шукає формати посилення мобілізації, і таким чином спробують вони ці проблеми перекрити.
17: Андрію, дякую дуже. Дякую за розмову. Це був Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Дякую всім, хто долучився до збору. Кілька секунд ще вам лишаю для того, аби закинути 100 гривень і більше, тому що таким чином ви візьмете участь у розіграші автомобілю Range Rover, а головне, допоможете зібрати гроші на дрони для сил спеціальних операцій. Рухаємося далі.
15: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
20: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. У Києві знову лунає повітряна тривога. Від початку доби це вже сьома. На місто летять дрони, тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. А близько 11-ї ранку пролунало у Києві кілька вибухів. Щонайменше семеро постраждалих, п'ятьох шпиталізували, повідомив мер Віталій Кличко. У Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу у Шевченківському, у шестиповерховому житловому будинку, там частково зруйнована стіна. Займання також неподалік у триповерховій будівлі. У навколишніх будинках повилітали вікна. Також побиті кілька автівок, які були поруч. Рятувальники одразу взялися гасити пожежу.
21: У центрі Києва вибухи пролунали десь в районі 11-ї години ранку, можливо, навіть трошечки раніше. Це центр міста, тут великий дим валить, поки що не видно, що є приліт у житловий будинок. Також поряд знищений ресторан, дуже працює багато пожежних, поки що вони нічого не коментують. також стоїть у черзі швидкі допомоги, аби надати людям все-таки першу невідкладну допомогу, якщо комусь вона знадобиться. Поки що жодних коментарів з цього приводу не опубліковано, але якби робота тут триває, і дуже багато людей, які прям виводять з цього місця, тому що вибухи були дуже потужні, один за одним, явно розраховували на те, щоб добити те, що не добили першим ударом.
20: Унаслідок комбінованої атаки росіян в Одеському районі постраждали 8 людей, зокрема 5-річна дівчинка, 5 поранених у лікарні. Окупанти били балістичними ракетами, кабами та ударними безпілотниками, цілили по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетиці. В Одесі наслідки у кількох районах, пошкоджені 15 багатоповерхівок, в одній із висоток на кількох поверхах зруйновані квартири, вибуховою хвилою вибиті вікна у сусідніх будинках.
0: Очень страшно. Мы спали, уже услышали только, когда оно прилетело в нас, и посыпались окна, и как взрыв. Вот. И, конечно, уже вскочили, бежали, сами не знали куда.
2: Балкон выбитый полностью, в спальне немножко там повреждены окна, в кухне тоже. Ну, а так, в основном, конечно, жесть, что там говорить. Это ужасно. Как такое может? Я просто не представляю, кто это так может делать. Последнее время вообще атака за атакой. Спишь как... Вообще не спишь.
20: Понівеччині також 2 навчальні заклади. Там учні будуть тимчасово вчитися дистанційно. Пошкоджено бізнес-центр, автомобілі та складські приміщення. У місті перебої зі світлом. На місцях ударів працюють міські служби та благодійники.
22: Надаємо першу допомогу, це закриваємо вікна, розгрібаємо, на жаль, є дуже багато завалів, і працює штаб, надають допомогу, збирають документи на надання фінансової допомоги на закриття вікон та вхідних дверей.
20: У Херсоні близько 9 ранку ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранені чоловік і жінка, повідомляє Херсонська МВА. Також у лікарню звернулися 3 постраждалих під час атаки по Дніпровському району міста вчора ввечері. Нагадаю, на Херсонщині 1 вересня 2 людей загинули і ще 14 були поранені. Посилення української протиповітряної та протиракетної оборони обговорюють сьогодні міністри закордонних справ Євросоюзу. Неформальна зустріч відбувається в Ірландії. Участь бере і очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Серед головних тем – нові санкції проти Росії та додаткова військова і енергетична допомога Києву напередодні зими. Окремо обговорять і просування України до членства у ЄС, зокрема відкриття переговорних кластерів. Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України. Росія посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці тримаються, та ми повинні підтримувати їх більше. Так заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії. Євросоюз поки не зумів ухвалити конкретних рішень щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для Петріот, тож переговори триватимуть. Каллас закликала передати Києву необхідні ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Найбільший резерв таких у Греції та Іспанії, тож НАТО і ЄС намагаються домовитися із владою цих країн. Також Каллас повідомила, ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози. Вже з наступного тижня разом із українськими фахівцями почнуть розробляти нові підходи для зміцнення безпеки регіону і подальшої підтримки України.
23: Війна Росії стає дедалі жорстокішою та більш руйнівною, але, на жаль, вона ще не наближається до кінця. Російська армія загрузла на землі, тож вони вбивають мирних жителів з неба. І це навмисний терор. У Чорному морі російські удари по кораблях, які перевозять зерно, загрожують світовим поставкам продовольства. Росія також завдає удару по Європі хвилею гібридних атак. Цим Росія хоче відлякати нас від підтримки України. Та їм це не вдасться. Ми збільшимо нашу підтримку України і будемо інвестувати у власну оборону.
20: Він самотужки відбивав ворожі штурми та інформував про приміщення противника. Десантник 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ на псевдовікінг пробув на позиції майже 4 місяці. Під час виходу ховався від ворожих дронів, а на підступах до розташування українських сил ледь не загинув через стихію. Неймовірна історія героя далі, а також реквізити для допомоги бійцям у сюжеті.
1: Кицька, я вже вийшов.
4: Кицько, я вже вийшов. Я вже на великій землі. Скоро буду вдома. Люблю тебе, моя солоденька.
6: Вікінг не стримує емоцій після виходу з позиції. Військовий пробув в Закітному на Донеччині понад 100 днів. Інформував командування про переміщення противника та його техніки. Після трагічної загибелі побратимів не здався, продовжив виконувати завдання сам. Перше бажання після виходу дуже просте.
1: Лимонада газированного попить. Якщо чесно, може сока какого-то.
6: Вихід вікінга з позиції готували заздалегідь. Через контроль неба окупантами виконати операцію – задача не з легких.
7: Район там, де він спочатку виходив, туди наші дрони не доставали із-за того, що противник застосовував потужні засоби РЕБ. І наші дрони туди майже не долітали. І варіант тільки був, що він буде виходити через аерофотознімки, які були зроблені безпосередньо з дрона.
6: Аби убезпечити себе від атак ворожих дронів, перед початком руху вікінг дочекався зливи. До своїх добирався 4 доби. Йшов вузькими стежками через зруйноване село, ліс, болота та розмиті дороги.
7: Тобто він достався того району, де вже доставали наші дрони. Їх не так сильно противник душив засобами РЕБ. Після цього ми вже підняли наші БПЛА і почали безпосередньо даного військовослужбовця вести вже, грубо говоря, що я його бачу, ліво-право, все, йди.
6: Маршрут долав у кілька етапів, зупиняючись на відпочинок. Без провізії не залишився. Воду та їжу йому доставляли безпілотники.
1: Два рази під дощами.
4: Двічі під дощами, у брід. Таке. Складні маршрути. Не просто по доріжці пройшовся. І відстань. Самі розумієте.
1: Розстояння, самі розумієте.
6: Особливо важкими були останні кілометри шляху. Долати довелося не лише воєнні перешкоди, а й природні.
1: Там і так по коліна ти зав'язуєш в болото, а то й по пояс. Коли сказали, маякні, у мене заклинило. Заклинило автомат. Я думаю, от зараз у мене заклинило автомат.
6: А це кадри одного з боїв вікінга. Російські військові впритул підійшли до будинку, де він перебував. Про їхнє наближення десантника попереджали з командного пункту. За противником стежили з дрона.
1: Увидів же ж я їх.
4: Бачив же я їх. Доложив одразу. Птичка взлетіла. Я кажу, ну що там? Команда вступає в бій. Поки не знають. Потім туди-сюди, буквально хвилина, вони вже на мене заходять.
1: Не заходять.
6: Командир роти побачив, як двоє окупантів зайшли до будинку та своєчасно передав вікінгу інформацію про переміщення.
7: Кажу, активіруй міну. Все, він активував перву міну. Я просто побачив на стріму, як там перекриття в хаті почало падати. І він, як каже, для точності добив, докинув туди ще дві гранати. Відпрацювали дві гранати. Ці два військовослужбовця противника були ліквідовані.
6: Через підземний хід захисник перейшов до запасного укриття.
7: І він туди, після того, як він підірвав міну, знищив двох військовослужбовців противника, він через будинок, через це підземне укриття перемістився до запасного укриття, яке він сам власноруч на протязі декількох місяців облаштовував на позиції.
6: Третього загарбника вікінг поранив і змусив відступити.
4: Поки там туди-сюди, вони вже заходять, все, і вже виходить нежданчиком. Те ж саме, в принципі, все і активувалося. Просто якби на вулиці було б, ну, може, краще, коли вони в толпі стояли, то воно ж там, збігай туди, потім повернись назад, подивись. Треба ж теж з поля згляду не пропустить. Ну і нічого, все вийшло, все нормально.
6: Через укриття вікінг мав обмежений огляд. Його очима був безпілотник, а вухами – рація.
7: Так, ми ж безпосередньо керували з БПЛА, тобто ми пояснювали, звідки ворог заходить, куди він може лізти, його там дії, що він може робити. Так як даний військовослужбовець знаходився в своєму укритті, в нього там був накопана система траншеї під будинком. Тобто він, ну, в нього був дуже-дуже маленька зона його, ну, спостереження. Тобто, і це все, ну, те, що спостерігали наші дрони, це зробило дуже великий плюс, що ми змогли координувати, де лізе ворог.
6: Після бою вікінг залишався на позиції ще кілька днів. Поки командування розробляло маршрут його виходу, військовий облаштував інженерні спорудження, щоб бути готовим зустріти ворога знову.
1: Одиночество.
4: Самотність. Копав, копав і ще раз копав. По-перше, було потрібно дуже сильно копати, і час проходить більш швидше. Там же спостерігаєш і копаєш все, що завгодно. Спостерігав дуже багато. Ось те, що важко, сидіти, грубо кажучи, і не кліпати дуже довго. Копати, я б сказав, було задоволенням.
1: Було, я б сказав, удовольствие.
6: Після 110 днів на позиції вікінг повернувся до підрозділу. Здобутий у боях досвід передає військовим, які проходять злагодження.
1: Інструктор, почти.
4: інструктор, майже підіймаю бойовий дух на полігоні у хлопців, котрі на злагодження зараз. Вогневу проводив вже разочок. Що довіряю, то й пробую у себе.
6: Вдома на воїна чекають мама, дружина та 4-річна донька.
4: Я, якщо так виходить, приїжджаю додому, коли в доньки день народження, і зроблю їй купу подарунків.
6: Утім, залишати військову службу Вікінг не збирається. Каже, прагне підписати контракт і надалі боронити Україну в складі бойових підрозділів. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для Факти ICTV, єдині новини.
20: Зима на носі, тож варто до неї готуватися вже зараз, не чекати перших блекаутів, а поки немає ажіотажу, запасатися альтернативними джерелами живлення. Мова про павербанки, зарядні станції, генератори, акумулятори, бо потім і ціни злетять, і може виникнути дефіцит. Тож, як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
5: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у 7 разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
8: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
5: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі, і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
10: Тому однією з перших покупок стали пауербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
5: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще. Нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
11: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
5: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
11: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас 2 електросамокати, 2 електровеліки, це все заряджається. Там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером. Також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
5: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
24: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
5: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
25: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
5: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
26: Два, там, 3 роки тому
3: станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку – це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
5: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
3: Давайте включимо мікроволновку. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
5: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
8: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
5: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
25: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
5: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт АСІТІВІ, єдині новини.
20: На цьому поки все. Більше новин о 13:00, тож до зустрічі.
9: Сказати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти безнадійні. Однак в межах інформаційної війни це все ж потрібно робити, хоча б для того, щоб потім в Росії не дивувалися і не верещали, а нас то за что.
12: 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
13: Нет,
12: уже.
13: Виноваты.
12: Значит, хватит уже. Во это все, понимаете? Хватит.
9: Ось цей чих-пих, якщо хтось не впізнав, має прізвище Толстой і є чинним віцеспікером в Держдумі. Чувака в дитинстві, вочевидь, добряче цькували у дворі і в школі. Тому, коли своїм паршивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів, дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, не новина, що самоображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
12: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони... до них це дійшло.
9: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу таки не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше, але ні. Зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
12: Значить, якщо ви спрашиваєте технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
9: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
14: Хватит наносить удари по Киеву ночью, щоб ніхто не пострадав. Надо бить так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожте все, що там є.
9: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лаїна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
14: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Києві бути не повинно. Взагалі ніякого. Києву взагалі не повинно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харьков предал все то русское, что в нем было.
13: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже років три поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
15: Не буде нікакого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все. Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
13: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
12: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
13: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
16: Сколько будет еще продолжаться, что мы будем закрываться и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться? Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Чем обычные люди это заслужили?
13: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандиста Коротченка.
17: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Ціль і задача – заставити Зеленського осознати существующі реалії, і скорее приблизить мир.
13: Як то кажуть, що посієш, ти й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
18: Центра Києва бути не должно. Воронка должна бути. Взорвать к ядрене фені со всеми людьми. Там невиновных не будет.
19: Сносить Харків, как Маріуполь. А после Харкова Дніпропетровск. А после него Кировоград. А после него Вінницю, Хмельницький і Львов.
13: Окрім тупості та безнадійності, пропагандистів неабияк дратує ще й їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
26: Є ранені, діти.
13: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний Соловйов.
14: Ви що, на повному серйозі вважаєте, що от наше великодушие, наше благородство, хоч хтось оцінить і восприйметь як наше моральне право? Ні, вони це восприймають як нашу слабость. Вони б'ють ракетами в розгар дня по центру Донецька. Они прекрасно знают, зачем они это делают. Они этим гордятся.
13: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
27: В результате прилетов по основному и запасному КП в районе Донецка погиб старший офицер штаба 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Моисеенко. Гибель офицера уже официально подтвердила его жена в соцсетях.
13: То де саме терористи, а, Соловйов? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, під Сирію у Краматорську.
28: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрывов в кафе в центре города.
13: Чогось тоді ми не чули истерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де зет-чорти вбили маленьку дівчинку. Однак послухайте, що розповідають на каналі «Росія» саме в цей момент.
14: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты. Они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
9: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
14: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинилися? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
9: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажем чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
14: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли. І треба бути абсолютно безжалісним.
9: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже, таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
14: Нам не нужны їх любов, нам не нужно їх раскаяння, нам не нужно їх осознання. Нам треба, щоб вони здохли.
9: Тут тішить ще й те, що дід, який мріяв вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
0: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
9: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
14: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то, там, Прокопенко, чи хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плювати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма бы армия, чем угодно.
9: Так чудово рятували Донбас від фашизму, що дійшли до закликів стерти міста термобаричною зброєю. До слова, термобаричні бомби – це не вибіркова зброя, яка в буквальному сенсі випалює все живе. Але, як бачите, Рудольфович зовсім не проти живцем спалити 30 тисяч людей лише в одному Слов'янську. А потім знайдуть одну живу бабусю і водитимуть навколо неї хороводи.
14: Не треба пытаться каждый... зайти в каждый подвал. Всього стереть з лиця землі.
9: Мене тиждень другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить, як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
20: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської дронової атаки по Києву. Трьох потерпілих ушпиталили, повідомив мер Віталій Кличко. Близько 10:30 ранку російські безпілотники атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон влучив у шестиповерховий житловий будинок, його частково зруйновано. Також неподалік багатоповерхівки спалахнула пожежа у триповерховій будівлі, пошкоджено медичний заклад. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу попередньо немає. Окрім того, місцева влада повідомляє про займання на території навчального закладу у Голосіївському районі. Тим часом в «Укрзалізниці» спростували повідомлення телеграм-каналів. Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру у центрі Києва не було. Крім того, столична влада за сьогодні вже повідомляла про кілька ударів по складах у Голосіївському районі. А завчора по допомогу до медиків звернулися 10 постраждалих киян. У День знань російський дрон влетів у сличний житловий будинок, розташований неподалік школи. Там діти саме святкували початок нового навчального року. І поки в укритті відбувалися перші уроки, за кілька десятків метрів після атаки безпілотника здійнялася пожежа. Про наслідки чергового ворожого удару по Києву – репортаж Інни Гуріненко.
3: Розбиті горішні поверхи, з діри валить дим. Це перші миті після прильоту у столичну багатоповерхівку ворожого безпілотника.
4: Російський безпілотник вгатив у квартиру на 13-му поверсі. З неї саме встигли вийти люди. Дрон здетонував і полум'я перекинулося на помешкання всі вище до 16-го поверху.
3: Момент удару бачив пан Анатолій. Саме працював на вулиці.
7: А це як такий монолітний пилосос. І отак він як ішов, так він влетів сюди. А потім тут вже почали взриватися кульки, штук 10 кульок. Спасло те, мабуть, що він попав в опору.
3: У квартирі в момент прильоту була кішка. Налякану тваринку показує пані Людмила. Вона дивиться за чотирилапою, поки син з'ясовує про пошкодження житла. Яке воно після пожежі, показує на світлинах.
10: Син, вийшли, вони в магазин просто вийшли, по случайно. Так вийшло. У них, вроді, як двері виламались, і там оце ж все залито.
3: У сусідній квартирі, поруч з якою влетів дрон, був Іван. Саме працював з дому.

0: не було на площі, і все, і спустився.
1: Коли з вікон вирвалося полум'я, рятувальники не могли одразу під'їхати до стін будинку.
2: Вони дуже швидко приїхали, молодці.
3: У нас була проблема з заїздом, під'їздом до місця пожежі, з розкладанням часу згаяли через те, що ускладнений проїзд був на території через запаркованість.
1: Заливали воду рятувальники з квартири Едуарда на 15-му поверсі. У момент прильоту у спальні була його наречена. Дівчина вціліла.
4: Бачила приліт, то шок сильний. Якраз від'їхав на роботу, то вона вже зателефонувала, коли вже все сталося, я одразу розвернувся, де поїхав. Вікна заклеєні бронеплівкою тонованою, то в спальні воно якраз тут реально витримало, тому що всі вікна повністю в тріщинах, в сколках, але сама плівка вона витримала.
3: Силами рятувальників на свіже повітря було виведено 5 осіб.
5: В цьому будинку госпіталізовано 3. Рани в основному це різані від шкла. Решта мешканців відмовились від госпіталізації. Медики на місці надали допомогу. Це рани різані від битого шкла.
1: Скільки точно побитих вікон тепер треба засклити, рахує комісія. Після першого огляду встановили, що ударом добряче пошкодило стіни у місці прильоту.
3: Сталася часткова руйнація зовнішніх стін на 13-му та частково 14-му та 15-му поверхах.
1: Точно оцінити наслідки руйнування зможуть після інструментального дослідження бетону і арматури, додають в райдержадміністрації. Тим часом власники пошкоджених помешкань заявляють до поліції та оформлюють документи на відновлення, зокрема, щоб засклити побиті вікна. Чиє житло непридатне для проживання, зможуть отримати допомогу від міста для тимчасового притулку. Інна Горіненко, Христина Величанська, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
6: Четверо людей зазнали сьогодні поранень після російських обстрілів Слов'янська на Донеччині. Пошкоджені 2 багатоквартирні та 7 приватних будинків. В одному з них зайнялася пожежа. Вогнеборці кілька разів мусили лишати усі роботи та переходити в укриття через загрози повторних обстрілів. А на Краматорськ росіяни скинули сьогодні кап, пошкодили 3 багатоквартирні будинки, заклад освіти та магазин. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Загалом за добу на Донеччині окупанти одну людину вбили і 10 тьох поранили. Смертельних травм FPV-дроном ворог завдав жінці, яка їхала на велосипеді у Дружківці. Сьогодні зранку ворог атакував реактивними шахедами Миколаїв. Удар припав на приватний сектор міста. Наразі відомо про 7 пошкоджених будинків і 3 автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Наші сили оборони робитимуть небо російське дедалі небезпечнішим. Про це в вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент України зазначив, Україна попереджає про це кожну авіакомпанію, кожного страховика та всіх, хто користується ключовими російськими аеропортами. Глава держави наголосив, Україна не загрожує цивільній авіації як такій, однак не зважати на дрони в російському небі Кремль не зможе, тож де-факто російське небо буде закриватися, зазначив президент.
7: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удар. І ми користуємося своїм правом на самооборону. Завдаємо ударів по російським військовим цілям і тій частині економіки, яка працює на війну.
6: До слова, після цієї заяви Володимира Зеленського акції російського аерофлоту впали більш як на 5%, повідомили опозиційні Кремлю російські ЗМІ. А тим часом турецькі авіакомпанії на тлі заяви Зеленського почали скасовувати рейси до Росії, зокрема представники...

0: Обдулили одного бойца, это при мне. То есть убили. Охота открыта. Просто если нас найдут, нас ебнут.
1: Відомо, що такі випадки є не поодинокими, однак військовослужбовці Російської Федерації бояться зв'язуватися з органами Держбезпеки України та надавати відповідні матеріали.
2: СБУ нагадує росіянам, які не воліють помирати за імперські амбіції диктатора, варто звертатись до українських спецслужб за програмою «Хочу жити». Андрій Поч, 4 Деженкова, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Заява кремлівського диктатора Путіна про нібито захоплення селища Козача-Лопань не відповідає дійсності. Про це заявили у 14-му армійському корпусі ЗСУ. Там зазначили, розташований на Харківщині населений пункт Козача-Лопань перебуває під контролем Сил оборони України. Обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Наші воїни утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження. За даними 14-го армійського корпусу, від початку активних дій втрати противника у районі Козачої Лопані становлять 388 солдатів, серед яких 178 – це загиблі. Кая Калас анонсувала участь України у робочій групі високого рівня ЄС із питань оборони, яку запустять наступного тижня. Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки заявила за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. За її словами, хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли досі, самі видатки не є автоматичною гарантією успіху. Тож потрібне оперативне реагування на загрози, які створює Росія. Калас наголосила, що липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України і запевнила, що Євросоюз збільшить допомогу Києву та зауважила, що багато країн-членів ЄС уже висловили готовність передати Україні гроші з нині заблокованого Європейського фонду миру. Наразі понад 6,5 мільярдів євро залишаються замороженими, оскільки держави Євросоюзу продовжують дискусії навколо механізму розподілу цих коштів.
4: Війна Росії стає все більш безжальною та руйнівною, але, на жаль, вона не наближається до завершення. Російська армія загрузла на землі, і тому вони вбивають мирних жителів із повітря. І цей терор задуманий цілеспрямовано. У Чорному морі російські удари по зерновозах навмисно ставлять під загрозу світові запаси продовольства. Росія також завдає ударів по Європі хвилею дедалі частіших гібридних атак. Таким чином Росія хоче залякати нас, щоб ми перестали підтримувати Україну. Їм це не вдасться. Навпаки, сьогоднішнє обговорення це підтвердили. Ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуємо у власну оборону.
3: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
7: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: А аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: За свою країну.
3: Росія продовжує системну кампанію знищення української економіки. Ударів зазнали найбільші бізнес-гравці, а отже і платники податків – це Нова Пошта, Епіцентр, Розетка, Сільпо та інші. 90% сучасних складських потужностей знищені – це дані Міністерства аграрної політики та продовольства. І знову заблокований морський експорт. Які наслідки це матиме для всіх нас, говоримо із президенткою дослідницького інституту Київської школи економіки Наталією Шаповал. Пані Наталю, дякую, що завітали до нас.
13: Дякую. Доброго дня.
3: Чи можна уже оцінити збитки для економіки від оцих останніх ударів по бізнесу, сконцентрованих, які ми спостерігаємо, ну, десь із липня?
13: Так, дійсно, деякі збитки вже є. По металургії ми бачимо, що вже майже наполовину впав експорт. І ми бачимо, що масштаби руйнувань бізнесу збільшилися дуже сильно. Якщо порівнювати січень і червень, то більш ніж в 3 рази інтенсивність ударів по логістиці, по АЗС, по рітейлу збільшилася. І тому бізнес вже відчуває ці збитки. Чи можемо ми їх повністю оцінити зараз? Ні. Тому що, по-перше, як показує досвід України, позитивний, що бізнес і енергетика відновлюються швидше, ніж нам іноді здається, ніби все пропало. По-друге, з іншого боку, в агросекторі, навпаки, ще повністю збитки не матеріалізували. Зараз це не видно по даним, але видно по новинам, що експорт аграрний, швидше за все, весь не зможе бути експортований. Тому цей збиток ще не видно по даним. Тому ми оцінюємо, що ефект може бути досить значний негативний в цьому році, і може бути падіння економіки від 1,5% ВВП до 7% ВВП, але буде падіння менше, ніж було в 2021 році. Тобто, що відбувається інакше, да, якщо порівнювати з тим, що ми вже якби пережили, да, порівнювати з 2022 роком, то не буде такої проблеми з руйнуванням, такого падіння не буде, тому що росіяни нічого не можуть окупувати. Це був найбільший фактор, чому втратила економіка так багато. По-друге, є вже багато програм, які швидко допомагають бізнесу. Думаю, буде ще щось. Тому таких руйнувань, да, які були на подиві, теж може не відбутися. По-третє, буде певний експорт через альтернативні маршрути. Зараз безпрецедентно йдуть руйнування і таргетування Укрзалізниці. Це такого не було тоді, в 2022 році. Це дуже небезпечно. Я думаю, сподіваюся, що військові і оборонні компанії знайдуть рішення скоро. Вже я чую, що є якісь рішення для того, щоб працювати з реактивними дронами. Літаки можуть з цим працювати, але якийсь час це займе. Проте такої динаміки, що все до кінця року зруйнують, я думаю, не буде. Угу. От, тому вона зменшиться. Головне не втратити за цей час і таку критичну жилу, як Укрзалізниця. Тому що від неї залежать оці альтернативні шляхи і для зерна, і для металургії, і взагалі зв'язок Заходу і Сходу. Це зараз дуже критично. Тому буде негативний ефект, всім нам треба буде знову триматися, придумувати шляхи, як кожному бізнесу працювати. Зараз кожен бізнес придумає, як закопатися, як десь трохи переміститися, зробити там менші склади, не сидіти в такому великому обсягу в одному офісі. Всі над цим зараз думають. Що робити в освіті, теж, напевно, буде перехід десь частково на онлайн, але я думаю, багато з цього ми зможемо пережити як раніше, дійсно критично допомагати, да, а не збільшувати збитки. Тобто всі, хто можуть перелаштуватися на менші склади, меншу інфраструктуру, менше скупчення, ну, зараз треба це робити.
3: Ну, ви знаєте, просто для мене, як для споживачки, доволі депресивний ефект справляє візит в магазин, коли ти бачиш раніше полиці, які забиті на різноманітні
4: найпотрібнішими товарами сьогодні подекуди не всюди, але тим не менше якісь звичайні товари, які ти купувала якусь гречку, сьогодні ти її не можеш купити в тому місці, де ти зазвичай це робила. Чи варто з цього робити якісь висновки про продовольчу небезпеку, що ми залишимося без їжі?
13: Так, це точно не відбудеться. Ми знаємо це і по 22-му році, і ми знаємо по ковідній кризі. Mm-hmm. Україну не можна довести до голоду. Ми виробляємо стільки на експорт, що це просто неможливо. Ми вже виробили стільки, що нам вистачить. Чи може щось статися з деякими категоріями, чи імпортними, чи внутрішніми, як гречка? Може. Можливо, до цього теж знайдуть рішення, але у нас є завжди якась інша крупа, яку теж можна в Україні їсти, більше хліба. Це взагалі ми повністю виробляємо. Тому голода не буде. Це точно, це було багато разів доведено. Що буде в магазинах? Якщо ми теж згадаємо 22-й рік, то в якийсь момент після розривів логістики вона почала відновлюватися. Тобто були певні категорії, були завози продукції в певний час, була координація з бізнесом, що певні товарні категорії мають бути. Тому навіть на самий такий кризовий сценарій ми вже знаємо, як він може виглядати, да, що це буде така скоординована поставка, щоб всі ключові категорії всюди були. Але я думаю, що до такого не дійде. І вже зараз рітейл-сектор, вони шукають, як працювати з меншими складами. Уряд працює над тим, щоб знайти ці приміщення для менших складів. Тому, я думаю, певна орієнтація буде і краще, ніж це було в 22-му.
4: Окрім того, що атаковані величезні платники податків, це ще й величезні роботодавці. Та? І ми розуміємо, що коли знищене підприємство ціле, то люди, які там працювали, вони цю роботу втрачають. Чи прогнозуєте ви суттєве зростання рівня безробіття через ці удари?
13: Ми прогнозуємо і падіння певне податків. І дійсно може бути така ситуація, що буде втрата робочих місць у бізнеса. З іншого боку, сказати, що дуже виросте рівень безробіття, теж швидше за все не можна, тому що дуже великий попит взагалі все одно на ринку, лишається дуже великий попит. Навіть при цих руйнуваннях якийсь бізнес руйнується, попит на робочу силу неймовірно великий. По-перше, тому що збройні сили постійно мобілізують, да, постійно не вистачає людей на роботі. Тому, з одного боку, я думаю, цього не уникнути, з іншого боку, є інша робота, і також, я думаю, що уряд буде планувати програму, як це було і в попередні періоди, яку можна робити іншу роботу, плюс будуть програми соціальної підтримки. Сценарії можуть бути досить негативні, але, я думаю, навіть такі програми, як для бізнеса 5-7-9 були, які дуже допомагали, соціальні виплати, коли люди втрачають роботу, робота з Державною службою зайнятості, всіх, напевно, буде більше роботи, але такого, що масові буде втрата роботи, я думаю, цього року ми цього не очікуємо. Тобто накладеться кілька факторів. Один дуже негативний фактор, що Росія буде набагато більше руйнувати, ніж ми звикли. З іншого боку, в якийсь момент цей тренд зміниться, тому що це цикл в військових інновацій, і ну, ми йому довіряємо. Ми довіряємо, тому що, як було і в 22-й, 23-й, 24-й, 25-й рік, і зараз так буде, що українські і оборонні закупівлі, і виробники, вони переорієнтуються на нові рішення, буде робота з партнерами, де можна залучити більше певної зброї. Це не повністю нівелює цей канал, да, руйнувань, але він його зменшить.
4: Щодо інфляції, та ми розуміємо, що знищені склади, ті самі продуктові, це означає, що треба везти з іншого місця товари, це додає ще вартості до того, аби цей товар з'явився на поличці. Наскільки істотною може бути інфляція, зростання цін для населення на споживчі товари?
13: Так, інфляція зросте, швидше за все, але Центральний банк вже почав працювати на випередження, і їхні останні дії по перегляду ставки, взагалі набір заходів Центральний банк вже приймає в НБУ для того, щоб регулювати інфляцію. Тому такого дуже великого якогось там галопуючої інфляції чи ще чогось такого катастрофічного зараз не буде. Може бути певний ефект теж для курсу, да, певна девальвація гривні. Україні. Але це така палка з двох кінців. Наприклад, для експортерів, таких як металурги, аграрії, для них може бути навпаки це якась перевага, тому що їхня дорога логістика стане дешевше. Тому девальвація може тут зіграти ну і позитивно, і негативно, да, враховуючи цю ситуацію. Тому макрофінансової кризи, я думаю, не буде. І через те, що вже економічна політика працює з цим. І, по-друге, тому що загалом зараз макрофінансова ситуація досить сильна і стабільна, і там за такий там короткий проміжок її не зруйнують.
14: І навіть блокування портів не може тут істотно змінити ситуацію?
13: Блокування портів це призводить до того, що наш експорт не нуль, да, а наш експорт просто більш дорогий і більш складний. Да? Тобто аграрії будуть вивозити через Дунай, через кордон з Польщею, наприклад. Тобто будуть використовуватися інші, більш дорогі маршрути через Укрзалізницю, через транспорт.
14: Ми пам'ятаємо, чутливі, та, кордон так, з Польщею.
13: Ну, це вже на цьому...
14: Так, це не вже економічний фактор, але він впливає на економіку.
13: Ви
14: так
13: абсолютно праві. Я Польщі, Європейському Союзу треба буде теж допомогти Україні, як це було в попередні періоди, тому що таку драму, як ми бачили з аграріями польськими, ми зараз так просто не переживемо. Да? Це вже буде на крові українських фермерів. Я сподіваюся, до цього не дійде. Але оці альтернативні шляхи, вони вплинуть на дві речі. Перше, що вивозити будуть довше. По-друге, це буде дещо дорожче, і це створює ризик для того, що фермери недоотримують виручку. Фермерам буде досить складно, ну і трейдерам, логістиці також, але на фермерів це найбільший вплив, тому що це ну вони більш бідні, да, ніж там великий агробізнес. На них це буде тиск, але будуть вивозити довше, не все вивезуть, втратять маржу деякі сектори експортерів. І деяку частину експорту ми, на жаль, втратимо, тому що дуже багато вже було зруйновано великої логістики для зберігання. Тому це така гонка, да, за ППО і рішення для захисту бізнесу. І тому ми втратимо, але не все. Тобто так само, як в 2022 році, досить багато вийшло переорієнтувати на альтернативні маршрути.
14: Знаєте, темна іронія життя в Україні полягає в тому, що для більшості кризових ситуацій у тебе вже є досвід. Щось попередній ітерації історії вже відбувалося, тому ми переживали 22-й рік, коли все здавалося, що колапсує, але тим не менше втрималася завдяки силам оборони України. І зараз, не вдаючись ні до якої паніки, теж пройдемо цей період. Дякую вам дуже за цю розмову, що були сьогодні з нами. Це була Наталія Шаповал, президентка Дослідницького інституту Київської школи економіки.
12: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Російська армія атакувала Дніпро. Поранені щонайменше шестеро людей. Після удару в місті спалахнула пожежа. Пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, повідомили у Дніпропетровській ОВА. А в Києві від початку доби було вже 7 тривог. Близько 11 ранку пролунало кілька вибухів. Щонайменше семеро постраждалих. 5 шпиталізували, повідомив мер Віталій Кличко. У Голосіївському районі влучання БПЛА в складську будівлю, а також пожежа на території навчального закладу. У Шевченківському у 6-поверховому житловому будинку частково зруйнована стіна. Займання неподалік у 3-поверховій будівлі. У навколишніх будинках повилітали вікна. Також побиті кілька автівок поруч. Рятувальники одразу взялися гасити пожежу. На атаку російськими шахедами відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, ворог вдарив по одному з університетів у Києві безпосередньо під час занять. На щастя, 160 студентів були в укритті. Глава держави вважає, реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю та інші атаки замало. Коли у Європі російсько-іранські шахеди влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки нашої країни.
17: Зараз треба діяти, зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію за це і для допомоги Україні. Кожен із партнерів знає, що необхідно. ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв.
3: Росіяни без перестанку тиснуть і штурмують так званий пояс-фортець на Донеччині. Битва за цей регіон у розпалі. Окупанти посилюють удари поблизу Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Наші сили оборони намагаються стримувати ворога, зокрема і артилеристи 67-ї бригади. Попри засилля дронів, роботи гармашам вистачає, каже наш воєнкор Олег Корнієнко, а ще просить підтримати бійців зі збором на ремонт авто. Реквізити далі у сюжеті.
18: Так, щось літає. Зараз перечекаємо і поїдемо далі. Ну, кількість FPV і інших ППЛА значно збільшується, 100%.
19: Але попри засилля дронів, наша артилерія тут, на Донеччині, не замовкає. Битва за цей регіон у розпалі. Гармаші 67-ї бригади насипають по окупанту майже цілодобово.
20: Оце наші снаряди, 44 кілограми. Є ще носити трошки. Зараз готуємо. Ринковий фітнес. Переважно кожен ранок стріляємо так все.
19: Інші ж бійці готують вже до роботи причіпну гаубицю М100Б. Озброєння хоч і радянського зразка, але жодного разу не підводило. І найголовніше, коли лінія фронту нашпигована РЕБ-системами, гарматі жоден спуфінг не загрожує, як це закордонній артилерії чи дронам. Тож снаряди один за одним вилітають на лігва окупантів.
21: Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Власне, артилеристи 67-ї бригади зараз відбивають ворога тут, на Донеччині. Ну, і в основному доведеться працювати по живій силі, власне, по скупченню ворога.
19: Та це зараз в основному ворог атакує живою силою. Цією гаубицею тут, на Донеччині, свого часу бійці палили колони ворожої техніки. Потім з неї випускали снаряди на Курщині, а згодом 152-й калібр вилітав з гармати під час звільнення Олександрівського напрямку. Тепер же бійці зі своєю М100Б повернулися пекло робити окупанту на Донеччину.
21: То емоції якісь залишаються, коли ще вже стріляєте, чи вже на автоматі все?
20: Вже не так, вже на автоматі більше.
21: А на чомусь ще хотіли попрацювати, крім?
20: Ой, хотів би з танка постріляти.
19: Навідник на псевдоденчик уже п'ятий рік нищить окупантів на фронті. Починав з піхоти, тож як ніхто розуміє, як воно там, на самісінькому нулі.
22: Коли в артилерію перевівся і перший раз стріляв, мене ж аж самого дрож, бо я знаю, як воно рядом падає і розривається.
19: Та бити по ворогу, як це було на початку повномасштабки, нині складно. І окупанти добре маскуються, і в повітрі постійно їхні дрони. Тож і зараз гармата то стріляє, то очікує чистого неба.
23: Крило.
24: І що, так часто оце у вас відлітає?
23: Буває кожні 15 хвилин, буває кожен час, буває, може бути чисте небо, і раптово з'являється.
24: А що ви якось так напружилися?
20: Ну, коли літає зверху, воно так відчувається
24: неприємне відчуття.
20: Бо хочеться додому поскоріше, хоча б відпустку цього року ще з'їздити.
21: Та з'їздити.
20: Обов'язково.
19: Небо стає чистим і бійці знову до роботи. Попри так звану війну дронів, артилеристи і далі лишаються богами війни. Їхній снаряд і більше шкоди може завдати, та й погода не надто впливає на їхню роботу.
25: Увага! Постріл!
21: Зараз хлопці знову перезаряджаються і буквально за лічені хвилини, а можливо секунди, як тільки буде команда, то знову росіянам буде гаряче, на їхні голови знову полетить 152-й калібр.
25: Увага! Постріл!
19: Вони втомлені війною, запеклими боями на різних відтинках фронту, але роблять все від себе залежне, аби над Донеччиною та й іншими регіонами ніколи не зникав український стяг. І найголовніше, щоб підростаючі... Вони втомлені війною, запеклими боями на різних відтинках фронту, але роблять все від себе залежне, аби над Донеччиною та й іншими регіонами ніколи не зникав український стяг. І найголовніше, щоб підростаючому поколінню теж не довелося перехоплювати естафету і воювати, як це нині роблять ті, хто виріс у часи АТО і ООС. Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Попри війну в Україні цьогоріч щедрий врожай. Аграрії якраз збирають зернові та олійні і прогнозують вищі показники, ніж торік. По певних культурах є навіть рекорди. Фрукти і овочі теж вродили непогано. Однак для аграріїв щедрий врожай – це й великі проблеми. Продукцію треба ще й зберігати і реалізовувати. Про врожайне літо 2026. Наталя Кулик.
0: І такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
1: Вродило рясно, тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
0: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
1: Баштанні черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
0: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля.

0: кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить велике, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо. Ну, але буде досвід.
1: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
2: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
0: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки заробимо.
1: На полях, вочевидь, лежатиме цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
3: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
1: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
4: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
1: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
5: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала на сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
1: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
6: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
1: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
5: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
1: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
5: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін зберігання, на кондицію, на якість.
1: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
5: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчали. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
1: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
4: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти, власне, не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі, таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
1: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факт ІТВ. Єдині новини.
7: Новий навчальний рік стартував. Напередодні до школи по всій Україні пішли понад 3,5 мільйони дітей. У Києві, який останній тиждень ворог інтенсивно тероризує дронами, а тривоги лунають одна за одною, перший тиждень школи будуть вчитися у змішаному форматі. У КМДА наголосили, заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат залежно від безпекової ситуації.
8: Замість стандартної лінійки у перший навчальний день учні цієї школи подорожують науковими печерами. Ця класна аудиторія – нині космічна станція. Діти досліджують явища у космосі.
9: Як це відчувати на собі таке дезорієнтування, яке відчувають космонавти під час польоту? Перевіряємо, як виглядає тиск на Марсі та на Землі, чим воно відрізняється.
8: Наступний клас – печера МАВП. І тут школярі проводять досліди з біології. Завдання із зірочкою – перше – визначити резус-фактор і групу крові.
10: І друга задача. У нас два фрукти, це банан і диня. І наша задача була подивитися, скільки в бананах і в дині в нас була диня, цукрів, скільки білків, і порівняти поживну цінність і рекомендувати МАВПі їсти або банани, або диню.
8: Ця школа науково-дослідна, тож 1 вересня для учнів влаштували пізнавальний квест. Аби після канікул повернути дітей у навчальний ритм і відновити навички з різних дисциплін. Попри складну безпекову ситуацію у Києві, повернулися майже усі учні, а це 217 дітей, як і торік. Сильного відтоку немає, хоча загалом втрати відчутні. До повномасштабної війни у школі навчалося майже 400 дітей.
11: Було влітку наступним чином. Балістична велика атака, двоє-троє батьків забирають документи. Тобто ми балансували на рівні... О, у нас 218 учнів. О, у нас 217 учнів. Ми добираємо, втрачаємо. Гарно наповнені класи 7-11. І є такий провал з 1 по 6 клас. Перший клас слабенько набирався, але нормально ми один клас набрали.
8: За укриття у закладі їдальня та роздягальня на мінус першому поверсі. Але тривалий навчальний процес для всіх класів організувати буде важко. Якщо тривоги і надалі будуть затяжними, дають варіант навчання у дві зміни – скорочення гуртків або тимчасовий онлайн для старшокласників.
11: А в разі тривоги сховище зановано, тобто є столи, які закріплені за певними класами, і тут продовжується учбовий процес.
8: Спеціалізація школи – природничі науки. Математику, фізику, хімію, біологію, які часто важко даються дітям через велику кількість теорії, тут вивчають виключно на практиці. У сучасних лабораторіях, де учні власноруч проводять експерименти, разом з вчителями та однокласниками шукають нестандартні рішення. Головне – вчаться мислити як дослідники.
12: Якщо це біологія, то це мають бути біологічні об'єкти, там риба чи якийсь мікроскопічний зразок. Якщо це хімія, це мають бути реагенти, витяжка, окуляри захисні. Якщо це фізика, це якісь джерела живлення. Ну, тобто в учнів багато практичних робіт, і причому не вчитель показує щось, як це теж буває, а ми даємо це учням в руки, щоб вони це робили.
8: Іван – десятикласник. У молодших класах любив математику, а з сьомого захопився хімією. Активний учасник олімпіад з хімії цьогоріч хоче дійти до всеукраїнської. Мріє працювати у фармації, досліджувати методи лікування різних хвороб.
13: Мені от 5 років здавалось, що... наука вже все вивчила, що там, що всі таблетки від цього допомагають, а потім я дізнався, що Насправді ще мало що вивчено. Навчатись хочу я в Німеччині, в технічному університеті Мюнхена. Там один з найсильніших напрямків фарми в Європі та й всьому світі.
8: Через обстріли та постійний стрес освітні втрати школярів зросли. Діти тривожаться, концентрація падає. Вчителі постійно адаптують уроки. Після важких ночей навантаження зменшують чи змінюють формат. Водночас намагаються максимально захопити дітей навчанням, аби розвивалися усупереч складним умовам війни. Володимир Коваленко, Наталія Кулик, Факти ICTV. Єдині новини.
7: А зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто нас захищає. Наші титани із 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. Зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. І без коліс ефективно діяти нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але нещодавно у їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що усі живі. Потрібен новий транспорт. Тож ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування.
14: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
15: Героям слава!
7: І на цьому поки все. Більше новин о 14:00, тож до зустрічі.
16: Сьогодні розпочнемо сюжети з чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
17: Краматорск, Славянск. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
16: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів, у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору. Потім КАП ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
18: Це російські подарки. Будьте прокляті, вся Росія. Хоч сама росіянка я.
16: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
19: Скільки вашому сину років було?
18: 45.
19: 45. І він просто вдома був.
18: Троє дітей малих.
16: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, про те, скільки мирних жителів надовго залишаться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
20: Ми добре розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу. 50 тисяч наших воєнних, тому вони намагаються вбити наших мирних. Вони зараз воюють з мирними, вони абсолютні терористи.
16: Тобто розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
20: В отличі від українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
16: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
21: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставити без защити людей, які тяготіють к Росії, які хочуть розмовляти на русском языке, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Киева.
16: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
2: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
15: Мирних жителей там нет вообще.
16: Або Мар'їнка з єдиною мешканкою.
22: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які прибудились. Нічого, привикла.
16: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
23: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
16: Але це так, думки вголос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо щодо мешканців Слов'янська, вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
24: В тот самий день, коли український командир скомандував своєму артилерійському орудію огонь по Слов'янську. І почали гибнуть десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали СМО.
16: Ну, тобто, те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати й охкати через події 12-річної давнини.
24: І почали гибнуть десятки абсолютно мирних людей.
16: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
25: Гибель двох синовей священнослужителя протестантської церкви і двох сотрудників церкви, вони пропали около місяця назад, їх тіла нашли на днях. Якоби в машині одного із них тіла були повністю сожжені, і прийшлося встановлювати їх по ДНК.
16: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх Усть-Задріщенськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
26: Це у нас зараз реалії Донбаса. Він прилетів, там дом горить, пожарних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
16: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ку-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
27: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
16: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
28: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
29: Насамкілі, можливості просто стереть ціця землі є.
30: Поэтому пусть пожинають плоди тепер українці, от ці русофоби, терористи, які не виконують своїх обіцянок, які до сих пор підтримують українського наркофюрера.
16: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
31: Війну столиць вони з Росією програли, і це результат реалізації того самого удивительного плана, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
16: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункерна міль дуже засмучується через неможливість досягти цілий СВО. Якраз таки відіграється на беззбройних.
32: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цель в Києві, в самому, я думаю, що їх там немає.
16: Тобто, ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз, два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, бо дуже перемагає. Але це не точно.
32: Происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителей военно-политического руководства договориться.
16: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
0: Будь нацистська символіка в Санкт-Петербурге, ви нічого не розумієте.
1: Це політика, це єдина Росія, чого хочете.
16: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Z-патріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
0: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державні дії.
16: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верств населення. Наприклад, фермерів.
0: Ось зараз мені з Криму написали. От у нас у фермерів дуже тяжеле положення, у сільхозпроизводителів дуже тяжеле положення, тому що там проблема з топливом, проблема з збитом. В Ростовській області фермери продають зерно ніж собівартості, тому що нікому воно особо не потрібно, коли експорту нет.
16: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що, увага, не закінчувалася і перша.
0: Нікакої второї волни не було. У нас, може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і залишається плохо.
31: А я?
16: І так, хлопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Веста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
0: А при чому Кані Вест не нравится, якщо, так сказати, нацистську символіку там розміщають? Да, на полу. Да, на полу будет свастика, там что-то еще, какие-то шевроны. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
16: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України, сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру. І згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. Єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. По обіді росіяни атакували Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, повідомили в ОВА. Унаслідок удару зайнялася пожежа. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше п'ятьох поранених. Щонайменше семеро людей постраждали унаслідок російської дронової атаки по Києву. Трьох потерпілих ушпитали, повідомив мер Віталій Кличко. Близько 10:30 ранку російські безпілотники атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон влучив у шестиповерховий житловий будинок. Його частково зруйновано. Також неподалік багатоповерхівки спалахнула пожежа у триповерховій будівлі. Пошкоджено медичний заклад. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу попередньо немає. Окрім того, місцева влада повідомляє про займання на території навчального закладу у Голосіївському районі. Тим часом в «Укрзалізниці» спростували повідомлення телеграм-каналів станом на зараз. Влучань у залізничну інфраструктуру у центрі Києва не було. Крім того, столична влада сьогодні вже повідомляла про кілька ударів по складах у Голосіївському районі. Вирує масштабна пожежа. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Києві російський дрон атакував університет. Це сталося безпосередньо під час занять. На щастя, 160 студентів на момент атаки були в укритті. Голова держави також відреагував на останні удари по Одещині, Херсону та Харківщині. Володимир Зеленський зауважив, на цю чергову російську ескалацію ударів світ і найвпливовіші лідери реагують замало. Президент подякував партнерам, які реально допомагають, та вкотре акцентував на необхідності чітких і рішучих кроків для тиску на Росію. Йдеться про ППО для України, санкції проти РФ та активізацію оборонних виробництв.
6: Коли у Європі російсько-іранські шахеди влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупинити тоді, коли воно проявило себе.
7: Уранці російський дрон поцілив у цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. За даними місцевої влади, поранені літні жінка та чоловік їх ушпиталили. Минулої доби на правобережжі Херсонщини росіяни вбили двох цивільних, ще 19 поранили. Серед потерпілих 18 містян у Херсоні та житель Нововоронцовки. Російські окупанти били артилерію, застосовували різні типи безпілотників. Серед міст

0: гібридних атак. Таким чином Росія хоче залякати нас, щоб ми перестали підтримувати Україну. Їм це не вдасться. Навпаки, сьогоднішнє обговорення це підтвердили. Ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуємо у власну оборону.
1: Заява кремлівського диктатора Путіна про нібито захоплення селища Козача Лопань не відповідає дійсності. Про це заявили у 14-му армійському корпусі ЗСУ. Там зазначили, розташований на Харківщині населений пункт Козача Лопань перебуває під контролем сил оборони України. Обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Наші воїни утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження. За даними 14-го армійського корпусу, від початку активних дій втрати противника у районі Козачої Лопані становлять 388 солдатів, серед яких 178 – це загиблі. 19 годин чекав на евакуацію після підриву на міні, двічі виходив під вогнем по поранених побратимів, а тепер він – Герой України. Капітан штурмового полку Луганськ бригади «Лють» Сергій Панфілов отримав орден «Золота зірка» до Дня Незалежності. Після останнього поранення Сергій утратив обидві ноги та нині перебуває на реабілітації у Львові. Про героїчну службу бійця – далі у сюжеті.
2: Радий бачити. Прийміть.
3: Дякую, пане Кузьмин. Можна за вас фотографувати?
2: Так, задоволення. Давайте.
3: На телефон?
2: Давай. Нема?
3: Я потім. Що, давайте потім.
2: А, я зараз. Телефончик є? От. Зараз, зараз. Оп. Так? Да. Так, нормально.
1: Це відео швидко облетіло мережу. На ньому Сергій Панфілов, капітан штурмового полку «Луганськ» бригади «Лють», який у День Незалежності отримує звання Героя України та орден «Золота зірка». Сергій давно мріяв про фото з президентом, але в момент нагородження при собі не мав телефона.
4: Ситуація трошки смішна вийшла. Забув телефон в машині, хоча сам хотів фото, не знав, чи вийде, чи дозволять. Я розумію, що телефона нема і... Все, що я в паніці, напевно, міг придумати, це сказати, та давайте на ваш. Дуже приємно, знаєте, в такі моменти, коли ну, він не думає про те, що там багато нагород, він приділив час мені. Не там не за те, що, не за того, що я там на кріслі колісному, просто, що, як сказати, це було моє просто прохання.
1: Аби отримати заслужену нагороду, Сергій пройшов чималий бойовий шлях. Він почав свою службу ще у 2020 році. Спершу у добровольчому батальйоні «Святий Миколай», а вже у 2022-му підрозділ увійшов до складу штурмової бригади «Лють». Сергій продовжив свою службу там. Перше поранення отримав у 2024-му. До позиції тоді залишалось зовсім трохи, коли ворожі дрони почали скидати боєприпаси просто на групу.
4: У мене один тільки побратим надавав допомогу, який залишився неушкодженим. Позивний його хімік Вадим. Поки надавав допомогу, нас ще закидали газами.
1: У Сергія були важкі травми рук, але після реабілітації він знову повернувся на фронт. Завжди ризикував собою, аби прикрити своїх підлеглих. Восени 25-го він знову отримав поранення. Цього разу наступив на міну, коли разом з бійцями йшли до позицій. Отримані поранення були надважкими. Сергій втратив обидві ноги.
4: Я весь час був в свідомості. До мене зразу виїхав кисивак. Тут же момент, бо доповіли, кисивак десь на півшляху підірвався на міні, водія до 300, але він спішився до суміжників. Потім керівництво, яке сиділо на штабі, почало вирішувати, як мене евакувати. І за мною виїхала НРК, яка до мене їхала 5 годин.
1: З турнікетами Сергій пробув більше 19 годин. Вже тоді, лежачи під гілками дерев, аби замаскуватись від ворога, він розумів, що кінцівки врятувати не вдасться, як можливо, і його життям.
4: Знав, що ми знаходимося дуже-дуже далеко. Куди можу заїхати евак? І я знав, що скоріш за все, що я там і залишусь. Ну, думками вже попрощався зі сім'єю, рази чотири, напевно. І просто чекав, не на що, чесно кажучи, не надіявся.
1: Та Сергія таки витягнули. Три дні в Харкові він пробув у медикаментозній комі. Дружина Надія весь час була поруч із ним. Потім бійця доправили до Києва, звідти до Львова на реабілітацію.

0: Зараз у центрі Superhuman Сергій вчиться ходьбі на стабісах, аби в подальшому встати на постійні протези.
1: У нього травма є дуже складна, висока дуже для протезування, ампутація подвійна. Але ми з протезистами разом зробили гарний виріб. Протезисти зробили гарний виріб, і ми зараз займаємося. Спочатку в брусах ходили 2 тижні зі стійкою опорою, навчилися правильний стереотип ходьби відпрацьовувати. І перейшли зараз на опору на 2 милиці.
0: Попереду ще багато роботи, але Сергій уже знає, що хоче робити після відновлення – повернутися до служби. А саме працювати зі своїми людьми, керувати групами, передавати бойовий досвід у штабі. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: І на сам кінець про доброту. Заплив для чотирилапих. У Черкасах волонтери влаштували для собак, які шукають дім, прогулянки на сапах. Як песики подолали свій страх у пошуках своєї людини. Ірина Цимбал покаже.
3: Це у нас Багірочка. Багіра евакуйована з Краматорська, з вулиць Краматорська.
4: Нині Багіра під опікою волонтерів вже соціалізована і вперше вирушає на прогулянку Дніпром на сапі. Але для неї це не просто розвага. Волонтери мріють, щоб Багіра знайшла свою людину – відповідальну і люблячу.
3: Хочемо популяризувати, розказати про Багірочку, щоб вона знайшла домівку свою, знайшла родину. Бо песик дуже класний, дійсно заслуговує уваги. І шкода, що до них, до тих, хто шукає домівки, дуже мало уваги. І, відповідно, сьогодні ми і організували такий захід, щоб привернути до них увагу.
4: На хвостатах одягають рятувальні жилети. 6-місячну Соню волонтери провели на прогулянку з мамою.
3: Соню з її мамою і іншими цуциками знайшли в закинутому будинку військові. І ледь ми встигли її з запорізького напрямку евакуювати. Вони шукають родину. Мама, вона, братик і ще одна сестричка. От інші встигли по дорозі знайти родину, бо їх було багато. А отак вони втроє з мамою і лишилися.
4: Перед запливом короткий інструктаж.
5: Ви сідаєте трошки далі. От. І собачка сідає ось сюди плюс-мінус. От далі вже коригуєте, щоб і собачка, і ви сиділи плюс-мінус на центрі сапа. Ось, і вам було зручно.
6: А зі свого досвіду скажу, що собака скаже вам, як треба сидіти.
4: Анна не вміє плавати, але бажання доєднатися до ініціативи і подарувати можливість песику знайти родину бере гору. Сама прихистила 2 собак з вулиці, знає, як для них це важливо. Тому одягає рятувальний жилет та заручається підтримкою колег.
7: Тому що собака вміє плавати, ти не хвилюєшся, пускаєш, вона допливе, а ти на сапі держишся і ми тебе заберемо.
4: І першою відпливає. За пару хвилин до Анни доєднуються інші волонтери з собаками на сапах. Для чотирилапих це новий досвід, а для людей – можливість показати їх зовсім з іншого боку.
8: Це шанс людям побачити, які вони надзвичайно красиві, розумні, класні, незважаючи на те, що у них не так багато досвіду у комунікації з різними людьми. Вони всі знають повідець, вони гуляють щодня на повідочку і, в принципі, дуже дружні.
4: Волонтери об'єдналися в організацію «Зоокультурний» саме, щоб формувати культуру відповідального ставлення до тварин. А цей заплив – ще одна можливість познайомити людей з тими, хто чекає на свою родину. Бо заради своєї людини ці собаки, кажуть волонтери, готові навіть перемогти страх. А натомість їм потрібно небагато, щоб їх любили та не зраджували. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин. До зустрічі.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
11: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
12: танки сами не стреляют.
13: Не чекай, прокачуй скіл.
14: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
15: Сам знаєш чому.
16: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Росія готується до нових хвиль мобілізації у 2026-2027 роках. За даними Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки, Кремль планує призвати близько 600 тисяч людей. 300 тисяч цьогоріч і 300 тисяч у 2027-му. Як російське населення ставиться до цієї ідеї? Про це говоримо із експерткою зі стратегічних комунікацій та фахівчиною із питань гібридних загроз в Україні Любов'ю Цибульською. Пані Любове, я вас вітаю.
18: Добрий вечір.
2: Ви регулярно скануєте російський інформаційний простір. Чи присутня там зараз тема мобілізації? Чи є вона тим, що активно обговорюють в російських пабліках?
18: Тема мобілізації присутня, але вона присутня такими напливами, не постійно, а коли є якийсь інформаційний привід. Наприклад, заяви, що не буде мобілізації. Це викликає у них обговорення. Але я би не сказала, що зараз це топ всіх обговорень.
2: Тобто наразі немає тривожності через те, що ще 300 тисяч їхніх же співгромадян відправлять вбивати українців?
18: Тривожність є, але немає, ми не спостерігаємо, що вони лише це обговорюють і тільки цим цікавляться. Тобто росіян значно більше хвилює їх повсякденне життя, вони жаліються на місцеву владу, тому що це дозволено, це те, що можна робити спокійно, не хвилюючись за свою безпеку. Ось. А мобілізація десь з'являється і її більше, вони це часто пов'язують з виборами. Багато хто говорить про те, що як тільки прийдуть вибори, почнеться мобілізація. Ось, багато вони висловлюють недовіри до влади. І очевидно, що ніхто не розуміє, скільки людей потрібно буде для мобілізації. Відповідно, багато хто сподівається, що їх ця доля омине.
2: Ну от, власне, російська влада заперечує наміри проводити мобілізацію, і ви говорили про те, що люди в пабліках реагують, власне, на заперечення цієї інформації. А вони вірять в це? Вірять, що не буде мобілізації?
18: Вони не вірять. Вони кажуть часто, що влада бреше, бо в 22-му році теж заперечували, та й взагалі росіяни не дуже вірять заявам чиновників.
2: Що переважає в їхніх реакціях на тему мобілізації, коли йде обговорення цього питання? Вони бояться, вони іронізують, вони кажуть, що ми вийдемо на Червону площу, будемо палити Кремль. Що вони кажуть?
18: Переважає тривога, переважає сарказм, дуже багато саркастичних таких коментарів. І часто вони цікавляться, все ж таки, як, якщо це відбудеться, то як уникнути мобілізації. І насправді це, можливо, буде складно росіянам, тому що у них побудована так вся система, що уникнути буде практично неможливо. Росіяни, російська влада роками готувала ось цю законодавчу базу. І реєстри, і виплати зменшують, якщо ти не мобілізуєшся. Тобто вони все, у них все підготовлене. Це електронні повістки, розшук після першої ж неявки. Практично одразу блокуються рахунки. Тому уникнути мобілізації...
2: В серпневому дослідженні цієї теми від громадської організації Join Ukraine, де ви теж берете активну участь, йшлося якраз про те, що дуже багато росіян говорить про те, що ймовірно мобілізація буде після проведення виборів у вересні, так званих виборів. Ви теж зараз уже про це говорили. А от мені просто не до кінця зрозуміла ця логіка. Вибори в Росії – це явище декоративне. Для чого щось відкладати або якось пов'язувати з виборами, враховуючи те, що ну ніхто там сильно, об'єктивно, думкою населення не цікавиться.
18: Власне, це такий парадокс. Самі росіяни вважають, що реальних виборів немає, вони це визнають, і що результат наперед вже визначений. Водночас вони дуже багато чого сприймають через призму виборів. І за кілька місяців до них губернатори дуже активізувалися, вони показують, які вони хороші, що вони зробили. Сама публіка також сприймає це все відповідно. І чиновники щось роблять, бо скоро вибори, росіяни часто висміюють це. Єдине правдоподібне пояснення пов'язане з потенційною мобілізацією, якщо і оголосити її зразу перед виборами, це може вилитись у сильне протестне голосування проти Єдиної Росії. І підтасувати результати буде складніше.
2: Якщо ніхто не вірить в те, що це справжні вибори, то звідки оця активність із боку тих, хто начебто буде вибиратися, і з боку тих, хто начебто буде голосувати? Це якийсь рефлекс чи що?
18: Це цікаво, і ми теж багато говоримо це всередині команди, що все ж нібито визначено давним-давно, але при цьому для них важливо зберігати ось цю видимість, що от у нас є вибори. Та ми потім все підтасуємо, але ось є вибори. Місцева влада дійсно щось метушиться, робить, тому що вона все ж таки змінна, так чи інакше, вона змінна. Її легко центральна влада може змінити, я можу покарати, ось тому їм доводиться щось робити.
2: Повертаючись до теми мобілізації, судячи з ваших даних і спостережень, якої реакції від росіян слід очікувати, якщо вона таки буде оголошена?
18: Це дуже залежить від того, скільки людей вони захочуть мобілізувати. Якщо дійсно це буде 200-300 тисяч цього року і 200-300 наступного, можливо, ніяких таких протестів і такого великого невдоволення не буде, тому що це насправді небагато, як для Росії. Ми поки що не розуміємо, скільки їм треба людей, щоб змінити ситуацію на полі бою. Зараз продовжуються виплати, і більше того, виплати збільшуються, але вони не можуть набрати навіть ті ж самі цифри, які вони набирали перед цим. Тобто це показує, що кількість добровольців суттєво зменшилася. Кількість тих, хто хоче воювати і отримувати гроші за це, то цих заробітчан вже не така ця кількість. Відповідно, залишається мобілізація. Але знову ж таки, 200-300 тисяч, можливо, не вплинути серйозно на картину в плані настроїв. Чи це вплине на ситуацію на полі бою, ми не знаємо. Будемо сподіватися на ось цю типову російську криворукість, на корупцію, і що їм нічого не вдасться.
2: А ви думаєте, що є якась така цифра тих, хто підлягає мобілізації, яка могла би сколихнути прям російське суспільство? Є якась точка больова у них чи ні?
18: Ну, за нашими попередніми прогнозами, якщо це буде близько 700 тисяч, то це за один раз. Це вже буде така, це вже велика цифра. Це вже відчує дуже багато людей.
2: Але наскільки я розумію, що зараз 700 тисяч просто технічно вони не можуть мобілізувати. Я чула цифру 500 тисяч, як максимум, який може система переварити за одну хвилю. 700 тисяч – це, мабуть, доволі складно в реалізації. Але здавалося, що у них вибудувався певний такий квазі-суспільний договір, де ті, хто хочуть іти вбивати за гроші, вони йдуть, їх не жалко. Там уже понад там сотні тисяч гробів, трун, і це нормально. Але от наших мальчиків в трусиках трогати не можна. Чи досі зберігається цей суспільний договір, як ви думаєте?
18: Є така домовленість, що ті, хто йде, вони ж добровільно йдуть. Вони ж підписують добровільно цей договір. Значить, дійсно, їх не шкода. Тому ніяких протестів не буде. Шкода дітей. Їм дійсно шкода дітей, і ми бачимо, що в цих групах університетських, а влада Росії вимагає від університетів віддати певний відсоток дітей в армію. І якщо ти погано вчишся, то в тебе шансів продовжити навчання дуже мало. Тобто там куди не піди, скрізь пастки закладені, саме в навчальному процесі. Не здав іспит, підписуй контракт. Маєш якісь заборгови? Підписує контракт. Ось. І ми бачимо, що матері ось саме дітей, молодих росіян, вони дійсно активні, вони намагаються зрозуміти, як їм цього уникнути. А ось ці добровольці, нікого з них дійсно не шкода, немає ніяких рухів, щоб їх врятувати.
2: Ви говорили про те, що інфраструктурно у Росії все готово для того, щоб розпочати нову хвилю мобілізації, але чи ви бачите ознаки того, що вони вже справді готові це робити?
18: Вони готувалися, те, що я говорила раніше, вони готувалися всі ці роки. Вони готували все, що тільки можна, все, що стосується законодавчої частини, все, що стосується центрів навчальних. У них є можливості, у них немає грошей. Ось ця проблема. Грошей в країні стає дедалі менше. Тому, коли ми говоримо про якісь великі цифри, там 700 тисяч чи 500 навіть тисяч, складність буде утримувати всю цю величезну машину. Тому що вже і так купа регіонів віддали шалені гроші на виплати російським військовим. І через це в тому числі також зростає незадоволення саме серед регіонів. Тому що це поклали на їхні плечі. Центральний бюджет виплачує зарплати, які порівняно невеликі. А виплати, тобто ці бонуси, тобто основний пряник, скажімо так, чому, власне, росіяни і підписують. Це все йде з місцевих, з регіональних бюджетів. І виходить, що бідні регіони, вони втрачають гроші, вони втрачають людей, тобто робочу силу, і вони якби найбільше страждають. А багаті регіони, особливо регіони такі, як Москва чи Санкт-Петербург, вони не втрачають особливо людей. Там виплати найбільше задекларовані. Так, в Санкт-Петербурзі виплати 4,5 мільйони рублів. Це дуже багато. Але квота там найменша. Звідти ніхто не мобілізує. Тому що будь-яке невдоволення в Москві або в Санкт-Петербурзі – це вже небезпечно політично.
2: Але чи спричиняє це невдоволення серед людей поза цими багатими регіонами, бо вони бачать несправедливість? Чи навпаки, це дуже в їхній системі координат, де є цар, його двір, якісь особливі люди, і вони живуть отак, а ми в цьому віддаленому районі живемо отак. Це такий порядок речей.
18: Це спричиняє невдоволення, але це невдоволення за російськими мірками. Тобто це не порівнювати з українським демократичним суспільством. Тобто вони все одно надзвичайно пасивні. І ми повинні пам'ятати це, коли хтось очікує, що будуть ось такі бунти. До бунтів ще поки що справа не дійшла. Рівень цієї громадянської свідомості у росіян надзвичайно низький. Вміння мережуватися, встановлювати ось ці горизонтальні зв'язки так само. Вони не знають, як це робити. Ми бачимо багато критичних коментарів, ми бачимо багато невдоволення. І оскільки ми робимо цей аналіз усі 4,5 роки, ми розуміємо, яка динаміка. І ми знаємо, що там 4 роки, наприклад, тому подібного взагалі не було. не було ось тих таких саркастичних, іронічних коментарів в бік Путіна, наприклад. Зараз вони є. І їх досить багато. Але, знову ж таки, це не невдоволення демократичного суспільства.
2: Пані Любове, дякую вам дуже за те, що приділили нам час сьогодні. Це була Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу у Дніпрі. Після ракетного удару у місті спалахнула пожежа. Пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Також навчальний заклад та автомобілі. На місці атаки загинув чоловік. У лікарні померла також важко поранена жінка. Вибухи лунали і в Кременчуцькому районі Полтавщини. Російський безпілотник поцілив по складських приміщеннях цивільного підприємства. Попередньо люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовують. Новим командувачем сухопутних військ ЗСУ призначено Святослава Зайця. Указ підписав президент. Іншим глава держави звільнив із посади командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова. Новий командувач – виходець із десантно-штурмових військ. У 2014-му на навчаннях у Криму як командир розвідувальної роти 25-ї повітряно-десантної бригади місяць був заблокований разом із майже сотнею бійців. Зайць вивів підрозділ на материкову частину України і далі служив у ДШВ. Брав участь у боях за Слов'янський, Луганський аеропорт. Заєць також був начальником штабу, заступником командира 8-го корпусу ДШВ. У квітні цього року обійняв посаду командувача 20-го армійського корпусу, який захищає Дніпропетровщину. У травні отримав звання бригадного генерала. У 2016 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На Харківських АЗС запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу. В персоналу та клієнтів є більше часу, щоб сховатися від ворожого удару. До того ж, власники мереж почали облаштовувати автозаправні станції сітками і габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту та що змінилося у їхній роботі – репортаж Тетяни Доцяк.
22: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
23: Нам встановили антидронові сітки, що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
22: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
23: 10 разів ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
22: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійськадміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт. Трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиць його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов.
24: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все. І їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна злагоджена робота фактично дає ось такі результати, однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
22: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
23: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Радні, Кукрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку. І ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а чи людина тут залишилася.
22: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
23: Так страшнувато, але ми вже як загартовані оцим всім. І то біж, плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше повіщає нас. То біж, є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
22: Відвідувачі АЗС, кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
0: Якщо летить десь поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб і кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
22: Чому?
0: Тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
22: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійськадміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
2: Серед тих, хто захищає Харківщину та Сумщину, вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють 24/7, перешкоджають ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктури у зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку, кілзона більшає, щоб вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівок. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на своїх екранах. І пам'ятайте, малих донатів не буває, потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
1: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
2: Народні депутати сьогодні ухвалили закон щодо імплементації законодавства ЄС у сфері відновлювальної енергетики, врегулювали окремі питання діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Нацбанку та інститутів спільного інвестування. Також прийняли закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків. У Раді працює наш кореспондент Василь Сефянюк, він з нами наживо. Василю, вітаю тебе. Розповідаю, чи ефективно сьогодні працювали народні обранці, зважаючи на постійні тривоги у столиці.
3: Вітаю, Настю. Можу сказати так, під акомпанемент оцих постійних повітряних тривог народні обранці сьогодні намагалися працювати і почасти їм це таки вдалося. Із 12 законопроєктів, які були в порядку денному, змогли проголосувати 3 з них. Зробили вони це саме після повітряних тривог. І що цікаво, вже другий день у парламенті тестують можливість голосування не в залі під куполом, а в укритті. І сьогодні всі голосування відбулися саме в залі під куполом. А от під час повітряних тривог народні депутати пробували, тестували, перевіряли можливість голосувати саме не в сесійній залі. І їм це теж вдавалося, судячи по коментарях від самих депутатів. З того, що проголосували, законопроєкт про підтримку індустріальних парків, банків та відновлювальної енергетики. Щодо банківської системи в умовах війни, то він посилює права саме вкладників і кредиторів. І наше законодавство намагається прирівняти в цьому до норм ЄС щодо капіталу самих банків. Підтримали депутати і стимулювання використання енергії з відновлювальних джерел, теж зважаючи на практику Європейського Союзу. І ще один дуже важливий законопроєкт, який підтримали 270 народних депутатів, це стосується розвитку індустріальних парків. Детально про нього розповів ініціатор цього законопроєкту, заступник голови економічного комітету парламенту Дмитро Киселевський. Він передбачає скасування обмежень площі там у 1000 гектарів для парків та впровадження статусу екоіндустріального парку. Приміром, відомо також, що з початку повномасштабного вторгнення 37 заводів збудовано на території індустріальних парків по всій Україні. Туди підключено там 300 мегаватт підстанції потужності, ну і велике і збільшення, в принципі, промислової нашої інфраструктури за допомогою індустріальних парків, це також і про розвиток всієї економіки нашої держави. До вашої уваги ще слова заступника керівника економічного комітету парламенту.
4: Прийнятим законом Верховна Рада вирішила велику кількість технічних проблем, які стримували розвиток індустріальних парків, тож тепер і громади, і приватні ініціатори індустріальних парків зможуть краще залучати інвестиції, створювати більше робочих місць для українських громадян. І що є дуже важливим, ми зможемо запропонувати тим підприємствам, які тікають від війни, можливість залишитись в Україні, а не відкривати новий виробничий бізнес за кордоном.
3: Після найдовготривалішої повітряної тривоги, вона була понад годину, спікер закрив саме сьогоднішнє засідання, і завтра депутати продовжать ухвалювати закони. Чи це буде в залі під куполом, чи в укритті, ну, подивимося вже завтра. Настю.
2: Василю, це був Василь Сефянюк про роботу сьогодні Верховної Ради. Інтенсив незалежності 2.0 для цивільних, спеціальний вишкіл під такою назвою організувала 46-та бригада 8-го корпусу ДШВ. Упродовж 4 днів дівчата і хлопці проходили інтенсивну загальну військову підготовку під керівництвом досвідчених інструкторів-десантників. Докладніше у нашому сюжеті.
5: Оружие!
6: Так емоційно інструктори підбадьорюють одну із учасниць інтенсиву незалежності під час стрільби з кулемета. Це вже другий цього року вишкіл для цивільних, який провела 46-та аеромобільна подільська бригада 8-го корпусу ДШВ.
7: Програма інтенсиву складена таким чином, аби найбільш важливі, цікаві елементи з підготовки особового складу, власне, вмістити в кілька днів. І оці яскраві враження, яскраві емоції, фізичні навантаження пережили учасники, цивільні люди, які приходять до нас буквально на 3-4 дні, так, і відповідно відчують на собі та продемонструють результат.
6: Продовж 4 днів 12 учасників, 8 дівчат та 4 хлопці випробовували свої сили, характер та стійкість, занурившись в інтенсивну базову загальновійськову підготовку для цивільних.
8: Загалом сподобалося, ну, всі дні, другий день, як на мене, був дуже об'ємний по матеріалу, по обсягу інформації, але був так само насичений і цікавий. Зранку стрільба, радянська зброя, кулемети, зброя натівська, було дуже цікаво. Інструктори досить допомагали багато в чому і роз'яснювали.
6: Учасники вишколу вивчали не лише різноманітну зброю і стріляли з неї, але й на заняттях з тактики тренувалися штурмувати траншеї, злагоджено рухатися в групах та десантуватися з бронетехніки. Вивчали керування і протидію БПЛА. Одна із найскладніших вправ – психосмуга перешкод. Дехто із учасників та учасниць після цього вишколу задумалися долучитися до війська.
25: Чи сподобалось вам і чи плануєте ви поєднати своє життя з військом?
26: Так, я планую долучитися до війська. Я собі дала рік, чуть-чуть менше року на підготовку. Я хочу бути пілотом дронів. Я хочу ще потренуватися.
6: Інтенсиву, а головне, здобули цінні знання та навики. Василь Сеф'янюк, Факти ICTV, єдині новини.
2: Визначити емоційний стан військового та допомогти відновитися після стресу тепер для цього у війську використовують не лише розмову із психологом, а й сучасні технології. У Львові вперше влаштували виставку інновацій у військовій психології, розроблених фахівцями підрозділів психологічної підтримки оперативного командування «Захід». Штучний інтелект, тренажери зі зворотним зв'язком, VR-окуляри. Як це працює та чому на війні таких технологій дедалі більше потребують? Далі у сюжеті.
9: Ми змоделювали обставини, коли військовослужбовець потрапляє на позиції, має обладнати бліндаж викопаний, однак він потрапляє без інструментів, без командира і може в цій ситуації розгубитися. Штучний інтелект обраховує, тобто він не аналізує, він обраховує по певному закладеному нами алгоритму і сортує відповіді.
10: Одна відповідь на запитання і система допомагає визначити, який тип особистості у військовослужбовця. Раніше такі опитування офіцер-психолог проводив ручну.
9: За допомогою програмного комплексу з штучним інтелектом це можна зробити за 10 хвилин велику кількість військовослужбовців, від 30 до 100 військовослужбовців одночасно. Після аналізу ми можемо окремо провести індивідуальну бесіду з військовослужбовцями, визначити лідерські здібності.
10: Та психологічна підтримка – це не лише оцінити стан військового. Не менш важливо – допомогти йому цей стан змінити. І тут стане у пригоді тренажер зі зворотним зв'язком. Спеціальний пристрій фіксує об'єктивні показники активності мозку.

0: ранку. Військовий одягає сенсор, відкриває застосунок і залежно від потреби тренує концентрацію, вчиться заспокоюватися або входити у стан глибокого розслаблення.
1: Зокрема, пристрій з енцефалографом, він дає можливість мати сирі дані по енцефалографії. Отже, ми можемо, знаючи, як виглядають на енцефалограмі певні патологічні стани, значно посилювати корекцію цих психологічних станів патологічного характеру. Ну, наприклад, є така дуже важлива штука, як румінація. Це коли людина повторно, неконструктивно пережовує власні травматичні спогади.
0: Технології випробовували під час виїздів до військових підрозділів. За кордоном подібні системи вже активно використовуються у військах. В Україні такі рішення лише починають впроваджувати. Ще один інструмент – віртуальна реальність. На перший погляд, просто окуляри і спокійні зображення. Та їхнє завдання – допомогти військовому переключити увагу, розслабитися і, бодай ненадовго, вийти із постійного напруження. У бригаді Дмитра вже почали застосовувати ці VR-окуляри.
2: Дає можливість людині переключитися на рівні споглядання якихось приємних образів, переключити туди увагу від того, що вони отримали як бойовий досвід, якісь психогенні травми і тому подібне.
0: Загалом на виставці представили 12 розробок. Серед них мобільний кабінет військового психолога, який можна розгорнути безпосередньо там, де перебуває особовий склад. Є й технології, які поки проходять розробку та випробування. Психологи кажуть, постійне напруження, недосипання, бойовий стрес, втрати – все це впливає на психологічний стан військових. Тому завдання сучасної військової психології – вчасно побачити проблему, оцінити стан людини і допомогти їй відновитися.
3: Якщо ми раніше, ще в 22-му році, в рамках психології ми відновлювали наших військових за рахунок лише стандартизованих методологій, то тепер ми починаємо вносити в ці методології деякі зміни.
0: Українські фахівці вивчають міжнародний досвід, тестують власні рішення безпосередньо у військових підрозділах і те, що доводить свою ефективність, масштабують у військах. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти, СТВ, Єдині новини.
4: На цьому поки все. Більше новин о 15:00, тож до зустрічі.

0: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. «Ми встоїмо, Москва ляже!» – так відреагував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді на ініціативу Михайла Драпатого – створити два нових угруповання для оборони Донеччини. Командувати ними будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Про це цього тижня повідомив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. І це своєрідна відповідь диктатору Путіну, який вже 15 разів посував дату взяття Донецької і Луганської областей. Щоразу його армія провалювала ці терміни. Тепер ось 16-та версія. Кінець цього року. Окупанти вже відпрошуються в Кремля до березня, а українці кажуть, цього не буде в принципі. Хоча ситуація на Донеччині реально важка. Ідея з новими підрозділами має усунути проблему середньої ланки управління, і головне – створити тотальну синхронізацію із силами безпілотних систем. Тобто розвідка має практично напряму передавати дані тим, хто безпосередньо вражає ціль. В сучасній війні, де безпілотники дають змогу бачити поле бою майже в реальному часі, швидкість такого обміну може стати критично важливою для успіху, так пояснює Мадяр. Ну, а якщо ми ще запустимо власне виробництво ракет «Шторм Шедо», то можемо і бункер Путіна дістати. Чому російські пабліки від такої новини вже штурмить, дізналась Софія Чолас.
1: Ракета для бункера Путіна. Як і коли Україна почне її виробляти?
2: Якби покольно, а то влаштувати ці всі нічні кошмари, про які люблять писати російські воєнкори.
1: Які секретні креслення передасть Києву, Лондон і Париж?
3: Україна може в тому числі доопрацювати та вдосконалити цю ракету.
1: Що це змінить на полі бою?
4: Це створить суттєву проблему ворогу.
1: І чому через цю штурмову тінь Росію вже штурмить не на жарт?
4: Отак от.
1: Підписуйтесь, щоб дізнатись більше, а ми починаємо. Вибухова симфонія лунає у тимчасово окупованому Донецьку. 26 серпня – день, коли сили оборони змушують місцевих окупантів та колаборантів всерйоз задуматись про терміновий переїзд. Щонайменше 13 прильотів дронів та ракет. І цілком можливо, що серед них була саме та, яку Україна невдовзі вироблятиме за ліцензію. Британо-французька «Шторм Шедов», або ж як її ще називають «Скальп». Саме вона націлена на вкрай укріплені об'єкти, влучання в які тут і відбулися.
3: Боєголовку вагою до 450 кілограмів призначено для ураження та знищення бункерів, захищених командних та опорних пунктів, ураження ангарів з військовою технікою, літаками тощо.
1: Чи здатна ця ракета так само пробити найнадійнішу схованку Путіна? Про це за мить, а поки про саму зброю. Україна почала отримувати ці ракети із травня 23-го, але тепер партнери готові віддати нам ключі від їхнього виробництва. Про це британський прем'єр оголосив у Києві на День Незалежності. Трохи раніше зелене світло на спільні лінії збірки дали і французи.
4: Це перший випадок трансферу технологій, коли Україна починає виробляти те, що було розроблено в Європі.
1: Невдовзі Україна отримає секретні креслення та технічну документацію на британські і французькі компоненти.
3: Наявність технічної документації, яка суттєво скорочує підготовку виробництва з років до місяців. Мова йде про передачу так званих технічних компетенцій, тобто передачу певної масиву інформації, які необхідно Україні для того, щоб оцінити спроможності по виготовленню даних авіаційних засобів ураження.
1: Але що ж далі? Які можливості нам дає і як змінить ситуацію на фронті? Відповіді, власне, у спроможностях самої зброї.
5: Дальність цієї ракети близько 300 кілометрів. Це та експортна версія, яку раніше постачали Україні. Нею ми могли дотягнутися до окупованого Криму, Донеччини, Луганщини та прикордоння Росії. Але тепер все може змінитись, бо ж оригінальна ракета може долати вдвічі більшу відстань. І це відкриває для наших військових абсолютно нові горизонти. У зоні ураження можуть опинитися не лише Владимирська, Саратовська та Калузька області, а й Підмосков'я.
1: «Шторм Шедоу» за таких умов зможуть влучати в аеродроми зі стратегічною авіацію, склади боєприпасів, командні пункти чи пускові майданчики тих же шахедів. А це повністю змінює правила гри. І це далеко не все.
3: А враховуючи досвід і компетенції українських інженерів, більш ніж впевнений, що Україна може в тому числі доопрацювати та вдосконалити цю ракету для збільшення її ефективної операційної дальності.
1: Та як саме відбуватиметься процес розгортання виробничих ліній в Україні? І чи можливо їх убезпечити від ворога? План безпеки вже є.
4: Виробничі потоці повинні бути знаходитися в великій кількості різних місць. Так, безумовно, це повинно бути приміщення під землею або з надійним захистом у вигляді тих же самих систем протиповітряної оборони. Найбільш правильне розташування – це захід України, тому що тоді ворог не достає балістикою. Відповідно, протидія крилатим ракетам і ударним безпілотникам у нас на рівні 96%.
1: Але побудувати все це ще й під постійними обстрілами – надскладне завдання. Тому можуть піти іншим шляхом.
4: На мій погляд, перш за все, це буде дозвіл на крупновузлову збірку. І в даному випадку ми кажемо про те, що підготовка до крупновузлової збірки, коли ми будемо отримувати усі комплектуючі, а вже буде фінальна збірка в Україні, це від 6 до 12 місяців розгортання на існуючих виробничих потужностях.
1: Передавати технології під час гарячої фази війни – крок не лише політичний, а й прагматичний. Західні склади напівпорожні, а темпи виготовлення в ЄС не встигають за реальними потребами фронту.
2: Це найбільш потужна крилата ракета повітряного базування в європейських країнах. І от виходить, Росія робить по 60 ракет Х-101 на місяць, а країни Європи можуть робити максимум 150 на рік. Ну, тобто відставання мінімум 4 рази.
1: Але Україна показує, немає нічого неможливого. Яскравий приклад із темпами виробництва тих же дронів, попри війну і обстріли. Тож і тут ми можемо навчити європейців. Але є ще один великий плюс. Ми тепер не чекатимемо поставок цих ракет з Європи, а зможемо забирати їх одразу з конвеєра.
3: Кількість ракет буде обмежуватися тою кількістю компонентів, які можуть відповідні компанії, західні постачальники виготовити та поставити до України. Якщо говорити там про оцінку потужностей, вона може складати там декілька сотень ракет на рік.
1: Партнери теж отримають від того свої вигоди.
3: Мова йде про доступ до записів безпосередньо реальних бойових дій. Той масив інформації, який Україна змогла створити за ці роки війни, для Британії можуть стати одним з таких серйозних інструментів для переходу на нову сходинку розвитку безпілотних технологій, дронових технологій.
1: Ба більше, в перспективі виробництва розгорнути в Україні допоможе європейському ВПК вийти на абсолютно новий рівень та подолати снарядний і ракетний дефіцит.
2: Якщо це буде рухатись поступово, знаєте, якби від справді складання готових елементів до поступового нарощення елементів, ну, виробництва елементів у нас, і щоб ми могли, наприклад, своїми силами робити більше ракет, чим це може забезпечити європейський ВПК.
1: І від цієї перспективи у російських пропагандистів відверто підгорає.
6: Отак. Ну, а як? От вони передають, от вони зараз будуть. Якщо хтось із говорить о том, что он сделает что-то против России, будьте уверены, что он это сделает.
1: У Кремлі розуміють, українські лінії збірки здатні дати масштаби, які їм не перекрити. Тому в хід іде вже звична для них зброя, шантаж та залякування.
7: Ми призиваємо всіх жителів Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей.
1: Російські чиновники і їх посіпаки з телеекранів традиційно сиплять погрозами. Бо що ж ще лишається?
8: Я не виключаю напіввійськові дії.
9: Що означає напіввійськові дії?
8: Наприклад, щось може статися з компаніями, які виготовляють дрони.
9: Вони можуть бути атаковані не Росією, а невідомими.
1: І підгорає у загарбників не дарма.
10: Почалось зриви в центрі міста.
1: 22 вересня 23-го року. Саме шторм Шедоу посілив у, так би мовити, сакральне. У штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. чи були менш видовищними пожежі на оборонних заводах Ерефії? Хірургічно ця ракета вирізає і їх.
2: Де були по об'єкту, це комбінат Шахтінський, там, де в Ростовській області виробляють тверде паливо під російські балістичні ракети. Скальп, Іджі або Шторм Шедоу, якби вони ними накривали кораблі Чорноморського флоту в доках. А це підводний човен Ростов на дні, ну він вже просто буквально на дні потоплений, або цей ракетний корвет Аскольд.
1: Цю ракету недарма називають вбивцею бункерів. То чи здатна вона пробити найміцніше, що є у Росії, та дотягнутися до однієї з найбільш бажаних цілей для кожного українця?
2: Бункер Путіна – це якась така особлива сходна ціль, якби у часи холодної війни американці взагалі мали окремий тип ядерний бомб для ураження таких от подібних об'єктів. W-83 називався, але, ну, блін, вони їх, на жаль, здали на утилізацію. Аж жаль.
1: Можливо, у майбутньому наші зброярі створять і таку розробку. Завдань у них чимало, як і викликів. Та головне, що інтелектуальна база для створення ракет такого класу у нас уже є.
4: Ракета «Шторм Шедоу» та звукова. Відповідно, корпус складається з композитних матеріалів, і досвід складання таких корпусів у нас є, тому що ми виготовляємо той самий «Нептун».
1: А процес доопрацювання і вдосконалення відбуватиметься вже в режимі реального часу. І ми обов'язково про це ще не раз почуємо. І побачимо.
2: Якби їх було б тисячами, якби їх тисячами робили, можна було б, знаєте, якби буквально влаштувати ці всі нічні кошмари, про які люблять писати російські воєнкори.
1: Виробництво «Шторм Шедоу» в Україні – це більш ніж просто нові потужні ракети. Це практичний перехід нашої оборонки на європейський рівень і гарантія того, що палати на території ворога буде регулярно, масштабно і без жодних дозволів з-за кордону.
11: Вогонь виривається, стекла летять.
1: Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. По обіді росіяни атакували бандеролями Дніпро. Пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, повідомили в ОВА. Унаслідок удару зайнялася пожежа. Наразі відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку. 8 людей поранені, 3 з них госпіталізовані у важкому стані. Пошкоджені складські приміщення, автомобілі та приміщення навчального закладу. До 9 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок російської дронової атаки по Києву, повідомили у столичній прокуратурі. Пошкоджені 5 житлових будинків, склади і освітні заклади. Близько 10:30 ранку російські безпілотники атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон влучив у 6-поверховий житловий будинок, його частково зруйновано. Також неподалік багатоповерхівки спалахнула пожежа у 3-поверховій будівлі. Окрім того, місцева влада повідомляла про займання на території навчального закладу у Голосіївському районі. У Міністерстві освіти уточнили, російським ударом пошкоджено будівлю Національного університету харчових технологій. Серед студентів і викладачів постраждалих немає. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, 160 студентів у момент атаки перебували в укритті. Крім того, столична влада сьогодні вже повідомляла про кілька ударів по складах у Голосіївському районі. Там спалахнула масштабна пожежа. Пошкодження зафіксовані і у Святошинському районі столиці. 7-му добу поспіль російські дрони регулярно атакують столичний регіон. Унаслідок ранкової атаки у Бучанському та Броварському районах Київщини поранені чоловік та жінка, повідомили в ОВА Київщини. А внаслідок вечірніх ворожих ударів серед потерпілих в області 8-річний хлопчик і 3 дорослих. За даними прокуратури, дитина та 2 жінки постраждали, коли російський безпілотник влучив по території приватного 6-квартирного будинку у Вишневому. Спалахнула пожежа, зруйновано 2 таунхауси. Ще одну жінку було поранено унаслідок ворожої атаки в Броварському районі. Російським ударом потрощено приватну оселю. Усю ніч російські війська ракетами та дронами били по Одесі та області. Ціллю окупантів була цивільна і енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 5-річна дитина, 2 поранених у шпиталені. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах зруйновані квартири, у прилеглих будинках вибиті вікна, понівечені автомобілі. Також зазнали руйнувань офісні будівлі, складські приміщення та 2 навчальні заклади. 350 тисяч родин були без струму на Одещині після масованої комбінованої атаки противника по ключових магістральних об'єктах енергетики, повідомили у генерувальній компанії ДТЕК. Після ворожих ударів виникли перебої в роботі критичної інфраструктури і електротранспорту. Енергетики ДТЕК Одеській електромережі розпочали ремонти, щойно стало безпечно. Вже відновлене живлення для 177 тисяч осель. Ремонти тривають. Також під час обстрілу росіяни пошкодили офісне приміщення та транспорт ДТЕК Одеській електромережі. Німецька влада розслідує можливу диверсію під час 2 випадків перебоїв з електропостачанням. Про це повідомляє Associated Press. Напередодні ввечері стало відомо про несправність на підстанції в місті Бергейм під Кельном. Кілька ліній вийшли з ладу нібито після короткого замикання. Проте невдовзі в поліції заявили, підозрюють умисні дії.

Але закриття консульства РФ у Бонні, розірвання договору щодо відомого російського дому та підготовка нових санкцій на рівні Євросоюзу. Усі подробиці гучного міжнародного скандалу розповість Олександр Мушин.

0: Росією.
1: За погодженням з федеральним канцлером я розпорядився вжити таких заходів. Генеральне консульство Росії у Бонні буде закрито 18 вересня. Контракт на використання російського дому в Берліні буде розірвано. Ми запропонуємо нові списки осіб із Росії у контексті гібридних атак у Євросоюзі. Ми посилюємо контроль над в'їздом для російських громадян. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот.
2: Російський дім у Берліні – це розвідувальний центр Кремля, який давно слугує прикриттям для російських шпигунів, пише німецька преса. Будівля непропорційно багато для своїх розмірів споживає електроенергії, бо наповнена технічним обладнанням для стеження, кажуть німецькі політики. До інциденту в аеропорту Лейпцига німецька влада намагалася не пов'язувати діяльність російського дому в Берліні зі шпигунством. Втім, нині правила гри змінюються.
1: Ми маємо заявити, що Росія не виявляє готовності до компромісу. Навпаки, спробою атаки в Лейпцигу російське керівництво свідомо вирішило ще більше нашкодити нашим і так сильно напруженим двостороннім відносинам.
2: На заяву німецького уряду відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запевнивши, що Євросоюз був і залишається солідарними з Німеччиною. У дописі в соцмережі X вона додала, що міністр закордонних справ країн ЄС на найближчій зустрічі обговорить можливу відповідь від надії Росії в аеропорту Лейпцига. Свою солідарність з Німеччиною також висловили британський прем'єр та генсек НАТО.
1: Докази очевидні, і я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу здатність стримувати та захищати всіх союзників від будь-якої загрози, включно зі зловмисними діями, подібними до тих, що були в Лейпцигу та інших країнах Альянсу. Спроби Росії залякати нас, підірвати нашу єдність та нашу готовність підтримувати Україну марні та зазнають невдачі. Наша підтримка України непохитна, як і наша відданість колективній обороні НАТО.
2: Нагадаю, 4 серпня в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовувався для перевезення військових вантажів. ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці повідомляло, що вибухівка та конструкція пристрою були типовими для головного розвідувального управління Росії. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: На рішення Німеччини щодо інциденту в Лейпцигу відреагував президент Зеленський в особистій розмові з канцлером Фрідріхом Мерцом.
1: Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині.
3: За підсумками розмови з Фрідріхом Мерцем, Володимир Зеленський повідомив, Україна цього місяця отримає від Німеччини нові пакети ППО, а українська та німецька команди вже фіналізують текст «Дрон Діл», і це, серед іншого, точно дасть можливості для захисту обох країн. Кая Калас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС із питань оборони, яку запустять наступного тижня. Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки заявила за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. За її словами, хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли досі, самі видатки не є автоматичною гарантією успіху, тож потрібне оперативне реагування на загрози, які створює Росія. Калас наголосила, що багато країн-членів ЄС уже висловили готовність передати Україні гроші з нині заблокованого Європейського фонду миру. Наразі понад 6,5 мільярдів євро залишаються замороженими, оскільки держави Євросоюзу продовжують дискусії навколо механізму розподілу цих коштів.
4: Війна Росії стає все більш безжальною та руйнівною, але, на жаль, вона не наближається до завершення. Російська армія загрузла на землі, і тому вони вбивають мирних жителів із повітря. І цей терор задуманий цілеспрямовано. У Чорному морі російські удари по зерновозах навмисно ставлять під загрозу світові запаси продовольства. Росія також завдає ударів по Європі хвилею дедалі частіших гібридних атак. Таким чином Росія хоче залякати нас, щоб ми перестали підтримувати Україну. Їм це не вдасться. Навпаки, сьогоднішнє обговорення це підтвердили. Ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуємо у власну оборону.
3: Заява кремлівського диктатора Путіна про нібито захоплення селища Козача Лопань не відповідає дійсності. Про це заявили у 14-му армійському корпусі ЗСУ. Там зазначили, розташований на Харківщині населений пункт Козача Лопань перебуває під контролем сил оборони України. Обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Наші воїни утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу систему.

0: одного вогневого ураження. Як зупинити кровотечу, діяти під час обстрілу та врятувати людину поруч? Цього підлітків навчають на вишколах з витяга, створених за сприяння спецпідрозділу ГУРМО «Артан». Щомісяця їх проводять у різних регіонах України, цього разу на Прикарпатті. При цьому діти опановують керування дронами, тактичну медицину, скелелазіння, снайпінг та основи ведення бою. Організатори наголошують, їхня мета – не готувати дітей до війни, а навчити не розгубитися в небезпеці, захистити себе і допомогти іншим.
1: Шістнадцятирічний Андрій проводить дрон крізь перешкоди на швидкості. Безпілотниками займається півтора року. За цей час налітав близько 600 годин і власноруч зібрав майже 10 апаратів.
2: Я приїхав сюди потренуватися перед змаганнями, всеукраїнськими змаганнями. Дрон-рейсінг, вивчити якісь нові елементи, відпрацювати їх на справжньому дроні, щоб потім їх використати на змаганнях.
1: Хлопець на цьому вишколі відпрацьовує мертву петлю, різні повороти та обліт перешкод. Каже, майбутнє дронів бачить не лише у війську, а у рятувальних операціях, сільському господарстві та зйомці.
3: Граната!
4: Граната!
1: Це уже 18-й вишкіл патріотичної платформи «Звитяга», яку два роки тому заснували на базі спецпідрозділу ГУРМО України «Артан». Щомісяця приїздять близько 100 дітей з різних регіонів України. Програма охоплює понад 15 дисциплін – від керування дронами до історії. Цього разу додали й роботу штучним інтелектом.
5: Як правильно задавати питання, як правильно отримувати інформацію, як правильно утримувати, значить, коннект з штучним інтелектом, щоб він не втрачав цієї основної теми розмови. І також виконуються проекти, вже практичні проекти, як правильно використовувати і застосовувати це, значить, новітні інформаційні технології.
6: Ось так. Запхала сюди. Тепер пробуй тягнути до себе. Легше. Бачиш, тому пряжка буде йти першою.
1: Та один із головних напрямів вишколу – тактична медицина. Підлітки навчають розпізнавати масивну кровотечу та за 30 секунд накладати турнікет. Інструкторка з позивним «Атом» їздить на ротації у складі госпітальєрів, а на вишколах передає свій досвід дітям.
6: Ми вчимо, щоб вони самі собі в першу чергу могли надати допомогу. Ми можемо говорити і про ДТП, і про те, що у нас зараз постійно прильоти. Ми можемо говорити не про Київщину, ми можемо говорити і про нашу область, про Івано-Франківськ. Постійні обстріли, наші діти в школах, типу, вони розуміють, що їм потрібен цей турнікет.
1: Антоніна приїхала із Василькова, що на Київщині. Для неї це уже п'ятий вишкіл. Спочатку батьки боялися її відпускати, та дівчинка переконала їх, що ці навички зможуть урятувати життя.
7: Знання ніколи не бувають лишніми. Це по-перше. По-друге, якщо, дай Бог, все закінчиться, і нам всі знання, які ми дізнаємося зараз, не понадобляться. Це буде, звісно, добре. Але якщо буде по-іншому, то є заміна тим, хто зараз там. Тому зараз такі, як я, діти, вчаться, навчаються, розвиваються, досліджують щось нове для себе, відкривають щось, практикуються.
1: Військові заняття тут поєднують з історією та українською культурою. Цей вишкіл присвятили загиблому бійцю 67-ї бригади Івану Стофораку з позивним «Бабай». Його сестра Адріана – учителька молодших класів. Сама неодноразово проходила таке навчання, а цього разу розповідає підліткам про українську силу духу.
8: Хто, якщо не ми, буде працювати для нашої держави? Хто, якщо не ми, буде виховувати правильно наших дітей, щоб вони вміли себе захистити. Не для того, щоб воювати, а просто захистити. Ми вчимо дітей до нашої культури, тому що в нас це багато забирали, і перш за все ми хочемо відновити своє.
1: За 5 днів діти проходять шлях від навчальної тривоги до практичних дій, щоб у небезпечній ситуації не розгубитися, а знати, як урятувати себе і тих, хто поруч. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
0: Російські ракети ще на початку Великої війни знищили приміщення стрілецького клубу у Харкові, яке тренери Віктор і Вікторія облаштовували роками. Там виховали чимало чемпіонів та призерів міжнародних змагань. Однак українські спортсмени не здалися, і вже новий центр за грантової підтримки відкрили у Хмельницькому. Вихованці вчаться знову здобувати нагороди, а ветерани мають можливість пройти реабілітацію у вигляді стрільби.
9: Пробуємо в верхню мішень. Да, там, де вільно.
3: Перевіряєш приціл.
1: Віктор дає настанови, як правильно направляти лук своїй дочці. Діана – спортсменка уже в третьому поколінні. У 2012 році Вікторія Коваль та Віктор Галазюк започаткували у Харкові на базі одного із університетів стрілецький клуб, в якому виховали чимало чемпіонів.
4: Була студентка, яка стала чемпіонкою світу. Були призери всеукраїнських змагань, міжнародних, призери чемпіонатів Європи. Тобто секція стала досить потужною.
1: Приміщення клубу, тренажерний зал нині повністю знищені.
4: Загарбники вирішили, що це стратегічний об'єкт, і спорткомплекс розбомбили авіабомбами. А на сьогоднішній день поки що він стоїть і чекає завершення воєнних дій і можливості відновити.
1: Дороге спорядження та луки тоді у 22-му році рятували студенти вишу та вихованці клубу, а олімпійську родину прихистили у Хмельницькому, де вони і започаткували нову федерацію.
4: Везли спорядження для військових на лінію бойових зіткнень і назад мали можливість допомогти з вивозом спорядження. Тому в декілька ходок ми вивозили щити, луки.
1: Віктор та Вікторія практично з нуля почали формувати нову школу. Цьому допомогли різноманітні гранти. За допомогою останньої від центру зайнятості у 350 тисяч вдалося орендувати приміщення.
4: Відкрили відділення стрільби з лука, і на сьогоднішній день у нас є поле, футбольне поле, яке використовується для тренувань і проведення змагань різного рівня, в тому числі всеукраїнські змагання. І також два приміщення, де ми маємо можливість повноцінно розвивати.
9: Маємо сьогодні відділення в Хмельницькому, в дитячо-юнацько-спортивній школі номер 3, де в нас займається на сьогоднішній день 32 вихованці. Також очікуємо вересень місяць, набір нових дітей, набір нових наших спортсменів.
1: Під час тренувань тут застосовують надсучасні спортивні технології.
4: Ми використовуємо також зйомку з 4 камер з різних ракурсів, стабілометрію. Це дозволяє набагато швидше покращувати техніку і розвивати спортсменів саме для досягнення високих спортивних результатів.
1: За 4 роки заняття у спортивному клубі чимало результатів досягла кандидатка у майстри спорту Ірина Барановська, яку уже в Хмельницькому готували Віктор та Вікторія.
7: Навчилася йти до своєї мети, боротися до останнього пострілу. Треба мати доволі сильну спину, щоб розтягувати лук, для цього потрібно багато віджиматися, що мені спочатку давалось складно, але згодом вже якось навчилася.
1: Ірина вже має звання чемпіонки України, бронзової та срібної призерки на чемпіонаті України. А от дочка тренера Діана лише починає опановувати цей вид спорту.
7: Мені подобається сама техніка, потім результат дуже подобається. Ну і досягати, звичайно, якихось місць подобається. Це гарно, що ми починаємо розвиватися в якихось ще інших місцях. Це може допомогти знайти ще більше людей.
1: Завдяки отриманим грантовим коштам вдалося облаштувати елітній майданчик. А ще тренер з луками виїздить у реабілітаційні центри.
10: Тут величезна соціальна складова, адже люди, які прийшли в війну, які мають певні проблеми зі здоров'ям внаслідок війни сьогодні, мають можливість пройти реабілітацію шляхом відвідин даного закладу, коли заборонено мисливство, а люди, це велика складова людей, які полюбляють полювання, так мають альтернативу сьогодні займатися в стрілецькому клубі.
1: У 22-му році спортивна школа Віктора та Вікторії мала відзначити 10 років з дня свого заснування. Та російські окупанти змінили життя цієї родини, але не бажання виховувати переможців, які представляють Україну по всьому світу.
9: Кожен виступ спортсменів на міжнародній арені – це наш голос, це наша можливість показати, що Україна є, живе, тренується і виграє. Тому кожен наш виступ сприймається як «ми є». І коли ми завоюємо медалі, звичайно, це гордість.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
12: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
14: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
15: І надалі.
16: Страх забирає час.
2: Дядь Дім,
17: що?
2: Бачили, що тато приніс?
17: Діму, ти служив.
18: Глянь, який трофей.
17: Ти з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти себе і сина вмити міг? Що його взагалі торкатися можна?
19: Так, всі на вулиці. Я рукаю десь.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Слышно, да? Это в Крыму.
21: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
22: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
23: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
24: Пустота, как бы от слова совсем.
25: Крым сейчас ехать нельзя.
26: И Крым действительно практически отрезан от России.
27: Сейчас прям взорвали КАМАЗ, РФ, короче, надо отсюда.
28: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
29: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 14-му році стала відправною точкою великої російської агресії.
30: Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
29: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
31: От он, копчик опять злетіло. Откуда злітають, нічого не понятно.
32: Безпілотники, які привезли в фурах, внезапно атакували дальні аеродроми, де базувалися стратегічні бомбардувальники.
29: І у 2026 році одним із найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
33: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
29: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
34: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
29: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту. Thank you.
0: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение бойових действий.
29: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
1: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
29: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
2: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
29: И это не просто эффективный и стратегически правильный хід, а еще и неимоверно красиве видовище, погодьтеся.
3: Вот он. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, по чем ехать, есть смысл туда ехать.
4: Уебали просто металловоз, кабину.
29: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
5: Давай, давай, давай, давай, не вижу ніхуя. Вообще не вижу, ёб рот. Вот это адреналин.
6: Що з Богом? Ні гвоздя, ні дрона.
29: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
7: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
29: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
8: Частично Кримський мост заміняють, але діло в тому, що воно використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулих роках.
29: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
9: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
29: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
10: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
29: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
13: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів. Я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
29: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
10: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
13: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не втопили. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато то в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без палива.
29: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
1: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. От стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
29: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
14: Українські дрони атакують безнаказанно навіть днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СМ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
29: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
15: По топливу, значить, гарантованої продажі бензина на заправках не буде.
1: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. за будь-яких умов.
11: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
12: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
11: Наступний етап – енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
1: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
11: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
16: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
17: Нет света, нет связи, нет интернета.
11: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
18: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
16: Полуостров сам себе електричеством не обеспечивает. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
11: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
19: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
20: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
21: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
11: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
0: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
1: Мы вперше в истории робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
22: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
23: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
11: Але, звісно, військова ізоляція півострова позначається на житті кримчан.
24: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
25: А пляж пустой. Вот обычно здесь яблоку негде упасть.
26: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
27: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
11: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
28: Я знала, що так і буде однажды. І от я вирішила уїхати. Получається, тепер я біженець.
35: Да, друзі, ми переїжджаємо з Севастополя, і це не спонтанне рішення.
36: Похоже на то, що пора с**ватися.
11: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
1: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ю через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток ви**ють.
2: ограблены без упынки в свою Россию.
28: Сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность снова на материк.
11: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову таки скаже командувач СБС.
2: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
11: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
3: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
11: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Тому хочеться ще раз безмежно подякувати українській армії за те, що наша країна продовжує гідно захищатися, давати відсіч ворогу і з гордістю сьогодні може відзначити ще один рік своєї незалежності. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані, перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
4: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
11: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
5: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там півтора-два місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
11: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
6: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часів. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
11: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам потушитися до непристойності.
5: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
11: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
7: У нас самая воююча армія в мире. Сейчас ми безспорно являємося первой армией в мире.
11: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога.
8: Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
9: Командуючий групіровки російських військ Сергій Суровикін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб сохранити життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
8: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
10: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
8: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
12: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
8: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
13: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
8: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
6: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2 взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
8: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
14: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну, а флот этот москітний будет потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
8: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
15: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
8: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
16: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Івановец».
17: «Івановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
8: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
18: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він має вийти в море і обезпечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Але цього ж немає. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
8: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії.
0: Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні у лютому 22-го Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
19: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
20: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
14: Уничтожение.
20: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
14: доходних
20: нашего...
14: отраслей. Да.
0: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
20: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділає противник? Противник лишає нас... Скотина денег. Вот.
0: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе, саме в плані економіки.
19: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да й відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
0: І всі ж розуміють, що подібні релії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі. Сьогодні почнемо з кадрів, які останніми днями облетіли всі світові ЗМІ. І мова зараз, звичайно ж, піде про Херсон, де російські військові заради забави влаштували сафарі на цивільних. Сказати, що сталося щось незвичайне, було б перебільшенням. Подібні трагічні історії відбуваються у Херсоні вже кілька років. Але тепер росіяни дійшли до тієї стадії дна, що почали самі викладати полювання на цивільних. Оператор дрона чудово бачить, що перед ним звичайний фермер, який торгує овочами на вулицях міста. Це чистої води терор та спроба вбивства заради розваги. Але, звісно, кремлівські чиновники вдали, що нічого особливого не сталося. Ну так, не комільфо їм, духовним та православним, коментувати таке. Хоча всі ми 100 разів чули, мовляв, Херсон – це частина Росії, а місцеві жителі нібито ух, як ненавидять українську армію.
7: Крым с 91-го года. Донбасс, который в 14-м году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22-м году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят.
0: От тільки насправді весь Херсон вийшов зустрічати ЗСУ як визволителів. І навіть окремі співробітники державної пропаганди РФ визнають, що жодних проросійських настроїв там не було і немає.
21: В Соні тоді от був Ігор Ємельянов, мій колега, журналіст «Комсомольської правди». Він якраз от іменно тоді з Херсона приїхав і вже сказав, що, звісно, там ніяких проросійських настроєнь нет.
0: Власне, саме тому чмоні не шкодують дронів на мирних жителів. Вони тупо мстять херсонцям за нелюбов. Щоправда, коли полювання на людей розлетілося світовими ЗМІ, зет-людожери почали викручуватися і давати задню. Але, як завжди, стало тільки гірше.
1: Росіяни забрехалися настільки, що почали суперечити один одному.
19: Друзья, чтобы несколько раз не вставать, там хуй разгоняет видео о нанесении удара по технике двойного назначения. Эта машина была неоднократно замечена в доставке грузов двойного назначения. Мы продолжаем, свинья живая.
1: Це, друзі, перша версія Z-чортів. Вони визнають, що вдарили по продавцю овочів дроном. Але нібито зробили це через те, що літній чоловік перевозив вантажі для української армії.
19: Такие торгаши осуществляют логистику грузов двойного назначения со всеми вытекающими последствиями. На этот раз ему очень сильно повезло. Учитесь на чужих ошибках и не оказывайте содействия боевикам ВСУ.
1: Коротше, ця брехня виявилась настільки безглуздою, що в якийсь момент куратори інформаційної політики РФ банально вирішили зламати правду через коліно. Так продавець фруктами у Херсоні перетворився на жінку, на яку нібито полювали ЗСУ.
19: Осторожно, жорсткі кадри. Хахлі закошмарила, а затем убила пожилу жінку раді забави.
1: Коротше, Геббельс – це просто пацан невинний на фоні путінських чортів. А ось що нас ще шокує в усьому цьому треші, то це свята впевненість російських пропагандистів у тому, що історії а-ля сафарі в Херсоні зійдуть їм усім з рук. Друзі, там на ефірах такий мене світ, що ми не дуже розуміємо, за що платять гроші наркологам у Росії.
2: С удивлением смотрю на людей, которые говорят, что мы там 100 лет друг с другом разговаривать не будем. Да я вас умоляю.
1: До речі, пам'ятаєте такого політолога, як Кость Бондаренко? Цілі десятиліття це чудо без пір'їв кочувало по українським каналам. А потім Кость Бондаренко на якийсь час зник. Але певно, якщо не просто втекти в Росіюшку, а й світити там пикою, колаборанту видають бонусну порцію північих гребенів. Коротше, Бондаренко сплив разом із уже кремлівським політологом Козаковим.
22: Реальна гарантія безпеки України – це її добрососідські відносини з усіма сусідами. Если будут добрососедские, открытые, братские отношения со всеми соседями, в этом и лежит залог, залог безопасности государства.
1: Як ви вже, мабуть, зрозуміли, тепер у Бондаренка роль хорошого хла, який катається по вухах ваті вологими історіями про любов українців до росіян. Мовляв, якщо зараз змусити фашиста Зеленського капітулювати, то завтра пів України працюватимуть у Тюмені.
22: Ви от розумієте, через кілька років після війни, скільки людей, які сьогодні воюють проти Росії на Востокі, от скільки з них будуть працювати в Тюмені на нефтяних місторождіннях?
1: І ніби зовсім не смішна тема розмови, погодьтеся. Але два діди настільки відірвані від реальності, що не усміхнутися вкрай складно. Там у світі скажених фантазій навіть українські військові мріють контракти з російською армією підписати.
2: Спустя определенное время после окончания бойових действий, какая часть нынешних мобілізованих ВСУшників пойде на контракт в російську армію?
23: Вот это у нас
2: для Європи это ночной кошмар.
1: Ну так, тут у нас всі прямо спляті бачать, як би разом із бурятиками європейські посадки штурмувати. Адже, якщо ви не знали, найближчим часом українці прозріють і зрозуміють, що їхні вороги насправді в Європі.
2: Європейці повинні в цьому допомогти, тому що в противному випадку общим ворогом може стати Європа, яка винувата в тому, що конфлікт длиться п'ятий рік.
1: Ми в якийсь момент навіть думали в швидку допомогу зателефонувати, щоб політологи не затягували з лікуванням. А потім передумали. Адже такий контент на російських каналах нас більш ніж влаштовує. Вони ж божевільні спочатку СВО вже поплатилися за подібний манясвіт. Тільки тоді українці не до Тюмені їхали, а російських окупантів з квітами зустрічали.
24: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розуміється, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цвітами, як воїнів-освободителів.
1: Що було далі, всі чудово знають. Якщо навіть улюбленець Путіна генерал Шаманов чесно визнав, що армія вмилася кров'ю саме через брехню по телевізору.
25: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, це одна із головних помилок, яку ми дуже остро почувствовали в перші 5 суток.
1: І якщо вже росіянам так подобається наступати на іржаві граблі, то ми тільки за. Причому це не лише фантазерів Бондаренка та Козакова стосується, а й інших пропагандистів. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли Соловйов на День ВДВ намагався зробити з десанту в Гостомелі ух яку успішну військову операцію.
7: У нас такая череда праздников, поэтому, конечно, хотелось бы отметить. Это важные праздники. Сегодня день воздушно-десантных войск. А если мы говорим о специальной военной операции, то от Гостомеля до сегодняшнего дня это удивительные подвиги и примеры героизма.
1: Тут настав час нагадати, що Гостомель провалився від і до. Частину десанту взагалі розстріляли, немов у тирі, просто у вертольотах.
3: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять.
1: Ті ж, хто вижив, не зуміли виконати головне завдання та отримати злітну смугу для прибуття транспортних ілів. Грубо кажучи, чувачки прилетіли і марно померли. І навіть зед-експерти ніколи не зможуть логічно обґрунтувати, які хоча б тактичні цілі виконав гостомельський десант. Ну, крім того, що був, по суті, стертий особовий склад, та й усе угруповання на київському напрямку вмилося кров'ю.
4: І вони неправильно оцінив свої можливості. Київ за три дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных.
5: Ход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
1: До речі, Губарєв, на відміну від дірявого Соловйова, був безпосереднім учасником київської операції. От тільки його откровення просто тонуть у хвилях ура патріотичної бравади. Якщо що, Росія силами пропаганди переписує історію буквально на колінці. А розгром під Києвом тепер подається як жест доброї волі.
7: Землі немерено? При этом, если бы еще не жест доброй воли, еще бы больше было.
1: Сам же Рудольфович, який у перші дні СВО спільно з міськими божевільними у студіях активно зачищав Київ.
7: Може бути, Київ треба брати, коли от уже вот это все. Ну і вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор и с Києвом совсем иной. Ніхто не відказався від ідеї брати Київ.
1: Тепер робить вигляд, мовляв, завдання взяти столицю України не було.
7: У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло.
1: І це настільки жалюгідні перевзування, що хочеться підійти ближче і розсміятися цим убогим просто в обличчя. І зараз йдеться не лише про Соловйова, а й усіх російських чиновників та пропагандистів, які в спробах переписати історію зовсім потекли кукухою. Зараз покажемо всім просто бенефіс ватної тупості.
9: Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал лидеров украинского националистического движения Степана Бандеру, Романа Шухевича и других деятелей ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
1: Первая реакция на эту новину была ось такою.
11: А что, так можно было, что ли?
1: Після чого ми просто сміялися хвилин 10. Тобто Нюрнберг не визнав, навіть діди-комуністи не визнали. А тепер путінські мавпи вирішили переписувати історію рішеннями Московського суду.
9: В Генпрокуратурі заявили, що рішення суда необхідне для увековечення пам'яті жертв геноциду совєтського народу, пересмотру рішень о реабілітації лиць, сотрудничавших з нацистами, а також протидія героїзації діятелів ОУН і УПА в Україні.
1: Цікаво, якщо суд Бердичева визнає Путіна засновником руху Гачімучі, це можна буде записувати до підручників історії? Ну, якщо серйозно, всі подібні фінти вухами – це тупо агонія путінської помийки. Літо закінчується, весняно-літній наступ повністю провалено. От і доводиться пропагандистам бадьорити вату різного роду інфомаячнею.
23: Сив глаза божья роса.
1: Але от халепа. Фейки і маразми в коктейлі з переписуванням історії жодним чином на реальність не впливають. Тому нехай і далі імітують бурхливу діяльність на тлі неможливості вирішити навіть тактичні, не кажучи вже про стратегічні задачі. І це ми ще мовчимо про те, що самообман завжди був дорогою у нікуди. І чим пізніше росіяни це усвідомлять, тим глибше закопаються.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Президент закликає посилити допомогу Україні. На другий день навчального року Москва ударила по Національному університету харчових технологій у Києві просто під час занять. Його будівлі пошкоджені, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки із навколишніх будинків.
5: Було дуже гучно. Вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попала тут в будинок, винесло п'ятий етаж.
4: У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Троє людей важкі. За їхнє життя зараз борються медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї із торговельних мереж. Це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Пошкоджені кілька навчальних закладів і багатоквартирних будинків. Ну а в Одесі 8 поранених, серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто вночі балістикою, дронами і кабами. Поцілили висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент рознесли АЗС. Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. Зараз без світла більше 35 тисяч родин Одеси і середмістя.
6: Отримували уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки, так? А одна людина внаслідок падіння отримала перелом нижньої кінцівки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
7: Лід був 23, 22 та 21 поверхи. Постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
4: Посилити ППО для України і більше тиснути на Москву санкціями, закликає партнерів Володимир Зеленський. Наголошує, тим, що світ робить просто зараз, російський терор не зупинити.
8: Коли у Європі російсько-іранські шахеди влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактичне відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Володимир Зеленський, президент України.
4: Ну і маємо нового командувача сухопутних військ. Президент під

0: генералом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме військом. Хоче змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротацій, утримання і звільнення військовослужбовців. Від командирів і штабів вимагає чесних оцінок. Каже, в ЗСУ немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості. Окремою вимогою до кожного командира є відповідальне використання державних ресурсів. Ну а на фронті тим часом найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там ЗСУ за добу відбили 28 ворожих атак. На Покровському – 25, на Північному і Південно-Слобожанському, і Курщині – 13, і стільки ж на Гуляйпільському напрямку. Звук FPV для жителів харківських п'ятихаток уже став буденністю. Російські безпілотники почали долітати до околиць Харкова ще влітку. Як тримається прифронтовий район міста і що радять фахівці, щоб вижити під час раптової атаки ворожого безпілотника? Ірина Антонюк розкаже зараз.
1: Це п'ятихатка, мікрорайон на північній околиці Харкова, найближчий до кордону з РФ. Їдемо сюди зі спеціальним детектором дронів, що перехоплює сигнал із безпілотників. І тільки на його вмикаємо.
2: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал. Скоріш за все, це якийсь дрон російський, тому що одразу чуємо, як починають його збивати.
1: Біля найближчої до нас будівлі зустрічаємо чергу за гарячими обідами. Люди напружені, але не налякані. За пару хвилин стрілянина вщухає. Валентина, переселенка із Вовчанська, прийшла сюди із двома маленькими дітьми. Зізнається.
3: Пережили ще страшніше, чим це. Так що ми вже не ми знайома. Так, ти не боїшся? Кажу, ні, я вже нічого кажу, не боюся.
2: А за дітей переживаєте, коли потрапляєте під?
3: Звісно, да, переживаю. Я їх чую, вона біжить, кричить, летіть. Стріляють. Кажу, прятатися треба. Ну, це біжить.
1: Канонади мешканці цього району нині чують буквально щодня.
4: Дуже класно живемо. Самі чули тільки що, так?
5: Да?
4: Нас тут весело.
6: Як справляєтесь? Чому залишаєтесь тут, а не приходите?
4: А куди? А куди? Нікуди їхати. Ми пенсіонери, інваліди. Хто нас чекає, де нас чекають, ніхто нас не чекає. Так що поки що тут, а там видно буде.
1: Щоб підтримати тих, кому зараз важко, міська влада організувала безкоштовні гарячі обіди. Працює 40 таких пунктів видачі на базі шкіл та освітніх закладів по всьому місту.
7: Переселенці, люди, яких маленький достаток, маленька пенсія. Всі
8: годують. Годують смачно.
7: Да, смачно. Нас годують смачно.
1: Ліана сама живе на п'ятихатках і нерідко добирається на роботу перебіжками.
7: Звісно, кожен день жужжить. Коли жужжить, ховаюсь під дерево, під'їзд, ну, щоб було не страшно. Нічого, все буде добре.
1: Трохи далі пенсіонерка торгує помідорами. Сюди приїхала з села неподалік, де російські дрони літають ще частіше. А ще полюють на транспорт дорогою до міста.
9: Страшно.
2: А чому тоді продовжуєте їздити?
9: Ну, треба ж насправляти на житло.
1: Бойовий оператор БПЛА з псевдокапрал рекомендує цивільним, щойно почули FPV, одразу ховатися і у жодному разі не залишатися на відкритій місцевості.
10: Якщо ти чуєш FPV-шку, треба якнайшвидше перейти в укриття, тобто бетонні споруди, під'їзди. Якщо нема такої можливості, то тоді перейди в кущі. Кущі вона не пролізе, навіть якщо вона взірветься, в будь-якому випадку ти залишишся живий. Ну, може заранити, але ти залишишся живий.
1: Побратим Капрала, бойовий медик, малий місяць тому врятував життя водію у Харкові. Російська FPV тоді вдарила по авто хлібзаводу. Малий з напарником поверталися з бойового завдання. Побачили палаючий автомобіль і зупинилися, щоб допомогти.
11: Масивна кровотеча була саме там, де була часткова ампутація.
2: Були... Якби вас не опинилося поруч, то він би просто стік кров'ю.
11: Якщо вірити всім... В принципі, нашим протоколом і статистиці, то да. Тому що масивна кровотеча в середньому вбиває людину за 3 хвилини, в залежності від поранення, їх кількості. У нього якраз була така.

0: Бойовий медик зазначає, що в той момент поряд були перехожі, але не мали під рукою ні аптечок, ні навичок до медичної допомоги. В умовах повномасштабної війни і у прифронтовому місті малий наполегливо рекомендує всім пройти курси до медичної допомоги, а ще не виходити з дому без базової аптечки.
1: Це український турнікет фірми «Січ». Я його використовую і в бойових умовах, і от можу використовувати комусь або собі в цивільних. Так само тут в мене знаходиться бандаж четвертого розміру. Він маленький, в принципі, я можу закривати незначні поранення або фіксувати тампонаду у випадку масивної кровотечі. Тут ще в мене знаходяться два звичайних бинта.
0: П'ятихатка – один з районів Харкова, що потерпає від ДФПВ найчастіше, але місцеві кажуть, попри це, намагаються жити у звичному режимі.
2: Воно пищить, летить, діти лякаються, давай прятатися, бабушка, давай ховатися, там все таке. Бабушка теж реагує, 88 років, сразу нервує, сразу їй погано становиться. Ну нічого, ми все одно гуляємо, скуповуємося і назло ворогам, як кажуть.
0: Через постійні атаки ФПВ в місті почали будівництво антидронового захисту на Харківському шосе. В планах затягнути сітками окружну дорогу в бік Чугуєва. А загалом в області до кінця року планують убезпечити в такий спосіб понад 1000 кілометрів доріг. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Наші сили оборони знищили ворожий мобільний безекіпажний катер. Цю спецоперацію у акваторії Чорного моря провели бійці військово-морських сил та СБУ. Морський безекіпажний катер росіян вони побачили поблизу острова Зміїний, уразили його, і він загорівся, а потім почав детонувати. Президент наполягає, щоб керівники СБУ і Головного управління розвідки Міноборони надали суспільству пряму інформацію про те, що обговорюють зараз усі соцмережі. Що насправді сталося у Дніпровському районі столиці і що то була за стрілянина за участю представників ГУРМО та СБУ. Про це у коментарі журналістам повідомив радник глави держави із питань комунікації Дмитро Литвин. Наразі маємо таку офіційну інформацію від СБУ. Під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на їхню слідчу групу напали невідомі. Проїзд на місце був заблокований, і СБУ залучила спецпідрозділ свого центру спецоперації «Альфа». У результаті кількох осіб було поранено. І, як кажуть в СБУ, вони належать до одного із підрозділів сил оборони. Але низка ЗМІ повідомляють, що то були представники ГУРМО. Зброю і документи у них вилучено. Офіс генпрокурора вже розпочав розслідування за фактом посягання на життя правоохоронців. Також на місці працювали представники ДБР. Ракети для IRIS-T і тисячі ударних дронів для України. Такою стала відповідь Німеччини на спробу російського теракту в аеропорту Лейпцига. Берлін офіційно звинуватив Москву у інциденті з дроном, завантаженим вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124 на Литовищі. Ще Німеччина закриває консульство Росії у Бонні, так званий російський дім у Берліні, і ініціює нові санкції в ЄС. Наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, Європа має більш рішучо діяти, інакше Путін підніматиме градус ескалації ще вище.
4: Цей випадок у Лейпцигу – це не єдиний випадок. І вони вже дійшли до того, я маю на увазі російські топ-чиновники, що вони публічно, відкрито цим погрожують. І цим навіть хваляться про те, що вони будуть атакувати європейські країни в гібридний спосіб. Ми потребуємо креативних, рішучих дій від застосування заморожених активів до чергових санкційних пакетів, до підтримки України військовими пакетами, щоб закрити українське небо.
3: У протидії гібридним російським загрозам у Європі Німеччину підтримує Угорщина. Будапешт повністю солідарний із Берліном. За словами очільниці угорської МЗС, подібні випадки свідчать про безрозсудність Москви, яка є для євробезпеки загрозою номер один. Так, турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Москви через безпекову ситуацію із повітряним простором. Компанія «Пегас» розвернула свої літаки просто в небі, а російські туристи більше 10 годин поспіль сиділи в Анталії, очікуючи вильоту у Домодєдово. Їх повідомили, що турецька сторона забороняє вильоти і поки не знає, чого очікувати далі. За добу у трьох московських аеропортах скасували і затримали майже 80 рейсів. Тобто заява Володимира Зеленського про те, що українські дрони закривають російське небо, уже працює. Через атаку дронів у Внуково оголошували план «Ковьор». Ну і, власне, у мене поки що все. Наступний випуск новин рівно о 17:00, а доти про все найважливіше у цій студії говоритиме Олена Цинтила. Далі слово їй.
5: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV у небі з'являються частіше, ніж хмари.
6: Ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
5: Ми перевірили, як працює детектор дронів і що радять військові під час раптової атаки. Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари вже породжують тривогу і паніку. Та чи справді продуктів стає критично мало? Ми вирушили столичними супермаркетами перевірити ціни, асортимент і настрої покупців. Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно на Росії запахло мобілізацію, росіяни почали пакувати валізи і накивати п'ятами. Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
7: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
8: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
9: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цинтила, вся величезна команда «Ми Україна» продовжує працювати для вас, інформуємо під звуки повітряних тривог в режимі небезпеки, але тим не менше інформуємо про найважливіше станом на зараз. Сьомий день поспіль ворожі дрони тероризують Київ і область. У столиці з самого ранку лунають повітряні тривоги. Вже є влучання у деяких районах міста, серед них Шевченківський, це центр міста, Святошинський, Голосіївський, два спальних. За словами місцевої влади, постраждали 7 жителів Києва, один з шахедів вдарив по Національному університету харчових технологій. Це самісінький центр міста. Дрон атакував заклад просто під час занять. Всі 160 студентів перебували в укритті на цей момент. На ворожий удар відреагував і президент Зеленський.
10: Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактичне відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Володимир Зеленський, президент України.
9: Катерина Поп долучається, це речниця Київської міської військової адміністрації. Пане Катерино, здравствуйте.
11: Вітаю.
9: Давайте поточнімо про кількість постраждалих. Йшлося про 7, далі оновлена інформація 10 людей. То скільки, хто серед них і в якому стані люди?
11: 11 осіб постраждало, 10 з них знаходяться в медичних закладах столиці з пошкодженнями різного рівня, в тому числі це осколкові поранення кінцівок, також це черепно-мозгові травми, поранення рухових апаратів, різані травми. І наразі всіх їх госпіталізовано в медичні заклади столиці та медики контролюють їх стан.
9: Чи є серед постраждалих діти і чи є люди, які з відкладеними синдромами переважно психологічного, неврологічного характеру зверталися до медиків?
11: Так, серед них є акубуротравми, черепно-мозові закриті, діток серед постраждалих нема. Як уже зазначив пан президент, також вдалося уникнути серед постраждалих студентів, оскільки всі перебували в укритті, хоч і приміщення навчального закладу також пошкоджене.
9: Давайте проговоримо про наслідки обстрілів Києва протягом дня, що відомо і про багатоповерхівку, куди влучив Чедрон чи його уламки, і що відомо станом на зараз про Національний університет харчових технологій, він же ж у самому центрі міста. Що ще, про що ми ще маємо знати станом на зараз?
11: Виникло загоряння поруч на житловому приміщенні, поруч із навчальним закладом. Пожежогасіння оперативно відпрацювали, проте не вдалося уникнути пошкодження прилеглих житлових будинків поруч. Наразі в Голосіївському районі, неподалік від корпусу, в тому числі університету харчових технологій, розгорнуто оперативний штаб за допомоги постраждалим, де всі мешканці, у яких пошкоджені скління вікон, чи пошкоджене житло, чи їх будинки, можуть звернутися за оформленням заявок на отримання допомоги, а також отримати матеріали для тимчасового заскління їх шибок, якщо їх вибило вибуховою хвилею або вони пошкодились уламками.
9: Чи розуміє влада Києва станом на зараз, по яких об'єктах прицільно хочуть гатити росіяни найближчим часом, і чи маємо розуміння ступеня їхньої захищеності?
11: Наразі, як ви знаєте, є офіційна інформація від повітряних сил, яку ми також бачимо на прикладі столиці та області, що ворог працює над тактикою виснаження, пошкоджує логістичні центри, логістичні бази. Також, як ви знаєте, сьогодні в Києві пошкоджено в Голосіївському районі один з центрів складських приміщень, де продовжують працювати рятувальники. Наразі вдалося локалізувати пожежу, але продовжується пожежогасіння на кількох тисячах метрів квадратних. Тому ворог продовжує свою тактику на виснаження, виснажує киян постійними тривогами, не дозволяє бізнесу повноцінно функціонувати та вибиває наші склади, логістичні вузли, бази, де зберігається продовольство, в найбільші складські приміщення Києва та області, торгові центри, поштові термінали та логістичні центри.
9: Дякую. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була із нами. Порція корисної інформації. Повернемось за хвилину.
5: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV у небі з'являються частіше, ніж хмари.
6: Ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
5: Ми перевірили, як працює детектор дронів і що радять військові під час раптової атаки. Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари вже породжують тривогу і паніку. Та чи справді продуктів стає критично мало? Ми вирушили столичними супермаркетами перевірити ціни, асортимент і настрої покупців. Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно на Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи і накивати п'ятами. Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
7: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
8: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
9: Актуальне станом на зараз. Реактивний безпілотник в напрямку Кропивницького, так само в напрямку Рівного і Нетішин – це Хмельниччина, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Карта повітряної тривоги виглядає так, вона зараз на ваших екранах. Київська область, оголошена повітряна тривога в трьох районах Чернігівської області. Так само Черкащина потерпає від загрози з неба. Так само райони, окремі райони Полтавської, Сумської, Харківської області. Половина Дніпропетровщини, Кіровоградська область, Запорізька, Херсонська область, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим потерпають від загроз із неба. Не припиняють росіяни атакувати і Запоріжжя. У регіоні вже кілька разів оголошували повітряно. Жителів попереджали про загрозу застосування крилатих ракет, дронів і навіть балістики. Інформації про влучання і постраждалих поки немає. Загалом впродовж доби окупанти майже 1000 разів обстрілювали Запорізьку область. Через ці атаки загинуло 2 людей, ще 11 поранені. Є пошкодження житлових будинків і інших об'єктів цивільної інфраструктури. Олександр Коваленко долучається, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, здравствуйте.
12: Вітаю, пані Олено.
9: Як виглядає ситуація станом на зараз? Формально ми маємо назвати її оперативною. Даруйте, але як виглядає 2 вересня 26-го року на Запоріжжі?
12: Запоріжжя, Запорізька область постійно перебувають в стані тривог. Вони ламають майже безперервно 20-22 години плюс-мінус. Тому сьогодні Запоріжжя атакували легкі безпілотники. Це було зранку. Під ворожим обстрілом перебував космічний район. Це південний район, який розташований найближче до лінії бойового зіткнення. Орки системно намагаються атакувати цей район безпілотниками типу FPV, намагаються атакувати цивільний транспорт, громадський транспорт, об'єкти торгівлі, житлову забудову, ну і просто пересічних людей. Минулої доби, так, ви маєте рацію, близько 1000 обстрілів завдали орки. Це також, на жаль, така наша сумна статистика щодобова протягом, напевне, місяців 3-4. Дійсно, 2 людей загинуло в селищі Кушум. Горківський безпілотник вразив легкову автівку. В ній перебувало 3 людей, 2 загинуло, 1 чоловік отримав поранення. Вчора також в цьому ж селищі Кушугум була атакована машина наших рятувальників, ДСНСники якраз їхали на гасіння пожежі і були атаковані знову ж таки півдроном. 4 рятувальників отримали поранення. Тобто це такі, ви знаєте, приклади майже щоденних атак, щоденного полювання орків на цивільних, на волонтерів. До речі, вчора і 2 волонтерів також, які вивозили людей з одного з населених пунктів, також були атаковані. Тобто такі випадки, на жаль, ми фіксуємо щодня. Орки цілодобово тероризують Запорізьку область, цілодобово тероризують цивільне населення, намагають вразити все нерухоме, звичайно, що інфраструктуру, ну і не просто пересічних громадян, жителів Запорізької області.
9: Якщо ми говоримо про дефіцити, зокрема продуктів, як виглядають полиці магазинів і супермаркетів в регіоні, і чи місцева влада втручається в справи взаємин бізнесу, паніки і людей?
12: Пані Олено, сьогодні побував в кількох супермаркетах, ну відомих національних торговельних мереж. Сюди ситуація, ну, майже схожа. На жаль, дійсно спостерігається певний ажіотаж, штучний ажіотаж, на кілька груп товарів. Це крупи, це каші, це сіль і цукор. З усім решта проблем немає. Полиці заповнені, і молочка, і кондитерка, і м'ясні вироби, овочі, фрукти, хліб, звичайно, найголовніше. Тобто ми розуміємо, що, з чим це пов'язано. Ну, з певними панічними настроями раз, ну, а звичайно, з руйнуванням логістичних центрів наших торговельних мереж. Точно налагодять фрукти, хліб, звичайно, найголовніше. Тобто ми розуміємо, що, з чим це

0: логістичних центрів наших торговельних мереж. Точно налагодять постачання. Ми з боку обласної адміністрації, звичайно, моніторимо ситуацію, звичайно, на постійному контакті з представниками торговельних мереж, ну і, звичайно, готові надати будь-яку підтримку і допомогу. Власне, такий же сценарій у нас взаємодії із операторами на ринку пального і з мобільними операторами. Ми готові вам допомогти, чим ми можемо. Насамперед, щодо пасивного або активного захисту тих об'єктів, ну, в даному випадку торгівлі, ну і з іншими питаннями, якщо вони будуть до нас звертатися. Звичайно, що ситуація контролюється.
1: Якщо ми говоримо про виклики цієї зими, як виглядає підготовка до холодів, бо так чи так холоди настануть, що і для місцевої влади і місцевих найбільшим викликом – тепло чи світло?
0: Напевно, що і тепло, і світло, і природний газ. Ми розуміємо, що світло, якщо є електрика, є теплопостачання, є водопостачання, якщо є газ, вода, електрика, є теплопостачання, оскільки Запоріжжя здебільшого це централізована система опалення, і тому я б не виділяв тут пріоритети. Тут, напевно, що комплексний підхід. І саме тому в контексті реалізації плану стійкості, власне, всі регіони його реалізують, ми йдемо відповідно до графіку, до тих планів, які ми намітили ще з півроку тому. Головні акценти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання, електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Друге – це розвиток резервного живлення на усіх об'єктах критичної інфраструктури, на важливих інфраструктурних об'єктах, в системі охорони здоров'я, в системі освіти. Третє – це розвиток розподіленої або відновлювальної генерації. Тут ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним партнерам і за когенерацію, і за сонячні електростанції. Тобто це комплекс заходів, які ми реалізуємо. Ну, я переконаний, що ми увійдемо більш спроможними, більш стійкими, з урахуванням в тому числі і попереднього опалювального сезону, і тих проблем, і тих викликів, які були. Розуміємо, що буде непростим опалювальний сезон наступним. Тому, одним словом, готуємося на всі 100.
1: Як виглядає евакуація з прифронтових територій? В яких умовах готові розмістити в самому Запоріжжі людей? І найчастіше, як це відбувається? Запоріжжя – транзитний пункт, чи таки залишаються в обласному центрі?
0: Евакуація зараз – це надзвичайно складна, надзвичайно небезпечна місія. Ну, фактично, територія від ЛБЗ до обласного центру можна і вважати сірою зоною, тому що вона під постійними перебуває атаками не лише важкою зброєю, а саме дрони, легкі дрони завдають чи не найбільше шкоди. Це FPV-дрони, дрони на оптовому вікні, молнії. Масової евакуації зараз немає. Вона була, ну, останнє, напевно, що в січні, в лютому поточного року. Щоправда, з минулого тижня запроваджено обов'язкову евакуацію з однієї з громад Запорізької області. Це Біленьківська громада. Акцент – евакуація родин з дітьми. 76 родин загалом маємо евакуювати, 119 дітей вони виховують. Значна частина вже виїхала. Дедлайн у нас 21 вересня. Деякі родини, на жаль, категорично відмовляються виїхати. Зараз з ними тривають перемовини, умовляють їх, ну, тому що Біленька і ще ряд населених пунктів цієї громади під постійним ворожим вогнем. Часто густо там немає електрики, газу, ну, інших благ цивілізації, ну, не говорячи вже про безпековий фактор. Куди вони їдуть? Звичайно, перша точка дотику – це транзитний центр. Він працює з листопада минулого року. Саме там надається весь пакет необхідних послуг. Людей приймають, надають їм медичну допомогу, ну, а далі вже юридична, психологічна допомога. Завдяки нашим партнерам отримують вони одноразову фінансову допомогу, понад 10 тисяч, понад 12 навіть тисяч, якщо я не помиляюсь, кожен з них. Ну, а далі у нас є місця тимчасово перебування. Це і комунальні заклади, і гуртожитки, і шелтери. Добудовуємо ми модульне класне містечко, воно розраховане на 100 людей, які можуть там тимчасово перебувати. Ну, окрім того, ми дуже вдячні нашим українцям із Закарпаття, Черкаської області, які також приймають наших людей. Одним словом, ця система відпрацьована, задіяно дуже багато людей, і, звичайно, влада, і ДСНС, і волонтери, і Нацполіція, і тому ця спільна синергія дозволяє вирішувати найскладніші такі от проекти щодо евакуації.

0: цих людей.
1: Почули, пане Олександре. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами. Президент Зеленський відреагував на провал голосування у Верховній Раді. Заявив, що депутати не підтримали три законопроєкти, які могли б забезпечити Україні більше 4 мільярдів доларів. Ще два документи стосувалися програми співпраці з МВФ, каже Зеленський.
2: Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України.
1: Напередодні парламент вдруге не зміг ухвалити низку рішень, які пов'язані з програмою співпраці України з МВФ. Під час засідання депутати не призначили дорадчої групи експертів, яка має відбирати кандидатів до Рахункової палати. Також Рада вдруге не підтримала законопроєктів про скасування пільг на ПДВ для посилок у вартістю до 150 євро. Вони набрали 194 та 198 голосів за необхідних 226. Руслан Стефанчук долучається до бесіди, голова Верховної Ради України. Пане Руслан, здравствуйте.
3: Доброго дня.
1: Власне, а чому було зірвано фактично голосування? Не було депутатів, недостатньо попрацювали керівники фракції, принципові розбіжності кардинальні щодо законопроєктів, що?
3: Ну, я насамперед почну з того, чим я вчора завершив засідання Верховної Ради, що мені справді було дуже прикро за вчорашній день. І причин цьому є дуже багато. Ну, одна з них, ви правильно сказали, деякі закони справді були контроверсійні, не мали якоїсь підтримки єдиної в залі, зокрема, стосувалися посилок і інших пересилань. Але мені здається, що вчора дуже важливо, що ми побачили у залі, що не всі фракції групи все-таки слідують тим принципам, які вони сповідують. І мені, наприклад, прикро, що окремі фракції, які говорять про європейську єдність і так далі, не голосують за закони, які потрібні для європейської допомоги Ukraine Facility. Інші фракції, які мають постійний зв'язок з МВФ і постійно показують це, демонструють, вони не голосують за закони, які від нас вимагає Міжнародний валютний фонд. Ну і, звичайно, питання елементарної дисципліни. Я вважаю взагалі, що всі фракції повинні звернути увагу на внутріфракційну дисципліну, тому що саме та цифра, яка в кінці в нас знаходиться на табло Верховної Ради, це результат спільної нашої роботи і спільної відповідальності за країну. І тут я абсолютно погоджуюсь з президентом Володимиром Зеленським, що люди у нас не поділені на фракції і групи. Ми всі народ України і повинні виходити і турбуватися саме з цього питання, як нам фінансово і економічно пройти цей складний період. Але я думаю, що вчорашній діалог, який відбувся і всередині парламенту, і всередині суспільства, сьогодні вже дав свої плоди. Попри 4 чи 5 тривог, які сьогодні були в парламенті, український парламент сьогодні проголосував практично одноголосно всі законодавчі акти, які були винесені на сьогодні, які також вартували хорошу суму в плюс українському бюджету. Це були три важливих закони, які сьогодні прийняті Верховною Радою. І ми дуже сподіваємося, що парламент і далі буде демонструвати високий взірець відповідальності перед українським народом. До чого я, як голова Верховної Ради, закликаю кожного депутата, який знаходиться в залі.
1: Якщо ми вже говоримо про суми, про гроші, то той самий законопроєкт, який не змогли проголосувати, точніше два, йдеться про міжнародну електронну торгівлю, ті самі посилки до 150 євро не набирають ні один, ні другий необхідних 226 голосів. А якими будуть безпосередні наслідки станом на зараз того, що не проголосували? Хто їх відчує безпосередньо і чому подібне рішення ви вважаєте на часі для України? Не тепер.
3: Ну, дивіться, я почну спочатку з наслідків. Безперечно, а наслідки вже є. Україна станом на зараз не доотримала тих коштів, які повинна була би доотримати відповідно до домовленості з нашими партнерами. Чи втрачено все? Ні, не втрачено, тому що, ну, наприклад, буквально на наступний пленарний тиждень ми плануємо виносити деякі з цих законів на повторне голосування. Я дуже сподіваюся, що ми вже знайдемо консенсус по цих законопроектах. Ще раз скажу, вони непрості, тому що немає спільного підходу і, скажімо так, серед українського населення. Але ми зустрічалися з бізнесом, який платить податки в український бюджет. І він задає абсолютно резонне питання, чому сьогодні в Україні всі наші площадки, такі, які функціонують, вони оподатковуються, а китайські площадки, з яких сьогодні отримуємо ми, скажімо так, інколи скриваючи бізнес, отримуємо всі необхідні речі в Україні, вони не турбуються ні про логістику, ні про склади, і ще й отримують занижену систему оподаткування тих посилок, які вони надсилають. Це справедливе питання, і я думаю, що якраз оця дискусія, вона може стати, скажімо так, дуже важливою в тому, щоб на наступний раз ми все-таки проголосували і виправили ті помилки, які зробила Верховна Рада України. Хоча ще раз кажу, діалог триває, і, звичайно, не всі фракції будуть це підтримувати. Але я думаю, що, враховуючи те, скільки це приведе сьогодні до бюджету України, ми повинні об'єднатися єдиним баченням для того, щоб це все вдалося. Тому що від цього залежить і фінансування, насамперед, сил безпеки і оборони України.
1: Якщо ми говоримо про день без голосувань, без ухвалених законопроєктів, без результату, то хто відповідальний і які важелі, які рішення, пропозиції здатні запустити роботу парламенту в нормальному режимі? Ну, як, даруйте, як ті, хто захищає країну, як ті, хто лікує, як ті, хто вчителює, як ті, хто роблять свою роботу, щоб це працювало?
3: Ну, дивіться, ми ж всі живемо тут, і ми бачимо, в який етап війни ми увійшли. А це дуже такий небезпечний етап війни, коли, наприклад, попередніх три дні фактично 15-16 годин були безперервні тривоги, які паралізували роботу всієї України. І так, я думаю, така тактика ворогом буде використовуватися і на майбутнє. І саме тому ми підійшли трошки з іншого підходу. Ми усвідомлюємо питання безпеки кожного громадянина України, в тому числі народного депутата України, але ми хочемо запропонувати народним депутатам трошки іншу філософію, що під час того, коли йде повітряна тривога, ми не просто повинні бути в укритті, ми повинні бути в укритті і працювати. Це абсолютно інша філософія, абсолютно інший підхід, і ми для цього, як парламент, зараз запропонували народним депутатам абсолютно нову систему щодо прийняття і ухвалення тих чи інших парламентських рішень. В чому проблема, що парламент єдиний орган, який має дуже специфічну систему роботи. Ця система роботи полягає в тому, що ми повинні одночасно зібратися, одночасно голосувати, голосувати за однією адресою і голосувати результативно і особисто. І для цього придумана була вся система Рада, яка сьогодні функціонує. Але ми бачимо, що у випадках, скажімо так, небезпеки, ми повинні створити альтернативний резервний механізм для того, щоб Верховна Рада могла продовжити працювати і під час повітряних тривог. І завдяки апарату Верховної Ради України, нашим колегам, ми запропонували народним депутатам альтернативні рішення. Ми залишаємося всі на Грушевського 5. Ніхто нікуди не приїжджає, тому одразу хочу зруйнувати всі міфи про те, що Верховна Рада десь роз'їдеться, ми продовжуємо працювати на цьому місці. Але ми переходимо в той підвал, в укриття, яке існує сьогодні в парламенті, але створюємо там всі умови для того, щоб Верховна Рада продовжувала голосування. Тобто вже відповідна система зроблена, вона зараз адаптується, вона зараз проходить тестування серед народних депутатів. Навіть деякі, які були абсолютні скептики, після того, як сьогодні ознайомилися з режимом роботи, сказали, да, це справді правильно і це зручно. Воно забезпечує всі основні вимоги, які передбачені в регламенті. Звичайно, є фракції, які вже піднімають це питання на прапор і кажуть, ні, нам не треба ніякого додаткового резервного голосування, ми там готові голосувати руками, ми готові не голосувати, ми готові закликати всіх не голосувати і самим не голосувати. Друзі, це шлях в нікуди. Ми повинні як парламент продемонструвати те, що ми можемо працювати під час повітряних тривог. Ми повинні зробити все, щоб приймати ті закони, від яких сьогодні залежить життя нашого українського суспільства, від якого сьогодні залежить міць української армії. І тому я дуже закликаю слідувати одному принципу. Той, хто бажає, той шукає можливість. Той, хто не бажає, той шукає причини. Давайте шукати можливості, щоб український парламент, незважаючи на тривоги, на їх тривалість, на загрозу тим чи іншим питанням, виконував свою місію. Робив все для того, щоб ми приймали ті рішення, від яких залежить економічна, фінансова і безпекова стабільність нашої країни.
1: Що з регламентом, власне, чи не вбачаєте ви високий ризик оскаржень певної кількості або всіх рішень, які будуть прийняті не за усталеною процедурою? Певно, що ви отримуєте такі сигнали від колег. Чи вдалося домовитися з регламентом комітетом в тому числі?
3: Дивіться, разом з колегами з регламентного комітету ми розробили якраз окрему постанову, яку, я думаю, після того, як ми узгодимо всі технічні питання, ми проголосуємо у Верховній Раді України для того, щоб закріпити в оцей порядок голосування. Тому що зараз у нас закріплено, як і в усій Україні, що коли в законодавстві закріплений принцип, що коли починається тривога, всі повинні спуститися в укриття і через 15 хвилин після завершення продовжити роботу. Звичайно, ми будемо міняти цей принцип. Ми будемо міняти відповідно до регламенту. Ми забезпечили всі речі, які стосуються регламенту. І питання особистого голосування, і питання контролю за того, щоб не було кнопкодавства, і питання висвітлення діяльності Верховної Ради, адекватного, зрозумілого, і питання прийняття необхідних законодавчих актів, але для цього нам потрібно буде прийняти постанову. Я думаю, що коли за цей тиждень і наступний депутати пройдуть таке умовне навчання чи тестування цих можливостей, ми винесемо цю постанову для того, щоб уможливити питання, пов'язані з продовженням діяльності Верховної Ради, незалежно від атак, від дронових нападів, від будь-чого іншого. Парламент повинен працювати.
1: Я розділю своє наступне запитання на дві такі, знаєте, великі лінії. Ну, по-перше, яке ж питання мало би об'єднати всіх депутатів просто зараз у вересні 26-го року? Який інтерес державного рівня? Ну, а друге, що має змінитися перед повторним розглядом тих законів, які не стали законами, не були проголосовані? Тексти, покращитись комунікація між урядом і депутатами, комунікація між самими фракціями, взаємодія між депутатами. Що?
3: Дивіться, по першому от вашому питанню, що може об'єднати? Я вважаю, що Україна і об'єднує весь український народ. І це повинно бути в голові і в серцях кожного громадянина України і кожного народного депутата України. І коли це стане домінантою і пріоритетом прийняття твоїх рішень, тоді ми вирішимо 99% всіх питань, які є в Україні. Друге, що треба покращити? Безперечно, внутрішньо-фракційну дисципліну. Тому що я постійно бачу одних і тих самих депутатів, які голосують, але, на жаль, постійно бачу одних і тих самих депутатів, які не голосують і не з'являються. Але це питання роботи в тому числі фракцій, в тому числі груп, які існують в парламенті. Друге, що нас повинно об'єднувати? Так, бо, безперечно, взаємодія між фракціями. Ми повинні говорити один з одними, ми повинні сприймати один одного як колегу і то товариша. І розуміти, що для нас пріоритетом є те, що було в 2022 році. Зробити все для того, щоб вдалося зберегти і Україну, і український парламент, українську владу. От коли це буде пріоритетом, а не буде багато інших речей, де ми просто намагаємося політично перекричати один одного, коли такі пріоритети будуть в кожного з нас, тоді, я думаю, вдасться. Але для цього, знову ж таки, треба, щоб була проведена велика робота. Всі повинні зрозуміти, ніяких виборів не буде. Не потрібно зараз працювати на якісь речі, пов'язані з цим. Всі повинні зрозуміти, що загроза складної зими, вона вже ось тут. Вона не десь далеко. Всі повинні зрозуміти, що війна, вона затягується і буде вимагати від нас більше відданості тій справі, яку ми робимо. Оці речі повинні стати домінантою нашої діяльності. Коли це станеться, я думаю, що ми зробимо все для того, щоб і на наступний пленарний тиждень показати і високу відповідальність, і високу дисципліну в українському парламенті. І таких днів, які відбулися вчора, я дуже сподіваюся, український парламент більше не буде знати. Тому що, ще раз кажу, мені дуже прикро було вчора, коли люди інколи дивилися і дуже давали справедливу негативну оцінку тій роботі, яку вони бачили вчора. Але ще раз підкреслюю, сьогодні я думаю, що парламент зробив багато для того, щоб виправити ті помилки, які були допущені вчорашнім голосуванням.
1: Руслан Стефаченко, голова Верховної Ради України, щойно був на зв'язку. Повітряні сили повідомляють, що повітряна тривога оголошена в Бучанському районі щойно. Це Київська область, Вишгородський район, також столичний регіон. Золотоніський район – це Черкаська область. Черкаський район – одноіменна область. Виногородський район – теж Черкащина. Новоукраїнський, Дніпровський, Нікополь та Нікопольська територіальна громада. Загалом сигнали повітряної тривоги лунають на Чернігівщині, Київська область, Черкаська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Крим окупований, Донеччина, Луганщина окупована, Харківщина і Сумська область. Китай не підтвердив слова президента Фінляндії про ядерне стримування. Раніше Стуб заявив, що Пекін не дозволить Росії застосувати ядерної зброї проти України. ОМЗС Китаю заявили, що позиція Пекіна щодо війни в Україні та ядерного питання залишається чіткою і послідовною. Водночас слова Стуба так і не підтвердили. Німеччина звинуватила Росію в спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. Йдеться про той самий безпілотник з вибухівкою, який приблизно місяць тому виявили в аеропорту. В Берліні заявили, що дійшли висновку, що Росія причетна, і ухвалили рішення закрити російське консульство в Бонні і російський дім у Берліні. У німецькому уряді інцидент назвали частиною гібридної війни Російської Федерації проти європейських країн. На звинувачення Німеччини відреагував вже російський Путін. Він заперечив, що Москва причетна до інциденту з безпілотником і назвав відповідні заяви частиною внутрішньої кризи Німеччини. Що це насправді, як європейські країни сприймають оці частини, пазли війни Росії гібридної проти європейського континенту? Романа Гончаренка розпитає оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту ВСДАС. Романе, вітаю.
0: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Раді бачите. Направду, історія з дроном в Лейпцигському аеропорту, вона має кілька шарів. Ну, по-перше, звісно, іншої реакції від Путіна ніхто й не очікував. Але чи точно ми можемо вважати це наслідком внутрішньої кризи Німеччини? Виглядає так, що будь-що, що отримує замок на дверях, те, що було російським, отримало замок, воно прикривається чиєюсь чужою існуючою чи не існуючою кризою. Це раз. А по-друге, чи вам виглядає так, що об'єднана Європа або європейські країни в їхній суб'єктності розглядають будь-які дії Росії проти європейських столиць не тільки як частину цілого воєнного комплексу, цілої воєнної операції проти них, чи все ж таки їх будуть розрізнено як пазлами розглядати, як інциденти, не об'єднуючи в систему?
0: Ну, по-перше, я б не став всерйоз обговорювати те, що каже Володимир Путін, про те, що, мовляв, це все пов'язано з внутрішньополітичними проблемами уряду Фрідріха Мерца. І про це також сказав міністр закордонних справ Йоган Бадефуль, який відповів Путіну, сказавши, що насправді, якщо б ми цього хотіли, ми б робили саме навпаки. Тобто, ні жодних терактів зараз Німеччині не потрібно напередодні важливих виборів. Але це так, ремарка. Якщо говорити про взагалі цей інцидент, то важливо зауважити, що дронів було кілька, як мінімум три, можливо, ще деякі не знайшли. І от зараз надходить нова інформація, ідентифіковано двох підозрюваних. Один із них громадянин Білорусі, інший громадянин Латвії з російським корінням. Вони нібито, за повідомленням німецьких ЗМІ, приїхали до Німеччини незадовго до цієї невдалої спроби теракту, і один із них виїхав ще до цієї спроби, інший, очевидно, пізніше. Тобто дістати цих людей німецьке правосуддя, очевидно, не зможе, але принаймні їхні імена відомі. Одного з них підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами. Тобто це деталі, які з'являються зараз, я думаю, будуть іще нові, і ми можемо виходити з того, що буде також нова реакція Берліна саме на ці деталі. Поки що розслідування триває, і уряд вийшов з заявою, вже маючи певні докази, але нові докази ще з'являться. Тепер щодо вашого питання, як це сприймають? Як сказали вчора міністр внутрішніх справ федеральний та міністр закордонних справ, все це одна схема, яку Росія застосовує не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах, а також проти України. Тобто це розглядається в контексті не як окремий інцидент, а як продовження того, що тут називають гібридною війною Росії проти Заходу.
1: Пане Романе, додамо інформацію. Лідерка опозиційної партії «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель заявила про намір вивести країну з єврозони і закрити кордони. Каже, у випадку приходу її партії до влади в Німеччині, а також має вийти з Шенгенської угоди і посилити міграційну політику. Крім цього, Вайдель назвала євро нестабільною валютою, а відкриті кордони – загрозою внутрішній безпеці. До чого з цих заяв вартує серйоз ставитися, на що є суспільна, якщо не згода, то готовність розглядати? І хто би мав відповісти на подібні заклики і чим?
0: Поки що я не бачу в німецькому суспільстві підтримки тези про вихід з єврозони або припинення членства в НАТО. Це також одна з тез цієї партії. Вони хочуть якийсь новий оборонний альянс, не НАТО. Про це вони говорили раніше. Щодо єврозони, це взагалі їхня ідея від самого початку заснування цієї партії. В 2013 році це була партія євроскептиків, яка потім зсунулася сильно вправо. І зараз питання закриття кордонів або виходу з Шенгенської угоди. Я не думаю, що вихід з Шенгенської угоди також підтримає більшість німців, тому що вони з задоволенням подорожують по Європі, не стоячи в чергах на кордоні. І коли зараз, от, наприклад, уряд Фрідріха Мерца, коли прийшов до влади рік тому, зробив більш суворими перевірки на кордонах, щоб обмежити нелегальну міграцію, то це теж подобалося не всім, оскільки призвело до черг. І всі згадали, як це може бути, коли на кордонах є шлагбауми. Тобто перевірки залишаються, але вони такі не постійні, скажімо так, а точкові. А в цілому ж в німецькому суспільстві безумовно є запит на посилення заходів щодо обмеження міграції, в цілому нелегальної міграції, в першу чергу на депортацію нелегальних мігрантів. І це відбувається, і цифри показують, що зараз нелегальна міграція до Німеччини впала до досить низького рівня, якщо порівнювати з попередніми роками. Хоча вона впала і в цілому в Європі, тому тут іде дискусія, чи це справді заслуга уряду Мерца, чи просто якась об'єктивна тенденція, оскільки зараз мігрантів менше. Але з іншого боку, такі повідомлення, як недавно з Іспанії, де там кілька десятків тисяч мігрантів потрапили в Сеуту, місто на Середземному морі, на африканському континенті. Це спричинило, звичайно, хвилі і тут в Німеччині, тому що суспільство почало переживати, що ці всі люди можуть потрапити і сюди, оскільки Німеччина залишається країною номер один для тих, хто хоче мігрувати з політичних причин чи з економічних.
1: Ну і маємо безпосередньо просто зараз новину, яку шерять наші медіа. Даруйте, хай буде на правду, що цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини. Це каже президент Зеленський. В вересні Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що це є наслідки і результати роботи безпосередньо на найвищому рівні після розмови з канцлером Мерцом і після російської атаки в Лейпцигу, тоді, коли, от, власне, з чого ми і починали. Така, знаєте, поблажливість, якщо я правильно підбираю слово, або вірливість або співчутливість. Яке би слово тут ви підібрали? Що відбувається? Чому потрібно так довго переконувати у тому, що пакети ППО нині Києву, я маю на увазі, як столицю України, потрібніші, ніж на складах Бундесверу?
0: Я не думаю, що Німеччина притримує якусь допомогу для України у сфері ППО. Підстав для таких припущень немає. Справа в тому, що Німеччина виробляє власні системи ППО, це IRIS-T, сучасні системи, які, на жаль, не можуть збивати балістику, але досить ефективні для застосування проти крилатих ракет або інших цілей, проти дронів. Німеччина має певні можливості своєї промисловості. Вона розширює ці можливості, але на це потрібен певний час. Тобто надходження цих пакетів пов'язано з темпами виробництва в Німеччині. Тільки з цим. Тобто це не пов'язано з тим, як обстрілюють Україну, чи не обстрілюють, більше чи менше. Звичайно, зараз потреба України в першу чергу в ракетах «Петріот», всі це розуміють. Німеччина передавала ці ракети в досить великій кількості, переконувала інших європейських партнерів. Не завжди успішно. Ми знаємо, що такі країни, як Греція або Іспанія, досі відмовляються передати певну частину своїх ракет Україні, незважаючи на те, що і Німеччина, і інші держави переконують це зробити. Але в будь-якому разі роль Німеччини в цілому в захисті української ППО не можна недооцінювати. Це і ці системи зенітні «Гепард», які застосовують вже кілька років проти дронів, проти шахедів. От це і «Арісті», про які я вже згадав, і «Петріоти». І «Петріоти», до речі, вироблятимуть в Німеччині вже через кілька місяців, як очікується наприкінці цього року, або найпізніше на початку 27-го. Завод закінчують будувати, який вироблятиме ці ракети в Баварії. І можна очікувати, що вже зовсім скоро ці ракети підуть в Україну. Так, це не ПАК-3, найсучасніші, найпотужніші, найбільш успішні для збиття балістики ракети, але це ПАК-2, сучасна версія. Тому я думаю, що вже скоро з Німеччини буде для України хороші новини, саме що стосується ракет до «Петріот».
1: Хай так і буде. Роман Гончаренко, глядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту «Was ist das?» був на зв'язку. І маємо інформацію. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доповів Зеленському про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні. Про що йдеться? Про застосування російських дронів для того, щоб виснажити цивільне життя в наших містах і звичну економічну активність в нашій країні. Оновлять системи оповіщення, запровадять червоний і жовтий рівень небезпеки. Відповідно, оновлять і вимоги до роботи держустанов під час тривог, а у Києві переглянуть роботи, алгоритми дарують роботи громадського транспорту за умов цієї самої повітряної тривоги. Ну і далі новини з Людмилою Добровольською. Зустрічайте.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
12: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: Вони повиростали як гриби.
14: Нема з ними діла.
13: Опа! Ох, точно вночі годів.
15: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той вух?
16: Уносі! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Відходимо слід у слід.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Президент закликає посилити допомогу Україні. На другий день навчального року Москва ударила по Національному університету харчових технологій у Києві просто під час занять. Його будівлі пошкоджені, але студенти, викладачі живі і неушкоджені, вони перебували в укритті. На місці працює наша Дарина Козар. Ми на прямому зв'язку з нею. Дарино, що там? Дуже пошкоджені корпуси. І була в тебе змога поспілкуватися з керівництвом університету? Його студенти і далі ходитимуть на пари? Чи все ж таки їм дозволять навчатися дистанційно? Бо наступного разу залишитися живими можуть не усі, бо пощастить менше. Дарино.
19: Люди, вітаю. Ну, поки що на місце влучання саме, куди влучили дрони, це корпуси університету, ми потрапити не можемо, як і мешканці.
18: Щастить менше. Дарино.

0: придбали ліжко трохи.
1: Що меценати зі США виділили понад 500 мільйонів доларів. Кожен об'єкт зводять почергово. На один будинок йде щонайбільше півроку. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Президент направив на терміновий розгляд до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію і участь у шахрайських кол-центрах і про додатковий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами і банківськими рахунками. Мають бути зміни в алгоритмах, які дозволять банкам захищати інтереси клієнтів і не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків і легалізації коштів від незаконної діяльності. Усе це у рамках імплементації правових норм Євросоюзу, що є домовленістю із нашими партнерами. Ну і, власне, поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 18:00, а зараз Олена Центила і усе, що вам треба знати просто зараз.
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV у небі з'являються частіше, ніж хмари.
4: Ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
3: Ми перевірили, як працює детектор дронів і що радять військові під час раптової атаки. Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари вже породжують тривогу і паніку. Та чи справді продуктів стає критично мало? Ми вирушили столичними супермаркетами перевірити ціни, асортимент і настрої покупців. Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно на Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи і накивати п'ятами. Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
7: Повертаємось, інформуємо про найважливіше, що відбувається тут і зараз, але так чи інакше впливає на наше з вами життя. Сполучені Штати просили Україну зробити паузу в ударах по Москві та Санкт-Петербургу. Це підтвердив Володимир Зеленський. Каже, Київ отримував таке прохання на 25, 26 і 27 серпня. І Україна цю паузу витримала. Ударів у ці дні не було.
8: Завжди підтримуємо кожен крок на мир. На те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечно. Потрібен кінець війни. І лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин, коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього, ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки.
7: Олександр Левченко, український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 10-17 роках. Пане Олександре, вітаю.
9: Привітання вам та глядачам.
7: Пане Олександре, насправді ми маємо дві заяви, які лунають від президента України. З одного боку, що Київ 25, 26 і 27 серпня не бив по території Росії. А з іншого боку, попередження про те, що територія аеропортів у Москві і Пітері може бути небезпечною навіть для цивільних літаків і іноземних компаній, і Зеленський не рекомендує їх використовувати. Ми бачили, як це розгорнулося в іноземній пресі, операція M&M's і так далі. Але насправді, що відбувається? Ці два посили, якщо поєднати, з одного боку, Україна підтримує будь-які інтенції до миру, а з іншого боку, а що з іншого боку ви бачите в контексті попередження не використовувати литовища Пітера і Москви цивільними суднами?
9: Ну, 25, 26, 27, очевидно, мається на увазі візит високого представника Сполучених Штатів Америки до Москви. І летів він з боку Риги, значить, тому напрямок Москва-Петербург потребував спокою.

0: коли військовий літак з Риги мав американський сісти в Москві, потім полетіть назад. Очевидно, це було прохання американської сторони, і, звісно, українська сторона пішла на зустріч. З другого боку, українська сторона попереджає міжнародну авіаційну організацію ІКАО, це штаб-квартира в Канаді, да, про те, що зараз польоти до Російської Федерації не є безпечними в зв'язку з тим, що велика кількість дронів українських може бути поруч з аеропортами, щоб запобігти якимось ускладненням. Можливо, треба утриматися нашим міжнародним партнерам, літати до Москви, скажімо, до Петербургу. От. І так, це в основному цивільні літаки і так далі, але ж ніхто не турбується, що жоден цивільний літак не може прилетіти на аеродром України, на жоден аеродром України, тому що він зразу стане мішенню Російської Федерації. Тому якісь заклики про те, що от Україна щось там робить не зовсім те, ну, не зовсім коректні. Ми попереджаємо про те, що може бути. В Україні ми вже маємо 5-й рік. Жоден цивільний літак не може не вилетіти, не прилетіти. І щось ніхто особливо там турботи не проявляє. Отже, є принципи взаємності. Це принцип, до речі, не військовий, а дипломатичний. І отже, така ситуація. Ми оголосили про це попередження. І, звісно, кожен сам приймає відповідне рішення. Скажімо, з Туреччини вже низка літаків на Москву скасували цих рейсів, от будуть кудись перенаправляти на інші аеродроми. Студія.
1: Маємо розуміти, з чим це буде за наслідок, оскільки очевидно, що економічні втрати Кремль цікавлять не дуже в цьому контексті, а чи репутаційні тут важитимуть, пане Олександре? Бо виглядає так, що сильний Кремль не здатен захистити навіть свої найулюбленіші міста, куди стікається купа грошей, найкраще, найперспективніше і найбільше шалоноване ППО в тому числі. Чи може це репутаційно дотиснути Кремль?
0: Ну, звісно, що репутаційно це серйозний сигнал. І на це і українська сторона розраховує, тому що безкарність врешті-решт припиняється щодо української сторони і обстрілів наших аеродромів, наших міст і так далі. Ми 100 разів пропонували Кремлю сісти за стіл переговорів, він весь час відмовляється. Ну, раз війна продовжується, отже є певні засоби її ведення. Звісно, що проти цивільних цілей виключно Україна не буде діяти, це зрозуміло, але от деякі речі пов'язані з веденням війни, з деякими важливими інфраструктурними місцями, аеродромами, які часто використовуються в військових цілях, тут треба бути всім партнерам міжнародним дуже уважними. Отже, Москва ж має свою протиповітряну армію цілу, яка сформована ще за радянських часів і стоїть до цих пір навколо Москви і Московської області. Отже, хай вона працює, ніхто ж не проти. Але те, що в Україні нема цивільних польотів 5-й рік, ну, ми вважаємо, що це неправильно. Це має бути також і заподіяна шкура, да, і Російській Федерації, щоб там відчули, що, можливо, не все гаразд в країні, яка розпочала війну, і живе собі спокійненько, якісь там туристичні маршрути ще розробляє додаткові і так далі. А це в час війни досить така річ не зовсім стандартна. Отже, Москва сама має приймати рішення щодо цих своїх внутрішніх польотів, а щодо міжнародних польотів це будуть робить висновки міжнародні оператори руху. Студія.
1: Додам інформації. Вашингтон закликав Росію припинити війну проти України. Про це очільник американського Мінфіну Скотт Бесент говорив з російським колегою Антоном Сілуановим на зустрічі міністрів G20. У відомстві США підтвердили, що Бесент передав російській стороні сигнал, війна має завершитися. Вашингтон хоче бачити мирне врегулювання. За даними Reuters, тим часом економічний тиск на Росію не послаблюватимуть, поки війна триває. А тут складна комбінація, пане Олександре, бо з одного боку політико пише, що той самий пекельний закон, який мав би запровадити санкції проти Кремля, ризикує бути проваленим в Палаті представників. З іншого боку, ми чуємо, що, в принципі, економічні санкції в контексті того, що відбувається в Ормузі, не надто тиснуть на Росію, але і Путін, принаймні так заявляють його рупори медійні, відмовився зустрічатися з директором ЦРУ, який приїхав з повідомленням аналогічним того, що передав Бесент Сілуанову, що війна має закінчитися. Як розкрутити цей складний клубок і чи він має взагалі шанс розкрутитися? Чи це буде перекидання повідомлень «давайте закінчувати війну»? Так, звісно, і лише за умови, якщо Україна капітулює. Є вихід з цього замкненого кола?
0: Ну, бажання Москви закінчувати війну на своїх умовах давно відоме. Київ пропонує закінчувати війну на умовах близьким до міжнародного права, власне кажучи, до умов справедливості. І це нас підтримує абсолютна більшість країн. Абсолютна більшість країн на Генасамблеї проголосувала за територіальну цілісність України. Значить, закінчення війни на російських умовах міжнародна спільнота не підтримує. Тому ми розмовляємо з нашими партнерами. Європа нас підтримує в цьому, звісно, а Сполученими Штатами Америки, що деякі плани, які передбачають умовно речі, де Україна залишається без частини своєї території, ну не є зовсім мирними і не є такими, які не призведуть до поновлення війни ближчим часом. Отже, мені не було дивно чути, що в розмові з Силуановим, міністром фінансів Росії, Бесент згадав мирний план з 28 пунктів. І від нього вже давно всі відмовились. Це план Росії мирний, який був потім скопійований, власне кажучи, спецпредставником Трампа, представлений начебто як американський мирний план. І його давно вже підкоригували на 19 пунктів. І Бесент згадує якісь 28 пунктів незрозумілих, де взагалі все це фактично грає на сторону Москви. Тому і не дивно, що поки що і питання введення пекельних санкцій провисає в Конгресі, хоча не з боку республіканців, а демократів. Але там закладені речі, які не стосуються не тільки Росії, а, власне кажучи, повноважень президента, і це трохи турбує демократів. Отже, слідкуємо за тим, що якщо ми хочемо швидше закінчити цю війну, то санкційну політику треба щодо Росії посилювати. Якраз ось цей законопроект про пекельні санкції, які з 500% вже знизились до 100, боже мій, хоч би 100%, це дуже сильні санкції, провисають. І фактично Росія поки що не страждає особливо від американських санкцій, а мала б. І якби ці санкції були введені, я думаю, Путін був більш зговірливий, не дозволив би собі просто відмовитися від зустрічі з директором ЦРУ. Студія.
1: Ще додам інформацію. Німеччина закликала ЄС запровадити нові санкції проти Росії. З такою пропозицією виступив очільник німецького МЗС Йоган Вадефуль після того, як Берлін звинуватив Москву в гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига. Каже, Німеччина представить пропозиції щодо нових обмежень на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
2: Санкції торкнуться значної кількості осіб. Росія спровокувала ескалацію, тепер Росія мусить відчути наслідки. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини.
1: Друзі, але це так не працює. Очевидно, що якщо дрон російський з'явився в аеропорту Лейпцига, то щось німецьке має з'явитися в аеропортах Росії. А санкції проти фізичних, юридичних, якихось інших осіб, ну, знаєте, це так, це дошка ганьби. Інакше не можна описати. Чи ви бачите інший інший погляд з цієї ситуації. Надто коли ми, даруйте, але забули про заморожені російські активи, які Європа сильно не хоче розморожувати і робить вигляд, що вони десь там так замерзли, що нуль шансів їх дістати.
0: Ну, спецоперація в Лейпцигу фактично була здійснена російськими спецслужбами. Дуже добре, що це прочитали в Берліні. І, власне кажучи, роблять з цього необхідні висновки. Думаю, що санкційна політика Євросоюзу буде посилюватися щодо Росії, тому що Німеччина дуже впливовий член Євросоюзу і потурбується про це. Друге, очевидно, що німецька сторона активніше після цього підтримуватиме українську сторону. Ми цьому дуже дякуємо офіційному Берліну. І ця підтримка не тільки фінансова, а й військово-технічна. Вона нам потрібна. До речі, щодо останнього пакету протиповітряної оборони, власне кажучи, для збиття балістичних ракет, долучається також Німеччина, який свої ракети ПАК-3 також передаватиме Україні. Це добре. Ну, звісно, хотілося б, щоб санкції були більш ефективними. Вони стосуються окремих осіб, фізичних підприємств, які працюють на війну і так далі. Ну, але вони такі є, і вони вже стають дошкульними для Російської Федерації, тому і лунають через колишнього президента російського Медведєва погрози про те, що по німецькому військово-промисловому комплексу можуть бути нанесені удари, тому що Німеччина постачає озброєння Україні. Ну то що? Німеччина постачає озброєння Україні набагато менше, чим, скажімо, Північна Корея постачає Росії, чи Іран, що дає Росії, і так далі. Власне кажучи, що тут дивного в цьому, що постачається озброєння держави, яка не тримає оборону європейську і тримає оборону своїх кордонів, які треба, так би мовити, відповідно до міжнародного права, забезпечити функціонування територіальної цілісності. Отже, ми бачимо, що німецька позиція досить активна. Вони, до речі, засудили зустріч американського міністра фінансів з російським. Це річ, яка нічого не додає до шляху миру в Україні. І, власне кажучи, Німеччина демонструє зараз політику, яку Кремль дуже не сприймає і намагається через своїх ультралівих і ультраправих партнерів, які він фінансує в Німеччині, от зробити зміни в зовнішній і внутрішній політиці Німеччини, щоб допомога, яка надається Україні, була припинена взагалі. Отже, Росія розуміє, що Німеччина йде конструктивно в підтримці України, конструктивно займає позицію в тому, як закінчувати цю війну, на нормах, принципах міжнародного права і з якимись корекціями щодо того сучасного стану війни. І, власне кажучи, санкційна політика буде продовжуватися, її треба посилювати. Це не військовий тиск на російську економіку, але він може бути ефективним, якщо ці санкції загострювати. Студія.
1: Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині 2010-2017 років. Україна починає кампанію з блокування повітряного простору Росії, заявляє президент Зеленський, і закликає звернути увагу на авіакомпанії, що продовжують здійснювати рейси в Москву та Санкт-Петербург і інші ключові російські напрямки. За словами Зеленського, про ситуацію Україна заздалегідь попередить послів держав, які працюють в Україні та Росії. Вони мають донести цю інформацію до своїх столиць.
3: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
1: Вадима Кушнікова долучу до бесіди. Це оглядач порталу «Мілітарний». Вадиме, здрастуйте.
4: Доброго вечора.
1: А як звучить ця заява з того, що ви чуєте, виключно з точки зору реалізації, без політики? Вона амбітна, вона реально виконувана, чи вона частково може бути виконана в контексті того, що ми вміємо, можемо, на що спроможні і щодо наших амбіцій?
4: Враховуючи той досвід, який мають сили безпеки оборони, а також технічні засоби, які на сьогоднішній момент можуть бути використані, то подібне воно виглядає досить реалістично. І ба більше, ми можемо подивитися трохи ретроспективно і згадати, що подібні кампанії, вони вже були в тому чи іншому масштабі. Можемо згадати літо 25-го року, коли російські аеропорти, найбільші як в Московській області, так і на півночі в Ленінградській області, майже чи не щотижня закривалися через операцію чи план «Ковьор», який якраз і має під собою те, що рух цивільного повітряного транспорту, він призупиняється під час дронової небезпеки, котра оголошується в тих чи інших регіонах. І подібна практика на сьогоднішній момент, вона є найбільш адекватною відповіддю на ті кроки, які Російська Федерація, на жаль, робить, ескалуючи застосування як своїх реактивних засобів, так і інших систем, які є на озброєнні, а також передаються її союзниками і використовуються проти України.
1: Ну, але зрештою, ми потрапляємо в ситуацію, коли нам потрібно захищати і захищатися безпосередньо з того, що ми бачимо. Візьмемо зараз столичний регіон. Ми абсолютно не знецінюємо і не виносимо за дужки ті регіони прифронтові, які живуть постійно в такому режимі. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя. Да? Тобто ми маємо розуміти, що так живуть люди, але даруйте, зараз столичний регіон перетворюється на регіон, який живе саме в такому режимі. Чи ми можемо замахнутися і на те, щоб захиститися, і на те, щоб зробити боляче Московії? Чи це паралельні процеси, і ви не вважаєте, що будуть дефіцитні якісь з пунктів, які потребуватимуть більшої уваги, щоб захистити нас?
4: Дійсно, є два паралельних треки. Окремо ми виводимо питання протидії російським ударним засобам, які вони використовують на щоденній основі, і проактивні кроки, які націлені на те, щоб мінімізувати російську логістику, і в тому числі логістику за допомогою авіаційного транспорту. Якщо ми подивимося дійсно на кількість засобів, в першу чергу ударних реактивних дронів, які ворог використав, за даними повітряних сил, за серпень місяць це 2800 одиниць, і загалом перше півріччя стало певним таким розквітом реактивної тематики в безпілотній авіації. Ми бачимо, що, на жаль, ця тенденція, вона має характер до посилення. І на сьогоднішній момент дві третини від усіх ударних засобів, які виробляються в країні-агресорці, це вже є безпосередньо реактивними засобами, які ворог використовує по різних напрямках, в тому числі і на сьогоднішній момент, на жаль, в першу чергу проти столичного регіону нашої країни.
1: Давайте додамо інформацію, що Росія нарощує виробництво реактивних дронів. Минулого місяця українські оборонці зафіксували близько 1500 атак таких безпілотників, а цього місяця близько 3000. Радник президента Сергій Флеш Безкреснов прогнозує, що Росія надалі вироблятиме і реактивні, і звичайні дрони. Водночас частка реактивних може зрости до 60%. Їх планують активніше застосовувати по тилових регіонах України.
2: Росія планує виробляти 36-40 тисяч безпілотників на рік, тобто понад 3 тисячі на місяць. Можна сказати, що вони вже вийшли на цю потужність. Росіяни також працюють над подальшим збільшенням швидкості своїх ударних безпілотників. Вони розуміють, що ми побудуємо реактивні перехоплювачі. Це тільки питання часу. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
1: А ще тут, насправді, бо захиститися від кількості і інтенсивності Колеги, з якими я сьогодні розмовляла, рекомендують затягувати Київщину в сітки антидронові. Що бачите ви?
4: Це питання, я думаю, що має бути вирішено досить конкретно, відходячи від тих задач, які безпосередньо потрібно вирішити. Якщо ми кажемо про захист якихось об'єктів, точкових об'єктів критичної інфраструктури, подібна логіка побудови інженерних засобів, вона є досить доречною. Ми це бачимо і в інших регіонах. Якщо ми подивимося загалом на тактико-технічні характеристики тих реактивних засобів та дронів, які використовує Російська Федерація, то вони мають крейсерську швидкість на рівні 300-400 км на годину із можливістю набору швидкості на термінальному етапі до 700 км на годину. І, відповідно, та кінетична сила, яка може накопичитися в конкретному випадку, вона є надзвичайно великою. І питання щодо, скажімо так, звичайних сіток, які використовуються в першу чергу для захисту шляхів сполучень проти FPV-дронів та інших дронів тактичної ланки, вона може бути неефективною. На сьогоднішній момент ми можемо провести певні історичні паралелі з технологічними витками еволюції засобів протидії, появою дронів-перехоплювачів, які на попередніх етапах цієї війни показали свою надзвичайну ефективність. І можна нагадати, що 40% від усіх дронів попередніх модифікацій перехоплювалися саме за допомогою цих засобів, то загалом від початку перших прототипів до того, коли подібні напрацювання стали вже безпосередньо на бойове чергування і застосовувалися силами безпеки і оборони, пройшло від 5 до 7 місяців. Враховуючи темпи застосування нових модернізованих засобів, а також те, що дуже велика кількість команд вже має компетенції в цьому напрямку, питання модернізації вже наявних засобів, а також створення нових, в тому числі і реактивних, перший з яких 2 тижні тому вже став на бойове чергування в силах безпеки і оборони. Це дійсно питання часу, і маємо надію, що найближчі 2-3 місяці буде більша кількість засобів, які можуть перехоплювати саме реактивні дрони, які використовує ворог на зараз.
1: Ну, а як вам виглядає, чи може дрон-перехоплювач стати основним засобом боротьби з масовою дроновою атакою, щоб ми менше, умовно кажучи, зважали на інші засоби, чи ракети, які могли би збивати дрони, або інші способи? І якого масштабу виробництва перехоплювачів нам потрібно досягти для того, щоб економіка повітряної війни врешті вийшла на нашу користь?
4: Якщо дійсно подивитися на першу причину появи подібних засобів, це і є певним асиметричним підходом з боку нашого оборонно-промислового комплексу, адже ми бачимо, що та кількість ракет різного класу, починаючи від тих, які використовуються в винищувальну авіацію повітряних сил класу повітря-повітря, а також дуже широкою номенклатурою різних засобів, які використовують класу поверхня повітря, вони на сьогоднішній момент є досить дефіцитними. І, відповідно, поява саме дронів-перехоплювачів і була відповіддю на те, що ми не маємо необхідної кількості умовно-класичних засобів перехоплення, які використовуються в таких випадках. І нам був потрібен відповідь, яка би могла бути ефективною з огляду ціни, якості та швидкості масштабування. Тому ми дійсно бачимо, що зараз йде такий певний проміжковий етап між тим, що ворог зазнав доволі таки стрімкого ривку вперед з ремоторизацією, з переходом на реактивну силову установку в своїх серійних зразках, до того, що наші виробники вже будуть мати теж серійні вироби, які можуть відповідати новим загрозам і бути ефективним засобом вже проти подібних повітряних цілей.
1: Штати терміново збільшать виробництво дефіцитних ракет для Петріот для Петріот і ТЕТ. Вашингтон домовився з оборонними компаніями достроково розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску критично важливих компонентів для систем протиповітряної оборони. Крім того, Пентагон уклав угоди на 7 років, і таким чином виробництво ракет ПАК-3 для Петріотів мають ще збільшити втроє. Ще більш масштабне нарощування в 4 рази передбачене для перехоплювачів системи ТЕТ. Що з того ризикує? Що з того ризикує насправді потрапити нам? І на що ми можемо претендувати? Чи будуть враховані в цьому нарощеному і збільшеному масштабованому виробництві нарощення і збільшення масштабів виробництва балістики, про яку свідчить управління розвідки України? Я маю на увазі російською.
4: В першу чергу нам слід доволі реалістично підходити до цього питання, оскільки ми не є основними споживачами подібних систем озброєнь. І в першу чергу нам треба конкурувати з тією потребою, які мають, власне, Сполучені Штати Америки, а вони на сьогоднішній момент витратили майже 2/3 від загального наявного запасу ракет-перехоплювачів до комплексів САД, а також більше, ніж 1000 одиниць ракет-перехоплювачів до комплексів Петріот. І все це було на тлі 12-денної війни проти Ірану. І в першу чергу подібні виробничі потужності, які на сьогоднішній день активно масштабуються в Сполучених Штатах, вони будуть задовільняти, власне, внутрішній попит, і вже в подальшому це вже будуть реалізовуватися проекти назовні, і відповідно, в тому числі і український запит на подібні ракети-перехоплювачі. На сьогоднішній момент ми бачимо, що наша дипломатія, вона активно працює над тим, щоб українські потреби, вони були задовільнені хоча б на якусь певну частку, враховуючи те, що на перспективу подібні масштаби будуть збільшуватися, і в тому числі масштаби загроз, ми би хотіли вийти на паритетний рівень постачання, як за рахунок тих можливостей, які розбудовуються, власне, в Сполучених Штатах, так і за рахунок інших країн-партнерів, до прикладу, Німеччина, яка теж має, власне, розгорнуте ліцензійне виробництво, і ми очікуємо перші ракети-перехоплювачі наприкінці 26-го, початку 27-го року, так і за рахунок, до прикладу, потенційної передачі ліцензії на виробництво безпосередньо в Україну, або ж в Україну та Польщу, або ж в Україну та іншими країнами, які можуть висловити своє зацікавлення в розбудові подібного виробництва на своїх теренах.
1: Дякую дуже. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков був із нами. Ердоган у Бішкеку провів неформальну зустріч з Путіним і Лукашенком. Тристороння розмова відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва ШОС. Сторони обговорили ситуацію в регіоні, переговорили щодо припинення вогню і питання безпеки. Ердоган заявив про необхідність вирішувати конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Лукашенко закликав створити нову архітектуру безпеки в Євразії, а Путін говорив про необхідність усунути чинники, які, за його словами, провокують збройні конфлікти. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, долучається. Пане Ігоре, здравствуйте. Ми зараз спробуємо наладнати звук. Підкажіть мені, будь ласка.
5: Алло, чутно мене?
1: Чутно. Так, дякую, пане Ігоре. Направду, Путіну не вдалося впхати пункт про Україну і про те, що Україна спровокувала нещасного Путіна на агресію в фінальне комюніке. Бо переважно на Ірані була сконцентрована вся увага. Але тим не менше, як ви аналізуєте те, що відбулося на ШОС? Бо про Україну говорив Моді, приміром. Чи варто нам обнадіюватися, чи ми просто послухали чергові спічі від лідерів, зафіксували і йдемо далі? На які моменти варто зважати щодо ШОС, а які точно можна пропустити?
5: Ну, я думаю, що сам факт і виступу Моді, і зустрічі з Ердоганом, і розмови навколо України, оскільки це була одна із ключових тем цієї неформальної зустрічі, і все це має значення, тому що, скажімо, цей момент незримо присутній був під час будь-яких обговорень. Але разом з тим, абсолютно вірно, що це треба просто врахувати як черговий етап і йти далі. Розраховувати на те, що таким чином щось зміниться для нас, ну, не варто. Те, що кожна сторона, в принципі, відіграла свою партію, заявила те, що вона планувала заявити, і продемонструвала свою позицію, оце якраз той елемент сьогоднішнього часу, на який ми якби з вами зважуємо. А вплив серйозний на перебіг бойових дій і на зміну ситуації в регіоні, воно матиме мінімальний.
1: А якщо ми говоримо взагалі про головну тему ШОС, бо очевидно, що це був Іран, то як ви бачите, чи можна фіксувати якісь, бодай, зміни? Чи це виключно формальність? Як вам це виглядає, коли, знаєте, Шанхай починає... А що починає, власне? Чи економіка тут превалює досі, чи політика переважує? Як вам виглядає?
5: Ну, тут... Тут і разом є економіка, і політика. Але очевидно, що на тлі війни в Перській затоці протистояння між Сполученими Штатами Америки і Іраном буде більше економіки, більше війни. Більше політики, більше війни. І в цій історії в цілому вона також, всі ці дискусії навколо Ірану, вони також мають лише такий другорядний характер. Бо ключовим є, власне, сам формат відносин, який є зараз між Іраном і Сполученими Штатами Америки, а точніше їх розрахунки обидвох країн, розрахунки на те, що можна сказати, вважати прийнятним результатом завершення війни. І поки що ми не бачимо, що кожна з сторін готова до зміни своєї позиції в тій мірі, яка може дозволити їм увійти в зону ймовірної угоди. Оце ключове. Ми вже за весь час цього конфлікту побачили чимало переговорів, ескалацій, деескалацій, меморандумів, які були підписані, які були потім скасовані, дій і дій у відповідь. Але в цілому все крутиться навколо того, хто, власне, може собі забрати лаври перемоги. Хто може заявити і може зафіксувати якісь додаткові прибутки, які витікають, власне, з результатів цієї, ну, вже війни, яка триває з 28 лютого цього року. І виходячи з результатів і динаміки, яку ми спостерігаємо зараз, можна однозначно сказати, що все це буде тривати, як мінімум, в такому ж самому режимі, в режимі ескалації, деескалації, очевидно, що декілька місяців. Чи впливає от цей, так би мовити, темпоральний момент на обговорення іранської теми на ШОС? Ну, практично ні, не впливає.
1: Я додам трохи інформації. США та Іран вдруге за тиждень обмінялися ударами. Іран запустив ракети по американських об'єктах Йорданії та Іраку. У відповідь Штати завдали ударів по іранських військових цілях, зокрема позиціях ППО, радіолокаційних системах і об'єктах ВМС. В Йорданії заявили, що збили 13 балістичних ракет. За попередніми даними американських посадовців, жертв серед військових США внаслідок атак немає. А от подібні обміни ударами, пане Ігоре, будуть залишатися частиною контрольованого конфлікту? Чи можемо ми формулювати це саме так?
5: Саме так. Я думаю, що це якраз от абсолютно правильне формулювання. Принаймні, обидві сторони хочуть саме такий формат зараз конфлікту, контрольований. Питання ризиків, тому що будь-який контрольований конфлікт може вийти за межі і стати неконтрольованим. І це, ну, може відбутися в результаті помилки однієї чи іншої сторони, оскільки помилки, як ви розумієте, вони накопичуються, і втома накопичується, і війна входить в такий певний певний формат, де, власне, вона може живити сама себе. Але поки що, станом на зараз, от обидві сторони вважають, що вони можуть здійснювати контроль. Інша річ, чи Іран зможе в умовах триваючої блокади і зменшення щоденного ресурсів протримати цей темп довго? Чи не вийде так, що через якийсь певний час вони постануть перед дилемою? Або ескалувати, тобто ламати гру і, скажімо, виходити на інший рівень ескалації в регіоні з тим, щоб змусити якби Сполучені Штати Америки реагувати. Або Сполучені Штати Америки можуть так само зламати гру і спробувати зіграти ва-банк. Обмежує обидві сторони розуміння того, що подальша серйозна ескалація може призвести до пастки, в яку можуть потрапити довготривалої війни, яку обидві сторони не хочуть.
1: Пане Ігоре, вам спасибі. Ігор Семеволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був із нами. Новини далі. Людмила Добровольська. Зустрічайте.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
8: Танки самі не стріляють.
9: Не чекай, прокачуй скіл.
10: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
11: Сам знаєш чому.
12: Дядь Дім,
13: що?
12: Бачили, що тато приніс?
13: Довга передача на лівий план.
14: Дімо, ти служив.
15: Глянь, який трофей.
14: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
16: Так, всі на вулиці. Я вкликаю дивитися.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Отже, ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Нарешті Україна не завмиратиме на час геть усіх повітряних тривог, що і з короткими перервами можуть тривати по кілька діб поспіль. Відтепер хочуть запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки. Жовтий, коли летять дрони, червоний – ракети і масовані атаки. На жовтому рівні підприємства, державні установи, магазини тощо працюватимуть. У Києві не будуть розривати сполучення правого і лівого берегів. Зелена гілка метро буде працювати. Червону зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. А комендантську годину хочуть скоротити. Це усе президенту пропонує Кабмін. Коли ці зміни будуть ухвалені, ми повідомимо додатково. Сьогодні у Києві 11 поранених. Атаки росіян не припиняються. Переважно постраждали Голосіївський і Шевченківський райони. Там потрощений медичний заклад. Ігорів ВИШ – Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки атаки із навколишніх будинків.
19: Було дуже гучно, вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попало тут в будинок, винесло п'ятий етаж.
20: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
18: У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Троє людей важкі. За їхнє життя зараз борються медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї із торговельних мереж. Це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Пошкоджені кілька навчальних закладів і багатоквартирних будинків.
21: Чули сильний дуже був вибух, аж дом затрясся і вікна пооткривались, в коридор сховались.
22: Сильно дуже.
18: 8 поранених. Серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто вночі балістикою, дронами і кабами. Поцілили висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент рознесли АЗС. Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. Зараз без світла більше 350 тисяч родин Одеси і середмістя.
23: Отримали уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки, так? А одна людина внаслідок падіння отримала перелом нижньої кінцівки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
24: Лід був 23, 22 та 21 поверхи. Постраждали є квартири. Зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
18: Посилити ППО для України і більше тиснути на Москву санкціями, закликає партнерів Володимир Зеленський. Наголошує тим, що світ робить зараз, російський терор не зупинити.
2: Коли у Європі російсько-іранські шахеди влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни. Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактичне відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Володимир Зеленський, президент України.
18: Ну і маємо нового командувача сухопутних військ. Президент підписав указ про призначення Святослава Зайця. Починав служити у десантно-штурмових військах. У 2014 році під час окупації Криму командував розвідротою 25-ї повітряно-десантної бригади, яку попри блокування російськими військами вивів на материкову Україну. Потім був начальником штабу, заступником командира 8-го корпусу ДШВ. Цьогоріч Заєць очолив 20-й армійський корпус і став бригадним генералом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме військом. Хоче змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання і звільнення військовослужбовців. Від командирів і штабів вимагає чесних оцінок. Каже, в ЗСУ немає місця корупції, зловживанню владою, домаганням, дискримінації. Окремою вимогою до кожного командира є відповідальне використання державних

0: Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
1: Ну, далі розкажемо, як українці, що пережили російську окупацію, відновлюють свій психічний стан, долають стрес і тривожність, формують нові соціальні зв'язки і повертають собі відчуття безпечного оточення. Громадська організація «Клуб рибалок України» організувала не тільки майстер-клас, але й одноденний відпочинок для 14 хлопців, яких повернули із Росії і тимчасово окупованих територій.
2: Серед мальовничих пейзажів Пущі Водиці, соснового лісу, чистого повітря та озер розташований ось цей риболовний комплекс. Окрім нас та професійних рибалок, сюди завітали 14 юнаків, яких вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій.
3: Сьогодні відбувається дуже гарний, такий добрий, радісний, натхнений захід. Це дуже гарна можливість, якраз це запрошення, щоб хлопці вони відволіклись, да, і окунулися десь в стан відпочинку.
2: Перед тим, як вирушити до водойми, молодь проходить майстер-клас. Під керівництвом досвідчених рибалок вони вчаться збирати водочки, правильно кріпити поплавки, підбирати грузики та прив'язувати волосінь.
4: Тому що риболовля – це не тільки взяв вудку, там пішов половив, це спілкування між собою, це певні комунікативні навички, це емоції, да, перш за все. Тобто це все розвиває моторику, увагу, усвідчивість.
2: Вже біля озера знайомимося з Євгеном. Йому 22. 3 роки свого життя він прожив в окупації, в Енергодарі. Виїхати вдалося лише торік із допомогою громадської організації Save Ukraine.
5: Тому майже кожну ніч там артилерійський вогонь був, дрони. А так вони надають гуманітарну допомогу, юридичну допомогу. Надали можливість таку.
2: Водку в руках Євген не тримав з дитинства, тож зараз для нього це майже як вперше. Приємно, але важко, бо незвично.
5: Таке медитативне заняття, але готуватися до риболовлі не дуже подобається.
6: Чому важко?
5: Таке дуже багато таких тонких деталей.
2: І хоч досвіду в хлопця нема, ледь не одразу він витягує з води свій перший улов – маленького окуня і відпускає назад. Саме такого правила «спіймав, відпусти» дотримуються організатори.
7: Бережно відчіпляємо від гачка, робимо фото та відпускаємо. І так, сьогодні є хлопці, які вже мають досвід, це відчувається. Але насправді навіть і ті, хто не перший раз сьогодні цей прийшов, вони дуже якби зосереджено все слухали, робили, і це получилося.
2: Такі заходи, упевнені організатори, це змога для молоді, що пережила окупацію та викрадення, трохи розвіятися, розслабитися і відволіктися від болючих спогадів. На свіжому повітрі, в оточенні тих, хто бажає допомогти. Тож Клуб рибалок України та Save Ukraine підписали меморандум про довгострокову співпрацю. Діана Оніпко та Данило Городецький, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Ну а до ювілею гривні, а їй сьогодні 30 років, Нацбанк випустив срібну пам'ятну монету. Від моменту свого народження наша гривня стала символом стійкості держави і назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє. Придбати цю пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні можна буде в Нацбанку і у банків дистриб'юторів. Як народжувалися наші гроші і як вони протягом 3 десятиліть змінювалися, дивіться далі.
8: 1000 гривень сьогодні – найбільша банкнота в нашому гаманці. Але ще 30 років тому, аби отримати найпершу гривню, доводилося віддавати купу папірців, 1000 купонів за 1 купюру. Про увесь шлях гривні вже за мить. Після розпаду Союзу Україні потрібні були власні гроші. Думали назвати їх кунами або навіть українським доларом. Але обрали гривню, як за часів Русі. Правда, кілька років довелося почекати і ходити в магазини з мільйонами купонів. Богдан Хмельницький – єдина постать, щодо якої взагалі не сперечалися. На одній гривні зобразили князя Володимира.

0: Великого. Щодо точного образу було чимало дискусій, адже автентичних зображень майже не збереглося.
1: Нам вдалося дослідити такий факт, що його портрет, він ідентичний до пам'ятника Володимиру Великому, який встановлений у місті Вінніпег в Канаді, а також дуже схожий за виконанням до пам'ятників в Торонто та в Лондоні.
0: За роки незалежності гривня змінювала вагу і зовнішність. Цікаво, що перші гроші друкували за кордоном, звідки везли спецрейсами. Обличчям гривні ставали видатні історичні постаті. Олеся Українка – єдина жінка, яка удостоїлась честі бути на гривні.
1: Для багатьох це може стати відкриттям, що її було надруковано на Мальті потужностями британської компанії ще до введення гривні. Тобто наші громадяни побачили цю банкноту вже задовго після грошової реформи, а вона була надрукована одразу і привезена в Україну разом із іншими банкнотами і зберігалася в сховищах Національного банку.
0: За 30 років гривня стала для нас звичною валютою. Ми розраховуємося нею щодня, але чи пам'ятаємо обличчя, які тримаємо в руках?
2: Ну, Іван Франко.
3: О, все добре.
0: Так. Хтось орієнтується миттєво і пам'ятає більшість постатей на гривнях.
4: Франко.
5: 20. Шевченко 100, Григорій Сковорода 500.
0: Більшість опитаних мною українців пам'ятають обличчя, утім зізнаються, на банкнотах хотіли бачити більше жінок.
6: Я думаю, Марія Примаченко або Ольга Кобилянця. Як варіант, мені здається, в нас замало жінок.
0: А саму готівку в руках тримають усе рідше.
7: Все картою, дуже рідко готівкою коштує.
0: Скоро в обігу з'явиться нова купюра – 2000 гривень. Нацбанк випускає новий, найвищий номінал із постаттю Василя Стуса. Дизайн банкноти насичений символами. Тут і мозаїка Алигорської зруйнованого Маріуполя, і Донецький університет, і стилізований тризуб, який кожен військовий носить на шевроні.
8: З точки зору символічності, Василь Стус – це постать видатна, яка продовжує прокладати місток між минулим і майбутнім. Але сьогодні вона резонує з огляду на те, що і моральний авторитет, і українськість, і, власне, як я вже сказав, фундаментальна особистість, яка багато в чому заклала підвалини української незалежності.
0: За 30 років наша гривня пережила чимало змін. Кризи, пандемія та головне випробування – війна.
8: Війна вплинула на все, ми це розуміємо. Але гарна новина полягає в тому, що гривня вистояла. Стійкість гривни має в своїй основі фундамент до національної валюти, побудований на довірі.
0: А ще наша гривня є однією з найкрасивіших валют у світі і просто рідною для кожного з нас. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Наступний випуск новин у ефірі рівно о 19:00 і проведе його Олег Панюта. А зараз слово знов моїй колезі Олені Центилі.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босою по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість. Вітер дує.
17: Я думаю, що це вірус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних.
22: Нафтогаз.
23: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
2: Продовжуємо інформувати про найважливіше станом на зараз. Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме військом. Він хоче змінити систему залучення, підготовки, проходження служби, ротації, утримання та звільнення військовослужбовців. Від командирів і штабів вимагає чесних оцінок. Каже, в ЗСУ немає місця корупції, зловживанні владою, домаганням, дискримінації чи несправедливості. Окремою вимогою до кожного командира є відповідальне використання державних ресурсів. Росія у серпні втратила понад 42 тисячі військових убитими та пораненими. Про це повідомило Міністерство оборони України. І це один з найбільших місячних показників втрат окупаційної армії від початку повномасштабної війни. Окрім того, минулого місяця українські оборонці вразили 89 російських танків, 197 бронемашин і більше 1800 артилерійських систем. Як ця арифметика перекладається на розуміння процесів війни? Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, долучається до нашої бесіди. Пане Олександре, здравствуйте.
4: Вітаю вас.
2: А отже, втрати і в техніці, і в окупантоштуках, вони точно корелюються на тому, що відбувається на фронтах. А що, на вашу думку, відбувається? Чи можемо ми говорити про успіхи часткові і ні? Ми, звісно, всі слідкуємо за картами. І ми бачимо, як просувається сіра територія, і бачимо, де у окупантів є успіх. Проте, чи можемо говорити, що втрати впливають на фронти? І як?
4: Це безумовно впливає. Рівень втрат, він впливає, тому що в першу чергу це сповільнення просування і темпи російських атак. Ми ж розуміємо, що якщо ворог робить ставку на живу силу, на інфільтрацію, на атаки малими вогневими групами, так званими, очевидно, що чим більше буде втрат нести противник, тим більше, звичайно, це буде впливати негативно на можливості їхнього наступу. І те, що рівень втрат постійно зростає, свідчить про те, що сили оборони, незважаючи на переважаючі сили і засоби ворога, все ж таки знайшли спосіб для того, щоб максимально протидіяти ворогові і завдавати чисельних втрат. І вже зараз це ставить перед Росією досить серйозну дилему. Яким чином продовжувати вести наступальні дії, не проводячи мобілізацію, тому вони готуються фактично посилити мобілізаційні заходи, про що говорить президент, про що говорить наша розвідка. І якраз навіть не стільки от для того, щоб говорити про подальше просування, а для того, щоб забезпечити цілі сьогоднішньої кампанії, які вони постійно, дедлайни до яких вони постійно змінюють. Я маю на увазі, наприклад, захоплення Донецької області. Уже зараз ворог фактично розписується в неспроможності захопити Донецьку область наявними силами і засобами. А в них же ж там амбітні плани, крім Донеччини, ще створити буферну зону, так звану, намагатись покращити тактичне положення на Запорізькому напрямку максимально. Тобто задач там дуже багато, і вони розуміють, що наявними силами і засобами цього не досягнути. Україна реально досить серйозно просунулася і просувається в застосуванні дронів. Ми на деяких напрямках маємо зараз перевагу над силами противника в застосуванні якраз малих дронів, що дає нам можливість збільшувати кількість втрат ворога, і фактично мінімізувати і сповільнювати їхні темпи просування. А на тих ділянках, де виникає можливість при цьому, і де з'являються у нас можливості, сили і засоби, і умови, звичайно, що і сили оборони покращують власне тактичне положення, як це відбувалося на Олександрівському напрямку, ви знаєте, де є результати звільнені населені пункти.
2: Якщо ж ми подивимося на тилові міста, або умовно тилові, даруйте, дроновий терор, балістичний терор, комбінований терор, полювання за всім тим, що їздить, за всім тим, що продає, заробляє. Тобто гроші, логістика і цивільні. Що маємо розуміти саме про цю концепцію боротьби проти українців від Росії? І наскільки тривалою вона може бути, на вашу думку?
4: У нас всі вона буде тривати доти, доки триває війна, ми маємо розуміти, і доти, доки у Росії є відповідні спроможності. Тобто, ну, очевидно, що на сьогоднішній день ворог обирає цілі. Ми бачимо, ви їх якраз перелічили, які стосуються безпосередньо логістики, які стосуються зменшення нашого економічного потенціалу. Найбільшими цілями противника зараз є Київ, Київщина, логістичні об'єкти і Одещина. Портова інфраструктура, тобто намагання відрізати Україну від використання Чорного моря. Фактично, цей період буде тривати найближчі тижні, а ну за ним уже анонсовано те, що анонсує Росія відкрито, розписуючись у власних, скажімо, воєнних злочинах. Путін уже анонсував про те, що він віддав доручення атакувати українські об'єкти енергетики. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день з військової точки зору Росія, ймовірно, намагається виснажити наші запаси ракет, наші запаси, які ми використовуємо в тому числі для протидії крилатим ракетам, а після цього більше застосовувати ракет для ударів по енергетичних об'єктах. Тобто це найближчі плани ворога на осінь, яких варто очікувати. Ну, а ми, в свою чергу, продовжуємо роботу по тому, щоб отримати якомога швидше дрони-перехоплювачі реактивних БПЛА. Як тільки вони з'являться, я думаю, що можна буде говорити про зменшення безпосередньо і мінімізацію наслідків від дронового терору саме реактивними безпілотниками. Тобто це питання теж найближчих тижнів, але до того моменту ворог, на жаль, буде намагатися розвивати власні спроможності і продовжувати терористичні атаки за допомогою саме реактивних дронів. Однак, ну, знову ж таки, як в 2022 році, коли були застосовані шахеди росіянами проти об'єктів критичної інфраструктури та нашої енергетики, було знайдено рішення у вигляді масштабування мобільних вогневих груп, так і зараз ці рішення теж будуть впроваджуватися для того, щоб зменшувати такі загрози від російських атак.
2: Просто зараз в Києві оголосили повітряну тривогу, вже котру за сьогоднішній день. Розуміємо, що точно не вгомоняться росіяни, розуміємо, що зараз червоніє добра половина країни. Подивіться, якщо ви дивитесь нас, якщо слухаєте, то я озвучу. Отже, Київ та Київська область, повітряна тривога. Переважна північна частина Чернігівської області, три райони. Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська. Один район Сумської області, два райони на Харківщині, Луганщина, Крим, Запорізька і Донецька область. Це ті, хто сьогодні і просто зараз потерпають від загрози з неба. Паралельно Володимир Зеленський повідомив щойно, що у Києві під час повітряних тривог жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро буде працювати повносправно, а кількість наземного транспорту суттєво збільшать. Також у столиці скоротять тривалість комендантської до години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі, враховуючи ситуацію з безпекою та потреб бізнесу. Пане Олександре, а я вас запитаю, власне, про захист. Бо експерти, з якими я сьогодні бесідую, кажуть, затягайте регіон в антидронові сітки. Подивіться на Харків, подивіться на Чернігівщину, на Сумщину і затягайте. А ви бачите альтернативу, крім дронові сітки? Весь регіон же затягнути доволі складно? Можливо, напевно, але складно. А чи неможливо? Що може захистити нас від дронового терору?
4: Ну, дрон, дивіться, дронові сітки – це, скажімо так, один із способів, але він не, ну, треба розуміти швидкість реактивного дрона і, скажімо, його спроможності, і скільки цих сіток буде потрібно. Ну, тут дещо інші типи загрози. Від FPV, від інших типів малих дронів, так, це захищає. І тут дещо складніше. Тепер, що стосується, як протидіяти. Ну, по-перше, треба розуміти, що зараз є протидія. Ви знаєте статистику повітряних сил. Вони надали, що близько 60% дронів реактивних збивають, а звичайних шахедів збивають 90%. Ну і, власне кажучи, хочемо довести статистику, звичайно, до 90% і реактивних безпілотників. І так, що для цього потрібно? Ну, для цього потрібно більше авіації, більше крилатих ракет, які можуть збивати, і дрони-перехоплювачі. Як тільки дрони-перехоплювачі будуть впроваджуватися, одразу коефіцієнт збитих реактивних дронів буде зростати. І це питання, знову ж таки, я думаю, насичення, ну, найближчих тижнів. Друге, це продовження тієї роботи, яка визначена зараз в Збройних силах ураження об'єктів на території Росії, зокрема пускових майданчиків, зокрема місць концентрації безпілотників, їх розташування. У нас буквально за минулі кілька днів, наприклад, уражений один із таких майданчиків в Орловській області, про що повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України. І ця робота буде поширюватися, в тому числі і перенасичуючи повітряний простір Росії і застосовуючи ударні безпілотники і так далі. Ну і, звичайно, наступний спосіб – це коли ми говоримо про, скажімо, захист об'єктів, то сітки – це один із способів, ну він менше тут відповідає загрозам, які є від реактивних дронів, а звичайно, що найефективніше – це захист певних об'єктів, тобто надбудови там захисних об'єктів, конфайментів, наприклад, і так далі, яких називають із різних типів речовин, які підходять для захисту від дронів. Ну і, звичайно, що створення більшої кількості укриттів для людей, працюючих, в тому числі і мобільно. Це коли ми говоримо про те, що потрібно робити. Ну, що стосується Збройних сил України, це збиття і це атаки на території Росії. Над другим компонентом зараз особливо йде робота, тому що ну, Росія засвітила досить багато точок запуску через те, що вони інтенсивно доволі тероризують зараз, особливо Київський регіон. Відповідно, вони засвітили ці об'єкти і тепер стоїть питання їх подальшого ураження.
2: Ще давайте додамо інформацію. Росія провалила запуск другої партії супутника в «Рассвіт», пише Американський інститут вивчення війни. Кажуть, з 16 запущених апаратів жоден не досяг запланованої робочої висоти. Більшість опинилися значно нижче, а частина втрачає орбіту. Два апарати взагалі можуть увійти в атмосферу Землі. І в той же час ми розуміємо, що на ШОС Путін говорив всі про космічні якісь технології. Направду можна кіпкувати як завгодно, але направду Росія знайшла заміну Старлінкам, Росія знайшла заміну тим космічним своїм доробкам і розробкам або за залишковим принципом, які у неї були за співробітництвом з іншими країнами. І чи вартує нам спостерігати за розвитком саме в цьому сенсі? Звісно, нам приємно фіксувати чергове падіння настроїв і амбіцій росіян, які гучно гепаються об землю. Але чи все так сіро і безперспективно у них?
4: Ну, ви знаєте, безумовно, ворога потрібно вивчати і розуміти всі його сторони, які є. Безумовно, це правильно. Що стосується загалом? Ну, по-перше, можу сказати, що зараз от якраз головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим визначена принципах, що ми маємо бути технологічно завжди попереду, і що це є теж критерієм оцінки нашої боєздатності. Не просто зупинити ворога на полі бою, а й стати сильнішим завтра. Це стосується всього компоненту, в тому числі і повітряного домену цієї війни, і не тільки. І, до речі, ну, я дуже сподіваюся, це дуже амбітне завдання, колись і космічного компоненту. Все ж таки, що Україна буде космічною державою, вірю в це. Але дивіться, насправді ворог дійсно розвивається в тому, що вони хочуть нас технологічно переважати, принаймні наздогнати в тому, чого у них немає, це систем зв'язку для ситуаційної обізнаності, для моніторингу поля бою, для розвідки і для координації власних підрозділів. І тому супутники «Рассвіт». Тому вони намагаються їх масштабувати. Для того, щоб їм повністю забезпечити необхідну потребу, за різними оцінками, потрібно, щоб їх на орбіті було від 500 до 700. На сьогоднішній день є близько 20, там, ну, максимум до кількох десятків на сьогоднішній день з того, що відомо. Крім того, якраз один із ударів Сил оборони України, який був скерований на завод «Прогрес», він, де виробляють ракетоносії «Союз», які виносять на орбіту супутники «Рассвіт», якраз мета ставилася в тому числі не давати в повній мірі, на повну місць розгортати ворогові цю програму і запускати супутники на орбіту. Тому що ми розуміємо, що треба максимально шукати способів протидії. Тому що якщо Росія отримає і покриє там всі свої потреби у зв'язку, всі свої потреби у власних супутниках, які будуть працювати, звичайно, що вони покращать координацію і дії власних підрозділів на фронті. Тому треба працювати над зривом цього і паралельно, звичайно, продовжувати впроваджувати рішення у нас по системі радіоелектронної боротьби і її покращення тут. Друге, по тому, щоб коли ми кажемо про вивчення ворога, чітко розуміти і усвідомлювати, які механізми в ретрансляторах, в антенах буде використовуватися безпосередньо противником, і вже готуватися до протидії цьому, до їх розгортання, до їх ураження превентивному. Ну і продовжувати роботу якраз по далекобійних ударах, саме по тих заводах, які задіяні як до виробництва супутників, так і до носіїв безпосередньо ракет «Союз» в першу чергу.
2: Пане Олександре, є ще важливий момент, коли ми говоримо про заяви міністрів оборони Європейського Союзу, які називають ракети ППО головним пріоритетом допомоги Україні. Тут паралельно Кая Калас каже, що спроби розблокувати фонд «Європейський мир», кошти з якого державі готові спрямувати саме на українську протиповітряну оборону. Що нам критичніше зараз отримати? Додаткові пускові «Петріоти», запас ПАК-3, системи середнього радіусу, чи гроші на те, щоб фінансувати своє?
4: Ну, в ідеалі, звичайно, все. Але я розумію, що так може не бути ідеальної картинки. Але, дивіться, коли ми... Тут немає єдиної правильної відповіді. Чому? Ну, тому що чи потрібні нам гроші і чи потрібна допомога партнерів, наприклад, на інвестиції в такий проєкт антибалістики, як «Фрея», да, презентований з допомогою наших партнерів. Це проєкт, фактично, коли Україна спільно з європейськими партнерами може розробити антибалістичну ракету, тобто посилити власну протиповітряну оборону, і взаємовигідна історія для нас і для союзників. Ну, звичайно, що потрібно інвестувати. Але це, ми розуміємо, перспектива, мабуть, на жаль, не найближчих тижнів і місяці, вона дещо віддалена. Відповідно, це більш така середньо-довгострокова перспектива, яку треба реалізовувати. Але в нас є короткострокові задачі, які полягають в тому, що ми прагнемо отримати ракети-перехоплювачі зараз для того, щоб протидіяти ударам балістики, особливо на тлі наближення зими. Ми розуміємо, що Росія буде завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах енергетики. Тому «Петріоти» потрібні, як і пускові до них. І, власне кажучи, тут, звичайно, що потрібно розподіляти оперативну потребу, яка є на сьогоднішній день, і потребу більш довгострокову. Тому що нам потрібні як ППО зараз, так і, звичайно, що виробництво на майбутнє. Тому що кожен раз оперативно ось так вирішувати задачі, враховуючи те, що тривають активні бойові дії проти Ірану, і те, що там продовжують використовуватися в значні обсяги перехоплювачів «Петріот», ми розуміємо, що потрібно в тому числі збільшувати і виробництво «Петріотів», і потрібні ліцензії Україні, але потрібно насичувати наші потреби, в тому числі ракетами сам «Астер» до систем «Самп-Ті», французько-італійського виробництва, але також не забувати і про антибалістичну програму «Фрея», тому що так чи інакше певні альтернативи для систем «Петріот» теж потрібно мати, хоча б розуміючи, що потрібен буде час для того, щоб нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3.
2: Спасибі. Олександр Мосієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Каже, принцип максимальної економії також застосують під час підготовки до держбюджету на рік наступний. Корецький закликає депутатів долучитися до його формування.
1: Ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій і зарплат проблем не буде. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
2: Олексій Леонов долучається, народний депутат і член Комітету з питань фінансів і митної політики. Пане Олексію, здравствуйте. Даруйте, не чую. Будь ласка, підкажіть мені, будь ласка, чи є зв'язок з паном Леоновим? Чи ми його можемо почути?
3: Вітаю вас.
2: Так, дякую. Отже, давайте про гроші. Те, що Корецький називає дефіцитом, і те, що точно буде відображено в 2027 році, які статті бюджету постраждають, умовно кажучи, які будуть порізані, скорочені, фрагментовані, сегментовані, а які точно залишаться або в тому самому вигляді, який вони є, а до чого додасте? Чи можемо вже це розуміти?
3: Дякую вам за запитання. Я нагадаю, що в 26-му році наш бюджет складався фактично з двох цифр. Це 2,8 трильйона гривень на потреби Збройних сил України і 2 трильйона гривень – це соціальні видатки. Всі потреби Збройних сил України ми покриваємо за рахунок надходжень до державного бюджету, тобто самостійно. Всі соціальні видатки ми покриваємо за рахунок наданих грошей від наших партнерів. Що стосується плану на 27-й рік, в нас є вже так звана бюджетна декларація, яка є дороговказом, скажімо так, для формування бюджету на 27-й рік. І саме спираючись на неї, наш уряд спілкується зараз з місією МВФ, яка працює в Україні, представляючи фактично план бюджету на 27-й рік. Стосовно статей, які ми будемо скорочувати. Дивіться, ми в п'ятницю буде година запитань до уряду, і ми плануємо запитати пана Корецького стосовно саме, які напрямки планується скорочувати. Звичайно, ви правильно сказали, соціальні видатки, які, скажімо так, цільові, направлені на зарплати та пенсії нашим громадян, вони будуть виплачені в повному обсязі і ніяк не постраждають. Але переглядати статті, які, скажімо так, не працюють, не почали працювати або показали негативний результат і їх потрібно скоротити, це фактично і є прямий обов'язок нашого уряду, який відповідає за економічну стабільність нашої країни. Але є відповідальність і в тому числі і Верховної Ради, і уряду ще стосовно того, щоб отримати своєчасне надходження від наших партнерів. Тому що, наприклад, вчора Верховна Рада провалила два законопроекти загальною вартістю майже в 6 мільярдів доларів. Це дуже серйозні цифри, які ми повинні були отримати, наприклад, від закону про оподаткування посилок до 150 євро, ми повинні були отримати 1,6 мільярда доларів. Стосовно закону про формування комісії для подальшого обрання членів Рахункової палати, це майже 4,2 мільярда доларів. Тому це дуже серйозні цифри. І коли в нас є дефіцит 27 мільярдів доларів на потреби Збройних сил України, про які говорить президент, і ми не голосуємо закони на 6 мільярдів, ну це, мені здається, дуже важко пояснити не тільки нашим партнерам, а й громадянам України перш за все.
2: А давайте ще, власне, про гроші будемо говорити. Місія МВФ 31.08 почала, знову ж таки, нову порцію консультацій. Я в межах візиту обговорять структурні реформи і проєкт держбюджету, про який ми з вами нині говоримо. Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних структурних реформ, а також, власне, на головному бюджетному документі на наступний рік. Пане Олексію, а чого ми чекаємо безпосередньо від місії, МВФ, окрім грошей, даруйте? І чого вони від нас чекають?
3: Дякую за питання. Дивіться, по-перше, місія МВФ і фактично МВФ сьогодні об'єднав собі наші зобов'язання перед МВФ, перед Світовим банком і перед нашими європейськими партнерами. Тобто ми проголосували Верховною Радою меморандум, по якому ми повинні виконати наше зобов'язання для отримання фінансової допомоги розміром 90 мільярдів, так званий репараційний кредит. Що стосується МВФ, це 4 роки і 8,1 мільярда доларів. Але вони, як то кажуть, пересікаються ці питання. І чого ми очікуємо? Якщо ми раніше з місією МВФ говорили про те, що нам потрібно змінювати податкові закони, наприклад, запроваджувати оподаткування на цифрових платформах, оподаткування посилок до 150 євро, ПДВ для ФОПів, то сьогодні навіть наші партнери, розуміючи нашу складну ситуацію і складну ситуацію українського бізнесу, говорять, дивіться, у вас є гроші в країні, вам потрібно працювати з адмініструванням цих податків. Тобто, наприклад, у вас 200 мільярдів гривень не доходить до державного бюджету через, наприклад, зарплати в конвертах. 145 мільярдів – це не доходить до бюджету через роботу митниці. Там 45 мільярдів – через підакцизні товари. Тобто є багато питань, де вам потрібно працювати в країні. І це дуже гарно, тому що ми можемо знаходити розуміння з нашими партнерами. Тому що МВФ, перш за все, цікавить макроекономічну стабільність нашої країни і своєчасні надходження до державного бюджету. Але, ще раз повторюсь, ми не голосуємо закони, які нам дають 6 мільярдів. І для них це незрозуміло. Ми не виконуємо свої інтеграційні зобов'язання. Коли стояло питання про голосування, про закон, про посилки, моя позиція була така. Давайте проголосуємо. Так, бізнесу сьогодні важко. І ми будемо говорити з нашими партнерами, щоб, наприклад, відтермінувати запровадження цього закону після закінчення війни, але отримуємо гроші. І це зрозуміло нашим партнерам. Але коли в нас є деякі депутати, коли вони грають в політику, просто не голосують за ці закони, звичайно, нам дуже важко спілкуватись з нашими партнерами з МВФ. І коли вони будуть розглядати бюджет на наступний рік, вони скажуть, дивіться, ви не хочете виконувати свої зобов'язання, тоді давайте, наприклад, подивимось, а чи не потрібно підняти, наприклад, тарифи в країні для того, щоб наповнювати бюджет. Розумієте? Тобто нас також можуть поставити перед вибором, скажімо так. Тому тут МВФ – це партнер, перш за все. Це дуже важливо. Це не ворог. Це партнер, який розуміє чітку ситуацію, але ми взяли на себе зобов'язання, ми повинні їх виконувати.
2: Давайте ще й про, я навіть не знаю, як це сформулювати, знає, 232-га, да, річниця сьогодні в Одесі, 2 вересня Одеса святкує День міста, без масових гулянь, зрозуміло, маємо тих, хто в Одесі, які кажуть, що важко. А якщо ми говоримо про економіку, які найважливіші пункти варто закривати, на що варто звернути зараз увагу і на що можливо звернути, знаєте, щоб це не була декларативна штука і декларативні заяви, на що варто звернути увагу і на що можливо, що найбільш актуальне є для Одеси саме сьогодні в економічній царині?
3: Я дякую вам за те, що ви звернули на це увагу. Дійсно, я представник міста Одеса, я одесит, і сьогодні Одеса відзначає свій день народження. На жаль, всю ніч ворог тероризував Одесу і ракетами, і кабами, і шахедами, і мої співчуття постраждалим. Дійсно, Одеса – це місто сонця, місто посмішок, і завжди, скажімо так, відкрито для гостей. Що стосується економічної ситуації, ну, перш за все, це питання роботи портів Великої Одеси. На сьогодні загальна сума втрат, за оцінками експертів, до кінця року може скласти майже 4 мільярди доларів через те, що порти не працюють. Якщо ми говоримо про загальнонаціональні втрати, то це може скласти від 4 до 6 відсотків ВВП по року. Це дуже, дуже серйозні цифри. Якщо ми говоримо про ситуацію в Одесі, звичайно, мені хотілося б, щоб Одесу більш підтримала держава в питанні підтримки підприємців, тому що сьогодні дуже важко працювати підприємцям, постійні обстріли, дорожча логістика, розбиваються склади з холодильним обладнанням. Я з трибуни Верховної Ради звертався до пана Корецького. У нас сьогодні є програма державна, яка допомагає відновлювати склади для наших підприємців, але холодильне обладнання сьогодні стає дуже важливим, тому що ми просто можемо зіштовхнутися з тим, що нам ніде буде взимку зберігати молоко, яйця, м'ясо, і це дуже серйозне питання. Вже сьогодні потрібно кредитувати наш бізнес. Звичайно, питання податкових пільг є дуже важливим не тільки для Одеси, а для всіх регіонів, які знаходяться під постійними обстрілами, тому що саме в 22-му році нам вдалося втримати ситуацію і збільшити надходження до державного бюджету завдяки тому, що ми зменшили адміністративний і податковий тиск. І вже сьогодні потрібно з цим працювати. Ну, одеситів, звичайно, турбують проблеми, скажімо так, які турбують сьогодні багатьох містян різних міст України. Це і підготовка до зими, це і питання водопостачання, тому що в Одесі це складна достатня ситуація. Це, звичайно, ще раз повторюсь, підтримка бізнесу, тому що, ну і безпека. Безпека, тому що сьогодні Одеса кожного дня потерпає від обстрілів, як і багато міст, але ми дуже це відчуваємо. Питання укриттів, питання посилення ППО є дуже важливим для нашого міста.
2: Дякую, почули. Олексій Леонов, народний депутат, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють просто зараз, що є нова група реактивних безпілотників над Київським водосховищем. Рухається ця група в напрямку Києва. Так само зафіксований реактивний безпілотник над містом. Загалом, бачите, як виглядає карта повітряних тривог. Половина України червоніє. Коротка порція важливої інформації. Повертаємо в студію.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
10: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
22: Ходить босою по хаті.
24: Ну, напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
26: Сама швидкість, вітер дує.
27: Я думаю, що це мінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
23: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
2: Повертаємося в студію. Далі про фронти. 213 бойових зіткнень на фронті минулої доби. Про це повідомляє Генштаб. Напружена ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 25 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Сергіївки, Удачного, Муравки та Молодецького. Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії, долучається. Пане майоре, рад вітати.
32: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теги.
2: Ну, насправді, це ми дякуємо, тому що ми не знали, яку би банку сьогодні варто би закрити. А тут ви приходите, QR-код вже є, номер картки написаний, збір на реп-системи. Що це? Для чого? Для кого? Чи ці апарати вже, або системи, вже на вас чекають і потрібно внести гроші? Чи є процес черги і гроші потрібні швидше, щоб могти їх замовити? Володимир, як це працює?
32: Ми насправді розуміємо, що з кожним тижнем, з кожним місяцем так звана кілзона, як поняття, яке виникло ще більше року назад, розширяється. І розширяється воно через розвиток безпілотних технологій, в першу чергу ударних. Тобто дистанція кілзони – це дистанція, на яку можуть залітати ударні БПЛА. І якщо ми говоримо про те, що ви анонсуєте наш збір, за що вам велика подяка, і також подяка кожному українцю, який донатить, який наводить свій телефон, підтримує військо, підтримує нашу бригаду, підтримує наш батальйон Сила Свободи, то я можу з певністю говорити, що реп-система – це те, що допомагає захищати і робити ці частіше небо над лінією фронту, над так званою кілзоною. І, знову ж таки, створювати радіоелектронні перешкоди для ворожих БПЛА, для того, щоб ворожий пілот не мав зв'язку з ворожим безпілотником, і, відповідно, ворожий безпілотник не міг передавати якусь там відеокартинку тощо, і таким чином робити безпечніше нашу логістику. Якщо ми говоримо про засоби НРК, то так само маємо розуміти, що будь-яке пересування в нинішніх умовах, не в умовах кілзони, це певний ризик. І набагато краще, коли ризикувати будуть безпілотні системи, ніж наражати на себе ризик будуть водії транспорту так чи інакше. Тому реп-система – це те, що прикриває небо, НРК – це те, що допомагає здійснювати логістику, підвозити боєприпаси, підвозити інші засоби. І найголовніше – це НРК – це засіб евакуації поранених. Тому це є важливо. І, повірте, НРК врятували не одну сотню, не одну тисячу життів на фронті протягом багатьох, скажімо так, по всій лінії сходу, по всій лінії фронту. Це є той засіб, який рятує водіїв, це той засіб, який рятує дуже багатьох. Тому велика подяка кожному українцю, який попри все, попри те, що складно на мирній території, попри те, що зараз ворог атакує, тероризує всю мирну частину України, велика подяка, що наводите свій телефон і додаєте свої, скажімо так, донати. Адже кожен ресурс має йти на нашу обороноздатність.
2: Насправді, коли ви кажете, що дякуєте, тут ризикована ситуація, тому що дуже дивно, коли військові дякують за те, що вони нас захищають, панове. Адже правда? І поки ми з вами спілкуємося, повітряні сили повідомляють, що рух безпілотника курсом на Вінниччину паралельно баражує літаючи дещо безпосередньо над Києвом і над Київським водосховищем. Вінниччина курс на Немирів і Лінці. Ви чуєте, так? Ну, чуєте, що безпілотники летять. Щоб летіли менше, донатьте. 800 тисяч гривень – це саме та сума, яку маємо зібрати, стартували з 556. Докидайте. Немає малих донатів. Є точно не до інвестиція в те, щоб російського всього було сильно менше, в тому числі російського окупанта. І тут йдеться про Покровський напрямок. Певно, він буде визнаний найкривавішим. Цікаво, чи колись Путін визнає, що Покровський напрямок став для нього кривавішим за те, що звисно, ну, звикли називати там сталінградськими битвами, найкривавішою битвою в історії або чимось іншим. Чи буде готовий до цього Путін, пане Володимире? І як вам виглядає, чи зупиняться колись росіяни, які, якщо не в лоб, то з флангів, якщо не напряму, то диверсійним просочуванням намагаються захопити бодай сантиметрами землі на Покровському напрямку?
32: Дійсно, тактика ворога приблизно однакова по всьому сходу. Все змінюється від, знову ж таки, від підрозділу окупантів і від кількості резервів живої сили. Окупант завжди, і це не протягом, знову ж таки, і не тільки в 22-му, 23-му чи 25-му році, це протягом багатьох воєн, які вела ця імперія, завжди тактикою Московської імперії було тиснути масою, тиснути кількістю бронетехніки, боєприпасів, засобів, гармат, і найдешевшим для них ресурсом це одноразові ці от ваньки, яких вони посилають. Ви знаєте, 22-23 рік це було гарматне м'ясо, зараз це вже можна казати дронове м'ясо, тому що, не побоюсь цього слова, є ділянки фронту, які там, де кожен метр всіяні отими уже гарними окупантами. Але я просто шоком дивлюсь, коли всі нові і нові окупанти, незважаючи на те, що кожен метр лежить десь їхній знищений сезлочинець, вони продовжують іти, і у них не виникає ніяких питань. І пройшовши декілька там десятків метрів, так само отримує той дрон і фактично знищується. Тому, якщо казати про існуючу ситуацію, вона лишається надзвичайно складною, надзвичайно активною, адже в межах кілзони ворог постійно посилає все нові і нові одноразові групи. В більшості випадків ці одноразові групи противника натикаються на українські ударні дрони, тобто пілоти БПЛА, сили безпілотних систем. Наша бригада, наш батальйон щодня знищують десятки окупантів тільки на одній маленькій смузі. Але найбільше я пишаюсь своїми побратимами-піхотинцями, які на своїх плечах, на своєму героїзмі фактично тримають українську землю. І тих, скажімо так, недознищених окупантів, які все ж таки якимось чином просачуються через кілзону, знищують в стрілецьких сутичках. Це є важливо. І фактично зараз весь цивілізований світ, вся віра, вся свобода тримається на українському піхотинці, який показує силу, духу, силу і сміливість в дуже складних побутових умовах, але це є важливо. Тому всі ми маємо донатити, підтримувати, допомагати і робити все для того, щоб український піхотинець зі зброєю в руках не давав окупантам просуватися і інфільтруватися.
2: Так і є, майже 30 тисяч гривень наскидали, панове, зупинятися приблизно приводів нуль, все летить, жужжить і вибухає. Що летить на голови вам, Володимире, і як даєте з тим раду? Які нові типи озброєння ви бачите? Зокрема, модифіковані безпілотники, приміром. Що може дійсно допомогти росіянам здійснити їхні плани?
32: На жаль, власне, противника ні в якому разі не можна недооцінювати. На жаль, супротивник багато в чому переймає досвід сил оборони, намагається певним чином доганяти або, як мінімум, слідувати і приймати, скажімо так, вивчати ті методики і розвивати свої безпілотні системи. В принципі, тактика приблизно одна. Це ударні БПЛА різного типу, різного роду, які ворог намагається застосовувати. Але, знову ж таки, тут важливо не так, як кількість, як якість самих засобів, так і вміння, тобто навички пілотів і денність пілотів. Ми розуміємо, що сили безпілотних систем України і всі пілоти сил оборони України, вони набагато краще працюють. Ми так само розуміємо, що набагато краще мотивація, більша мотивація, знову ж таки, і вміння, і навички, і розум, з яким створюються ці дрони, вони у України, у сил оборони України на голову вищі, і про це, як найголовніший доказ, свідчить тисячні втрати окупантів щодня.
2: 42 тисячі за минулий місяць. І ще немає 40, але докидаєте так, щоб йому банку поповнили приміром на цю символічну суму. Панове, ви прекрасно розумієте, що з цим робити. Як виглядає логістика, Володимире, з боку нашого, і як виглядає вона з боку ворожого?
32: Тут я дещо не можу повідомляти деякі нюанси, деякі деталі, але загалом тенденція така, що будь-який рух – це є апріорі небезпека. Очевидно, що окупант намагається використовувати якісь і броньовані машини, окупант намагається використовувати мото, байги, квадроцикли, якісь буханки, тобто, ну, знову ж таки, такий є в народі мем, коли окупант на буханці. Але, знову ж таки, ця логістика все далі і далі відтягується в тил. І доволі ефективні так звані мідл-страйки, коли наші ударні БПЛА залітають вглиб на декілька десятків кілометрів, якщо не сотень кілометрів, і вражають пересування ворожих вантажівок і тощо, по трасам на великій швидкості. Що стосується в межах кілзони, тут окупанти мало там, скажімо так, людяності проявляють. Вони в більшості випадків логістику роблять пішим ходом. Для них найдешевший ресурс – це їхній одноразовий ванюшка, якого вони десь назбирали у себе в глибинці, там 2-3-4 тижні тренували, дали низькоякісну амуніцію, нагрузили великим кількістю вантажа і відправили як біоенерка. Для них, от фактично, от такий одноразовий біосолдат дешевший, ніж енерка, дешевший, ніж інший засіб. І вони, відповідно, ми бачимо, окупант майже не використовує НРК як засіб, на відміну від сил оборони. Для нас найважливіше це є життя кожного українського героя, кожного українського піхотинця, як я сказав, і кожного українського військового. Тому, власне, дуже велика вам подяка за те, що і донатити, і підтримати військо, і всім фондам, і бюджету України, і місцевим радам, які так чи інакше допомагають війську. Адже набагато краще і доцільніше, і правильніше, і чесніше воювати з засобами, технологіями, ніж робити так, як окупанти. І це, в принципі, те, що нас відрізняє від окупантів, різна філософія і різний підхід до війни. Окупант, на жаль, на Покровському напрямку та і загалом по всій лінії Сходу намагається тиснути кількістю авіабомб, кількістю дронів, кількістю артилерії, кількістю одноразових солдатів, але, як ми бачимо по карті аналітиків, такі як Deep State, і не тільки, про те, що насправді успіху, якщо і десь і є у окупантів, то він там десятки або сотні метрів, і ці успіхи даються ціною величезних втрат.
2: Знаєте, я щойно помітила, я оновлюю нескінченно нашу банку, і одна людина скинула 30 гривень. Я просто помітила, як змінилася ця сума. Це і є свідчення того, що кожна гривня важлива. Це ваша інвестиція в те, щоб росіян в цьому світі стало менше, а нас було більше. Тому 600 тисяч гривень, вже навіть більше, 603 тисячі гривень, і хай ще накрапає вже на банці, потрібно 800, нуль приводів, щоб зупинитися, донатити. Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії, був на зв'язку. Спасибі вам за службу і за те, що робите для нас. Новини далі з Олегом Понютою.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Страх забирає час.
9: О, мама дзвонить.
11: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
12: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
9: Ти просто довго була поза зоною.
13: Ми хвилювалися.
14: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
11: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
12: Бувай, мамусю.
9: Бувай, Люба.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
16: Вони повиростали як гриби.
17: Ми з ними ніли.
16: Опа. Ось хто чорно що хотів.
18: Слухай, ти ж з дроном не працював.
1: Може, акумулятор то його?
3: Поносіть!
4: Навіть не думаю доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Сьогодні у Києві 11 поранених. Атаки росіян не припиняються. Постраждали Голосіївські і Шевченківські райони. Пошкоджено будівлю медичного закладу. Горів і виш. Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували під час атаки в укритті. Ось що розказують очевидці події із будинків поруч.
18: Було дуже гучно, вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попала тут в будинок, винесло п'ятий етаж.
19: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
10: Уряд пропонує запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки залежно від загрози. Жовтий – це коли летять дрони, червоний – у разі ракетної загрози та масованої атаки. Жовтий рівень передбачатиме можливість працювати підприємствам, державним установам, магазинам тощо. У Києві не припинятимуть сполучення правого і лівого берегів, зелена гілка метро працюватиме. Наземну частину червоної зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. Також пропонують скоротити комендантську годину, але усі ці пропозиції Кабміну ще мають схвалити. У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених, троє людей важкі, за їхнє життя борються медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї із торгівельних мереж. Також пошкоджені кілька навчальних закладів і багатоквартирних будинків.
20: Чули, сильний дуже був вибух, аж дом затрясся і вікна пооткривались, коридор сховались.
21: Сильно дуже.
10: Ну а в Одесі 8 поранених, серед них 5-річна дівчинка. Росія атакувала місто вночі балістикою, дронами, керованими авіабомбами. Ворог поцілив висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент розніс автозаправну станцію. Потрапили під удари ключові магістральні об'єкти енергетики. Більше деталей Ольга Дунська розповість.
22: Лічені хвилини після влучання. Рятувальники обстежують житловий будинок. Квартири на горішніх поверхах потрощені. Світлана розповідає, їм пощастило більше, ніж сусідам. В оселі вилетіли лише вікна. В момент удару, каже, вціліла, а вже коли бігла вниз сходами, травмувала ногу.
24: Вибух і одразу удар. Посипалося скло. Перестрибнули з ліжка і побігли у шоковому стані. Поки бігла, впала. Поки не зрозуміло, що там, ще до лікарні не доїхала.
22: На подвір'ї з десяток розбитих автівок. Машина Вадима потерпає вже вдруге. Попри ушкодження, зміг перегнати її у більш безпечне місце.
25: Є пошкодження всередині салону, тобто пробило камнями. Було пряме влучання через лобове скло. Ну, постраждало. Тепер будемо рахувати, чи вигідно це все ремонтувати.
22: У цей будинок прилітає не вперше. 2 роки тому тут вже вставляли вікна і лагодили балкони. Тепер руйнування серйозніші.
0: постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
22: Загалом поранення дістали 8 людей. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка.
0: Ушкодження голови, лиця і дитину зараз будуть оперувати. Вони були в квартирі, дитина була біля матері, але, на жаль, так сталося. Не вчасно зреагували, так скажемо. І ще у нас є дуже така, знаєте, щаслива бабуся, яка відпочивала. Її диван перевернувся, її закрив, і туди попала ще плита. Її не так сильно пошкоджила.
22: Решта постраждалих у задовільному стані.
2: 4 людини отримали уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
22: Майже 1.5 години росіяни били по Одесі балістикою, безпілотниками, запускали її каби.
5: Було влучання в будівлю бізнес-центру з послідуючим згоранням офісних приміщень. Там пошкоджено скриня та фасад будівлі, та також поруч розташовані авто. За іншою локацією пошкоджені зазнали приватне підприємство, дачний будинок, техніка. Також повністю зруйновано автозаправну станцію.
22: Вибуховою хвилею потрощило 2 навчальні заклади.

0: дистанційно.
1: Доброго дня, приєднуємо з урок української мови.
0: Каже, вчора росіяни зіпсували перш, тепер намагаються зірвати навчання.
2: Вони дуже сумують через те, що не було 1 вересня.

0: мало, домашній арешт теж вважає недоцільним, тому що через можливу комунікацію мудрої у тому ж самому телефоні, в цілому суд вислухав усі сторони і вирішив запобіжний захід не змінювати. Нагадаю, що під варту взяли Ірину 25 серпня. Її підозрюють у причетності до злочинної організації, сприяння рейдерству та відмивання грошей. Кримінальне провадження проводили НАБУ і САП у рамках своєї спецоперації «Форест Гамп» і «Феміда». Ось такі новини.
1: Аню, дякуємо тобі. Анна Ужвенко слідкувала за судовим засіданням про розгляд апеляції у справі колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Російський вертоліт К-27 і літак МіГ-29 знищила Україна на території ворога. Це підтвердили у Генштабі. Гелікоптер поцілили в районі аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Ну, а винищувач на Міллерово – це вже Ростовська область. На Брянщині прилетіло по місцях, де московити зберігали військову техніку і озброєння, а у тимчасово окупованій Донецькій області уражені склади боєприпасів. Ну, а на Львівщині майже 150 ветеранів із 4 областей України змагалися у футболі та веслуванні. Серед учасників варти єдності військові, які пройшли найгарячіші точки фронту, дістали важкі поранення і знову стали на ноги. Як спорт допомагає відновлюватися та знаходити нові сили, далі у сюжеті Олександра Стасишина.
2: Після важких поранень медики навіть боялись давати прогнози на одужання. Нині ж ветерани змагаються за першість у футболі. Ось за грою суперників стежить Іван з Бурштина. Розповідає про страшні події на передовій. Щодня нагадують рубці на ногах.
3: Залетів один дрон в ноги і другий дрон в ноги залетів. Я 500 метрів проповз, бо там неможливо було зайти. Проповз, дрони за мною гранати кидали. Мені мали ноги відрізати. От ліву ногу мали відрізати і праву. Але я ще граю футбол. Я ще стою на ногах, ще бігаю.
2: У кожного тут своя історія з війни і свій шлях повернення до цивільного життя.
4: Боронили Угледар, боронили Бахмут, боронили Авдіївку. Останнє – це Лиман. Воював я, воював син, він загинув. Два місяці назад його поховав. Ну, тому так, да, саме робота витягнула. Ну і такі от заходи. Забуваються ці незгоди, скажімо так, життя цивільного. Вспоминаєш братерство, і це дуже добре.
2: Міжрегіональні спортивні змагання «Варта єдності» у Добротворі зібрали майже 150 учасників. Це 16 команд із 4 областей України. Змагались у міні-футболі та веслуванні на малих човнах.
5: Коли повертаєшся сюди, ти вже не розумієш, що тут коїться. Не розумієш взагалі, що тут можна жити. Плюси компанія дуже допомагала, де ми працюємо. По-перше, це є психолог на кожному підприємстві. Якщо потрібно, ти можеш звертатися. По-друге, страхова, да, реабілітація за рахунок страхової компанії. Якщо тобі потрібно, по твоєму стану здоров'я, для відновлення, на реабілітацію компанія надає. Підтримка уйти від бумажної бюрократії, да, підтримка твого вільного часу.
2: Серед учасників – ветерани з підприємств ДТЕК «Енерго», шахтарі та енергетики, які після служби повернулись до роботи в компанії.
6: Ми хочемо, щоб наші ветерани якнайшвидше інтегрувалися до нашого суспільства. Тому спорт – це один із шляхів, яким це можна досягти. Це можливість відволіктись від рутинної якоїсь праці, поспілкуватися, мінятися думками, підтримати одне одного. Це згартовує людей.
7: Ми в System Capital Management, ДТЕК, який підтримав цю ініціативу, є частиною нашої групи. І в фонді Рената Ахметова ми збираємо всі практики, пов'язані з ветеранами, на ідею посттравматичного зростання. Головна ідея не в тому, щоб намагатися вилікувати травму, а в тому, щоб трансформувати цю травму в ресурс. Ідея посттравматичного зростання в тому, що після важкого травматичного досвіду, досвіду участі в бойових діях, більшість колишніх військових, тепер вже ветеранів, абсолютно точно мають шанс на зростання, мають шанс повернути собі контроль над власним життям, мають шанс знайти собі нову велику місію.
2: Підтримати ветеранів у спорті та зіграти товариський матч на поле виходять юні футболісти із «Давай, грай».
8: Виграли з рахунком 6-2 суперники, хоч і ветерани, але грали дуже добре.
9: Це були достойні суперники. Слава Україні!

0: Участь у двох дисциплінах ветерани виборювали два дні. Найкращих нагородили медалями та кубками.
1: Для нас вкрай важливо підтримувати ветеранський спорт. І вітаю так багато громад, які взяли сьогодні участь. І величезне дякую соціально відповідальному бізнесу. Дякую ТЕК за те, що вони інвестують в Україну і підтримують наших ветеранів. Разом ми справді сильні і непереможні.
0: Змагання «Варта єдності» планують зробити щорічними. Із Львівської області Олександра Стасишина, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Це був короткий огляд новин. Та вже о 20-й у випуску «Єдині головне» розповімо вам про ключові події дня. До зустрічі.
3: Що для тебе незалежність?
4: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
5: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість, вітер дує.
10: Я думаю, що це мінус.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Пані та панове, вітаємо зі стабільного. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу з нового. Найближчим часом в студії для вас буду працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Тепер до оперативного. Реактивні безпілотні літальні апарати курсують територію України. Дуже коротко поглянемо на мапу повітряних тривог. Тут червоними бачимо Житомирщину, Вінниччину, частини Черкащину, Чернігівщину, частину Сумщини, частину Полтавщини. Ставщини повністю червоні, Луганщина, тимчасово окупований Крим. І так, над Київщиною і Києвом, зокрема, фіксуються також реактивні ворожі безпілотні літальні апарати. До цього ще будемо вертатися. Також нагадаємо, що сьомий день поспіль ворожі дрони тероризують Київ та область. В столиці з самого ранку лунають повітряні тривоги. Вже є влучання в деяких районах міста, серед них Шевченківський, Святошинський, Голосіївський. Один із шахедів вдарив по Національному університету харчових технологій в центрі міста. Дрон атакував заклад просто під час занять, але, на щастя, всі 160 студентів перебували в укритті. На ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський.
2: Кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування шахедів та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактичне відпрацювання Росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів. Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Володимир Зеленський, президент України.
1: Владимир Путін заявив, що Москва нібито свідомо не завдає ударів по керівництву України, бо розраховує на майбутні переговори. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОСу у Киргизстані. Відповідаючи на запитання про так званий імунітет Володимира Зеленського, Путін виправдався потребою зберегти в Києві тих, з ким можна вести дипломатію. Водночас він знову повторив пропагандистську тезу про намір України та Заходу завдати Росії стратегічної поразки, а будь-які можливі удари по кремлівській верхівці назвав тероризмом. З нами Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Пане Михайло, раді вас вітати.
3: Вітаю.
1: Повертаючись до заяви, до реакції президента України Володимира Зеленського, зараз треба діяти. Наскільки це актуально і для кого, і тоді, певно, потрібен план?
3: Треба діяти актуально і для України, і для наших європейських і американських колег, тому що зрозуміло, що Путін вважає війну – це реалізація своєї суб'єктності, він з неї добровільно виходити не буде, він про це і прямо говорить, і дії свої підкреслює. І більше того, ми бачимо з вами прямі звернення до Путіна, наприклад, той же Моді, прем'єр-міністр Індії, до цього був Такаєв, президент Казахстану, да, ми бачили обережно, правда, заяву Китаю про те, що треба зупиняти війну, треба переходити до переговорного процесу. Війна нікому сьогодні не дає доходності, окрім особисто Путіна. І очевидно, що президент, президент України, коли говорить про те, що необхідно діяти, він говорить про те, що треба перестати чекати, поки Путін скаменеться і буде добровільно готовий вести там переговори і зупинити активну фазу війни, що потрібно максимізувати економічні втрати для Росії, тобто закрити для нього всі практично ринки, а не там спекулятивно десь давати можливість щось десь продавати. Що потрібно швидше масштабувати певні виробництва і проти ракет, якщо ми говоримо про той тип війни, який зараз веде Росія. Росія веде сьогодні, безумовно, геноцидний тип війни. Вона б'є в центри. Ви ж тільки що давали цю сьогоднішню тільки картинку, а це би відбувалося вчора і позавчора. Б'є в центри великі житлові квартали, б'є по цивільній інфраструктурі, б'є по цивільному населенню, б'є по дітях і так далі. І для цього треба, щоб наші партнери перестали там щось чекати, щось тримати на складах. Потрібно більше протиракет, потрібно більше ракет, спроможностей України, тому що ще раз тільки через примус Росія буде готова зупинити цю війну. Тобто, коли втрати будуть суттєво, для Росії втрати будуть суттєво зростати, і коли все більше соціальних груп в Росії будуть відчувати себе по війну. Сьогодні ми бачимо, ця війна виглядає для декого в Росії як можливість там щось заробити, як можливість там десь дивитись на це збоку. Але маємо зробити так, щоб Російська Федерація не мала, по-перше, ресурсу для продовження фінансування війни як такого, а по-друге, щоб не мала інструментів для безпосереднього продовження війни. Мається на увазі, ракетні програми мають бути знищені, мають бути знищені дронові програми. І так далі. А для цього треба, щоб не тільки Україна чітко усвідомлювала всі ризики ескалації, які ми бачимо на цьому етапі, а щоб і наші європейські партнери також ці ризики усвідомлювали. До речі, є перші ознаки того, що вони сьогодні зовсім інакше сприймають Росію. Ми бачимо, як реагує на попадання на територію Румунія. Ми бачимо сьогодні абсолютно ефективну дію з боку німецького уряду проти дії, давайте так, щодо цього інциденту з дронами з вибухівкою, які в Лейпцигу знайшли, і так далі. Тобто Європа все ж таки вже починає реагувати не так, як рік тому. Нагадаю, тоді, коли були перші імітаційні атаки російських дронів по об'єктах в Європі, вони там на військові об'єкти залітали, на логістичні, інфраструктурні об'єкти, імітували атаки і так далі, то тоді ми чули з вами достатньо дивну реакцію на це все. А давайте ми відвернемось від цих дронів, будемо робити вигляд, що ми їх не бачимо. Сьогодні все це змінюється. Але питання тільки в швидкості конкретної логістики, конкретних виробництв і конкретних передач Україні необхідних обсягів зброї.
1: Пане Михайло, ось ця фраза Путіна: Москва нібито свідомо не завдає ударів по керівництву України, бо розраховує на майбутні переговори. Як ви трактуєте ось таке, ну, відверто викривлене бажання, якщо воно є, до дипломатичного вирішення?
3: Ні, немає ніякого бажання до дипломатичного вирішення, безумовно. І я б, чесно кажучи, радив не звертати увагу на ці фрази. Це такі ритуальні фрази, періодично Путін до них, ну, хтось прописує йому, він їх там так чи інакше проговорює, тільки для того, щоб зафіксувати, він начебто готовий. Так само, як Росія постійно говорить, ми готові там до дипломатичного врегулювання, до мирного врегулювання, але ми, при тому вони далі продовжать, але ми не зупинимо війну і так далі. Чому? Тому що вони не можуть її зупинити, для них вона сьогодні є, ще раз підкреслюю, суб'єктність. І, безумовно, ці заяви, вони риторичні, вони ритуальні, вони до реальності не мають ніякого відношення. До реальності має відношення тільки безпосередній примус Росії. Для цього, ще раз підкреслюю, захист неба над Європою, перш за все над Україною, на, скажімо так, додаткові спроможності для переносу війни на територію Росії, тобто набагато більше має бути інструментів, які будуть доходити до тієї чи іншої підприємства, і не тільки Нафтогазу, але й, безумовно, мілітарки. І не треба заохочувати Путіна оціми всіми дивними заявами про те, що він хороший парень, який хоче миру, але просто щось там йому заважає зупинити удари по цивільному населенню.
1: Пане Михайло, ми в рамках сьогоднішнього ефіру і не лише згадуємо саміт ШОС. На ваш погляд, або на які би маркери з того, що там прозвучало або не прозвучало, ви би звернули увагу наших глядачів?
3: Перше, ШОС перестав бути взагалі дотичним до російської концепції перебудови глобального політичного порядку. Тобто це зараз суто китайський проект. Більше того, ШОС поступово стає центральним для багатьох країн, ще раз, в серцевині Китай, а не Росія. Є там такий собі універсальний центр, який перебирає на себе функції ОДКБ для багатьох. Ну, тобто, якщо Росія будувала ОДКБ як там безпековий формат, безпековий альянс, ну, протидію НАТО, давайте навіть так говорити, то сьогодні все більше країн дивляться в інший бік, і от ШОС дає таку платформу. Безумовно, це ще не єдина там безпекова платформа, не єдина там платформа, яка буде конкурувати з альянсом євроатлантичним, але між тим це вже зовсім інша концепція безпеки, і багато країн, ще раз підкреслюю, дивляться вже сюди, і ОДКБ буде втрачати там можливості. Далі ми бачимо, що економічно щось набагато привабливіше, ніж там, наприклад, євразійські проекти, за якими стоїть Росія, і знову ж таки багато країн вважають, що Росія сьогодні не є самостійною, що вона не може впливати на глобальні там економічні, торгівельні чи фінансові тренди, а Китай навпаки може, Китай підсилює свої позиції. І таким чином щось практично продемонструвало, що вже не існує Росії як центра, куди там тяжіння, да, куди хтось дивився, що сьогодні існує Сполучені Штати. На жаль, вони дивну позицію займають по відношенню до своїх там фундаментальних союзників, таких як Європейський Союз, там чи Канада, чи Австралія, чи там Південна Корея. Але це вже проблема зовнішньої політики Сполучених Штатів і Китай. З іншого боку, ми з вами побачили, я вже на цьому наголошував, побачили відверту заяву Моді. Це ну така собі ситуація дуже важлива, тому що Моді завжди дотримувався там нейтральної позиції, обережно коментував і хід війни як так, як такої, але сьогодні він прямо звернувся, і це було неочікувано для Путіна. В нього була нервова дуже реакція про те, що треба зупиняти цю війну. А нагадаю, Індія це один там, ну і два покупця останньої надії, це Китай і Індія. Без, скажімо, ринків Індії і Китаю Росії не існує взагалі. Так само ми побачили достатньо активну позицію Китаю, там різні були промови, різні ініціативи. Безумовно, ми ще там не підійшли до створення там якоїсь єдиної фінансової системи на базі ШОСу чи там єдиного банку і так далі. Але ми бачимо, що вони все більше говорять про те, щоб від'єднатися від доларової системи. І знову ж таки в центрі цього всього стоїть Китай. Ну, багато таких тенденцій, але ключова для мене тенденція, ключовий маркер, що Росія – це другорядна вже країна. Якщо на там раніше на ШОСі Путін дійсно там на рівних міг з кимось говорити, то сьогодні він все більше і більше там займає вторинну позицію. Ми бачили навіть по особистому спілкуванню Путіна і Сі Цзіньпіня, хто яку там позицію займає, хто як себе поводить. І це зовсім радикально відрізняється від того, що було ще рік чи там два тому.
1: Пане Михайло, дуже дякуємо за бачення і тлумачення. Дякую. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Далі про безпеку, таку продуктову, дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, а порожні полиці – це наслідок штучного ажіотажу та зміни логістики. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, в регіоні достатньо запасів продовольства і пального, однак через панічний попит на сіль та крупи магазини не завжди встигають оперативно поповнювати вітрини. Крім того, через безпекову ситуацію мережі дещо змінюють маршрути підвезення, що може викликати короткочасні затримки. Втім, ситуація в області повністю контрольована. Не спорожніли полиці магазинів і на Харківщині. Попри серію російських ударів по складах та логістичних хабах, дефіциту продовольства в регіоні немає. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, подібну ситуацію область вже проходила 2022 року, коли логістика продуктів була обмеженою. Наразі ж комунікація з торговельними мережами налагоджена і жодних обмежень щодо наявності продуктів в супермаркетах не фіксують. Тепер з нами на зв'язку Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, раді вас вітати.
4: Вітаю.
1: Дякуємо, що знайшли для нас з глядачами час. Пане Тарасе, одна з найбільш обговорюваних в соціальних мережах, зокрема, тем – загроза дефіциту продуктів. Звісно, внаслідок російського терору. Чи бачить таку загрозу дефіциту держава і взагалі, що ми вкладаємо в поняття дефіцит? Ось так.
4: Дякую за запитання. Розпочнемо з макроцифр. Чи достатньо цього року вирощено врожаю, який уже зібраний, чи планується збиратись? Достатньо. Природний фактор був досить сприятливий. Українські агровиробники спрацювали знову ж стійко. І коли ми подивимося по будь-якому ланцюгу, чи це бакалія, коли ми дивимося, чи в нас достатньо зернових для виробництва різних видів круп, борошна, потім відповідно хліба, чи це цукор, олія, чи достатньо у нас кормів для утримання тваринництва, виробництва молока, і чи достатньо в нас очікується врожаю овочів борщового набору, по всіх показниках виробництво більше, ніж внутрішнє споживання. По деяких показниках, як зернові, це виробництво в декілька разів більше, по інших показниках десь на 20-30% більше, що дозволятиме в тому числі експортувати, але по всіх показниках виробництво достатньо. Тому з точки зору національних цифр, кількість вирощеної продукції, чи та, що щодня виробляється, її є достатньо. І якоїсь загрози фізичного дефіциту довгострокового по жодному з товарних позицій немає. Що ми спостерігали в серпні і, відповідно, зараз на початку вересня? Дійсно, відбуваються, на жаль, щодня цілеспрямовані атаки безпосередньо на логістику продовольчого ланцюга, тобто на розподільчі центри, на місця зберігання відповідної продукції. І це може призводити в різних регіонах по різній номенклатурі дійсно певні тимчасові короткострокові там перебої з постачанням. Але знову ж це не означає, що є якийсь дефіцит. Це просто означає, що іноді потрібно декілька днів більше, щоб доставити ту чи іншу продукцію, але вона обов'язково буде підвезена, або вона може бути просто в іншій точці реалізації, якщо немає в звичній для споживачів, і вона знову ж була доступна, як по ціні, так і фізично. Тому ми залишаємося експортоорієнтованою країною, де аграрний сектор виробляє в декілька разів більше продукції, ніж внутрішнє споживання. Відповідно, це є передумовою впевненості в забезпеченні українцям від нашої вітчизняної продукції.
1: Пане Тарасе, та є безумовний факт, на жаль, є влучання росіян по складах, по продуктових складах невеликих торговельних мереж. За вашим прогнозом, на ваш погляд, на які товари або взагалі на що може зрости ціна в першу чергу?
4: Ми проводили певний розрахунок економічний, який підтверджував, що ця додаткова логістика, яка зараз виникла через те, що іноді треба безпосередньо напряму привозити від виробника до споживача, відповідно, більше витрат на паливо, більше витрат на оплату праці водіїв, вона в макроцифрі може додати додаткових 2,5% до собівартості, відповідно, до ціни реалізації цієї продукції. Звісно, що основний вплив на продукцію, вартість якої на одну одиницю не така значна. Ті ж самі там овочі борщового набору, чи крупи, які згадувалися, на продукції там м'ясо-молочні, де є більша вартість 1 кілограма, відповідно, вплив цієї логістики є меншим. Тому цей десь тренд, він залишатиметься актуальним в межах поточного місяця. Потім в більшості випадків відбудеться певне перелаштування до нових реалій логістики. І за умови відсутності інших факторів, які могли би впливати на кінцеву ціну, те, що немає прогнозування якихось значних коливань кінцевої ціни, по якої продукція продається українським споживачам.
1: Пане міністре, ваші слова. Торговельні мережі можуть втратити постачальників через спроби перекласти збитки на виробників після російських ударів. Логічне продовження. Тоді роль держави, міністерства, зокрема. Чи можете виступити арбітром в цьому зв'язку?
4: Ми вже започаткували такий діалог. В нас є системні, скажімо, такі робочі групи чи штаби з виробниками продовольства на щотижневій основі, і навіть декілька разів на тиждень. Так само з представниками рітейлу. І також, звісно, оскільки є багато перетинів, ми час від часу робимо спільні зустрічі, так, де обговорюємо спільні проблеми. Частині розподілу витрат – це складне питання. Звісно, що в кінцевому результаті всі ці додаткові втрати має покрити країна-агресор. Вони всі фіксуються, тому що це втрати, принесені війною. Але до того моменту, допоки будуть ці виплати, є поточна діяльність і треба продовжувати комусь нести ці витрати. Тут логічно по кожній продукції має бути індивідуальний підхід. В залежності від маржинальності продукції і в залежності від того, в принципі, в кінцеву ціну, що закладалося, де там мав бути прибуток виробника, де, мабуть, прибуток продавця рітейлу. Тому тут не може бути якогось лінійного підходу, але ми наполягаємо і наголошуємо про те, що має бути знайдений такий консенсусний підхід. І ми бачимо, що до цього більшість іде, тобто дійсно індивідуально, наприклад, там продуктова мережа спілкується з кожним постачальником по оновленню умов з врахуванням цих викликів. На сьогодні це є найбільш логічним таким рішенням. Це дійсно індивідуально шукати підхід, але знову ж, це має бути консенсус співвідповідальності. Не може бути 100% перекладення на одну чи іншу сторону. 100% можемо перекласти виключно на країну-агресора, яка має в майбутньому все це компенсувати.
1: Пане Тарасе, повертаючись до питань логістики, нова модель постачання продовольства. Великі мережі координуються з державою в цьому зв'язку?
4: Ми на постійному зв'язку, і в тому, з точки зору того, тут в цілому уряд комплексно підходить, не виключно Мінагрополітики, також є багато інструментів Мінекономіки в інших міністерствах при уряді, в Мінінфраструктури. Зв'язок цей полягає в тому, що надається інформація, де є можливості взяття в користування чи в оренду тих чи інших, скажімо так, локацій, розміщення альтернативних для відповідної продукції, те, що є в державній чи комунальній формі власності. Ці вже не публічно ми робимо, звісно, але відповідна інформація поширена між державою і відповідними продуктовими мережами. Також обговорюємо питання, яке критично важливі спільно з колегами з Мінекономіки, це страхування воєнних ризиків і відповідно фінансування, перш за все, обігових коштів. Тому що розуміємо, що треба відновлюватись і продовжувати працювати. Тому цей діалог триває. Я тут вдячний і представникам бізнесу, і своїм колегам з інших відомств про дійсну готовність 24/7 бути на зв'язку і підтримувати в тому числі практичними рішеннями.
1: У свою чергу ми з глядачами вдячні вам, пане Тарасе, за пояснення того, що відбувається в нас в державі. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами. І нагадаємо, що сьогодні в Києві 11 поранених. Атаки росіян на столицю не припиняються. Переважно постраждали Голосіївський і Шевченківський райони. Там потрощений медичний заклад і горів Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив у навчальний заклад просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі. На щастя, вони перебували в укритті. Тепер з нами на зв'язку Андрій Бутенко, міністр освіти і науки України. Пане Андрію, раді вас вітати.
5: Доброго здоров'я, пане Костянтине, вітаю всіх телеглядачів.
1: Пане Андрію, в контексті того, що відбулось, так, сьогодні в тому числі, я маю на увазі чергову атаку росіян по вишу в тому числі, як зараз буде організовуватись робота, зокрема, вищих навчальних закладів? Давайте з цього почнемо.
5: На жаль, ми бачимо, що наш ворог, як був, так і залишається підлим ворогом. Він не розбирає цивільні військові цілі і знищує інфраструктуру освітянську. Ми знаємо про велику кількість пошкоджених шкіл. У нас декілька тисяч пошкоджених шкіл за ці роки. Понад 4200 закладів освіти зазнали руйнувань. Сьогодні ми бачимо один із таких прикладів в середмісті столиці, на одній з центральних вулиць. Національний університет харчових технологій зазнав нищівного удару і тільки сумлінне виконання всіма, хто був тоді в університеті, всіх настанов і Міністерства освіти, зокрема, і самого університету зберегло їм життя. Тому що всі, хто був в університеті, перебували в укритті. А взагалі університет працює дистанційно, так як і ми дали рекомендації декілька днів тому, зважаючи на зміну ситуації по багатьох регіонах України, максимально убезпечити життя працівників і, зокрема, усіх, хто навчається. Ми говоримо і про дітей в садочках, і про школярів, і ми, звичайно, говоримо про заклади вищої освіти. Якщо є можливість проводити заняття у сховищах, то ми їх проводимо у сховищах. Якщо немає такої можливості, ми працюємо дистанційно, синхронно, асинхронно, підбираємо ті методи, які б дозволили бути в безпеці наразі, тому що, як бачимо, ситуація динамічно змінюється. Для нас перед усім зараз це життя і здоров'я наших здобувачів освіти і працівників.
1: Пане Андрію, чи не могли би ви додатково поточнити, що стосується роботи шкіл і дитсадків в цьому ж зв'язку? Чи буде там якась специфіка і нюанси?
5: За рекомендаціями Міністерства освіти і місцевих цивільно-військових адміністрацій, бо ми працюємо тут спільно, тут спільні позиції мають бути, ми спрацюємо з кожною областю, визначаємо, що зараз які питання є в області. Тому що не можна порівняти одну чи іншу область. Динамічна зміна ситуації призводить до того, що ми маємо бути гнучкими. Немає якогось рішення на всі випадки життя. Ми маємо визначити рівень небезпеки, ми маємо визначити можливості конкретно закладу освіти, тому що сусідні два заклади можуть мати зовсім різні умови. Просто сховище або сховище, яке дозволяє мати повноцінний освітній процес. Тому головне для нас зараз, щоб всі здобувачі освіти були в безпеці. Наша рекомендація для шкіл, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Зокрема, зараз тут і столиця, і весь Київський регіон. Звичайно, багато регіонів, які до цього постраждали від ворожих підлих ударів, і Чернігівщина, і Сумщина, і багато-багато інших регіонів. Для нас пріоритет наступний. Ми просимо працювати тільки з молодшими школярами у захищених приміщеннях, тому що для цієї групи школярів нам потрібно більше контактних годин для того, щоб мотивувати дітей, пояснити їх, адаптувати їх, якщо на це погоджуються батьки і ми маємо безпечне середовище. Середні класи від 5 по 9 клас мають комбіновані підходи. Старшокласники більше дистанційно, вони вже більш свідомі, більш усвідомлені. Але знову ж таки, кожна школа, кожна громада визначає безпековий рівень. Кожна особа, кожен батько і мати визначають той рівень небезпеки. Це досить індивідуально. Для нас безпека зараз має переважати. Разом з тим, ми розуміємо, що кількість тривог змінилася. Ми всі помітили, як за останні декілька тижнів кількість тривог в Київській області, зокрема, змінилася до непізнання. І ті рекомендації по організації дистанційного навчання, які працювали ще декілька тижнів тому, на які орієнтувалися і громади, і міністерство, вже, очевидно, потрібно переглядати. Ми останні 2 доби активно працюємо з директорами шкіл, з асоціацією директорів шкіл, з місцевими адміністраціями і управліннями освітами, щоб підібрати більш відповідний підхід, підібрати можливості працювати дистанційно більш контактно, тому що теперішні умови, вони докорінно змінюються. Невеличкий такий проміжний висновок, з вашого дозволу. Тут все буде полягати від синергії директорів шкіл, управління освіти, військових адміністрацій і, звичайно, Міністерства освіти. Ми маємо швидко змінюватись і швидко відбирати моменти, які дозволять нам зберегти якість освіти, разом з тим забезпечивши гарантії безпечного перебування наших дітей.
1: З приводу безпечного перебування, так, вчора відзначили 1 вересня, частина дітей, на щастя, змогли відзначити День знань в класах, частина дистанційно, частина ж була змушена, і ми знаємо всі чудово чому, спускатися якраз в укриття. Яка ситуація по укриттях? Та, я не знаю, зможемо проаналізувати на території всієї України, бо в прифронтових зонах, бо, знаєте, виділяти конкретні міста, мені здається, буде не дуже коректним у зв'язку з широтою нашої аудиторії.
5: Колеги, зараз можу повідомити наступне. 82% здобувачів освіти, якщо ми говоримо про школу, можуть бути охоплені різними видами укриттів. Тобто укритися ми можемо 82% наших здобувачів освіти. Це укриття різного плану. Це найпростіше інколи укриття, інколи це великі опенспейси з переобладнаних підвалів, де громади попрацювали і мають такі захисні споруди. Але ми маємо понад 100 зараз підземних шкіл, де повноцінна школа під землею. З одного боку це досить сумно, з другого боку це та можливість дітям зберегти навчання, зберігати зв'язок з реальним життям, не зупиняти, життя не зупиниться. Я гадаю, багато хто пам'ятав після широкомасштабного вторгнення, що це протриває декілька тижнів. Ми 5 років війні. Вона буде тривати. Ми маємо до цього адаптуватися і маємо наших дітей так само готувати до майбутнього життя, незважаючи на ці загрози. Тож, тут якість освіти. Ми зараз будуємо 131 подібне укриття, яке дозволить повноцінно займатися під землею. 18 з них – це дитячі садки. Перша держава профінансувала будівництво дитячих садків на прифронтовій території. Я хочу повідомити, що за цей рік держава виділила 6 мільярдів гривень на будівництво подібних укриттів. Чи потрібно вдосконалювати? Однозначно. Багато із тих укриттів, про які я сказав, потребують вдосконалення, потребують подальших ремонтів. Тобто, на жаль, роботи надзвичайно багато в усіх нас, в громад, і в центральних органів влади, тому що підлість ворога ми сьогодні побачили в багатьох куточках країни, в Києві, як вже згадували на початку нашого репортажу. І ми маємо бути готові до різних викликів. Можемо дивитися на наших держави-сусіди, наприклад, одні з наших партнерів у Фінляндії мали мету побудувати 100% укриття для всіх жителів своєї країни, маючи також негативний досвід роботи з росіянами, да? Чи роботи, вибачте, в лапках, я так собі дозволю, війни з росіянами, часовими словами. Але в них на це пішло 50 років. Ми не маємо 50 років, тому будемо прискорювати ці процеси.
1: Так, на жаль, чого-чого, часу у нас обмаль. Пане Андрію, дякуємо дуже за пояснення. Андрій Бутенко, міністр освіти і науки України, був з нами. Повернемось до лінії фронту. 213 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомив Генеральний штаб. Напруженою лишається ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 25 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу у Сергіївки, Удачного, Муравки, Молодецького. З нами позивний Суба, командир 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти. Суба, вітаємо вас, дякуємо, що знайшли час. Ще би трішки звуку, і було б взагалі. Поки ми перевіряємо звук, друзі, я зверну вашу увагу на QR-код і номер картки на ваших екранах. Ви чудово розумієте схему, і ви чудово розумієте, що я буду вас закликати приєднатись до зборів. А ось на що збираємо, спитаємо безпосередньо у Суби. Субо, вам слово. На що збираємо?
6: Бажаю здоров'я. Збираємо це такі повсякденні потреби, тому що на сьогоднішній момент, особливо на нашому, на Покровському напрямку, держава забезпечує, в принципі, потреби наші. Тому ми збираємо на такі розходники, котрі у нас втрачаються кожен день великій кількості. В даному випадку це абсолютно звичайна грязьова резина для пікапів, для заїзду на позиції.
1: Тож, друзі, знаєте таку тезу? Немає нічого більш важливого за дрібниці. Ось такі дрібниці потрібні тут і зараз нашим захисникам і захисницям, зокрема нашим морським піхотинцям. Будь ласка, я буду вас закликати взяти свої телефони і або ж за допомогою сканера зісканувати і потрапити одразу на банку підрозділа, або вбити руками номер картки і відповідно долучитись. І теж, знов таки, якщо ви вважаєте, що ваш донат – це теж дрібниця, ні, це взагалі не дрібниця. Одразу ви будете бачити по цій контрастній. Я сподіваюся, вона буде більш контрастною до кінця нашої розмови з Субою. Буде більш контрастною ця стрічка. Синій колір – це ваші донати, які поповнюють цей збір. Субо, ми ж продовжимо. Я нагадаю глядачам, що ми з вами говоримо про найгарячіший Покровський напрямок. І тут також ми не можемо піти від питання – яка оперативна ситуація навколо вас? Що бачите, що чуєте?
6: Оперативна ситуація стабільно контрольована, так прийнято казати. Насправді це повсякденне перетягування каната. Противник не працює, не проводить механізовані штурми. Це інфільтрація, це по одному, по два військовослужбовця Російської Федерації. Намагаються пробратися вглиб оборони, почекати своїх побратимів і далі так інфільтровуватися в наші порядки. Наша ж основна задача – їм не давати цього зробити і зустрічати їх вогнем, як то кажуть, на підходах.
1: Субо, так, через вас хочу подякувати вашим медійникам. Я дивлюсь, що останнім часом медійність морської піхоти, вона росте буквально на очах. Як мені, як медійнику, це дуже приємно. І відповідно, ми маємо змогу більше і глибше поговорити, зокрема, про морську піхоту. Дивіться, що пишуть про вас. Морська піхота – це високомобільний окремий рід військ, призначений для ведення бойових дії в складі морських, повітряних десантів, оборони узбережжя, важливих берегових об'єктів, баз та островів. Але, якщо ми подивимось на ролики, що ви робите, ну, м'яко кажучи, спектр вашої діяльності дуже суттєво розширився останнім часом. Суба, розкажіть, будь ласка, як війна сучасна коригує завдання морської піхоти?
6: Змінилась наша робота. Якщо раніше ми говорили про охорону прибережної території, охорону островів, водної гладі, то на сьогоднішній момент ми вже переформатувались в таку сухопутну класичну війну. Це оборонна війна, це наступальні дії, це штурми і відбивання противника, ударно-пошукові дії. Тобто на сьогоднішній момент, якщо навіть говорити рік назад, коли ми були на Херсонському напрямку, ми займалися по своєму, як то кажуть, цільовому назначенню. Тобто ми працювали, ми звільняли острови, ми боролись з ворожими катерами противника. То на сьогоднішній момент це така сухопутна складова, це дрони, це піхота, це оборона, це штурми.
1: До речі, про штурми. Я сподіваюся, що в нас ще буде час повернутися до оперативної інформації. Ще одне відео звернуло мою увагу до вашого підрозділу. Зокрема, друзі, я нагадаю, дуже важливий збір. QR-код і номер картки. Нехай наші відеоряди, які транслюють наші морпіхи, не відволікають вас від головної справи. Справа до донат, пам'ятаючи, що за малих і за великих донатів не буває. В нас з вами ще трохи менше, як 4 хвилини. Давайте долучайтесь. І ми вже дякуємо всім тим, хто долучився до збору. Не зупиняємось, друзі. Субо, наступне питання. Знов таки новина. Ще одна група новобранців 39-ї та 40-ї окремих бригад морської піхоти успішно закінчила навчання в рамках курсу базової загальновійськової підготовки і стала повноцінними морпіхами. Ми вже бачимо відео з цього БЗВП. Скажіть, будь ласка, як він зараз виглядає і що означає стати повноцінним морпіхом? Друзі, а ми повноцінно давайте будемо донатити, поки Суба розповідає.
6: У них ще до повноцінного морпіха залишився один крок, це здача на берет морської піхоти. Але це вже діло за малим, як то кажуть. Загальновійськова підготовка морській піхоті, вона насправді така сама загальна, як і у всіх родів військ. Вона відрізняється тільки тим, що ми ще додаємо зусиль по підготовці особового складу, це дії на воді. Тобто це човни, це штурмові дії на човнах, це наступ з води на суходол, своя специфіка морпіхівська, плюс війна в руслах річок, каміші і маскування – це наше все.
1: А скажіть, будь ласка, знаєте, хтось долучається донатом, і, до речі, давайте зробимо це ще раз, 10, 15, 20, впевнений, для кожного з нас є сума, яка не відіграє прям особливої ролі, і вкотре я наголошую, що кожна гривня надважлива для наших захисників і захисниць, які зараз, що боронять, друзі, нас і з вами. Субо, якщо ми говоримо приєднатись не донатом, а безпосередньо долучитись до лав. Кого потребуєте, які кондиції потрібні від бажаючих? І ще таке питання, чи йдуть на назву, знаєте? Ну, морська піхота є морська піхота.
6: Насправді, проблеми морської піхоти такі самі, як і у всіх інших родів військ. Всім потрібні піхотинці, всім потрібні пілоти різного типу коптерів. Ну, насправді потрібні і звичайні такі напрямки, як слюсара, ремонтники, водії, тобто людей критично не вистачає для виконання завдань. Тому ми чекаємо всіх. Є у нас, як у певного роду військ, обмеження по рекрутингу. Це обмеження по віку і по стану здоров'я, бо не всі стани здоров'я підходять під службу у морській піхоті. Але ми всім раді, ми всім знайдемо застосування, тому що можна не тільки плавати, штурмувати, воювати або літати. Є ще багато велика необхідність в тилових спеціальностях.
1: Друзі, як не донатом, особисто, будь ласка, морська піхота відкрита, в тому числі для вас. Субо, в нас 40 секунд, дуже хочеться їх використати максимально ефективно. Друзі, ви поки долучаєтесь, дуже скромний збір, 80 тисяч, давайте зробимо фінішний ривок, в нас 30 секунд залишається. Субо, найбільш вразлива ланка ворога, на ваш погляд, в чому вона полягає, як ми її можемо подолати? 30 секунд.
6: Найбільш вразлива ланка – це піхота, це ворожа піхота. Її, на жаль, дуже багато, але це такий розходний матеріал, котрий в такій кількості розходується кожен день, що колись вони закінчаться. Це їх головна, якби, і плюс, і їх мінус. Наша задача – їх знищувати якомога більше, щоб вони якомога швидше закінчились, і ми вже йшли в сторону перемоги.
1: І ми безмежно вдячні з нашими глядачами, вашим побратимам, вашим посестрам за оборону в даному випадку Покровського напрямку. Друзі, долучайтеся до зборів. За 40 впевнено, 40 впевнено долаємо, але там є ще куди, долучайтесь. Субо, дякуємо вам. Командир 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти був з нами. Пані та панове, далі великий підсумковий випуск новин «Єдині головне» з Людмилою Добровольською та Олегом Панютою.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
9: Захищала Україну.
10: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
11: До побачення.
12: Привіт, тату, як справи?
13: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
12: А ти як там?
14: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
13: Добре, добре, синку.
12: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
16: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00. Шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
18: Наші вітання і ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
17: П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV майже ніколи не зникають з неба.
19: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
17: Ми перевірили, як працює детектор дронів. І розкажемо, що коли вас заскочила така раптова атака, радять робити військові.
20: Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно в Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи.
21: Ми все стоїмо, пробка громадна.
20: Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
17: Треті країни, Росії і Білорусі, не допоможуть. Латвія заборонила їхній імпорт на свій ринок.
22: Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
17: Що саме потрапило під заборону і наскільки відчутним це стане для економіки агресорів? Росія атакує столицю фактично безперервно уже кілька діб поспіль. Тільки сьогодні у Києві 13 поранених. Атаки не припиняються від ранку. Сьогодні постраждали Голосіївський і Шевченківські райони. Там потрощений медичний заклад і горів ВИШ – Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки атаки із навколишніх будинків.
23: Було дуже гучно,
0: Вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попала тут в будинок, винесло 5-й етаж.
2: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
18: У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Троє людей важкі, за їхнє життя борються зараз медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї з торгівельних мереж. Ну і це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Там пошкоджено кілька навчальних закладів і багато квартирних будинків.
9: Чули, сильний дуже був вибух. Аж дом затрясся, і вікна пооткривались, в коридор сховались.
23: Ну, сильно дуже.
18: Ну, а в Одесі 8 поранених. Серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто уночі балістикою, дронами і керованими авіабомбами. Поцілили висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент рознесла АЗС.
17: Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. І зараз без світла більше 350 тисяч родин Одеси і передмістя. Звідти Ольга Дунська.
24: Лічені хвилини після влучання рятувальники обстежують житловий будинок. Квартири на горішніх поверхах потрощені. Світлана розповідає, їм пощастило більше, ніж сусідам. В оселі вилетіли лише вікна. В момент удару, каже, вціліла, а вже коли бігла вниз сходами, травмувала ногу.
25: Вибух і одразу удар. Посипалося скло. Перестрибнули з ліжка і побігли у шоковому стані. Поки бігла, впала. Поки не зрозуміло, що там, ще до лікарні не доїхала.
24: На подвір'ї з десяток розбитих автівок. Машина Вадима потерпає вже вдруге. Попри ушкодження, зміг перегнати її у більш безпечне місце.
26: Є пошкодження всередині салону, тобто пробило камнями. Було пряме влучання через лобове скло. Ну, постраждало. Тепер будемо рахувати, чи вигідно це все ремонтувати.
24: У цей будинок прилітає не вперше. 2 роки тому тут вже вставляли вікна і лагодили балкони. Тепер руйнування серйозніші.
27: Постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
24: Загалом поранення дістали 8 людей. Серед постраждалих 5-річна дівчинка.
27: Ушкодження голови, ліця і дитину зараз будуть оперувати. Вони були в квартирі, дитина була біля матері, але, на жаль, так сталося. Не вчасно зреагували, так скажемо. І ще у нас є дуже така, знаєте, щаслива бабуся, яка відпочивала. Її диван перевернувся, її закрив, і туди попала ще плита. Її не так сильно пошкоджила.
24: Решта постраждалих у задовільному стані.
28: 4 людини отримали уламкові поранення кінцівок.

0: Рівним із дорог української мови.
1: Каже, вчора росіяни зіпсували 1 вересня, тепер намагаються зірвати навчання.
2: Вони дуже сумують через те, що не було 1 вересня, тому зраділи, що я їх приєднала до уроку. Так, сподіваються, що ми повернемось до школи.
1: Били росіяни і по ключових магістральних об'єктах енергетики, пошкодили виробничий майданчик. Через атаку понад 350 тисяч родин залишилися без світла. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Звук російських FPV для жителів харківських п'ятихаток уже став буденністю. Долітати до околиць міста вони почали ще влітку.
4: Як тримається прифронтовий район міста та що радять фахівці, аби вижити під час раптової атаки ворожого безпілотника, Ірина Антонюк нам зараз розкаже.
5: Це п'ятихатка, мікрорайон на північній околиці Харкова, найближчий до кордону з РФ. Їдемо сюди зі спеціальним детектором дронів, що перехоплює сигнал із безпілотників. І тільки на його вмикаємо.
6: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал. Скоріш за все, це якийсь дрон російський, тому що одразу чуємо, як починають його збивати.
5: Біля найближчої до нас будівлі зустрічаємо чергу за гарячими обідами. Люди напружені, але не налякані. За пару хвилин стрілянина вщухає. Валентина, переселенка із Вовчанська, прийшла сюди із 2 маленькими дітьми. Зізнається.
7: Пережили ще страшніше, чим це. Так що ми вже не маємо знайома. Так, ти не боїшся? Кажу, ні, я вже нічого кажу, не боюся.
6: А за дітей переживаєте, коли потрапляєте під?
7: Звісно, да, переживаю. Я їх учую, вона біжить, кричить, летіть. Стріляють. Кажу, прятатися треба. Біжить.
5: Канонади мешканці цього району нині чують буквально щодня.
8: Дуже класно живемо. Самі чули тільки що, да? Нас тут весело.
9: Як справляєтесь? Чому залишаєтесь тут, а не приходите?
8: А куди? Нікуди їхати. Ми пенсіонери, інваліди. Хто нас чекає, де нас чекають, ніхто нас не чекає. Так що поки що тут, а там видно буде.
5: Щоб підтримати тих, кому зараз важко, міська влада організувала безкоштовні гарячі обіди. Працює 40 таких пунктів видачі на базі шкіл та освітніх закладів по всьому місту.
10: Переселенці, люди, яких маленький достаток, маленька пенсія, всі годують. Да, смачно. У нас годують смачно.
5: Ліана сама живе на п'ятихатках і нерідко добирається на роботу перебіжками.
10: Звісно, кожен день жужжить. Коли жужжить, ховаюсь під дерево, під'їзд, щоб було не страшно. Нічого, все буде добре.
5: Трохи далі пенсіонерка торгує помідорами. Сюди приїхала з села неподалік, де російські дрони літають ще частіше. А ще полюють на транспорт дорогою до міста.
11: Страшно.
6: А чому тоді продовжуєте їздити?
11: Ну, треба ж насправляти на житло.
5: Бойовий оператор БПЛАС, псевдокапрал, рекомендує цивільним, щойно почули FPV, одразу ховатися і у жодному разі не залишатися на відкритій місцевості.
12: Якщо ти чуєш FPV-шку, треба якнайшвидше перейти в укриття, тобто бетонні споруди, під'їзди. Якщо нема такої можливості, то тоді перейди в кущі. В кущі вона не пролізе, навіть якщо вона взірветься, в будь-якому випадку ти залишишся живий. Ну, може заранити, але ти залишишся живий.
5: Побратим капрала, бойовий медик, малий місяць тому врятував життя водію у Харкові. Російська FPV тоді вдарила по авто хлібзаводу. Малий з напарником поверталися з бойового завдання, побачили палаючий автомобіль і зупинилися, щоб допомогти.
13: Масивна кровотеча була саме там, де була часткова ампутація.
6: Якби вас не опинилося поруч, то він би просто стік кров'ю.
13: Якщо вірити всім, в принципі, нашим протоколам і статистиці, то да. Тому що масивна кровотеча в середньому вбиває людину за 3 хвилини, в залежності від поранення, їх кількості. У нього якраз була така.
5: Бойовий медик зазначає, що в той момент поряд були перехожі, але не мали під рукою ні аптечок, ні навичок до медичної допомоги. В умовах повномасштабної війни і у прифронтовому місті малий наполегливо рекомендує всім пройти курси до медичної допомоги, а ще не виходити з дому без базової аптечки.
13: Це український турнікет фірми «Січ».

0: Я його використовую і в бойових умовах, і от можу використовувати комусь або собі в цивільних. Так само тут в мене знаходиться бандаж 4-го розміру. Він маленький, в принципі, я можу закривати незначні поранення або фіксувати тампонаду у випадку масивної кровотечі. Тут ще в мене знаходяться два звичайних бинта.
1: П'ятихатка – один з районів Харкова, що потрапляє від ДФПВ найчастіше, але місцеві кажуть, попри це, намагаються жити у звичному режимі.
2: Воно пищить, летить, діти лякаються, давай прятатися, бабушка, давай ховатися, там все таке. Бабушка теж реагує, 88 років, зразу нервує, зразу їй погано становиться. Ну, нічого, ми все одно гуляємо, скуповуємося і на зло ворогам, як кажуть.
1: Через постійні атаки ФПВ в місті почали будівництво антидронового захисту на Харківському шосе. В планах затягнути сітками окружну дорогу в бік Чугуєва. А загалом в області до кінця року планують убезпечити в такий спосіб понад 1000 кілометрів доріг. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Після попередження Зеленського про те, що російське небо повне українських дронів, може нести небезпеку і для цивільної авіації, акції російських авіакомпаній обвалилися. Рейси до Москви вже масово скасовують турецькі перевізники. Компанія «Пегас» розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту в Домодєдово. Їх повідомили, що турецька сторона забороняє вильоти, і перспективи на майбутнє невтішні. За добу у трьох московських аеропортах скасували і затримали майже 80 рейсів. Тобто заява Володимира Зеленського про те, що українські дрони закривають російське небо, уже працює. Через атаку дронів у Внуково оголошували план «Ковьор».
4: Ну а після недільної атаки українських дронів знову припинив роботу Кирівський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Рейтер з посиланням на два джерела у галузі повідомляє, що дрон уразив дві установки первинної переробки нафти. Цей паливний гігант, він є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Росії та найбільший на її північному заході. Водночас ремонтувати вже атаковані українцями НПЗ росіяни не встигають. І відновлення, які планували на літній період, вони відкладають на пізніші терміни. Ну, ясно, якщо, звісно, наші дрони їм це дозволять.
3: Ну, а Москва тим часом, попри публічне заперечення Путіним підготовки до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми, у кращому разі хіба що трохи відтермінує. Кремль не припиняє шукати тих, хто має стати фаршем у його військовій м'ясорубці. І цього разу, за даними нашої розвідки, на смерть в Україну хочуть відправити до 600 тисяч осіб цього і наступного року.
4: Власне, росіян готових укладати контракт усе менше, тож привід мобілізації насувається на них все ближче і ближче. Але є й такі, хто вирішив не чекати, доки їх під гаслом «Защита Отечества» утилізують на фронті. Вони намагаються тікати. Довжелезні черги на пунктах пропуску до тієї ж Грузії стоять не просто так. Про масштаби російської евакуації від мобілізації Євгенія Терещенко.
5: Що ближче до виборів на Росії, то довші черги на в'їзді в Грузію. Росіяни знову штурмують кордон. Митна служба РФ зафіксувала рекорд. Пункт пропуску Верхній Ларс щодоби перетинають понад 20 тисяч людей.
6: Ми всі стоїмо. Пробка громадна.
5: А коли рух на Верхньому Ларсі тимчасово обмежили, нібито через негоду, у російських соцмережах почалася паніка.
7: Понятно, що зараз будуть говорити, що там щось з погодою. Ну, я не удивлюсь, якщо... Погода здесь ні при чому.
5: У Кремлі кажуть, це туристичний бум.
8: Просто представте собі, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількості.
5: Але торік у цей час такого потоку не фіксували. Причина нової хвилі нервів – повідомлення про можливу мобілізацію.
9: Ні, яка мобілізація? росіяни прекрасно розуміють, що чекати указу – це не вихід. Тому їдуть, поступово їдуть через страх, читають новини, бачать, що йде з різних джерел підтвердження, що Путін розглядає такий варіант.
5: Українська розвідка заявляє, що Росія може набрати до війська 600 тисяч людей у 2026-2027 роках. Про можливість мобілізації після виборів до Держдуми також писали західні медіа. Та й самі російські армійці хочуть свіжої крові.
10: Нам треба готувати зарані мінімум 500 тисяч, а так реально мільйон чоловік.
5: Звісно, офіційна Москва вмикає режим заперечення.
11: Ніяких планів мобілізації в нашій країні немає.
5: Путінський речник Пісков називає повідомлення про новий призов фейками. Приблизно те саме він говорив у 2022-му. А потім сюрприз – мобілізація. Тепер населення РФ слова влади сприймає скептично, не хоче стати поживою для хробаків. Як зазначив очільник ЦРУ Джон Редкліф, російський солдат на передовій живе менше 35 хвилин. Тактика утилізації особового складу РФ працює точно, як куранти.
12: Тобто вони кладуть своїх людей за те, щоб захоплювати там десятки, сотні квадратних метрів території. Вони там будуть намагатися закидати людським м'ясом за рахунок посилення мобілізаційних заходів в Росії, про які зараз багато хто каже.
5: Час ікс вересень. Саме після парламентських виборів Путін може піти на примусове залучення людей до війська. Ознаки цього вже є. Вказівки сприяти отримали роботодавці під загрозою штрафів. Відстежується переміщення у межах країни.
13: Плюс давайте додамо сюди МАКС. Плюс давайте додамо сюди доступ Міністерства оборони до актів цивільного стану, відповідно до більшої інформації щодо родичів, там близьких цієї людини.
5: І справжня пастка – електронний реєстр військового обліку. Електронна повістка вважається врученою через тиждень після отримання.
13: І після цього відлік вже йде, що ти не з'явився, там штрафи і обмеження. Це обмеження на виїзд. Причому обмеження на виїзд не лише через територію Росії, але й через територію Білорусі.
5: Перспектива сумнівна, тому люди й пакують валізи. Обирають між Тбілісі та Єреваном, щоб не довелося обирати між військоматом і казармою. Кількість пошукових запитів серед росіян з приводу еміграції зросла майже вдвічі.
9: Якщо говорити про сухопутні маршрути, то це, звичайно, Вірменія, Казахстан, але на першому місці дійсно Грузія. Якщо говорити не про сухопутні коридори, а саме про повітряні, то на перше місце, та й на основне місце, можна поставити Туреччину.
5: У Вірменії повідомляють про підвищений попит від росіян на оренду житла. Ажіотаж фіксують і у Туреччині.
14: Вчора моя партнерша Мерсіні вже продала квартиру от такої от парі з маленьким ребенком, які спешно уїхали з Росії. Да? Тобто, я так розумію, що якась движушка намічається.
5: Чимало молодих і активних росіян не готові ризикувати тим, що потраплять під роздачу. Замість утилізації обирають еміграцію.
9: Це люди, які заробляли якісь гроші і вважали себе, в принципі, більш-менш заможними за рамками Росії. Це не обов'язково Москва, це можуть бути інші регіони. Але в той же час, як я зараз бачу, що після ударів наших збройних сил, економічна ситуація всередині Росії катастрофічна.
5: Тих, хто виїхав у РФ, називають непотрібними. Не патріотами, і це найм'якші з формулювань. Медведєв, бризкаючи слиною, пішов далі.
15: О предателях, отщепенців, які розбіжались по тихим углам, як таракани, і прозібає там в ізгнанні.
5: Але тих, хто спакував валізи, це не зупиняє.
13: До речі, молодь до 30 років демонструє найбільше неприйняття другої хвилі мобілізації. Понад 80% проти цього. В середньому 73% росіян проти мобілізації. Всі вікові категорії.
5: Мобілізація – лише одна з причин втечі з Росії. А ще репресії, задушливий контроль, економічна криза та інші наслідки війни. Зрештою, стрімке перетворення РФ на Північну Корею.
16: Ми повертаємося у В'єтнам. Стартова локація буде Нічанг. Там ми вже жили півтора года, і кожен день, коли я там знаходився, я чувствовал себе свободнее і безпечніше, ніж в рідній країні.
5: А загалом росіяни тікають від тотального нещастя. Влітку так званий індекс щастя у Росії впевнено взяв курс на дно і сягнув найнижчого рівня за 15 років. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Демарш Вірменії. Жорстка заява від Індії і тиха по-східному тонка експансія Пекіна. 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва, що цього тижня відбувся у Киргизстані, оприявнив нову реальність. Колись кишеньковий альянс Кремля, створений для нагляду за сусідами, остаточно вислизнув із його рук і прийшов під абсолютний контроль Китаю.
4: Ну і попри помпезну зустріч та східну гостинність, за лаштунками ховався холодний розрахунок і суцільний крах російських амбіцій. Поки Пекін активно витісняє Москву з лідерських позицій у Центральній Азії, Путін отримує публічні ляпаси від найближчих партнерів. Навіть традиційно обережна Індія цього разу не стримала емоцій.
3: Як прем'єр Моді публічно закликав диктатора завершити війну в Україні. Ну і про решту останніх провальних фактів кремлівської дипломатії Олена Гончаренко.
17: Структура, яку колись Москва створювала як свій ручний клуб для контролю над залежними сусідами, повністю вийшла із орбіти Кремля. Путін остаточно втрачає залишки впливу партнерів та навіть мову спілкування з колись близькими союзниками. Справжній дипломатичний демарш на саміті ШОС у Бішкеку влаштував прем'єр Вірменії Пашинян. Він став єдиним лідером країни СНД, який відмовився виступати російською і демонстративно заговорив вірменською. А вже на окремій зустрічі Путін вкотре вимагав від Пашиняна провести референдум і визначитися із вступом до ЄС. Звичайна протокольна розмова переросла в відверту суперечку перед камерами.
18: Ви чого хочете? Так чи так?
19: Ми проаналізували чинну договірну базу між Росією та Вірменією, а також договірну базу в рамках Євразійського економічного союзу, як до, так і після рішення про вступ до ЄС. І, відверто кажучи, ми не виявили жодних порушень зобов'язань Вірменії перед Росією та Євразійським економічним союзом.
17: Єреван і далі розгортає свій вектор у бік Євросоюзу та США, ба більше, Вірменія переводить свої безпеки. Кові питання з нежиттєздатного ДКБ на платформу універсального центру ШОС. Його Москва дуже хотіла бачити під своїм боком, але Пекін вирішив інакше. Штаб-квартиру перенесли до Узбекистану, ключового партнера Китаю. Казахстан та інші країни Центральної Азії вже активно переводять туди своє військове співробітництво. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у Бішкеку почувався справжнім господарем свята. The Wall Street Journal пише, затяжна війна Росії проти України сильніше посилює залежність Москви від Пекіна. Путін безуспішно спробував вмовити Сі запустити проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», тим самим частково компенсувати втрату європейського ринку. Але Китай погоджуватися на це не поспішає вже друге десятиліття, виторговуючи собі внутрішні російські ціни на газ. Пекін розіграв власну партію і щодо війни в Україні. Сі заявив, що Китай посилить координацію для політичного врегулювання війни в Україні.
19: Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню.
17: Публічно припинити війну в Україні Путіна закликав інший найближчий партнер диктатора, прем'єр Індії Моді, який раніше обережно висловлювався щодо військової агресії Росії, тепер прямо в очі Путіну ще й публічно каже, що її потрібно завершувати. Слухаючи це, російський диктатор помітно нервував та смикав ногою.
20: Кожен день війни відкидає людство назад, і кожен крок, зроблений до миру, наповнює людство новою надією. Ми маємо перейти від нескінченної війни до закінчення війни. Якомога швидше всі питання мають вирішуватися мирним шляхом. Саме цього вимагає людство. І саме таке послання Індії. Нам потрібен кінець війни, а не нескінченна війна.
17: Попри заяви щодо України, Індія та Китай залишаються головними покупцями російської нафти. При цьому Пекін постачає Москві все від одягу до компонентів для БПЛА, що робить їхні відносини вигіднішими для КНР. Навіть місце проведення саміту це підкреслює. Китай витісняє Росію з Киргизстану, колись Радянської Республіки, і перетворює його на хаб своєї ініціативи «Один пояс, один шлях». А будівництво залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан уже дозволить Пекіну постачати товари в Європу в обхід Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ракети для IRIS-T і тисячі ударних дронів для України. Такою стала відповідь Німеччини на спробу російського теракту в аеропорту Лейпцига. Берлін офіційно звинуватив Москву у інциденті з дроном, завантаженим вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124 на литовищі. Ну а ще Німеччина закриває консульство Росії у Бонні, так званий російський дім у Берліні, та ініціює нові європейські санкції. У протидії гібридним російським загрозам у Європі Німеччину підтримує і Угорщина. Будапешт повністю солідарний із Берліном. За словами очільниці угорського МЗС, подібні випадки свідчать про безрозсудність Москви, яка є для євробезпеки загрозою номер один. Ну а Рига вже із вересня, вона запроваджує масштабну заборону на промисловий імпорт із Росії та Білорусі. Ці обмеження, вони стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни, і це латвійський уряд ухвалив ще у серпні.
3: Ну і ці обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку. Це і одяг, і взуття, і іграшки, і поліграфія. Як це пов'язано із захистом національної безпеки Латвії і наскільки відчутним стане такий її крок для доходів Москви і Мінська? Анна Грішина.
0: Після російського вторгнення в Україну країни ЄС розпочали поетапно блокувати російсько-білоруський імпорт, щоби обмежити фінансування Росармії. Ембарго запровадили проти енергоносіїв, металу та промислової сировини, атрибутів розкоші, як то алмазів та золота, продовольства та споживчих товарів. І от окремо Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
21: До них внесли товари загального вжитку, усю поліграфічну продукцію, текстильні і шкіряні речі, іграшки, ігри та спортивні товари. Обійти заборону не вдасться навіть підприємливим бізнесменам. Тобто завести до Латвії через третю країну російсько-білоруський асортимент не вийде. Так Рига хоче і себе захистити від російської пропаганди, і перекрити експортні доходи підсанкційних держав. Свої ліміти на товари з РФ та Білорусі раніше ввела і Литва, зокрема на бензин. За один раз ввозити не більше 200 літрів у каністрі. Обмежила також видачу шенгенських віз громадянам країн-агресорок. Заборонила їм купівлю нерухомості, особливо поблизу полігонів та об'єктів критичної інфраструктури. Бо під виглядом простих громадян литовські міграційники неодноразово ловили ФСБшників та шпигунів.
22: У нас є вікно можливостей тривалістю від 6 до 9 місяців. Україна зараз дає відсіч Росії, завдає ударів по ній та контратакує. І ми, Європа, повинні прискорити надання підтримки Україні. Ми маємо збільшувати інвестиції, діяти швидше і допомагати Україні настільки, наскільки це можливо.
21: Подібні обмеження не тільки на імпорт, а на експорт діють в усіх балтійських країнах. Минулого року через кордон із Латвією, Литвою та Естонією митники заборонили вивезення до РФ та Білорусі майже 29 тисяч товарів. За документами медичного призначення, насправді ж використовували їх для російського оборонпрому. Це автомобілі, холодильники, копіювальні апарати та мікроелектроніка.
0: Тоді як одні затягують паски фінансування російської військової машини, інші вагаються прийняти важливе рішення – віддати Україні близько 200 мільйонів євро російських заморожених активів, якими б ми могли профінансувати виробництво озброєння, закупівлю систем та ракет ППО, а також покрити завдані війною збитки.
21: Балтійські країни наполягають на конфіскації російських грошей, на що Бельгія відреагувала вкрай різко – погрозами.
22: Це навіть не обговорюється, ці двері закриті. Я розумію, що деякі східноєвропейські держави розчаровані, а для нашого прем'єра це принципове питання, і він стоятиме на своєму. Країни Балтії отримують величезну допомогу від Бельгії, тому їм слід бути обережними, постійно піднімаючи цю тему і весь час намагаючись загнати нас у глухий кут.
21: Днями Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відшукати нові варіанти конфіскації заблокованих на Заході грошей Центробанку РФ. На початку серпня – Франція та Німеччина. Чи вдасться, покаже час, адже вилучення Росактивів на користь України держави-члени мають підтримати одностайно. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Ракети для ППО і додаткові пакети підтримки для енергетики. Про це очільник МЗС сьогодні говорив на неформальній зустрічі із європейськими колегами у Ірландії. Київ передав ЄС конкретні пропозиції. Серед них повне ембарго на російський глинозем, санкції для Росатома і Роскосмоса і жорсткі обмеження на в'їзд для росіян до Європи.
1: Ні в кого не має бути жодних сумнівів. Росія йде на свідому ескалацію не лише проти України, а проти всієї Європи. Останні диверсії в європейських містах це чітко доводять. Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
3: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
2: 500 справ і за кожною українська історія. Росія дедалі жорсткіше переслідує цивільних на окупованих територіях.
6: Там до 10 євро загалом її затримали, обвинуватили у тероризмі.
2: Що стоїть за цим конвеєром репресій? І чи можна повернути засуджених додому?
3: Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари деінде вже спричиняють до паніки. Але чи є для неї підстави?
23: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж.
2: Вони існують лише у книжці? Чи їх насправді можна знайти на карті України? Автори книги «Хорта. Перший характерник» влаштували журналістам справжнє занурення у світ фентезі-бестселера, і наша знімальна група повернулася із купою вражень.
3: Російський вертоліт К-27 і літак МіГ-29 знищила Україна на території ворога. Це вже підтвердили у Генштабі. Гелікоптер поцілили у районі аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Винищувач – на Мілярово. Це уже Ростовська область. На Брянщині прилетіло по місцях, де московити зберігали військову техніку і озброєння. А у тимчасово окупованій Донецькій області уражені склади боєприпасів.
4: На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 ворожих атак. Росіяни намагаються тиснути кількістю і використовують бронемашини, мотоцикли або багі, аби дістатися до наших позицій. Але наші бійці стримують окупантів. Є ділянки фронту, де кожен метр буквально всіяний їхніми тілами. Ну а наші дрони, вони залітають на кілька десятків кілометрів у тил і нищать ворожу логістику.
24: Вони продовжують іти, і у них не виникає ніяких питань. І пройшовши декілька там десятків метрів, так само отримує той дрон і фактично знищується. В межах кілзони ворог постійно посилає все нові і нові одноразові групи. В більшості випадків ці одноразові групи противника натикаються на українські ударні дрони.
3: Домаха – український дрон, що отримав це своє ім'я на честь легендарної козацької шаблі дамаської сталі, збирає у ворожому тилу розвіддані і коригує вогонь нашої артилерії.
4: Власне, як екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади здіймає крило у небо, аби знайти найпотаємніші схованки ворога, це вже бачила сама і зараз покаже нам із вами Ольга Косенко.
25: Щойно сонце визирнуло з-за обрію, розвідники 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади беруться за роботу. Спочатку збирають сам безпілотник.
26: Додаткові крила для кращого управління. Вирівнюємо антенку на управління, яка нам дає зв'язок між пультом і бортом.
25: Далі встановлюють антенну і вирівнюють її.
26: Коли вона буде завалена вверх, погано наш промінь відеосигналу, який буде прийматися, буде більш так спотворений.
25: Сьогодні аеророзвідники працюють з українським безпілотником «Домаха». Назву борт отримав на честь старовинної козацької шаблі.
27: Висота робоча в нього до 2,5 кілометрів. Швидкість ми використовуємо стандартно, 18 метрів на секунду. Для збору даних можна літати маршрутом до 120 кілометрів.
25: Пілот Юрій в аеророзвідці менше року. До того керував ударними FPV-дронами. Працювати з розвідкрилами, зізнається, цікавіше, бо можна залітати глибоко в тил до ворога. А ще на власні очі бачити Бахмут, Соледар та інші тимчасово окуповані міста.
26: Заглянути ворогу за шиворот, залетіти далеко в тил, роздивитися його позиції, техніку, керування артилерії. Коли займався FPV, мені дуже не подобалось, як у мені б'є артилерія. Міномети, артилерія, а тепер я це навожу. Я коригую це, і приємно.
25: Борт готовий до роботи, тож його підіймають у небо. Виявляти схованки ворога нескладно, пояснює оператор БПЛА Дмитро. Щоправда, коли знаєш, що шукати.
7: Це вихода димки, вспишки, це легко можна знайти. Можна знайти. Плюс вони деколи позиції своєї ствольної артилерії не міняють. Там вона може тижні, місяцями стояти, поки неї не уразить. Великі ангари, припустимо, де техніка може зберігатися, це такі примітні місця. Густі насадження зеленки, виходить, лісополоси, де вони так само вкопуються.
25: Нині аеророзвідники полюють за причепними гарматами, які обстрілюють наші позиції.
27: Дуже така велика зараз проблема – це гаубіци ворога. Вони не дають, сковують нашу і піхоту, і нашу логістику. Наша задача – шукати іменно ці гаубіци, знаходити їх, передавати координати обов'язково з прив'язкою до місцевості.
25: Знайдену ціль оперативно знищують, як-от позицію російських пілотів неподалі окупованого Бахмута.
8: Да, нанесення авіаудару по ворожим пілотам.
25: Кілька годин розвідки і борт повертають на землю. Розвідники складають парашут, міняють акумулятори і знову запускають безпілотник. Адже чим більше виявлених ворожих цілей, тим більше врятованих життів і військових, і цивільних. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Володимир Зеленський назвав ганебною перестрілку у Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУРМУ. Президент заявив, що будуть перевірені усі свідчення і заяви учасників цієї історії.
9: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
3: Нагадаю, вранці СБУ повідомила, під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на слідчу групу СБУ напали невідомі. Проїзд на місце був заблокований і спецслужба залучила власний підрозділ Центру спецоперацій «Альфа». У результаті кількох осіб було поранено. Як кажуть в СБУ, вони належать до одного із підрозділів Сил оборони, але то були представники ГУР. Зброю і документи у них вилучено. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
4: Ну, а зараз про іншу резонансну історію. Заспівала пісню про рушник просто у залі російського суду. Світлана Лой із окупованого Токмака, це Запорізька область, вона була заарештована за начебто донат на українську армію. Судилище над нею влаштували у Москві. Пенсіонерці дали 15 років тюрми.
3: Ну, а 28-річну Катерину Коровіну із Луганщини за переказ у 10 євро на гуманітарну допомогу засудили до 10 років. Ну і отаких справ уже із півтисячі. І це ми кажемо про ті, що відомі українським юристам. Наші журналісти спробували розібратися, навіщо окупанти посилюють терор цивільних і чи реально таких засуджених витягти із в'язниць. Дивімося.
10: На лаві підсудних 70-річна Світлана Лой. До Москви її привезли з окупованого Токмака, що на Запоріжжі. Її затримали нібито за донати на ЗСУ. За це пенсіонерку засудили на 15 років тюрми. Після оголошення вироку жінка просто в залі суду заспівала українську пісню. В у неволі Катерина Коровіна. Дівчині було 26, коли її затримали за начебто фінансування тероризму. Хоча вона пояснювала на суді, що перерахувала гроші на гуманітарну допомогу. За це їй дали 10 років російської колонії.
6: Вона з Луганської області, вона була затримана якраз в 24-му році, тобто це вже 2 роки окупації, за невеликий переказ коштів, там до 10 євро загалом, да, вона перевела коштів. І за це її суд, її затримали, обвинуватили у тероризмі.
10: У своїх листах до рідних Катерина коментує свій вирок.
5: Божевільний термін у 10 років мене зовсім не підкосив, швидше насмішив. Я підрахувала, що кожен мій рік вони оцінили у 112 рублів. І це справді смішно. Я була задоволена тим, що прочитала своє останнє слово, де заявила, що вони судять не мене, а мою любов до рідної країни.
10: Донати чи просто перекази родичам для окупантів – неважливо. Причину арешту та вирок вони придумають. Останні тижні росіяни показово демонструють рішення судів щодо викрадених цивільних українців. Причому нерідко старих, адже деякі підсудні одягнені по-зимовому. Збільшення в інформаційному просторі таких новин в центрі вивчення окупації пояснюють звичайним залякуванням місцевих, щоб ті не зірвали так звані парламентські вибори і не документували роботу виборчих дільниць.
11: В такий спосіб вони намагаються залякати людей від того, щоб не влаштовувати якісь, ну, умовно кажучи, акції, щоб не влаштовувати, я маю на увазі активні акції, а не там акції протесту, да, для розуміння, щоб не влаштовувати саботаж. За останню добу я можу сказати, що я бачу по двом областям, це щонайменше 7 кейсів вони вивалили. Це прям, ну, прям навала, інакше я не можу це назвати.
10: Точна кількість таких справ наразі невідома, але приблизні підрахунки вражають.
6: Якщо говорити по цивільним, це десь 400 на окупованій території, 400 на території Російської Федерації. Це тільки ті, що ми плюс-мінус розуміємо.
10: Причому стаття для всіх одна – фінансування тероризму. А це до 15 років в'язниці і часто суворого режиму.
11: Пенсіонер, який отримав українську пенсію, може донатити. Якщо на нього хтось настукав, або хтось був, ну, він був помічений в якоїсь там проукраїнської позиції, лайк не так поставив, там коментар не так написав, він попадає в поле зору. Це факт. Рано чи пізно до нього можуть прийти.
10: Механізму, як витягти цих людей з російських тюрем, кажуть правозахисники, і досі не існує.
6: З цивільними ситуація по поверненню погана. Тобто, вони, якщо так констатувати, цивільні не повертаються майже в Україну.
10: І хоч мета росіян залякати, нерідко виходить навпаки.
5: Я пообіцяла собі не здаватися, бо всі зусилля будуть марні, і зло переможе. За справедливість треба боротися.
10: Навіть у суді під конвоєм українці не бояться протистояти окупанту. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну і нарешті Україна не завмиратиме на час геть усіх повітряних тривог, що з короткими перервами можуть тривати по кілька діб поспіль. Відтепер хочуть запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки. Жовтий, коли летять дрони, червоний – ракети і масовані атаки. На жовтому рівні підприємства, державні установи, магазини тощо працюватимуть у Києві, не будуть розривати сполучення правого і лівого берегів. Зелена гілка метро буде працювати, червону зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. Ну а комендантську годину мають скоротити. Це усе президентові пропонує Кабмін. Коли зміни будуть ухвалені, ми повідомимо додатково. Найвірогідніше це станеться уже завтра. Ну а поки що Москва прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Є мережі, які уже ввели обмеження на певні товари у одному чеку. Підвищення цін через перебудову логістики неминуче. Експерти і урядовці того і не приховують, власне.
4: Ну а щоб дізнатися, чи не змінилися цінники уже, наша Олександра Бабіхіна. Вона проїхалася столичними супермаркетами. То чи можна казати про товарний дефіцит? Чи варто робити запаси харчів? І що про це кажуть кияни? Ну і які прогнози дають експерти? Давайте подивимося.
12: Росія б'є по продуктових складах та логістичних центрах. У магазинах подекуди збідніли полиці. Користувачі соцмереж діляться світлинами напівпорожніх стелажів та сперечаються, чи варто бігти за запасами, чи це просто ажіотаж. І поки одні вагаються, інші вже набувають шохляди харчами.
13: Нагребла тієї гречки. Дві пачечки булгуру, три баночки паштету, по чотири баночки кукурудзи і горошку, плюс три бутилочки олії і чотири пачки цукру.
12: Та чи дійсно є сенс у таких закупах?
23: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж і подивитися, чи справді полиці спорожніли, яких товарів вистачає, яких бракує і чи всюди ситуація однакова.
12: Що ж бачимо? На полицях є всі основні групи товарів – овочі та фрукти, м'ясо, бакалея, консерви, молочна продукція. Та місцями асортименту справді поменшало. У цьому магазині дещо спорожніли полиці з ковбасою. Тут не так багато яєць, як зазвичай, а ось трохи розібрали цукор та борошно. Де-не-де є порожні місця на полицях з олією та крупами. Десь не вистачає окремих брендів молочки. Але говорити про тотальний дефіцит не доводиться. До того ж, ситуація змінюється щодня. Сьогодні полиці можуть бути напівпорожніми, а завтра знову заповненими. В одному магазині товар може не бути, а через дорогу його вдосталь. Аби перекупники не скуповували товари оптом і продукції вистачило всім, окремі мережі ввели обмеження не більше 6 одиниць або кілограмів в одні руки. Ліміти стосуються олії, яєць, круп, макаронів, борошна, цукру та консервів. Чи піддалися паніці, запитуємо самих покупців.
14: Ми все по ситуації купляємо. Ні, я думаю, що все буде нормально. Все одно є там ринок якийсь, все одно є базар, тому що можна поїхати, купити. Я думаю, що з цим не буде проблем.
15: Основних продуктів, тих, що були, немає зараз.
12: А чи робили у зв'язку з цим якийсь запас?
15: По мірі необхідності. Нема де зберігати.
16: Не стільки запаси, скільки просто буквально там на тиждень олію, вершкове масло, тому що його можна зберігати в морозилці. Що крупи, макаронні вироби, бо у мене діти дуже люблять макарони.
12: Експерти заспокоюють, проблема наразі не у відсутності товару в Україні, а в його доставці до конкретного магазину.
18: Переважно великий ретейл, він працював зі своїми складами, куди переробники, виробники, хто напряму постачав, звозили продукцію, потім вона розвозилась по мережах. Зараз цього всього немає, потрібно переключатися на прямі постачання. Відповідно, створюються труднощі з доставкою продукції в межах там тижня, 10 днів.
19: Втрата, скажімо так, близько 90% логістики продуктів харчування, яку зараз використовують торгівельні мережі. Однозначно сказати, що продукції не буде на полиці, ні, вона буде, але вона буде, скажімо так, з запізненням приїжджати.
12: Найбільш вразливі до перебоїв швидкопсувні продукти.
19: Продукти, які потрібне постійне охолодження. Це може бути охолоджене м'ясо, риба, яйця.
12: Щоб у полиці не поставали, нині мережі перебудовують маршрути доставок товару.
19: Будуть намагатися робити більш децентралізовані схеми поставок, і щоб менше накопичувалося продуктів в одній точці. Це про додаткові, скажімо так, витрати зараз для пошуку приміщення. Це додаткові витрати на логістику, тому що тоді ми говоримо про збільшення використання автопарку.
12: Ці додаткові витрати, зрештою, покупець відчує на своєму гаманці.
18: Це буде стосуватися молочної продукції, тому що вона потребує весь час охолодженого ланцюжка від постачальника до реалізації, тому вона може додати в ціні десь більше 15%. Так само ми відносимо там місні вироби в межах 10%. Якщо дивитися по крупам, А ситуація така, що може складатися теж в межах там 10% до 15%.
12: Щодо овочів та фруктів, то зараз ціни стримують пік сезонного врожаю. За оцінкою експертів, через додаткові логістичні витрати вони можуть подорожчати лише на 3-5%. Ближче до зими цінники можуть зрости ще через витрати на зберігання. А от теплична продукція восени може додати в ціні до 20% через витрати на електроенергію. Утім, цінники переписуватимуть поступово.
18: Один період часу так не буде, що піднялась ціна на 20%, 15%, такого не буде. Це буде поступовий підйом.
12: То чи варто бігти до магазинів і запасатися продуктами на місяці вперед?
18: Всім нам не треба також робити і панічних закупівель, коли купують в рази більше від того, що споживає родина. А якщо у вас є дійсно там умовно побоювання, що чогось не буде вистачати, ну зробіть запас на 2 тижні, максимум на 3 тижні.
12: Говорити про загальнонаціональний дефіцит наразі підстав немає. А от нестабільний асортимент, затримки з поставками та поступове зростання цін – реальність, до якої доведеться адаптуватися і бізнесу, і покупцям. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися наклади українських книжок. Їх знищено більш як на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі, зокрема, надаватиме гранти на закупівлю обладнання та виділятиме кошти на придбання книг для публічних бібліотек.
3: Ну, а що, якби історія із книжки ожила просто у нас на очах? Із нагоди виходу другої частини фентезі-бестселера «Хорт. Перший характерник» його автори зібрали журналістів для справжнього занурення у цей сюжет.
4: Ну і відправилися в подорож маршрутом, який повторює шлях головних героїв. Від Ржищева Дніпром до затопленого села Гусинці і таємничої Лисої гори. Разом із творчою командою місцями сили вирушила і наша Вікторія Дмитренко.
0: Наша подорож місцями сили починається ще в автобусі. Під звуки аудіокниги про козака-характерника Хорта ми рушаємо з Києва до Ржищева.
1: На тому боці стало світліше. Мабуть, тому що гілля було не таке щільне.
0: 1,5 години в дорозі, і ми на місці. Саме звідси починається шлях героїв книжки. Творці хронік сили Ольга Навроцька та Алан Бадоє вивозять нас на власні очі побачити локації з їхнього фентезі Всесвіту.
2: Міста сили, яке описано в першої книги «Хорт. Перший характерник». Але сьогодні ви відчуєте його буквально своїми ногами, очами і своїми відчуттями.
0: Сьогодні нам обіцяють багато сюрпризів. Хранителі сили ступають на понтонний човен.
17: Так, друзі, обережненько.
0: Двигун гучно реве на повну, а ми ледь встигаємо фільмувати безкраї річкові простори на телефони. Прямуємо до затопленого у 70-х роках села Гусинці. На палубі гіде Саніна Беліні підхоплює атмосферу мандрівки та налаштовує всіх на хвилю стародавніх легенд.
20: Ми з вами дивимося наліво, направо, дивимося красоти, а потім ви дивитесь на мене, тому що сьогодні я буду вашим, ну, скажімо так, провідником. Да? Сьогодні я вас буду закохувати в це чудове місце.
0: Поки ми насолоджуємося краєвидами на човні, оператор фільмує подорож з катера та фіксує цікаві історичні деталі.
21: Значить, ідемо на село Гусинці, яке затопили в 70-х роках, коли поставили Канівську ГЕС. Саме село відцілили, а церква була на пагорбі і вона залишилася.
0: І от вона, наче з води, з'являється велична Спасо-Преображенська церква. Поки гості знайомляться з місциною, досліджують довкілля, про джерела натхнення розпитую авторку Хорта Ольгу Навроцьку. Для неї, каже, це не просто вигадані локації, а реальні місця сили. А головна місія – аби українці наново відкривали для себе рідну землю.
22: Тому що, крім того, що я пишу фентезійну історію, вона вся постійна алюзія на сьогодення і алюзія на наші якісь історичні факти. І люди відкривають до себе, наприклад, навіть той же Ржищів, чи Трахтимірів, чи Хортицю. І для мене це, мабуть, найголовніша місія.
0: А ми пливемо далі, наближаємось до села Гусинці.
7: Ось саме та хата біля великого-великого дерева. Це остання хата села Гусинці. Вона дуже-дуже старенька.
0: На березі нас зустрічає героїня першого роману Соломія. Вона продовжує збирати трави, а ми пливемо до Лисої гори. Здалеку видніється силует Рахманки. Вона підіймається наверх, аби провести свій ритуал.
7: Молитву для Дажбогу. І це дуже важкий путь, як і вся подорож Рахманки з Порта.
0: І от наша фінальна зупинка – піщане підніжжя Лисої гори. Піднімаємося крутим схилом на саму вершину.
8: Ви просто зараз підніметеся і побачите, яка красива у нас країна знову.
0: На верхівці гори нас чекає жриця Рахманка, яка читає свою молитву.
9: Дасть Боже, хранителю джерела, подателю дощу та опікуне громади.
0: Сенс цієї сцени у силі спільної мети, бо разом можливо все.
2: Беріться за ручки.
22: Наша історія про об'єднання, про те, що сила є в твоїй землі і в тобі, що тобі не потрібно нічого вигадувати, нічого шукати.
0: Перша книжка вже стала бестселером із тиражем понад 40 тисяч примірників. Друга частина поведе читачів далі, дніпровськими порогами до самої Хортиці. На високій кручі над водою у вечірніх променях постає силует козака Хорта з шаблею, який поглядом проводжає човен. Наша мандрівка добігає кінця, та хроніки сили тривають реальними українськими місцями, які варто відкривати знову і знову. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну і мій інформаційний день на сьогодні закінчено. Далі для вас у цій студії працюватиме Олег.
4: Саме так. Наступний ефір вже з оновленою інформацією у цій студії о 22:00. Побачимося.

0: для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
6: Я думаю, що це мінус.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
12: Пані та панове, в рамках марафону «Єдині новини» команда каналу «Ми, Україна» каже вам доброго вечора і є вечірні звернення президента. Почуємо.
13: Шановні українці, українки, сьогодні були постійні доповіді головкома та командувача повітряних сил по захисту від російських шахедів. Ми детально говоримо з нашими партнерами по додатковим пакетам ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб з'явилась наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу, саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І, зокрема, розширення нашої програми кредитів 5-7-9, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу. Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику, на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година і чи варто переглядати алгоритми реагування в містах та громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет міністрів буде максимально співпрацювати з підприємцями і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні, те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні. Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями, і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти. І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. І ще одне. Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую усім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую всім, хто допомагає долати виклики цієї війни. Слава Україні!
12: Героям слава, як ви розумієте, пані та панове, далі буде. Також сьогодні на сайті МЗС можна було прочитати новину. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у форматі «Гімніх», яка відбулась в Ірландії. І тепер з нами на зв'язку Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли час.
0: Доброго дня. Я, власне, і створив цю новину. Дякую за запрошення.
12: Так,
0: можу розповісти в деталях.
12: І ми з нетерпінням будемо чекати деталі, але перш ніж точково перейти, загальні враження, пане Андрію, очікування реальні.

0: Мовав і про розвіддані, якими ми володіємо, про ті спроможності Росії щодо ведення подальших атак, щодо виробництва балістичних ракет, в яких, до речі, використовуються і елементи, які виробляються в країнах Заходу. І запропонував відразу, окрім тих дій, які ефективно вживають наші військові, запровадити антибалістичний пакет санкційний, аби позбавити Росію спроможностей виробляти ці ракети. Тому я переконаний, що ми будемо мати, скажімо так, регулярні санкційні пакети, в тому числі антибалістичні та інші, після кожних масованих обстрілів України, нашого населення. Що я маю на увазі? Ми трішки відкоригуємо практику, коли були паузи між великими санкційними пакетами. І, до речі, ми теж проговорили сьогодні 22-й пакет, який буде дуже руйнівним для російської економіки. І ми вже знаємо його параметри. І ось в цьому проміжку часу, аби не давати Росії пауз для адаптації, впроваджувати щоразу нові санкційні пакети. Це їхня система «Рассвіт», яка допомагає їм мати свій зв'язок і наводити ці ракети. Це і Росатом, це і Свіфт. Все ж таки Росія далі використовує Свіфт. Ми говорили про послуги, морські послуги. Ми говорили про танкери ось цього тіньового флоту. Тобто в деталях я мав змогу це все проговорити. Ну і є, президент нам, до речі, чітко визначив пріоритети. Знову ж таки, це повітряний щит над Україною. Я провів відповідні зустрічі, у мене є, ви знаєте, достатньо впевнені розуміння подальших кроків від наших партнерів, в тому числі щодо отримання нами антибалістики. Я вже доповів про це президенту України. Ще один момент – це європейська інтеграція України, відкриття кластерів. Я вдячний ірландському головуванню, яке прагне, аби в ході цього головування було відкрито решта 4 кластерів. Немає перешкод, і це поділяють всі країни, які були за столом, жодного заперечення не було, які і немає перешкод, щоб стримували відкриття цих кластерів, окрім політично вмотивованих якихось, скажімо, знаєте, інтерпретацій. Тому ми це проговорили і будемо далі працювати, аби відкриття кластерів відбувалося якомога швидше. Безумовно, зима. Енергетика. Я представив пріоритетний пакет потреб. Ми проговорили можливості кожної країни, присутньої за столом, перемовним чи перед столом зустрічі, в чому вона може нам допомогти напередодні зими. І тут теж я впевнений в тій допомозі, яка буде до нас надходити і обладнанням, і коштами. Говорили про підтримку бюджету, про цей дефіцит бюджету, про необхідність пошуку, в тому числі нестандартних рішень, креативних рішень, аби дозволити нам отримати цю макрофінансову стабільність, аби дозволити нам фінансувати наше військо, нашу армію, купувати дрони, контрактувати дрони на початок наступного року. Говорили, звичайно, про пакети, військові пакети. Я маю підтвердження від кількох країн про рішення, які в короткій перспективі будуть формалізовані. Я не буду їх називати, але вони є. Я про це також доповів вже президенту України. Говорили про зерновий коридор. Для нас це екзистенційне питання. Це не лише про Україну, це і про загрозу продовольчій безпеці. Росія використовує цей чинник, або, знаєте, сіяти оцю нестабільність в країнах Африки, зокрема, тим самим спонукати хвилі мігрантів в Південну Європу. Європа бачить тут загрози. І ми теж думали, яку роль Європа може відігравати, аби повернути свободу мореплавства в Чорне море. Звичайно, щоб говорили мирні зусилля, звичайно, що я поінформував про ситуацію на полі бою. Ну і обговорили подальший графік контактів, пріоритети реалізації завдань, які визначало ірландське головування. Ну і наступне головування буде литовське, тому сподіваюся, що воно буде також історичним з точки зору досягнутих результатів. Ну і багато двосторонок я мав з своїми колегами, з важливими, з представниками важливих для нас дуже країн. Тому продуктивно, конструктивно і з подальшими розвитками.
1: Пане Андрію, безмежно вдячні, що знайшли час і пояснили надважливі речі.

0: для нас глядачами. Нагадаю, що з повагою до вашого часу.
1: Дякую, що ми завдавали запитання, у мене якраз літак. Так,
0: ми з розумінням, пане Андрію, з розумінням. На все добре. Спасибі. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, був з нами. Дякуємо. Друзі, дуже коротко, що стосується оперативної ситуації в нашому небі. Станом на зараз продовжують курсувати над Україною ворожі безпілотні літальні апарати. Відповідно, бачимо червоні регіони. Так, на жаль, останнім часом їх більше. Станом на зараз частина Київщини, Чернігівщини, Сумщини червона. Повністю червоні Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградщина, частина Миколаївщини, частина Одещини, частина Вінниччини, Черкащина, тимчасово окупований Крим. Теж червоний і вже дуже, дуже багато днів. Повітряні сили уточнюють, на Харківщині, Дніпропетровщині і Донеччині були також зафіксовані пуски ворожих кабів. Друзі, зважайте, будь ласка, на інформацію про повітряні тривоги. Так, ми вже знаємо, що найближчим часом буде розмежування цих загроз, попередження жовті, попередження червоні, що будуть стосуватись ракет. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Наша безпека понад усе. Ми ж ідемо далі. Норвегія заарештувала російське судно «Професор Молчанов» за позовом «Нафтогазу». Відповідне рішення ухвалив окружний суд країни. Це частина примусового стягнення з Москви. Більше як 4 мільярдів доларів компенсації за захоплені активи в окупованому Криму. Корабель заблокували в порту на Свальбарді. Росія ж продовжує дроновий терор по цивільній та комерційній логістиці України. Напередодні ворог знищив розподільний центр мережі «Аврора» у стоянці на Київщині. Це вже не перший об'єкт мережі, який зазнав руйнувань через російські обстріли. Також в Одесі ворожий дрон знищив сортувальну лінію на інноваційному терміналі нової пошти. Серед працівників постраждалих немає. Підприємства вже переналаштовують ланцюги доставки. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, раді вас вітати.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
0: Дякуємо, що погодилися і знайшли час. Пане Олеже, пропоную почати з ось цього кроку норвезького. Мається на увазі арешт чергового російського судна в порядку примусового стягнення. Що це за сума? Більше як 4 мільярди доларів. Відповідно, як ви оцінюєте, в тому числі, перспективи поведінки наших партнерів з північної частини Європи? Давайте скажу так.
2: Я б сказав би так, тут нема жодних сумнівів, що з Російської Федерації будуть стягувати ті втрати, які понесли в принципі всі країни, і європейські країни, зокрема, і від війни, і від окупації Криму. Вони мали там свої активи, активи втрачені, зараз знаходяться під контролем Російської Федерації, буде виставлено, і вже виставляються рахунки і за сам актив, ну і плюс той недополучений, недоотриманий прибуток з вартості цього активу, а там його можна оцінювати на рівні приблизно від 5 до 10% на рік. Тобто, якщо втрачено було біля 4 мільярдів євро активу лише в Норвегії на території Крима, ну, відповідно, можна рахувати, що кожен рік буде додатковий рахунок виставлений на суму приблизно 400 мільйонів євро, як недоотриманий прибуток. Ну і від собі, що навіть коли ми говоримо з вами, починаючи з 2014 року, то ця сума збільшилася більше, ніж вдвічі. Тобто там достатньо високі рахунки. І це ж не лише одна Норвегія, там втратили і інші країни майно і активи, їхні бізнеси. Вони будуть намагатися отримати ці кошти з Росії. Інша річ, що отримати ці кошти зараз і ще просто за рахунок судів, які вони заарештовують, це більше все ж таки символічно, ніж реальне отримання коштів, тому що зрозуміло, що коли мова йде про окремо взятий танкер, то його вартість може бути набагато нижчою, ніж, скажімо, 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів, якщо це буде ну такі більш-менш в нормальному стані. Так. А якщо це великий танкер, то дійсно він може бути і 100 мільйонів доларів, але в даному випадку для того, щоб компенсувати, уявіть собі, 4 мільярди євро, то треба 40 заарештувати цих суден, вони стільки не мають біля берегів Норвегії. Но вони будуть продовжувати. Для нас це непогано. І непогано з тієї точки зору, що ми самі претендуємо на той актив, який заарештований зараз, заморожений актив їхнього центру банку знаходиться на території Європи, це 200 мільярдів євро. Буде непогано, якщо європейці будуть брати свої кошти з цих активів, як зараз заарештовані активи, а ми будемо отримувати кошти і із заморожених активів, а потім в вигляді компенсації і контрибуції.
0: Пане Олеже, і ось тут хочеться загострити увагу, що в тому числі через, ні, перш за все через свою поведінку, так, росіяни все більше агресують, і ось є інформація, що через російські удари по продовольчих складах ціни на продукти в Україні можуть зрости на 2,5%. Про це повідомили в Мінагрополіт. Аби не втрачати великі обсяги продовольства, постачальники переходять на зберігання малими партіями та пряму доставку з виробництв в магазини. Така логістика потребує більше транспорту, однак різкого стрибка цін чи дефіциту не передбачається. Можливе лише тимчасове скорочення окремих позицій, а запасів базових овочів, картоплі, капусти, буряку, цибулі повністю вистачить для внутрішнього споживання. Почуємо.
3: Дійсно, відбуваються, на жаль, щодня цілеспрямовані атаки безпосередньо на логістику продовольчого ланцюга, тобто на розподільчі центри, на місця зберігання відповідної продукції. І це може призводити в різних регіонах по різній номенклатурі дійсно певні тимчасові короткострокові перебої з постачанням. Але знову ж це не означає, що є якийсь дефіцит. Це просто означає, що іноді потрібно декілька днів більше, щоб доставити ту чи іншу продукцію, але вона обов'язково буде підвезена, або вона може бути просто в іншій точці реалізації, якщо немає в звичній для споживачів, і вона знову ж була доступна, як по ціні, так і фізично. Тому ми залишаємося експортоорієнтованою країною, де аграрний сектор виробляє в декілька разів більше продукції, ніж внутрішнє споживання. Відповідно, це є передумовою впевненості в забезпеченні українцям від нашої вітчизняної продукції.
0: Пане Олеже, тут питання буде просте. Буду цікавитись вашим баченням наших продуктових і логістичних перспектив. Чи є вже, можливо, в нас якісь такі, як модно казати, напрацьовані успішні кейси, які ми можемо екстраполювати ось в цю царину?
2: Я думаю, що те, що можна, напевно, сказати, що всі ці лякалки, які ми чули останніми декількома тижнями, що Україну чекає голод, ну, просто такі з галузі, це просто байки. Чому? Дійсно, міністр прав, коли говорить з приводу того, що їсти, то нам, напевно, є що. В нас збір врожає в цьому році приблизно 70 мільйонів тонн зерна. Наша внутрішня потреба, навіть передвоєнна потреба, була біля 18 мільйонів тонн зерна. Зараз я вважаю, що це приблизно біля 15 мільйонів тонн зерна на рік. Ну, відповідно, ми можемо, ну, щонайменше 50 мільйонів тонн зерна вивозити із країни взагалі без проблем. Для внутрішнього споживання в нас точно все є. І тому, коли говорять з приводу голоду і в прив'язці до України, то тут треба розуміти, що світова спільнота більше переживає за голод, який може бути в світі, бо ці 50 мільйонів тонн зерна, які ми маємо вивести на світовий ринок, дають можливість вижити приблизно 450 мільйонам людей в світі. Ну, от, звичайно, що якщо нашого зерна нема, то в них будуть проблеми. В нас цих такого плана проблем не буде. Дійсно, теж правда, що коли ворог б'є по нашій логістиці, по цим розподільчим центрам, то ми можемо очікувати, що більше буде витрат, пов'язаних з транспортуванням продукції з складів до безпосередньо до покупця, до точки, де покупець купує ці товари, до, безпосередньо до магазинів. зрозуміло, що коли ти одна річ, коли ти транспортуєш в межах 10-15 кілометрів, і інша річ, коли ти транспортуєш в межах 100 кілометрів, відповідно, в тебе будуть зростати транспортні витрати. Зростання транспортних витрат призведе до здорожчання продукції для кінцевого споживача. Скільки точно оцінити, так, дійсно, Міністерство аграрної політики оцінює це на рівні біля 2-2,5%. Ну, це не інфляція, а ціновий такий стрибок, який може здійснитися. Тобто в їхній логіці те, що коштувало раніше на полиці 100 гривень, зараз воно буде коштувати 102 гривні 50 копійок. Тобто це не означає, що це, ну, інфляція, як розрахована на рік, вона буде іншою. Інфляція на рік передбачається зараз на рівні біля 10%. А це оці додаткові, які зростання ціновин, називають економісти шокове зростання, просто одномоментний такий стрибок може відбутися. Ще раз повторюся, за логікою Міністерства аграрної політики на 2,5%. Теж правда, що будуть тимчасові, і ми бачимо зараз, принаймні в київських магазинах, може бути зменшення номенклатури по окремих видах товарів. Теж зрозуміло, бо коли ти не відбудував нову логістику, ну то, напевно, ти будеш бачити менше видів товарів. До яких це товарів відноситься? Ну, точно не до нашого борщового набору. Це відноситься, в принципі, до товарів такого, я не скажу, що люксового або преміального класу, ну, скажімо, риба. Її треба десь зберігати, треба зрозуміти, яким чином транспортувати цю рибу з більш таких дальніх дистанцій зараз до міст, де от відбулися ці атаки росіян. Ну, це війна, і це було зрозуміло, що так воно може відбуватися, ну, і так воно відбувається. Номенклатура тимчасово буде меншою. Ціновий шок ми бачимо в межах 2,5%. Вже бачимо його. І теж правда, що треба час для того, щоб відбудувати вже нову логістику. Але думати знов-таки, що зараз побудується центр знову на місці, де він був, 10 кілометрів постачання, то ні. Тобто ця витрата, вона 2,5% додаткових, вона вже на тривалий період часу.
0: Пане Олеже, ще один розріз. Уряд запроваджує жорсткий режим економії, бюджетних коштів, звісно. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, принцип максимальної економії також застосують під час підготовки держбюджету на 2027 рік. Корецький закликав депутатів долучитися до його формування. Ось цитата.
4: Ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій і зарплат проблем не буде. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: Отже, пане Олеже, бюджет 2027, резонно і логічно, що говоримо про нього вже зараз. Які нові виклики стоять або які старі виклики трансформувались у вашому баченні?
2: В моєму розумінні, знов-таки, ми стоїмо перед викликами бажання політиків фінансувати все, що можливо, навіть не дивлячись на те, що є складна ситуація із грошима, із фінансами. Ми знаходимося у стані війни. Ті податки, які збираються в країні, вони йдуть автоматично на сектор безпеки і оборони. Сектор безпеки і оборони, наші власні кошти, це приблизно 65 мільярдів доларів. Всі решта витрати, які є, включаючи соціальні витрати, це приблизно в цьому році, в 26-му, було біля 45 мільярдів доларів. На наступний рік, як я розумію, така сама цифра зберігається. Там незначне зростання відбувається, але про що мова йде? Головний виклик є в тому, щоб не збільшувати видаткову частину бюджету, а навпаки намагатися її зменшити. Зменшити – це означає, що треба оптимізувати витрати. Оптимізувати витрати, про що говорить прем'єр, це перейти до режиму такої, ну, економії. Але економія просто так теж не може відбуватися. Тобто те, що треба зробити, принаймні з мого досвіду, треба зробити негайний аудит і ревізію всіх державних витрат, визначити, які державні витрати є просто обов'язковими для виконання. В нашому випадку це все, що стосується соціальних витрат, бо вони якраз гарантовані державою, і їх не можна змінювати, тобто вони залишаються. Але є витрати, які можна або взагалі прибрати, або зменшити, або перенести на наступний період часу. Це теж важко зробити, і це дуже не подобається політикам переходити до цього, бо політик завжди, навіть і в часи війни, він знаходиться в лозі того, що треба подобатися власним виборцям, бо колись будуть вибори, колись-то вони будуть, ну і відповідно вони будуть намагатися протягувати самі різні витрати. Скажімо, ми маємо відповісти для себе на питання, можемо, не можемо ми проводити інвестиційну діяльність в наступному році на тому рівні, мінімальному, до речі, в якому проводили в 2026 році. Можемо, не можемо підтримувати окремі галузі економіки, як то українське садівництво або конярство. Можемо, не можемо витрачати додаткові кошти на якісь соціальні ініціативи і пакети, якщо нема цих коштів. Ну, тобто, мова йде про те, що з одного боку треба все переглянути, що там закладено було в 26-му, і те, що намагається перенести на 27-й рік, зробити пріоритизацію, зменшити, де це можливо, і точно не втягувати якісь нові додаткові витрати до державного бюджету, бо це розширить дефіцит державного бюджету, а цей дефіцит просто нема можливості фінансувати на наступний рік. Давайте ж не забувати, що ми залежимо повністю від фінансування, яке отримуємо зовні, а воно теж обмежене.
0: Так. Пане Олеже, як завжди, дуже вдячні вам за вичерпні відповіді. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, був з нами. Дякуємо ще раз, пане Олеже. І впродовж минулої доби на лінії фронту відбулося 213 бойових зіткнень. Найгарячіше нині на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 28 ворожих атак. Окупанти атакували поблизу Іллінівки, Новоселівки, Степанівки, Софіївки, в бік Новопавлівки та Вільного, а також самої, власне, Костянтинівки. Ще 25 штурмів наші захисники зупинили на Покровському напрямку. Неспокійно було також на Гуляйпільському. Там окупанти 13 разів намагалися прорвати позиції Збройних сил України. 9 разів ворог атакував Лиманський напрямок, водночас на Олександрівському та Придніпровському окупанти наступальних дій не проводили. З нами на зв'язку Василь Денисюк, він речник 66-ї окремої мехбригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Василю, вітаємо вас. Так, друзі, налагоджуємо зв'язок, поки зверну вашу увагу на QR-код і номер картки, який вже з'явився на наших з вами екранах. Що це означає? Так, це означає, що потрібна буде не лише ваша увага, але і ваша участь. За малих донатів не буває. Зараз пан Василь нам докладніше розповість, на що збирає 66-та окрема мехбригада. Нагадаю, що наші захисники і захисниці цієї бригади боронять Покровський, наскільки я розумію, напрямок. Відповідно, можливо, з'явиться і контрастна стрічка, і я теж буду звертати увагу, що лише прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Долучайтесь, часу насправді не так і багато, і відповідно будемо з вами працювати за перевіреною схемою і тактикою. Якщо зараз побачимо, сума велика, ми її розбиваємо на кілька маленьких, і ось так покроково будемо досягати наших проміжних цілей, збираючи все більше і більше і більше і більше. Знову зверну вашу увагу на те, що малих донатів не буває. Чи можемо ми зрештою поговорити з паном Василем? Друзі, поки немає відповіді. І давайте тоді ще раз нагадаю, що будемо збирати для 66-ї окремої мехбригади імені князя Мстислава Хороброго. Звернемось до нашої безпекової ситуації в повітрі. Як ми бачимо, повітряні тривоги ширяться нашою країною. За інформацією повітряних сил, Збройних сил України, та знову реактивні БПЛА фіксуються в нашому небі, це стосується також Вінниччини, Чернігівщини, і Чернігівщина з напрямком на Київщину. В підсумку, що маємо станом на зараз? Станом на зараз, так, бачимо вже і Київ, і Київщина повністю червоні. Так само червона частина Чернігівщини. Звідки, власне, заходить реактивний безпілотний літальний апарат? Так само червона частина Сумщини. Притому цікаво, що і з північної, і з південної частини і є такий проміжок безпечний на території Сумщини. Також повністю червоні Луганщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, про Вінниччину я вже казав, частина Одещини і тимчасово окупований Крим червоний. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Безпекова тема ще не раз буде очільною, зокрема в нашому ефірі. А поки, знаєте, що про що розповім? Домаха. Знаєте, що це таке? Український дрон, що отримав це своє ім'я на честь легендарної козацької шаблі дамаської сталі. Збирає у ворожому тилу розвідання і коригує вогонь нашої артилерії. Як екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади здіймає крило в небо, щоб знайти найпотаємніші схованки ворога, вже бачила сама і зараз покаже нам із вами Ольга Косенко.
5: Щойно сонце визирнуло з-за обрію, розвідники 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади беруться за роботу. Спочатку збирають сам безпілотник.
6: Додаткові крила для кращого управління. Вирівнюємо антенку на управління, яка нам дає зв'язок між пультом і бортом.
5: Далі встановлюють антенну і вирівнюють її.
6: Коли вона буде завалена вверх, погано наш промінь відеосигналу, який буде прийматися, буде більш так спотворений.
5: Сьогодні аеророзвідники працюють з українським безпілотником «Домаха». Назву борт отримав на честь старовинної козацької шаблі.
7: Висота робоча в нього до 2,5 кілометрів. Швидкість ми використовуємо стандартно, 18 метрів на секунду. Для збору даних можна літати маршрутом до 120 кілометрів.
5: Пілот Юрій в аеророзвідці менше року. До того керував ударними FPV-дронами. Працювати з розвідкрилами, зізнається, цікавіше, бо можна залітати глибоко в тил до ворога. А ще на власні очі бачити Бахмут, Соледар та інші тимчасово окуповані міста.
6: Заглянути ворогу за шиворот, залетіти далеко в тил, роздивитися його позиції, техніку, коригування артилерії. Коли займався FPV, мені дуже не подобалося, як мені б'є артилерія. Міномети, артилерія, а тепер я це навожу. Я коригую це, і приємно.
5: Борт готовий до роботи, тож його підіймають у небо. Виявляти схованки ворога нескладно, пояснює оператор БПЛА Дмитро. Щоправда, коли знаєш, що шукати.
8: Це вихода димки, вспишки, це легко можна знайти. Можна знайти. Плюс вони деколи позиції своєї ствольної артилерії не міняють. Там вона може тижня-місяцями стояти, поки неї не уразить. Великі ангари, припустимо, де техніка може зберігатися, це такі примітні місця. Густі насадження зеленки, виходить, лісополоси, де вони так само окопуються.
5: Нині аеророзвідники полюють за причепними гарматами, які обстрілюють наші позиції.
7: Дуже така велика зараз проблема – це гаубіци ворога. Вони не дають, сковують нашу і піхоту, і нашу логістику. Наша задача – шукати іменно ці гаубіци, знаходити їх, передавати координати обов'язково з прив'язкою до місцевості.
5: Знайдену ціль оперативно знищують, як-от позицію російських пілотів неподалі лік окупованого Бахмута.
9: Да, нанесення авіаудару по ворожим пілотам.
5: Кілька годин розвідки і борт повертають на землю. Розвідники складають парашут, міняють акумулятори і знову запускають безпілотник. Адже чим більше виявлених ворожих цілей, тим більше врятованих життів і військових, і цивільних. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Шановне панство, ну, по-перше, ви неймовірні, я зараз поясню. Нагадаю, що з нами тепер Василь Денисюк, речник 66-ї окремої мехбригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Василю, давайте спробуємо ще раз поспілкуватись, як нас чуєте?
10: Вітаю,
0: чую
10: добре.
0: Чудово. Друзі, чому я кажу, ви неймовірні. Поки ми намагались налагодити зв'язок, ви ж розумієте, з об'єктивних причин, де наші спікери перебувають, ви вже переказали за номером картки або за QR-кодом більше як 8 тисяч гривень. Ми безмежно вам вдячні, а ось зараз будемо пояснювати, на що ми збираємо. Пане Василю, вам слово.
10: У нас триває збір на обладнання для екіпажу артилерійської розвідки, тобто це те, що необхідне для роботи екіпажу. Антени, генератори, старлінки і, звичайно, самі дрони для того, щоб виявляти ворожі цілі і завдавати по них влучних уражень за допомогою нашої артилерії.
0: Друзі, вичерпна відповідь, що ще треба. Тепер справа лише за нами. QR-код, номер картки. Кому як зручно, обидва шляхи ефективні. Прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Василію, я бачив, ну перше, так, буду питати, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності 66-ї мехбригади. А по-друге, я вже бачив, що бригада оприлюднила графіку з підсумками серпня. Можливо, тоді в цьому контексті розкажіть, яким видався серпень для 66-ї окремої.
10: Загалом серпень став, скажімо так, вже восьмим місяцем від початку цього року, коли бригада абсолютно стійко отримує свою смугу оборони на Лиманському напрямку. Тобто, знову, вже восьмий місяць поспіль противник не мав жодних успіхів, не зміг просунутися навіть на метр в нашій смузі відповідальності. Але водночас ми бачимо інтерес з боку командування російської армії саме до Лиманського напрямку і до смуги відповідальності 66-ї бригади. Я маю на увазі вчорашню заяву кремлівського диктатора щодо захоплення населеного пункту Святогірськ на Лиманському напрямку. Раніше ми вже бачили схожі заяви щодо буцімто заходу російських військ до населеного пункту Оскіл, але якщо тоді російським пропагандистам довелося малювати за допомогою штучного інтелекту присутність російських військ там, то зараз навіть російська пропаганда не дуже повірила в те, що російська армія нібито захопила Святогірськ. Насправді смуга, лінія оборони проходить далеко, в багатьох кілометрах від самого населеного пункту, російських військ там немає. Продовжуємо знищувати його в смузі відповідальності нашої бригади і на Лиманському напрямку силами 3-го корпусу загалом.
0: Пане Василю, а можна коротке уточнення по графіці? Якщо подивитись результати роботи вашої бригади за серпень, то виходить так, що багато знищених дронів, тобто максимально насичене небо, в тому числі розвідувальними БПЛА, не так багато РЕБів, але дуже багато ліквідованого обладнання для зв'язку, дуже мало техніки. Як це корелюється? Чи ось така картина в зоні відповідальності 66-ї окремої?
10: Ну, якщо говорити про застосування противником безпілотних систем, то саме так. Противник використовує величезну кількість дронів, зокрема велику кількість FPV, використовує активно пастки ждуни для того, щоб урізати нашу логістику, перешкоджати будь-яким нашим переміщенням, нашій ротації. І крім того, ми активно працюємо по виявленню саме засобів зв'язку противника для того, щоб унеможливлювати роботу операторів російських безпілотних систем. Тобто вивести з ладу позицію ворожих операторів, завдання мінімум, завдання максимум – знищити ворожу позицію разом з самими російськими операторами.
0: З приводу російських та інших національностей зараз поставлю питання. Друзі, зверну вашу увагу на номер картки і QR-код. Давайте зараз, як кажуть, до сна допоможемо нашим захисникам і захисницям 66-ї окремої мехбригади імені князя Мстислава Хороброго. Пане Василю, хочу повернутись до вашої фрази, сказаної в одному із наших попередніх ефірів, про частку в лавах росіян-іноземців. Ви розповідали, це вихідці з країн Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії. Основна причина їхнього потрапляння в окупаційну армію – це обман. Можна зараз повернутись до ось цієї тези? І хочу вас спитати про поведінку ось таких іноземців. Чи виконують вони певну роль в лавах російської армії, чим відрізняються, я не знаю, легше здаються в полон або навпаки стоять до останнього? Як себе поводять?
10: Зазвичай так, саме найманці найчастіше здаються в полон, значно частіше, ніж самі росіяни, оскільки, як я зазначав, потрапляння їхнє до лав окупаційної армії відбувається внаслідок обману. Їм пропонують якусь тилову роботу, абсолютно не пов'язану з проходженням військової служби на території самої Росії. А вже коли вони приїздять, з-поміж інших документів підсовують контракт на проходження служби в лав окупаційної армії, який вони самі не розуміють, чи того підписують. Таким чином більшість з них опиняється на фронті, і, звісно ж, тут, куди вони потрапили, вони розуміють лише в той момент, коли вже опинилися тут. Відповідно, вони шукають шляхи для того, щоб вдатися в полон. Дуже часто вони не вступають в бій, тобто розуміючи, що опинилися на полі бою, вони шукають можливості вийти на наші позиції без зброї для того, щоб вдатися в полон. Але є така ситуація, як обман з боку російського командування. Тобто, як низи обманюють російське командування, яке згодом розповідає про захоплення чергових населених пунктів, так і російське командування обманює самих російських військовослужбовців. Дуже часто ситуація буває такою, що чи то росіяни, чи то іноземні найманці, висуваючись смугу відповідальності нашої бригади, доходячи до наших передових позицій, навіть не розуміють, що вони опинилися вже безпосередньо на полі бою. Їм розповідають, обіцяють, що те місце, куди вони йдуть, це ще глибокий тил російських бойових порядків, і там в жодному випадку вони не зустрінуть ні стрілецького вогню, ні наших дронів чи артилерії.
0: Друзі, зараз, поки пан Василь відповідав на мої питання, ви бачили відео. Це якраз відео від 66-ї окремої мехбригади. Я до чого веду? Та я знову звертаю вашу увагу на збір, який проводиться просто зараз за допомогою QR-кода або номера картки. Ви можете взяти свою посильну участь. Не хвилюйтесь за малих. І я завжди це зауважую, і за великих донатів теж не буває. Давайте визначимо якусь суму і зробіть свій внесок. Ви вже неодноразово це показували, і дякуємо вам за свідомість, за те, що долучаєтесь до зборів. Ще в нас є хвилинка, пане Василю, можливо, певним чином підсумовуючи, так, я перепрошую, трошки ввів в оману наших глядачів, казав, що ви на Покровському, ви на Лиманському, але я ввів в оману тільки в цьому розрізі. Ми говоримо про Лиманський напрямок, і недаремно Лиманським також називають плацдарм. Які основні виклики на цій ділянці фронту ви би назвали, яка специфіка бойових дій тут?
10: Ну, основні виклики – це, звісно, густа зеленка, якої, напевно, немає на жодному іншому напрямку, яка дозволяє росіянам маскуватися, дозволяє росіянам наближатися в такий спосіб, або принаймні пробувати наближатися до наших бойових порядків, до лінії бойового зіткнення, ускладнює відчутно розвідку, ускладнює ураження. І можу пожалітися, що навіть певним чином забирає в нас так звані ябали. Тобто не завжди є можливість підтвердити знищення російських окупантів, оскільки вони могли встигнути заховатися під цією зеленкою. Звісно, спрацюється в обидві сторони так само і допомагає нам в певному плані, в плані можливості маскування своїх позицій, маскування своїх вогневих засобів. Але все ж таки, ну скажімо так, умови для обох сторін рівні, але складність залишається.
0: Так, як кажуть ваші побратими на Лиманському напрямку, основна проблема не знищити, основна проблема їх знайти. Пане Василю, дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за захист Лиманської ділянки. Василь Денисюк, речник 66-ї окремої мехбригади імені князя Мстислава Хороброго, був з нами. Щира вдячність, шановне панство, всім, хто долучився до зборів. Їх ще буде, а поки продовжимо зовнішньополітичним треком. Китай готовий активніше долучитися до врегулювання війни в Україні. Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив на засіданні Ради глав держав. За його словами, Пекін прагне зміцнювати комунікацію з усіма сторонами, одразу трьох гарячих точок в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані. Китайський лідер також наголосив, що Пекін виступає за так зване політичне врегулювання, яке нібито має усунути першопричини цих воєн. З нами Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, раді вас вітати.
11: Добрий вечір.
0: Досить широко виступає Китай в регулювання всіх конфліктів. Схема приблизно одна і та сама. Хоча, ну, на перший погляд, конфлікти різні, м'яко кажучи, і специфіки у кожного з них вистачає, як на мене. Як оцінюєте ось такі заяви Китаю? Чи дійсно це просто заяви, чи тут ось заяви, а діяльність трошечки відрізняється або ж не відрізняється? Розтлумачте, будь ласка.
12: Так, дійсно, заяви дуже такі широкі, як ви зауважили, але одночасно і не конкретні. Тобто там йде мова про координацію з усіма сторонами і про комунікацію. Це нікого ні до чого не зобов'язує і залишає за Пекіном абсолютну свободу дипломатичної діяльності на міжнародній арені. Якщо вони хочуть, вони можуть далі розвивати стосунки з росіянами. Якщо вони хочуть, вони можуть розмовляти з європейцями про російську агресію проти України. Якщо вони хочуть, вони можуть підтримувати дружні контакти з Україною. Більше того, така генералізація, коли всі конфлікти були об'єднані в одну купу, і Україна, і Близький Схід, і Афганістан, вона також стирає ось ці нюанси, стирає протиріччя і, так би мовити, робить, як сказати, всі ці конфлікти однотипними, і без обличчя, без змісту внутрішнього і тому подібне. Вони кажуть, ми готові комунікувати з усіма сторонами, щоб усувати не лише прояви зовнішні цих конфліктів, але також і першопричини, під якими Китай зазвичай має на увазі недолугу політику Сполучених Штатів. І тут видно також, що і Афганістан, і Близький Схід, і Україна інтерпретуються китайцями як ті точки конфронтації, які були створені Сполученими Штатами, які переслідували свої якісь власні гегемоністичні амбіції, як це Китай фреймить зазвичай. І в цьому полягає така меседж такий, який вони адресують.
0: Пане Дмитре, давайте поставимо тут три крапки. Є невеличкий технічний момент. Зараз повернемось до нашої розмови.
13: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-о-пліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
0: Так, пане Дмитре, давайте будемо продовжувати. Друзі, для тих, хто щойно приєднався, говоримо про ось цю миротворчість Китаю, таку загальну і не досить чітку, наскільки її ясно, пане Дмитре, сприймають в тому числі союзники, партнери Китаю. І ось ця, знаєте, якщо коректно, ось ця така дипломатична прокрастинація, чи не видає вона просто елементарну слабкість країни, на ваш погляд?
12: Дійсно, це можна інтерпретувати до деякої міри як слабкість. Слабкість полягає в тому, що Китай зовні, видається, не бажає брати на себе якісь зобов'язання. Це не лише стосується України, але стосується, наприклад, такої близької країни до Китайської Народної Республіки, як Іран. Дійсно, Китай би міг пропонувати якісь ініціативи, пропонувати себе як медіатора, посередника в регулюванні конфліктів або війн. І тоді виникає питання, якщо китайські ініціативи будуть відкинуті, проігноровані або знецінені якимись діями інших гравців, яким чином тоді виглядатиме Китай на міжнародній арені? І от це для Пекіна є найбільшим острахом. Вони не хочуть потрапляти в залежність від дипломатичної поведінки тих чи інших країн, таких середніх гравців, як Україна або Китай, вони не хочуть зв'язувати себе зобов'язаннями, і вони хочуть далі працювати на власний імідж, презентуючи себе як мирно орієнтовану країну, яка підтримує будь-які конструктивні ініціативи, яка є кращою альтернативою за існуючий світовий порядок, який очолюється Сполученими Штатами. І тому Китай продовжує говорити про свої ініціативи, свої пропозиції, які, знов-таки, зберігають ось цю еклектичність, неконкретність, безпредметність і генералізованість.
0: Пане Дмитре, є ще одна цікава новина. Сполучені Штати витісняють Росію і Китай із нафтового ринку Венесуели. Одна з американських компаній отримає під контроль 14 родовищ. 5 із них раніше контролював Пекін, ще одне компанія з Російської Федерації. За даними Reuters, передача активів відбувається в межах масштабної угоди, ініційованої Дональдом Трампом. Уряд США отримає 35% акцій компанії та першочергове право на викуп сировини. Пане Дмитре, в нас лишається трохи менше 3 хвилин. Чи можна цю новину сприймати по-різному? Чи вона достатньо однозначна, на ваш погляд?
12: Можна сприймати по-різному.
0: Будь ласка.
12: Я скажу про китайську позицію. Вона поки що не артикульована ніяким таким предметним чином. Або, дивіться, Китай швидше за все випустив заяви з цього приводу, які будуть, знов-таки, засуджуючими поведінку Сполучених Штатів. Швидше за все, Сполучені Штати не будуть прямо названі. Але інша справа, як Китай збирається компенсувати собі втрати, яких він зазнає через ось цю американську прямолінійність і фактично встановлення контролю над Венесуелою. Поки що відповіді на цих питання немає. Китай буде вирішувати це в непублічний спосіб. Тому потрібен деякий час для того, щоб прокоментувати.
0: А перспективи венесуельської нафти? Ну, ми ж пам'ятаємо, що американський лідер, особливо на початках, говорив про те, що вони дуже переживають за добробут венесуельців. І тепер ось такий крок. І він виглядає такий, так, досить неоднозначно, як на мене.
12: Дивіться, спочатку туди треба буде ще зробити деякі інвестиції, в тому числі в інфраструктуру, а далі виникають питання власності. Так, Сполучені Штати розмили частку Китаю в венесуельських компаніях, але окрім самих компаній як таких, Китай контролює швидше за все інфраструктуру довкола видобутку, транспортування і тому подібне. І коли Сполучені Штати почнуть отримувати вигоди від контролю, це ще питання часу, далі Китай може подавати в судові позови проти американців, можливо, це буде здійснено, і намагатиметься якимось чином блокувати наростання американського контролю за цими активами на території Венесуели. Користуючись американськими інструментами і механізмами.
0: В нас менше, хвилинка в нас залишається. Скажіть, будь ласка, на завершення. Тут я думаю, що можна більш-менш коротко відповісти. Чому Китай, на ваш погляд, не підтвердив слова президента Фінляндії про ядерне стримування Росії?
12: Тому що китайська ядерна доктрина перебуває в процесі становлення. Це раз. По-друге, ці слова, які були висловлені Ван І під час спілкування зі Стубом, були непублічного характеру. І для Китаю важливо також зберегти дружні стосунки з Російською Федерацією. Але загалом китайська позиція дійсно зводиться до того, щоб перешкоджати розповсюдженню ядерної зброї і також її застосуванню, тому що це для нього створить великі проблеми потім.
0: Пане Дмитре, дуже вдячні за вичерпні відповіді. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами. Друзі, далі з нами буде Олег Панюта. Новини.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Танки самі не стріляють.
16: Не чекай, прокачуй скіл.
17: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. Богу.
13: Сам знаєш чому.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
7: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Троє людей важкі, за їхнє життя борються медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї з торгівельних мереж, пошкоджені кілька навчальних закладів і багатоквартирних будинків.
8: Чули, сильний дуже був вибух, аж дом затрясся, і вікна пооткривались, коридор сховались.
9: Сильно дуже.
7: 13 поранених у Києві і четверо в області за сьогоднішній день. Столичний регіон росіяни атакують фактично безперервно вже 7 днів поспіль. У Голосіївському районі палали склади та навчальний заклад. У Шевченківському медичний центр. Також росіяни поцілили у Національний університет харчових технологій в центрі Києва. Студенти і викладачі не постраждали, вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки тієї атаки.
10: Було дуже гучно. Вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попало тут в будинок, винесло п'ятий етаж.
11: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
7: Ну а надвечір дрони летіли на Житомирщину та на Вінниччину. В обох випадках маємо влучання по цивільній інфраструктурі. Ось так виглядають після атаки будинки на Вінниччині. Там поранено двох жінок. Одна з них ушпиталена в стані середньої тяжкості, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну а перед цим під ударом була Рівненщина. Там постраждали четверо людей. Їм медики надали допомогу на місці. Через влучання ворожого безпілотника зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. Україна отримає додаткові засоби ППО. Про таке повідомила Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Вона відбувалася сьогодні в Ірландії. За словами очільниці європейської дипломатії, кілька країн взяли на себе зобов'язання надати нам більше засобів протиповітряної оборони. Про яку саме кількість систем ППО йдеться і коли вони надійдуть до України, поки це не розголошують. Норвегія заарештувала російське судно на вимогу «Нафтогазу» України. Цю посудину професор Молчанов затримали на Шпіцбергені у межах примусового стягнення з Росії коштів за незаконне захоплення активів «Нафтогазу» у Криму. В 2014-му збитки оцінено у 4 мільярди 220 мільйонів доларів. Заарештованому судну заборонено залишати порт, ну а місцева влада має забезпечити те, що він буде перебувати на місці, не переміщатися. У «Нафтогазі» заявили, що продовжать розшук російських активів у світі, доки Росія не виплатить присуджену компенсацію. Ну а Латвія запровадила масштабну заборону на промисловий імпорт із Росії та Білорусі. І ці обмеження, вони стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни. І охоплюють вони значну групу товарів широкого вжитку. Це і одяг, взуття, іграшки, поліграфія. Як це пов'язано із захистом національної безпеки Латвії? І наскільки відчутним це стане для доходів Москви і Мінська? Про це розкаже Анна Грішина.
9: Після російського вторгнення в Україну країни ЄС розпочали поетапно блокувати російсько-білоруський імпорт, щоб обмежити фінансування Росармії. Ембарго запровадили проти енергоносіїв, металу та промислової сировини, атрибутів розкоші, як то алмазів та золота, продовольства та споживчих товарів. І от окремо Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження. До них внесли товари загального вжитку, усю поліграфічну продукцію, текстильні і шкіряні речі, іграшки, ігри та спортивні товари. Обійти заборону не вдасться навіть підприємливим бізнесменам. Тобто завести до Латвії через третю країну російсько-білоруський асортимент не вийде. Так Рига хоче і себе захистити від російської пропаганди, і перекрити експортні доходи підсанкційних держав. Свої ліміти на товари з РФ та Білорусі раніше ввела і Литва, зокрема на бензин. За один раз ввозити не більше 200 літрів у каністрі. Обмежила також видачу шенгенських віз громадянам країн-агресорок. Заборонила їм купівлю нерухомості, особливо поблизу полігонів та об'єктів критичної інфраструктури. Бо під виглядом простих громадян литовські міграційники неодноразово ловили ФСБшників та шпигунів.
12: У нас є вікно можливостей тривалістю від 6 до 9 місяців. Україна зараз дає відсіч Росії, завдає ударів по ній та контратакує. І ми, Європа, повинні прискорити надання підтримки Україні. Ми маємо збільшувати інвестиції, діяти швидше і допомагати Україні настільки, наскільки це можливо.
9: Подібні обмеження не тільки на імпорт, а на експорт діють в усіх балтійських країнах. Минулого року через кордон із Латвією, Литвою та Естонією митники заборонили вивезення до РФ та Білорусі майже 29 тисяч товарів. За документами медичного призначення, насправді ж використовували їх для російського оборонпрому. Це автомобілі, холодильники, копіювальні апарати та мікроелектроніка.
13: Тоді як одні затягують паски фінансування російської військової машини, інші вагаються прийняти важливе рішення – віддати Україні близько 200 мільйонів євро російських заморожених активів, якими б ми могли профінансувати виробництво озброєння, закупівлю систем та ракет ППО, а також покрити завдані війною збитки.
9: Балтійські країни наполягають на конфіскації російських грошей, на що Бельгія відреагувала вкрай різко – погрозами.
12: Це навіть не обговорюється, ці двері закриті. Я розумію, що деякі східноєвропейські держави розчаровані, а для нашого прем'єра це принципове питання, і він стоятиме на своєму. Країни Балтії отримують величезну допомогу від Бельгії, тому їм слід бути обережними, постійно піднімаючи цю тему і весь час намагаючись загнати нас у глухий кут.
9: Днями Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відшукати нові варіанти конфіскації заблокованих на Заході грошей Центробанку РФ. На початку серпня – Франція та Німеччина. Чи вдасться, покаже час, адже вилучення Росактивів на користь України держави-члени мають підтримати одностайно.

0: Рейтер, посилаючись на власні джерела в галузі, повідомляє, що дрон уразив дві установки первинної переробки нафти. Цей паливний гігант, він є другим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії і найбільшим на її північному заході. Водночас ремонтувати вже атаковані українцями НПЗ росіяни не встигають, і ті відновлення, які вони планували на літній період, вони вже відкладаються на пізніші терміни. Володимир Зеленський назвав ганебною перестрілку в Києві між окремими підрозділами СБУ та Головного управління розвідки. Президент заявив, що будуть перевірені усі свідчення та заяви учасників цього інциденту.
1: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
0: Ну, я нагадаю, вранці СБУ повідомило, що під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на слідчу групу СБУ напали невідомі, проїзд на місце був заблокований, і Служба безпеки України залучила власний спецпідрозділ «Альфа». Як наслідок, кількох осіб було поранено. Ну і, як з'ясувалося, протистояли їй представники Головного управління розвідки. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування цього інциденту. На терміновий розгляд до Верховної Ради президент України спрямував два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію та участь у шахрайських кол-центрах. Ну і про додатковий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами і банківськими рахунками. Мають бути зміни в алгоритмах, які дозволять банкам захищати інтереси клієнтів і не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків і легалізації коштів від незаконної діяльності. Усе це у рамках імплементації правових норм ЄС, що є домовленістю із нашими європейськими партнерами. Ну, а сьогодні у нашої гривні ювілей. Від дня введення її в обіг під час грошової реформи 1996 року минуло вже 30 років. Перші банкноти друкували у Канаді, у Великій Британії, в Італії та Франції, а в Україну їх доправляли під охороною спецпідрозділу СБУ «Альфа». Якою була перша гривня і як вона змінювалася протягом цих 30 років, Вікторія Дмитренко розповість.
2: 1000 гривень сьогодні – найбільша банкнота в нашому гаманці. Але ще 30 років тому, аби отримати найпершу гривню, доводилося віддавати купу папірців – 1000 купонів за одну купюру. Про увесь шлях гривні вже за мить.
3: Після розпаду Союзу Україні потрібні були власні гроші. Думали назвати їх кунами або навіть українським доларом. Але обрали гривню, як за часів Русі. Правда, кілька років довелося почекати і ходити в магазини з мільйонами купонів. Богдан Хмельницький – єдина постать, щодо якої взагалі не сперечалися. На одній гривні зобразили князя Володимира Великого. Щодо точного образу було чимало дискусій, адже автентичних зображень майже не збереглося.
4: Нам вдалося дослідити такий факт, що його портрет, він ідентичний до пам'ятника Володимиру Великому, який встановлений у місті Вінніпег в Канаді, а також дуже схожий за виконанням до пам'ятника в Торонто та в Лондоні.
3: За роки незалежності гривня змінювала вагу і зовнішність. Цікаво, що перші гроші друкували за кордоном, звідки везли спецрейсами. Обличчям гривні ставали видатні історичні постаті. Олеся Українка – єдина жінка, яка удостоїлась честі бути на гривні.
4: Для багатьох це може стати відкриттям, що її було надруковано на Мальті потужностями британської компанії ще до введення гривні. Тобто наші громадяни побачили цю банкноту вже задовго після грошової реформи, а вона була надрукована одразу і привезена в Україну разом із іншими банкнотами і зберігалася в сховищах Національного банку.
3: За 30 років гривня стала для нас звичною валютою. Ми розраховуємося нею щодня, але чи пам'ятаємо обличчя, які тримаємо в руках?
5: Ну, Іван Франко.

0: орієнтуються миттєво і пам'ятає більшість постатей на гривнях.
1: Франко 20, Шевченко 100, Григорій Сковорода 500.
0: Більшість опитаних мною українців пам'ятають обличчя, утім зізнаються, на банкнотах хотіли бачити більше жінок.
2: Я думаю, Марія Примаченко або Ольга Кобилянська. Як варіант, мені здається, в нас замало жінок.
0: А саму готівку в руках тримають усе рідше.
3: Все картою. Дуже рідко готівкою коштує.
0: Скоро в обігу з'явиться нова купюра – 2000 гривень. Нацбанк випускає новий, найвищий номінал із постаттю Василя Стуса. Дизайн банкноти насичений символами. Тут і мозаїка Олегорської з руйнованого Маріуполя, і Донецький університет, і стилізований тризуб, який кожен військовий носить на шевроні.
4: З точки зору символічності, Василь Стус – це постать видатна, яка продовжує прокладати місток між минулим і майбутнім. Але сьогодні вона резонує з огляду на те, що і моральний авторитет, і українськість, і, власне, як я вже сказав, фундаментальна особистість, яка багато в чому заклала підвалини української незалежності.
0: За 30 років наша гривня пережила чимало змін. Кризи, пандемія та головне випробування – війна.
4: Війна вплинула на все, ми це розуміємо. Але гарна новина полягає в тому, що гривня вистояла. Стійкість гривні має в своїй основі фундамент до національної валюти, побудований на довірі.
0: А ще наша гривня є однією з найкрасивіших валют у світі і просто рідною для кожного з нас. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Коротко, це всі новини. Далі Костянтин Лінчевський продовжить ефір національного телемарафону. Побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
6: Що для тебе незалежність?
7: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
8: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
9: Ходить босою по хаті.
10: Ну, напевно, коли я сплю.
11: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
12: Сама швидкість. Вітер дує.
13: Я думаю, що це мінус.
14: Ти щасливий, отак можеш сказати.
15: Коли тепло вдома.
16: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
17: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
18: Добрий вечір, пані та панове. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас продовжую працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Є повідомлення від глави української держави. Президент зустрівся з представниками українського бізнесу. Серед них власники, керівники і директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Обговорювали, як держава може підтримати ці логістично важливі бізнеси в умовах російських ударів. Ось таке пише президент в соцмережі. Далі процитую: міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком, командою Офісу, найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу. Зокрема, будуть збільшені можливості для участі в програмі доступного кредитування, щоб ті, хто зараз не підпадає під вимоги, але об'єктивно працює, щоб в українців було все необхідне, отримали ресурси на відновлення. Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу. Міністерство закордонних справ повинно допомогти з необхідним домовленостями і з партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності. Відповідні завдання визначені, пише глава української держави. Будемо щотижня також фіксувати потреби бізнесу і вирішувати питання, які виникають, зокрема, в оновленні рішень та регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання в міста та громади. Будемо регулярно проводити наради з представниками бізнесу, урядовцями та структурами, які необхідні для спільної роботи. Це правильно і позитивно чути одне одного. Обговорили також специфіку роботи в умовах повітряних тривог і, зокрема, нового підходу до оповіщень, напрацьованого сьогодні урядом разом із військовими та представниками ДСНС України, пише глава української держави Нагадаю, останнім часом посилились удари по складах і маркетплейсах великих, зокрема, великих торговельних мереж. Як бачимо, робота триває, тому що ну, тенденції говорять про те, що навряд чи ці тенденції будуть змінені. Росія буде продовжувати бити об'єктивно. 178 боєзіткнень відбулось на лінії фронту від початку ж цієї доби. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 24 атаки. Також ліквідували понад 70 окупантів, знищивши пункт управління безпілотниками та десятки укриттів ворога. Ще 21 штурм сили оборони зупинили біля Костянтинівки. Крім того, активні бої точилися на Куп'янському напрямку, де відбито 8 атак. Також на Лиманському та Слов'янському фасах. Там сили оборони стримали по 5 ворожих атак. Крім того, ворог продовжує обстрілювати прикордоння на півночі нашої країни. Росія ж у серпні втратила понад 42 тисячі військових убитими та пораненими. Про це повідомило Міністерство оборони України. Це один із найбільших місячних показників втрат окупаційної армії від початку повномасштабної війни. Крім цього, минулого місяця українські оборонці вразили 89 російських танків, 197 бронемашин і понад 1800 артилерійських систем. Такий врожай, як кажучи, зараз обговоримо. З нами Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, раді вас вітати.
19: Навзаєм, добрий вечір, слава Україні.
18: Героям слава, пане Павле. Тож, маємо вже загалом картинку по літу, маємо вже, зокрема, картинку по серпню. Які висновки вам спадають на думку в цьому зв'язку? Нагадаю про всяк нашим глядачам, що, зокрема, серпень приніс такі рекордні влучання Сил оборони України, зокрема, по ворожим РСЗВ, зокрема, продовжується рекордне знищення автотранспорту. Пане Павле, як читаємо?
19: Ну, певно, треба починати з особового складу, тому що, власне, та стратегія, яку обрали Сили оборони України в 2026 році, ну, зокрема, про це говорили екс-головнокомандувач Сирський, екс-міністр оборони Федоров, ну, власне, і нові командувачі, нове керівництво Міністерства оборони підтримує цю концепцію. Вона полягає в знекровленні противника двома шляхами. Перший – це знищення особового складу, позбавлення противника найголовнішої його переваги – кількісної. Міністр Федоров говорив про те, що необхідно знищувати 50 тисяч росіян для того, щоб от позбавити його одночасно і можливості відновлювати втрати, поточні втрати особового складу і створювати резерви. Це от перша планка. Друга планка – це логістичний локдаун, так званий. Багато хто зводить його до блокади Криму. Це не так. Логістичний локдаун – це якраз позбавити противника, який наступає, намагається наступати, тилів, забезпечення, продовольчого, боєприпасами, паливомастильними матеріалами, всім-всім-всім через ті маршрути логістики. Це друга задача, яку виконують, починаючи від сил безпілотних систем і закінчуючи і ГУРМО, і СБУ, і наші лінійні підрозділи. Що ми маємо? Якщо вийшли на весною цього року, от таке, ну, фактично, з початку року по весну вийшли на таке плато 30 тисяч особового складу противника виводити з ладу щомісячно, при тому, що російська мобілізаційна машина, вона здатна продукувати 30-35 тисяч. Тобто, ну, росіяни стояли перед вибором або відновлювати поточні втрати тих, що стираються підрозділів, або накопичувати резерви для розвитку успіху. Тож, з червня це плато ми подолали, пішло знову вверх. Червень, маємо 39 тисяч знищених орків, липень 41, серпень 42. Тобто тепер уже перед росіянами цієї дилеми немає. Не можуть вони ні резерви накопичувати, ні відновити повноцінно ті частини з'єднання, які стираються там під Константинівком, Покровськом, на Лиманському напрямку тощо. Це говорить про те, що задум, концепція наступу російського, вона ламається. Як з неї будуть виходити росіяни? Їм тепер їхня, як то кажуть, на їхній дошці ход. Багато говорять про можливу мобілізацію осінню чи залучення сторонніх ресурсів, там корейських чи білоруських, побачимо. Але на поточному етапі це досягнення переваги. Звісно, я не був би таким сміливим, щоб говорити про те, що ми змогли перехопити ініціативу стратегічну. Тактичну ініціативу, до слова, на декілька ділянках фронту, зокрема на півдні, де найбільш ефективно працює логістичний локдаун, дійсно, як на мене, сили оборони перехопили. І це, повторюсь, другий фактор – це логістичний локдаун, ті удари, мідл-страйки по шляхам сполучення. От якраз вони вираховуються по автомобілям транспортної групи. Так, ну, а так. Ще й додайте до цього успіхи Мадяра в роботі по Азовському морю і Чорному морю, де знищувалися російські кораблі і судна тіньового флоту.
18: Пане Павле, я підхоплю буквально вашу думку, що мідл-страйки цього літа вийшли на абсолютно інший рівень. Більш того, буквально сьогодні Генштаб підтвердив знищення російського МіГ-29 на аеродромі Міллерова та К-27 біля Єйська в Росії. Обидва ворожі борти спалили на військових аеродромах. Також сили оборони підірвали два ворожі склади на Донеччині і вразили базу військової техніки в Брянській області. Ось результати там буквально останніх днів. Пане Павле, пару слів з приводу того. Я ще сюди не додавав колосальну кількість РЛС, які були знищені, а без РЛС і схожої техніки враження військових аеродромів під великим питанням. Ось тут, бо дуже ще хочу, пане Павле, з вами цей крейсер обговорити. Middle Strike.
19: Вчора ми буквально з вашими колегами говорили про удари сил оборони по кримським аеродромам. Чому це важливо? Тому що на аеродромах, аеродроми, вони мають інфраструктуру, в тому числі для запуску шахедів і реактивних шахедів в Криму, на Приазов'ї тощо. Тобто, коли б'ють по Гвардійському, по Сакам, по Більбеку, по Качі, це в тому числі от і зрив оцих ворожого терору, дронового терору, який вони нам влаштовують. Приазов'я залишилася поза увагою. Ну і от нагадали, буквально в той же момент наші сили оборони нагадали, що Приазов'я вони треш тримають під контролем. Єйськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Це не просто важливі російські аеродроми морської авіації, тактичної авіації, а й райони, майданчики запуска дронів з південно-східного напрямку. Тож, безумовно, ми відзначаємо успіх, коли залізо вороже б'ємо. Це дуже круто, але значно важливіше, не менш важливіше, руйнація, знищення інфраструктури. Інфраструктури базування, інфраструктури підготовки, обслуговування, технічного обслуговування не тільки літаків, а і того залізячого, це що якраз накрило половину України червоним кольором.
18: Давайте з приводу залізяча продовжимо. У нас є ще кілька хвилин. Росія готується повернути до флоту атомний крейсер «Адмірал Нахімов» після, 27 років ремонту. За даними російських медіа, корабель планують ввести до складу ВМФ до кінця цього року. Після модернізації він отримав нове ракетне озброєння, зокрема ракети «Калібр», «Онікс», гіперзвукові циркулі. закони. Теоретично адмірал Нахімов зможе завдавати ударів по території України. Водночас для цього кораблю потрібно буде підійти на відповідну дальність застосування ракет. Пане Павле, ви як капітан першого рангу, м'яко кажучи, для моря людина не чужа. Відповідно, давайте на завершення обговоримо модернізацію і ремонт цього атомного крейсера «Адмірал Нахімов». Наскільки я розумію, він встиг походити чи у випадку російського судна поплавати з 88 по 97 рік. Тобто, ну, відносно небагато. І одразу на 27 років ремонту. І тут виникає питання. Ну, 27 років ремонту – це про модернізацію чи це про що? Тут питання морального застарівання. Чи наскільки воно актуальне?
19: І фізичного, і морального. Я от людина не молода, 33 роки вислуги. І коли я був старшим лейтенантом в 93-му році, останній раз, коли Нахімов виходив в Баренцеве море. Все. З того часу, от вже минуло, ну, фактично, так, чверть століття. Чверть століття цей корабель стояв у відстійнику. Визначались його, як його найкраще списати. Тому що цей ядерний реактор, велика проблема, як списати це одоробло. Єдиний, який ходив в море, корабель цього проєкту, це Петр Великий, так званий, який вважався флагманом російського флоту. І так вже вийшло, що безславна епопея Петра Великого доходить кінця. Все, він просто більше в море не піде. От, його можна поставити ще на 25 років теж в ремонт і модернізацію, але все, йому капут. Тому російському флоту вкрай потрібно був прапор. Не флагман, їм потрібен був прапор, треба б сказати, що от у нас є таке одоробло, атомний ракетний крейсер. Атомні ракетні крейсери зникли з світової флотської картинки наприкінці 80-х. Дійшли до висновку в світі, що атомний ракетний крейсер – це не продуктивно. От, останні атомні крейсери надводні американців кінець 80-х, Радянський Союз розвал, от в Росії Петя, і тепер буде ще один хороший чоловік. Скажу точно, що як бойова одиниця протистояння в російсько-українській війні, Нахімов, який ще хорошу клікуху не отримав, дай Бог йому її отримати, точно участі брати не буде.
18: Пане Павле, дуже вдячні. Є ще тема, знаєте, але певно буду цікавитись вашою думкою в наступних ефірах. Взагалі, наскільки зараз перспективні ось ці будівництва саме великих кораблів. Але я думаю, що це вже буде інша історія. Обов'язково ще побачимось в наступних ефірах. Пане Павле, дуже дякуємо за пояснення. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Україна ж починає кампанію з блокування повітряного простору Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав звернути увагу на авіакомпанії, які продовжують здійснювати рейси до Москви, Санкт-Петербурга, інших ключових російських напрямків. За словами Зеленського, про ситуацію Україна заздалегідь попередить послів держав, які працюють в Україні та Росії. Вони мають донести цю інформацію до своїх столиць. Почуємо.
20: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільної авіації, як такій. Жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
18: З нами Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, раді вітати.
1: Добрий вечір, дякую за запрошення.
18: Дякую, що знайшли час. Пане Валентине, блокування повітряного простору Росії. Поясніть, будь ласка, нам з глядачами значення, який маємо інструментарій, яких наслідків чекаємо?
1: Дивіться, тут ключовий момент. Україна не ставить собі за мету заблокувати роботу пасажирської цивільної авіації в Росії. Просто повітряний простір Росії стає небезпечний для авіації внаслідок тієї війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Тобто це просто є безпосереднім наслідком. Ну, плюс, знову ж таки, є оці всі норми, міжнародні домовленості, і якщо повітряний простір стає небезпечний в силу певних причин, як стихійних, наприклад, або так соціальних, то держави повинні вживати необхідних заходів, тобто закривати свій повітряний простір. Більше того, це дуже цинічна історія, але вона дуже добре ілюструє, як це працює. Коли росіяни збили Боїнг малайзійський над територією України, то у них потім ще вистачило нахабності говорити про те, що Україна винна в цьому. Ну, спочатку вони взагалі хотіли там розказати, що це Україна його і збила, а потім, коли стало очевидним і доведено, що це вони збили, то вони почали дорікати тим, що Україна не вжила необхідних заходів і не закрила свій повітряний простір для перельотів. Так от, Україна зараз якраз вживає необхідних заходів для того, щоб поінформувати міжнародні авіакомпанії про небезпеку, з якою будуть стикатися їхні літаки на території Росії, тобто в повітряному просторі Росії, що є прямим наслідком війни, яку Росія розв'язала проти України. А тепер відповідальність на росіянах, бо це росіяни мають, знову ж таки, закрити свій повітряний простір. Так само, як свого часу, згадайте, як за кілька днів до повномасштабного вторгнення, по суті, було закрито повітряний простір над Україною. Тому що він вже тоді ставав небезпечним. От зараз те саме відбувається в Росії. І я практично впевнений, я ще також здивований, чому так довго росіяни протрималися. Але я думаю, що да. Тобто всі ті негаразди і складності, які ми відчуваємо вже давно, а росіяни думали, що до них це не дійде, ну зараз повною мірою доходить і до них. Або, як каже з цього приводу президент України Володимир Зеленський, війна завжди повертається додому. Чи вони думали, що вони будуть гатити по нашій енергетиці, що вони будуть руйнувати наші цивільні об'єкти, будуть запускати ракети, дрони, ну, паралізувати порти, ну, українські. А ми просто будемо, знаєте, так дивитися і склавши руки на все це. Ні, так не працює. Тому наголошую. В жодному разі не йдеться про те, що Україна буде збивати якісь літаки цивільні на території Росії. Ні, не про це йде. Мова йде лише про те, що сама безпекова ситуація в Росії буде настільки поганою, що не варто туди літати.
18: Тим пікантніше, пане Валентине, буде звучати наступна новина. Владимир Путін відмовився від зустрічі з директором ЦРУ Джоном Ратліфом під час його візиту до Москви через зміст привезеного послання. Про це пишуть вже російські медіа із посиланням на джерела близькі до Кремля. За їхніми даними, очільник американської розвідки закликав Москву якнайшвидше завершити війну через кризу в російській економіці та на фронті. Про це Ратліф говорив із керівниками служби зовнішньої розвідки та ФСБ. Вже після доповіді про результати переговорів Путін особисту зустріч скасував. Пане Валентине, давайте повернемось до цієї дуже, дуже гучної новини минулих днів. Дуже багато було розмов, які розвилки, про що говорили, про що не говорили. Потім оглядачі, експерти закликали, давайте почекаємо хоча б 48 годин, будуть подробиці. Подробиць більше є. Чи коригується ваше бачення того, що відбулось в Москві, пане Валентине?
1: Я би тут хотів згадати тезу, яку висловив мій колега Ігор Петренко, який одразу за результатами цього візиту звернув увагу на два важливих аспекти. Аспект номер один. І він дуже міцно пов'язаний з попередньою нашою темою. Американці зверталися до України з проханням, аби Україна утрималася від повітряних ударів по Росії, зокрема Москва, Санкт-Петербург, себто для того, щоб забезпечити проліт цього американського літака, що є прямим свідченням того, що росіяни, мабуть, не можуть гарантувати безпеку авіасполучення навіть для таких високих гостей, як директор ЦРУ на території Росії. Більше того, що як тільки делегація американська залишила повітряний простір Російської Федерації, ну, одразу в цей повітряний простір навідалися українські засоби ураження. Це дуже важливий момент, який дуже сильно пов'язаний з попередньою нашою темою. І другий момент, що мені за великим рахунком навіть не цікаво, про що вони говорили. Да? Тобто, це як колись сказав Гегель, був такий філософ, він казав, що сутністю являється явлення суттєвого. Тобто важливе, воно завжди проявляється. І от другий аспект, на який звернув увагу мій колега, це те, які дії будуть мати місце після цього візиту. Якщо за результатами цього візиту ми в найближчому часі побачимо чергову зустріч, бодай, двосторонню, тристоронню, там Україна, Росія, США, або багатостороння за участю інших, якщо ми побачимо якісь зміни у вимогах, які росіяни висувають, або ми побачимо якусь більшу поступливість росіян в їхніх діях, або навпаки, побачимо якісь прояви напруги, наприклад, в стосунках між США і Росією, яка буде проявлятися в подальшій підтримці Росію, Ірану, наростання співпраці між Росією і Північною Кореєю. Оце все нам опосередковано дасть уявлення про те, про що вони там говорили. А на сьогоднішній день можемо просто робити купу різноманітних припущень і скажімо так, схилятися до більш приємних для нас або менш приємних для нас. І слава Богу, їх в інформаційному просторі вже спродукували чимало. І українські спеціально навчені люди, і європейські, і американські, і багато інших. Тобто те, що у американців і у росіян дійсно є багато проблем, які двосторонні, які пов'язані, безумовно. Хочу наголосити, що просто для росіян пріоритетним є питання України. Пріоритетним. Тобто все інше вони готові розглядати як інструмент для досягнення своєї пріоритетної цілі – знищення України. А для Сполучених Штатів Америки пріоритетними є інші питання. Ситуація в Перській затоці, з Іраном, в Ормузькій протоці, ситуація зі стримуванням Китаю, ситуація взагалі з нерозповсюдженням ядерної зброї, ситуація посилення за допомогою Росії Північної Кореї. Тобто у них значно більше обсяг проблем, і для них Україна – це, скажімо, там, де вони готові посунутися у разі необхідності. І для мене важливе те, що поки що ми не бачимо, що американці десь посунулися. Оце те, що мені цілковито достатньо. На превеликий жаль, також не бачимо, щоб і росіяни десь посунулися. І після цього візиту пролунали чергові, відверто агресивні і відверто деструктивні заяви росіян, що зайвий раз доводить слушність слів президента України Володимира Зеленського. Путін не хоче миру. Росія не хоче миру. Їх до миру можна лише примусити. Наразі поки що ми бачимо, що всі ті зусилля, які вживаються, застосовуються цивілізованим світом, включно із Сполученими Штатами Америки, недостатні для того, щоб Росія все-таки почала розглядати ситуацію тверезо і дійсно шукала спосіб завершити війну.
18: Пане Валентине, ще до одного пріоритетного питання іншої нашої країни-сусідки. Молдова якраз готує ноту протесту Росії через намір відкрити виборчі дільниці у невизнаному Придністров'ї без згоди Кишинева. Про це заявив очільник молдовського МЗС Міхай Попшой. За його словами, Москві дозволили відкрити лише одну дільницю на території російського посольства в Кишиневі. Будь-які інші пункти для голосування на виборах до Держдуми влада країни вважає недружнім кроком і порушенням суверенітету. Пане Валентине, буквально 2-3 хвилини в нас лишається, тому я максимально широко поставлю питання. Чи бачите ви стремління і можливості у Кишинева в коротко або середньостроковій перспективі вирішити питання своєї територіальної цілісності?
1: Пункт перший, мене, чесно кажучи, досі дивує, що в Молдові хтось сподівається на якісь дружні кроки з боку Росії. Тобто, і дивується недружнім кроком з боку Росії. Я розумію, що це така езопова мова дипломатії, ну, але взагалі дуже кумедно це все. Перший аспект. Другий аспект. Ну, ми ж розуміємо, що ніяких виборів в Росії нема. І той перформанс, який там зараз відбувається, це навіть не псевдовибори. Ну, бо ведмідь – це не псевдослон. Ну, це взагалі різні явища. Тому називати цей от... назвати процес запису якихось результатів і з метою легітимації, легалізації якогось політичного режиму, ну, це абсолютно не відповідає ознаки вибору. В принципі, вибору. Не кажучи вже про вибори, які відповідають демократичним стандартам. Далі. Нота протесту, чи там викликати посла, це для росіян, як то кажуть, ніякого значення ніколи не мало і нема. Я вам скажу зразу, чим це закінчиться. Бо росіяни готуються проводити вибори також і на окупованих територіях України. Що також безпосередньо заборонено міжнародним правом. Ну, я знаю, чим це закінчиться. В кращому випадку не визнають результати виборів на цих територіях. І все. Хоча, в принципі, мали б не визнавати вибори взагалі. Ну, і коли вони проводили вибори на території окупованій України, то було навіть відповідна резолюція ООН. Ну, і багатьох інших міжнародних організацій, де засудили сам факт проведення Росією виборів на окупованих територіях. І що з того? Угу. Нічого, абсолютно. Тому, якби це все, знаєте, таке собі... Ну, це не має ніякого значення. Тобто, ані для перших, ані для других. На вибори це не вплине, угу. На взаємини Молдови з Росією не вплине, і на вирішення територіальної цілісності державного суверенітету Молдови, якщо ви маєте на увазі взаємини з Придністров'ям, це також не вплине. Це буде визначатися абсолютно іншими чинниками. А це просто прикольний черговий такий от обмін недружнім, тобто, якщо в Молдові досі так. Хтось не зрозумів, що таке Росія.
18: Пане Валентине, як завжди, дуже вдячні за коментарі. Так. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Росія ж посилила гібридні атаки проти країн НАТО, намагаючись розколоти їхню єдність. Про це в інтерв'ю для Euronews заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер. Є, за її словами, через поразки на фронті та втрату впливу Москва дедалі частіше вдається до диверсій по всій Європі. Зокрема, таких як виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Утім, саме єдність союзників стримує Кремль від прямої агресії проти Альянсу. І в Німеччині запобігли теракту на одній з найбільших ТЕС країни – Еншвальде в Бранденбурзі. Правоохоронці знешкодили виявлені біля підстанції вибухові пристрої. Диверсанти хотіли спричинити масштабний блекаут в регіоні, однак серйозних перебоїв в енергосистемі вдалося уникнути. В уряді Бранденбургу інцидент офіційно назвали терористичним актом. Тепер з нами Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе.
2: Вітаю, добрий вечір.
18: З того, що зараз відбувається в Німеччині, і як Німеччина реагує, наскільки пересічним все це вам видається?
2: Ну, з одного боку, тут нічого дивного і нічого нового, на жаль, немає, тому що до Німеччини ще не менше в 5 країнах Європи прокотилася ось ця хвиля вибухів на складах військових, на підприємствах військово-промислових комплексів і так далі. Та? І ну, паралельно ми чуємо погрози з боку представників путінського режиму і щодо країн Європи. Вчора російський диктатор напряму погрожував Британії, так, і ударами по британських військових виробництвах. Ну і зрештою, з цієї точки зору тут нічого нового немає. На жаль, це все вкладається в ось цю стратегію ескалації з боку Кремля, ескалації не лише проти України, ескалації гібридних операцій проти східного флангу НАТО і проти загалом європейських союзників по НАТО. Бо ну, це речі, до яких путінський режим готувався не один місяць і не один рік, і зрештою вони все встигли ще рік тому погодити із Сі Цзіньпіном, бо Китаю насправді така ескалація вигідна, як додатковий важіль тиску на Європу, бо Європа за 4,5 роки війни повномасштабної Росії проти України так і не погодилася передумовитися з Китаєм про нові торгівельні умови, але на китайських умовах уже безпосередньо. І, власне, з цієї точки зору, ну, на жаль, нічого якогось такого неочікуваного чи ну, несподіваного не відбувається, бо по великому рахунку всі ці речі, вони насправді були очікуваними, і Російська Федерація і раніше так не особливо приховувала свою підготовку до цієї ескалації на східному фланзі НАТО і загалом проти європейських союзників по Альянсу, а тепер вони просто відкрито прямим текстом це говорять і роблять. Інша справа, що тепер уже Німеччина реагує, ну, м'яко кажучи, жорсткіше, аніж ми бачили реакцію від інших країн Європи, та від таких країн, як та сама Польща, Болгарія, от Італія, наприклад, та ті, які потерпали, чи Бельгія, та від таких російських диверсій і гібридних провокацій. От тепер те, що робить Німеччина, закриття російського консульства, закриття так званого російського дома, от і відповідно виклик російського посла в німецький МЗС. І плюс, якби, додатково рішення про те, що окремо мають бути обмежені умови і кількісні параметри та видачі росіянам чи громадянам Росії віз німецьких будь-якого типу, та і на постійне проживання, ну і на довший термін перебування, на коротший і так далі. Тобто, ну вже як мінімум на тому національному рівні ми бачимо від Німеччини досить однозначну реакцію і однозначні заяви від пана Вадефуля, від міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, який дуже прямо і чітко про це сказав, та тому що ну тут же ж насправді це не лише про інцидент з електростанцією, та, де знайшли ці вибухові пристрої. Там ще була історія перед цим з іншою вугільною електростанцією, яку намагалися обстріляти саморобними ракетами. От там частина цих саморобних ракет просто не спрацювала. Ті, що спрацювали, на щастя, вони там просто обірвали дві лінії електропередачі, які швидко відремонтували. Але, ну, тим не менше, це якби це вже тенденція. Та ну і перед цим був інцидент з російським дроном в аеропорту Ляйпциг, і відповідно, що могло призвести там до дуже серйозних наслідків, якби у російських військових диверсантів все вдалося. Тому власне на національному рівні Німеччина реагує досить жорстко. І ще один цікавий момент, який би я відмітив, це те, що Німеччина в цьому випадку дуже чітко апелює до НАТО, і відповідно Німеччина апелює і до 4-ї, і ймовірно до 5-ї статті Вашингтонського договору. Зрозуміло, що ну наразі, так би мовити, та ніяких активних кроків тут не буде. От, але ми вже почули насправді в тому числі позицію генсека НАТО Марка Рютте, який ну практично в той же день, та це було вчора. Він провів телефонну розмову із канцлером Федеративної Республіки Німеччина паном Мерцем. І, відповідно, Рютте висловив дуже чітку позицію цілого альянсу, що НАТО розглядає такі інциденти як одну із ймовірних на перспективу причин активації 5-ї статті Вашингтонського договору. Інше питання там, та, політичне, як це буде виглядати. Але те, що ми маємо зараз на рівні вищого політичного керівництва НАТО таку заяву, і те, що подібні інциденти, вони, ну, принаймні, вже от в політичній площині, вони потенційно можуть прирівнюватися до тих приводів, та, які можуть запустити механізм колективної безпеки НАТО, це, насправді, дуже серйозний крок вперед з боку Альянсу з політичної точки зору, бо раніше всі от подібні диверсії з боку росіян, включно там із зальотами російських ракет, дронів на територію Альянсу, вони таких заяв і такої гострої реакції не викликали. Та? Тобто, ну, ми бачимо, що йде позитивна еволюція з боку союзників, але насправді тут же ж питання не в заявах, а питання в конкретних кроках, які мають робитися для того, в тому числі, щоб попереджувати такі речі.
18: Пане Тарасе, маємо там буквально 2.5 хвилини, ще одна новина, хочеться почути вашу думку. Вашингтон закликав світ і насамперед Росію припинити підтримку Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бесент порадив Москві триматися подалі від конфлікту, аби пришвидшити його завершення. Він також пообіцяв перекрити всі фінансові канали Тегерана, нагадавши про свіжі санкції проти дубайських банків, які профінансували іранський режим на майже 2 мільярди доларів. Буквально пару хвилин у нас лишається, пане Тарасе, ну я не знаю, спитати, дослухається Росія? Ну навряд чи дослухається. А що тоді ж Штати, так і залишиться цей вакуум 2 хвилини.
2: Ну, насправді, тут я буду обережним оптимістом, оскільки ми бачимо, що впродовж останніх тижнів Дональд Трамп зрозумів, що військові опції тиску на Іран зараз, принаймні, та, якогось ефективного політичного впливу не принесуть. І тому Трамп переключився на економічні інструменти. І, ну, очевидно, що Трамп більш впевнений в цих економічних інструментах, в тому, що Сполучені Штати Америки можуть їх використовувати, та, там немає такої ситуації, як з перехоплювачами Петріот, з їхнім дефіцитом і так далі. Та? Тобто дефіциту тарифів у Трампа точно не спостерігається, ну, принаймні в голові його от, і в його розумінні ситуації. Тому, власне, оцей активний перехід адміністрації Трампа до активного економічного тиску, вони це називають взагалі фінансове і економічне удушення, як, ну, це перекладають росіяни для себе, значить, іранського режиму, це насправді позитивна історія з точки зору тієї, що це речі, які Трамп потенційно може робити, і, ну, він їх практикує, вони йому подобаються. Та? Це те саме, що його попередні всі тарифні війни, ну, тільки тепер вони будуть сфокусовані на Іранові. І ще один позитивний момент – це те, що нарешті Трамп показує таку обережну готовність тиснути саме на путінський режим. Бо знову ж таки, тут грає свою роль те, що Трамп зараз, принаймні, бачить Росію як слабшу сторону в війні з Україною, і, відповідно, на слабого треба тиснути. І от, власне, Бесент саме це й робив з міністром фінансів Росії Силуановим, та, якого спеціально для цього, очевидно, запросили в Сполучені Штати Америки на саміт Великої Двадцятки, і там, очевидно, Бесент його на цю тему пропісочив вздовж і впоперек.
18: Хвилинка в нас ще є, і ми ефірний час використаємо по повній. На ваш погляд, Китай буде спокійно спостерігати за удушенням Ірана? Хвилинка.
2: Я думаю, що Китай не буде втручатися, бо Китаю насправді вигідно є оце от удушення Ірана і заодно Російської Федерації. Чому? Тому що це робить і Іран, і Росію ще більш залежними від Китаю. Тобто Китай почекає, поки Штати трошки придавлять і Тегеран, і Москву. Ну, а потім Китай через особисті контакти між Сі і Трампом, вони ж там хочуть в листопаді зустрітися на саміті АТС. Та от тоді, очевидно, Китай скаже, ну добре, досить, значить, ми їх забираємо ще ближче до себе, от, а далі ми вам з Іраном, наприклад, допоможемо. Ну, але для Трампа там після листопада, після проміжних виборів, це питання вже буде набагато менш актуальне, ніж воно є зараз.
18: Давайте ще 30. У вас якісь окремі очікування з приводу зустрічі Сі і Трампа, чи ні?
2: Окремих немає. Ну, насправді, тут же ж історія про те, що зараз, поки Трамп залежить від такої світової глобальної кон'юнктури через оці проміжні вибори в листопаді, то Сенату і Конгресу тут і особистості Цзіньпін, та і руками своїх проксі-диктатур в Тегерані і в Москві, він буде для Трампа створювати такі обставини, що Трамп буде дуже залежний від доброї волі Сі Цзіньпіна, так, який буде йому пообіцяти, що він трошки може притримати і режим квіру в Тегерані, та, і відповідно путінський режим в Москві, і відповідно полегшити Трампу життя, дати Трампу можливість показати якусь перемогу, так, але за це очевидно від Сполучених Штатів Америки всі будуть просити в першу чергу певних економічних і геополітичних преференцій.
18: Пане Тарасе, безмежно вдячні за відповіді, буквально в режимі допиту відпрацювали. Дякуємо дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Шановне панство, лунають тривоги, повітряні сили Збройних сил України попереджають про реактивні безпілотні літальні апарати над територією нашої держави. Більш того, на Запоріжжі зафіксовані запуски ворожих кабів. Окремо зазначаються реактивні БПЛА в напрямку Стара Костянтинівка. Зважайте на цю інформацію, чуйте сигнали повітряних тривог. Ми обов'язково побачимось. До наступних зустрічей.
6: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
21: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
22: Ходить босою по хаті.
23: Напевно, коли я сплю.
24: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
25: Сама швидкість, вітер дує.
26: Я думаю, що це вінус.
27: Ти щасливий, отак можеш сказати.
28: Коли тепло вдома.
29: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
30: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
0: П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV майже ніколи не зникають з неба.
2: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
0: Ми перевірили, як працює детектор дронів. І розкажемо, що коли вас заскочила така раптова атака, радять робити військові.
3: Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно в Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи.
4: Ми ще стоїмо, пробка громадна.
3: Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
0: Треті країни, Росії і Білорусі, не допоможуть. Латвія заборонила їхній імпорт на свій ринок.
5: Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
0: Що саме потрапило під заборону і наскільки відчутним це стане для економіки агресорів? Росія атакує столицю фактично безперервно уже кілька діб поспіль. Тільки сьогодні у Києві 13 поранених. Атаки не припиняються від ранку. Сьогодні постраждали Голосіївський і Шевченківський райони. Там потрощений медичний заклад і горів ВИШ – Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки атаки із навколишніх будинків.
6: Було дуже гучно, вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попало тут в будинок, винесло 5-й етаж.
7: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
1: У Дніпрі 2 загиблих і щонайменше 8 поранених. 3 людей важкі, за їхнє життя борються зараз медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї з торгівельних мереж. Ну і це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Там пошкоджено кілька навчальних закладів і багато квартирних будинків.
8: Сильний дуже був вибух, аж дом затрясся, і вікна пооткривались, в коридор сховались.
9: Сильно дуже.
1: Ну, а в Одесі 8 поранених, серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто уночі балістикою, дронами і керованими авіабомбами. Поцілили висотку, 2 школи, приватний бізнес і ущент рознесла АЗС.
0: Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. І зараз без світла більше 350 тисяч родин Одеси і передмістя. Звідти Ольга Дунська.
10: Лічені хвилини після влучання. Рятувальники обстежують житловий будинок. Квартири на горішніх поверхах потрощені. Світлана розповідає, їм пощастило більше, ніж сусідам. В оселі вилетіли лише вікна. Момент удару, каже, вціліла, а вже коли бігла вниз сходами, травмувала ногу.
11: Вибух і одразу удар. Посипалося скло. Перестрибнули з ліжка і побігли у шоковому стані. Поки бігла, впала. Поки не зрозуміло, що там, ще до лікарні не доїхала.
10: На подвір'ї з 10 розбитих автівок. Машина Вадима потерпає вже вдруге. Попри ушкодження, зміг перегнати її у більш безпечне місце.
12: Є пошкодження всередині салону, тобто пробило камнями. Було пряме влучання через лобове скло. Ну, постраждало. Тепер будемо рахувати, чи вигідно це все ремонтувати.
10: У цей будинок прилітає не вперше. 2 роки тому тут вже вставляли вікна і лагодили балкони. Тепер руйнування серйозніші.
2: Постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
10: Загалом поранення дістали 8 людей. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка.
2: Ушкодження голови, ліця і дитину зараз будуть оперувати. Вони були в квартирі, дитина була біля матері, але, на жаль, так сталося. Невчасно зреагували, так скажемо. І ще у нас є дуже така, знаєте, щаслива бабуся, яка відпочивала. Її диван перевернувся, її закрив, і туди попала ще плита. Її не так сильно пошкоджила.
10: Решта постраждалих у задовільному стані.
12: 4 людини отримали уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
10: Майже 1.5 години росіяни били по Одесі балістикою, безпілотниками, запускали її каби.
9: Було влучання в будівлі бізнес-центру з послідуючим згоранням офісних приміщень. Там пошкоджено скриня та фасад будівлі, та також поруч розташовані авто. За іншою локацією пошкоджені зазнали приватне підприємство, дачний будинок, техніка. Також повністю зруйновано автозаправну станцію.
10: Вибуховою хвилею потрощило 2 навчальні заклади.
13: 230 учнів у нас одну зміну навчаються. Сьогодні вони повинні були прийти до школи. Тут пошкоджені стіни, пошкоджені, а в деяких класах теж таким самим чином попадали. Стеля попадала, в багатьох класах попадала.
10: У потрущенні аудиторії вчителька все ж таки провела урок для третьокласників дистанційно.
14: Доброго дня, приєднуємо до уроку української мови.
10: Каже, вчора росіяни зіпсували 1 вересня, тепер намагаються зірвати навчання.
15: Вони дуже сумують через те, що не було 1 вересня, тому зраділи, що я їх приєднала до уроку. Так, сподіваються, що ми повернемось до школи.
10: Били росіяни і по ключових магістральних об'єктах енергетики, пошкодили виробничий майданчик. Через атаку понад 350 тисяч родин залишилися без світла. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Звук російських FPV для жителів харківських 5-хаток уже став буденністю. Долітати до околиць міста вони почали ще влітку.
1: Як тримається прифронтовий район міста та що радять фахівці, аби вижити під час раптової атаки ворожого безпілотника, Ірина Антонюк нам зараз розкаже.
16: Це 5-хатка, мікрорайон на північній околиці Харкова, найближчий до кордону з РФ. Їдемо сюди зі спеціальним детектором дронів, що перехоплює сигнал із безпілотників. І тільки на його вмикаємо.
2: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал. Скоріш за все, це якийсь дрон російський, тому що одразу чуємо, як починають його збивати.
16: Біля найближчої до нас будівлі зустрічаємо чергу за гарячими обідами. Люди напружені, але не налякані. За пару хвилин стрілянина вщухає. Валентина, переселенка із Вовчанська, прийшла сюди із 2 маленькими дітьми. Зізнається.
17: Пережили ще страшніше, чим це. Так що ми вже не маю знайома. Так, ти не боїшся? Кажу, ні, я вже нічого кажу, не боюся.
2: А за дітей переживаєте, коли потрапляєте під?
17: Звісно, да, переживаю. Я їх чую, вона біжить, кричить, летіть, летіть. Стріляють.

0: Гарячі обіди. Працює 40 таких пунктів видачі на базі шкіл та освітніх закладів по всьому місту.
1: Переселенці, люди, яких маленький достаток, маленька пенсія, всі
2: годують.
1: Да, смачно. Нас годують смачно.
0: Ліана сама живе на п'ятихатках і нерідко добирається на роботу перебіжками.
1: Звісно, кожен день жужжить. Коли жужжить, ховаюсь під дерево, під'їзд, щоб було не страшно. Нічого, все буде добре.
0: Трохи далі пенсіонерка торгує помідорами. Сюди приїхала з села неподалік, де російські дрони літають ще частіше. А ще полюють на транспорт дорогою до міста.
3: Страшно.
4: А чому тоді продовжуєте їздити?
3: Ну, треба ж нас робляти на житло.
0: Бойовий оператор БПЛА з псевдокапрал рекомендує цивільним, щойно почули FPV, одразу ховатися і у жодному разі не залишатися на відкритій місцевості.
5: Якщо ти чуєш FPV-шку, треба якнайшвидше перейти в укриття, тобто бетонні споруди, під'їзди. Якщо немає такої можливості, то тоді перейди в кущі. В кущі вона не пролізе. Навіть якщо вона взірветься, в будь-якому випадку ти залишишся живий. Ну, може заранити, але ти залишишся живий.
0: Побратим капрала, бойовий медик малий місяць тому врятував життя водію у Харкові. Російська FPV тоді вдарила по авто хлібзаводу. Малий з напарником поверталися з бойового завдання. Побачили палаючий автомобіль і зупинилися, щоб допомогти.
6: Масивна кровотеча була саме там, де була часткова ампутація.
4: Якби вас не опинилося поруч, то він би просто стік кров'ю.
6: Якщо вірити всім, в принципі, нашим протоколам і статистиці, то да. Тому що масивна кровотеча в середньому вбиває людину за 3 хвилини, в залежності від поранення, їх кількості. У нього якраз була така.
0: Бойовий медик зазначає, що в той момент поряд були перехожі, але не мали під рукою ні аптечок, ні навичок до медичної допомоги. В умовах повномасштабної війни і у прифронтовому місті малий наполегливо рекомендує всім пройти курси до медичної допомоги, а ще не виходити з дому без базової аптечки.
6: Це український турнікет фірми «Січ». Я його використовую і в бойових умовах, і от можу використовувати комусь або собі в цивільних. Так само тут в мене знаходиться бандаж 4-го розміру. Він маленький, в принципі, я можу закривати незначні поранення або фіксувати тампонаду у випадку масивної кровотечі. Тут ще в мене знаходяться 2 звичайних бинта.
0: П'ятихатка – один з районів Харкова, що потерпає від FPV найчастіше. Але місцеві кажуть, попри це, намагаються жити у звичному режимі.
7: Воно пищить, летить, діти лякаються, давай прятатися, бабушка, давай ховатися. Там все таке. Бабушка теж реагує, 88 років, зразу нервує, зразу їй погано становиться. Ну нічого, ми все одно гуляємо, скуповуємося і назло ворогам, як кажуть.
0: Через постійні атаки FPV в місті почали будівництво антидронового захисту на Харківському шосе. В планах затягнути сітками окружну дорогу в бік Чугуєва. А загалом в області до кінця року планують убезпечити в такий спосіб понад 1000 кілометрів доріг. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Після попередження Зеленського про те, що російське небо повне українських дронів, може нести небезпеку і для цивільної авіації, акції російських авіакомпаній обвалилися. Рейси до Москви вже масово скасовують турецькі перевізники. Компанія «Пегас» розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту в Домодєдово. Їх повідомили, що турецька сторона забороняє виліт, і перспективи на майбутнє невтішні. За добу у 3 московських аеропортах скасували і затримали майже 80 рейсів. Тобто заява Володимира Зеленського про те, що українські дрони закривають російське небо, уже працює. Через атаку дронів у Внуково оголошували план «Кавьор».
2: Ну а після недільної атаки українських дронів знову припинив роботу Кирівський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Рейтер з посиланням на два джерела у галузі повідомляє, що дрон уразив дві установки первинної переробки нафти. Цей паливний гігант, він є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Росії та найбільший на її північному заході. Водночас ремонтувати

0: контратаковані українцями НПЗ, росіяни не встигають. І відновлення, які планували на літній період, вони відкладають на пізніші терміни. Ну, ясно, якщо, звісно, наші дрони їм це дозволять.
1: Ну, а Москва тим часом, попри публічне заперечення Путіним підготовки до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми, у кращому разі її хіба що трохи відтермінує. Кремль не припиняє шукати тих, хто має стати фаршем у його військовій м'ясорубці. І цього разу, за даними нашої розвідки, на смерть в Україну хочуть відправити до 600 тисяч осіб цього і наступного року.
0: Власне, росіян, готових укладати контракт, усе менше, тож привід мобілізації насувається на них все ближче і ближче. Але є й такі, хто вирішив не чекати, доки їх під гаслом «Защита Отечества» утилізують на фронті. Вони намагаються тікати. Довжелезні черги на пунктах пропуску до тієї ж Грузії стоять не просто так. Про масштаби російської евакуації від мобілізації Євгенія Терещенко.
2: Що ближче до виборів на Росії, то довші черги на в'їзді в Грузію. Росіяни знову штурмують кордон. Митна служба РФ зафіксувала рекорд. Пункт пропуску Верхній Ларс щодоби перетинають понад 20 тисяч людей.
3: Ми всі стоїмо. Пробка громадна.
2: А коли рух на Верхньому Ларсі тимчасово обмежили, нібито через негоду, у російських соцмережах почалася паніка.
4: Понятно, що зараз будуть говорити, що там щось з погодою. Ну, я не удивлюсь, якщо... Погода здесь ні при чому.
2: У Кремлі кажуть, це туристичний бум.
5: Просто представте собі, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількості.
2: Але торік у цей час такого потоку не фіксували. Причина нової хвилі нервів – повідомлення про можливу мобілізацію.
6: Ні, яка мобілізація?
7: Росіяни прекрасно розуміють, що чекати указу – це не вихід. Тому їдуть, поступово їдуть через страх, читають новини, бачать, що йде з різних джерел підтвердження, що Путін розглядає такий варіант.
2: Українська розвідка заявляє, що Росія може набрати до війська 600 тисяч людей у 2026-2027 роках. Про можливість мобілізації після виборів до Держдуми також писали західні медіа. Та й самі російські армійці хочуть свіжої крові.
8: Нам треба готувати. Готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек.
2: Звісно, офіційна Москва вмикає режим заперечення.
9: Никаких планов мобілізації в нашій стране нет.
2: Путінський речник Пісков називає повідомлення про новий призов фейками. Приблизно те саме він говорив у 2022-му. А потім сюрприз – мобілізація. Тепер населення РФ слова влади сприймає скептично. Не хоче стати поживою для хробаків. Як зазначив очільник ЦРУ Джон Редкліф, російський солдат на передовій живе менше 35 хвилин. Тактика утилізації особового складу РФ працює точно, як куранти.
10: Тобто вони кладуть своїх людей за те, щоб захоплювати там десятки, сотні квадратних метрів території. Вони там будуть намагатися закидати людським м'ясом за рахунок посилення мобілізаційних заходів в Росії, про які зараз багато хто каже.
2: Час X вересень. Саме після парламентських виборів Путін може піти на примусове залучення людей до війська. Ознаки цього вже є. Вказівки сприяти отримали роботодавці під загрозою штрафів. Відстежується переміщення у межах країни.
11: Плюс давайте додамо сюди МАКС. Плюс давайте додамо сюди доступ Міністерства оборони до актів цивільного стану, відповідно до більшої інформації щодо родичів, там близьких цієї людини.
2: І справжня пастка – електронний реєстр військового обліку. Електронна повістка вважається врученою через тиждень після отримання.
11: І після цього відлік вже йде, що ти не з'явився, там штрафи і обмеження. Це обмеження на виїзд. Причому обмеження на виїзд не лише через територію Росії, але через територію Білорусі.
2: Перспектива сумнівна, тому люди й пакують валізи. Обирають між Тбілісі та Єреваном, щоб не довелося обирати між військоматом і казармою. Кількість пошукових запитів серед росіян з приводу еміграції зросла майже вдвічі.
7: Якщо говорити про сухопутні маршрути, то це, звичайно, Вірменія, Казахстан, але на першому місці дійсно Грузія. Якщо говорити не про сухопутні коридори, саме про повітряні, то на першому місці та й на основне місце можна поставити Туреччину.
2: У Вірменії повідомляють про підвищений попит від росіян на оренду житла. Ажіотаж фіксують і у Туреччині.
6: Вчора моя партнерша в Мерсіні вже продала квартиру от такої от парі з маленьким ребенком, які спешно уїхали з Росії. Да? Тобто, я так розумію, що якась движушка намічається.
2: Чимало молодих і активних росіян не готові ризикувати тим, що потраплять під роздачу. Замість утилізації обирають еміграцію.
7: Це люди, які заробляли якісь гроші і вважали себе, в принципі, більш-менш заможними за рамками Росії. Це не обов'язково Москва, це можуть бути інші регіони. Але в той же час, як я зараз бачу, що після ударів наших збройних сил, економічна ситуація всередині Росії катастрофічна.
2: Тих, хто виїхав у РФ, називають непотрібними, непатріотами. І це найм'якші з формулювань. Медведєв, бризкаючи слиною, пішов далі.
12: О предателях, отщепенцев, которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании.
2: Але тих, хто спакував валізи, це не зупиняє.
11: До речі, молодь до 30 років демонструє найбільше неприйняття другої хвилі мобілізації. Понад 80% проти цього. В середньому 73% росіян проти мобілізації, всі вікові категорії.
2: Мобілізація – лише одна з причин втечі з Росії, а ще репресії, задушливий контроль, економічна криза та інші наслідки війни. Зрештою, стрімке перетворення РФ на Північну Корею.
13: Ми повертаємося в В'єтнам, стартова локація буде Нічанг. Там ми вже жили півтора роки, і кожен день, коли я там знаходився, я відчував себе свободніше і безпечніше, ніж в рідній країні.
2: А загалом росіяни тікають від тотального нещастя. Влітку так званий індекс щастя у Росії впевнено взяв курс на дно і сягнув найнижчого рівня за 15 років. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Демарш Вірменії. Жорстка заява від Індії і тиха по-східному тонка експансія Пекіна. 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва, що цього тижня відбувся у Киргизстані, оприявнив нову реальність. Колись кишеньковий альянс Кремля, створений для нагляду за сусідами, остаточно вислизнув із його рук і прийшов під абсолютний контроль Китаю.
0: Ну і попри помпезну зустріч та східну гостинність, за лаштунками ховався холодний розрахунок і суцільний крах російських амбіцій. Поки Пекін активно витісняє Москву з лідерських позицій у Центральній Азії, Путін отримує публічні ляпаси від найближчих партнерів. Навіть традиційно обережна Індія цього разу не стримала емоцій.
1: Як прем'єр Моді публічно закликав диктатора завершити війну в Україні. Ну і про решту останніх провальних фактів кремлівської дипломатії Олена Гончаренко.
14: Структура, яку колись Москва створювала як свій ручний клуб для контролю над залежними сусідами, повністю вийшла із орбіти Кремля. Путін остаточно втрачає залишки впливу партнерів та навіть мову спілкування з колись близькими союзниками. Справжній дипломатичний демарш на саміті ШОС у Бішкеку влаштував прем'єр Вірменії Пашинян. Він став єдиним лідером країн СНД, який відмовився виступати російською і демонстративно заговорив вірменською. А вже на окремій зустрічі Путін вкотре вимагав від Пашиняна провести референдум і визначитися із вступом до ЄС. Звичайна протокольна розмова переросла в відверту суперечку перед камерами.
15: Ви чого хочете? Так чи так?
16: Ми проаналізували чинну договірну базу між Росією та Вірменією, а також договірну базу в рамках Євразійського економічного союзу, як до, так і після рішення про вступ до ЄС. І, відверто кажучи, ми не виявили жодних порушень зобов'язань Вірменії перед Росією та Євразійським економічним союзом.
14: Єреван і далі розгортає свій вектор у бік Євросоюзу та США, ба більше, Вірменія переводить свої безпеки. Питання з нежиттєздатного ДКБ на платформу універсального центру ШОС. Його Москва дуже хотіла бачити під своїм боком, але Пекін вирішив інакше. Штаб-квартиру перенесли до Узбекистану, ключового партнера Китаю. Казахстан та інші країни Центральної Азії вже активно переводять туди своє військове співробітництво. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у Бішкеку почувався справжнім господарем свята. The Wall Street Journal пише, затяжна війна Росії проти України сильніше посилює залежність Москви від Пекіна. Путін безуспішно спробував вмовити Сі запустити проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», тим самим частково компенсувати втрату європейського ринку. Але Китай погоджуватися на це не поспішає вже друге десятиліття, виторговуючи собі внутрішні російські ціни на газ. Пекін розіграв власну партію і щодо війни в Україні. Сі заявив, що Китай посилить координацію для політичного врегулювання війни в Україні.
16: Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню.
14: Публічно припинити війну в Україні Путіна закликав інший найближчий партнер диктатора, прем'єр Індії Моді, який раніше обережно висловлювався щодо військової агресії Росії, тепер прямо в очі Путіну ще й публічно каже, що її потрібно завершувати. Слухаючи це, російський диктатор помітно нервував та смикав ногою.
17: Кожен день війни відкидає людство назад, і кожен крок, зроблений до миру, наповнює людство новою надією. Ми маємо перейти від нескінченної війни до закінчення війни. Якомога швидше всі питання мають вирішуватися мирним шляхом. Саме цього вимагає людство. І саме таке послання Індії. Нам потрібен кінець війни, а не нескінченна війна.
14: Попри заяви щодо України, Індія та Китай залишаються головними покупцями російської нафти. При цьому Пекін постачає Москві все від одягу до компонентів для БПЛА, що робить їхні відносини вигіднішими для КНР. Навіть місце проведення саміту це підкреслює. Китай витісняє Росію з Киргизстану, колись Радянської Республіки, і перетворює його на хаб своєї ініціативи «Один пояс, один шлях». А будівництво залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан уже дозволить Пекіну постачати товари в Європу в обхід Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ракети для «Айріс-Ті» і тисячі ударних дронів для України. Такою стала відповідь Німеччини на спробу російського теракту в аеропорту Лейпцига. Берлін офіційно звинуватив Москву у інциденті з дроном, завантаженим вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124 на литовищі. Ну а ще Німеччина закриває консульство Росії у Бонні, так званий російський дім у Берліні, та ініціює нові європейські санкції. У протидії гібридним російським загрозам у Європі Німеччину підтримує і Угорщина. Будапешт повністю солідарний із Берліном. За словами очільниці угорського МЗС, подібні випадки свідчать про безрозсудність Москви, яка є для євробезпеки загрозою номер один. Ну а Ріга вже із вересня, вона запроваджує масштабну заборону на промисловий імпорт із Росії та Білорусі. Ці обмеження, вони стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни, і це латвійський уряд ухвалив ще у серпні.
1: Ну і ці обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку. Це і одяг, і взуття, і іграшки, і поліграфія. Як це пов'язано із захистом національної безпеки Латвії і наскільки відчутним стане такий її крок для доходів Москви і Мінська? Анна Грішина.
18: Після російського вторгнення в Україну країни ЄС розпочали поетапно блокувати російсько-білоруський імпорт, щоб обмежити фінансування Росармії. Ембарго запровадили проти енергоносіїв, металу та промислової сировини, атрибутів розкоші, як то алмазів та золота, продовольства та споживчих товарів. І от окремо Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
19: До них внесли товари загального вжитку, усю поліграфічну продукцію, текстильні і шкіряні речі, іграшки, ігри та спортивні товари. Обійти заборону не вдасться навіть підприємливим бізнесменам. Тобто завести до Латвії через третю країну російсько-білоруський асортимент не вийде. Так Рига хоче і себе захистити від російської пропаганди, і перекрити експортні доходи підсанкційних держав. Свої ліміти на товари з РФ та Білорусі раніше ввела і Литва, зокрема на бензин. За один раз ввозити не більше 200 літрів у каністрі. Обмежила також видачу шенгенських віз громадянам країн-агресорок. Заборонила їм купівлю нерухомості, особливо поблизу полігонів та об'єктів критичної інфраструктури. Бо під виглядом простих громадян литовські міграційники неодноразово ловили ФСБшників та шпигунів.
20: У нас є вікно можливостей тривалістю від 6 до 9 місяців. Україна зараз дає відсіч Росії, завдає ударів по ній та контратакує. І ми, Європа, повинні прискорити надання підтримки Україні. Ми маємо збільшувати інвестиції, діяти швидше і допомагати Україні настільки, наскільки це можливо.
19: Подібні обмеження не тільки на імпорт, а на експорт діють в усіх балтійських країнах. Минулого року через кордон із Латвією, Литвою та Естонією митники заборонили вивезення до РФ та Білорусі майже 29 тисяч товарів. За документами медичного призначення, насправді ж використовували їх для російського оборонпрому. Це автомобілі, холодильники, копіювальні апарати та мікроелектроніка.
18: Тоді як одні затягують паски фінансування російської військової машини, інші вагаються прийняти важливе рішення – віддати Україні близько 200 мільйонів євро російських заморожених активів, якими б ми могли б профінансувати виробництво озброєння, закупівлю систем та ракет ППО, а також покрити завдані війною збитки.
19: Балтійські країни наполягають на конфіскації російських грошей, на що Бельгія відреагувала вкрай різко – погрозами.
20: Це навіть не обговорюється, ці двері закриті. Я розумію, що деякі східноєвропейські держави розчаровані, а для нашого прем'єра це принципове питання, і він стоятиме на своєму. Країни Балтії отримують величезну допомогу від Бельгії, тому їм слід бути обережними, постійно піднімаючи цю тему і весь час намагаючись загнати нас у глухий кут.
19: Днями Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відшукати нові варіанти конфіскації заблокованих на Заході грошей Центробанку РФ. На початку серпня Франція та Німеччина. Чи вдасться, покаже час, адже вилучення Росактивів на користь України держави-члени мають підтримати одностайно. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Ракети для ППО і додаткові пакети підтримки для енергетики. Про це очільник МЗС сьогодні говорив на неформальній зустрічі із європейськими колегами у Ірландії. Київ передав ЄС конкретні пропозиції. Серед них повне ембарго на російський глинозем, санкції для Росатома і Роскосмоса і жорсткі обмеження на в'їзд для росіян до Європи.
21: Ні в кого не має бути жодних сумнівів. Росія йде на свідому ескалацію не лише проти України, а проти всієї Європи. Останні диверсії в європейських містах це чітко доводять. Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
22: Далі буде ось про що.
23: 500 справ і за кожною українська історія. Росія дедалі жорсткіше переслідує цивільних на окупованих територіях.
24: Там до 10 євро загалом її затримали, обвинуватили у тероризмі.
23: Що стоїть за цим конвеєром репресій? І чи можна повернути засуджених додому?
1: Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари деінде вже спричиняють до паніки. Але чи є для неї підстави?
25: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж.
23: Вони існують лише у книжці? Чи їх насправді можна знайти на карті України? Автори книги «Хорта. Перший характерник» влаштували журналістам справжнє занурення у світ фентезі-бестселера, і наша знімальна група повернулася із купою вражень.
1: Російський вертоліт К-27 і літак МіГ-29 знищила Україна на території ворога. Це вже підтвердили у Генштабі. Гелікоптер поцілили у районі аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Винищувач – на Мілярово. Це уже Ростовська область. На Брянщині прилетіло по місцях, де московити зберігали військову техніку і озброєння. А у тимчасово окупованій Донецькій області уражені склади боєприпасів.
0: На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 ворожих атак. Росіяни намагаються тиснути кількістю і використовують бронемашини, мотоцикли або багі, аби дістатися до наших позицій. Але наші бійці стримують окупантів. Є ділянки фронту, де кожен метр буквально всіяний їхніми тілами. Ну а наші дрони, вони залітають на кілька десятків кілометрів у тил і нищать ворожу логістику.
3: Вони продовжують іти, і у них не виникає ніяких питань. І пройшовши декілька там десятків метрів, так само отримує той дрон і фактично знищується. В межах кілзони ворог постійно посилає все нові і нові одноразові групи. В більшості випадків ці одноразові групи противника натикаються на українські ударні дрони.
1: Домаха – український дрон, що отримав це своє ім'я на честь легендарної козацької шаблі дамаської сталі, збирає у ворожому тилу розвіддані і коригує вогонь нашої артилерії.
0: Власне, як екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади здіймає крило у небо, аби знайти найпотаємніші схованки ворога, це вже бачила сама і зараз покаже нам з вами Ольга Косенко.
4: Щойно сонце визирнуло з-за обрію, розвідники 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади беруться за роботу. Спочатку збирають сам безпілотник.
5: Додаткові крила для кращого управління. Вирівнюємо антенку на управління, яка нам дає зв'язок між пультом і бортом.
4: Далі встановлюють антенну і вирівнюють її.
5: Коли вона буде завалена вверх, погано наш промінь відеосигналу, який буде прийматися, буде більш так спотворений.
4: Сьогодні аеророзвідники працюють з українським безпілотником «Домаха». Назву борт отримав на честь старовинної козацької шаблі.
8: Висота робоча в нього до 2,5 кілометрів. Швидкість ми використовуємо стандартно, 18 метрів на секунду. Для збору даних можна літати маршрутом до 120 кілометрів.
4: Пілот Юрій в аеророзвідці менше року. До того керував ударними FPV-дронами. Працювати з розвідкрилами, зізнається, цікавіше, бо можна залітати глибоко в тил до ворога. А ще на власні очі бачити Бахмут, Соледар та інші тимчасово окуповані міста.
5: Заглянути ворогу за шиворот, залетіти далеко в тил, роздивитися його позиції, техніку, керування артилерії. Коли займався FPV, мені дуже не подобалось, як мені б'є артилерія. Міномети, артилерія, а тепер я це навожу. Я коригую це, і приємно.
4: Борт готовий до роботи, тож його підіймають у небо. Виявляти схованки ворога нескладно, пояснює оператор БПЛА Дмитро. Щоправда, коли знаєш, що шукати.
9: Це вихода димки, вспишки, це легко можна знайти. Можна знайти. Плюс вони деколи позиції своєї ствольної артилерії не міняють. Там вона може тижня місяцями стояти, поки неї не уразить. Великі ангари, припустимо, де техніка може зберігатися, це такі примітні місця. Густі насадження зеленки, виходить, лісополоси, де вони так само вкопуються.
4: Нині аеророзвідники полюють за причепними гарматами, які обстрілюють наші позиції.
8: Дуже така велика зараз проблема – це гаубіци ворога. Вони не дають, сковують нашу і піхоту, і нашу логістику. Наша задача – шукати іменно ці гаубіци, знаходити їх, передавати координати обов'язково з прив'язкою до місцевості.
4: Знайдену ціль оперативно знищують, як-от позицію російських пілотів неподалі лік окупованого Бахмута.
22: Да, нанесення авіаудару по ворожим пілотам.
4: Кілька годин розвідки і борт повертають на землю. Розвідники складають парашут, міняють акумулятори і знову запускають безпілотник. Адже чим більше виявлених ворожих цілей, тим більше врятованих життів і військових, і цивільних. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Володимир Зеленський назвав ганебною перестрілку у Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУРМУ. Президент заявив, що будуть перевірені усі свідчення і заяви учасників цієї історії.
6: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Нагадаю, вранці СБУ повідомила, під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на слідчу групу СБУ напали невідомі. Проїзд на місце був заблокований, і спецслужба залучила власний підрозділ Центру спецоперацій «Альфа». У результаті кількох осіб було поранено. Як кажуть в СБУ, вони належать до одного із підрозділів Сил оборони, але то були представники ГУР. Зброю і документи у них вилучено. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
0: Ну, а зараз про іншу резонансну історію. Заспівала пісню про рушник просто у залі російського суду. Світлана Лой із окупованого Токмака, це Запорізька область, вона була заарештована за начебто донат на українську армію. Судилище над нею влаштували у Москві. Пенсіонерці дали 15 років тюрми.
1: Ну, а 28-річну Катерину Коровіну із Луганщини за переказ у 10 євро на гуманітарну допомогу засудили до 10 років. Ну і отаких справ уже із півтисячі. І це ми кажемо про ті, що відомі українським юристам. Наші журналісти спробували розібратися, навіщо окупанти посилюють терор цивільних і чи реально таких засуджених витягти із в'язниць. Дивімося.
7: На лаві підсудних 70-річна Світлана Лой. До Москви її привезли з окупованого Токмака, що на Запоріжжі. Її затримали нібито за донати на ЗСУ. За це пенсіонерку засудили на 15 років тюрми. Після оголошення вироку жінка просто в залі суду заспівала українську пісню. Вже другий рік у неволі Катерина Коровіна. Дівчині було 26, коли її затримали за начебто фінансування тероризму. Хоча вона пояснювала на суді, що перерахувала гроші на гуманітарну допомогу. За це їй дали 10 років російської колонії.
24: Вона з Луганської області, вона була затримана якраз в 24-му році, тобто це вже 2 роки окупації, за невеликий переказ коштів, там до 10 євро загалом. Да, вона перевела кошти. І за це її суд, її затримали, обвинуватили у тероризмі.
7: У своїх листах до рідних Катерина коментує свій вирок.
10: Божевільний термін у 10 років мене зовсім не підкосив, швидше насмішив. Я підрахувала, що кожен мій рік вони оцінили у 112 рублів. І це справді смішно. Я була задоволена тим, що прочитала своє останнє слово, де заявила, що вони судять не мене, а мою любов до рідної країни.
7: Донати чи просто перекази родичам для окупантів – неважливо. Причину арешту та вирок вони придумають. Останні тижні росіяни показово демонструють рішення судів щодо викрадених цивільних українців. Причому нерідко старих, адже деякі підсудні одягнені по-зимовому. Збільшення в інформаційному просторі таких новин в Центрі вивчення окупації пояснюють звичайним залякуванням місцевих, щоб ті не зірвали так звані парламентські вибори і не документували роботу виборчих дільниць.
11: В такий спосіб вони намагаються залякати людей від того, щоб не влаштовувати якісь, ну, умовно кажучи, акції, щоб не влаштовувати, я маю на увазі активні акції, а не там акції протесту, да, розуміння, щоб не влаштовувати саботаж. За останню добу я можу сказати, що я бачу у двом областям, це щонайменше 7 кейсів вони вивалили. Це прям навала, інакше я не можу це назвати. назвати.
7: Точна кількість таких справ наразі невідома, але приблизні підрахунки вражають.
24: Якщо говорити по цивільним, це десь 400 на окупованій території, 400 на території Російської Федерації. Це тільки ті, що ми плюс-мінус розуміємо.
7: Причому стаття для всіх одна – фінансування тероризму. А це до 15 років в'язниці і часто суворого режиму.
11: Пенсіонер, який отримує українську пенсію, може донатити. Якщо на нього хтось настукав, або хтось був, ну він був помічений в якоїсь там проукраїнській позиції, лайк не так поставив, там коментар не так написав, він попадає в поле зору. Це факт. Рано чи пізно до нього можуть прийти.
7: Механізму, як витягти цих людей з російських тюрем, кажуть правозахисники, і досі не існує.
24: З цивільними ситуація по поверненню погана. Тобто, вони, якщо так констатувати, цивільні не повертаються майже в Україну.
7: І хоч мета росіян залякати, нерідко виходить навпаки.
10: Я пообіцяла собі не здаватися, бо всі зусилля будуть марні, і зло переможе. За справедливість треба боротися.
7: Навіть у суді під конвоєм українці не бояться протистояти окупанту.
2: І дорогу далеко, і на селі проводжало душу, вишивання та символи.
7: Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і нарешті Україна не завмиратиме на час геть усіх повітряних тривог, що з короткими перервами можуть тривати по кілька діб поспіль. Відтепер хочуть запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки. Жовтий, коли летять дрони, червоний – ракети і масовані атаки. На жовтому рівні підприємства, державні установи, магазини тощо працюватимуть у Києві, не будуть розривати сполучення правого і лівого берегів. Зелена гілка метро буде працювати, червону зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. Ну а комендантську годину мають скоротити. Це усе президентові пропонує Кабмін. Коли зміни будуть ухвалені, ми повідомимо додатково. Найвірогідніше це станеться уже завтра. Ну а поки що Москва прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Є мережі, які уже ввели обмеження на певні товари у одному чеку. Підвищення цін через перебудову логістики неминуче. Експерти і урядовці того і не приховують, власне.
0: Ну а щоб дізнатися, чи не змінилися цінники уже, наша Олександра Бабіхіна, вона проїхалася столичними супермаркетами. То чи можна казати про товарний дефіцит, чи варто робити запаси харчів, і що про це кажуть кияни, ну і які прогнози дають експерти. Давайте подивимося.
12: Росія б'є по продуктових складах та логістичних центрах. У магазинах подекуди збідніли полиці. Користувачі соцмереж діляться світлинами напівпорожніх стележів та сперечаються, чи варто бігти за запасами, чи це просто ажіотаж. І поки одні вагаються, інші вже набувають шухляди харчами.
13: Нагребла тієї гречки. Дві пачечки булгуру, три баночки паштету, по чотири баночки кукурудзи і горошку, плюс три бутилочки олії і чотири пачки цукру.
12: Та чи дійсно є сенс у таких закупах?
25: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж і подивитися, чи справді полиці спорожніли, яких товарів вистачає, а яких бракує і чи всюди ситуація однакова.
12: Що ж бачимо? На полицях є всі основні групи товарів – овочі та фрукти, м'ясо, бакалея, консерви, молочна продукція. Та місцями асортименту справді поменшало. У цьому магазині дещо спорожніли полиці з ковбасою. Тут не так багато яєць, як зазвичай, а ось трохи розібрали цукор та борошно. Де-не-де є порожні місця на полицях з олією та крупами. Десь не вистачає окремих брендів молочки. Але говорити про тотальний дефіцит не доводиться. До того ж, ситуація змінюється щодня. Сьогодні полиці можуть бути напівпорожніми, а завтра знову заповненими. В одному магазині товару може не бути, а через дорогу його вдосталь. Аби перекупники не скуповували товари оптом і продукції вистачило всім, окремі мережі ввели обмеження не більше 6 одиниць або кілограмів в одні руки. Ліміти стосуються олії, яєць, круп, макаронів, борошна, цукру та консервів. Чи піддалися паніці, запитуємо самих покупців.
15: Ми все по просто
14: вже по ситуації купляємо. Ні, я думаю, що все буде нормально. Все одно є там ринок якийсь, все одно є базар, тому що можна поїхати, купити. Я думаю, що з цим не буде проблем.
15: Основних продуктів, тих, що були, немає зараз.
16: А чи робили у зв'язку з цим якийсь запас?
15: По мірі необхідності. Нема де зберігати.
17: Не стільки запаси, скільки просто буквально там на тиждень олію, вершкове масло, тому що його можна зберігати в морозилці. Що крупи, макаронні вироби, бо у мене діти дуже люблять макарони.
12: Експерти заспокоюють, проблема наразі не у відсутності товару в Україні, а в його доставці до конкретного магазину.
18: Переважно великий ретейл, він працював зі своїми складами, куди переробники, виробники, хто напряму постачав, звозили продукцію, потім вона розвозилась по мережі. Зараз цього всього немає, потрібно переключатися в напрямі постачання. Відповідно, створюються труднощі з доставкою продукції в межах там тижня, 10 днів.
20: Втрата, скажімо так, близько 90% логістики продуктів харчування, яку зараз використовують торгівельні мережі. Однозначно сказати, що продукції не буде на полиці, ні, вона буде, але вона буде, скажімо так, з запізненням приїжджати.
12: Найбільш вразливі до перебоїв швидкопсувні продукти.
20: Продукти, які потрібне постійне охолодження. Це може бути охолоджене м'ясо, риба, яйця.
12: Щоб у полиці не пустували, нині мережі перебудовують маршрути доставок товару.
20: Будуть намагатися робити більш децентралізовані схеми поставок, і щоб менше накопичувалося продуктів в одній точці. Це про додаткові, скажімо так, витрати зараз для пошуку приміщення. Це додаткові витрати на логістику, тому що тоді ми говоримо про збільшення використання автопарку.
12: Ці додаткові витрати, зрештою, покупець відчує на своєму гаманці.
18: Це буде стосуватися молочної продукції, тому що вона потребує весь час охолодженого ланцюжка від постачальника до реалізації, тому вона може додати в ціні десь більше 15%. Так само ми відносимо там м'ясні вироби в межах 10%. Якщо дивитися по крупам, ситуація така, що може складатися теж в межах там 10% до 15%.
12: Щодо овочів та фруктів, то зараз ціни стримують пік сезонного врожаю. За оцінкою експертів, через додаткові логістичні витрати вони можуть подорожчати лише на 3-5%. Ближче до зими цінники можуть зрости ще через витрати на зберігання. А от теплична продукція восени може додати в ціні до 20% через витрати на електроенергію. Утім, цінники переписуватимуть поступово.
18: Один період часу так не буде, що піднялась ціна на 20%, 15%, такого не буде. Це буде поступовий підйом.
12: То чи варто бігти до магазинів і запасатися продуктами на місяці вперед?
18: Всім нам не треба також робити і панічних закупівель, коли купують в рази більше від того, що споживає родина. А якщо у вас є дійсно там умовно побоювання, що чогось не буде вистачати, ну зробіть запас на 2 тижні, ну, максимум на 3 тижні.
12: Говорити про загальнонаціональний дефіцит наразі підстав немає. А от нестабільний асортимент, затримки з поставками та поступове зростання цін – реальність, до якої доведеться адаптуватися і бізнесу, і покупцям. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися наклади українських книжок. Їх знищено більш як на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі, зокрема, надаватиме гранти на закупівлю обладнання та виділятиме кошти на придбання книг для публічних бібліотек.
1: Ну, а що, якби історія із книжки ожила просто у нас на очах? Із нагоди виходу другої частини фентезі-бестселера «Хорт. Перший характерник», його автори зібрали журналістів для справжнього занурення у цей сюжет.
0: Ну, і відправилися в подорож маршрутом, який повторює шлях головних героїв. Від Ржищева Дніпром до затопленого села Гусинці і таємничої Лисої гори. Разом із творчою командою місцями сили вирушила і наша Вікторія Дмитренко.
26: Наша подорож місцями сили починається ще в автобусі. Під звуки аудіокниги про козака-характерника Хорта ми рушаємо з Києва до Ржищева.
27: На тому боці стало світліше. Мабуть,
3: тому що гілля було не таке щільне.
26: Півтори години в дорозі, і ми на місці. Саме звідси починається шлях героїв книжки. Творці хронік сили Ольга Навроцька та Алан Бадоє вивозять нас на власні очі побачити локації з їхнього фентезі Всесвіту.
5: Міста сили, яке описано в першої книги «Хорд перший характерник», але сьогодні ви відчуєте його буквально своїми ногами, очами і своїми відчуттями.
26: Сьогодні нам обіцяють багато сюрпризів. Хранителі сили ступають на понтонний човен.
8: Так, друзі, обережненько.
26: Двигун гучно реве на повну, а ми ледь встигаємо фільмувати безкраї річкові простори на телефони. Прямуємо до затопленого у 70-х роках села Гусинці. На палубі гіде Саніна Беліні підхоплює атмосферу мандрівки та налаштовує всіх на хвилю стародавніх легенд.
9: Ми з вами дивимося наліво направо, дивимося красоти, а потім ви дивитесь на мене, тому що сьогодні я буду вашим, ну, скажімо так, провідником. Да? Сьогодні я вас буду закохувати в це чудове місце.
26: Насолоджуємося краєвидами на човні, оператор фільмує подорож з катера та фіксує цікаві історичні деталі.
19: Значить, йдемо на село Гусинці, яке затопили в 70-х роках, коли поставили Канівську ГЕС. Саме село відцілили, а церква була на пагорбі і вона залишилася.
26: І от вона, наче з води, з'являється велична Спасо-Преображенська церква. Гості знайомляться з місциною, досліджують довкілля. Про джерела натхнення розпитую авторку хорта Ольгу Навроцьку. Для неї, каже, це не просто вигадані локації, а реальні місця сили. А головна місія – аби українці наново відкривали для себе рідну землю.
21: Тому що, крім того, що я пишу фантазійну історію, вона вся постійна алюзія на сьогодення і алюзія на наші якісь історичні факти. І люди відкривають до себе, наприклад, навіть той же Ржищів, чи Трахтимірів, чи Хортицю. І для мене це, мабуть, найголовніша місія.
26: А ми пливемо далі. Наближаємось до села Гусинці.
5: Ось саме та хата біля великого-великого дерева. Це остання хата села Гусинці. Вона дуже-дуже старенька.
26: На березі нас зустрічає героїня першого роману Соломія. Вона продовжує збирати трави, а ми пливемо до Лисої гори. Здалеку видніється силует Рахманки. Вона підіймається наверх, аби провести свій ритуал.
5: Молитву для Дажбогу. І це дуже важкий путь, як і вся подорож Рахманки з порта.
26: І от наша фінальна зупинка – піщане підніжжя Лисої гори. Піднімаємося крутим схилом на саму вершину.
21: Ви просто зараз підніметеся і побачите, яка красива у нас країна знову.
26: На верхівці гори нас чекає жриця Рахманка, яка читає свою молитву.
23: Дасть Боже, хранителю джерела, подателю дощу та опікуне громади.
26: Сенс цієї сцени у силі спільної мети, бо разом можливо все.
5: Беріться за ручки.
21: Наша історія про об'єднання, про те, що сила є в твоїй землі і в тобі, що тобі не потрібно нічого вигадувати, нічого шукати.
26: Перша книжка вже стала бестселером із тиражем понад 40 тисяч примірників. Друга частина поведе читачів далі, дніпровськими порогами до самої Хортиці. На високій кручі над водою у вечірніх променях постає силует козака Хорта з шаблею, який поглядом проводжає човен. Наша мандрівка добігає кінця, та хроніки сили тривають реальними українськими місцями, які варто відкривати знову і знову. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: наші. За країну рівних можливостей.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань у повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Страх забирає час.

0: за країну рівних можливостей.
1: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
2: Учасник
1: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
3: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
4: Я ветеран бойових дій!
5: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
3: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
6: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
3: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
7: Герой Росії.
1: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
3: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
8: Які еліти?
9: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
3: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
10: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
3: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
1: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
3: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
11: Якраз момент істин.
10: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
11: Будуть наказані.
3: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
2: Для нас любов.
9: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
3: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
6: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
3: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
7: Та мислі баріна, що ли?
6: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
7: От і хорошо.
3: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
12: Приходять, у них є.
6: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
3: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
7: Ми робимо все, що ми можемо.
6: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
3: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
6: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
3: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат радо заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. У 2022-му бункерний диктатор надував щоки та називав Азовське море типу внутрішнім морем Росії.
2: Ну, чого ж там?
9: Ні, де правди, діти. Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ.
2: Це серйозна річ.
3: Тоді Путін і гадки не мав, у яку халепу це вилється у 2026-му. Аж цього літа по імперських амбіціях кремлівського диктатора вдарили українські добрі безпілотники. Саме завдяки ним так зване внутрішнє море Ерефії перетворилося на пастку для болотяного тіньового флоту. А наші дронарі довели, палити ворожі кораблі можна і без власного великого флоту.
13: Час наші глибинні птахи просто, наскільки це можливо, найголовніше. Вони зруйнують їх міф і віру в власну вседозволеність і непереможність.
3: Однією з гучних українських відповідей російській впевненості у власній безкарності стала операція «Молочка». Вона розшифровується як «Москва ляже через Крим».
13: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
3: Лишити окупантів без палива на українському півострові – головна мета, заради якої наші дрони розпочали регулювання.

0: Наших танкерів, суховантажів та буксирів. Йдеться про кораблі, які Кремль використовував у тіньових схемах експорту підсанкційної нафти. Тіньовим флотом Москва експортує і крадене на окупованих територіях українське зерно. Найбільший нічний улов в Азовському морі для наших дронарів – це мінус 28 російських суден за одну ніч.
1: Що стосується нашого підтопленого флоту, то за тиждень було підтоплено 103 кораблі. Ви бачили всі це відео. Їх вивели, як канарок на розстріл. По 20-30 штук у кожен вдарило.
2: По 20, по 30 штук в кожен вдалбілось.
0: Саме тими танкерами Кремль сподівався витягнути Крим з паливної кризи. Вона триває на півострові вже четвертий місяць поспіль.
3: Сотий є.
1: Сотий є.
4: Сотий? Скільки коштує?
1: 350 рублів за літр.
4: О, 350 рублів за літр. Сотий.
1: Новий рекорд.
0: Страшна халепа з пальним на окупованому росіянами півострові почалась, бо наші сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор з Ерефії до Криму. Трасу вздовж окупованого українського Азову окупанти вважали дорогою життя. Та завдяки нашим сталевим пташкам вона перетворилася на 500-кілометрову трасу смерті.
1: Давайте активніше. Тут три одиниці горить.
0: Ще один шлях постачання, який міг би витягнути Крим із паливної кризи – це Керченська паромна переправа. Через неї болотяні шкарабанки регулярно швендяли між портом Кавказ та півостровом. Левова частка вантажів на отих паромах була військового призначення, а значить цілком законна військова ціль. До прикладу, судно SKS-1 наші дрони атакували тричі. Цей паром затонув прямо в порту Комиш-Бурун. Як повідомили у наших силах безпілотних систем, загалом за два перші тижні операції «Молочка» 3 з 5 паромів Керченської переправи були знищені. Ще 2 здатні ходити хіба що в режимі баржі, виключно на буксирах.
1: За планом.
0: Ну і після 4 вибухових ночей в Азовському морі приймання заявок на прохід болетяних шкарабанок через Керченську протоку Ерефії довелося поставити на стоп. Припинили і судноплавство Донсько-Азовським каналом.
1: От і слухай. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися?
0: Єдиний, хто у цих умовах логістичного колапсу багатіє думками повернути паливо до так званої рідної говені, це Лілі Путін.
5: Вже зараз починається.
1: Вже зараз починається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже важко дістатися.
0: Буквально за кілька днів після цієї коліновстанної заяви бункерного наші дрони дісталися і танкерів тіньового флоту Ерефії у Чорному морі. Лише впродовж однієї ночі українські БПЛА вполювали тут 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир. Утім, операція «Молочка» не лише посилює паливну кризу в окупованому Криму, вона ще й паралізує усю морську логістику окупантів в Азовському та Чорному морях.
6: Суда, які покидали
1: цей... Усі кораблі, які залишали цей район, їх усіх підбили до біса. Вони йшли на південь і ніхто не пішов. Ні на південь, ні на північ, ні на схід, ні на захід. Це була мишоловка. За 25 миль від берега всі пароплави згоріли. Їх усіх підбили. Це війна, ми тут нічого не можемо зробити.
0: Даними осінт проєкту «Око Гора», впродовж місяця кількість російських кораблів в Азовському морі зі 132 облавків скоротилося до 14 і ржавих посудин. Не менш позитивну динаміку спостерігаємо і на стоянці болотяних кораблів у Чорному морі. Там з 82 танкерів лишилося усього лише 6. Частину цих кораблів підрихтували наші добрі дрони, а частина чкурнула до ростовського торгового порту, де сховалася у гирлі річки Дон. Тож невдовзі наші сталеві пташки завітали з наголошеним візитом і на Ростовщину.
7: Там горит.
1: Он там горить, там горить. І ось тут щось непогано так.
0: За даними опозиційного Кремлю видання «Астра», після нашої дронової атаки над Ростовським портом піднявся дим над

0: четвертим вантажним районом.
1: Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту здійснюються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.
0: Як бачимо, Азовсько-Чорноморський басейн для окупантів – це не лише логістичний шлях до Криму, це ще й критично важливо для Кремля логістична артерія.
1: Азовське море – частина важливої логістичної артерії, яка включає Волгу, Дон та одноіменний канал між ними. Цим маршрутом ходять порівняно невеликі судна класу «Річка-море». Вони перевозять широкий спектр вантажів – паливо, ГСМ, метали, зерно та інші продукти харчування, промислові товари. Основна частина потоку йде на експорт. У чорноморських портах вантажі перевантажують на великі судна, які вже доставляють їх у інші країни.
0: А це зручна тіньова перевалка під санкційної росіянської нафти, яка безперешкодно потрапляє до Індії, Китаю та інших покупців. Танкери заходять у Чорне море порожніми, а виходять вже з нафтою. Так болотяна кип'ячка стає типу нічиєю. Кремль продовжує отримувати гроші на війну проти України, а антиросійські санкції перетворювалися на формальність. До операції «Молочка» діряві посудини болотяного тіньового флоту швендяли Азовським та Чорним морем без жодного захисту.
2: Атака на наші танкери.
3: Атака на наші танкери в Азовському морі, Чорному морі, де завгодно. А це біноміальна теорема Ньютона, що треба танкери супроводжувати. Ніби таке відкриття. Це важко зрозуміти, що якщо у тебе йде танкер, то повинні йти хоча б катери супроводу, на яких де-факто знаходяться МВГ.
0: Операція «Молочка» почала змінювати пріоритети окупантів з фронту на море. За даними наших сил безпілотних систем, щоб захистити свої танкери із підсанкційною нафтою, окупантам довелося зняти з лінії фронту зо 200 розрахунків «Рубікон». А усе заради того, аби захистити болотяний тіньовий флот.
3: Усі йдемо, усім триматися.
0: Від наших добрих дронів окупант намагається відстрілюватися ще й своїми аналоговнітними зенітними ракетними комплексами «Панцер». Ну, до прикладу, на оцих кадрах той запускає цілих 3 ракети. Однак жодна з них наш дрон так і не збиває. За місяць операції «Молочка» наші сталеві пташки вполювали 134 російських кораблів в Азовському морі. Ще 84 облавки пошкоджені у Чорному морі.
4: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Тим часом РФ відновила терор проти судноплавства у Чорному морі. Окупанти атакували іноземні судна. Внаслідок російського удару по турецькому суховантажу із кукурудзою загинули 10 людей. Тоді окупанти запустили 3 ракети. Такими атаками на цивільні судна та блокуванням зернового коридору у Чорному морі РФ ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.
5: Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових.
0: Росіянські атаки на українські чорноморські порти майже зупинили експорт нашого збіжжя. У перші 2 тижні серпня він впав на 75% у річному вимірі. Лише за липень і початок серпня окупанти атакували нашу портову інфраструктуру понад 70 разів. От тільки у порівнянні з попередніми роками ці ворожі удари більше не залишаються безкарними. І відповідь така, що навіть затяті зет-блогери запанікували. Ось вам трошки скиглень болотяного пропагандиста війни 13-го.
3: Те, що зробили українці в Азовському та Чорному морях з нашою логістикою, я не назву інакше, ніж катастрофа. Логістика дуже серйозно просіла. Через Азов раніше проходило близько чверті російського зерна. Тепер ціна пшениці визначається не врожаєм, а питанням, чи дійде чергове судно до порту, чи зможе розвантажитися та вийти назад. Страхування та фракт злетіли. Частина власників тепер боїться заходити.
0: Ну, бо Азовським морем окупанти звикли тягати не лише свою підсанкційну нафту. Азов – це ще й один з ключових маршрутів експорту росіянського зерна. зерна. Ось так на тлі операції «Молочка» бідкаються та розводять руками у Болотяному зерновому союзі.
6: Что происходит с закупками
3: зерна? Що відбувається із закупівлями зерна? Чому люди хвилюються, що зерно їх нікому не потрібне?
7: Тому що воно нікому не потрібне. Так уже сталося, що експорт здувся.
0: Українські удари по Болотяній морській логістиці призвели до того, що під кінець липня росіянський зерновий експорт обвалився на більше як 60%. Майже на чверть у липні просіли і відвантаження через порт Новоросійськ. Більш як у 3,5 рази скоротилася і реалізація через порт Ростов-на-Дону. Якщо порівняти з минулим роком, то у липні зерновий експорт на Росію обвалився більше як на третину. У тому числі це стосується і краденого українського збіжжя, яке Москва регулярно вивозить з окупованих територій.
8: Головна основна причина
7: – це колапси в портах із відвантаженнями. Зупинився у нас Азовський басейн. Трохи більше 3 тижнів тому взагалі став. Тобто відвантаження припинилися після атаки українських дронів на усі ці судна. І там усе зупинилося, відвантажень немає. А це дуже суттєва частина. Це чверть експортних вантажів.
0: Минулого місяця РФІ вдалося експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці. Це найнижчі показники з 2017 року, скиглять пропагандистські ЗМІ. Ці від'ємні успіхи потягли за собою цілий букет проблем для болотяного зернового ринку. Внутрішнього збуту немає, ціни впали. Під загрозою опинилася і осіння посівна кампанія на болотах.
7: Це не просто криза, це прямий шлях до катастрофи. Я ж кажу, закінчиться тим, що ми просто не посіємо восени. Ну і що буде у нас із наступним урожаєм?
0: Як бачимо, бункерний недостратег, як завжди, всіх типу переграв. Кремль хотів контролювати Азовське море, обходити санкції, заробляти на нафті та зерні, а ще безкарно бити по українських портах. Для цього РФ витрачала мільярди на флот, ППО та імперські амбіції. Але наші сили оборони довели, що навіть великий російський корабель можна перемогти одним маленьким українським дроном. Саме завдяки нашим БПЛА Кремль нині рахує не прибутки, а кораблі, які ще залишилися на плаву.
9: Російська служба
10: швидкої допомоги справді унікальна.
9: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
11: От така обстановка на наших дорогах.
7: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
7: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
12: Ватикан-Сіті,
7: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
13: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
14: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
9: Безусловно.
10: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1,5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
10: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
12: Ноутбук. Це моя улюблена стіна.
10: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
15: У палаті куча тарганів.
14: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
15: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
10: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болетяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
14: Переломи лікують на умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
14: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
16: Маловато.
10: Трохи замало. Чесно кажучи, замало.
16: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців у сфери охорони здоров'я.
14: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
14: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
14: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
17: Це нам
18: на руку.
0: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
19: Хочеться діжухи.
18: Хочеться руху.
0: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
19: Трикратно.
18: Потрійне ура.
0: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
19: Ура!
0: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
20: Спеціальна воєнна операція.
18: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
0: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
18: Країні немає бензину. Ми цю нафту самі видобуваємо. Як зрозуміти, що немає бензину?
21: Четверта заправка.
18: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
22: Я
23: 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
22: Це бензин.
24: Більше
23: у Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
0: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
25: В настоящее время...
18: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження. Всього 4%.
25: Зниження? Всього 4%.
0: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
25: Хаос.
18: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
0: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
26: 15:09 утра.
27: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
0: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
28: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясся, чотиризначні числа помістяться.
0: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
18: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
0: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
25: Все у нас працює.
18: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
0: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш Генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь РФ втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
1: Це дійсно удивительна історія.
27: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні, і настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
2: Владимир Владимирович, спасибі.
27: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
2: Там горить, там димить, ціни взлітають.
0: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
3: Ущерб є, но
18: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
0: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФІ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
27: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
4: Нефтезавод вон подорвали.
28: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Завод горить.
27: Завод горить. Все, офіційно.
6: Там можеш продавати машину нефтезавод.
27: Там можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
6: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
28: Здесь производиться, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
8: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
18: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
17: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
21: На лівому березі річки Старий.
18: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. А 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
28: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
27: Нагадаю,
18: що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
21: Начну з міста.
5: Куп'янська.
18: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася тип повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
7: У
18: Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
7: Прийшов у город Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
7: За останнє время?
18: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися. Але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
28: Кожен день по кілька разів.
18: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
28: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр територій, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
0: Тобто на кожен квадратний метр просування ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
7: Роботить.
18: Працюйте, брати.
0: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
18: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
0: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віцпрем'єр товариш Чернишенко. Це отой, що відповідає в РФ за туризм.
9: Ну, Анапа, все нормально.
18: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
10: Це Анапа.
18: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
10: Грязь.
11: Крістальна чиста вода.
12: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
13: Давайте дуже по-чесному.
18: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає, але хтось хоче його бачити.
13: Якби там був мазут, то...
18: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позад рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпоживнагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
18: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
15: Як тебе море?
28: Як тобі море? Білий пісок?
18: Подивися на ноги.
28: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
18: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
16: Я хотіла з ребенком.
28: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дітка все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
5: Ця
27: історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
11: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
14: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
27: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишукувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
14: Почнуть готувати, а потім роздавати.
27: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
27: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
15: Повний
27: пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
19: Ми в новій війні.
27: Ми в новій війні, оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12%, ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
28: Куди ви плануєте поїхати відпочивати? Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
27: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
20: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
28: А на південь Росії?
27: На який південь?
28: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
27: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
22: Мені буде для моєго здоров'я намного краще, ніж там.
28: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
23: Там місце для відпочинку в Росії.
27: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
28: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто. Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
24: Чи то точно не можу?
28: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт. Як і на болотах.
29: Талонах.
27: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
1: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
2: Слышно, да?
1: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23-ї години до 5-ї ранку автобусами.
1: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
3: Яму за вікном.
1: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
4: Мазутик.
3: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
1: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
1: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає з даху.
6: Що капає з криші.
1: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
3: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
15: Іллі страна воює,
27: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
6: І одновременно і восмопати.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах Перлина та Аврора, а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
7: Ваша дитина отримає незабутні враження. Безліч корисних знань і навичок. Зміцніє фізично та морально. Знайде нових вірних друзів. «Штурмовик» – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: О, мама дзвонить.
17: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
21: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
15: Ти просто довго була поза зоною.
24: Ми хвилювалися.
25: Тепер я на зв'язку. Тут і не підтягнули. Так що піду налаштовувати.
17: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
21: Бувай, мамусю.
15: Бувай, Люба.
26: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
29: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
21: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
30: Захищала Україну.
31: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Дядь Дім,
32: що?
15: Бачили, що тато приніс?
32: Діму, ти служиш.
33: Глянь, який трофей.
32: Це з голосу з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
31: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
34: Шановні українці, українки, сьогодні були постійні доповіді головкома та командувача повітряних сил по захисту від російських шахедів. Ми детально говоримо з нашими партнерами по додатковим пакетам ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб з'явилась наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу, саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І, зокрема, розширення нашої програми кредитів 5-7-9, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою Офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу. Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику, на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування, напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година і чи варто переглядати алгоритми реагування у містах та громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет міністрів буде максимально співпрацювати з підприємцями і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні, те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні. Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти. І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. І ще одне. Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую усім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую усім, хто допомагає долати виклики цієї війни. Слава Україні!

0: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, і ми продовжуємо серію глибоких бесід під умовною назвою «Пояснити Україну». Сьогодні говоримо про те, як пояснити Україну і хто контролює наше уявлення про реальність. Рена Марутян, моя сьогоднішня гостя, це директорка Інституту національної стійкості та безпеки і професорка кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я рада, що ми нарешті зустрілися.
1: Дякую, вітаю.
0: Як вам виглядає, чи не втомилися українці почуватися жертвами? І прохачами?
1: Звичайно, я вже про це казала, що ми зараз навіть на державному рівні вже кажемо про те, що нам потрібно змінювати наратив з наратива жертви до наратива творця. Держава вкладається в це, але я думаю, що дуже багато робити громадянське суспільство. Ну, по-перше, давайте згадаємо державу, це «Тисяча весна», наша програма, в яку держава вкладає 4 мільярди гривень для створення власного культурного продукту. І я дійсно впевнена, що цей культурний продукт буде не про жертву, а про Україну майбутнього, про Україну як творця майбутнього. От. А у нас також багато робить і наші митці. Наприклад, давайте згадаємо, там, наприклад, пана Андрія Різоля з його «Дивись українське». Зараз вони випускають цілу серію фільмів «Спроможні». До речі, це саме був запит на те, що Україну перестали відчувати як якусь жертву. І пан Андрій Золів, вони почали формувати фільми серії «Спроможні» саме про людей творчих професій, про ті, які, ну, скажімо так, розповідають Україну про світу. Там і про пані Півненко, і про Джамалу, і про інших людей, які, ну, скажімо так, роблять Україну відомою в світі. І зараз ці фільми виходять, і я маю надію, що весь світ їх побачить.
0: Що зухваленого в Україні в інформаційній політиці ви вважаєте помилкою, а що реальним здобутком?
1: Я би взяла період 2014 року. Я вважаю, що позитивним було це наша інституційна боротьба з дезінформацією, коли ми заборонили і «Контакт», і «Однокласники», ви пам'ятаєте це. Я думаю, що це було правильно. Зараз координаційний центр кібербезпеки в вересні 2024 року заборонив використовувати Телеграм в державних органах, в секторі безпеки і оборони. Це теж, я вважаю, що позитивно. Тобто є якісь речі, які є інституційними, те, що робить держава, і це правильно, я вважаю. І є те, що робить, безумовно, громадянське суспільство. Те, що вважати помилкою, у нас постійно от ходять розмови про те, що нам потрібно щось заборонити, я вважаю, що це помилка. Тут же Телеграм, я повторюю ще раз, я проти того, щоб забороняти Телеграм, його потрібно, скажімо так, поставити в рамки українського законодавства, якщо це можливо. Забезпечити якесь регулювання той суспільно значущої інформації, яка відбувається, скажімо, циркулює в цьому застосунку. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день саме Телеграм формує інформаційний порядок денний українця. І всю суспільно значущу інформацію він черпає в першу чергу з Телеграма. От. Ну, значить, потрібно розвивати відповідальність тих, хто цю інформацію розповсюджує в Телеграмі.
0: Ви говорили публічно про потребу написати росіянам підручник з історії Росії.
1: Це було б цікаво.
0: Да. Але це проєктування своєї картини світу для чужого народу населення.
1: Так.
0: За структурою це те саме, що ми винуватимо Росію. Те, що вона робить з іншими. А що робить нашу дію або намагання так зробити і від іншим, і відрізняє від російських?
1: Дивіться, є поняття, кого

0: І тому варіант навчального посібника по історії Росії, які напишуть наші історики, це вже буде плюс. Повірте мені, вони його будуть купувати, скачувати. Її потрібно писати тільки російською мовою, звичайно, щоб вони не витрачали час на переклад. Навіть за кордоном, я думаю, що будуть ці навчальні посібники скачувати, переводити і читати. Тобто, якщо ми покажемо їм альтернативну картину світу, я вважаю, що вони можуть, знаєте, як проходять, як там кажуть психологи, заперечення, там всі ці стадії, да?
1: А потім прийняття.
0: Да, а потім вони рано чи пізно зрозуміють, що це дійсно так. У мене, знаєте, ще є така цікава фраза про те, що ми переможемо Росію не коли у нас зникнуть всі пам'ятники Пушкіну і Лермонтову, а коли у них поставлять пам'ятник там, условно Шухевичу, там, Франку, Лесі Українки. От тоді ми їх переможемо в когнітивній війні.
1: Ми з вами доживемо?
0: Можливо, я думаю, що не в самої Росії, а в регіонах Росії, там, де проживають національні культурні, скажімо, меншини, так звані російські, і якщо вони отримують незалежність, то я думаю, що вполне можливо, що ми такі пам'ятники десь в Бурятії, в Башкирії побачимо.
1: Якщо не розсипається наратив про велику і могучу, поки що велику, територіально, то це так, географічно, і другу армію, то що з наративів зламалось, розсипалось, чи виглядає так, що скоро посипеться і зламається у росіян?
0: Ну, як, в принципі, я вже теж про це трохи ми казали, про те, що ми десь посіяли у них сумніви про те, що їх армія непереможна. Ну, давайте згадаємо всі ці Київ за 3 дні, вони вже самі з цього сміються. Ці міфи ми знищили дуже швидко завдяки ЗСУ, в першу чергу. Вони почали вже сумніватися, мені здається, в Путіні, тому що дуже багато в Тіктокі, якщо ви слідкуєте, вже є відео, де вони починають висказувати, вже не бояться висказувати своє незадоволення його політикою, вплоть до, ну, як вони вміють. Вміють вони тільки одно, матами, там, різними, там, образами в його бік і таке інше. Тобто ми починаємо сіяти думку про те, що їх державне управління, скажімо так, те, з чим вони пишалися, сильна влада, не зовсім правильна. І не зовсім... Розумієте, у них теж був суспільний договір між Путіним і російським народом про те, що він робить все, що хоче, а вони зачиняють очі і кажуть, ну, від нашого ім'я, там, іди в Грузію, в Сірію, немає значення. Головне, щоб у мене тут була кава з... чи там... з якими там домішками, да, як там, банановим смаком, і все, щоб я в Москві міг спокійно собі піти. І коли це починає рушитися, да, після оцих всіх наших, скажімо так, ударів по Вавберіс, там, по їх інфраструктурі, по їх там, в те, що вони починають розуміти, що у них немає світла, бензину, там, вони не можуть поїхати в Крим, і це вже починає руйнувати їх картину світу. Того м'якого світу, в якому вони звикли жити. Того суспільний договір, який вони підписали своїм диктаторам. І вони починають, там, може, цар-то і підмінили царя? Можливо, це вже не той цар? І це дуже добре для нас.
1: Так, але питання в часі, я завжди кажу, коли? Ми ж хочемо, даруйте, виспатись.
0: Я не вірю в русський народ, я більше вірю в національні регіони, які можуть перше вибухнути, тому що я вважаю, що там є потенціал протестний. Якщо в центральній частині Росії вже давно все задушено, подивитися, вони навіть яблуку не дали можливість брати участь в виборах, хоча це смішно, бояться яблука. Да, не таке воно вже і страшне, ця типа опозиційна партія. Тому, якщо вони навіть такого бояться, то весь протестний потенціал, я думаю, що він в регіонах національних. І з ними потрібно працювати,

0: системна. І це процес, він також...
1: Батрах Міамахія між баштами Кремля, оцей же Багадюкін безкінечний. Ви на нього ставку робите?
0: Ні, ні.
1: Бабло переможе все?
0: І ні, просто там система вибудована вже так, що там страх перед царем і, скажімо, вони бояться, що кожен стучить один на одного. Тобто, навіть якщо хтось десь задумає, то вони бояться, що все одно донесуть. Ні, я не вірю в цю систему, в те, що вони ці башти можуть щось. Це як тільки при Сталіні, знаєте, якщо він помре там десь своєю смертю, буде там валятися десь в Кремлі декілька днів, і вони будуть навіть боятися зайти до його кімнати. Тому я повторюю, ще моя надія – це тільки національні визвольні рухи, які я маю надію, що це буде.
1: Європа зараз проживає те, в чому ми живемо з 2014 року, і певно, що ваші контакти з візаві іноземне, вони про це і свідчать. Вас питають, а як, а що, щоб перенести на їхній досвід? Диверсії, дрони, кібератаки, гібридка, все це було. Що з українського досвіду? Беруть і радо впроваджують, а що не переноситься? І чому наші поради там спрацьовують не завжди?
0: Що вони нас завжди запрошували? Ми були в Брюсселі в грудні того року, тому що вони хотіли, щоб ми з ними поділилися, як ми боремося саме з російською пропагандою. Це те, що їх цікавить в першу чергу. Я пам'ятаю ще 14, 15, 16 рік, коли ми створювали, пам'ятаєте, Міністерство інформації, інформаційної політики, і скільки було криків з Європи, воплів про те, що от у вас Міністерство пропаганди ви створюєте. Да? Тобто вони не розуміли, що під час війни інформаційна політика – це одна із складових взагалі безпеки. І тому, звичайно, потім вони самі до цього дійшли. Зараз вони приймають закони ще більш радикальні, ніж ми проти російської пропаганди, які ми приймали в 2014-2015. Тобто вони розуміють, що ті ж самі проблеми з російською пропагандою вже є на їх території, в інформаційному просторі європейських країн. І тому вони цікавляться нашим досвідом. Тому вони нас запрошують і кажуть, розкажіть нам, як ви змогли, скажімо так, створити більш-менш там системи протидії дезінформації, які виявилися ефективні хоча б для власного населення. Більше того, ми, з чим вони поки ще не можуть зміритися і не готові, але ми продовжуємо працювати в цьому плані, особливо наш інститут, Інститут національної стійкості та безпеки. Ми недавно зробили дослідження по впливу РПЦ, Російської Православної Церкви, на інформаційний простір Європи і в тому числі на наших українців за кордоном, які виїхали під час війни, повномасштабного вторгнення. І вони довгий час, нам навіть в свій час, коли ми хотіли провести такий форум в Брюсселі, нам порадили не робити цього, тому що, це ж, розумієте, це ж свобода, скажімо так, це стосується релігії, да? А релігія – це релігійна свобода для Європи має величезне значення. І вони вважали, що це якось може там порушити якісь демократичні права віруючих. І коли ми кажемо, що РПЦ не має ніякого відношення до якоїсь там демократичних прав і свобод, що це фактично одна із гілок влади російської, яка так само воює, подивитися, що там Кирил, який освітив цю війну, назвав її священною, зараз книга вийшла його, де він фактично відпускає всі гріхи російським військовим, як вони освячують атомну зброю. От. Тобто ми не можемо казати, що вони стоять отстань від цієї війни РПЦ.
1: Ви видали це дослідження, я так підозрюю, московських попів крепко підгоріло під рясами.
0: Я вам більше скажу, я це ще ніколи нікому не казала, це буде ексклюзив. Пан Вадим Новинський подав в суд на Інститут національної стійкості та безпеки і вважає, що ми очернили його світле ім'я. Тому що ми провели дослідження і показали, що він є одним із спонсорів, скажімо так, релігійних громад в Європі, які здійснюють в тому числі і вплив. Але ми опиралися на відкриті джерела, і ми, крім свого власного дослідження, ми використовували ще і інформацію з міжнародних досліджень, і українських досліджень. Тому я не вважаю, що ми якимось чином порушили його права.
1: Що будете робити? Йдете в суд?
0: Ну, так, да, прийдеться йти і відстоювати свою точку зору про те, що ми не те, що обрехали людину, да? От, тому, ну, так, да, у нас це такі доля дуже часто таких інституцій, як у нас.
1: А що в позовній вимогі? Чого вимагають? Спростування, відшкодування? Що?
0: Початку було бажання довести нам про те всі, тобто там по кожному пункту, що ми в дослідженні провели, на що ми спираємось, ми дали відповідь, тому що все взяти з відкритих джерел абсолютно, але це не задовольнило позивачів, і я так розумію, що далі буде суд.
1: Давайте про дітей. Ну, зазвичай питають, а що ми ще не зробили, чому діти російською на майданчиках і дивляться Машів і Медведів. Угу. Уродський мультик, даруйте, це моє персональне таке враження. Я запитаю вас, які ви бачите зміни у тому, що українські діти знали, не знали, знають оцих от, ну, мовно кажучи, 12 років. Що змінилося в дитсадках, що змінилося в школах, що змінилося в вузах? Бо, певно, до вас приходять освітяни і кажуть, а що точно ми маємо змінити? А що ми точно маємо додати? Бо моїй дитині за місяць 3, і вона знає, що цей пілот летить нас захищати від росіян. Бо росіяни напали на нас. І багато чоловіків і жінок доброї волі, вони захищають нас, щоб ми могли бути вдома. І вона це знає. Певно, що я щось не договорюю їй. То чого я ще не роблю? І де мені це взяти? В якій літературі? Для дитячого садочка, для школи, для університетів?
0: Що держава вже зробила, у нас є в школах вже школи уроки медіаграмотності. Це не окремий предмет, але це уроки, які вписані в загальні предмети. Тобто там є уроки, там, наприклад, там медіаграмотність в географії, в історії і таке інше. І це дуже добре, це вже стандарт, скажімо так, освітній, який є. У нас є маса курсів безкоштовних, навіть на Прометеусі, по медіаграмотності. Будь-яка людина, я просто не вірю. Коли мені хтось каже, що я не знаю, де навчатись медіаграмотності, це неправильно. Ну, невірно, тому що можна просто забити в Гуглі, і там у вас маса курсів безкоштовних, причому вони дуже по цільовим аудиторіям. Тобто є, для, наприклад, для державних службовців окремо є програми по медіаграмотності, там є для юристів, є і таке інше. Але я абсолютно впевнена в тому, що крім держави, це ще повинно бути громадянське суспільство, спісти батьки. Ну, вибачте, ну, хто ставить ці мультики своїй дитині? Ну, сама ж мама ставить, розумієте? Тобто, ми коли проводили навіть дослідження серед українців, які виїхали за кордон, і вони там, в Європі, а знаєте чому? Тому що вона українською мовою. Бачите, яка гібридна війна? Тобто росіяни перекладають цей мультик українською мовою. Ну, там він перекладений на десятки мов світу, в тому числі на українську мову. І виходить, що українська мати, яка там за кордоном, для того, щоб дитина не втратила українську мову, да, вона їй ставить оці мульт, розумієте? Тобто от така гібридна відбувається.
1: Мобілізація, да, головного мозку.
0: Ну, тобто вона думає, що вона робить правильно, щоб дитина не забула українську мову, вона їй показує мульт українською мовою. Але які сенси там закладені? Вона, і це відсутність її медіаграмотності, критичного мислення.
1: А дитячий садок? Змінилися підходи, не знаю, там, правила, навчальні програми? Адаптаційні.
0: Я не можу відповідати, я не маю такої інформації, я все-таки викладач вищої школи. От. Але я повторю, що є відповідальність батьків дуже важлива, крім дитячого садочка, безумовно, яка, безумовно, має свої національні програми, там з дітьми займаються, все, що стосується національної ідентичності. Але все ж ще йде від першого колективу, в який з'являється дитина. Це її сім'я.
1: Уявіть, 2036 рік. Що ми пояснюємо дітям про ці роки, в яких ми живемо зараз? Яку частину сьогоднішньої нашої мови вони не зрозуміють і чого вони нам не пробачать?
0: Слухайте, ну, я скажу, що це такий юношеський максималізм, він є в кожному поколінні. Я пам'ятаю свої там студентські 90-ті роки, і ми теж мали претензії до там, а чому ви там раніше, да, не зробили те, що ви... Ну, це нормально. Майте на увазі, що це буде завжди. Завжди якесь там нове покоління буде звинувачувати старе в невирішених якихось питаннях. Це, я думаю, що це не тільки українське. Українська історія. Все залежить від того, наскільки правильно ми зможемо побудувати ці наративи і запакувати їх культурні продукти. Ну, от давайте знову ж, можливо, поганий приклад, це моє радянське дитинство, да? Як ми формували свої знання про Другу світову війну, так звану Велику Вітчизняну. Ми дивилися радянські фільми, да, про війну, і ми були абсолютно впевнені, що ми там, ми тодішній Радянський Союз переміг там весь світ і все інше. Да? Тобто, велика сила кіно, велика сила Голлівуду, яка створила американську націю. Да? Те ж саме ми зараз кажемо про чому ця тисяча весна. Ми хочемо, щоб світ дивився на цю війну нашими очима. Через наші сенси, через наші наративи. Якщо ми це не вкладаємо в культурний продукт, і він не буде конкурентно спроможним і цікавим і для дітей в тому числі, і для власних дітей, і для дітей десь за кордоном, або взагалі будь-кого за кордоном, ми не зможемо розповісти. Ви ж самі починали з історії. Тобто для нас головне, щоб про нас згадали в 36-му про цю війну, так як ми би хотіли, щоб наше наступне покоління знало про цю війну. Значить, потрібно правильні історії побудувати, правильні з точки зору правди цих наративів, які ми будемо вкладати, щоб вони відчули, що ми зараз відчуваємо тут, сидячи під цими бомбами, або ті українські військові, які сидять в окопах, щоб вони розуміли правильно побудувати ці історії.
1: Я бачила вас на презентації щоденника Катерини Савенко. Це жінка, яка загинула в Маріуполі. Це звичайна жінка, яка жила в Маріуполі зі звичайною родиною, чоловік, донька, десь в іншому районі Маріуполя жила мама. І Катерина писала просто все, що з нею відбувається. Там дуже... Ми можемо зараз звести все, знаєте, до торта, до того, як вони зливали воду з батарей, щоб помитися. Але є... Таких кілька моментів, які я запам'ятала, коли читала цю книгу, це про те, як рятувальники їхали на червоній машині з Талаківки. Без вікон ця машина їхала, і вона бачила, що обвітрені обличчя, але каже, щоразу, коли вони їхали гасити пожежу, це давало їй надію. А потім був ще один момент, коли вона, пані Катерина, дістала зі скриньки буси, бурштиновий браслет і нову ручку, яка їй дуже подобалася. Вона писала цей щоденник цією ручкою, віджартовувалася. Такі історії, коли видають щоденники друком, красивою поліграфією, і очевидно, що вони будуть перекладені іншими мовами, чи спрацює?
0: Так, да. Це усна історія може бути, і може бути усна історія перекладена вже на вигляді книжок. І я думаю, що історії завжди працюють, особисті історії працюють 100%. Тому що будь-яка людина, читаючи цей щоденник, вона може уявити себе на її місці. Не всі зможуть, звичайно, можливо, не всі за кордоном зможуть це зробити. Але тоді ми могли би, розумієте, от коли ми кажемо про культурну травму, да, як пережити культурну травму і взагалі травму, якщо ми кажемо там травму війни, да? Через культуру ми переживаємо. Тобто, якщо ці історії ми зможемо методами культури подати, запакувати його в театральну постановку, в книжку, в фільм якийсь і розповісти його на широку аудиторію, таким чином суспільство, вона переживає цю травму колективно вже в кінотеатрах, в театрах, і це нас лікує. Розумієте?
1: А це частина когнітивної оборонної чи когнітивної наступальної стратегії?
0: Це взагалі частина, ну скажімо, когнітивної безпеки, я би сказала.
1: Чи це умова виживання?
0: Я би не сказала, що це умова. Це умова знайти нову нормальність. Тобто, коли ми переживаємо травму, ми знову віднаходимо себе. Розумієте? І той світ, в якому ми живемо. Ми перестаємо його боятись. Ми перестаємо, чому травма, коли людина в цій травмі зупиняється, ну, як би якаріться в цій травмі, вона постійно переживає цю травму, і страшно, коли це наодинці відбувається, тому що вона перестає довіряти людству, себе, вона постійно переживає одне і те, що і це руйнує її ідентичність, її особистість. А коли ми її запаковуємо в культурний продукт і виносимо назовні, ми таким чином можемо легше, скажімо так, пережити цю культурну травму, додавши туди якихось там емоційних складових, культурних, там, національних і таке інше, і естетичних якихось, може бути, моментів. І таким чином суспільство рятує себе через культуру. Культура має величезне значення в нашому житті, во всіх проявах.
1: Якщо когнітивна війна – це фактично боротьба за право пояснювати реальність, то хто сьогодні пояснює Україну українцям? Держава, військові, медіа, алгоритми ШИ, особистий досвід?
0: Це все разом. Людина, сучасна людина отримує інформацію з безлічі ресурсів, з безлічі джерел. Тому це все разом. Питання тільки в тому, на чому, можливо, окрема людина зосереджується. Для кого щось важливо від держави, хтось взагалі відсікає будь-яку інформацію від держави і користується інформацією тільки свого кола. Хтось входить в науку, професію там. Ну, це теж боротьба за нормальність, наша нова нормальність, яку ми переживаємо.
1: Пані Рено, я попрошу вас зараз пояснити Україну. Поясніть, будь ласка, Україну.
0: Я би, скоріше, знаєте, я би сказала, що Україна для мене. Тобто, як я пояснюю Україну для себе? Україна для мене – це бути самою собою. Право бути собою. Від що хочуть відняти? Хочуть відняти суб'єктність, хочуть відняти ідентичність. І тому моє право бути собою, вирішувати, приймати рішення за себе, розуміти, яким буде моє життя і життя моєї країни. Тобто це Україна для мене – це місце, де я сама вирішую, ким мене бути і як мені жити, і якою буде моє майбутнє разом зі всіма в цій країні. І ви знаєте, зараз ми кажемо про те, науковці, зараз у нас є новий концепт, це не зовсім новий, це такий тяглість історичний цього концепту, він називається софійність. От Україна для мене – це наша софійність як філософія життя, як нова модель нашої стійкості.
1: Мудрість.
0: Мудрість, сила для боротьби, мудрість для навчання – це все те, що ми поєднуємо в поняття софійності. Це, до речі, може бути новим таким якістю, яку ми пропонуємо світу. Наша українська софійність.
1: Дякую.
0: Дякую вам.
1: Рена Маротян, і дякую вам за те, що ви погодились, спробували пояснити Україну. Thank you.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
1: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
3: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
1: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
5: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
6: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
8: П'ятихатки на Харківщині. Звідси лічені кілометри до російського кордону. А ворожі FPV майже ніколи не зникають з неба.
10: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал.
8: Ми перевірили, як працює детектор дронів. І розкажемо, що коли вас заскочила така раптова атака, радять робити військові.
11: Що ближче до осені, то довші черги на виїзд. Щойно в Росії запахло мобілізацією, росіяни почали пакувати валізи.
12: Ми ще стоїмо, пробка громадна.
11: Куди і чому тікають ті, хто ще вчора палко підтримував путінську війну?
8: Треті країни, Росії і Білорусі, не допоможуть. Латвія заборонила їхній імпорт на свій ринок.
13: Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
8: Що саме потрапило під заборону і наскільки відчутним це стане для економіки агресорів? Росія атакує столицю фактично безперервно уже кілька діб поспіль. Тільки сьогодні у Києві 13 поранених. Атаки не припиняються від ранку. Сьогодні постраждали Голосіївський і Шевченківський райони. Там потрощений медичний заклад і горів ВИШ – Національний університет харчових технологій. Ворожий дрон поцілив його просто під час занять. Будівля пошкоджена, але студенти і викладачі живі і неушкоджені. Вони перебували в укритті. Ось що розказують свідки атаки із навколишніх будинків.
14: Було дуже гучно, вилетіла в мене шибка на кухні, як з'ясувалося. Один був вибух, а потім через кілька хвилин був ще дуже такий потужний вибух. У багатьох людей повипадали вікна, шибки, двері. Попала тут в будинок, винесло п'ятий етаж.
15: Звертаються з пошкодженнями. Це пошкодження вікна, балкони, ну і внутрішні стіни. Поки не буде проведена експертиза, тобто чи є там пошкоджені такі суттєві, такі як несучі стіни, ще сказати неможливо, так як на даний момент ще й ведуться роботи по знешкодженню. В штабі люди можуть подати заяву на допомогу. Це 10 тисяч по програмі «Турбота».
9: У Дніпрі двоє загиблих і щонайменше 8 поранених. Троє людей важкі, за їхнє життя борються зараз медики. Ворог атакував у місті продовольчі склади однієї з торгівельних мереж. Ну і це прямий російський терор і удар по економіці регіону. Там пошкоджено кілька навчальних закладів і багато квартирних будинків.
16: Чули сильний дуже був вибух. Аж дом затрясся і вікна пооткривались, коридор сховались.
17: Сильно дуже.
9: Ну а в Одесі 8 поранених. Серед них 5-річна дівчинка. Московити атакували місто уночі балістикою, дронами і керованими авіабомбами. Поцілили висотку, дві школи, приватний бізнес і ущент рознесла АЗС.
8: Потрапили під удари і ключові магістральні об'єкти енергетики. Пошкоджено виробничий майданчик електромереж. І зараз без світла більше 350 тисяч родин Одеси і передмістя. Звідти Ольга Дунська.
18: Лічні хвилини після влучання. Рятувальники обстежують житловий будинок. Квартири на горішніх поверхах потрощені. Світлана розповідає, їм пощастило більше, ніж сусідам. В оселі вилетіли лише вікна. Момент удару, каже, вціліла, а вже коли бігла вниз сходами, травмувала ногу.
19: Вибух і одразу удар. Посипалося скло. Перестрибнули з ліжка і побігли у шоковому стані. Поки бігла, впала. Поки не зрозуміло, що там, ще до лікарні не доїхала.
18: На подвір'ї з десяток розбитих автівок. Машина Вадима потерпає вже вдруге. Попри ушкодження, зміг перегнати її у більш безпечне місце.
20: Є пошкодження всередині салону, тобто пробило камнями. Було пряме влучання через лобове скло. Ну, постраждала. Тепер будемо рахувати, чи вигідно це все ремонтувати.
18: У цей будинок прилітає не вперше. 2 роки тому тут вже вставляли вікна і лагодили балкони. Тепер руйнування серйозніші.
21: Постраждали є квартири, а зруйноване або не зруйноване зараз встановлюють вже спеціалісти, які дадуть нам технічний звіт і що ми будемо далі робити з цими квартирами.
18: Загалом поранення дістали 8 людей. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка.
21: Ушкодження голови, ліця і дитину зараз будуть оперувати. Вони були в квартирі, дитина була біля матері, але, на жаль, так сталося. Не вчасно зреагували, так скажемо. І ще у нас є дуже така, знаєте, щаслива бабуся, яка відпочивала. Її диван перевернувся, її закрив, і туди попала ще плита. І її не так сильно пошкоджила.
18: Решта постраждалих у задовільному стані.
22: 4 отримали уламкові поранення кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок, тобто це осколки. Пацієнти були направлені на подальше амбулаторне лікування.
18: Майже 1.5 години росіяни били по Одесі балістикою, безпілотниками, запускали її каби.
23: Було влучання в будівлі бізнес-центру з послідуючим згоранням офісних приміщень. Там пошкоджено скління та фасад будівлі, та також поруч розташовані авто. За іншою локацією пошкоджені зазнали приватне підприємство, дачний будинок, техніка. Також повністю зруйновано автозаправну станцію.
18: Вибуховою хвилею потрощило 2 навчальні заклади.
24: 230 учнів у нас одну зміну навчається. Сьогодні вони повинні були прийти до школи. Тут пошкоджені стіни, а в деяких класах от теж таким самим чином попадали. Стеля попадала, в багатьох класах попадала.
18: У потрощенні аудиторії вчителька все ж таки провела урок для третьокласників. Дистанційно.
25: Доброго дня, приєднуємось до року української мови.
18: Каже, вчора росіяни зіпсували 1 вересня, тепер намагаються зірвати навчання.
25: Вони дуже сумують через те, що не було 1 вересня, тому зраділи, що я їх приєднала до уроку. Так, сподіваються, що ми повернемось до школи.
18: Били росіяни Сумщини по ключових магістральних об'єктах енергетики пошкодили виробничий майданчик. Через атаку понад 350 тисяч родин залишилися без світла. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Звук російських FPV для жителів харківських п'ятихаток уже став буденністю. Долітати до околиць міста вони почали ще влітку.
9: Як тримається прифронтовий район міста та що радять фахівці, аби вижити під час раптової атаки ворожого безпілотника, Ірина Антонюк нам зараз розкаже.
1: Це п'ятихатка, мікрорайон на північній околиці Харкова, найближчий до кордону з РФ. Їдемо сюди зі спеціальним детектором дронів, що перехоплює сигнал із безпілотників. І тільки на його вмикаємо.
10: Власне, ми 5 хвилин тут ще не встигли провести, але вже перехоплювач сигналу знайшов чийсь сигнал. Скоріш за все, це якийсь дрон російський, тому що одразу чуємо, як починають його збивати.
1: Біля найближчої до нас будівлі зустрічаємо чергу за гарячими обідами. Люди напружені, але не налякані. За пару хвилин стрілянина вщухає. Валентина, переселенка із Вовчанська, прийшла сюди із двома маленькими дітьми. Зізнається.
2: Пережили ще страшніше, ніж це. Так що ми вже не маємо знайома. Так, ти не боїшся? Кажу, ні, я вже нічого, кажу, не боюся.
10: А за дітей переживаєте, коли потрапляєте під?
2: Звісно, да, переживаю. Я їх чую, вона біжить, кричить, летить. Стріляють. Кажу, прятатися треба. Ну, це біжить.
1: Канонади мешканці цього району нині чують буквально щодня.
3: Дуже класно живемо. Самі чули тільки що, так? Нас тут весело.
4: Як справляєтесь? Чому залишаєтесь тут, а не приходите?
3: А куди? Нікуди їхати. Ми пенсіонери, інваліди. Хто нас чекає, де нас чекають, ніхто нас не чекає. Так що поки що тут, а там видно буде.
1: Щоб підтримати тих, кому зараз важко, міська влада організувала безкоштовні гарячі обіди. Працює 40 таких пунктів видачі на базі шкіл та освітніх закладів по всьому місту.
5: Переселенці, люди, яких маленький достаток, маленька пенсія, всі годують. Да, смачно. У нас годують смачно.
1: Ліана сама живе на п'ятихатках і нерідко добирається на роботу перебіжками.
5: Звісно, кожен день жужжить. Коли жужжить, ховаюсь під дерево, під'їзд, щоб було не страшно. Нічого, все буде добре.
1: Трохи далі пенсіонерка торгує помідорами. Сюди приїхала з села неподалік, де російські дрони літають ще частіше. А ще полюють на транспорт дорогою до міста.
5: Страшно.
10: А чому тоді продовжуєте їздити?
5: Ну, треба ж настравляти на житло.
1: Бойовий оператор БПЛА з псевдокапрал рекомендує цивільним, щойно почули FPV, одразу ховатися і у жодному разі не залишатися на відкритій місцевості.
17: Якщо ти чуєш FPV-шку, треба якнайшвидше перейти в укриття, тобто бетонні споруди, під'їзди. Якщо нема такої можливості, то тоді перейди в кущі. Кущі вона не пролізе. Навіть якщо вона взірветься, в будь-якому випадку ти залишишся живий. Ну, може заранити, але ти залишишся живий.
1: Побратим Капрала, бойовий медик, малий місяць тому врятував життя водію у Харкові. Російська FPV тоді вдарила по авто хлібзаводу. Малий з напарником поверталися з бойового завдання. Побачили палаючий автомобіль і зупинилися, щоб допомогти.
26: Масивна кровотеча була саме там, де була часткова ампутація.
10: Якби вас не опинилося поруч, то він би просто стік кров'ю.
26: Якщо вірити всім, в принципі, нашим протоколам і статистиці, то да. Тому що масивна кровотеча в середньому вбиває людину за 3 хвилини, в залежності від поранення, їх кількості. У нього якраз була така.
1: Бойовий медик зазначає, що в той момент поряд були перехожі, але не мали під рукою ні аптечок, ні навичок до медичної допомоги. В умовах повномасштабної війни і у прифронтовому місті малий наполегливо рекомендує всім пройти курси до медичної допомоги, а ще не виходити з дому без базової аптечки.
26: Це український турнікет фірми «Січ». Я його використовую і в бойових умовах, і от можу використовувати комусь або собі в цивільних. Так само тут в мене знаходиться бандаж 4-го розміру. Він маленький, в принципі, я можу закривати незначні поранення або фіксувати тампонаду у випадку масивної кровотечі. Тут ще в мене знаходяться два звичайних бинта.
1: П'ята хатка – один з районів Харкова, що потерпає від ФПВ найчастіше, але місцеві кажуть, попри це, намагаються жити у звичному режимі.
0: Воно пищить, летить, діти лякаються, давай прятатися, бабушка, давай ховатися, там все таке. Бабушка теж реагує, 88 років, зразу нервує, зразу їй погано становиться. Ну нічого, ми все одно гуляємо, скуповуємося і назло ворогам, як кажуть.
1: Через постійні атаки ФПВ в місті почали будівництво антидронового захисту на Харківському шосе. В планах затягнути сітками окружну дорогу в бік Чугуєва. А загалом в області до кінця року планують убезпечити в такий спосіб понад 1000 кілометрів доріг. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Після попередження Зеленського про те, що російське небо повне українських дронів, може нести небезпеку і для цивільної авіації, акції російських авіакомпаній обвалилися. Рейси до Москви вже масово скасовують турецькі перевізники. Компанія «Пегас» розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту в Домодєдово. Їх повідомили, що турецька сторона забороняє виліт, і перспективи на майбутнє невтішні. За добу у трьох московських аеропортах скасували і затримали майже 80 рейсів. Тобто заява Володимира Зеленського про те, що українські дрони закривають російське небо, уже працює. Через атаку дронів у Внуково оголошували план «Кавьор».
9: Ну а після недільної атаки українських дронів знову припинив роботу Кирівський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Рейтер з посиланням на два джерела у галузі повідомляє, що дрон уразив дві установки первинної переробки нафти. Цей паливний гігант, він є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Росії та найбільший на її північному заході. Водночас ремонтувати вже атаковані українцями НПЗ росіяни не встигають. І відновлення, які планували на літній період, вони відкладають на пізніші терміни. Ну, ясно, якщо, звісно, наші дрони їм це дозволять.
8: Ну, а Москва тим часом, попри публічне заперечення Путіним підготовки до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми, у кращому разі її хіба що трохи відтермінує. Кремль не припиняє шукати тих, хто має стати фаршем у його військовій м'ясорубці. І цього разу, за даними нашої розвідки, на смерть в Україну хочуть відправити до 600 тисяч осіб цього і наступного року.
9: Власне, росіян готових укладати контракт усе менше, тож привід мобілізації насувається на них все ближче і ближче. Але є й такі, хто вирішив не чекати, доки їх під гаслом «Защита Отечества» утилізують на фронті. Вони намагаються тікати. Довжелезні черги на пунктах пропуску до тієї ж Грузії стоять не просто так. Про масштаби російської евакуації від мобілізації Євгенія Терещенко.
6: Що ближче до виборів на Росії, то довші черги на в'їзді в Грузію. Росіяни знову штурмують кордон. Митна служба РФ зафіксувала рекорд. Пункт пропуску Верхній Ларс щодоби перетинають понад 20 тисяч людей.
7: Ми всі стоїмо. Пробка громадна.
6: А коли рух на Верхньому Ларсі тимчасово обмежили, нібито через негоду, у російських соцмережах почалася паніка.
11: Понятно, що зараз будуть говорити, що там щось з погодою. Ну, я не удивлюсь, якщо... Погода здесь ні при чому.
6: У Кремлі кажуть, це туристичний бум.
12: Просто представте собі, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
6: Але торік у цей час такого потоку не фіксували. Причина нової хвилі нервів – повідомлення про можливу мобілізацію.
13: Ні, яка мобілізація? росіяни прекрасно розуміють, що чекати указу – це не вихід. Тому їдуть, поступово їдуть через страх, читають новини, бачать, що йде з різних джерел підтвердження, що Путін розглядає такий варіант.
6: Українська розвідка заявляє, що Росія може набрати до війська 600 тисяч людей у 2026-2027 роках. Про можливість мобілізації після виборів до Держдуми також писали західні медіа. Та й самі російські армійці хочуть свіжої крові.
14: Нам треба готувати зарані мінімум 500 тисяч, а так реально мільйон чоловік.
6: Звісно, офіційна Москва вмикає режим заперечення.
15: Ніяких планів мобілізації в нашій країні нет.
6: Путінський речник Пісков називає повідомлення про новий призов фейками. Приблизно те саме він говорив у 2022-му. А потім сюрприз – мобілізація. Тепер населення РФ слова влади сприймає скептично, не хоче стати поживою для хробаків. Як зазначив очільник ЦРУ Джон Редкліф, російський солдат на передовій живе менше 35 хвилин. Тактика утилізації особового складу РФ працює точно, як куранти.
16: Тобто вони кладуть своїх людей за те, щоб захоплювати там десятки, сотні квадратних метрів території. Вони там будуть намагатися закидати людським м'ясом за рахунок посилення мобілізаційних заходів в Росії, про які зараз багато хто каже.
6: Час ікс вересень. Саме після парламентських виборів Путін може піти на примусове залучення людей до війська. Ознаки цього вже є. Вказівки сприяти отримали роботодавці під загрозою штрафів. Відстежується переміщення у межах країни.
19: Плюс давайте додамо сюди МАКС. Плюс давайте додамо сюди доступ Міністерства оборони до актів цивільного стану, відповідно до більшої інформації щодо родичів, там близьких цієї людини.
6: І справжня пастка – електронний реєстр військового обліку. Електронна повістка вважається врученою через тиждень після отримання.
19: І після цього відлік вже йде, що ти не з'явився, там штрафи і обмеження. Це обмеження на виїзд. Причому обмеження на виїзд не лише через територію Росії, але через територію Білорусі.
6: Перспектива сумнівна, тому люди й пакують валізи. Обирають між Тбілісі та Єреваном, щоб не довелося обирати між військоматом і казармою. Кількість пошукових запитів серед росіян з приводу еміграції зросла майже вдвічі.
13: Якщо говорити про сухопутні маршрути, то це, звичайно, Вірменія, Казахстан, але на першому місці дійсно Грузія. Якщо говорити не про сухопутні коридори, а саме про повітряні, то на першому місці, та й на основне місце, можна поставити Туреччину.
6: У Вірменії повідомляють про підвищений попит від росіян на оренду житла. Ажіотаж фіксують і у Туреччині.
20: Вчора моя партнерша Мерсіні вже продала квартиру вот такой вот парі з маленьким ребенком, которые спешно уехали из России. Да? Тобто, я так розумію, що якась движушка намічається.
6: Чимало молодих і активних росіян не готові ризикувати тим, що потраплять під роздачу. Замість утилізації обирають еміграцію.
13: Це люди, які заробляли якісь гроші і вважали себе, в принципі, більш-менш заможними за рамками Росії. Це не обов'язково Москва, це можуть бути інші регіони. Але в той же час, як я зараз бачу, що після ударів наших збройних сил, економічна ситуація всередині Росії катастрофічна.
6: Тих, хто виїхав у РФ, називають непотрібним. Ми не патріотами, і це найм'якші з формулювань. Медведєв, бризкаючи слиною, пішов далі.
21: О предателях, отщепенців, які розбіжались по тихим углам, як таракани, і прозібають там в ізгнанні.
6: Але тих, хто спакував валізи, це не зупиняє.
19: До речі, молодь до 30 років демонструє найбільше неприйняття другої хвилі мобілізації. Понад 80% проти цього. В середньому 73% росіян проти мобілізації. Всі вікові категорії.
6: Мобілізація – лише одна з причин втечі з Росії. А ще репресії, задушливий контроль, економічна криза та інші наслідки війни. Зрештою, стрімке перетворення РФ на Північну Корею.
27: Ми повертаємося в В'єтнам. Стартова локація буде Нічанг. Там ми вже жили півтора року. І кожен день, коли я там знаходився, я відчував себе свободніше і безпечніше, ніж в рідній країні.
6: А загалом росіяни тікають від тотального нещастя. Влітку так званий індекс щастя у Росії впевнено взяв курс на дно і сягнув найнижчого рівня за 15 років. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Демарш Вірменії. Жорстка заява від Індії і тиха по-східному тонка експансія Пекіна. 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва, що цього тижня відбувся у Киргизстані, оприявнив нову реальність. Колись кишеньковий альянс Кремля, створений для нагляду за сусідами, остаточно вислизнув із його рук і прийшов під абсолютний контроль Китаю.
9: Ну і попри помпезну зустріч та східну гостинність, за лаштунками ховався холодний розрахунок і суцільний крах російських амбіцій. Поки Пекін активно витісняє Москву з лідерських позицій у Центральній Азії, Путін отримує публічні ляпаси від найближчих партнерів. Навіть традиційно обережна Індія цього разу не стримала емоцій.
8: Як прем'єр Моді публічно закликав диктатора завершити війну в Україні. Ну і про решту останніх провальних фактів кремлівської дипломатії Олена Гончаренко.
2: Структура, яку колись Москва створювала як свій ручний клуб для контролю над залежними сусідами, повністю вийшла із орбіти Кремля. Путін остаточно втрачає залишки впливу партнерів та навіть мову спілкування з колись близькими союзниками. Справжній дипломатичний демарш на саміті ШОС у Бішкеку влаштував прем'єр Вірменії Пашинян. Він став єдиним лідером країни СНД, який відмовився виступати російською і демонстративно заговорив вірменською. А вже на окремій зустрічі Путін вкотре вимагав від Пашиняна провести референдум і визначитися із вступом до ЄС. Звичайна протокольна розмова переросла в відверту суперечку перед камерами.
3: Ви чого хочете? Так чи так?
4: Ми проаналізували чинну договірну базу між Росією та Вірменією, а також договірну базу в рамках Євразійського економічного союзу, як до, так і після рішення про вступ до ЄС. І, відверто кажучи, ми не виявили жодних порушень зобов'язань Вірменії перед Росією та Євразійським економічним союзом.
2: Єреван і далі розгортає свій вектор у бік Євросоюзу та США, ба більше, Вірменія переводить свої безпеку. Питання з нежиттєздатного ДКБ на платформу універсального центру ШОС. Його Москва дуже хотіла бачити під своїм боком, але Пекін вирішив інакше. Штаб-квартиру перенесли до Узбекистану, ключового партнера Китаю. Казахстан та інші країни Центральної Азії вже активно переводять туди своє військове співробітництво. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у Бішкеку почувався справжнім господарем свята. The Wall Street Journal пише, затяжна війна Росії проти України сильніше посилює залежність Москви від Пекіна. Путін безуспішно спробував вмовити Сі запустити проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», тим самим частково компенсувати втрату європейського ринку. Але Китай погоджуватися на це не поспішає вже друге десятиліття, виторговуючи собі внутрішні російські ціни на газ. Пекін розіграв власну партію і щодо війни в Україні. Сі заявив, що Китай посилить координацію для політичного врегулювання війни в Україні.
4: Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню.
2: Публічно припинити війну в Україні Путіна закликав інший найближчий партнер диктатора, прем'єр Індії Моді, який раніше обережно висловлювався щодо військової агресії Росії, тепер прямо в очі Путіну ще й публічно каже, що її потрібно завершувати. Слухаючи це, російський диктатор помітно нервував та смикав ногою.
18: Кожен день війни відкидає людство назад, і кожен крок, зроблений до миру, наповнює людство новою надією. Ми маємо перейти від нескінченної війни до закінчення війни. Якомога швидше всі питання мають вирішуватися мирним шляхом. Саме цього вимагає людство. І саме таке послання Індії. Нам потрібен кінець війни, а не нескінченна війна.
2: Попри заяви щодо України, Індія та Китай залишаються головними покупцями російської нафти. При цьому Пекін постачає Москві все від одягу до компонентів для БПЛА, що робить їхні відносини вигіднішими для КНР. Навіть місце проведення саміту це підкреслює. Китай витісняє Росію з Киргизстану, колись Радянської Республіки, і перетворює його на хаб своєї ініціативи «Один пояс, один шлях». А будівництво залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан уже дозволить Пекіну постачати товари в Європу в обхід Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Ракети для IRIS-T і тисячі ударних дронів для України. Такою стала відповідь Німеччини на спробу російського теракту в аеропорту Лейпцига. Берлін офіційно звинуватив Москву у інциденті з дроном, завантаженим вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124 на литовищі. Ну а ще Німеччина закриває консульство Росії у Бонні, так званий російський дім у Берліні, та ініціює нові європейські санкції. У протидії гібридним російським загрозам у Європі Німеччину підтримує і Угорщина. Будапешт повністю солідарний із Берліном. За словами очільниці угорського МЗС, подібні випадки свідчать про безрозсудність Москви, яка є для євробезпеки загрозою номер один. Ну, а Рига вже із вересня, вона запроваджує масштабну заборону на промисловий імпорт із Росії та Білорусі. Ці обмеження, вони стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни, і це латвійський уряд ухвалив ще у серпні.
8: Ну, і ці обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку. Це і одяг, і взуття, і іграшки, і поліграфія. Як це пов'язано із захистом національної безпеки Латвії і на скільки відчутним стане такий її крок для доходів Москви і Мінська? Анна Грішина.
5: Після російського вторгнення в Україну країни ЄС розпочали поетапно блокувати російсько-білоруський імпорт, щоб обмежити фінансування Росармії. Ембарго запровадили проти енергоносіїв, металу та промислової сировини, атрибутів розкоші, як то алмазів та золота, продовольства та споживчих товарів. І от окремо Латвія від учора задіяла ще жорсткіші локальні обмеження.
10: До них внесли товари загального вжитку, усю поліграфічну продукцію, текстильні і шкіряні речі, іграшки, ігри та спортивні товари. Обійти заборону не вдасться навіть підприємливим бізнесменам. Тобто завести до Латвії через третю країну російсько-білоруський асортимент не вийде. Так Рига хоче і себе захистити від російської пропаганди, і перекрити експортні доходи підсанкційних держав. Свої ліміти на товари з РФ та Білорусі раніше ввела і Литва, зокрема на бензин. За один раз ввозити не більше 200 літрів у каністрі. Обмежила також видачу шенгенських віз громадянам країн-агресорок. Заборонила їм купівлю нерухомості, особливо поблизу полігонів та об'єктів критичної інфраструктури. Бо під виглядом простих громадян литовські міграційники неодноразово ловили ФСБшників та шпигунів.
17: У нас є вікно можливостей тривалістю від 6 до 9 місяців. Україна зараз дає відсіч Росії, завдає ударів по ній та контратакує. І ми, Європа, повинні прискорити надання підтримки Україні. Ми маємо збільшувати інвестиції, діяти швидше і допомагати Україні настільки, наскільки це можливо.
10: Подібні обмеження не тільки на імпорт, а на експорт діють в усіх балтійських країнах. Минулого року через кордон із Латвією, Литвою та Естонією митники заборонили вивезення до РФ та Білорусі майже 29 тисяч товарів. За документами медичного призначення, насправді ж використовували їх для російського оборонпрому. Це автомобілі, холодильники, копіювальні апарати та мікроелектроніка.
5: Тоді як одні затягують паски фінансування російської військової машини, інші вагаються прийняти важливе рішення – віддати Україні близько 200 мільйонів євро російських заморожених активів, якими б ми могли б профінансувати виробництво озброєння, закупівлю систем та ракет ППО, а також покрити завдані війною збитки.
10: Балтійські країни наполягають на конфіскації російських грошей, на що Бельгія відреагувала вкрай різко – погрозами.
17: Це навіть не обговорюється, ці двері закриті. Я розумію, що деякі східноєвропейські держави розчаровані, а для нашого прем'єра це принципове питання, і він стоятиме на своєму. Країни Балтії отримують величезну допомогу від Бельгії, тому їм слід бути обережними, постійно піднімаючи цю тему і весь час намагаючись загнати нас у глухий кут.
10: Днями Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відшукати нові варіанти конфіскації заблокованих на Заході грошей Центробанку РФ. На початку серпня – Франція та Німеччина. Чи вдасться, покаже час, адже вилучення Росактивів на користь України держави-члени мають підтримати одностайно. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Ракети для ППО і додаткові пакети підтримки для енергетики. Про це очільник МЗС сьогодні говорив на неформальній зустрічі із європейськими колегами у Ірландії. Київ передав ЄС конкретні пропозиції. Серед них повне ембарго на російський глинозем, санкції для Росатома і Роскосмоса і жорсткі обмеження на в'їзд для росіян до Європи.
0: Ні в кого не має бути жодних сумнівів. Росія йде на свідому ескалацію не лише проти України, а проти всієї Європи. Останні диверсії в європейських містах це чітко доводять. Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
8: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
7: 500 справ і за кожною українська історія. Росія дедалі жорсткіше переслідує цивільних на окупованих територіях.
22: Там до 10 євро загалом її затримали, обвинуватили у тероризмі.
7: Що стоїть за цим конвеєром репресій? І чи можна повернути засуджених додому?
8: Росія прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Порожні полиці, ліміти на товари деінде вже спричиняють до паніки. Але чи є для неї підстави?
23: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж.
7: Вони існують лише у книжці? Чи їх насправді можна знайти на карті України? Автори книги «Хорта»

0: На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 ворожих атак. Росіяни намагаються тиснути кількістю і використовують бронемашини, мотоцикли або багі, аби дістатися до наших позицій. Але наші бійці стримують окупантів. Є ділянки фронту, де кожен метр буквально всіяний їхніми тілами. Ну а наші дрони, вони залітають на кілька десятків кілометрів у тил і нищать ворожу логістику.
1: Вони продовжують іти, і у них не виникає ніяких питань. І пройшовши декілька там десятків метрів, так само отримує той дрон і фактично знищується. В межах кілзони ворог постійно посилає все нові і нові одноразові групи. В більшості випадків ці одноразові групи противника натикаються на українські ударні дрони.
2: Домаха – український дрон, що отримав це своє ім'я на честь легендарної козацької шаблі дамаської сталі, збирає у ворожому тилу розвіддані і коригує вогонь нашої артилерії.
0: Власне, як екіпаж 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади здіймає крило у небо, аби знайти найпотаємніші схованки ворога, це вже бачила сама і зараз покаже нам з вами Ольга Косенко.
3: Щойно сонце визирнуло з-за обрію, розвідники 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади беруться за роботу. Спочатку збирають сам безпілотник.
4: Додаткові крила для кращого управління, вирівнюємо антенку на управління, яка нам дає зв'язок між пультом і бортом.
3: Далі встановлюють антенну і вирівнюють її.
4: Коли вона буде завалена вверх, погано наш промінь відеосигналу, який буде прийматися, буде більш так спотворений.
3: Сьогодні аеророзвідники працюють з українським безпілотником «Домаха». Назву борт отримав на честь старовинної козацької шаблі.
5: Висота робоча в нього до 2,5 кілометрів. Швидкість ми використовуємо стандартно, 18 метрів на секунду. Для збору даних можна літати маршрутом до 120 кілометрів.
3: Пілот Юрій в аеророзвідці менше року. До того керував ударними FPV-дронами. Працювати з розвідкрилами, зізнається, цікавіше, бо можна залітати глибоко в тил до ворога. А ще на власні очі бачити Бахмут, Соледар та інші тимчасово окуповані міста.
4: Заглянути ворогу за шиворот, залетіти далеко в тил, роздивитися його позиції, техніку, керування артилерії. Коли займався FPV, мені дуже не подобалося, як мені б'є артилерія. Міномети, артилерія, а тепер я це навожу. Я коригую це, і приємно.
3: Борт готовий до роботи, тож його підіймають у небо. Виявляти схованки ворога нескладно, пояснює оператор БПЛА Дмитро. Щоправда, коли знаєш, що шукати.
6: Це вихода димки, вспишки, це легко можна знайти. Можна знайти. Плюс вони деколи позиції своєї ствольної артилерії не міняють. Там вона може тижня-місяцями стояти, поки неї не уразить. Великі ангари, припустимо, де техніка може зберігатися, це такі примітні місця. Густі насадження зеленки, виходить, лісополоси, де вони так само вкопуються.
3: Нині аеророзвідники полюють за причепними гарматами, які обстрілюють наші позиції.
5: Дуже така велика зараз проблема – це гаубіци ворога. Вони не дають, сковують нашу і піхоту, і нашу логістику. Наша задача – шукати іменно ці гаубіци, знаходити їх, передавати координати обов'язково з прив'язкою до місцевості.
3: Знайдену ціль оперативно знищують, як-от позицію російських пілотів неподалі лік окупованого Бахмута.
7: Да, нанесення авіаудару по ворожим пілотам.
3: Кілька годин розвідки і борт повертають на землю. Розвідники складають парашут, міняють акумулятори і знову запускають безпілотник. Адже чим більше виявлених ворожих цілей, тим більше врятованих життів і військових, і цивільних. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Володимир Зеленський назвав ганебною перестрілку у Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУРМУ. Президент заявив, що будуть перевірені усі свідчення і заяви учасників цієї історії.
8: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша

0: перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Нагадаю, вранці СБУ повідомила, під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на слідчу групу СБУ напали невідомі. Проїзд на місце був заблокований, і спецслужба залучила власний підрозділ Центру спецоперацій «Альфа». У результаті кількох осіб було поранено. Як кажуть в СБУ, вони належать до одного із підрозділів Сил оборони, але то були представники ГУР. Зброю і документи у них вилучено. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
2: Ну а зараз про іншу резонансну історію. Заспівала пісню про рушник просто у залі російського суду. Світлана Лой із окупованого Токмака, це Запорізька область, вона була заарештована за начебто донат на українську армію. Судилище над нею влаштували у Москві. Пенсіонерці дали 15 років тюрми.
1: Ну а 28-річну Катерину Коровіну із Луганщини за переказ у 10 євро на гуманітарну допомогу засудили до 10 років. Ну і отаких справ уже із півтисячі. І це ми кажемо про ті, що відомі українським юристам. Наші журналісти спробували розібратися, навіщо окупанти посилюють терор цивільних і чи реально таких засуджених витягти із в'язниць. Дивімося.
3: На лаві підсудних 70-річна Світлана Лой. До Москви її привезли з окупованого Токмака, що на Запоріжжі. Її затримали нібито за донати на ЗСУ. За це пенсіонерку засудили на 15 років тюрми. Після оголошення вироку жінка просто в залі суду заспівала українську пісню. Вже другий рік у неволі Катерина Коровіна. Дівчині було 26, коли її затримали за начебто фінансування тероризму. Хоча вона пояснювала на суді, що перерахувала гроші на гуманітарну допомогу. За це їй дали 10 років російської колонії.
4: Вона з Луганської області, вона була затримана якраз в 24-му році, тобто це вже 2 роки окупації, за невеликий переказ коштів, там до 10 євро загалом. Да, вона перевела коштів. І за це її суд, її затримали, обвинуватили у тероризмі.
3: У своїх листах до рідних Катерина коментує свій вирок. Божевільний термін у 10 років мене зовсім не підкосив, швидше насмішив. Я підрахувала, що кожен мій рік вони оцінили у 112 рублів. І це справді смішно. Я була задоволена тим, що прочитала своє останнє слово, де заявила, що вони судять не мене, а мою любов до рідної країни.
1: Донати чи просто перекази родичам для окупантів – неважливо. Причину арешту та вирок вони придумають. Останні тижні росіяни показово демонструють рішення судів щодо викрадених цивільних українців. Причому нерідко старих, адже деякі підсудні одягнені по-зимовому. Збільшення в інформаційному просторі таких новин в Центрі вивчення окупації пояснюють звичайним залякуванням місцевих, щоб ті не зірвали так звані парламентські вибори і не документували роботу виборчих дільниць.
5: В такий спосіб вони намагаються залякати людей від того, щоб не влаштовувати якісь, ну, умовно кажучи, акції, щоб не влаштовувати, я маю на увазі активні акції, а не там акції протесту, да, для розуміння, щоб не влаштовувати саботаж. За останню добу я можу сказати, що я бачу по двом областям, це щонайменше 7 кейсів вони вивалили. Це прям, ну, прям навала, інакше я не можу це назвати.
1: Точна кількість таких справ наразі невідома, але приблизні підрахунки вражають.
4: Якщо говорити по цивільним, це десь 400 на окупованій території, 400 на території Російської Федерації. Це тільки ті, що ми плюс-мінус розуміємо.
1: Причому стаття для всіх одна – фінансування тероризму. А це до 15 років в'язниці і часто суворого режиму.
5: Пенсіонер, який отримує українську пенсію, може донатити. Якщо на нього хтось настукав, або хтось був, ну, він був помічений в якось там проукраїнській позиції, лайкне так, поставив в там коментар, не так написав. Він попадає в поле зору. Це факт. Рано чи пізно до нього можуть прийти.
1: Механізму, як витягти цих людей з російських тюрем, кажуть правозахисники, і досі не існує.
4: З цивільними ситуація по поверненню погана. Тобто вони, якщо так констатувати, цивільні не повертаються майже в Україну.
1: І хоч мета росіян залякати, нерідко виходить навпаки.
3: Я пообіцяла собі не здаватися, бо всі зусилля будуть марні, і зло переможе. За справедливість треба боротися.
1: Навіть у суді під конвоєм українці не бояться протистояти окупанту. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну і нарешті Україна не завмиратиме на час геть усіх повітряних тривог, що з короткими перервами можуть тривати по кілька діб поспіль. Відтепер хочуть запровадити жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки. Жовтий, коли летять дрони, червоний – ракети і масовані атаки. На жовтому рівні підприємства, державні установи, магазини тощо працюватимуть у Києві, не будуть розривати сполучення правого і лівого берегів. Зелена гілка метро буде працювати, червону зупинятимуть, але збільшать кількість наземного транспорту між станціями Лісова і Дніпро. Ну а комендантську годину мають скоротити. Це усе президентові пропонує Кабмін. Коли зміни будуть ухвалені, ми повідомимо додатково. Найвірогідніше це станеться уже завтра. Ну а поки що Москва прицільно гатить по наших логістичних центрах і продуктових складах. Є мережі, які уже ввели обмеження на певні товари у одному чеку. Підвищення цін через перебудову логістики неминуче. Експерти і урядовці того і не приховують, власне.
2: Ну а щоб дізнатися, чи не змінилися цінники уже, наша Олександра Бабіхіна, вона проїхалася столичними супермаркетами. То чи можна казати про товарний дефіцит, чи варто робити запаси харчів, і що про це кажуть кияни, ну і які прогнози дають експерти. Давайте подивимося.
7: Росія б'є по продуктових складах та логістичних центрах. В магазинах подекуди збідніли полиці. Користувачі соцмереж діляться світлинами напівпорожніх стележів та сперечаються, чи варто бігти за запасами, чи це просто ажіотаж. І поки одні вагаються, інші вже набувають шохляди харчами.
8: Нагребла тієї гречки. Дві пачечки булгуру, три баночки паштету, по чотири баночки кукурудзи і горошку, плюс три бутилочки олії і чотири пачки цукру.
7: Та чи дійсно є сенс у таких закупах?
9: Ми вирішили вибірково перевірити асортимент магазинів різних мереж і подивитися, чи справді полиці спорожніли, яких товарів вистачає, а яких бракує і чи всюди ситуація однакова.
7: Що ж бачимо? На полицях є всі основні групи товарів – овочі та фрукти, м'ясо, бакалея, консерви, молочна продукція. Та місцями асортименту справді поменшало. У цьому магазині дещо спорожніли полиці з ковбасою. Тут не так багато яєць, як зазвичай, а ось трохи розібрали цукор та борошно. Де-не-де є порожні місця на полицях з олією та крупами. Десь не вистачає окремих брендів молочки. Але говорити про тотальний дефіцит не доводиться. До того ж, ситуація змінюється щодня. Сьогодні полиці можуть бути напівпорожніми, а завтра знову заповненими. В одному магазині товару може не бути, а через дорогу його вдосталь. Аби перекупники не скуповували товари оптом і продукції вистачило всім, окремі мережі ввели обмеження не більше 6 одиниць або кілограмів в одні руки. Ліміти стосуються олії, яєць, круп, макаронів, борошна, цукру та консервів. Чи піддалися паніці, запитуємо самих покупців.
10: Ми все по ситуації купляємо. І я думаю, що все буде нормально. Все одно є там ринок якийсь, все одно є базар, тому що можна поїхати, купити. Я думаю, що з цим не буде проблем.
11: Основних продуктів, тих, що були, немає зараз.
7: А чи робили у зв'язку з цим якийсь запас?
11: По мірі необхідності. Нема де зберігати.
12: Не стільки запаси, скільки просто буквально там на тиждень олію, вершкове масло, тому що його можна зберігати в морозилці. Що крупи, макаронні вироби, бо у мене діти дуже люблять макарони.
7: Експерти заспокоюють, проблема наразі не у відсутності товару в Україні, а в його доставці до конкретного магазину.
13: Переважно великий ретейл, він працював зі своїми складами, куди переробники, виробники, хто напряму постачав, звозили продукцію, потім вона розвозилась по мережах. Зараз цього всього немає, потрібно переключатися на прямі постачання. Відповідно, створюються труднощі з доставкою продукції в межах там тижня, 10 днів.
14: Втрата, скажімо так, близько 90% логістики продуктів харчування, яку зараз використовують торгівельні мережі. Однозначно сказати, що продукції не буде на полиці, ні, вона буде, але вона буде, скажімо так, з запізненням приїжджати.
7: Найбільш вразливі до перебоїв швидкопсувні продукти.
14: Продукти, які потрібне постійне охолодження. Це може бути охолоджене м'ясо, риба, яйця.
7: Щоб у полиці не пустували, нині мережі перебудовують маршрути доставок товару.
14: Будуть намагатися робити більш децентралізовані схеми поставок, і щоб менше накопичувалося продуктів в одній точці. Це про додаткові, скажімо так, витрати зараз для пошуку приміщення. Це додаткові витрати на логістику, тому що тоді ми говоримо про збільшення використання автопарку.
7: Ці додаткові витрати, зрештою, покупець відчує на своєму гаманці.
13: Це буде стосуватися молочної продукції, тому що вона потребує весь час охолодженого ланцюжка від постачальника до реалізації, тому вона може додати в ціні десь більше 15%. Так само ми відносимо там м'ясні вироби в межах 10%. Якщо дивитися по крупам, ситуація така, що може складатися теж в межах там 10% до 15%.
7: Щодо овочів та фруктів, то зараз ціни стримують пік сезонного врожаю. За оцінкою експертів, через додаткові логістичні витрати вони можуть подорожчати лише на 3-5%. Ближче до зими цінники можуть зрости ще через витрати на зберігання. А от теплична продукція восени може додати в ціні до 20% через витрати на електроенергію. Утім, цінники переписуватимуть поступово.
13: Один період часу так не буде, що піднялась ціна на 20%, 15%, такого не буде. Це буде поступовий підйом.
7: То чи варто бігти до магазинів і запасатися продуктами на місяці вперед?
13: Всім нам не треба також робити і панічних закупівель, коли купують в рази більше від того, що споживає родина. А якщо у вас є дійсно там умовно побоювання, що чогось не буде вистачати, ну зробіть запас на 2 тижні, максимум на 3 тижні.
7: Говорити про загальнонаціональний дефіцит наразі підстав немає. А от нестабільний асортимент, затримки з поставками та поступове зростання цін – реальність, до якої доведеться адаптуватися і бізнесу, і покупцям. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися наклади українських книжок. Їх знищено більш як на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі, зокрема, надаватиме гранти на закупівлю обладнання та виділятиме кошти на придбання книг для публічних бібліотек.
6: Ну а що, якби історія із книжки ожила просто у нас на очах? Із нагоди виходу другої частини фентезі-бестселера «Хорт. Перший характерник» його автори зібрали журналістів для справжнього занурення у цей сюжет.
2: Ну і відправилися в подорож маршрутом, який повторює шлях головних героїв. Від Ржищева Дніпром до затопленого села Гусинці і таємничої Лисої гори. Разом із творчою командою місцями сили вирушила і наша Вікторія Дмитренко.
15: Наша подорож місцями сили починається ще в автобусі. Під звуки аудіокниги про козака-характерника Хорта ми рушаємо з Києва до Ржищева.
16: На тому боці стало світліше. Мабуть, тому що гілля було не таке щільне.
15: Півтори години в дорозі, і ми на місці. Саме звідси починається шлях героїв книжки. Творці хронік сили Ольга Навроцька та Алан Бадоє вивозять нас на власні очі побачити локації з їхнього фентезі Всесвіту.
17: Міста сили, яке описано в першій книгі «Хорт. Перший характерник». Але сьогодні ви відчуєте його буквально своїми ногами, очами і своїми відчуттями.
15: Сьогодні нам обіцяють багато сюрпризів. Хранителі сили ступають на понтонний човен.
18: Так, друзі, обережненько.
15: Двигун гучно реве на повну, а ми ледь встигаємо фільмувати безкраї річкові простори на телефони. Прямуємо до затопленого у 70-х роках села Гусинці. На палубі гіде Саніна Беліні підхоплює атмосферу мандрівки та налаштовує всіх на хвилю стародавніх легенд.
19: Ми з вами дивимося наліво направо, дивимося на красоти, а потім ви дивитесь на мене, тому що сьогодні я буду вашим, ну, скажімо так, провідником. Да? Сьогодні я вас буду закохувати в це чудове місце.
15: Насолоджуємося краєвидами на човні, оператор фільмує подорож з катера та фіксує цікаві історичні деталі.
20: Значить, йдемо на село Гусинці, яке затопили в 70-х роках, коли поставили Канівську ГЕС. Саме село відцілили, а церква була на пагорбі і вона залишилася.
15: І от вона, наче з води, з'являється велична Спасо-Преображенська церква. Гості знайомляться з місциною, досліджують довкілля. Про джерела натхнення розпитую авторку хорта Ольгу Навроцьку. Для неї, каже, це не просто вигадані локації, а реальні місця сили. А головна місія – аби українці наново відкривали для себе рідну землю.
21: Тому що, крім того, що я пишу фантазійну історію, вона вся постійна алюзія на сьогодення і алюзія на наші якісь історичні факти. І люди відкривають для себе, наприклад, навіть той же Ржищів, чи Трахтимірів, чи Хортицю. І для мене це, мабуть, найголовніша місія.
15: А ми пливемо далі. Наближаємось до села Гусинці.
22: Ось саме та хата біля великого-великого дерева. Це остання хата села Гусинці. Вона дуже-дуже старенька.
15: На березі нас зустрічає героїня першого роману Соломія. Вона продовжує збирати трави, а ми пливемо до Лисої гори. Здалеку видніється силует Рахманки. Вона підіймається наверх, аби провести свій ритуал.
22: Молитву для Дажбогу. І це дуже важкий путь, як і вся подорож Рахманки з Порта.
15: І от наша фінальна зупинка – піщане підніжжя Лисої гори. Піднімаємося крутим схилом на саму вершину.
21: Ви просто зараз підніметеся і побачите, яка красива у нас країна знову.
15: На верхівці гори нас чекає журиця Рахманка, яка читає свою молитву.
23: Дасть Боже, хранителю джерела, подателю дощу та опікуне громади.
15: Сенс цієї сцени у силі спільної мети, бо разом можливо все.
17: Беріться за ручки.
21: Наша історія про об'єднання, про те, що сила є в твоїй землі і в тобі, що тобі не потрібно нічого вигадувати, нічого шукати.
15: Перша книжка вже стала бестселером із тиражем понад 40 тисяч примірників. Друга частина поведе читачів далі, дніпровськими порогами до самої Хортиці. На високій кручі над водою у вечірніх променях постає силует козака Хорта з шаблею, який поглядом проводжає човен. Наша мандрівка добігає кінця, та хроніки сили тривають реальними українськими місцями, які варто відкривати знову і знову. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
24: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: О, мама дзвонить.
26: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
27: Хотіли до Поліни, та тато не пускає.
25: Ти просто довго була поза зоною.
28: Ми хвилювалися.
26: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
29: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
27: Бувай, мамусю.
25: Бувай, Люба.
30: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: На руку.
0: Дорукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
1: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
24: Це за країну, яка змінюється на краще.
4: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви і те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звати Олена Цантила. Ми Україна, продовжуємо мовити. Нині маємо бесіду з Ігорем Романенко. Це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане Ігоре, вітаю.
5: Вітаю вас і наших глядачів.
4: Пане Ігоре, на момент, коли ми записуємо ваше інтерв'ю, з вами інтерв'ю, від початку доби 2 вересня вже неодноразово оголошували повітряну тривогу через застосування переважно російських безпілотників. Подекуди повітряна тривога лунає 9 хвилин, часом 16, зрештою в середньому 40 хвилин. І не можна сказати, що це просто терор залякування, оскільки вже станом на зараз Національний університет харчових технологій – це самий центр міста, щоб було зрозуміло, вулиця Володимирська, Поведимов, що росіяни вдарили по ньому, є руйнування корпусів. Також є влучання дрона в багатоповерхівку в спальному районі, і є пожежі і влучання або падіння уламків, безпілотників на інших територіях, в тому числі по Києву і по Київській області. Скільки ще Росія готова продовжувати терор такого ж типу, скільки може витримати Київ і Київщина в такому режимі, зважаючи на запаси антидронів, антиракет і антибалістики?
5: Росіяни мають ресурс на найближчий час наносити такого роду подібні удари. Більше того, вони збільшують своє виробництво як балістичних ракет, так і не просто дронів з бензиновими двигунами, як раніше, що вони були налагоджені, а випуск дронів з реактивними двигунами різних типів. Тобто питання для нас полягає в тому, не очікувати, як деякі роблять, що там у них щось зупиниться і щось зміниться, а треба працювати над тим, яким чином ми цьому можемо протидіяти в першу чергу. А для цього треба порівнювати стан, який зараз, наприклад, якщо розмова про Київ, в якому це столиця наша знаходиться, порівнювати з тим, в якій стадії, коли було з прифронтовими містами. На початку, коли вони підходили, потім ближче, коли там артилерія, все таке інше. Більше того, оскільки вже інтенсивність нанесення ударів досить висока, то треба приймати рішення, розглядається питання визнати столицю прифронтовим, статус, скажімо. А взагалі треба проводити заходи по зміцненню протиповітряної оборони, як пасивні, як це робилося в цих містах, треба вивчати цей досвід, Харківщина, наприклад, ну інші, Суми. Тобто сітки, детектори ставити, де відкиля звісок, і взагалі формувати законодавство, значить, все ж Кабмін опрацював і вдосконалив, щоб на базі добровольних формувань територіальних громад формувати групи протиповітряної оборони, Це один напрям, тобто самі місцеві мешканці можуть заходити в ці загони, підготуватися, держава чисткова самі засоби відповідні і протистояти, і прикривати місця, де проживають, місця, де працюють і таке інше. Це один напрям. А другий полягає в тому, що є досвід формування структур приватних протиповітної оборони, ну це буде стосуватися, мабуть, в першу чергу підприємств державних чи приватних, які наймають ці структури і які зрозуміли, що будуть збільшувати потенціал прикриття. А принципово з точки зору захисту від такого роду дронів з реактивними двигунами, безумовно, крім того, що маються засоби, які зараз застосовуються, тобто винищення авіації, зенітно-ракетні комплекси близької середньої радіуси, далі засоби радіоелектронної боротьби і переносні зенітно-ракетні комплекси в прискореному порядку проводять масштабування по випуску наших дронів-перехоплювачів, які мають відповідні характеристики, в першу чергу швидкість, але не тільки, і можливість діяти на висоту більше 5000 метрів, щоб цю протидію робити більш ефективною і більш дешевою.
4: Пане Ігоре, звучить все абсолютно логічно і послідовно. Та ми з вами про рішення Кабінету міністрів про створення загонів протиповітряної оборони на базі тергромад або про ініціативи про приватне ППО чуємо не перший місяць. Відповідно, хотілося б розуміти, а як просувається із пунктом першим і з пунктом другим. І давайте нагадаємо, що, здається, 23-го року, якщо я не помиляюся, можливо, 24-го, ви мене виправите, були ще внесені зміни, які дозволяють місцевим громадам купувати засоби радіоелектронної боротьби. Щоправда, не до кінця зрозуміло, засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб відправляти їх на фронти безпосередньо, тим підрозділам, які воюють там, або для того, щоб додавати їх в ту систему, яка є загалом по країні, і таким чином захищати настільки, наскільки це можливо, звід загроз неба свої тергромади. Як тут просувається ситуація?
5: Важко просувається приблизно так, як рік тому ми теж говорили, в тому числі в ефірі з вами, відносно того, що росіяни експериментально проводять роботи по шахедам з реактивними двигунами. В цьому є небезпека, і це треба на упередження реагувати і так далі. Але бачите, інтенсивно цим займається фактично зараз тільки. І ще попереду велика робота з цього приводу, щоб все це реалізувати. І тому в ті роки говорилось про засоби радіоелектронної боротьби, а зараз розширили цей спектр всі озброєння, тільки би були люди, тільки би було бажання формувати ці загони протиповітної оборони. І, тобто держава, коли не справляється з виконанням завдань в даному випадку протиповітної оборони, протиракетне, це суто державне, тут вряд чи зможуть цим мешканці допомогти. А от з точки зору протиповітної оборони є такі можливості, і враховуючи ініціативу українців наших, робота по горизонталі, так звана, тут є потенціал самим нарощувати цю роботу і формувати ці структури і організовувати додатковий захід, крім держави. От такий шлях. Ну і крім того, ми вже обговорювали приватна протиповітна оборона, структури приватні. Це теж от такі напрямки. І не забувати вже зараз, не думаючи, що хто, коли, як буде приймати участь, оці пасивні засоби захисту протиповітної оборони, які ви часто показували, в якому стані вони знаходились, як розвивались в прикордонних містах. Все це треба зараз робити в столиці і в Одесі, і потім, де інтенсивно наносяться удари засобів повітряного нападу противника.
4: якщо ми говоримо про перспективу балістичних ударів, з огляду на те, що оприлюднило головне управління розвідки напередодні, пан Вадим Скібіцький озвучував кількість всього того, що накопичено на складах росіян, їхню потенційну потугу виробляти ракети. До чого варто бути готовим нам? Що говорить аналітика? Бо деякі ваші колеги, експерти, аналітики аналізують, що нібито Росія накопичує зараз балістику для масованого удару, який станеться, ну, називають різні періоди, але до кінця вересня вони збігаються. Що каже ваш досвід і що кажуть ваші графіки?
5: Ну, ми бачимо, що вже тиждень вони застосовують вже зараз, не чекаючи на такі їх перспективи, згідно їх планами. Але зрозуміло, що вони роблять аналіз і намагаються знайти чутливі, слабкі місця в нашій обороні, взагалі і в стані, в державі. І тому значить, роблять відповідне накопичення, коли будуть морози. Для того, щоб, крім бойових всіх обставин, додати холод, відключення електроенергії, тепла, води і все таке решта. Тобто на той період це буде більш чутливе, і з цього приводу вони поступово це накопичують, ці засоби, але не чекаючи, значить, вже застосовують, як ми бачимо, ну, за останній тиждень в столиці і не тільки.
4: Якщо ми говоримо про українську балістику, який шанс в українську балістику бути готовою до реальної роботи швидше за 10 років? Чому і звідки береться 10 років? Це той період, який зазвичай зафіксований в історії при розробці саме такого типу озброєнь в, ну, світових масштабах. І з яких умов можемо впоратися швидше, ніж за 10 років? Що це має бути за система? Чи має бути вона суто вітчизняною, чи це неможливо нині? Локація виробництва – і якісь моменти, які дозволять пришвидшити появу української балістики, яка вже буде не прототипом, а реальною протидією?
5: Ну, ставити такі терміни – це невірно. Це орієнтування таке стратегічне невірне, тому що війна навчила значно прискорювати будь-які процеси. Ті ж американці, коли давали, передавали нам Петріота, і ми знаємо цей виступ американського генерала в своєму конгресі, де він заявляв, що думали взагалі передавати, не передавати, скільки довго будуть українці навчатися. А там були побиті всі терміни, і ступінь засвоєння така, що той же генерал, і не тільки він, говорили про те, що тепер ми у українців вчимося, яким чином застосовувати. Якщо на Близькому Сході по шахедам, по яким ми Петріоти, ПАК-3, МСА-ракети ніколи не застосовуємо, ну, фактично, по більшості, американці застосовували по 3 антиракети, а у нас навчились таким чином, що по одній ракеті на балістику і при цьому ефективність до 80%. Таких показників в світі немає. І взагалі хочу нагадати, що саме наші фахівці з протиповітряної оборони перші в світі, що масово позбивали «Іскандер-М», «Циркон» і «Кінжал». І, значить, от Київська зеніта ракетна бригада, свій час, яку я командував, перший командир, значить, часи незалежності, зробила такий подарунок, значить, в НАТО в Брюссель, уламки від цих ракет з'єднали, показали, зробили сувенір, і через, значить, нашого представника, посла Гетманчук Олену, значить, представили, і ті були дуже здивовані, і це вже зайшло в історію. Але, значить, війна на місці не стоїть, нові виклики, і зрозуміло, що треба надавати, підтримувати як держави, так і нашими союзниками, справжніми союзниками, відповідні засоби, щоб покращувати спроможності знищувати такого роду засоби ворожі.
4: То який термін, ви кажете, якщо 10 років неправильно розрахунок?
5: Термін, я думаю, дуже швидко це протягом року досягається за рахунок того, що використовується принцип якби збору, значить, елементів в цьому комплексі. Firepoint по цьому іде. з програмою Фрея, там приймають участь, ну, охочих десь десяток країн, а безпосередньо ще одна наша, якби, компанія, як вони заявили, і там держави 3-4 дуже конкретно. Тобто, коли береться досягнення і елементи цього зенітного ракетного комплексу антибалістичного, краще, що є в всіх країнах, але ж потім питання в інтеграції всього цього. Ну, от вони сказали, за рік, якщо це буде, це, значить, досягнення неймовірно, безумовно, буде. Ну, а підстави для цього є, наскільки це буде складатися, подивимося. Тому що зроблено, скажімо, фламінго, яке говорили, що воно не буде літати, десь там щось, однак і модернізовано, і літає, наносить удари. Ми хотіли ще більш ефективно, але поки маємо, що маємо. І вони ж зробили FP-1, FP-2 дрони, які теж ефективно, дорого роблять, скажімо так. Це окреме питання відносно ціни. Але вони ефективно діють, далекобійні засоби. Тобто це 10 років, це колись за мирними часами, причому досить давно. З радянські так робили за 10 років. Зараз вже зовсім інші показники. І українці багато що досягають зі своїми союзниками справжніми. Це все в боротьбі, в дуже важкій роботі. Але, ну, я б сказав би, від одного року і більше.
4: Почули так само заяву Володимира Зеленського, який попередив усі цивільні авіакомпанії, які використовують літовище в Москві і Пітері, що небо там стає небезпечним. Далі рознеслося, і іноземні медіа сказали, що таким фактом і такою заявою фактично розпочалась операція M&M's. Якщо ви раптом знаєте, звідки така назва, то розсекречуйте. А що, власне, має зрозуміти... даруйте, Кремль з цього всього. Адже попередження іноземним компаніям, які досі літають в Росію, пасажирські літаки теж під небезпекою. Отже, війна виходить на інший рівень чи переміщається на територію?
5: На території розгорається якби більше, тому що тут треба згадати, що наші аеропорти не працюють з початку широкомасштабного етапу, з 22-го року. І чому? Ми згадуємо, що наші чисельні революції, ми боролись в першу чергу за правду і справедливість. Яка тут справедливість, якщо вони почали цю агресію, ці дії, і мають от так себе там поводити. Війна все більше по росту наших спроможностей должна заходити в Російську Федерацію. І тільки ті, і тільки це буде, скажімо, може тиснути на Путіна, який сприймає силу, для того, щоб він перейшов до реальних переговорів відносно зупинення ведення бойових дій. Тобто це по-своєму, ну, це, так сказати, морально можливо в чомусь більше, чим по суті. А по суті, вже ми доросли своїми засобами їх розвиток до того, що можемо це робити, і це робити потрібно. Це не означає, що ми будемо займатися таким терором, як це робила Росія. Ми пам'ятаємо Боїнг, який збитий, Нідерланди, і вся ця історія, чи як це робив Іран, збили, значить, відповідним комплексом ТОР наш літак. А мета зовсім інша, мета полягає в тому, щоб ці аеропорти якомога більше не працювали, і щоб і керівництво, їх агресивна імперія розуміла це і відчували на собі представники глибинного народу.
4: Ми бачили, що заявив Путін, ми дивилися його вчорашній вихід на публіку. В цьому контексті заява Володимира Зеленського звучить доволі амбітно. Питання у тому, наскільки ми спроможні реалізувати саме цей сценарій, і чи може він суттєво повпливати на рішення Кремля, зважаючи на те, що в бюджеті асигновані і закладені гроші вести війну і надалі. Так, ми можемо говорити про їхню економіку, про те, що вона потерпає, але тим не менше, очевидно, що завершувати війну не збирається Путін і його команда, і ті, хто навколо. Це теж вчора прозвучало. Перемовини заморожені. Зрозуміло. І далі була теза про отрицательне наступлення, звісно, і про те, що щось там вчергове у них звільнене і захоплене. Брате, як виглядає реальний спосіб тиснути на Росію з повітря? Це такі аеропорти, це нафтогазові виробництва, логістика та інфраструктура, це економіка, склади Viberis і інше, чи це об'єкти енергетичної інфраструктури, бо ми не говоримо про дзеркальне, ми просто кажемо, що дрони мусять якось давати раду з тим, що заважає їм працювати на території Росії по військових об'єктах.
5: Ну, все це в комплексі впливає на те, що погіршує стан воєнної економіки Російської Федерації і взагалі їх потенціал введення цієї війни. І це зрозуміло. Операція ця готувалася, інформація була, небагато, але була вже півроку по аеропортам. Але тут уже так склалися обставини, що і в першу чергу повинна була, вона якби була приостановлена, можливо, за рахунок того, що це, ну, непроста така ситуація, але політичне рішення, на мій погляд, прийняте, і тепер треба рішуче і професійно його реалізовувати. Та безумовно, там є небезпечні елементи, але а де на війні безпека? І це треба робити, це треба реалізовувати, але робити, я б сказав би, філігранно треба проводити, щоб не натворити більшої біди.
4: Якщо ми говоримо про закриття неба, власне, ваша профільна, пане Ігоре, тема, то що нам критичніше станом на зараз отримати від Європи, і не тільки від Європи, загалом від світу? Додаткові пускові «Петріот», максимальний запас ракет «Пак-3», системи середнього радіусу, фінансування масового виробництва українських дронів-перехоплювачів, що?
5: Я б сказав би, все по сукупності, але фраза там ставлена не зовсім професіоналами, пусковими установками «Петріот». У «Петріоті» декілька пускових установок, якщо взяти декілька викинути, все рівно він буде працювати. Додати все рівно буде працювати, це залежить від пункту управління, засоби розвідки, а пускова установка – це так, це елементи не профі в цьому, а все решта важливе, але треба по пріоритетам. Пріоритети, безумовно, хоча б на тих комплексах, на ті батареї, які у нас є, додавати антибалістичні ракети. Це додавати, ну, наприклад, Трамп обіцяв, якщо ми з вами пам'ятаємо, 17-18 батарей «Петріотів», але самі американці не можуть розібратися, відкляю брати ще тоді, а зараз тепер він тут пам'ятає, а тут уже і не зовсім. От, це треба нам засоби враження, а тут згадати «Томахоки», які теж обіцяні, але більше треба мати надію на свої засоби, хоча, наприклад, від французів можна було б отримати те, що їх президент Макрон обіцяв 8 батарей і вже нових, тут вони хочуть перевірити, значить, сам TNG, які б могли працювати по балістиці по-російській, ну і кошти нам потрібні на реалізацію всього-всього. Відкляю взяти. Ви подивіться, що робиться у нас там в судовій системі з корупціонерами. Вони обкрадають під час війни наш народ мільйонами, причому не гривень, а доларів. Потім за рахунок цього відкупаються. Застава – це треба під час війни відмінити, в принципі. І взагалі всіх людей, якщо їх ще можна називати таковими, відправляти по рішенням суду, в принципі, відбувати вирок на лінію зіткнення. І там чи зі зброєю в руках, чи без зброї займатися фортифікаціями, але все, і тоді все стане на місця. Це одне, а по-друге, значить, ви можете згадати, що від цих корупціонерів якісь кошти були взяті на нашу оборону і на все таке. Ну, там, коли їх слідство якби додавляють, то вони там 100 крадуть і 1 мільйон, значить, на те, щоб відкупитися від суддів і все таке інше. Це теж треба міняти, бо, бачите, Всім станом справ по Києву було ж прийнято рішення, і не тільки відносно реалізації тої операції, яка півроку розроблялась по всім аеропортам. І далі треба приймати рішення на проведення повної справедливої мобілізації, на введення закону по підняттю відповідальності як військових, так і цивільних за захист нашої батьківщини і перевод економіки на воєнні рейки. Тобто трудову дисципліну. Молодежь, якщо не заводити якби на фронт, як там пояснюють по-різному, всім можливо, десь можна погодитись, але заводити на воєнне підприємство, як це робили Британія, Сполучені Штати в Другій світовій війні. Тобто це вимога об'єктивних законів війни. Для того, щоб бути успішними в веденні цієї війни, треба це знати. А ще більш важливо реалізовувати ці закони для своєї держави, для свого народу.
4: Почули, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриме небо України», був з нами на зв'язку, говорили про важливе. Панове, спасибі, що стоїте, і так задонатьте тим, кому довіряєте.
24: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.